0: Mira batek esango luke, bueno, baiarri elkarrekin etengabe, ez? Bueno, ba, hori da guk propio hemen egiten duguna, ez? Horrekin irukostu dezakegu, ikusiko lortzen dugun, ala ez? Eta, karo, Iruña guretzate eremu hortan, enolabait, gure jendearentzat elkartzeko tokiak behar ditugu, sortu behar ditugu, propio, ez? Iztun komunitatea trinkotzeko, ez? Piskata ariketa hori egin behar dugu eta baldintzak sortu horretarako. Eta hori da, irauli, ez? Lokal hortan gertatzen dena. Nolabait, familia horientzako topaleku izan dadila, ez? Eta hortik abiatu, ez? Piskata bat zentrora joan eta abiatu. Eta hori, ez? Lo eske losatu neteke gehiago, baina eske goiatzen naiz.
1: Aizu oso interesgarria da, entzuteko presa gaude. Aipatzen ari zinenaren arira burura etorri zait, nola lagun batek esaten duen baita ere, zebra bidean, ez? Semaforoak gorrian dagoenean askotan heldu gurutzatzen dugula, baina ikusten balin baduzu, badagoela guraso bat ume batekin, esaten duzu, jo, ba, guain pasa nahi dute eta ez atorko txerik, baina umea hor dago eta enaiz pasako, ez? Umeari erakutsi behar diot, soilik semaforoa berdean dagoenean pasa behar dugula eta lagun batek esaten zidan, ba, euskararekin pixka bat antzekoa gertatzen da, ez? Nere joera beti da gaztelania hitz egitea, mailan ume bat ez badago. Eta ume bat balin badago, ja, joera euskarara aldatzen da eta iruditzen zait, ba, oso aldaerak eta bitxia.
0: Bai, hori da gertatzen dena, praktikarekin hori gertatzen da. Nolabait, kontzientzia hartze badago, nahi eta, o nahi gabe, aurra daudelako, eta hori gertatzen da. Orduan adibidez, praktikarekin ikusi duguna da, lehena aipatu batzuk bertigo genuen, jo, eta orduan, familia erdaldunak etortzen badira, ez? Hori, asko gaitzen digute. Eta, bueno, ba, praktika da, ez dela, inzaila. Nola proposamena guztia diren euskeraz, etortzen diren familiak baude kontzientziatuta. Orduan, ikusi du ez dela arazo, ez? Eta etortzen diren badutela kontzientzia eta orduan, bueno, ez badagola zer egin eta bihurtzen dela euskararako eta euskara erabiltzeko leku oso ona, ez? Eta bidea nahi dugu ikasi. Osea, badakigu igual hobetu egin daitezkeela gauzak eta erkuene dion bezala, ez? Gara denetarik, orduan, igual denei ezin diegu gauza bera eskeni, baina bakoitzari zer, eta hortan asmatzea ere, hori da irauliren lana, ez? Eta hortan ari gara, eta horregatik, jardurak ere oso badenetarik da, ez? Nola betxateko, aipatu dituzu, ez? Yoga, biodantza, eta zaki zer, ez? Karo, lakotan, bueno, pues nola esan ez duzu ze bat izan behar portan parte hartzeko, ez? Igual, bertso tailerrak sortzen dituguna, ba igual eskatu behar da, ez? Euskara ezagutza gehiago, mainan. Eta horren ari gara hor ere bidean ikasten eta finatzen hori. Mainan, nolabait a priori zena bertigo bat eta zakizera ikusten ari gara, ez dela da. Eta horren, erretateak erakutsi digu, ba, eramangarriago dela.
1: Zer moduz, edo zer nolako feedbacka jaso duzue, bazekit gonbidatzen dituzunean, pentsatzen dut biodantza norbaitek erakutsi behar duela, ez? Euskal dantzak norbaitek erakutsi behar duela, ezakit psikomotrizitatea familian, bueno, badago ezakit irakasleak edo begiraleak edo dena harremanetan jarri zaretenean, ze feedback jaso duzue?
2: Ba, Jonek hasieran esan duen bezala, gu azkenean gara azpiegitura sozial bat, ez? Berak esan du, ba, ditugula nolabait hiru erpine, ez? Gure proiektuan, ez? Azkenean azpiegitura sozial honetan guk eskaintza ditugu jarduerak eta zerbitzua familiei, ez? Gero erakundeekin elkarlana sustatu nahi dugu, ez? Eta gero hirugarren erpina dira eragileak. Orduan eragileak dira zuk esaten dituzun profesional hauek. Guk azkenean badugu espazio bat Iruñako Gazteluko plazan, orduan praktika euskaraz aurrera eraman nahi duten profesional hoiendako badugu hor espazioa. Orduan espazioa eskaintzen dugu. Orduan askotan gu jo izan dugu gertuko eragileengana, ez? Joan gara eta eskaini diegu aukera eta beste batzutan aldrebes gertuatu izan zaizkigu euskal profesionalak gertuatu zaizkigu eta aitzue begira landu nahi dugu indarra helduekin, ez? Orduan bueno, pues aurrera. Orduan pizkat eragile hoiek guretako profesional hoiek, pues hori, askotan gu jaten gara edo etortzen dira, hasi dira poliki poliki etortzen gerturatzen, bai.
1: Ze polita eta balego entzuleren bat orain esaten duena, aiba. ba, nik ere lagundu nahi dut, bazkide egiteko aukera dago, ez da?
2: Bai, jakina, bai badugu gure web horrian, bazkide egiteko inprimakiaren lotura, eta bai, eta animatzen zaituzteko egia san, porque azkenean, bueno, bagu irauri, irabazi asmori gabeko elkartea da, orduan jakinako gastua badaude hor, pilo bat, eta hemen gaude pues, gure ametsak aurrera eramateko, ez? Eta behar ditugu, ba, diru, elkarten diru laguntza behar ditugu, eta jakina bazkideen sorry, laguntza baita ere, ezta. Eta ez bakarrik Iruña herrian, osea Euskal Herria maila, azkenean gu hasieran Jonek esan duen bezala, ez? Irauliko espaziotik abiatzen gara, Gazteluko plaza hartu nahi dugu, Iruña herria, Nafarroa, Euskal Herria eta mundua, ez? Orduan ongietorria zarete guztiak, Argentinan bizi zareten euskaldunak eta hemen Iruña herrian, Tolosan, bai.
0: Guari gara ikusten Euskal Herriko familientzat pan ona dela larun bat pasado, igande pasa, Iruñera tortzea. Nola baite, jende asko egiten dola, badakigu, baina propio, pues esango dugu, ez? Torri Iruñera bizitan, laba mazkaldu, arratsaldeko tailertan parte hartu, iraulin, eta hori ere, nola bait, gui laguntzea da, baina laguntzea da, era praktiko batean, familia horiek ere biziko dutelago esperientzia hori, eta ez delako inzaila, nola baita zateko, eta guri ere lagungarri zaizkigu Euskal Herriko lagunak. Nola etortzen bat, gau, badakigu astean zehar, astarte batez, ez dira Tolosatik etorriko, baina larun bat igual bai, eta ala da, ari gara ikusten. Adibidez batzuk erortzen dira, nola baita, Iruñean aktibitate daudenean, mandezan gure zirkoa, edo norbeten kontzertua, edo la, ba igual, arratsalde bali bat kontzertu, ba goizeko tailerretara etorri gurera, eta, bueno, esan dute, Iruña plan ona dela Euskal Herriko familientzat bai.

0: Eta amaitzen joateko galdera bat egin berdizu eta agian nahiko zaila dena, baina zuen iritzia jakin nahiko nuke. Nola irudikatzen duzue 5 urte barruko Iruña?
1: Gu badugu amets polit bat gure helburuen artean, eta da Iruñako Gaztelu Plaza aurrez euskaraz jolasten betetzea. Ba venga, hortik, nik hori irudikatzet.
0: Zerbena?
2: Bai, irauli da baita ere goldatzea, eta gure ametsetako bada zera, sabi diona, Gazteluko plazako loseta horiek altxatu eta lorez betetzea.
0: Zai hau zidizute erkudan, bi erantzuna bera ondoren.
3: Bueno, ba, nire ametsa da bizirauri mantentzea, ez, hor egotea, jota fuego, hasieran esan duzun bezala, ez da? Eta ba kaso beste irauli bat sortzea Bilbon esaterako, ez dakit, eta azkenean, no, nahi dugu edo Argentinako euskaletxe ondoan hor egotea beste irauli bat, ez dakit, bai, munduratzea.
0: Bueno, ba, irukote Erkuden Xabi, Jon, eskerrik asko gurera gerturatzagatik, plazer bat izan da proiektu hau ezagutzea eta bat egiten dugu zuen ametsarekin, irauli gehiago sortu daitezela eta guk ere amestuko dugu, ba, Gaztelu Plazan umek euskaraz jolasten eta hitz egiten ikustarekin.
4: Eskerrik asko irukote. Eskerrik asko.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia.

0: 2024ko martxoan egin zigun lehen bisita Jon Esnaola Agirre konpositoreak bigarren kafean. Txiki txikitatik musika arnastu izan du inguruan tolosarrak eta artea impultso batzuk dira. Bezalako lerroburuak utzi zizkigun orduko bisita hartan. Ez dakigu unean uneko impultsoa jarraituz egin ote duen ordutik onainoko bidea, baina dakiguna da Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak musikagile gazteei zuzendutako beka bat irabazi duela, ba orain dela asko ez dela. Hori aitzakia bezala hartuta batetik eta txarangen mundua ondo ezagutzen duen tolosarra bat inauteri atari atarian elkarrizketatzeko tentazio hori eutsi izan ezin diogulako bestetik, bigarren kafe hartzera gonbidatu dugu Jon Esnaola Agirre. Jon, egunon berriz ere.
1: Egunon, keixo.
0: Zer moduz gara?
1: Oso ondo.
0: Urduri dago tolosarra bat inauterien atarian?
1: Bai, bueno, aurten gogo gutxikin harrapatu dit lan asko neukalako, baino beti dago burun, eta beti astezea trajen bat prestatzen, bestea, eta bestea, ja kaldero, ja pasaia, eta atean itzen kalderotan, orduan ja, nahiz eta gogo gutxikin harrapatu azkenen berriz gusto hartzea.
0: Zuk esan duzu, lan asko neukalako, esan zen ezagen daukadalako, baina horrek esan nahi du, lanak aurreratu dituzula, den jauten netan libre zarela.
1: Oi, bueno, pixka bat adela, aurreatzez pixka bat lanak, inauteritan lasaiago ibiltzeko, eta inauteritan bakarrik zentaratzeko, eta gero ja berriz ba, lanea, ez da.
0: Ikusi zaitugu aurreko egunetan, jo nola baitere ez dakit, inauterien atariko aurre denboraldia, edo beroketa lanetan ondo, kaldereroen konpartsan ikusi zintugun larun batean, igandean ere tinkarnatusek eskaini zuen kontzertuan ere bai, zer moduzduak girotze hori?
1: Oso ondo, egia esan etinkarrantuzen kontzertua unkigarra izan zen, eta guendikor burun dabilzkit, eta bideok ikusten, eta abar, egia da ez dara inauteria, guendik, baino, bai, ja usaia hartzen da holako kontzertutan, bai.
2: Atzo zantzidan, tolosarra ez dan pertsona batek, a ber, esaten ari zarete, erabat, ba, laguntalde batean ginen, oraindik ez dela sinauteria, oraindik ez dela sinauteria, baina oraindela bi aste, festa egin zenuten eta txaranga kalean zen kartela aurkeztu zelako. Larun batean, berriro ere txaranga kalean eta festa giroak aldereroak zirelako. Uste dut ezin dezuela esan inauteria ez dela hasi. Eta egia esan, pixka bat arrazoia baldu, eh?
1: Eta gainera gero luzatzen deu, piñatara.
2: Oida,
1: piñatara, oida. Katripakin jutegala jotzea, orduan, ba bueno, gure inauterik luzek izate, ja bai.
0: Baiuri, 2024an egiten genituen gure derrigorrezko, bueno, derrigorrezkoak ez, elkarrezketa hasierako, ez ezta? Ba, Jon, laizera hasiko gara komposizioaz, bekari buruz hitz egiten, baina badira bi galdera goiurik egingo izkizunak, eta esaerakutsiko izu nola den mekanismoa.
2: Bueno, bai, nik bi galdera botako ditut, eta zuk aukeratuko duzu bietako bat erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baino, ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera, pelikularena. Ta bigarrena, laburragoa baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala. Ta, claro, galtza ondiren hileta aipatu dugu. Ta agian ideiaren bat baduzu, baino, esan bezala zure esku pelikularena edo hiletarena, ea zein erantzun.
1: Guain bota gardet.
2: Guaintxe.
1: Baitxe. Ba, hiletarena. Ba, ingo nuke, ba, txarangaz betea. Ez nuke ingo Mozart egitezun bezala, ez da rekin bat idatzi, bere rekin bat, eta denak negarritea. Ez. Meni janaiko abesti eta utzi ditut, orduan, eta giro honan ikuste txarangatan, orduan giro noi hartu. Eta galtza hondien hileta bezala, ba, huelta bat eman herritik, txarangakin, eta hoxe, hori ingo nuke, bai.
2: Dautore.
0: Neurri gorantzuna inauti detarira.

0: Bueno, Jon, esan dugu, Kataluniako musikari gazten federazioak, musikagile gaztei zuzendutako beka bat irabazi duzula, pentsatzen dut horrela ba, beka bat jasotzen diren, eta horrelako gauzak irabazten direnean, horbera postuko dela, ezta?
1: Bai, asko postu nintzen, ez nun bat ere espero, bueno, olako premiota eta nahiko aktibo izaten naiz, eta aurkezte ditut, baino ezer jasotzeko esperantzetan, baizik eta ba, aktibo hon behar detelako, eta kitxo. Eta deitu zidaten, abenduaren 28an, loteriaren egunean, eta Joan Magranek deitu ziten, tribunaleko kide bat, lau zian tribunalen, eta deitu zianen, bera hotxan txun, da esan, ba, bale, hau da, eta bai oso nervioso jarren itzen, eta gero behaieki

0: Aitu nintzen hitz egiten pixka, ze tribunalak momentun erabakizun, lauzian tribunalen, Joan Magrane, Raquel García Tomás, Josep Planels, eta Fabia Santopski, eta behaiekin aitu nintzen, baitz egiten, ba, aurkeztu nunan ingurun, eta nola ikuste ziaten, eta oso gusta, oso gusta.
1: Horrelakoetan, Jon, ez dakit beka deialdi bat aurkezten denean, eskakizunak edo rekisitoiek egoten dira eta horren arabera sortzen da zerbait, edo ja izaten dituzu gauzak erdi sortuta kaso beka ezberdinetarako balio dezaketenak.
0: Kasu honetan behaiek jartze zuten beka irabaziko bazenu bi obra idatzi behar dituzula. Ordun, bat orkestantzat eta bestea libregoa. Ordun, guk aurkeztu behar genuen batetik memoria bat aurkezten zergatik aurkezte ginen horrea eta obra horiek nola izango zian, ezta? Eta gero bestetik, ja, guk komposatutako hiru obra aurkeztu behar genitun, behaiek ikusteko, ba, gure teknikoki, gure kapazitatea komposatzeko, eta, bueno, ba, gure estetikak, eta bar, eta horren inguruan, ba, aukeratzen zituzten lau kompositore. Ehun kompositore aurkeztu zian, eta Espainian lau. Eta esan beharra dago, lau horietatik hiruk musikenen ikasi deula.
1: Ara.
0: Lan hona indute baintza.
1: Arroi hona dago beraz, musikenen. Lanak aurkeztu esaten duzunean, galderak egingo izkizugu, guk ezagintasunetik, ez da dila, ez genuken, horrelakorik aizki hartzea bintzat. Lana aurkeztu esaten duzunean, ze aurkezten da? Lagin musikal bat, edo partiturak aurkezten dira?
0: Memorian, nik aurkeztu nun idatziz, pixkat nundik norakoa izango zen, partiturarik ez duen aurkeztu, igual pentagraman bat, ola, idea oso simple bat ikusteko, baino gehiago zen deskribapenan, ere nundik nora nahi deten jun, ere obretan, baino benetan ikusten dutena teknikoa da ja idatzi ditugun obrak eta audion bidez, noski biak. Konparaketa hori.
1: Esan duzu, beka honetako eskakizunetan, obra bat zela orkestarentzako eta bestea libreago bezala. Horrelakoetan, zer da errazagoa? Ja, nolabait ere, muga bat mugatuta ematen dizutenean, edo librean, zer nahiago duzuzuk?
0: Ba, biak berez, baina gauza da prozesua oso ezberdina, ze mugatu azaudenen, ba, ez duzu pentsatu behar gehiagi. Daukezu, esate izue, ba, orkesta bat daukezu. Ba, bale, ba, orkesta bat entzati daztikot. Eta kitxo, libreago danen, ba, ja instrumentuen aukeraketak, ja erreflexio bat eskatzen dizu, zergatik aukeratezu flauta bat eta esklarinete bat. Ba, zure ideia musikala agian, ba, oboe batekin hobeto transmititu daiteke bioien bidez, baino, orduan, ba, librego hortan, egia da zure espresioa, libregoa dala, baino eskatzen dizu ba, gehiago reflexio bat.
1: Aurkezten duzun memoria horretan, bekara aurkezten zaren aurkezten den memoria horretan, hor jada zehaztu behar duzu, ze instrumentazio erabiliko duzun, hori da nola baitere oinarria, hori ondo egitea da
0: eskatze
1: gakoa.
0: Eskatze zuten batetik orkestantzat idaztea, hori 5 minutukoa, xuxurlak izendatu detena, eta gero bestea libregoa zan, hori 10 minutu, baino nahi zenuna, o instrumentu bakarlaria edo ensembleantzako. Ensemblea da, ba, talde bat, ba, irutik hasitea, hiru pertsonatik, ba, guantzen esatea, 10 edo, ezta? Eta hor, ja nik aukeratu nun, flauta, klarinete, biolina, biolontxeloa, pianoa eta perkusioa da oso ensembleoikoa musika garaikideen. Eta hor nik aurkeztu nun bai.
1: Esan duzu epaimeko kide batek deitu zizula, ezaguntze zenituen, ba, zein nortzuk ziren epaimeko kide horiek?
0: Joan Magrane eta Raquel García Tomásek, guaindala, ba, nire lehenengo urtea musikenen, Raquel García Tomás etorri izan masterclass bat ematea. Eta bertan ezautu nun, eta handik bi urte eta Joan Magarren ezautu nune bai, masterclass baten. Orduan bai, bi hoiek ezautzen nituen. Bai.
1: Eta, dei hori jaso zenuenean, zer esan zizuten? Zertan, zer ikusi zioten zure bai, proposamenari aurrera egiteko?
0: Ba, Raquelek esan ziten, aurreapen haundia ikusi zuela, ze azkenen gure masterclassetan guk behaiei musika erakuste jau, eta behaiek ba, kritika bat ematei gute, edo hobetu behar dituen gauzak. Orduan esan ziten oso kontentu zeola nola ba, aur, ba, lehenengo mailatik bai masterreko lehenengo mailan nola ba, aldaketa ikusi zula eta horreatik eman zigutela alde batetik beka.
1: Esan duzu, bi obra, alde batetik xuxurlak, obra sinfonikoa, bakoitzaz galdetuko dizugu, kontatu dezakezuneraino, zertan bai, daude, nolakoak diren izango bai, diren, ze forma hartuko duten.
0: Ba, biak, batetik xuxurlek eta besteak oiuen oi hartzun. Eta guain berriki bukatu etena da urpean ulue, bai. Orduan denak badaukate hor ahotsarekin zerbait, ez da. Beti izan da ahotsarekin ba, interesa, baina beti izan da oso hor ondana, nahi gabe sortu etena, baina ez eduki oso presente. Baina guain presente gauketze iruitze zait, kompositore batek ez duela idazten instrumentuaren zat, ze instrumentuak bere limiteak ditu, kaja batek bere limitea dauzke, eta ezin du melodia bat sortu, ez da? Eta guk gorputzean limitea dauzkegu, hau da, eta horrek afektatze jo nolabait instrumentu berari. Orduan, kompositorak ez du idazten instrumentuaren zat, kompositorak idazteu instrumentistaren zat, denen zat. Eta orduan, garrantzitsua ikustet ahotsaren presentzia, zen denak daukagu ahotsa, eta ahotsa izan daiteke beste instrumentu bat gehiago sonoritateak sortzeko besterik gabe, ba, zea gabe, esanahiri gabe, besterik gabe olako erabiliz, edo ja semantikoa izaten, hau da, esanahi bat daukenean. Orduan, hasi naiz pixkanaka ahotsaren presentzia nere horretan haundigoa izaten, bai. Horregatik daukete denak ahotsarekin erlazio hori, bai.
1: Baina esan duzu ez, ahotsa esaten dugunean ez garela abestutako melodia batez zertan ari, beste baliabide batzuk ere izan daitezkela.
0: Instrumentu bada, notak eman ditzazke, edo soinuak egin ditzazke, ba, beste instrumentu bat bezala. Orduan ez nao pentsatzen esanaia, letra, melodia, baizik eta beste instrumentu gehiago da, edo gure gorputza bai izan daiteke instrumentu korporeo perkusibo bat. Orduan ba, bai, ahotsak bazakit, aldortotik. Okay.
1: Askotan esaten da, ez, idazle baten kasuan, ba, jo, idazle honen bera ikusten da liburu honetan, zure obretan esan daiteke beraz, ahotsa dela, zure izaugarri identifikagarria?
0: Hasi da izaten.
1: Hasi da izan.
0: Lehen hortze hon, latente, baino hortxe, eta guain hartu du presentzia. Gero ezakit zer gertatukoan, gero igual aspertuko naiz, eta beste zerbaitea, ez da? Azkenen nire obratan, bilatzetena da beti experimentazioa eta ez dakiten hori bilatzen, dakiten hori ba, ja errepikakorra iruditzen zait naizela, ordun ba, alde batea uztet, bai.
1: Horrek esan nahi du ahotsak presentzia hartu duen horretan, esan nahi du sortzen duzunean lehendabiziko beti ahotsarentzako izango litzateken hori dela, hortik abiatzen zarela, edo ez du zertan horrela izan?
0: Ez, ahotsa da beste instrumentu bat gehiago, beste sonoritate bat gehiago, izan daiteken bezala, perkusioan golpe bat ematea, basatetu, ba, guain ahotsak biolinan sonoritate honekin ahotsari ba, jartze baiot soinu hau, ba, nik usteet ondo enpastatu dezakela, ez da? Ba, bai, bai, ez da, ez da gauza bat lehenengo mailakoa baizik eta gauza bat gehiago esterik ez da.
1: Erraza da hori, erraz egiten duzu hautaketa hori instrumentu bakoitzarentza zer izan daiteken eta hau instrumentu horrentzat izan daiteke hori erraz etortzen zaizu edo bueltasko ematen dizkizu?
0: Oso intuitiboa naiz komposatzen, asko pentsatzet lehenen, komposatzen hasi baino lehen bueltasko ematen dizkiot. Oso estrukturalista naiz, hau da. Paperean minutaje guztia jartzen dut eta ideia guztik daitut, bueno, ideiak botatze ditut obra bat baino lehen, eta gero horiek nolabait ordenatu inbarri ditut, denak, eta obrak irauten badu 10 minutu, ba, jarri behar dut, bakoitza ideia bakoitza nundi joan eta erlaziok sortu, gero hoi oso argi auketenen partituran aurren jartzea eta notak jartzea oso intuitiboa eta oso esango nuke nahiko azkarra naizela. Ez dut gehiegi pentsatzen ze, ja pentsatzeko ze hori jaindet lehenagotik. Bai.
1: Kasu honetan, beka honetan jasota egingo dituzun bi obrauek badute iraupen aldetik mugarik edo...
0: Bai. Orkestanena 5 minutu nahiko laburra esango nuke, ze orkesta bat gertatzena, geroz eta hundigoa izan masa instrumentala, geroz eta denbora gehiago behar dezu zure ideia garatzeko, bestela oso labur gehatze da. Bestetik, instrumentu bakarra lehi bat entzat luzea itea zailagoa da, ze gauza gehiago behar dituzu sartu, ez da? Eta orkestakoak 5 minutu, eta besteak 10 minutu. Nelson Belaren zat.
1: Aukera emango balizute zer nahiago duzu, muga hori jakitea, oza, enkargatzen dizunak esatea, alako muga nahi dut, edo libran aritzea duzu nahiago?
0: Bueno, ba, nik bita amoldatzen naiz, bai, kasu honetan 5 minutu, ba, nik uste pixkat gehi izango ala. Baina, 6 minututik eta izpasako.
1: Prorroga txiki bat uzten dizute, bai. Beraz. Jon, irakurri dugu, bekaren oinarrien inguruan, ba, nola baitere, elburu ezberdinen artean, badagoela, kompositore gazteak orkestarekin harremantzea, bultzatzea. Zer nolako harremana izaten da, orkestra bat eta kompositoreren artekoa?
0: Ba, zaila izaten da, oso zaila izaten da, ze gu oso esperimentala geha, gauza berrik nahi ditu probatu, eta beraiek, eta normalitzen zaite, baina, bueno, beraiek nahi dute xeri, jo, taldein, eta ulertzeko da. Eta guna ideuna da, ba, esan, ba, klinetiztai, ba, kendu bukila eta putzi nola, eta etortzia desaten, pff, hau, gizona nahi pakin usteko, ezta. Baina, bueno, ni saiatzen naiz beti interpretarekin harreman ona izaten, ensaiotik kanpora ere. Goatzen naiz egokin, Euskaiko Gazte Orkestakin ensaiaturunen, ensaioa eta gero, beti juten itzen behaiekin zerbait hartzea, eta ze askotan daukeu burun kompositorea dala zerbait, hola, zerutik eroidan gizon bat o emakume bat komposatzuna, eta hau ez dugu lertzen. Eta gero ikuste dute, ba, beste bat gehiago gehala, buruei emate jogula, baina beste bat gehiago gehala, orduan horrek asko laguntzeu gero behaiek ulertzen eta esaten ba, baitu, ba, gogokin hartzet. Eta nik uste egon kasun asko funtzionatu zula horrek, bai.
1: Harremanak beti izaten dira garrantzitsuak, galderatxo bat, zalantza bat, kasu horretan zu orkesta baten gana zoazenean kompositore modura, orkestaren zuzendariaren figura interkalatzen da kompositoreren eta orkestaren artean, edo zuk musikariekin duzu?
0: Ez, bai, zuzendariakin, bai, eta hori ere, zaila izaten da. Ze zuzendariak presentzia asko du, eta berak eman behar du, eta nahi gustatzen zait, zuzendariak beak interpretatzea obra eta beak bere egitea. Askotan daude zuzendari asko, ez dakitela zer inosondo obra horrekin, eta gelditzean bakoitzen, buelta mate dute, eta zer nahizu, hau edo bestea. Eta ez gustatzen zait, behaiek ensaiatzea, ordu bat, ba, ordu bat ensaiatzeko, eta beak esateko, ba hemen hau nahi dut, beak beste hau. Eta gero nik jungo naiz esatea baitu, hau eta hau eta hau, behai esateizkiot, eta gero beak interpretei esateio, edo ni juten naiz zuzenen interpreten gana. Baina, ez zaitena gehiagi gustatzen da, zuzendari horiek ez dakitenen oso ondo, edo ez dutenen gehiagi ikasi, eta ordun gelditzia makoitzen, buelta mate dute, eta zer, Jon, zer nahi zu horretan. Bez, zukin zurea, eta gero nik, eta askotan gauza berrik deskubritzeitu zu, behak esateizu, ba Nikola pentsatu, eta, ba Nikola zun pentsatu, baino, zurea gehiago gustatzen zait. Ordun askotan gustatzen zait, behai ekitea.
2: Jori, bala, ariketa bat, egoa uxatzeko, guztiz desegiteko, eta
0: azkenen momentu bat iristea obra zurea ez dala. Osa, askotan dauket denbora pasatzenen obra hoi ja bere presentzia du, bere izatea du, eta nik ja horrez dut parte hartzen, orduan ba, hor da bere presentzia du.
1: Eta obra batek bidea egiten duenean, hau da, orkestra ezberdinek jotzen dutenean, ba, daukan bizitza hori, bilakaera hori aldatzen joango da, ezta?
0: Bai, eta orkestratetik bestea oso ezberdina da, lur obra egok jozunen 8 minutu iraun zitun, eta Euskadik barkatu Bilboko orkestak 11 minutu, hau da, batek azkarrago intzun, baina ordun tempoak aldatzea, eta bai, bai.
1: Eta zuzendari batek esan duzuna, interpretazio jakin bat egiten duenean, hor nolako sokatira nolako izaten da ez dakit, ba, zuk zure terrenora eraman duzu gehiago, berak berera nolako izaten da harreman hori?
0: Ego kontua da, azkenen, zuzendarik baukete egoa, beste batzuk ez, eh? Eta azkenen, azkenen jakin behar zu nola gestionatu, nola dan zuzendari hoi, biak zer nahi duen, eta utzi, beak nahi du nahin, ba, utzi, eta beste batzutan ezin dezu utzi, ba, hori horrela da, eta orain behar da, orduan, ba, joku bada beti, eta ensaio bakoitzeko, ba, misterio bada. Bai.
1: Jon, esan dugu, duela gutxi ofizializatu dela, edo eman dizutela beka hori, eperik eta epekontuen inguruan eta nola daude gauzak?
0: Ba, bai, ba, orkestakoa ekainontako da.
1: Ekainerako?
0: Bai, bai. Eta oraindik ez naiz hasi, burun dauket, baino lan pilo batekin ibili naiz, eta oraindik ez dit eman denbora asteko. Ordun urrengo hilen hasiko naiz, buruelarri, bi hilabetetan idatzi beharko dut, eta urrengo hilabetea, nola, nik eskuzi azteten dena, gero ordenagailoa pasa behar da, digitalizatu behar da dena, eta gero horretatik parte guztiak eta behar dira, hau da, orkestako zea guztitik bakoitzeko instrumentu bakoitzaren parteak atea behar dira. Ordun horrek denbora dexente eskatzen du, ordun bilabetetan iatzi beharkoet 5 minutuko obra hau, buruan daukadala, baina nahiko lasaina bil, osea, nahiko lasaina
1: kontrolpean daukazu.
0: Bai, kontrolpean, baina bueno, iru hilabete
1: intentsoak izango dira. Zentzu horretan, hasieran entregatu zenuen, bekara aurkeztu zenuen memoria horrek, zenbateraino laguntzen du orain obra hartzerakoan, helduleku bezala?
0: Bai, ba, guztiz presente dago, bai. Kasu honetan xuxurlak, ba, nahetena hain, da nolabait orkestak, esan genezake, badaukela volumen bat, fortek egin ditzazkela oso forte eta denak batera, ba, kontrako hain edo, xuxurlak. Ba, belarrira ingo gara izue bezala xuxurla bat, ba, orkestarekin hori lortu, orduan pianok lortu oso piano izatea, eta orkesta guztiak xuxurlatu beharko du nonbait, itzekin. Poema aukeratu behar dut, oraindik ze poema batekin edetin. Ez dakit nik tauzkede nik indako poema batetik hartu, bat berria sortu, beste artista bati hartu, ez dakit, oraindik hori pentsatu behar dut.
1: Eta bat ekainerako den bezala, bigarrena...
0: Bestea, irailerako.
1: Irailerako.
0: Bai.
1: Bua, no?
0: Bai.
1: Oraindik sei bat hilabete edo geratzen zizkizu besterako.
0: Uda badao.
1: Udara hor geratzen da. Eta gero ez dakit horrelakoak entregatzen dituzunean, ez dakit estreinaldirik izaten den, zu nahi duzun leku eta modura estreinatu alde, nola izaten dira beken kontu hauek?
0: Oiek behaie jarriko dute, ni bat Bartzelonara jun beharko naiz aste betez, behaiekin ensaiatzera, eta gero berriz, iraian berriz jun beharko naiz orkestarekin ensaiatzera. Ordun behaie jartze dute orkesta, behaie jartze dute estrenaren eguna, oraindik ez digute ziurtatu ezer, dakiguna da plantilla, ze orkestan zati datzi, baina oraindik ezakigu noiz joan behar garen, eta zer.
1: Eta baina estreinaldi ofizial hori eginda, gustatuko litzaizuke hemen etxe inguruan edo etxeko estreinaldi bat egitea?
0: Beti izate, beti ondo otea, obrari bizi berri bat ematea, ez da, ze askotan kompositorek gaur egun daukeguna da obra sortze dula behin interpretatua izateko, eta gero kitxo. Eta hor geratzen da, orduan egia da oso zaila dela, baino aukera da honen, ba, beti gustartze. Hobea izan orkesta, okerragoa, nik beti esatet, gurea interpretatzeko, eta jazta.
1: Hori da. Bueno, oraindik ere, lauzpabos minutu badauzkagu, bekaren inguruan aritu gara, izan dugu, inauteri atarian, ba, inauteri zale, eta txarangero tolosar bat elkarrezketatuta, ba, derrigorren egin beharreko kaldera batzuk ere badirela. Jon, bere garaian hitz egin genuen, inauterietako musikaren inguruan noiz edo noiz aritu behar dugula, luze zabal eta sakon, iritsiko da egun hori. Horrela galdera orokor bat eginda,
0: bai.
1: Zer dauka txarangen musika, inauterietako musika honek, horrelako arrakasta izateko?
0: Ba, ez dakit, egia da, biribilketa guztik, hau da, sozialetako abesti guztik, kutsua denak nahiko antzekoa dauketela. Eta nik uste dela, bai, erritmoa, normalen iruzatiko, ba, biribilketa izaten da, hirugarren zatia bilaukon izaten da, eroitzen kasuna adibidez, ba, ez dakit, denak estruktura berdina izatea, eta hasiera hori trompetakin hastea, eta ba, denak baukete kutsu hori, esan soziaden kasun, gero bestek, ba, beste kutsua dukete bai noski.
1: Abanerak ere, beste mota bateko abestiak dira, esan edo, eta kaso, bazukete, aipatzen duzun biribilketa horiek gehiago dira, kalean salto kebiltzeko, baina abanerak beste poso bateko abestiak dira, baina beste arrakasta ere badaukate.
0: Bai, abanerak, ba, ez dakit zenbat diteun, baina nik uste geldik jotzeko gehienak abanerak diala, harinarin bat kenduta eta jotan bat kenduta, beste guztik abanerak dira, bai.
1: Zuzeu, inauterietan ze agenda daukazu, ze lan agenda, zenbat txarangatan ikusiko zaitugu eta zenbat ekitalitan ikusiko zaitugu.
0: Pixkanaka txarangak usten. Bai, tamales, astelena eta asteartea goiza, Donostia joan behar dut. Bai, baina, bueno, iganden libre, jai hartzen dut, ba, ez dakit zertaz mozorotuko naizen egia esan.
2: Bueno. Ba, berandu zabiltzen.
0: Bueno, baina, etxen erropak soberan badau.
1: Lautrapu eta kalera.
0: Eta astelenen pokatripakin ateko naiz. Eta aste harten, arratsaldean atako naiz Xantina Zabalekin. Bai, ni trompeta txiki bat, zera, pocket, trompeta pocket oitako bat hartu, eta Xantik sintrabajoakin da horraituko ga.
2: Hau noiz?
0: Aztertitan, beti urtero itea. Ta,
1: eta gero aztertita gauen erikusiko zaitu, aurtengo gitaroko argazkia.
0: Hori da, zala? Hori da, bai, bai. Bota fumeiro astintzen horren honetan. Bai.
1: Bueno, ba, Jon Esnaola, eskerrik asko, bigarren kafera beste bizitago egiteagatik, argitu dizkiguzu, bekaren inguruko, gainoterietako musikaren inguruko lehendabiziko zertzela da ere bai, esan dakoa, garei iritsiko da berriz ere inauterietako musikaren inguruan luz eta zabal aritzeko, zoriona bekarengatik, disfrutatu inauteriak eta ikusiko dugu elkar.
0: Eskerrik asko.
1: Noizan.
0: Esker.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Heldu osasuntxu baten bihotzak 70 taupa da inguru egiten ditu minutuko HDN egoeran gaudenean. Ariketa fisikoa egiterakoan 140 eta 200 taupadetaraino igo daiteke. Korrika hasten garenean pixkanaka pultsazioa igotzen hasten dela nabaritzen dugu eta batzuetan esfortzua hainbestekoa izaten da bihotza lehortu egiten dela pentsatu dezakegula.
1: Zenbat pisatzen du bihotz batek.
0: Sentsazio hori ordea errealitatea izatera iritsi daiteke. Batzuek jaiotzetik gertatutako gaixotasun batzuen ondorioz, eztanda bat sentitzen baitute bularrean. Eta orduan zer? Bada horren inguruan irakurri dezakegu bizi bihotzak eztanda egin arte liburuan, Aloña Erauskinek idatzitako liburuan.
1: Zenbat seinale, zenbat zarata, zenbat nostalgia eta zenbat falta, zenbat seinale, zenbat zarata.
0: Jaiotzetik duen gaixotasunak Aloña inguratu du bizitza osoan zehar, eta horrek azken urteetan baldintzatu duela esan genezake. Naiz eta aukera ezberdinak ere sortu zaizkiola esan dezakegun. Gaur hemen bigarren kafera etorri da Aloña bera bihotzaz eta bihotzetik hitz egitera. Egun hon eta ongi etorri.
2: Ai, egun hon, ze politxe, hola keinu giten izkizun atzetik unkitzen hain itzela.
3: Egun hon.
0: Ba, elkarrezketarekin hasi baino lehen, hemen galderak egiten ditu hasiera batean galdera berezi batzuk goiurik, eta horiekin utziko zaitut, eta gero jarraituko dugu.
4: Bueno, nik bi galdera ingo izkizut, eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun.
2: Bale.
4: Galderak dira lehenengoa, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekora. Pelikulak kontatuko du soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Ze etapa aukeratuko zenukeen, ez daiteke babi da 10 urterekin ez dakiz zaigu udalekutara joan nintzenekoa, edo 18 urterekin hau egin nuenekoa, nahi duzuna, baino etapa zehatz bat izan behar du. Hori da galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizukeen edo nola irudikatzen duzun zure hileta, zure funerala. Beraz, bi galdera hauek esan da, pelikularena eta funeralarena, zure aukera da, bietako zein erantzutea.
2: Wow. Ze fuertea. Lehenengo erantzungo iot.
4: Osondo.
2: Ze eriotzan ingurun asko pentsatu eta azken irurtetan, eta ointxe nao puntu baten, pixkat arroxagoa, pixkat koloretsugoa, eta orduan ez denai beltzea bueltatu momentuz.
4: Osondo.
2: Ba, hiru urte hauek aipatuta esango nuke pelikula hiru urte hautan oinarrituko nukela. Ze orain artekoa izan da normalak akostartean, esango nuke zuek bezalako, a ber, nere mediku revisiokin eta bar, baina bueno, nere haurtzaroan, nere nera bezaroa, ohikoak normalak, baina azken hiru urteak ez dira bate normalak izan. Kaos potolo bat izan da, bat bukatzen eta beste bat etortzen. Orduan esango nuke azken hiru urte hauek komentatuko nituzkela, ikusgarringo nituzkela, eta hoxe da saiatzen ari naizena Aloder proiektuakin. Orduan gutxi gora bera esango nuke gioi eginda dakatela, eta errexingo nuken zerbait izango litzekela.
3: Ekoizlea eta zuzendaria behar du.
2: Aitziber Garmendia eta Aitziber Garmendia.
3: Ea, dos, ba... Aitziber Garmendia, bigarren kafe bat hartu behar duzu gurekin, eta kontatuko dizugu zertan sartu nahi zaitu.
2: Eta alkoholik gabeko zurito bandekin.
0: Ba, orain bai, jarraituko dugula pixka bat gehiago esan bezala bihotzaz eta bihotzetik. Eta aipatu dutez, jaiotzetiko kardiopatien inguruan, bueno, azkenean bizi zarela, baina izango da jendeak kardiopatia bat bera ere zer den ondo ez dakiena. Zer dela esango zenuke ondo?
2: Kardiopatia bada gaixotasun bat. Kardio bihotza. Orduan bihotzeko gaixotasuna, blankoien botella, esaten da ez. Nik urte desentetan eta batez ere hiru urte hauen lehenengo etapan gaizkitzen da, baina argi itzen da putada bat bezala ulertuet. Ze bide asko itxi dizkit, nahar asko inarazi dit nahi eta nire ingurua inoski. Eta gaur egun ikusteet, ba, honek guztiai esker, naola nahun toki, naola zuekin bigarren kafe bat hartzen, por zertu ez diozue kafei jarri.
3: Baina, oaintxe eskainiko dizu.
2: Ah, bale.
3: Kaferi nahi duzu?
2: Deskafeinatu baukazu?
3: Bai, badukagu.
2: Bale, eskerrik asko primeran.
3: Hutsa?
2: Ez ebakia.
3: Hori jara zo gila bizango da. Ea baiz nerik badagoen.
2: Lasai. Eta hoxo, azkenen da bihotzeko gaixotasun bat. sortzetikoa denen haurtzarotik datorrena, jaiotzez datorrena, eta honegu azkenen gure bihotza asko zaintzea eragiten du, gure bihotza erdigunean jartzea, mediko errebisio asko ukitzea, eta hoxe, ba, bigarren karril baten bizitzea eta antzestea.
0: Alina, esango zenuke, bueno, zuk jaiotzetiko edo sortzetiko kardiopatia daukazu, noiz izan zinen kontziente honek zeragin eukiko zuen zuregan, edo agian aurra zarenetik angurasoek azaldu dizute ondo?
2: Bai, haurtzarotik. Izan da. Haurtzarotik jakinet. Egi da ez daukutela oroitzapenik gurasoekin eseri eta esatea behitua loina zuzea, hau. Hoi baino askoz naturalago eta normalago intzuten dena, nire bidean ikeraikiet, gaur egun arte, liburuan ere azaltzen dut, eta askotan komentatu izan dut, parken, ni aur bat gehiago izan naiz beti, soinketan, ariketa fisikoa eskatzen duen ekitalitan eta momentutan, izan naiz bat gehiago, baina nik jarri ditut nire mugak. Nik sentituen nire bihotza etzi joala 70 pultsaziotan, baizik eta 140, 150. Nik sentitu naiz itxola harrituta bizi guztin. Orduan ez daukete egun bat esango nukena, ba egun hontan nire amatxok azaldu ziten onera itatxok hau. Ez, baina lehenengo momentutik jakinun zehose berezi bazala. Ze gauetan ere botika asko hartzen ditun, nire lagunek ez zituzten hartzen, mina izaten nun, nire lagunek ez zuten minik. Orduan, esango nuke haurtzarotik, baina bai da egia, inozentzioi juntzanen, orduan ja, izan itzela kontziente, zer dan, zer da gaten, eta hilkutsara zerkera mango naun.
0: Eta, suposatzen dut ere, horrek ekarriko duela, askotan azalpenak emateak, kafea ere deskafinatua hartzeko arrazoia ere izango delako. Aurra zeanean nola azaltze zaio inguruko jendeari, batez ere lagunei, helduek normalean ulertuko dutelako?
2: Nik lagunei ez diet inoiz ezer azaldu. Egia esan, zortedune sentitzen naiz, kaso adoptatua da aur batek, edo ez dakite ez da nire kasua, eta ez naiz ausartuko esatea, baina ni nire kasun ez dut inoiz azalpenik eman. Nire lagunek oso ondo zekiten eskurtxo bat zeonen, ni 10etan andireinuarekin jungo nintzela botikak hartzea. Baina nik ez dut inoiz esan, eske ni bihotzeko gaixotasun aukaz da botikak hartu baitut, inoiz ez. Nire lagunen bat zekiten, beraien etxea juteoan itzan lota, akaso goizeko lautan esnatuko nintzela hanketako minakin. Eta bera matxok dalxi eman marko zitela. Baina hurrengo goizen enien azaltzen, eske ni bihotzeko arazoa da gara. Izan da dena normal, ez dakit, eman diogu normaltasuna edo naturaltasuna, saiatu behintzatik ja.
0: Eta, zure hainbat elkarrizketa entzunda edo zure sare sozialetan begiratuta, badago momentu bat aipatzen duzuna, egontzena estanda bat edo egontzena puntu, inflexio puntu bat, zer gertatu zen egun horretan?
2: Puf, ja, aspertuta eukiko juden zuleka. Hainbestetan esan dut, lehen esan dakoa gioi bat ikasita dekat eta berdina esatet dut toki guztietan. Baina, baten bat balin bago despistatu bat kontatuko dugu. Izan zen, oindela bi urte ingoitu, azaron zazpin, 2022, eta sistan neola bihotza jarri zitzaiten 180 pultsaziotan. Ez zen da 240, ez zen da 160, ez zen da 180. 180 pultsaziotan. Eta honitzen gutxi gora berako honekin ordu betez. Orduan, klaro, inbar esan ziaten bihotza gelditu, eta berriro, suertez, martxan jarri zan. Orduan, egun horta ezkeoz, kontuatu nintzen, benetan, zer dan daukatena, eta inozentzia horrek aldi indunen, azkenen antxetate dator, elduaroa dator, azkenen, resumitzen, eta ez, konklusion. Eta elduaro hontan, arazoak daude, elduaro hontan erabakiak hartu behar dira, ia egunero, eta orduan, beldur asko, etorri zitzaizkiten, eta ze bide hartu, ze bide ez, ze ordura arte nere gurasoek hartu dituzte erabakiak, eta oso ondo indute, baina egun hortatik honea, ni hain naiz hartzen nere bizitzako erabakik, ez? Eta nere bihotza, haizait, bide hau zein dan azaltzen. Agolpe de zaplastekos, bai, baina bea izait guraso papera itxen esango, ez? Azkenen, nahi takikardia hau eman ziten, nik izarte zitzaian ez, gradua amaitu non, eta zergatik ez, bigarren gradu bat ikasten gaur egun hori bultzatzei guez, ikasi, eta gero langabezin ongo zea, baina zuk ikasi, ez? Orduan, ba, bigarren gradu bateko matrikula inun egun hortan goizen, eta txalde nago eman ziten. Mm-hmm. Orduan, ba, hasi nintzen, pixkanaka ulertzen, ba ez, ba, leina, ez bigarren gradu bat inbehar zertako, osa, dena ez da hori, eta bigarren takikardia bat jasan dut, aurten, urtarrian 28 izan zen, neon ere bigoteakin adopzioko lehenengo txarlan, eta orduan, neon atxaldeko postetan txaran sartzen ilusio handia egin, eta iuntzeko 8 berriz honekan, zean, fentanilloa zainetan sartuta, gelditzeko zezen hori. Orduan, ba, ustetaz erantzun dizutela ez. Baixo.

0: Aipatu dugu ez da muga batzuk azkenean jartzen dituela eta beti ekarriko dituela, baina aukera batzuk ere sortzeko izan duzu, bueno, ba, momentua edo, eta horrekin batera aloeder ba, sortu zenuen, pertsonaia bezala deskribatzen duzu toki askotan, zergatik sortu zenuen aloeder?
1: Aloeder sortu nun, enun inundik inora pentsatuko bukatuko nunik hemen zuekin kafea hartzen. Osa, ez zan asmoa, inundik inora. Aloeder sortu nun gure ezkon bidaian, zean tarifa neola, el tumbau ez dakit zautzi zuen, neola gare bikotekin, toki harra, eh?
2: Zago nuke, hemen ondo gara, eta nahiko giro tropikala dauka euskal herrian, baina hoen txe tarifa nere guztu hau bainateke.
1: Ez da bai. Kafe deskafeinatu batekin.
2: Oixe.
1: Ba, hangen dela, azkenen bihotzak ez tan dauin ziten, eta ba, gehatu nintzen ezin lanikin, hortikan hasi zian tribunalak, inkapazitatea, erretiroa, bizitza oso beltza, eta nik ez denun ze kristotako ikasien nik arrera bat, hola bukatzeko? Eta orduan esan, bain behar dut gizarte hezkuntza sareetan, hola, derrepente. Eta nire bikotek esan zian, baino, zu kaskauta zaude. Ze nola ingozu gizarte hezkuntza sareetan, baino, zein behazu? Eta hortik hasi zan aloeder proiektua. Egia da, hasiera baten hasi nintzela, euskal komertzio txikiai, publizitate txikiak, itxen, ez azkenen, ba nahi deitza ziaten behasengo migdala dendatik, eta esate ziaten nahi zutorri aste arte makillatu horraztu eta bisoinekokin argazkik ateatzea, ba nintzako zan maravilloso. Mm-hmm. Ez, aste artean atxalden, berintzan neukan zeregin bat, ez zionan ere bihotza iestan da inaziko, eta ondo pasako nuna. Mm-hmm. Ola xos izan, eta gero berartako kin, gero pitxiak, kin, gero ez dakize, eta gero esan un, ez, osea, hone betetzeit, eta lagunduko, eta aldeten guztin ikusgarri itxen hemengo komertzioa, baina gizarte hezkuntza nahi dut, hortan zentratu nahi dut. Eta hola xasen nintzen, eta hortikan komunikabideak, hortikan elkarrizketak, hortikan podcast bat, eta lehenengo podcasta izan zen nire egoera azaltzea. Mm-hmm. Eta podcasta bukatu nun, venga, hei, jente, bizi bihotzak ez tan dain arte, esaten. Mm-hmm. Eta jende hasi zan oitatuatzen, oza, blokura, kristona. Mm-hmm. Mm-hmm. Ordun esan, oza, jendea aida, kriston garrantzi ematen eta kriston ematen honei bere tokie, ba nik eman beharko jot. Eta hortikan hasi nintzen egin poltsak, kuadro txikik, gero liburu eskaini zitzaiten liburu bat idazteko, eta hortik ba gaur honea arte, eta oso oso pozik.
0: Podcastaren inguruan bai galdetu nahi nizun, azkenean podcastak, ba esan dezun bezala ez, beste ondoriotxo bat ere izan zelako, baina bihurtu delako proiektu polit bat zure sareetan, zein da podcastaren helburua bera edo?
1: Podcastan helburua argi eta garbi da, gizarteko arazok, osasuna arazok, eta dagoen potajea guztia ikusgarri itxea, euskal gizartean. Aldala euskaraz, eta guretzat, ez? Beti izan da helburua jende ez ezaguna mani bezala, ez? Gaixotasun badaukana eta bere errealitatea ikusgarriteko txoko bat eukitzea, ze azkenen ez zaigu ematen. Nahi joain geixo, ba pixkat ezagun indalako nere kasua, mm-hmm. baina azkenen ez da ematen, osea beti elkarrizketatzen dira pertsonaia ezagunak eta normala da horrek emateu mm-hmm. ikusgarritasuna eta programa horrek ateatzeko aurrean, bale. Nik nola gu ez gehan inor, nola eneratzen ez da hon inor, eta ez da hon diruik eta ez da hon ezer, sanun mm-hmm. bainguen nahi detena. Eta ordun ba gaixotasunak dituzten pertsonak, elkarrizketatzen ditut ez ezagunak, arazo madu bali maukate baita, zenet, irikita dago zertako, baino nire puntu amateit, pertsonaia ezagunak elkarrizketatzea, mm-hmm. oiala da, mm-hmm. nire ikusgarritasun amateit, eta nire urrutigo iritz naiteke Jon Plazaola bat, Aitziber Garmendia bat, eta Telmo Irureta bat elkarrizketatuta. Mm-hmm. Orduan, hauekin ze tratatzet, hauekin ez tratatuko alfombra gorriak eta morboa. Mm-hmm. Ez, aloederren ez da hori tratatuko. Aitziberrekin tratatu nun suizidioa. Mm-hmm. Jon Plazaolakin tratatuet, Euskal Herritik Espainira jun, Netflixen eta hola hasi, eta zer. Mm-hmm. Claro, nik uste ezberdina dela, eta saiatu behintzat itxena ez hortan.
0: Podcastaz gain esan dugu, ez da? Liburua ere argitaratu zenula, suposatzen liburu argitaratzeak ere urduritasunak sortuko zituela, baina erantzun oso ona izan duen liburua izan da.
1: Bai, oso politxe izan da egia esan. Nik beti duketu, umetatik nire jolas favoritua igual ezin nulako kirola hundikin, beti izan lapitz eta horri bat hartu, eta idaztea, margotzea. Baztakin, nire ama junda arategia eta ekarritu bitxertxuletat, bai idatziten, non? Osa, nire asko gustatu izan zait beti, eta nire ikasketak ere izan dira letrak, osa, nik matematikak endu nun albezain pronto, eta latina hartu nun. Osa, nire eta oso argi, beti letrak, euskara, eta eskaini zitzaidenen banere egoera ikusgarriteko liburu bat idaztea euskaraz enuntu daikin. Eta bai, egia da, kriston arrakasta, bueno, nire ustetan behintzat, nik enuna espero, izan du, Durango neonitzen, liburuk sinatzen, eske horrekin dena esatizut, nik enun inoiz pentsatuko Durangoko azokan egon nintzanik, liburuk sinatzen eta ondo neukan baitan horma zabal, eta itziarritu inoetan Irribarria eta gure estanen, eta nik esaten, Jesus, ama, nizeiketen. Osa, nizein etorri behar zait, firmatzei azdu argazki batez, ba, etorri zan jendea. Eta gaina, onena izan zan, nik sortu nahi izan deten jende hori etorri zala, esan nahi dut. Ez zeiten etorri, ba, famatu horiei ez, baita ere superrondo, baina argazki bat Peio Reparazekin, bale. Nahi etorri zeiten, esken ere ama hilda minbiziakin eta pila bat launtzen nahi zea. Esken ere aitak infarto bat eukizun eta hoen dago markapasosakin. Osa, etorri izan, eta horri izan zan, ba, punto inflexion bat, esan una, ostras, zehose lortzen nahi naiz, gizarte hezkuntza saretan itxen nahi naiz.
0: Eta suposatzeet ere izango zela ez, sareetatik jasotzen duzun hori babintzat pertsonalki ikusteko momentua. Ba, azkeneko asteetan gertatu denarekin sartuko naiz orain, baina azkeneko minutuetarako ze abesti bat zabaldu duzu, videoklip batekin ere. Zer kontatu dezakezu abestiaren inguruan?
1: Lehenik eta behin iarekin deten gatazka argiutzi nahi gonuke. Toki guztitan hoxe itxe nahi naiz, eta hoxe inguez, ze hoxe sentitza, edaz? Hau izan da, jarraitzaile batek inditen kanta bat neretzako. Eta nik esan, ojo, nik ezin du hemen gehatu. Osa, ezin du nere mugikorren gelditu honek. Zepa daude aurrausko, kardiopatia dauzkatenak, nerabe asko, eta ni neu nerabe garaian eukiko banu abesti bat, ba, mediku froga hortara sartu aurretik oiukatzea eukiko nukena, ba, eskertu ingo nuke, ordun, horrexegatik, eukinun indarra edo sentitu nun, zea hoi, bultzada hoi, esateko, zeu zi marra dago. Egia da, jarraitzai honek, letra behakin du, baino abestu iakin du. Eta horrek eman ezkaneko gatazka. Eta lehen aipatuten Aitziber Garmendi honekin, izein onda esan joan Aitziber, igual se me cierra el chiringuito eta dena. Eta esan zian, ba, jendeak, zure publikoak, pentsatu nahi dut, jepa, ze kanta politxe, zure publikoak pentsatu nahi dut, ulertuko ula honen atzen daun mezue. Eta ez dala bakarrik geldituko iak indu kanta. Eta bueno, hola jende ezagun gehiokin eta nire familiekin da hola hitzein da, ba, usartu initzen. Ni, Aloña, Alo Eder, jarri nahi izan dut fokon pixkat kanpon. Eta horregatik deitu nion bihotza zelkartea, eta esan nion, jo, familiak ekarri, aurrak ekarri, eta goazen hemen itxea, akelarri txiki bat, egun bat, arratsalde bat, elkarrekin, eta bideoklipa hau izango. Ez dut izan nahi, Alo Eder, eta hemen kantatzet, me pongo mona, eta ez. Osa, nahi nun zerbait potxologa. Eta hortik geho beste humaten, esan, jo, ba, jokin altuna sartuko ganu, ostras, eta porrotx, katxiporreta, jota, Aitziber, etzaizu beste ikatzen, osa, dinei bai, etzesan bar diozu. Orduan, ba, hortikan, atea da, hauxe. Eta gustua egia esan, bai.
0: Ba, Aloña, jendeari esango diogu ere, bueno, bideoa ikusteko aukera daukala, sareetan eta YouTube-en, eta besteri gabe, ba, eskerrik asko tartea gurekin partekatzeagatik, esperet proiektua zabaltzen jarraitzea, eta bero bidea egitea, eta bigarren kafe bat hartzea hemen.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
4: Atxaldeon, zoi ere.
2: Untxazizte?
1: Bai, tazo?
2: Bai.
4: Bai, dotore, zure bai, bai.
2: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
4: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
2: Zuekin bai, joan astan jada hor nintzen.
4: Ai, ja, esi zinen egia.
2: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatu nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldun eta zari baikira, zer diozu ja da, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Eta gindu, Jonekin hasteko berdin?
4: Bani uste baietz ez, eta ageriko dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezerrinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba, oso ezberdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira, agian leku batzuk ez, Euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorio zagian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zarantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegi kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta agian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, bukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan nik bai esango nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta horri ere erantzuten diola, ez, neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek, eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez, bir posizio bat hartu gizartean, haien orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke, ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskal gintzari dago kionez, eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zego kionez behintzat finkatua zirudiena atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
2: Mm-hmm. Badirudi, jada, azken urteetan Nikola Piskatairean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez? Gure arteko borroketan zer diozu Aitziber?
0: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi, ez? Ez eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela, eta uste dut ba, gaudela momentu hontan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa, ez? Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin. Esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitu da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten. Uste dut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba, euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba, neurri gogor eta zorrotz batzuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba, gure hizkuntza eskubideen defentsan.
2: Gauzainitz erran dituzu, erran hor Aitziber, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez denun irriño bat, baina gauzaitez garriainitz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zerran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran nahi duzu, edo?
0: Ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina, uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak, ze oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta lagin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak, eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizagun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko, edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu, ez? Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena, edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste dut hor badugula zer pentsatua.
2: Bai, hortik ustut denek ezagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere ba jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixka bozera maile gisa edo jauziari forma emaiten eta konkretura pasatzen ere, pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozun zuk, piskat, aipatu dugunetik hor, Jon?
4: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuena eta azken urtetan, ni nahiko desoroso sentiarazten dit erabileraren inguruko kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Zer, karo, ez hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua eta azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez? Ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak edo dena aldelakoa. Eta, jo, niri pixka bat desorosoa egiten zei pentsa, ez? Kaso horretan, daude lau euskaraz. Bada, heldu da bosgarren bat, ez duen euskaraz ongi ulertzen edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez? Aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da. Eta, ez pa, ardura izango da, kaso honetan, euskeraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zerbait ardurak jarriko nituzke agian da niretzat erosoago litzatekena, baina adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskeraz ehuneko ehun ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja bai da nire ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun, ogia erostera, eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibide horretan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak, bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan, alegia, erabilera baina ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana askoari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez ikusten da, potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, Aitziberrek jartzen zen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskeraz, ez? Aldatzen dugulako. Tarduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan eta ez jakin ez egitea hautatzen dutenengan, ba ojo, da berez ja nahikoa zailtasun duenari, ez errua berari botatzea bezala iruditzen zaite eta sortzen ditalako ezinegon bat sortzen dit niri bintzat, Piskat izokina bezala noa, agian baina.
2: Aitziber, nahi duzu erantzun edo? Ze...
0: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola, esan zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze... leku guztietatik heldu hartzaion gai bat dela, esango nuke.
2: Bada, hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere, ba nola funtzionatuko duen, gibilean ere arrazoinak dira.

0: zutabe horrena, eta bestea, ea, jauzi politikoa, biztanena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozuela ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez, ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere, 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Ea, zer diozuen autu horretaz, eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina nion?
1: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez, egin flexio puntu bezala, hor bada dinamika, uste zindartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, nora bide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta konpromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez, sentitzeko ba, emozio onalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gazteke martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badara mate etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuzte alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten nioten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetza elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika bat dela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
0: Horri gehitzeko, Itziber?
2: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez, eta egia da korrika urtea denean, eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da, ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, ustot ametsa hartzaile ustela, ez, erantzuna, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzeagatik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai, guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean, nekeza da. Eta orduan, korrik aldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseilloak antolatuta, arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentiraztena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta

0: badibidez, edonor pentsalezake, korrika pasatzen da, eta kitxo. Bueno, segun hundik biratzen duzun. Irundik abiatu zenean, bi urte pasa dira, eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonor pentsalezake manifa bat gehiago. Eta agian izango da, baina agian ez. Agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, beste bati, no entiendo, zakarkien antzuten digun bati, guk esateko haizu, azteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
1: Ez hori bera, azkena esan duzun hori lotuta ez, euskera oraindik da hori ez, egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da, epaitegietan existitzen ez den hizkuntza bat, euskara da, oraindik leku askotan, itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan, horren parean, adiez ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da, alegia, kaleak hartzeko okera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait ahundi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, eta gero, aitziara aipatzen zero, inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi, ze ase betetzen baia eman aldion, ez, zeno, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxien, ez, euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta ne ustez, emozionalki, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan sentirazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, haulako ekimen egimitzez eta ez, hemen daude, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, haulako plazek ematen digute, gutxinez nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, bari diguten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
2: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Itzi behar edo?
0: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dute oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta ausardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dute ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta guk atzetik, ez?
2: Hori da, eta bide
1: gizera. Baina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, Da, pixan feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizarte hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez? Funtzionatzen den burruka bat den neurrien, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila dateko borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran, orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palankari izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez azken urtetan ustot bai genokala agian edo egon dela joera bat movimendu sozialetan asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten noski egunerokoan bizi diren egoera ba, oso larriak direlako eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, lan duina behar da, hoi dena behar da eta horrek borrokan aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut, ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
2: Eta euskara da ere batzen gaituena, hor Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze huriek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegineta eta esperientziatik, zuenetik berradinean baikira gutxi gora bera, hortako diot hori da, hori da betikoa, hori ez aldatuko dena den baina zer dio zuen, ezakit harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu euskararen aldeko borroka hortan?
1: Bai, nik uste euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasa ala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz jendiko, ez? Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direla, egin uste askoz gehiago indartu beharreko bide bat beharko lukela, ez? Ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak diren enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon korporazioak emezez ere mueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak Etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko lidatekenak, bai, elkar ezagutza eta elkar harreman horiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrezko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoa goa edo beharko tegenuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo duena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
2: Aitziber?
0: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure, diot, euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon dugunongan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez? Parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere eta horrek ainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez? Badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan, ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan, frantsesa baino lehen, eta ba, gian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba, ezakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango du, Baionako batentzat, frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauza batzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
2: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak itzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikinuen orako ekimenen beharraz?
1: Ba, hor asko aipatzen ari da, ez? Azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez? Alegia, euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio atzeruntz doa. Orduan etengabeko, ez? Derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez? Eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da, neurri handi batean, ez, input gehienak desagararazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz uste dut, eta ziurreski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
2: Gehitziko zerbait, Aitziber?
0: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
2: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, iru zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei Jon Telleria eta Aitziber Zapirain izan txar?
1: Zuei, ondo izan, zein dugu.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua ere. Bueno, pasatu dira egun batzuk, aste batzuk, inauteriak hasi zirenetik, batzuentzat bukatu dira, beste batzuentzat agian ez. Baina, bueno, inauterien arira bada zerbait, beste baten azalean sartzen zaren arena, edo beste pertsona bat performatzen duzunarena, horretan bertsolariek ere izaten dute, noizean behin beren egitekoa, eta ba, horren inguruan solasteko edo gurean ditugu Irantzu Idoat eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon, bikote.
5: Arratsaldeon, zermoduz.
4: Oso ongi eta zuek?
5: Ongi.
4: Ongi.
5: Ke, ja, bizkot, bai, udaberri giroan, ja, eguraldiak ere ematen du hobera egin duela, eta eguzkiak ingo xo.
4: Ongi, ongi. Irantzu zer moduz?
6: Ongi ere bai, daldiarekin nigesagoa da utzaila. Orain arte aldapagora, baina ja hobeto.
4: Aurreko batean, inauteriak aipatu genituen, zer moduz joan dira?
5: Bueno, nire partetik behintzat agitz ongi, pixkatenetik indut, lana, ero tarteren bateria hartu dut, ba, divertitzeko eta ongi pasatzeko, beraz, ongi ongin eri, inauterien neurria gustatzen zait, ez dira niretzat sobera luzeak, ez da sobera motxak, eta denetarako tartea izaten dut, bai.
6: Ta ni, aurten bat ere zegia egan, momentu zez, eta ustut ez dela izango aukerarik, bueno, gurean libertimenduak eta izaten dira, eta ez dut libratu egun bakar bat ere, joateko, orduan gutxi.
4: Mozorro zaleak izan zarete edo zarete?
6: Ni ez.
4: Ez? Ados, eta beste pertsona baten azalean sartze horrena edo beste pertsona bat edo beste zerbait izatea performatzearena, zer moduz dara mazuen?
5: Bueno, niri gustatzen zait, egiarran. Bada, ez da bai da gai potolo bat ere ez, zerta, inauterietan zertaz mozorratzen garen eta zer performatzen dugun, baina niri oro har nik uste dut gustatzen zaidala. Inauterietan mozorratzea, mozorra pentsatzea, eta gero momentuan bertan ere ba hori performitate hori edo gustatzen zait niri bai.
4: Irantzuzuk esan duzu eta izula mozorratzea gustatzen gehiegi, performatze hori edo?
6: Ez dakit. Ba, mozorro ez naiz bereziki zalea eta ez dakit, egon naiz egan azken asteetan lagun batzukin komentatzen, gurean agian ez delako inbestio itura hola mozorrotzeko edo bada baina ez hain ez dakit urteroko tasun batean edo ez dakit, behin heldutzen joan ala igual gutxiago eta ez dakit ba, beti izan naiz zaleago nire azaletik performatzen hori ere badela lana, egia. Baina, bai, ez dakit. Segun, kontestua behar da.
4: Hau, bertsolaritzara ekarrita, bueno, askotan ibili behar izaten duzue beste pertsona baten perspektibatik, edo, bai, beste azal batzuetatik abesten, ofizioei dagokionean, ba, tokatu izan zaizue, ba, izatea ez dakit, irakasle bat, agian suhiltzaile bat, eta agian, ez dakit, tabernari bat. Beste baten azalean jartze hori bertsoai dagokionean, nola daramazu edo, zer moduz sentitzen zarete beste baten autik hitz egiten nahiko bazinete moduan kantatzen, ez dakit nork hasi nahi duen?
5: Bueno, ba, irantzu ez dakite zuk hasi nahi duzu, bertzela...
6: Hasi.
5: Bueno, egia da, bueno, gai zabala dela, eta nik uste dut nik neronik ere sensazio ezberdinak izan ditudala, ez? Batzuetan egia da, ba, bateko bertxola izan edo hasi nintzenean, edo jendain zinean kantatzen, izugarrizko beldurra eragiten zian zerbait zen. Ze bai, haunitzetan bertsolarioi rolak proposatzen zaizkigu ez, kantatzeko, eta beti pentsatzen nuen, ahi ama, eta tokatzen bazait rol bat, ez duan aurbil sentitzen, ez duan aiakinen zerreran, ez duan aiakinen ez, rol horren azaleko batean sartzen, edo ezakit, bazen zerbait, haunitz beldurtzen ninduna. Nik uste dut gero poiki-poiki, eta nik uste dut adinak horretan haunitz lagundu didala, ez? Adinak ematen dizuna da bizi esperientzia, ez? Eta bizi esperientziak, bueno, ez beti, ez? Baina haunitzetan, ba, gauza ezberdinak ezagutzea, eta zuk ere zure identitatea, ba, sendoago eraikitzea, edo, ez? Gauzak gehiago pentsatzea, eta iritzi bat garatzea, ez? Eta uste dut horrekin batera, ba, pixkat gainditu nuela edo gainditzen ari naizela, ez? Beldur txiki hori ama zerrol tokatuko zait, ez? Eta jakinen dut zerbait erraten. Eta gero, bueno, bertxotan ere, ba, azkenean hartzen duzu ohitura gehiago, eta orduan, ba, ohartzen zara batzuetan, ba, bota daitekela bertxo bat, betea, eta gauza unitzik erran gabe, ez? Naiz eta ez den bertxo hona izanen. Baina bai, horrek beldur txiki bat eragiten zidan, eta eragiten dituen dik batzutan, bertzen momentu batzuetan ere uste dut helduleku bat izan dela, adibidez, ba etortzen zaizkitez, otorduetan eta unitzetan librean aritzeko tartea izaten da, horri buruz ere uste dut aritu garela tarte txontan, eta hortan bat batean norbaitek erraten dizunean, gai batzuk ditugu, haunitzetan salvazio bat erraten duzu, haize ongi, ez, eta jartzen dizute rol bat, eta erresagoa da. Orduan, ez dakit, batzutan izan da, beldurra eragin dian zerbait, bertze batzutan salvazio bezala ikusi dudana, eta egia da, azken urteotan ere, haunitzetan gogoetatu dudan zerbait. Ea, zein roletatik kantatzea den zilegi, niretzat, ea, ez, haunitzetan adibidez, bakarkakotan pixkatzuk hautatzen duzu zer roletatik kantatu do nondik jo, eta zer den zilegi eta zerrez, eta pixkatorri buruz ere aritu naiz pensari, eta aritzen naiz, oraindik, beraz, bueno, gai potoloa iruditzen zait bai.
4: Irantzu?
6: Bai, bueno, nik berdintxu egia egan, bada, no, izan da ere luzaz, igual, pixka bat atzera maten zidan zerbait, pertsonaia edo pertsonaiak berak ekartzen alduen jajera bat, igual ez, sak, bada iniz nik uste zuk zure buruarekin duzuna, baina entzulegoak ere nola ikusten zaituen eta nola lohtu batzutan ere zilegitasun hori jendeak sinesteko, ez dakit nola azaldu, baina ze roletatik ari ziren, edo deslotzea pixkat zuretik hori kostatu izan zait, eta gero hori, ba, pertsonaiak ekartzen alduen gogoeta edo bizipena, ba, depende eta zoin den, nik senditu izan dut maiz, ez dakit, zilegitasun falta pixkat kantatzeko pertsona batzuen paperetik, eta pixkat horren kontra bojokatzen, eta onartzen ere, ez, igual gure buruei, ba, hori galdetzen digutela, eta zegoaiten gatik dela, eta besterik gabe ez, baina bai zutok pixkat konplexua izan daitekela. Ta gero aldi beran ere kasuan, ba, batzutan ere eskertzen da deslutualizatea ez, nok bere gozutz edo izenetik, eta gian askatasun gehiago senditu dezakezula ere, bai ustuki jagera batzuk, edo tono batzuk hartzeko, gauza batzuk egaiteko behar bada, nok beretik kantatuta agian ez ginituzkenak eginen. Ez dakit, ekin jaula ikusten duzun, baina hortarako bai, bide ere eman dezake ez.
5: Bai, eta nik uste dut agitzarik eta interesgarria dela, eta neri haunitzetan kostatzen zaidala egiten, zebatzetan, igual gaiak berak ez dizu esleitzen rol bat, igual gaia ez orokorra da, ba... Ba, egoera batean, kokatzen ditu ez, bi bertxolariak, eta unitzetan bertxolariak euren ahotik eta euren azaletik kantatu behar dute, baina batzutan, irudikatze horrek, noren ahotik ari zaren kantatzen edo zuk imaginatzean zure baitan pertsona hori, eta nolakoa den pertsona hori, eta zer den bere unerokoan eginen lukena, zein diren bere referentziak, haunitzetan naiz eta gaiak akaso ez duen zuzenki erraten, zein den pertsonaia edo zein den rola, nik uste dut irudikatzeak laguntzen duela are sinesgarriago egiten bertsoa bera, ez? Mm-hmm. Eta orduan askatzen zara pixkat zure izate hortatik, eta kokatzen zara bertzearen izate hortan. Eta nik uste dut azkenean bapateko bertsolaritza zerbait bada da komunikazio, ez? Komunikazioa bere funtsu nagusia edo komunikazio tresna da. Eta orduan nik uste dut are sinesgarriago egiten dula kantatzen duzun hori, ez? Publikoari erreskeago edo aldietzen zaiola nik uste.
4: Mm-hmm. Gertatu izan zaizue inoiz, ba ez dakit, beste pertsona baten ahotik bertxotan ariko bazinete moduan ari zaretenean, gero pentsatu, ostras, bota dut hau beste baten ahotik, eta enuke inoiz pentsatuko horrelakorik botako nuen, nik edo ez dakit?
5: Bai, bueno, nik uste dut behin baino gehiagotan aipatu izan dugu irantzuta biok solasaldi hauetan gunaikoa bila garela buruari hueltak eta batzuetan ba bai, horrataskatzen gara edo trabatzen gara ez, ideia batzuetan da hau erran izan banu edo zergatik erran dut hau eta gaur egun nik uste dut gainera gehitzen zaiola dela eta grabatua gelditu da betirako hor geldituko erran dudana ez dakit, bai, nik haunitzetan pentsatu izan dut igual rol bat, ez nuen sekula gogoetatu aurri buruz, edo behintzat rol horren gibelean dagoen pertsona baten azalean entzintzen sekula jarria, edo ez? Kantatzen duzu, egiten duzu ofizioa, gaina momentuan ez, segundoietan hartzen diren erabaki txiki hoien arabera kantatzen duzu, eta bukatzen da saioa eta erraten duzu, uf, baina zer errandut ez, zer gatik errandut hau. Gero azten zara pentsatzen rol hoietan dauden pertsonak dituzunak zure inguruan, ohartzen zara kantatu duzuna, ez zuela zentzurik ez. Ta, bueno, neri behintzat bai pasatu zait, astea hueltak ematen eta... Eta, bueno, nik uste torrek ere, ba, gaizki pasatzen duzu batzuta, baina irakusten dizut, aurrengo batean, ba, bertze ez, bertze modu batean, sartuko zara rolotan tokatzen bat zaizu edo, bueno, bai, nik buruari hueltak eman izan dizkio, bai, gai honek.
4: Eta kontrara, zuen burua onerako harritu horrela, beste pertsona baten azalean jarri, eta esan, bua, pues okurritu zait hau eta bota dut, eta enuen uste horrela aterako zitzaidanik edo ez dakit, horrelako horik inoiz sentitu izan da zuen?
6: Bai, hori ja egeita zailako behar da. Agian adibide konkreturik nire zaitet tortzen, baina oroko gean uste dut ofizio gehienak kantatzen ditugunez beste batzuen paperetik, ba... bertsoaldi honak ateratzean gertatzen dela, baina ni bai gertatu izan zait horrela entzutea pixkat igual gai potolo samak bat, edo ez? Jartzen zaituela jol batean, edo lanbide, edo batean ezuna bat ere izakutzen, eta lortzeala ere hortik ateratzen zegoait, eta ikustea, bueno, zegoait banekien, ez? Igual, gaiari buruz, nahiz eta hasieran pentsatu ez ez. Baina hola konkretuki gutxi.
4: Baduzue buruan ofiziorik edo proposatu izan dizueten pertsonaia lanbide edo dena delakorik esan duzuela, ostras, hau oso zaila egin zitzaidan edo ostras, honekin disfrutatu nuen.
5: Neri hola adibide konkretuak ekartzea kostatzen zait. Oroitzen naiz behin gai nahiko arraro batekin kantatu nula, eta ez naiz zehazki ongi oroitzen nola zen, baina batzetan niri nahiko nahasgarriak egiten zaizkita badakit entzule bezala haunitzetan joko haunitzen ematen duten gaia direla, baina haunitzetan bi bertsolari daudenean pertsona bera balira bezala, ez? Pertsona beraren bi aldea, batzetan kosta egiten zaitu nolakotan kantatzea, eta oroitzen dut ariketa bat zela, pertsona bera ginela edo ezakin nola erran, ez, zirela bi pertsona uste dut, batek aldatua zuela, operatua zuela bere aurpegia eta ezarria ziotela bere aurpegia bertzeari, olako gai arraro bat zen, eta nahasgarria inzitzen zen, nahazten ziren pertsona bera izatea, baina bakarrik fizikoki, aldiberean bi pertsona ezberdin, oza, rolak ez nituen ongi gainera hori noski ba batean, ez?
4: Bai.
5: Nituen ongi bereizi rolak, ez nuen zehazki ulertu ni zein bandotan eta nola kokatzen nintzen, eta hori ditzen ez joan zela ofizio arraro bat, hor bai eserin nintzela lehen erratekinen sensazio horrekin, zer erratu, zein zen gaia, baina bueno, bai.
4: Ara, oi arra.
5: Bai. Bai, markatu.
4: Irantzu, ez dakitzuk baduzun buruan horrelako, ez dakit, pasadizorik edo?
6: Ba, hola, zehazki ez, iegan eta bazkatu baina hola gabiltza udazken hontan, bakarrik silabako adibideak eluzetik. Baina bai, baina lehen saioan silaban adibidez, hori, txapeketako lehen ofizioa eta kantarazik gintuzten, pues, gehan ginen bi... militajen paperetik, ez? Eta hasiera nintzaidan biziki, bueno, ofizioan oroko gehan gogoga, badelako ezagutzen, ze kantatu behar da jolochtatik, oza, zaila ere irudikatzean hor bere burua han ezakitze egialdetan gerla testu inguru batean, edo baina bai, eragintzidan izatea lehen betxoak gai hori buruz. Nenik gertantzait bereziki olako gaiekin agian, hori nire burua ez dudanean ikusten kokatua hor, eta ezinakin zein aritatik tira, eta normalki sufritzen dut desente, egia egin.
4: Eta zuek aipatu izan duzuen horretatik ba, buruari buelta asko ematen dizkio zuela, saioa maitutakoan zer esan dut, zer ez dut esan, horri dagokionean beldurra izan duzu inoiz, edo kezka izan duzu inoiz, fua, eski hau esango nuke, baina agian ezin dut esan, edo horrela kritika asko eroriko era hau esaten badut, edo horrelakoak gertatzen zaizkizue?
6: Bai,
7: nik uste dut, bueno. Bai, bai, bota irantzu.
6: Ez bai, bo, kinek aipatu duena lehen, ez, jolen gaia eta norbera baino zapalduago denaren paperetik kantatzea, eta bada, mai gainean den ez tabaida bat, nik uste eta badira gogo eta desente, bereziki bertsolari feministen partetik, uste dut egongo dira iritzi kontrajarriak, baina, bueno, uste dut gusaiatzen girela hortatik edaten eta hori, eta sortzen du burua ustea initz, behartzen duzulako ere, ba, ez kokatzen zure burua, ze jibilegiotatik kantatzen duzun, bego da ez, edo ze egoeratan ziren, eta zeinetik ez kantatu, eta ba, egia ekan hasten zirenean pentsatzen, ez da beti egisa, batzutan gaiek inposatzen dizkizute jol batzuk, beste batzutan, neri pasa izan zait, inertziaz, gai bat entzun, eta etortzen zaizun bakarra izatea adibidez etorkin baten baberetik kantatzea, eta kantatu eta gero bueltak ematea, eta hainitz egia egan, eta momentuan berean gero egia da improvisazioarekin, eta presioa eta bakagian ez duzu hainbeste denbora ere hasteko zure burua hor kokatzen, erabakiak dira, momentukoak, eta normalean aurretik egin duzun lanketak egiten du hartzea erabaki bat edo beste, baina bainik ostean bereziki kantatu eta pentsatu edo jakin ez nukela hori kantatu behar, ez nukela nahi ere ez, eta bai, niri gertatzen zaitekia egan.
7: Mm-hmm. Bai, bai, nik ere bat egiten dut irantzun burro oste horiekin, eta bai, uste dut badela gai bat bereziki nik uste dut azken urtetan ez, mai gainean dagona, horra adibidez, niretzako mugarri nahiko garrantzitsua izan zen, uste dut duela pare bat urte izan entzela, bertxola mintza egitasmoaren baitan, edo, bueno, ekimenaren baitan, Maider Arregik uste dut eman zuela itzaldi bat, ez, nondik eta zeri kantatzen diogu, eta gero bertxolari aldizkarian zegoen irakurgai, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurri nun Maiderren gogo eta pixkate gaiaren inguruan, ez, eta bere hipotesi nagusia hori zen, ez, bera baino, edo gu baino, ez kasu enten, ez, kategoria zapalduagotan daudenen ahotsa apropiatzea, ez dela zilegi, eta uste dut, hor, bueno, ba, ez tabaida ere bazen, ez, azkenean bertxolaritzan apropiatutako ahots horietatik kantatu diren bertxoaldiak kenduta, ba, bertxolaritza pobreago bat geneukakela, ez, zenbat etxetan hasi izanen ziren ba adibidez transexualitateari buruz solasean edo ez gorputzez bitarri buruz ba Maialenen Irungo superkartzelako horren ostean, ez? Ez dakit, nolabait pixkat nola egin zelbururekin egiten dugun, nola egin ahotsak ez apropiatzeko eta propioetatik kantatzeko, pixkat Maider Arregi gogoetatzen zuen guzti horren inguruan, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurri nun, eta gomendatzen dizuet gainera irakurtzeko denei, entzulei ere, ze uste dut, bai, hori dela gaia, ez? Gaur egungo, ba, bertxo munduko gaietako bat.
4: Hausnartzeko asko ematen duen gai bat, bai. Zalantzarik gabe. Amaitzen joateko edo, ez dakit ea inoiz pentsatu zuen honen inguruan, baina inoiz esan duzu, bua, nahiko nuke ofizio honetan, ez dakit zeinen paperetik kantatu edo pentsatu izan duzu horrela, nik nahi dut noizait ofizio hau tokatzea edo entzun baten bati proposatu diotela bat, eta esan, bua, hortik kantatuko nuke edo, ez dakit.
7: Ba, ez da gineri adibide konkreturik ere ez zait etortzen, haunitzetan pentsatu dut, aditu gaia eta erran, boa, sekula enuken nere burua, ez? Azkenean, haunitzetan niretzako gai bat da erronka bat, ez? Zure burua jartzea, ba hori, orain arte jarri etzen nuen paper horretan edo errol horretan, eta neustez hori beti da berazgarria bizitzan oroar, ez? Pentsatzea zer eginen zenuken, ba ikusten duzun horren azalean, izan leku bat, izan animali bat, izan pertsona bat, izan edo zerrez. Mm-hmm. Eta nire ustez bertxotan aritzak ematen dizu aukera hori egitan probatzeko. Noski, jende aintzinean, eta batzutan ba presiopean, ba pateko tasunaren presiope hortan, orduan beti ez da hundi ateratzen, errandugun bezala, baina nik uste dut, ni pres egonen nintzakela, uste dut orain berdintza eta usartzen nahi zerratera, ba probatzeagatik, ez, ba kasi edo zerren paperetik kantatzeko ezagit.
4: Gero jarriko dizute zerbait arraro eta esango bai. Zupa enuen hori esan behar.
7: Puntanez, bai. Baina, bueno, hori errateko probatu beharko lehen.
4: Hori da, hori da. Irantzuzu?
6: Ba, ez dakit, hola zehazki ere ez, badira gustura azten ditudan jolak, umearena eta hola, normalki gustatzen zait, badu sagma berezi bat. Eta gero, orain pentsatzen ari nintzela, famatuen paperetik kantatzeak, eskaintzen dizkizun heldulekuen gatik eta jendearen erreferentziekin jokatzeak eta ez dakit, eri agian ez dakit, lana beti da behar dituzulako bilatu egan dituzunak, baina ez eraikia denean pertsonaia ingarbi eta balakizunean jendeak zerekin konektatuko duen eta horrekin jokatzea eta itzen zait beti bat intula helduleko politak eta ez dakit, egin izan duanetan gustatu zait desente. Hola, zegoaite gaita gati goina ustakit, bai.
4: Eta ofizioetan zer nahiago izaten duzu esan izan duzu inoiz, ba, agian zuen buruari jartzen diozuela, ba, ez dakit, edo errestasunak izaten dituzuela seriotasunetik abesteko, edo humoretikan, edo horretaz ibil itzegin izan dugu. Zer nahiago izaten duzu, ofizio barregarriren bat edo serioren bat?
7: Zaila da, zaila da. Niretzat bintzat erantzutea ze, haunitzetan ofizio barregarria, gaia bera barregarria denean, batzutan gaiak berak baldurenean bere txistea, kostatzen da horren gainean ere umore gehiago eraikitzen, edo niretzat bintzat bai, ez? Baina, bueno, aldi beran ere nik uste dut, nik oraingoz behintzat azkenean umoreak ematen dizu modu beresi batean konektatzeko aukera entzulearekin, ez? Aldi berean, ba, irristagarria da batzuetan, baino funtzionatzen duenean, ba, gitzo ongi funtzionatzen du, ez? Nik uste dut ni erosoago normalki umoretik aritzean egon naizela, naiz eta uste duten biak behar direla. Orekatzeta egon behar direla biak bai.
4: Irantzu?
6: Bai, ni, bueno, justu kontrakoa errango dut. Baina, niri umorea kostatzen zait, egia egan. Kostatzen zait nire buruari onartzea umorea egiteko.
7: Bai.
6: Ez dakit, eskubidea, gaitasuna, ez dakit nola egan behar zaion, baina, bai, sugitzen dut desente oztatzekia egan, eta, ba, igual egizako konektatzen dut beste emozio batzuen bidez entzulegoarekin, eta momentu zeganen nuke gehiago ba, seriotik edo emoziotik, igual seriotik baino, emozio igual, ez dakit, unkitzetik eganen nuke. Baina ez dakit, ba, bada ala ere ez, buruan duguntzek bait, eta ni pertsonalki saiatzen naizela lantzen eta deseraikitzen esi hoiek, eta gero ulertzea ere ez, umoretik izateak ez duela egan nahi, ez duela gai seri horik edo nola... Zakin nola egan, ofizioarekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, humorearekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, baduten azpian, ez, azpi gai hoiek, eta badela ere seriotik tiratzeko bide bat, eta ez dakit, hortik tiratzeak ere agian emaiten aldo lasaitasun gehiago humoretik aritzeko ez dakit.
7: Bai.
4: Ba, amaitzeko, bueno, tarte honen hasieran beti jartzen dugu bertxo hop abestia, bertan ofizio bat planteatzen da, bueno, bat da amona, oean dagoen amona, eta beste da mozkortuta iritsi dena. Zuek bietatik zein izan nahiko zenukete?
7: ez dakit, ofizio hortan zein izanen izan. amona, gustora.
4: Amona. Irantzuzuk?
6: Nik ere bai egan, onoke amona.
4: Bi amona beraz. Oso ongi, ba, ez dakitea ofizioen inguruan azken gogoetarik edo azken konturik aipatu nahi zenuten?
7: Ba, nik uste dut gauza batzuk dena ez dugu aipatu, ezinezkoa da, baina gauza batzuk utzi ditugula hor, hausnartzeko irekiak edo, eta ba, gonbita pentsatzeko behintzat, gai honi buruz, entzule.
4: Osongi. Ba, irantzutakin emi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengor arte.
7: Bai, zuei.
4: Aio, bai.
6: Aio.
7: Aio.
8: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zergatik beti asteburu hori begira, ari gira, gai horrekin abiatzea proposatzen dautzuet gaurko solasaldian, gure bizian dugun kontra esan batekin abiatu nahi nuen, agian ez da denena, eh? Baina nahi nitzetan entzun da, aipatzeko gogoa nuen, eta hortarako gurekin ditugu, Siberoko botzatikin esateken eta Garazi Zabaleta esan nerran irratitik, atxalde hon.
9: Atxalde hon.
10: Kaixo bai.
2: Zebrabidean Malenekin beti asteburua aipatzen dugu, hortaz hartu gira, eh? Osteguna gaur, gau bat eta asteburua, ara, zonbaitu dut, asteburua, pua, gaur, astelena, oraindik aste artea dela, olako galderak beti doarrak egiten ditugu, eta arintzen ala ere behar bada arazo bat badela, ola egon behar dugu guk beti bizi guzian, aste osoan ufaka, aste buruari begira, zuek nola bizitzen duzue berdin Inesa asteko?
9: Me eni dependitzen izu garaiak, garaizun baitetan izigarri laken izu lan iladruitia, eta ez da egitxe deberri bat behi, eta edo justu simpleki humore honez behiniz. Eta beste zun baitetan luze duzu, inbea duzu bestaik egitea, justut badelaik bestaik egiteko edo denbo eger adelaik kampun, ez ditazut inbea emaiten bulego batetan zerratu ikizatia.
2: Zuri Garazi?
10: Bai, bai, bueno, ez da aste osoa ufaka eta sufritzen pasatzen dutela ere, kexaka, baino bai egeda usteot orokorren denak ere asteburun esperoan izaten gala, ez, edo urrengo jaiegunen esperoan, edo udako porran esperoan, beti horretortzen zain negu gorriaken kanta, ez, beti itxoiten, itxoiten, bai. Itxoiten, ba, lana noiz pasako eta bada irudi batzutan lanen, ez, ari gan denbora guzti hori badela alako transizio moduko bat, ez, etorriko den horren esperan orduan. Bai, olaxe da, eta lana gustoko izan da ere, akordatzen naiz adibidez udako oporrak eta gero, Itziar, Lankidea eta biok, seitun jarri ginela egutegin behitzen, ja urrengo jaiegunen noiz tokatuko zen, orduan. Bueno, bada kuriosoa da eta tristea da akaso, baina pentsatzen dute normala ere badela, ze azkenen duela urte batzuk horri harri nintzen pentsatzen eta kalkuloak ateratzen, jo, egunak 24 ordu baldin baditu, gutxi gora bera eren bat, 8 ordu inguru edo lotan pasatzeitu, ez? Beste eren bat lanen gutxi gora bera, eta gelditzen zaigun beste eren hortatik ordu batzuk ere alde egiten digute, ba bueno, bestelako lanetan, ez? Etxeko kontuk edo erosketak, orduan, alako baten esan nion nire gururi, ufa, gure bizin eguneko gehie besterik etzaigula gelditzen egonda, egonene ateko, edo irakurtzeko, edo gustatzen zaizkiun gauzo egiteko, ez? Orduan, bueno, zer pentsatu ematen do.
2: Bai, eta horrez gain lanak adibidez izaiten alduen eragina denbora labur hortan edo ba, zureak egiteko tarte hori duzularik gogoa izan behar da, energia izan behar da, batzutan lanak hartzen dizun energia ere baita eta denbora labur horrek ere ba, ondorioa izaiten aldu loan eta zakit bada hor bata bestearen arteko influentzia ere berdin, Inesa?
9: Bai, nik badakit lanin badelaik kezka bat edo hola, ne lanetik kampo ebai hori pentsatzen dit. Egia duzu lana ez dela baizik lan denboan igaiten, Enik badit justut koordinazalegoa postu bat, ordinaren edizu ekipa ekin badutala junta, Euskal Irrati ekin harreman, administrazio kontseia ekin, elkarte bat behikia, eta egia duzu karga mentala dela ebai beti pentsatziato horrek behar du faktura bat eta hurrentako berdit jardetxe emankizun hoi hedatuko dugun eza eta laguntzalia galtegiten daite igaiten ahalden ez denue horretan. Ferrolako gaiz, eginoz bat itzi eta ez bortzioz belan huenetan, ebai, egin behar dizu gue telefono zenbaki aski publiko bilakatzen dela, eta jentek baliatzen dela, azkenin gaizak alte egiteko, normal dena, bena, bat itzi bai karga mental bat, eta pentsatzia beti alkarrizketa behi atzaman behar dit, baina hiniuke hoi aipat, menula, ordina izia beti txerkatzen, azkenin, eta horri pentsatzen. Eta bat ditu garaiak nun behastebu ezt lana bazter usten ditzen, ahuntza hatzek dite Sibioko botzen hain izela, eta beste zumaitetan bate justu hori pentsatzen dit, eta niz fialtzen beste momentietaz gozatzia. Me hoi ditu, ene ustez horrokorki denentako nun muga eman, noiz ekuatu, hoi ez ditu aizia, eta justu ene ustez hola alkarte bat entako lan egiten dugulaik. Zenta azkenin, jentek pentsatzen izi bai, alkarte bat duzu, ordin edozu momentuetan, bala militantzia gatik haitutzu lanin, bena azkenin, guke bat itzu gue pausa beharrak, eta lan bat duzu eba inahiz eta alkarte bat izan. Hoi, ez duzu aizia, atzamaiten eta elkarte gio hoi, bat itzu beha bantaiak, goxo dena, herrien barne behitzia eta herritarekin aibeitzia lanin eta bestetik ez duzu beti aizia jakitia noiz pausatu eta noiz muga eman.
2: Hori da. Pentsarazten dit, justuki joanen hastean, ordu honetan ere, tertulia tartean genituen Aitziber Zapirain eta Ion Telleria eta WhatsApp aipatu genuen. WhatsAppek zuen lekua gure egunerokoan, behar bat gehiagikoa eta lekua initz hartzen zuela eta Aitziberrek zion adibidez, pribatu eta lanaren arteko oreka berak hori hortan etzola arazorik. Batzu badira, lana pribatuak asik batera pentsatzen dituztenak eta zuk aipatzen zinuen Inesa Berdin batzutan behar zirela mugak eman, batzuek etzutela olako muga beharrik. Nola ikusten zuzu garazia adibidez?
10: Bai, Inesak esaten zuen aritik ez, usteot lan batzuk akaso errexagoa dela lantokin bertan ustea eta kitxo ez, ez dakit bururatzen zait. Eta bon ez da, beti hola izanen ere, baina akaso fabrikako lan bat edo ez, fitxatu sartzen zanen eta ateratzerakoan berriz eta listo ez, akaso... bueno, eta pentsatzen dut kendu gabe horrei ere garantzi, seguro fabriken ari direnek ere badituela beraien arazoak eta borrokak eta etxera eramango dituela bururi bueltak emateko gaiek. Baina gure kasunez, Inesak esaten zuna, elkarrizketak lotu bihar hau dena mugikorren azken orduko albiste bat bidaltzen digutela, ez dakit eskualden gertatu den zerbait, zaie da muga hori jartzea. Nik azken aldin hartu duten estrategi bat izan da lan ordu egukatzen denen mugikorra, laneko mugikorra garai baten bi mugikorrak pertsonala eta lanekoa gaiu berdinen izan ikun eta nahiko bai, esango nuke kaotikoa dela edo ez da inoiz desberdintzen ez bizitza pertsonala eta lana eta guain hartu duten estrategi berriz da bi mugikor desberdin euki eta lan ordu egukatzen denen laneko mugikor gelditzen da apartatuta. Orduan modu hortan behintzat bai, lortzen nahi naiz alako bai, desberdintze bat ikia, bizitza pribatun eta lanan arten.
2: Hori xantza da, nire ustez bi telefono ukaitea, lanekoa eta pertsonala, nik bakarra dut pertsonala eta bizka denak nahazten dira eta niretzat hortan da arazoetariko bat, zuretzat Inesa?
9: Baina, bai, berra egiko radit eta berra ez adizu nahaspo jatuk dizu. Geo egia dizu, xantza bat dela, eba egu elanin, fen dutugun harreman sozialak eta Bai, nik ez du kambiatuko, ebai, baduzu bietakua, baduzu alde batetik hoi bizi pribatu eta publikoen artin, bena berguentin lanin ezagutzen dutzu jentik, egeo elkitzen zianun bait, eta jentik horrazaitu aipatzea, elkarrizketa hoi behatu dit, eta hoi ikasi dit, beti sobea plazer egiten dizu ebai. Hauzin zumaitetan, azkenin, hun egiten dizu ebai, zui, zuelana entako bizi pribatiane, jentek aipatzia zuelana.
2: Eta zuek beraz irratilariak, irrati elkarteetan ari ziste lanean, zergatik lan egiten duzue? Jada pentsatu duzu hori, zergatik lan egin behar hori nundik datorren?
11: Ba, nik uste galdera ona dela. Nik zintzoa izan da esango nuke soldatapeko lan baten beharra badotelako egiten dutela lan, hori oinarri naiz eta badon gure lanak aipatu bezala bado militantzitik edo konbentzimentutik ere, ez? Gure kasun euskerazko tokiko irrati txiki baten aiga, eremu ez oso euskaldun baten eta badaukeu eragiteko helburu hori edo hori, ez? Orduan bai egia da guzti horrek nola bateko balioa ere ematen diola nere lan honei eta bueno, ez dakit beste lan mota batzutan ere aritu naiz aurretik eta ez da gauze bera, lanakin sentitzen dozuna, konbentzimentutik ere ari baldin baza, ez? Baino bai, dena dela, pues, hori, soldatapeko lan baten beharra badugu gaur egun, behintzate gure gizarte hontan, eta gero bestetik ikusten dut gustoko dugun zerbaitetan lanitek onura edo ez alde positibo asko eduki ditzake baina hartzen naiz arriskuk ere badaudela norbere zaletasune ofizio bihurtzek zergatik esaten dut arriskuna batzutan iruditzen zait pasioz bizi ditugun alorroik edo ez zaletasun ditugun alorroik dirun truk sakrifikatzeko modu bat ere izan ditekela batzutan, alegia, nolabait lana menpeko ere bihurtzen galako, ez? Eta badaulako arriskoa, akaso zaletasun zen horrek, zaletasun izatez usteko. Orduan, bueno, lagun honen kasun, bera itzultzaia da, eta oso literatura zalea, eta esaten zin, jo, etzen aukera txarra ere izanen, ez dakit, fabrike baten jardunaldi erdi bat itxea, eta eguneko beste ordu guzik, erabiltzea literaturaz gozatzeko edo. Orduan, bueno, horruzte dut, alde onak eta alde txarrak badaudela gurea bezalako lan bat konbentzimentutik eta iken alde hortatik, bai.
2: Bai. Zer diozu, Inesa, diru beharragatik ez balitz lan egingo zenuen adibidez?
9: Ez dakit, argikinik lan bat txarkatu dit, goe gizarte kapitalistan goe lan indarra saldu behar baita bizitzeko, eta etxe batetan zan bizitzeko, iosketan egiteko, otoan esantza ezarteko eta beste, ordin argiki hartako lan ina inuz. Geo egia duzu estudianten intzalaik egiten intzila beste lan zonbait, nune be sustut be soja entako egiten nizun eta nizun bortxaz interrizik lanbide hoietan bena egaduzu uai estudioak urentu eta haiti abanilaik be nahigo izan dit lan egin sibeoko botzan nune ikustenin soldataz gain edo hilabete saiaz gain, bazela ebai interes baten eluraldia entako, bazela bala, euska, jaiten izan bezala, euskazko hedabide bat behikia, sibeuan euska behaida hemeki dezagertzen, eta uste dit tresna izigak importanta dela sibeoko botza, ordin be bala, hartako implikatu nintutzen, eta uste dit horrek be aizago emaiten dila lan ilatzu itia, jakitia be egiten duzuna, badila ondoio bat, eta ondoio zuzen bat jententako, irritarentako. hoidizu goxo, hene bezeranetan egiten nintzen menage eta horako gaiza, bai bat izu ondoio bat lan egiten bat izan presa batetan sahatzen bain bat izu, ondoio adizu langilentako goxo dela langunia. Bena ez zuzu bergaiza hor bat izu ondoio bat zinez zuzena jenten gainean, nun be entziten dien ez dakiten unko irreportaje bat, ikasi dien zerbait, edo badien ideia bai beste zerbaiten behatzeko hor dien erraiten daizi, efen bat izu hola harri eman bat, nik izigarri maite dutan, bena argiki ez banin soz beharrik, uste din nahi gonukila ez lan egin, eta justo plazerez edo militantziaz egitea gaizak. Zinez, untsa pentsatuik eta desberdinki eginen intiketzu ez da hor guelanetan, hale, baduzu aktualitateaena eta salhe juitiaena, ez dizugu denboaik gaitzak untsa pentsatzeko, desberdinki egiteko, zenta be salhe behar duzu zerbait bihameneko edo, ez dizu berdinamika eta ene ustez ez bada lan bat, desberdinki hartzen duzu eta habo zue ispitia ez hartzen duzu zue

0: egitearen sensazio hori, ala ere azpimarragarria da. Lana, aipatzen dugu, pixka bat hori, ogibidea edo kontratupekoa, bada, bakarrik, ala lana itzari beste definizio bat emango zeniokete, Garazi?
1: Bai, bueno, nik usteot, lana hola esandakoan, normalen burura etortzen zaiguna, soldatapeko lana edo kontratupeko lan hori izaten dela, baina noski, hortik kanpo ere beste lan asko indikezke eta ikendie gaur egun, ez? Bai, ni pixka pentsatzen jarri naiz kasu hontan etxeko lanan kontukin, ez? Gu adibidez, hiru lagun biziga elkarrekin, eta erdi kasualitatez edo, ia beti hiruretako baten bat badago ba, paroan edo soldatapeko lanik gabe. Orduan, ba, soldatapeko lanen gabiltzan entzat, edo gabiltzean antzat, ba, kriston onura da, ze azkenen, bueno, denbora bat eskaintzea eskatzen do, eta hori egia da aldi beren ez dela lan bezala ikusten, ez? Ez do soldatapeko lanak dauken balioa gizarten begitara. Orduan, bueno, bai ematen dit zer pentsatu ez, ba, etxeko lan hori otorduri, erosketak, guzti lan erreproduktibo bezala izendatzen duen guzti horrei denbora eskaintzeaz, ze garrantzitsu den, eta ze gutxi baloratzen den aldi beren. Eta, bai, hor nik euki izan dut sensazioa, ba, bere garaien borroka inginunen emakumezkoak lan mundura salto emateko, soldatapeko lan mundura salto iteko borroka hortan, akaso bigarren buelta bat edo falta izan zitzaigula ematea, ze noski emakumezkoak ez dugula zertan etxeko lanan ardure hartu barri gure gainez, eta ekonomikoki, ba, gure autonomia izateko eskubide guztie dugula, hori argi eukita, baina bai hartzen naiz duela hamarkada batzuk, ba, famili bat bizitekela, ia, edo famili batzuk behintzat, hori ere esan behar da, baina famili batzuk bizitezkela soldata batekin, soldata bakarrakin, eta beste familiko kide batek ba, hartzen zula, kasuntan emakumezkoak batez ere, etxeko ardure hori, lan erreproduktibo guztik aurrera eramatea, eta bar, eta gaur egun ohartzen naiz, jo, bi soldatakin ere, larri biko diela familia asko bizirauteko, eta gainera, etxeri eskaintzeko, ez? Zaintzalan hori eskaintzeko lehen zegoan kalitatezko denbora hori galdu dugula. Orduan, bueno, nik uste lana soldatapekoa baino askoz gehiago dela, baino ez dakit jendarten lan bezala hartzen dien beste lantxo guztiek.
0: Bai, Inesa, zerbait gehitzeko hori justuki?
2: Bai, justuki pentsazten ditaz, eta bai, hen unguian eitutien pertsonak laguntzen tutienak, ez dakit amani aitanien laguntza erruiten dienen tako, edo norbait elbarritut bain badi etxen, e bai, zaintza lan hoi, ez da batek untutan hartuik ez, eta juitia iosketen egitea bersien tako, jamaitia bedezilat, eta hola, voilà, lanen definizio franko badia, eta ez dakit, geduzu, zumbait valorizatuik dira, eta beste zumbait isilpian utzik.
1: Aitona monena, bai, oso esanguratsu gaur egun ere, esan umen zaintzan eta itzegiteko moduko gai elitzeke hori ere.
0: Bai, zer egan nahi duzu horrekin?
1: Bueno, ba, asko ez, nire ingurun meintzate ikusten diela, ba, guraso asko lan, soldatapeko lanetan dauden bitarte hortan, ba, aurren zaintzataz, kasu askotan, aitona monak arduratu behar izaten duela, edo arduratzen direla, orduan, bueno, horre ere badago nik uste zer pentsatu ez eta zer hausnartu.
0: Bai. Eta lanetik pixka bat ateratzeko, naiz eta iduitzen zaitan pixka lotua den ere, asteburua aipatzeko, asteburua ba, lanik ez delarik, astebururik ez da, pixka konzeptualetan, gai konzeptualetan edo sartzeko, egunak badira eta bon, egia da, pixka dere esperientzia pertsonala edo abiatzeko, baut beti olako galdera bat gazteago nintzelarik duela, dola zain aspaldi, baina gazteago bederen, asteburuak, opurrak, pesta egiteko, bidaiatzeko, mugitzeko momentuak ziren, akiturarik ez, ez duen olakorik zenitzen, baina orain ezakit asteburuak adibidez pausatzeko behar ditut, edo hotz horregatik lanari lotzen ditut asteburuak.

0: Kaste, lanik ez balitz, pentsatzen taste buruak desberdinki biziko nintuela. Zagitzer dio zuen, adina edo lanagatik den, eta aste buruaren kontzeptu hori edo gune edo momentu hori nola ikusten duzuen, Inesa?
1: Nik uste dut argik, aste bi pentsatik del langileen mundarrak arrabetatzeko, berriz lan iratzuiteko. Bardine, eginik dizi goe sistema kaitzina jarrikitzeko, zenta espada aixialdik proposatzen ez gintuketzu mentuz lan iladzunen, edo indargabetuik eta ordin ez gintuketzu produktibo izanen. Gio, egia duzini pertsunak eguano hortan ez hastebiak behartit gozatu lehen uenetik azken hilat ostiale arresti ez lanetik kitzin berdit zerbaite egin esken egin egun hortan igantine bai fe, beti hain usu hapatak likugizietan eta hoi maite dit baliatzea ene denboa eta ahalbe zain jente ikustia ebai jenten zaintzia ikustia doene familiaen elagunak. Genetako izgerri importante duzu ez eta pausatzia etxen, eta geho, bon, leherrigin ikurentzen dit, eta geho bakantzen behar dit, eta usu egin usu bakantzetan, geho. Baina, bon, ez dituan o momentu hoi non nahi nizan zinez pausatu eta denboa hartu. Baina ustez hartako gaiten behitu hainbeste denboa lanin, arrestako guzian nahi dit gozatu ahalbez hainbeste. Hortan nisua mini bat.
0: Bai, bai. Garazi?
2: Neri zuri bezala txupasatzen zait, Arantxa, ez dakit adintxukoak otegan, edo izanen den, baino, bai, geroz eta gehiu eskertzen dut, asteburuk deskantzatzeko, lasai egoteko hartzea, ikaragarri gozatzen dut adibidez, goizetan alarmarik gabe esnatu, lasai gozaldu, irratiei jarri, bueno, gero gogoa baldin bat berriz ogoera hueltatu, bueno, bai, garai baten akaso parranda zalegoa edo nintzen, hau ere zikloak die, eta akaso baina ziklo lasaiego baten, baino bai, batez ere asteburuk azken aldi nola aprobetsatzen ditot lasai ibiltzeko, bai, kontzerturen bat, edo planak, alakoak ere noskiten ditugu, baino batez ere, bai, deskantzatzeko. Eta egia da gaina guain udazken garai hontan bereziki sumatzen dutela asten zehar nekea, ez dakit den udazkeneko astenia edo aldaketa edo zer, baino energia falta ikaragarrikin ibiltzen naiz, orduan asteburua patxada.
0: Untxaz naiz bakarra beraz. Eta asteburuak, bakantzak, oporrak, horik ere, lan egiten dugu autoa pagatzeko, zagutzen zue, autoa behar dugulako lanera joiteko, eta opor eskubidea dugu lanari esker, baina lana zakituak garelako, oporrak hartzen ditugu, zer dio zue, hortaz, Inesa?
1: Bai, argik eusit sistema horretan gila, geho, bai, bakantza beharra dizugi energia berrizetatzeko, berrizuiteko berriz lanira. Eta hoi momentuko ez ditikusten nula kamiatzen ahalden bizigitzu sistema kapitalista batetan eta ene ustez burtsaz behar ditzugea mini bat sosartze geho egaduzu bizia desberdinki ikusten ahalko genikila etxalte batetan bizi lan egina mini bat baina berumantzina produzitu jaten eguina eta posible duke ze energia egura egin eta desberdinki bizitu azkenin. Baina, nien iso hortan uano, pfu, egin batez.
2: Bai, guztiz ados, Inesakin ikustez zurrumbilo baten sartuta gaudela, ez? Nola bat, eta ez dakigula nola atera ere. Eta Inesak esaten zunan harira, ez? Ba, baratzea inginezake, edo baserri baten, etxalde baten, ez? Ba, nola bat, gure bizitzako beharrak nola bat jasetzen saiatu. Hor, irakurri nunduela urte pare bat edo liburu bat, filosofo frantziar bat usteo dela, Ogeli Berlan, Tegeli Berte, izeneko liburu bat do, eta justo hor hitz egiten zuen hortaz, ez nola, mendebaldeko gizartetan gure beharrizanak asetze horrek, suposatzen digun karga, nola bateko karga hori, besten gain uzten dugun, ez? Bai gure elikagaiak ekoiztea, edo jantzik, edo bizitzeko oinarrizko beharrizan guztiek, beste batzun gain uzten ditugula, ordainduz, soldatapeko lanetik ateratzen duen dirukin ordainduz. Ez? Orduan, horrei buelta bat ere emateko aukera izango ginuke, baina ez dakit ezote gauden ba urruti xamar horrei buelta ematen astetik. Orduan, baina bai, bai, lehen aipatzen zuen Inesak ere, ez azkenen soldatapeko lanen denbora eta lan indarra saltzen dugu nola bat, eta denbora hori bera eskaini ginezake gure behar izanak asetze horrei, baina norabidea guztiz bestelakoa, bai.
0: Eta gaur asteartea da, zuek astelena, asteartea, asteko egunak desberdinki bizitzen dituzue?
1: Ez bortxaz, bai, hor adibidez aste hartez goizeko nix, eta grazen nix goizanko siak laurden gititan, ordin bai, hor se dezberdinki ikusten ite ginaldi, baina bestera ez bortxaz, hoxer ez bai, gaduz arrestitan titela habu hainbeste gugu alanin, hoi argiki, zadenik kamponiz, baina bestera ez apapres berdin bai bizitzat eginak.
2: Ez ditut asteko egun guztik berdin bizitzen. Neretzat asteartea izaten da normalen egunik txarrena. Zegiera astelenetan lanera ibaten naiz, baina oraindik ba kaso asteburuko lasaitasunekin edo eta astearte nohartzen naiz ufa. Aste guztie dugula aurretik eta ja nekatuta nago. Orduan baina egia da azken aldin saiatzen ari gala ba, lagun arten ere ba, astez noizen behin ba, plantxoak proposatzen. Aste azkenetan adibidez hasi galako lagun arteko afari tematikoak edo gai bat papertxoetan gai desberdinek sartu ginuzen eta papertxoa hartzen dugu eta tokatzen zaizo ba, gai horrekin lotutako afari bat ikia. Orduan, bueno, uste dut alako plantxoak eta bintzat sozializatzeko eta elkartzeko tartek asten zehar bilatzek ere ba bueno, ematen digula astea beste modu baten pasatzeko aukera eta politxe dela. Orduan baita ostiraletanik egiera etxetik egiten dut lan eta nahiko arin. Orduan asteburun parte bezala dien hola bai. Ez nauke jatzeko modun.
0: Bo. Ebe, hortxe, beraz, lanaren erritmoa eta asteburua hori aipatzen ginuen gaurko, eta Inesa, errango dugu, oporretan sartzen zirela, beraz, ondoko ordutik aintzina, ze santza?
1: Bai, behar zintzitazit.
0: Bo, ongi, eta betea duzu zure opor aste hori, edo nola pentsatu duzu?
1: behar nizun pausatzeko, ben azkeni bihar banuzi Tolosat, Oksitaniako Tolosat, haste bi osua egaitia. Hastia eta haste bi jaurdin, bo. Ez dakit pausatiko nizanez, bena ahak argatiko pu, laginan ikustea eta hola, gozunik ez bi.
0: Bikain. Eberuntza, Inesa Deken eta Garazi Zabaleta gurekin genituen milesker eta bi asteren buru amerriz, izanuntza?
1: Izanuntza.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, kirol tertuliaren tartea, ez da Arantxa?
0: Bai, hori da, ostirala da, eta ostiraletan kirola dugu aipatzen ordu untan, eta hortarako bilagun gurekin, naiz irratitik Aritz Santa Maria eta Antxeta irratiatik. Paola Oskoz, segunon, arratsaldeon?
5: Arratsaldeon, bai.
6: Arratsaldeon.
0: Untxa, ostiral untan, ostiral arratsalde untan?
6: Bai, ja, beti bezala, baste gurari begira pixka bat, baina ongi, ongi, zuek ere?
5: Bai, pozpozik, ostiralarekin beti pozik.
0: Betikoa, ostiralak badu zerbait berezi. Bo, eta gaur epaileak aipatzea proposatu nahi nizuen kirolean bi talde edo bi jokalarien artekoa neurtzeko publikoa ez da aski, hori argi da. Edo ez da egokia ere erran dezakegu epaileak ezinbestekoak dira horretarako, baina ez da jol errazal ere epaile izatea, eta berdin horrekin hasteko zaketzuek olako paradarik izan duzuen epaile lanetan aritzeko, berdin zurekin aritz hasteko.
5: Ba, nik aipatuko dut behin aritu naizela epaile lanetan, izan ere nire ikastolan antolatzen zuten Gabonetan futbol txapelketa bat, orduan DBH-ko ba, ikaslei eskatzen ziguten epaile lanetan aritzea, eta hori izan da aldi bakarra epaile lanetan aritu naizena. Ez naiz oroitzen nola joan zen, baina badazpada ez dut errepikatu.
0: eta zuk, Paula?
6: Ba, ni ez, inoiz ez naiz ibili lan horietan, ez naiz aritu epaile lanetan, inoiz ere ez, egia arranta ez.
0: Mm-hmm. Bo, eta orduan zer diozu irudi hortaz edo epailearen irudiaz berezia da, lere ez? Epailea kirol partidetan eta rol berezia dola erran dezakegu, Paula? Mm-hmm.
6: Bai, zukerran duzu bezala hasieran Arantxa, ba, ezin bertzekoa da, ez? Epaileen lana norbait behar da, ba, suertatu daitezkeen arazo horiei irtenbidea emateko. Ia da, azken urteetan erranen uke, edo, bueno, beti da agian izan da horrela, ez dakit, pixkat degradatu dela, ez? Beraien irudia zenbait kiroletan, batez ere, futbolean erranen uke bereziki, ez? Azkenean jende honitzek daki, eta denak dira futbolean adituak, eta zaila da, ba, pixat epaile bat hor nabarmentzea, denek dutelako azkenean iritzi bat, eta bueno, ba, sutxuki bizitzen den kirol bat ere delako, eta bueno, bakoitzak defendatzen duelako berea, ez? Eta nik uste presioa sartzeko modu bat ere badela, ez? Zalen partetik, ba, pixa bat partidua beraien aldera erortzeko, edo bueno, estrategia moduan ere, agian izan daiteke, ez? Epailearen kontra jotze hori, ze agian pertsona bat da, ez? Epailea, eta agian bere erabakiak ere horrela zakit baldintzatuak egoten aldirelako, eta, bueno, azkenean agian hori da, estrategia bat izaten alda. Eta egia da, bueno, ba, orokorrean erran nuke, bai, ba, azkenean ezinbertzekoa den figura bat da, baina pixkat azken urteetan batez ere aditu dugunagatik, edo bueno, ikusi dugunagatik, erranen nuke ez soilik gainera maila altuetan, edozein kiroletan, batzuetan gehiago bertzuetan baino, baino maila txikiagotan ere, gure herrietako zelaietan eta futbolari dagokionean, ez, ba ikusi ditugu horrelako, bueno, ba nahiko iruditxarrak epailearen kontra egindakoak zaleen partetik, ez? Eta hori da, nik uste gehiago errespetatzen zela, lehenago agian, lana. Albere, bueno, berdinek ere badute, edo kirol desberdinetan epaileak badu irudi desberdina ere erranen nuke. Baina, bueno, orokorrean ezin bertzekoa da, azkenean, ez, epaileen lana.
0: Bai.
5: Oso, ni oso adoz, Paulak esan dorekin, kirolaren araberakoa dela, nik uste, futbolean, Paulak ondo azalduen bezala, ba, polemikak askotan agintzen du, eta horretan epaileek beti badute galtzeko, baino beste kiroletan irudi hobeseagoa dutela uste dut, adibidez, bote prontoan, errugian gizon deitzen diote epaileari errespetu moduan, gainera bakarrik taldeko kapitainak hitze egin dezake berarekin, edo goi mailan epaileak hartzen duen erabakia azaldu behar die zalei, eta momentu horretan zaleek isilik-xilik daude erabakia entzuteko, eta beraldekoa edo kontrakoa izan da ere errespetuz jokatzen dute zalek, hau da, ez dute txisturek egiten futbolean gertatzen den bezala. Eta pixkat gidoia pasa zenidela Arantxa, gogoratu nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoko errugbi zelaian dagoen kartel batekin, eta atera nion argazkitxo bat, eta azkar bada ere irakurriko dizuet zer jartzen duen, zeren niretzat oso adierazgarria da, bada, kasunetan, kirolonetan, errugbian epaiari zorzaion errespetua. Eta horrela dio, errugbizalea, armaian animatu eta atsegina izan. Irabazten ikustera soilik bazatoz, galtzeko arriskua duzu. Bitaletako jokolariak errespetatu. Arbitroarekiko errespetua errugbiaren oinarrietariko bat da. Bere erabakiek ez dira protestatzen. Arbitroa baino hobeto egin dezakezula iruditzen bazaizu, izena eman Nafarroako Rugbi Federazioan. Arauak ezagutu, jokoa objetibotasun gehiagorekin ikusiko duzu. Bada, horrelako mezuak daude kartel horretan, eta nik uste oso adierazgarria edo adierazle dela errugbian zorzaion errespetuaz. Baina nik esango nuke, oroar kirol gehienetan, bada, epaia badela parte aktiboa. Futbolean akaso ba polemikak egintzen duenez figura hori pixkat ez dakit txarrago ikusten dugu edo, baina oro har esango nuke epaileek irudi ona dutela kirolean. Ez dakit.
0: Ados, errespetu bat ala ere badela dena den, ez? Epailearekiko hori gara nahi duzu.
5: Ba, hori da, azken finean, beraiek zuntzetzen dute jokoa, beraiek parte aktibo dira nire ustez, eta horregatik errespetua zorzaien oski bai.
0: Beraz, haiek duten poderea osoki ulertzen duzue?
5: Bai, era bat, esan bezala, eh? Nik uste, gainera, txikitatik irakatsi behar den zerbait da ez da, zeren Paolak aipatu duen bezala, bada helduok ez bagara eredu, txikiek egingo dute bere gurasoetan ikusten dutena, eta hala bada, ba, oker gabiltza.
0: Bai, eta behar bada ere azpimarratzekoa da, ba, epaile izaiteko ere, kirolari izan direla, eta formakuntza aski sakona, eta legeak ere zorrotz ezagutu behar dituztela, eta bada ere lan mota desberdina, kirol motaren arabera, futbolean, dibidez aipatu dugu, epaileak 10-13 kilometro korritzen ditu iduriz partida batean, jada ez da gaizki. Zute epaile guztiek ere berlana, begiratu dituzue jada, epaileak berak nola ari ziren lanean justuki kirol mota desberdinetan, azkenean, Paola?
6: Bai, ba, hori da, bai, noski, futbolean, errugbian, edota eskubaloian, ez, etortzen zaita adibidez, zelaietan edo kantxetan jokatzen diren kiroletan, ba, bai, noski baietz epaila forman egon behar da, ez, jokalariak bezain bertze, edo batzutan, gehiago ere, aipatu duzu, 10-13 kilometro, ba, partida batean, bueno, ez da gutxi, ez, gero egia da, badirela bertze kirol batzuk, ba, etortzen zaiti gerik eta adibidez, edo txirrindularitza, edo eta ez dakit gimnasiako modalitate desberdinak, ez, bertze, ba, epaileak fizikoki, bueno, ba, eserita egoten direla, eta beraz, ba, agian fizikoki eskatzen zaiena, ba, ez da hain intentsitatea, hain handikoa, ez, egia da, beraien lana ala ere, ba, intentsitatea handikoa dela, ez, ez du hori ukatuko, baino egia da, aktibitate aldetik edo fiziko aldetik, ba, ez dakit, lan geldoagoak direla, ez, hala ere, ba, aipatu duzu, leheak eta noski hori dena, ba, guztiek, ez, ezagutu behar dute, ez. Bino, bai, kasu honetan, eta leno, aritzekera aipatu du, ez, errugbiko epaileen berezitasun hori, eta oroitu naiz, ba, orain dela urte batzuk, ba, iruz pala urte edo, Irunen, badago errugbi epaile bat, Ekifanlo izena du, eta elkarrizketatu genuen, eta bera errugbi 7 modalitateko munduko txapelketetan eta aritu da, epaitzen, partiduak epaitzen. Eta berak aipatzen zigun galdera huxe egin genion, ez? Bueno, ba, ze prestakuntza edo ze prestaketan mota egiten zuen berak, azkenean forman egon behar zuen, jokalari baten moduan, bueno, ba, forman egon behar zarelako horrelako eta goi mailako ez, kirolariekin batera, ba, partida bat epaitzeko, eta pixkat denetan egoteko, ez, detaile guztiak ikusteko, eta berak erraten zuen, baietz, bere ustez, haunitzetan jokalariek baino gehiago, jokalariek baino gehiago prestatu behar zirela fizikoki, ez, ba, partidu bat aguantatzeko, ze egia da, jokalariek batzuetan aldaketak ere egiten dituzela, baino epaileek ez, ez, eta berak erraten zuen, bai, eta berezitasun hori ere kontatzen zuen, ez, azkenean bere erabaki guztiak mikrofono bidez, eta, bueno, bozgora galdu bat zuen bidez, armailetan aditzen ziren, beraz, bueno, ma, kontuz ibili behar direla baita ere erraten duten gauzekin, argiak izatearekin, bueno, ba, erabakiak ere ongi justifikatzearekin, eta, bueno, ba, nahiko presio zutela irudi ditu zitzaidan. Pesatu bertze kirol guztietan ere horrela izaten dela, ez? Ze azkenean, bueno, ba, norbaitek zerbait protestantu nahi baldin baduzu, kargi eduki beharko duzu epaile bezala, zergatik hartu duzun erabaki hori, edo, bueno, azkenean denek dute presio hori, ez? Jokalarien edo, kasu honetan, ba, kirolari guztien ibilbidearekin ere, edo ibilbidea egoten aldelako jokoan, a ber, ezagian, ez? Bueno, hilala biziko zerbait ez da izanen, baina, bueno, batzutan...
0: Bueno, olakotan, ez dakit.
6: Bai, hori da. Orduan, bai, egia da, bueno, ba, epaile bakoitzak edo kirol bakoitzetan landez berdin bat duela, epaileak, baino, bueno, ba, bai, fizikoak diren horietan, noski, ba, forman egon behar dute, bai.
5: Bai, sasoian, bai. Nik aipatu behar noen, nahiago kasik eserita dauden epaien lana, eta horren arira asko harritzen dit, saskibaloian, bueno, dakigunez, badaude pistan kantxan, okerez banago hiru epaile, baino ondoren mailan bai daude beste zenbait epaile ere, eta haien lana... Era bate miresten du zeren falta guztiak apuntatu behar dituzte, nork egin duen, zer falta mota, gero kamerak ere berrikusia faltaren bat egon den, eta hain adi egon behar hori neri nik miresten dut, bai.
0: Bai, hori da. Bada fisikoarena, sasoian izaitearena, eta adi izaitea, argi ere izaitea, zuk zinion bezala Paola, bada ere konfiantzan izaitea, zure buruarekin konfiantza osoan aritu behar duzu, jokalariak hor hil alabiziko partidak dituzte ala ere gehienetan, eta zure, ba, zure buruan konfiantza izan behar duzu, ala ere olako lana eramaiteko eta erabakiak ere emaiteko.
6: Bai, noski baietz, hor, bai, hori da, bueno, argi izan behartzara, ez, erabakiak hartzerako momentuan, edo alik eta argien, alik eta zehatzen, eta bueno, gero adierazteko momentuan ere, ez, alik eta hobekien azaldu zure arrazoiak eta justifikatu, ez, eta horrazkenean, bai, horretarako nik uste prestakuntza, ez, dela garrantzitsuena, eta jakitea, bueno, ba, guztia, ez, kirol horren bueltan dauden, ba, lege, araudi, eta guzti hori, ez, eta, bueno, ba, horrek ere suposatzen dut urte pilatako lana dela, ze gainera kirola unitzetan normalean horrela arau orokorrak edo ez garrantzitsuenak ba bere hortan mantentzen dira, baino adibidez eskubaloian orain dela gutxi ere zenbait arau aldatu dira edo bueno, ba poliki kirolak ere kirol guztiek ere ez bilakaera bat edukitzen dute urteetan zehar eta azkenean horrek ere edo txirrindularitzan bertan, ez? Bueno, azkenean materiala berritzen joaten da, korritzeko modua, ordun, bueno, ba arauak ere egokitu beharko dira horretara eta epaileak bertze aunitzek bezala, baina epaileak ba hor egon beharko dute, ez? Azken orduko arauak, azken orduko guztia ba ikasten eta praktikan jartzen eta alik eta argien edukitzen beraiek ere, gero lana alik eta hobekien egiteko, ez? Eta azkenean bai, segurtasun handia behar duzun ikuste, eta, bueno, ziur egon, ez, hartzen dituzuen erabakietaz, bai.
5: Bai, ni bat natorre, azkar, Arantxa. Nik uste argitasuna dela gakuetako bat, baino aurrean duzuna entzuteko prest ez badago argitasun horrek ez du ezertarako balio. Bai. Beraz ere hor, kirolariaren jarrerak ere badu garrantzia noski.
0: Bai, eta justuki pentsarazten dit hemen lankide batek elkarrizketatu zuen gazte bat, bera ustut eskubaloian ari zela, eta horarte eskubaloian beti, eta proposatu zioten epaile lanetan aritzea, eta beraz epaile gazte gisa elkarrizketatu zuen, eta erran zuen, ba, bai, hor ohartzen zela, ba, ze zailtasun baden epaile izaitea, legedi aldetik eta kasik jokalari zelarik baino gehiago, obekieoago ezagutzen dituela legeak, eta bereziki, ba, errespetu gehiagorekin orain ikusten dituela jokalari delarik epaileak berak kasik hortik pasa behar zuela jokalariak errespetatzeko edo ulertzeko eta onartzeko epailearen lana.
6: Bai.
5: Beitu, gure familian bizi izan dugu horrelako zerbait, zeren nire lehengusu txikiak 17 urte dituela, egin ditu orain futbolezko epaile izateko ikastaroak, eta hasi da, bada, Nafarroko zelaietan epaile moduan, eta lehen, bada, bazkari batean polemikaren bat ateratzen zenean, jokuz kanpo egon dela, edo denek egiten genuen epaile aurka, baino orain mailan epaile bat izan da, berak Asierrek beti defendatzen du epailearen figura, eta guk egiten dugu bere kontra, bai.
0: Bai, jolazteko. Joko moduan, ez? Hor, gehiago.
5: Hori da, bai. Naski, naski, errespetuz, errespetuz.
0: Bai, Paola, zerbait egan aizin nuen ez, lehen?
6: Bai, ez hori da, ba, azkenean jokalariak pentsatzen dut ere momentuan, ez, eta jokoan daudenean duten adrenalinarekin ere batzutan, ba, pentsatu gabeko hitzak ere erraten dituztela, noski, ba, lehen aipatzen nuena zaleekin gauza bera, ez, azkenean momentu sutsuak dira, ez, eta hor amorru ematen dizu, ba, zure alde ez den jokaldi bat, edo falta bat, edo edozein, ez, horrelako edozein erabaki hartzen dituenean epaileak, baina egia da, bueno, azkenean onartu behar dela, eta, bueno, ikusi ere modu hotzean, pentsatzen du jokalari horiek ere, ez, gero partidua bukatzean, eta pixat, hori da, ozen dutene neuren burua ere ikusiko dutela dagian, ez dutela arrazoirik, ez? Baina ez da beraien burua defendatzea gatik, eh? Baina egia da, bueno, bazkenean momentu horietan adrenalinak ere, ez, pixkat jokatzen duela eta batzutan ez duela ongi jokatzen, ez? Jokalarien aldetik, orduan, bueno, hori ere kontuan hartu beharko da, baina egia da, bai, ez da beraiek defendatzea gatik, eh? Baina, bueno, uste dut, horrek ere izaten duela zer ikusia.
0: Egia duzu. Eta, bon, hori aparte ere, hori lutua ere, baina bortizkeria, justuki epailaren aurka gertatzen alda, ba, partida bukatu ondotik, eta holako kasuak ere badira, hori ere problematikan sartzen da, irainak, mehatxuak partida edo matxaren denboran, eta bortizkeria fisikoak ere ondotik, holakorik entzun duzu, jada, aritza?
5: Bai, askotan, gainera batez ere futbol zelaietan ibili garenok horrelako amaika entzun ditugu, eta horregatik egin zuzen ere, Paolak esan duen bidetik, igual partida amaitu bezain prontoko adrenalina hori baztertzeko dutxa hartu, ondo osnartu eta ondoren ja bada arbitrarekin edo epailarekin hitz egin, zeren bestela gaizki esanak etorriko dira, ziurrenik arrazoia galduko duzu, beraz, nik uste gauzak bote prontoan bota aurretik bada, ausnartu behar direla, eta ondo hitz egin, azken finean epaia pertsona da, eta pertsonok akats egiten dugu, beraz, ondo hitz egin eta errespetuz.
0: Ze ongi hitz egiten dugun epaile, eta zer diozu, Paula?
6: Bai, gauza berazken urteetan nik uste bortizkeria hori ez dakit areagotu dela. Erren nuke eta ez soilik kantxa edo zelai haundietan edota maila altuko kirolean, eh? Maila bajuko kirolean eta pixkat herrietako zelaietan ere ikusi izan dugu hori. Eta adibidez etorri zaite, bueno, pare bat oroitzapen etorri zaizkit batetik, bueno, 2024an uste dut otsailean izan zela Tolosan horrelako gertakari bat egon zen, ez? Tolosa klubak partidu bat zuen, emakume senior taldeak partidu bat zuen, eta bertan, bueno, ba, Tolosarren entrenatzaileak, gainera ezaguna zen bera, eskubaloi jokalari oia, Bidasoan bertan, ez, jokatu zuen, Kobin, eta berak erasotu zuen epailea, ez, gero berak argudiatzen zuen, ba, hori, aipatzen genuena, ez, pixkat adrenalinak eramana eta egina zuela, ez, erasori, eta, bueno, gero barkamena eskatu zion, elkarrekin joan ziren afaltzera, eta konpondu zen, ez, baino, egia da, Tolosak erabaki bat hartu behar izan zuela, eta alde batera utzi zuela entrenatzaile hori, ez, bueno, ba, ez kaleratu, baino momentuz, ba, etzion lanean segitzen utzi. Eta, bueno, azkenean, erabaki hori ongi egontzen, egia da gero barkamen atorri zela, entrenatzaiaren partetik epailari, bino, bueno, ba, azkenean, impultsiboki ateratzen zaizkizun, bazakit, keinu horiek ere ez, bueno, ba, ikusi behar dira nondik heldu diren ere, eta, bueno, ba, lanketa hori ere egin beharko da, nik uste aintzinetik, ez, hori gertatu aintzinetik. Eta, gero torri zait bertze oroitzapen bat, aspaldiko kontua da, baina nire herrian, Lesakan, oroitzena iz, bueno, horrelako milaka, pasatzen diren, gainera hori daukerrena, ez, edo lotxagarriena, ez, azken urteetan lasaitxeago egoten da zelaian, baino egon ziren urte batzuk pixka bat korapilatxoak, eta oroitzen aiz behin epaile bat gaztea zen bera gainera, pues ez dakit 18 urteak beteak izanen zitun edo ez, baino gazte gaztea zen eta partidu batean beldurka atera zen Mastegitik, eta gainera hori da, behin partidua bukateta jaso zituen irainekin eta mehatxuekin armailetan zeuden zaleen partetik, baldageletan sartu eta ez zuen bakarrik atera nahi hortik, eta itxoin zuen zaleak atera arte beldurra zuelako, ez? Norbaitek zerbait egitea, berak polizia deitu zuen, eta poliziaren esperoan egontzen aldageletan, ba, beraien babesa edukitzeko ateratzeko, eta, bueno, ba, ezakit lesakabezalako herri batean, eta zalai batean, abitxat lotxagarria zen hori guztia, ez? Eta geroztik, bueno, ezakit justu momentu hortatik aintzinera, edo lehenagotik, edo bertze momenturen batetik aintzinera, pasaren asteburuan gainera komentatzen genuen, ez, partida ikusten genuen bitartean, ba, armailetan, ba, daude horrelako kartel batzuk, errespetatu dezagun arbitroa jartzen du, eta Gipuzkoako eta Nafarroko federazioetako logoak ditu, ez, pixka bat, ba, nik uste kanpaina baten barrenean egindako zerbait izan entzela, baina egia da justu etorri zela, bueno, ba, astegin bizi izan dako horrelako egoera antzeko baten ondotik, ez, eta pensatzen duzu, joe, horrelako zerbait eskatu behar izana, norbaiti, heldu bati, batez ere, ze helduetatik etortzen da hori normalean, ez, pixar lotxagarria iruditzen zaitez, eta aipatzen dudana, ez, ez soilik maila altuetan, maila txikietan ere hori pasatzen da, eta ikusi dugu behin baino gehiagotan gainera, bueno, Nafarroko ligan aritzen dire, gure, osa, Lesakako, ez, beti gazteko maia txikiko aurrak, eskola, futbol eskolakoak deitzen ditugunak, eta hor partidu horietako epaileak normalean gure gazteak izaten dira, ez? Gure herrietako gazteak. Eskatzen diegunak zabore bezala, ba ezakit, epaituko duzu txikien partidu hau, eta beraiek beraien borondate oberenarekin, ba, Lebin eta Benjaminen partiduak epaitzen dituzte, gure herrietakoak dira. Eta behin baino gehiagotan, baten batek babestu behar izan ditu gazte horiek ere, ez? Eta agian ez herribereko, ez? Bertze zale baten partetik, baizik eta bakapotik heldu den norbaiten gatik, baino berdin du, ez? Azkenean gazteak dira beraien borondate onarekin egiten dute lan hori, eta ez bertzekoa den lan hori, bertzela etzen partidua jokatuko, eta horrela ibili behar, ez? Horrelako gazteak babesten, ba, bueno, egia da, horrelako egoerak neri lotxagarriak iruditzen zaizkit.
0: Egia, deigarria da anekdota edo izan diren historiak hori azpimarratzeko arrazoin duzu. Bo, ma, hortan utziko ditugu gure epaile sintxoak eta errespetatu beharrak, uste dut hori izaiten alela gure gaurko ondorioa. Berdin bururatzeko aritz joan behar baituzu, behar baduzu itzorduat aste bururako azpimarratuko zenukena abiatu entzien?
5: Bueno, aipatuko dut beti bezala errugbi zalea naizela adierazi nuen, eta hemen Iruñean la única errugbi taldea dugu, bada mai gorenean aritzen den taldea, gainera nire anaiak bertan jokatzen du, eta beraz la única errugbi taldeko partidua dago Bilboko Unibertsitatearen aurka, okerrez banago, beraz hori aipatuko dut gaurkoan.
0: Bikain, ba, untxa, eta zuk Paula berdin, bukatzeko ere?
6: Bai, nik, bueno, bihar Hondarribian ospatuko den mendilasterketa baten inguruan arituko naiz, beinat Elzoren omenezko mendilasterketa ospatuko da urtero bezala data berean, azaroaren batean, beti lasterketa solidarioa izaten da, urten 25. urte hurrena da, eta solidarioa denetik, ba, 10 urte pasatu dira, beraz, bueno, ba, data berezia izanen da, edo edizio berezia izanen da biharrekoa, kasu honetan aurtengoa desgaitasun intelektuala eragiten duen ATRX sindrome genetikoa ikertzeko, eta gaixoen senidea babesteko ba helburua du, edo hortara bideratuko dute dortxalekin irabazitako diru guztia. Goizeko 9:00 hasiko da, hor Talaia bidean barrena ba oinez eginen dute ibilbidea, ondotik hasiko da, mendi lasterketa 11:00, eta biaren buruta bertze oinezko edo lasterka egiteko familientzat bideratutako, bueno, ba, mendi, bueno, ibilbide bat eginen dute 12:30. Eta beraz, oraindik ere, uste dut internetez dagoeneko ezin direla erosi dortxala, baino bihar bertan, irteeran, erosi alizanen dira, beraz, ba, mundu guztia gombidatzen dut, ara.
0: Dikain. Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria, mil esker, eta bestaldi arte, beste solasaldi batentzat izan ongi?
5: Bai,
6: hori da, berdin. Aio. Berdin, eskerrik asko. Aio, ongi zan.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
7: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon, Euskal Herria, goizeko 6 dira, abuztuak 10, astelena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Gasteizarrek agurra eman diete Andra Maria Zuriaren jaiei goizaldean, Zeledon San Miguel Dorrera igo dute berriro datorren urtera arte atxeden hartzeko. Gasteizko jaietako azken jardunaldian eguzkiaz eta beroaz lagunduta txikienek, erraldoiak eta buru handiak agurtu dituzte eta blusen eta nesken azken paseotxoa izan dute ere jada datorren urtera begira. Hiriko erdigunetik paseatu ondoren, ordu bat aterri eta markatu erraldoi, zaldi eta txoten agurra izan da gaiteroen banden zaratak lagunduta. Arratsaldean aipatu moduan, Luzeketan eskek azken paseotxo eman dute, ibilbide zirkular berria oso luzea eginda, 4 ordu baino gehiago zuzatu da, eta eman du ere polemikarako tartea, datorren urterako aldaketak eskatzen hasiak dira kuadrillen kopurua, are gehiago areagotuko dela aurre ikusita. Eztabaida kalde batera utzita, Arabako hiriburura gerturatutako milaka lagunek hainbat kontzertuz gozatzeko aukera izan dute arratsalde eta gauean zehar. Gauean hain zuzen izan da unerik unkigarriena, abuztuaren 4an egin zuen kontrako bidea jarraituz, Zeledon Andra Maria Zuriaren plazako protagonista bihurtu baita duela astebete egindako bidea kontrara eginez. Dorrera heldu bezain laster Andra Maria Zuriaren plazan bildutako milaka lagunek su artifizialak ikusi al izan dituzte eta horrela Zeledonek datorren urtera arte atxeden hartuko du hiriburuko dorre ikonikoan. Bestalde Maider Etxebarria alkateak ITB-ri eskainitako elkarrizketa batean astean zehar izandako eraso sexistak argudiatu ditu eta eraso eta jarrera matxisten aurrean aski dela eta aurre egiteko prest daudela berretsi du.
1: Ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas, que el alcohol y la fiesta no son excusa ni justificación ninguna, que vale ya, que estamos todos enfrente y que desde luego nos van a encontrar. Por supuesto, como alcaldesa, mi mayor condena y rechazo ante estos actos horribles y desde luego que no queremos que vuelvan a suceder y desde luego nos encontrarán enfrente.
0: Bestelako gaiekin aurrera. Momo, Espainiako estatuko eguneroko hilkortasuna monitorizatzeko sistemak egindako azken balantzearen arabera 483 pertsona hil dira uda honetan Hego Euskal Herrian beroaren ondorioz, iaz baino 7 aldiz gehiago dira, 66 hil baitziren beroagatik iazko aldi berean. Estatuko eguneroko hilkortasuna monitorizatzeko sistemak espezifikoki jasotzen du heriotza horietatik zenbat egotz dakizkioken temperatura aktuei edo baxuei eta urtengo datuak maiatzaren 15 aurrera aztertu ditu, lehen beroaldiekin bat eginez. Datuak zinez kezkagarriak dira, esan bezala 483 lagunen heriotzak lotu dituzten gehiegizko beroarekin, 344 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 129 Nafarroan. Bereste modu batera esan da, iazko aldi berarekin alderatuta, aurten beroagatiko hilkortasun tasa 5 aldiz handiagoa izan da Nafarroan eta ia 9 aldiz handiagoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Pertsona kaltetuenak ohi bezala adin durenak dira. Hego Euskal Herrian beroagatik zendutako 483 pertsonen artean 465 urte baino gehiago zituzten eta horien artean 745 baino gehiago. Nafarroako Osasun Publikoko Institutuaren zaintza epidemiologikoak hilkortasun tasa handitzearen inguruko hipotesi plazaratu du, neurri batean heriotza gutxiko eta beriziki beroa izan zen neguaren ondoren ere izan daitekela eta hori dela eta orain gora egin duela. Erakunde honek eguzkiaz babesteko gomendio batzuk jaso ditu gainera, urrasko edatea, bero handieneko orduetan jarduera fisikoak ekiditea edota adinekoak eta osasun arazoak dituzten pertsonak arreta berezi zaintzea beroaldiak iraun bitartean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, lasaitasuna gailentzen da honen jakitun. Eguraldiari erreparatuko diogu ere eta esango dugu astelen honetan BOD ugarirekin hasiko dugula eguna, batez ere ipar tartean. Hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egin ala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakurri biliko da eta eguerditik aurrera ipar iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez, ez da aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daiteken temperatura. Donostian 19-26 gradu bitarteko temperaturak izango ditugu, Bilbon 20-27 artekoak, Gasteizen maksimoa 32 graduraino heldu daiteke, eta Iruñerrian 35°, Baionan berriz 20-25 gradu bitarteko temperatura leunak izango ditugu astelen honetan. Nafarroan izan ezik, Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparragak egiteko probabilitate baxua dago, batez ere ipar mendebaldean. Hau esan da, hemendik utziko dugu informazio gehiago entzungai goizeko 7:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
2: Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 51. emankizunerako Maite Larburu musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maite Larburuk proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak eta sustraietara joko dugu Maite Larbururen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Parada izango dugu ere bai noski, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maite Larburu Hernanin jaio zen 1919an, biolin jotzailea da, abeslaria, gitarra jotzailea ere bai, aktoresa, aintzinako musika eta mugimendu historizistan espezializatu zen Amsterdameko kontserbatorioan, hainbat taldetan jo izan du Herbereetan, Amsterdam Barrok Orkestra, Holland Barrok eta abar eta abar. Neighbor bikotearekin eta bakarka bost disko argitaratu ditu. Kaixo Maite.
2: Kaixo.
1: Irritxe izpuru naiz, eta Larraitz Otazo dago teknikari lanetan. Maite, beti o, askotan izan dudan galdera bat buruan, da, eta oso ondo datorkite hemen zu horraipatu dagoelako kontserbatorioa. Kontserbatorioak zer kontserbatzen du?
2: Ba, kontserbatzen ditu noizbait sortu izan ziren arau batzuk musikaren ingurukoak. Alde batetik, ba, tradizio bat, izozgailuan sartu nahiko balu bezala, eta hor dago beti borroka edo kontraesana edo zer den garrantzitsuagoa, araua edo araua sortu zuena, askotan araua sortu zuen hori askatasunetik sortu zelako, ez? Ta ordun hor dago beti konservatorioak sortzen duen dikotomia edo

0: Maite larburu genuen hor, O edo zero, orain galdetuko diogo Maiteri, zer da? O, zero, ze ez nahi duzu izan
1: dugunekin? Burbuila bat da.
0: Burbuila
1: bat da. Eta O esaten dugu, zero esan zitekeen, zerok gehiago egiten dio referentzia ezerezari edo zenbaki ausentziari. O esaten dugu, baina berez nahi nuena zan lurruna adierazi, baina lurrun hitza ez zitzaidan gustatzen, burbuila ere ez, gasa, eta azkenean pentsatu nuen, ba, burbuila bat marraztuko dut, eta hori borobiltxo bat da, eta borobiltxo bat O, eta orduan horrelaxe geratu zen, O.
0: Eta zero orduan zenbakia ez da zenbakia, ez da...
1: Zero zenbakia ausentzia da, ez da? Ausentzia. Baina dena ere bada, zero dena da, infinitoa, ezerreza guztia da, bueno, badakizu.
0: Ba, bat gehi zero amar da, eta bat gehi bi zero egun, eta horrela joan gaitezke infinitura.
1: Bai, hori da.
0: Zero garrantzitsua da.
1: Noski, zero da dena, eta ezerrez.
0: Lehen ilargia aipatu duzu... Kantu honetan aipatzen da ere argiak eta itzalak, ez? Argiak, itzali...
1: Bai.
0: Ze...
1: Bai, horrela hasten da kantua, itzali dira argiak, zaude bakardadean, ba, zertxo bait, bueno, zure baitan zaudenean edo danak lotara joan direnean eta zu bakarri geratzen zeran momentu horri, ez? Erabakiak hartu behar dituzunean, ezkerrala eskuin... Eta kantu honen funtsa pandemia garaia izan zen, orduan sortu nuen, geunden danok etxean argi guztiak itzali ziren, norbera bere mamuekin, jasotzen genituen berri guztiak edo asko ez ziren egi, o ez genekien, ez genuen ezer ulertzen, eta oso zapaldurik, sentitu ginen, uste dut, orokorrean, grabetateak inoiz baino gehiago lurrerantz bultzako bagintu bezala. Eta sortu zitzaidan beharra, kantu arin bat sortzeko, kantu bat gorantz eramango gintuena, nolabait. Eta ideia horri jarraika hasi nintzen pentsatzen, bueno, esaten da gizakia 1960 ur dela, ura baldin bagara, ur hori lurruntzen hasten denean, goruntz ere abiatzen gera, ez da? Eta orduan, kantu hau izan zen zertxo bait, lastak askatu eta goruntz abiatzeko behar bat nirea. Eta horregatik lurruna, horregatik burbuilak, horregatik O.
0: Zergatik pandemia garaian, zergatik itxi gintuzten?
1: Ba, nik ere ez dut oso ondo ulertzen, nik hor konspiranoiko ugari dago horri bueltak emanez, orduan sorturikoak eta etxean itxi gintuzten batzuetan pentsatzen dut, norbaitzuk munduari beste norabide bat eman nahi ziotelako, munduari, ekonomiari, gizarteari eta egia esan, inork usteko etzuena edo sinetxi ezintzena gertatu zen. Ezin ginela, etxetik atera. Ez bagenuen papel bat eskuartean edo zakurra paseatu. Edo sinez gaitza izan zen eta halaxe gertatu zen.
0: Zer dago itxialdian zientzia, zer dago sinezmena, zer dago ekonomia, oso osasuna...
1: Dena ez, batu zan hor, oso gauza arraroa, nolabait batzuentzat edo gizartearen parte zaurgarri batentzat oso arriskutsua izan zitekeen virus batengatik gizarte osoa etxe barruan giltzapetzea, ezakit, gauza harrigarria izan zan, ez? Gaur egun ez dugu hainbeste, COVID-a da bil, bai biliko da orain ere, baino, ja aztu zaigu. Oso arraroa izan zen, oso arraroa, eta nik uste ordutik gauza asko aldatu dirala. Pantailari garrantzia eman zaio, pantaila atzeko animalia bihurtu gera, gauza asko garestitu egin dira, bidaiatzea, hotelak, agian hori gertatu beharrezko zerbait izan, ez? Baina, bai, nik uste pandemia aurretik eta ondorengo aroak ezberdinak direla.
0: Eta txertoak ere hor zerrikusirik izan zuen, ez?
1: Ba, izango zuen, bai, txertoaren garrantzia, txertoaren alde edo kontra, jende arteko gatazkak sortu ziren, familia arteko eztabaidak, austurak, gaztaroari bosta jola zaizkio, beraien aiton amonak, hor dabiltzalako birusak kutsatzen, eta gauza harrigarria gertatu zen, bai.
0: Eta horrek ze... irakaspen ekarri dugu?
1: Ba, ez dakit irakaspen ahondirik ekarri digun, ez? Zer, nik uste jarraitzen degula ematen diguten eskutik jaten. jarri digute aurrean pentsu bat, eta hor jaten jarraitzen dugu, uste genuen pandemiak ekarriko zigulako zientzia orokor bat, baina agian sinetxi nahiko nuke leku batzuetan ala izan dala, ez? Baina oso auskorra gara eta oso dominagarriak, bueno, auskorrak izatea eta horren kozientzia bat sortzea ondo dago, baina zein dominagarri eta zein zerez ezer garen ikustea, jo, mingarria ere bada, ez?
0: Ezerra ipatu duzu, utxala alda bizitza?
1: Ez, inondik inora. Ez da utxala. Ez da utxala. Bizitza da daukagun gauza.

0: sare hitza bera, sarean harrapatuta gaude, orain algoritmoek eramaten gaituzte batetik bestera, eramaten utzi gara, gainera horri, aspaldian Holandan norbaitek esandakoa etortzen zait burura, Facebookari buruz hizketan ari ginen kontzertu batetik bueltan autoan gentozela, eta Facebook bai ez, orduan nik ez neukan, eta Facebook eta bain hori nolatan bihurtu da hain trendy ez, hain modako ez, eta esaten zidan, australiar batek esan zidan. Hauek, Facebookek lortu du garai batean katolizismoak lortu zuena, izan zela katolizismoak bazuen bere baitan oso tresna erabilgarri bat, zela konfesioa, apaizak bazekien herri batean nork egin zuen zer, norberak berari konfesioan esaten ziolako, eta bazekien hori kontrola zen, berak informazioa jasotzen zuen herrian bizi ziren guztiena, eta horrela bazekien jendea nola erabil zezakeen txarrera pentsatuta. Eta Facebookek lortu du gauza bera, norberak bere ideak, bere intimitateak aireratzea doain, eta gainera horri kutsu guai bat eman da, ezta? Tontoa gara?
1: Erroman etzegoen apaizik. Beateko, ez dakit, aitortzera auta hau egin dut, eta ez?
0: Bai, baina orduan ere bazegoen kontrola, ez da? Beste modu baterakoa izango zen, orduan esklabutza zegoen, zure jatorriak... Bueno, gaur egun ere bai, mozorropean, baina orduan, ba, nongoa zinen, ba, bizitza bat alabestea tokatuko zitzaizun, ez? Senatura iristeko, ez dituzte Afrikarrek edo Europa ekialdetik hartzen zituzten esklauek horretarako ahalmenik izango zutenik, beraz, bueno, orduan ere bazegoen gatazka.
1: Maite, nik oraingoan egingo diot, begiratuko diot atzamarrari, ez dute ilargia ikusiko, baina beti orain arte erabili izan dugu Holanda atzamarrari begiratuko diot. Herbeherak zergatik ez? Zuk zergatik erabiltzen duzu oraindik Holanda?
0: Ba, sinpleki hitz erresagoa, herbeherak esatea zailagoa egiten zait, herbe idazteko ere beti pentsatu behar dut, herbeherek, non daukate atxea.
1: Hasieran, esan dute.
0: Hasieran bat, baino tartean beste bat, badute, herbeherak, bi atxe ditu hor, eta zaila egiten zait esatea, eta Holanda esaten dut erresagoa egiten zait, ez dago beste zerratzean.
1: Algoritma aipatu duzu ere bai, baina Holanda ere bai. Euskal Herrian nola sentitzen zara herbeherekin konparatuta?
0: Ba, zaila da, galdera horien atzutea nola baite, galdera ona da, baina nola sentitzen, pentsa, herbeheretara joan nintzenean 22 urte nitun, eta bueltatu nintzenean 28 inguru, 22 urtera arte Euskal Herrian nola sentitu nintzen, da 28tik aurrera nola sentitzen naizen, alderatzea zaila bizitza momentu oso desberdina direlako, ez? Eta baita ere neroni aldatu egin naizelako. Gizaki bezala, eta tokatzen zaidan bizi une bezala, baina baita ere tartean herberetan bizi izan naizelako, beste gizarte batean, beste lako ikuspuntua duen jendearekin. Eta esango nizuke oso desberdin sentitzen naizela. Alde batetik, joan nintzenean eta orain etorri naizela, baina beste alde batetik oso berdintxu, ze gizarte, ze euskalduna naiz, Euskal Herrira bueltatu naiz, Euskal Herrian tradizio askok berdintxu jarraitzen dute, naiz eta gauza asko aldatu diran. Beraz, ba, hortxe, nahiko galdurik sentitzen nintzen, joan nintzenean, tak nahiko galdurik sentitzen naiz gaur egun. Uste dut, beti nire sensazioa pertsona bezala dala, ez dudala ondo enkajatzen, baina herbeheretan ere ez nuela enkajatzen iruditzen zitzaidan, eta agian ez hainbeste lekua, baizik eta neroni, gizaki bezala, ezin enkajaturik nabilela gizarte batean, ez da?
1: Euskalduna zara, zer da euskaldun izatea?
0: Uste dut euskaldun izatea euskaraz hitz egitea dela, batez ere niretzat, ez? Ba, badira euskaraz hitz egiten ez duten euskaldunak Euskal Herrian sortuak izan direlako. Baina ezaugarri nagusinetako bat niretzat hizkuntza da.

0: Eta arrotza senti zaitezke Euskal Herrian?
1: Bai, bai, euskeraz hitz egin da baita ere, noski. Batzuek ez dutelako euskeraz hitz egiten, euskeraz hitz egiten ez duenak ez duelako ulertzen, euskalduna, euskal hiztuna, hizkuntza oso desberdina dugulako gaztelerarekiko, alienatu egiten gaitu, zertxo baitez, eta arrotz senti zaitezke zure lurraldean.
0: Hor gatazka bat egonda, edo dago oraindik, ze uste duzu horren inguruan?
1: Ba, hor jarraituko dula. Ez dut esaten ezkortasunetik, gatazka gizakiaren parte da, gatazkari gabe ere ezin da gatazkaren soluziorik aurkitu, ez? Beraz, ojala egongo ez balitz, baina gatazka horrekin jarraituko dugula uste dut.
0: Zun nola sentitzen duzu gatazka hori?
1: Ba, gatazkatzu, mingarri.
0: Kampuan izan zinen eran ere bai. Sentitzen zenuen hori?
1: Bai, sentitzen nuen, baina egia da Euskal Herria utzi nuenean oso aserre nengoela Euskal Herriarekin, Euskal Herriaren egoera politikoarekin oso aserre joan nintzen Euskal Herritik. Ba, ez naizelako violentziaren aldekoa izan, eta hernaniarra naiz, eta oso azaleko joerak ikusten nituen, oso nahasturik geunden denok, iruditzen zitzaidan, eta aserre nengoen, nere buruarekin, ingurukoekin, egoerarekin, eta herberetara joan itzenean izan zen hor geratzen zeate, ez dut ezer jakin nahi zuetaz, ez. Baina gero beste alde bat etorri zitzaidan, euskalduna izatea atzerrian eta zure burua deskribatu behar izatea modu batera edo bestera besteen aurrean, eta hori ere oso zaila da. Etzan erraza eta gero, ba, euskalduna naiz, eta gauza batzutaz arro nago, beste batzuetat, ez, baina nere jatorria eta nere bihotza ere hor dago, eta bueno, maitasunak min ematen du baita ere, ez da.

0: hori abestia da Maite Larburuena. Aterkiak balio aldute zerbaiterako, ez dakit, hemen edo Holandan edo...
1: Hemen bai.
0: Hemen Donostian esan edut.
1: Bai, hemen aterki asko erabiltzen, aterki zalea gera, naiz agero haizeak hausten dituen, baina aterki asko erabiltzen dugu. Herbehere eta joan itzenean, ikasi nun ere biolein irakasleak esan zidan, goratzen naiz komentatu nionean, ba hemen jendeak ez du aterkirik erabiltzen. Han jendea busti egiten da, bizikletaz ibiltzen da euripean, jantzi dotoreekin, ez, hemen ibiltzen diran bezala txirrindulari profesionalak eman nahian, han bizikleta garraio modu bat da, eta euria egiten duenean busti egiten dira, eta aterkia oso gutxi erabiltzen da, eta hori nire irakasleari aipatu nion esan zidan, Maite, holandarrek aspaldian galdu genion bildurra urari, eta egia da, ze urpetik eraiki dute beraien lurraldea, eta guk berriz ba, gu aterkizalea gara.
0: Komunikaitan gezur asko botatzen aldira.
1: Ba, gero eta gehiago dirudinez edo behintzat funtsik gabeko kazetaritza asko sortu da batez ere ba, interneten, ez? Eta bueno, egia dana da berri bat emateko modu asko daudela segun eta nondik begiratzen dezun. Guk hori hemen oso argi ikasi dugu Euskal Herrian, ez? Manifestazio bat dago segun eta nork kontatzen dizun hainbeste jende joan dira edo hainbeste gutxiago. Eta, bueno, komunikabideetan ba, beti argi bili behar da haiek esaten dutena kontrastatu eta guzti hori, ez?
0: Bazu guardosola daramate, ez, eguzkitik babesteko,
1: bai.
0: Hemen guardosola hori ere, aterki hori erabili beharko genuke hainbat berrien aurrean?
1: Bai, erabili beharko genuke, berrien kontrako guardosola, bai, ondo legoke.
0: Eta horrek ez gaitu bustiko?
1: Horrek ez gaitu bustiko. Bueno, agian zehose bustitzia hori ondo dago, ez? Batzuetan busti egin behar dezu, eta batzutan gaizki busti edo gehiegi gauzaren sakonera iristeko, ez?
0: Hor kantuan zehar aipatzen duzu ere, ni naiz hori nor eta zer zara zu galdetuko dizut?
1: Ba, justuki kantu horretan, ni naiz hori esaten dut, kantu hori nire gurasoei eskainirikoa da, eta orduan ni naiz haien arteko hori, haien artetik sortu zen zerbait naiz, ni naiz hori, eta kantu horretan hori aipatzen dut, ez? Baina ni zer naizen benetan, nire gurasoen genetikaren arteko nahasketa batez gain, ez dakit zer naizen ni, funtsean, ba naiz gurasoen alaba, ba naiz emakumezko adin jakin bateko zerbait, Hernanin sortua, biolina jotzen duena, baina kentzen joaten naizenean, funtsean ez dakit zer naizen, eta hori da gehien maite dudana edo gehien inspiratzen nauena, ez dakit zer naizen, ez dakit zerk egiten dion, laguntzen dion ere bihotzari taupa egiten, indar bat, zera bat, danok, berdina duguna, hori da, gehien inspiratzen nauenetakoa, misterio handi hori da.
0: Kantu beste kantu batek zion gogo eta gorputzaren zilboresteak. Non dago zure zilborestea? Eta gogoa.
1: Eta gogoa. Ba, pixka bat misterio horrek, ni naizen misterio horrek tira egiten didan leku horretan, ez? Eramaten nauen horretan. Zerbaitek tira egiten dit, ez dakit zerk, eta batzuetan jarraika joaten naiz, sekulako muturreko hartzeko, baina agian hartu behar nuelako, eta zerbait horrek tira eta nabil batera eta bestera.
0: Batek hemen esan zuen misterio bakarra eriotza dela, ez dakikulako zer dagoen.
1: Bai, baina eriotza bizitza da, baita ere, beraz, misterioa bizitza ere bada, bizitza sortzen duena eta bizitza kentzen duena, eta ez dakigu zer dagoen eriotzean, eta ez dakigu zer dagoen bizitzaren funtsean ez da ere, ez dakigu zerk, ba, fizika kuantikoa horari da, ez? Gero eta gauza txikiagoei begira, eta hori lortzen dutenean are eta gauza txikiago bat sortzen da, eta nun dago horren amaiera edo hasiera edo hori ez dakigu
0: misterioa edo sekretua da bizitza?
1: Norbaitek baldin badaki misterio horren funtsean zer dagoen, ba, horrentzat sekretua ere bada.
0: Zuk sekretu asko aldituzu?
1: Bai, baditut sekretuak, bai, noski, baditut sekretuak. Seguraski ez dira hain interesgarriak izango, edo beste edonork ni baino askoz sekretu ederragoak izango ditu, baino bai, baditut sekretu batzuk.
0: Eta misterioak ere badituzu?
1: Bai, izango ditut.
0: Baina ez duzu ezagutzen zeure gorputza, zeure burua?
1: Bai, ezagutzen dut, egunerokoan nire burua ezagutzen dut, baina beste zentzu handi batean, ez dakit, misterio bat naiz niretzat, nola ez naiz bai izango beste norbaitentzat, gauza asko, ez dakit zergat, ez ditut, ez dakit, batzuek oso argi izaten dute, ba, hau eginko nahiko nuke adin hau dudanean, hau edo amona naizenean, edo hau edo ez dakit zer, edo irudikatzen den ere ezkontza eguna, eta ez dakit zer, Nikolako gauza askorik ez dut egin. Nik banekien musika egin nahi nuela. Horrez zeon sekreturik, misteriorik. Hori argi neukan. Baina hortik aurrera, ari horrek tira eta abiatu naiz, eta aizeak ala eraman nauen lekuetara joan naiz. Osongi ulertu gabe zergatik.
0: Bioan ez dut aipatu ama zarenik edo...
1: Ez naiz ama. Ez naiz ama.
0: Hori sekretua da?
1: Ez da sekretua, ez naiz ama.
0: Ez da ama izatea sekretua den, edo misterioa.
1: Misterioa ama izatea, bada gauza nahiko misteriotsua, zure baitan hasi batetatik sortzen den izaki bat erditua alizatea, ez? Hene, gauza misteriotsu arraro alien batez, bai, nahiko misteriotsua.
0: Ez dakit gona azpitik edo prakaen gainetik datorren urrengo kantua, gona du izenburua, Maite Larburu.

0: Gona, lehen aipatu dugun bezala, Maite Larburu gurekin. Maite, Eskozian eta Irlandan gizonek gona daramate eta jantzi tradizionala da. Gaita jotzea beharrezko alda gona jartzeko?
1: Ez. Ez. Gaita jotzea ez da beharrezkoa gona jantzeko, nik gona jazten dut, eta ez dut gaita jotzen. Gaita jotzen badezu, haian, bueno, lagungarri izan laiteke, edo komplementu eder bat gonarekin batera jantzeko, batzuek eskoziarrak izan nahi dute gona jantzi alizateko, eskoziarra izatea beharrezkoa alda gona jantzeko. Ez da ere, gona jantzi nahi duenak gona jantzi dezake.
0: Bai, aipatzen nuen gona jasteak gizonezkoek gona jasteak gaita jotzearekin.
1: Bai, badakit, baina, bueno, gaita jo gabe ere gizonezkoek gona jantzi dezakete eta jantzi izan dute. Hori da, aztu zaiguna. Galtzak oso arropa edo sofistikatuak dira. Berez gona bat fabrikatzea, askozaz ere errazagoa da galtzak fabrikatzea baino, eta nik ustet gona askozaz ere jantzi zaharragoa dala. Galtzak jantzten hasi ginela, zaldi gainean ibiltzen hasi ginenean, sortzen zirelako iztarretan, ba hori, zauriak eta bar, eta beraz gona danok erabili izan dugu, gona edo soinekoa, eta badakite erromatarrek eta greziarrek barre egiten zietela Europa ekialdeko zenbait, bueno, gaur egungo Iran dan horretako tribuei, zaldi gainean ibiltzeagatik galtzak jantzten zituztelako, gizon eta emakume, eta iruditzen zitzaizkien hoiek beraien jantzi rudimentario eta itxusi hoiekin askoz ere dotoreagoa da toga edo soinekoa, edo beraz ahaztu zaigun arren gona danok jantzi izan dugu.
0: Prakak egitea zaila dela esan duzu, baina gona batetik, gona erditik josi, eta ja hankak bereiztu egiten dituzu.
1: Bai,
0: eta
1: hori da, hori da.
0: Gona azpian, gona kentzea, eta bar, bilustasuna, zer da zuretzat bilustasuna?
1: Ba, hor dago, aipatu dugu misterio hori, ez? Zer dago gona azpian? Pixka bat kantu hau sortu nuenean hori zegoen nere atzean, edo nere buruaren baitan zergatik. Uste dut oinarria edo sustraia edo hasia izan zela ikusi nuen dokumental edo erreportaia bat bortxaturiko emakumeen inguruan, eta asko aipatzen zuten bortxatuak izan ondoren zein zaila egiten zitzaien berain burua apaintzea, begiak margotzea edo gona jantzea. Asko aipatzen zuten, ez zutela gona jantzi, naize askotan galdetu izan zaielako bortxaturiko emakumeei komisaldegian edo epaiketa aretoan, gona jantzirik zen eraman?
0: Edo minigona zen?
1: Bai, hori da, gona zelako luzera zuen, gona zen eraman. Eta askok, ba, bortxaketa jasan ondoren ez zutela gona jantzi nahi. Eta orduan hasi nintzen buelta ematen, da zer daukaba gonak orrazpian alako desira eta alako grina sortzen duena, eta pixkat kantu hau hildo horretatik sortu zen.
0: Gizonek eldakit gaita jotzen duten bitartean, ohitura omen da ez eramatea gantzontzilorik?
1: Bai, ba, ala izango da. Nik uste aspaldian ere emakumezko askok ez zutela eramaten gonapean kulerorik, etzelako ziurrenik etzan existitzen, o dirurik etzeukatelako. Nik badakit gure amonak esan oizuela, berak beti izan zitula kuleroak, baino beste aurraskok eskolan ez zeukatela kuleroak erosteko adina, orduan gonapean etzera maten ezer, eta pentsaze erraza zen mundu ilun hartan etxera oinez indoazelarik soroan harto tartetik norbait atzetik etorri gona altxa, eta zas, ba, badu bestea menpean eukitzeko modu erraz bat, ez? Eta azkenean jantzi bat besterik ez da, gona.
0: Aipatu duzu, ez, landa soroetan eta zebilen emakume hori, baina normalean, oraintxe bertan, orain, zain dut gure gizartean, maite duen horrek bortxatzen du gehien bat?
1: Bai, baina, bueno, lehen ere bai, hori beti gertatu izan da, indarkeria familia artean, ez bakarrik matxista era guztietakoa, baina familia arteko bortxaketa edo abusoak oso mundua existitu danetik daude horrez, agian gaur egun pixkat tabu izateari uzten ari dira, baina baina bueno, hor, buf, tabu eta min handia dago, mendez mende, gizaldiz gizaldi, eta generazioz generazio ba, isilean mantendu duguna.
0: Zagatik mantendu da isilean?
1: Oso zaila delako esatea, osaba batek bortxatu nau, edo amak bortxatu nau, edo aitak, edo anaiak, edo osabak, edo lengusuak. Hori hortaz hitz egitea oso zaila da.
0: Ezin da hor egirik esan?
1: Bai, egia esan liteke, baina hortarako oso azterketa norberarekiko azterketa oso sakona egiteko gai izan behar duzu, batetik, gaitasun hori behar duzu, eta oso ausarta izan behar duzu. Ze pentsa, emakume askok esaten dute bortxatuak izan direla, zenbat gizonek esaten dute bortxatu dutenik, oso gutxik, zergatik, batetik, ez direlako ohartu ere egin, ez dutelako ohartu nahi bortxatu dutenik, ez dira ohartzen.
0: Gizon guztiak dituzte jarrera matxistak? O gizon guztiek?
1: Ez nuke jakingo esaten, baina denok ditugu jarrera matxistak, gizon eta emakumeok, gizarte matxista batian jaio izan gehalako, eta ba, jaso ditugulako zenbait ohitura, gu ere ohartzen ez garenak ditugunik, nera honi bertan batzuetan esaten dut zerbait, eta beste batek, ba, kontuatzen zehaz esan dizun da, abai, aldaketa prozesu batian gaude, luze eramango du, bidean goaz, baina danok dauzkagu jarrera matxistak.
0: Biluztasuna aipatu duzu lehen, hor landetan bada kanpin bat, nudista kanpin bat, hor jendeak ez dio begiratzen besteri ea nolakoa duen titia edo sakila edo alua.
1: Bai, ba, berez azkenian ba, gorputz bat besteik ez da, ez? Baina hor sortu degun misterio eta intriga, eta bueno, azkenian sexua da, ez? Sexua da arazo guztiaren funtsa, ez? Eta gure animaltasuna ezin onartua batetik, eta bestetik hori gorde nahi edo isilpean eukin nahi izan horrek sortu duen are eta desira edo iluntasun edo zera handiagoa, ez da?
0: Zaila alda biluztea, besteen aurrean.
1: Bai, zaila da. Zaila da biluztea, nor zure aurrekoan Emma Thompsonek irakurri nuen nonbait esaten zuen bere azken film batetarako, ispilu baten aurrean biluztu behar zuela. Hori zela eszenetako bat, eta pertsonaia, 62 urtetako emakumezko bat da, bi aur dituena, 62 urtetako gorputz batekin. Eta emakume hoi zure gorputza aske eta denbezelakoa izaten etzaio utzi, eta kontatzen zuen berak ze zaila egin zitzaion ispilu aurrean biluztea. Beti biluzten denean ispilu aurrean tripa sartzen duelako, edo kokotza gorago jartzen duelako, edo gustatzen zaion aldetik begiratzen diolako, eta esaten zuen egin froga jarri ispilu aurrean biluztu ezer egin gabe. Oso zaila da, eta teorian diozu, eta zergatik ditugu muga horiek guztiak, zergatik ezin dugu izan garen bezalakoak, bizardunak edo iletsuak edo gizenak edo...
0: Kristautasunak emango digu hori, ez da?
1: Alde batetik bai, baina emakumezkoei muga estetikoak askozaz ere zorrotzagoak ezarri dizkiogu, nork besteak edo guri edo ez dakit oso zaila da zaren bezalakoa izatea edo animaltasunetik. Animaliak libreagoak dira zentzu horretan, biluzik doaz munduan zehar, ez daukate horretarako inungo arrazorik, eta gu berriz ba hor badaukagu pustakit, erabateko ba, arazo bat esango nuke horrekin.
0: Aurrekoan irakurri nuen, ez dakit pentsalari batek zioen, olako esaldi bitxia da, gaur egun mugikorra oparitzea seme alabari pornografia poltsikoan sartzea dela.
1: Bai, eta beste gauza asko poltsikoan sartzea, ez? Ez bakarrik pornografia. Bueno, gauza asko dago interneten, onak ere bai. eta bai, hori semeari Patrikan sakelekoa sartzearen alde bat izan liteke.
0: Baina hori izan daiteke ere, hasi zen erretzen zigarro bat, gero porroa eta gero heroina, eta bai. Eta zer ez, hori progresio bat da, ala?
1: Ez dut uste, hori azkenean uste dut ezik eta beti bezala gailuak nola erabili zigarroa heroina bihurtzerako garapen badago, eta hori guztia ba, bueno, ba, eta mugikorra erabiltzetik pornografiaren adiktoa izatera, ba, hor ere badago bide bat, ez? Uste dut oso zaila gaur egun, ez? Oso azkar doa, orduan guraso izango banintz, ba, galdetzen dion ere buruari, zaila egingo litzaidake seme alabei lagundu ahal izatea edo eziketa bat ematea, nola erabili gailu guzti hauek eta sareak, eta neroni ere galdu egiten naizenean, ez? Ez daukate lan erraza.
0: Amsterdamen turismoaren puntu handi bat da prostituzioa, ez?
1: Bai, han sexu lana esaten zaio, ez? Harreman handia izan nuen sexu langileekin, han bizi izan nintzen garaian, gure etxean bizi izan zelako Europako sexu langileen elkartean lan egiten zuenetako idazkarietako batek, gure etxean zuen bizilekoa, eta asko ezagutu nituen, eta asko ikasi nuen haien gandik, inguru, niretzat erabateko mito eta mito ilun zen gauza baten inguruan.
0: Lanak ez omen du duintzen, orduan prostituzio lana bada horrek ere ez du duinduko?
1: Ez du duintzen eskubiderik ez daukatenean, batez ere alde horretatik, ze eskubide beste edo nor dituen eskubide berak izango balituzte, bueno, ez litzateke ilunpeko gauza zikin txar bat izango, uste dut, sinetxi nahiko nuke, eta beraiek behintzat alde horretatik lan izugarria egiten zuten, ze egia da sexu langileen artean batzuk sare ilegal eta iaia esklabupeko moduan erabiltzen direla, ez? Baina beste batzuek beraien borondatez aukeratutako lan bezala egiten dute, batzuk beste erremediorik ez dutelako, baita ere, baina nahi dutelako ere bai beste batzuk, eta haiek beste edonork bezalako eskubideak izan nahi dituzte euren lanean, ez da?
0: Feminismoan badago adar bat abolizionista dena, ez?
1: Bai, eta, bueno, norberak bere niz naiz horren inguruko izugarrizko pertsona jantzia, baino, bueno, ez dakit, zaila izango da sexu lana abolitzea, hori ere mundua bezin zaharra da, eta ez dakit, hor...
0: Baina batez ere gizonak doaz, ez? Gizonak dira bezeroak.
1: Bai, baina emakumezkoak ere, bai. Eta agian feminismoaren garapenarekin, agian gero eta gehiago, ez dakit. Baina bai, batez ere gizonezkoak, bai.
0: Zergatik aipatu duzu hori feminismoaren garapenarekin, agian neska gehiago...
1: Garai batean emakumezkoak ez ziren tabernara joaten. Emakumezkoek ez zituzten galtzak jantzten, ez zuten zigarrorik erretzen. Agian hori aldatzen joan den bezala, gizon batekin gaua edo arratsaldea pasa nahi duen emakumezko bati, agian laisterretzaio sekulako arraro edo zail izango, norbaiti deitzea bere zerbitzuak eskatzeko, ez?
0: Zer da Mari Mandona?
1: Mari Mandona teorian asko agintzen duen norbait. Bai,

0: Sukaldea, Maite Larburu, kantu hau, uste dut, kantu honetan ez dago letrarik, uste dut.
1: Ez dago itzik, ez.
0: Sukaldea feminista alda.
1: ez. Ez, ez uste, sukaldea da, sukaldea, sua dagoen etxearen aldea, edo su ondoan dagoen etxearen aldea.
0: Euskal Herriko elkarte askotan emakumea ezin da sartu sukaldera?
1: Baina, egia da, ezin du. Oso gauza barregarria iruditu zaidana beti, ze gero askotan sukalde hori garbitzen duena ordainpeko emakumezko bat da.
0: Kontradizio handia.
1: Bai, ridikuloa.
0: Sua inbentu ona izan da, baina inkisizioak ere inbentu bezala aurkituko zuen, ez? Ogartu zuen, zutara bidali zituen hainbat emakume.
1: Bai, bai, inbentu on guztiek daukate erabilpen txarra, ez? Bai, emakumezko asko erre izan dira, kasu honetan fisikoki, beste batzuetan simbolikoki, gizarte batek erre izan ditu emakumezko askoren figurak edo itxura edo, bai, baztertuak izan dira.
0: Sua eta erre, TERF, trans exclusionary radical feminist, horiek transak ez dituzten nahi feminismoaren barruan?
1: Ja, bai, ba, beti gertatzen dian kontuak dira, ez beti errepikatzen ditugu gauza berak. Ez dugu sailkapenak nahi ditugu baztertu, baina gero eta sailkapen gehiago sortzen ari gea. Eta nahi hori oso zaila egin zait beti. Ni ez naiz oso, adibidez, Euskal Herrian zaila egiten zitzaidan edo zaidan gauzetako bat kuadrilla izan da. Nola kuadrillarekin mogitzen gean, beti kuadrilla da zure identitate, familia disfunkzionala daukazu etxean, eta gero beste bat adoptatzen duzu kalean, eta beti taldean mugitu behar hori, edo talde baten pentsamoldean zure burua kokatu behar izatea, nei hori asko kostatzen zait, asko, eta berdin gertatzen zait feminismoen elkartearekin edo politikoekin edo kostatzen zait sailkapen batzuetan sartzen, ze gero eta sailkapen gehiago sortzen dira, ez? Orduan, ez dakit.
0: Beraz, autonomoa zara?
1: Kostatzen zait baita ere, ze nik ere nahi dut enkajatu besteekin, eta nahi dut euki lagun talde bat beti dagoena prest afari bat egiteko, baino gero egia da horrek obligazio batzuk edo bete beharrak sortzen dituenean asko kostatzen zaidala. Otea Lili.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Ene maitiak biluak hori eta koloriak horri. Ene maitiak biluak hori.
2: Oskorri, antzemango zenuten, Ene maitia da kantua. Hori alda Frantziako edo Espainiako erregearekin eskontzea.
3: Ez dut uste, baina garai batean erregearen emazte izatia, bai, izango zen pobretasunetik eta miseriatik ateratzeko modu bat, erregea eta jainkoa eta artzapezpikua beneratzen ziren garaian, beraz, agian garai batean, bai, ala izango zen.
2: Letra hau pixkat matxista izango da gaurko ikuspuntutik?
3: Bai, noski, bai, izango da. Kantu aukeratu nuenean ez nuen gehiegi horretan pentsatu, asko gustatzen zait Oskorrik egin duen herri tradizioaren berreskuraketa eta kantu hau bereziki oso musikalki oso ederra dela iruditzen zait.
2: Eta emakumeak birgin joan behartzuen eskontzara eta gizonezkoak ez?
3: Bai, noski, bai, betiko kontuak, baina tira, ezin dugu deuseztu nondik gatozen eta deuseztuko bagenu ia dena deuseztu beharko genuke, baita gaur egun ere, ze letra sexistak egiten oraindik jarraitzen dugu, hori ia kasik gogorragoa iruditzen zait garaibatekoak baino. Baina, bueno, gauza zaharrei beraien balioa eta beraien garaiko begietatik begiratzea, ba uste dut oso gauza ona dela eta egin beharrekoa, bestela ondare guztia galduko genuke.
2: Sentitu altzara pixkat hipoitua demagun hitza, ez? Musikaria zaren einetik eta emakumea zaren einetik, sentitu zara... Deseroso.
3: Ba, sentitu izan naiz, baina esan dizuan bezala, ia oso orain dela ezain bester arte ez naiz konstiente izan, ba hori, ba, nik jodudan musika garaibatekoa dela Europako klase sozial batetako parte diren gizonezko txuriek sorturiko musika izan denik, ez dut hortan pentsatu, horrela zelako, eta nere eredu guztiak gizonezkoak ziren, bai beti ibili naizela emakumezko ereduen bila, baino ia ez ziren existitzen, beraz, ba, hor jarraitzen duzu, kozientzia bat sortu den arte, eta ohartu zaren arte, joe, baina denak gizona dirata.
2: Pop eta rock munduan, kuota bat, jesarri beharko litzateke, emakumeen kuota bat, minimo bat?
3: Ez dakit galdera hori erantzuten. Ez dakit. Uf.

0: John Miranderen hitzak dira, eder bati da kantu honen izenburua, eta Elena Azetien Donostiarra daukagu hor kantari. Non dago edertasuna, Maite?
1: Alde guztietan, ikusi nahi dezunean, eta edertasuna ikusten ere ikasi egiten da, beraz, hori izango nizuke.
0: Kantu honetan, hitzetan, ondo esan da, nerau nerolen jabe neska beharrik gabe, jainko bat bezala, eta beste olako esaten du ere bai, ja neska utzi duenean edo, aia kuidauz ez, hobeto dagoela bakarrik eta eskua erabiltzen duela, ez da?
1: Bai, hori da, masturbazioaren inguruko kantu bat da, eta nola jainkotzen den bat, bestea behar gabe, edo besteak agian baztertu duelako, berak baduela modu bat bere burua konsolatzeko. Ba, oso hitz ederrak iruditzen zaizkit. Esperimentua egin ahalko litzateke, neskaren ordez mutilitza erabiliko bagenu, eta horrelako gauzak ba, aldatzea pixkat ikuspuntua, ez? Baina gustatzen zait gure modu hori, gure burua jainkotzeko, momentu bat txiki batez edo olerki baten bitartean bada ere.
0: Masturbazioa, masturbazioarekin batera, etorri da Satisfyer oindela urteak, ez, horregontzen, orgasmoaren erregea edo, ez, ze iristen diozu Satisfyer horren?
1: Bueno, jendea pozikago eta zoriontsuago bihurtzen bada Satisfyer erabilita, ba, aurrera.
0: Tantrak orgasmoa ez du admititzen iaia?
1: Bai, eta ulertzen dut hori ere, ze azkenean bidea da garrantzitsuena, ez? Baina, bueno, batzuetan helmugatik ere jaso behar dira fruituak. Jakinduria omen da, impermanenteak garela ulertzea, ez? Beraz, ba, alde horretatik badakigu pasa egingo dela, baina pasatzen den bitartean, ba,
0: zehendo. Zer da impermanentearekin?
1: Impermanentzia da, ezer ez dala betirako. Horregatik tantrarena, pentsatzen dut, ez? Behin permanentzia budistek diote jakinduria dela, ulertzea, dena dela impermanentea, beraz, ez eustea pasako den horri, ez? Dena pasako delako, bai maite mintzea, bai orgasmoa, bai mina, bai gaixotasuna, dena pasako da, beraz, ez da reala. Reala den gauza bakarra da impermanentea garela eta dena pasatzen dela, eta horregatik esango dute tantraren aldeko hoiek orgasmoa ez dela garrantzitsuena, eta garrantzitsuena bidea da,

0: ilargi aipatu duzu, hemen izarrak daude, izar baten vegetazioa berde prato dugu. Zer da garrantzitsua goa? Irudia, irudipena?
1: Ah, galdera ederra. Ez dakit, esango nuke irudia. Baina, bueno, irudiari begira dagoenak beti ditu irudipen asko, ez? Lotuta daude biak, oso lotuta daude.
0: Nik musu bat emango izut irudi bezala, Maite, hemen gurekin izateatik.
1: Eskarrik asko, Ritxi.
2: Belarretan ikusten nuenak

Egunon entzuleok, goizeko zazpiak dira, abuztuak hamar astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Astelen honetan, Donostiako piratek hiria abordatuko dute portutik Kontxako hondartzaraino, 23. edizioa da urtengoa, eta aurreikuspenen arabera, 1500 parte hartzaile inguru, espero dira. Hain justu ere, abordaia du oinarri aste nagusi pirataren aurtengo leloak, bota sarea barkutik irira, Bitxor Hernando abordaia antolatzen ibiliden kidetako bat da, eta etortu du ez dela lan makala lelo bat sortzea urtetik urtera, leloak dio gure balore euskaltzaleekin, feministekin, eta parte hartzaileekin, goazen auzolanean hiri hau hobeto antolatzera, hala azaldu du. Betidanik izan dute piratek reibindikazioa iparrorratz eta ohiture jarraiki aurten ere balore horien bueltan antolatu dute larunbatera arte iraungo duen egitarau oparoa. Tartean, abordaia astelen honetan arratsaldeko 5:00. Partaidentzat, 3 txanda antolatu dituzte ontziak muntatzeko 9:30 eta ordu bien artean. Arauak argiak dira. Hondartzara iristeko ezin da erabili ez sofarik, ez aulkirik, ez da somierrik ere. Naiz eta pirataren bati ondo etorriko zaion lokulus bat egitea larun bat gauetik pilatutako nekea usatzeko. Hiltzeak eta tirafondoak ere debekatuta daude. Gehien erabiltzen diren materialak, paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak eta flotagailuak izaten dira, irudimenak ordea ez du mugarik. Abordaiak 23. aldia izango du aurten eta segurtasunean hobekuntzak izan diren arren, Hernandok lehen urteko kutsu aldarrikatzaileak hor jarraitzen duela baieztatzen du. Urte hartan, duela bi hamarkada baino gehiago 50 lagun inguruk baltsak sortu eta itsasora bota zituzten inongo baimenik gabe eta udaletxearen aurrean utzi zituzten behin abordaia amaitutakoan. Festaz gozatzeko ekimena bai, baita aldarrikapenerako unea ere, besteak beste Harrera Sarea elkartearen parte diren hainbat gaztek aukera izan baitute hiria hartzeko. Bestalde, aipatuko dugu ere, Euskal Partaidetza Zabalarekin Eko Eklipse proiektuak asteazken honetako fenomeno astrologikoak hegaztiengan eta saguzarrengan izango duen eragina aztertuko duela. Horretarako soinu grabagailuak jarriko dira, beren kantuak jaso eta argi naturalaren murrizketak eta gabeziak eragindako portaera aldaketak aztertzeko. Irene Mendoza, Sevillako Unibertsitateko ikertzaileak eta Airam Rodriguez, Hesigeko Naturzientzien Museo Nazionaleko ikertzaileak bultzatuta, Eko Eklipse proiektuaren helburua eguzki eklipse hegazti eta saguzar espezieen soinu paisaiei eta portaera akustikoari nola eragiten dieten ikertzea da. Ekimena erabat borondatezkoa da, ez du inolako finantzaketarik, ez publikoa, ez pribatua, baina onarpen zabala izaten ari da. Izan ere, 150 kolaboratzailea dituk parte hartuko dute Iberiar Penintxulako 500 ingurutan protokolo komun eta estandarizatu bat duten soinu grabagailuak jartzen eta ondoren aurreko bi egunen, eklipsaren egunaren eta ondorengo bi egunen artean bildutako datu elkartuko dituzte konparatzeko helburuarekin. Aitzindaria den ikerketa honek Euskal Partaidetza Zabala izango du. Besteak beste, Arantzadik, Neikerrek, Nikdok edota EHU parte hartuko dute hegaztien datuak biltzen laguntzeko. Saguzarren kasuan, Errenteriako Aizpitarte elkartea arduratuko da animalia horiek bizi diren kobazuloak monitorizatzeaz. Ikerketaren sustatzaileek nabarmendu dutenez, Nafarroa azterketarako aproposa da, distantzia laburrean habitat desberdin asko dituelako eta horregatik leku egokia delako gertaera bera eta ingurune desberdinetan aldi berean dituen ondorioak baloratu ahal izateko.

0: Eta nazioartera jauzi egingo dugu. Ameriketako estatu batuekin batera, Israelek berak diseinatu zuen Gazarako bake plana ez duela beteko baieztatu orain Benjamin Netanyahuk eta aurreratu du. Ez direla Gazatik erretiratzen hasiko Hamas erabat armagabetu arte, mugimendu islamistak orain arte ezarritako konpromiso guztiak bete dituen arren. Ameriketako estatu batuetako aliatu nagusiari hor dago berri bat bota dio ondorioz lehen ministro ultrasionistak. Argiki esan du Benjamin Netanyahuk bere gobernua ez duela 15 puntuko plana beteko Ameriketako estatu batuetako gobernuak sustatu duen bide horriari erreferentzia eginez. Bi aldeek adostutako eta Israelek sekulan errespetatu ez duen bake planaren bigarren faseari bide emateko 15 puntuko plana proposatu du Trumpen administrazioaren babesa duen bake batzordeak. Fase honetan hasi beharko litzateke agintzen esaterako Palestinar teknikariz osatutako behinbeineko gobernua Gazan. Hamasek jada desegindu bere gobernua, baina berria izin da kudeatzen hasi Israelgo armadak jarritako traben ondorioz. Testu inguru honetan, mugimendu islamista prestagertu da Trumpen bide horria lantzeko ez ordea Israel. Izan ere, fase honek Israelgo tropen erretiratzearen hasiera aurre ikusten du, baina duela jabete batzuk Israelek dagoeneko argi utzi zuen zein zen bere jarrera, Gazako eremu are eta handiagoa okupatuz, zerrendako lurraldearen 160-ra heldu arte. Hamasen armagabetzea planak argi eta garbi dioenez, Israelgo armadaren erretiratzearekin batera hasiko litzateke. Nikolai Mladenov bake batzordeko ordezkariak 14 egunez zerrendaren aurkako erasoak gelditzeko eskatu dezion Israeli desarmeari buruzko negoziazioari ekiteko, baina azkenean men egin ordezkari bulgariarrak Israelen presioaren aurrean. Israelgo edabide bati emandako elkarrizketan, Meldaban nauek esan du inorrez dagoela ezer egitera behartuta, are gutxiago Israel. Aurreratu duenez, Israelek soilik hartu du konpromisoa erretiratzeko, soilik Hamasen armagabetzea egiaztatuta dagoenean, dien bitartean, uztailean bakarrik 142 pertsona baino gehiago hil zituen armada sionistak eta abuztuaren hasierarekin batera 20 pertsona hil ditu bi egun eskasetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Goizeko 7 eta 6 entzuleok eta informazio praktikoari erreparatuko diogu. Albistegi amaitu aurretik esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko unetan euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Bestalde, gaurko eguraldiari begira, asteen honetan behodei ugarirekin hasiko dugu eguna, batez ere ipartartean, negoaldean berriz giro argiagoa izango da. Egunak aurrera egin ala, hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez da aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Donostian 19 eta 26 gradu bitarteko temperaturak izango ditugu, Bilbon 20 eta 27 artekoak, Gasteizen maksimoa 32 graduraino heldu daiteke eta Iruñerrean 35 gradura, Baionan berriz 20 eta 25 gradu bitarteko temperatura leunak izango ditugu astelen honetan. Nafarroan izan ezik, Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate baxua dago goizean zehar, batez ere ipar mendebaldean. Hauek esan da, entzuleok hemendik utziko dugu albistegia, informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera hemen, naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, ba, kizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtz aurrean, baita atzean ere. Eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak ba, entzuteko pres nagoelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik hasi zen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik hasi zen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egonda, Derruf eta Nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019an artera zuen bere lehenengo diskoa, eta 2025an EP bat kaleratu du, Atia izenekoa, baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer modu?
1: Kaixo, gustora gogonekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixat horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gila da bitarte hortan pasa direla gauza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta gilditzen zera gana, ostras, ja. Bale, ez te jarriko dut. Zer gauza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zule eta gero beste gauzaren bat agian ezaguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut. Gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzalako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak.
1: Eta da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zoden toki horretan. Bere momentuan, ba, ipatu dezun moduan Derrufen hasi nintzen, eta hor sentitzen nuen koherentzia hori, gero nera ben. Orduan, pauso bakoitzan pixkat, badoa gainera aldatzen, uste dut forma, eta zu behar dezuna, baina esango nuke hori dela, ba, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu hau da. Oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea.
0: Mm-hmm. Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama? Nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela?
1: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta... gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste etorriari dela aldatzen, eta ere gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten duguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita askoz konstienteagoak ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, mm-hmm. Ze dago bide luzea egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
0: Mm-hmm. Bai. Bueno, hori bada zerbaitona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela komposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
1: Ba, bira, 12 urterekin aste hori ezan izan zerbait pentsatua. Mm-hmm. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste etorri dela klabea, ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan ba, irtera bat sentitzen nuen ez zein egon horri. Ez? Orduan ba, bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat. Askok irakurtzen dut ba, idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean ingelesez, gurasoek ezer ez ulertzeko. eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit, oso purua bezala.
0: Mm-hmm. Eta adibidez, zure burua hasiratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, edo kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
1: Azkenik uste hori jartzen digutela. beti ez. Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere, orduan zoaz ez zenekien hori ikasten.
0: Bai.
1: Zoritxarrez. Uztet, amabi urterekin, ba, igual gauza batzutan libragoa nintzena, ez?
0: Mm-hmm.
1: Baina gero, pues, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
0: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea, bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea, zer eman zizun talde baten parte izateak?
1: Talde bat uste dela onena eta txarrena.
0: Mm-hmm.
1: Igual ez da, txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso komplikatua da. Eta era berean, talde batean egotea da altxorra hundiena. De hecho, uste dut, aztemana ez pentsatzen denbora guztien egona ez talderen batean. Naiz eta gero nere bidea hasi nuen. Mm-hmm. Baina talde batean egotea da pixka zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten duzu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea, pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da, ze imaginatu, talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsonako itzaren
0: iritzia bai.
1: Dena, orduan zaila da.
0: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, bueno, azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eramantzen duen zuk?
1: Ba, esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztien, bueno, ahots bat eta gero baita egiten nuena, zira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan banuen hor lan bat, ba, nahi nuena gehiago landu eta horretan ba, behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina beste alde batetik niretza zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hore baita konturatu naiz. Zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan, niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan pues horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
0: Lehen gainera aipatu duzu

0: gaberean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoxigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da batera erreixa, ze da oso mundu inestablea. Hau, nahi dezu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago. Gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain usteet ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu, edo ja, pos, jende askoren aurrean, eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira, eta orduan bakarrik zaudenean, jo, talde batean, joko ez edakazu ondoan laguna, eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat, zaude denbora guztian, babeldur horrekin, egia esan bai.
1: Eta dira, zure kasuan, askatasuna eman dizu, ala presioa gehitu dizu, bakarka doteak?
0: Neretzat askatasuna da, baina esango dizut baita, nagoelako 100% kontziente non nagoen. Osea, bizi naiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Ze ikusiko banu igual realitatea 100% eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat eindar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko, eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, claro, da, gero kontziente naizenean, kriston beldurra sentitzen dut.
1: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
0: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diaten nola dakizu sortzen dezun zer den zerterako, ez? Ezakit, ez dut gehiagri pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin ba, nahiko da.
1: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da talde dinamika jakin batzuk sortzen direla eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
0: Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
1: Ezarri gabe,
0: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan tal, eta entzuten duzu bestea eta identifikatzen duzu hor zerbait eta esaten diozu eta gero berak zuri, eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste. Osa, de hecho askotan pasatzen zen proiektu baten zegoela emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina, pues hori ja ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan hurbiltasun horrek egiten du ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uste horrekin egin daitekeela beti den aldatu.
1: Eta ez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publikoa aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
0: Bai, edo, eske

0: Nimadnek ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, aneitunak egin. Gitarra gaizki jo, por ejemplo. Nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita, kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan pos imaginatu. Hori, azkenan ezin dezu...
1: Ezin aldatu.
0: Ezin aldatu batetik bestera, baina... Jo, nik uste dut aldatu behar dela.
1: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dut dela sentsazioa, tontotzat hartzen zaituztela, edo, bueno, gauzak bintzat erreiz manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
0: Bai, niretzat, osea, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, eh? En plan, jo, nintzen horrela sentitzen, edo aserretu naiz, eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Osea, bai, ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta gero zuzta bide gehiago egin. Osea, esango nuke iraganean, igual, okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Osea, gero zeta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
1: Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ezta?
0: Bai, ikasten goaz, pia.
1: Bai. galdetunen izun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerako orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterako orduan, holtza batean egoterako orduan.
0: Bai, eta eraberian izan da, osan, ere normaltasuna izan da gizonez inguratuta egotea, osan, nintzen futuelan ebiltzen zen neska bakarra. Orduan, beti egon aizor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak. Gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen, eske askotan dira dinamikak,
1: Bai.
0: Eta askotan da, nikori metzen dut, kiro una tia. Me falta una tia, bakitzu, osea, como... bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditudanak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz, bai gizonezkoak bai gu, dana, baina bai, egiten du pila bat, entorno horre.
1: Eta adibidez, taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu, ala ikusi duzu baita ere behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek, bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz.
0: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske, eres la hostia, pero eres tío. Osea, de base ya, en plan, sentitzen dut, baina.
1: Bai, bai.
0: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut nahi hori. Eta galdetzeak, eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea, ez, hori. Baina... Egia da horrekin naizela pixkat, ezakit, eske ez dute bizi, orduan da
1: bai,
0: oso komplikatu.
1: Bai. Nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako, ezakit, gure azalean jartzea eta guztiz ulertzea.
0: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau. Eta, ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, bai, honek, oza, hau txin hau. Ha, bai, ha, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen. Oza, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ezakit. Ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat, eta momentuan ja, harrapatu zaitu. Eta dice la saikari, ya está. Vale. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, bai. Bai, ze uste dut askotan gertatzen direla behar bat gauzak ez, guk hemen askotan ipatu soinu frogetan teknikariekin gertatzen diren ezakit, rifirrafeak, arazoak. Askotan behar bat zuri min egiten dizute, edo ezakit, momentuan etzaituzte ondo harrapatzen, ba, esan dizutenagatik, eta behar bat azure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezakit horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
0: Bai, egia da, gauza igual fuertenak pasa zaizkidala bakarrik nagonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, oza, bai. Teknikari batek eman zian egun batean txupatxuz bat.
1: Ostras.
0: En plan, ez nahi zut esplikatu. Osa, izan zen oso simbolikoa eta gorputzan zaitu nuen movida raro bat. Bakarrik nagon hor. Eta gero buelta egin behar nuen bakarriko txean. Ez du, como, ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaue.
1: Bai. Bai, hori horrek oraindik urzut gehiago zaitzen duela egoera. Azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut ezakit norbaitek esatea, jo, ba, ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errixa balitz.
0: Claro, ez que hor dago trampa, eh?
1: Bai.
0: Hor dago super trampa.
1: Bai.
0: Osa, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, eskezuaz kotxe hortan bakarri gueltan eta esatezu, jo,
1: esango nioke hau.
0: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zeuz ez dana gurea, dator. Aurreko generazioetatik, osea, matxakea dat ez da oraingoa. Matxakea da ba zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona zauria. Izan behar direla oso kontziente komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.
1: Bai. Bai, hori guztiz egia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, osea, talde bateko emakume bakarra izateak lehen aipatu dugu, ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakumea bada.
0: Bai, gehien bat igual banera ben, ez, adibidez, hor zela komo pixkat la kantante. Abeslaria etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Eta ez ni nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena. Eta orain nago superpozik, porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasiratik. Orduan, aldaketa da, pues, eguneko egun.
1: Bueno, betat, urze dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen etzarelako atrebitzen edo zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatugu ardura oso azukartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza. Ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
0: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan ba ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal. Eta nina horreglarekin etxa mierda, eta egon behar detor, eta...
1: Eta zer horpegi oberan jarri, eta makillatu, eta...
0: Claro, es que eta hori da parte bat dagoena oso presente. Azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin eta sare sozialekin eta guzti hori. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina, eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez aiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Hor dago baita konplazentziaren movida hori.
1: Bai. Eta dioez, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo no, behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola?
0: Nik uste nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan uste dut, gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izek esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditut gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak itzen godituen, baina orduan horrek ematen dizu lasaitasun bat. Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago pues hate hori, eta nik uste horrek altzaitula desekilibratu pila bat.
1: Bai, ez da uste dut ja garrantzia ematen badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita balin badukazu batzatik uste dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan, ez, gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori.
0: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak. Ba, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi dijoala. Ez dakit, osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau oso konstientek irabiltzen ditu alako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen, iainoiz. Eta kontsumitzen badaitut, igual ez nago ainongi. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan, erabiltzen ditut erramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala, osa zakin nola esan, tresna bat, eta baina distantziarekin eta oso konstiente izan da.
1: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
0: Bai.
1: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare sozialak kontsumitzen dituena, eta enago arroretaz, baina egia da, ezakit, autu konstiente bat egitea eta hortik lan egitea oso garrantzitsua ere utzen zaidala. Bai. Ezakit, bueno, zuk, bai hitz egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez dakit, zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai, ez dakit, nazio mailan.
0: Eske, karo, tema bat da jaialdiena, ez? Osa, esaten, nik uste dela parte baita, pues igual, polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ez dakit, ni kontsumidore bezala, entzule bezala, zaibat ere gustatzen jaialdi bat era joatea, adibidez.
1: Ni ere naizalea.
0: Ez zaibat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela pues eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadrian adibidez, beti, atera da ezakit ze estadioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osea, joango naiz edo ez da, bai edo bai, egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi, ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso, oza, sin mas, oza, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxigi gaudela hor, oza, beti gaude gutxigi, porque eske dagoen egiteko bidea orain didan luze, irutzen zaidala, pues, gaizki, peina horrek kejatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea, esken etzat hori da.
1: Bai.
0: Nor hartzen ditu erabakiak. beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak, hori da gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
1: Bai, bai, eta nik uste dudela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da kuotaren mobidarrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan, esamarrabukat, sekulako nazka hartzen ari nahizela hitz horri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela errexa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nor hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori. Eta askotan ezakigu.
0: Claro, askotan ezakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo bai, ba botere forma batzuk duela urte pila bat edati datu zenak, eta gauzak eneretzat datzen dira hori erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik fusor aldaketa pila bat egiteko dago.
1: Zuk adibidez, badara matzazu eszenon hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera 12 urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak, ezakit ikusi dutun aldaketa, bai ezakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ezakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatu dela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
0: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari da aldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque karo orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente.
1: Claro. 30 urterekin.
0: Bai, baina eske aldatu da, osea, lehen nintzen beti txikiena, eta beti nintzen joven promesa, hori baita un temazo.
1: Bai.
0: La joven promesa, tal. Eta, uste eta horreokan irakurri nuela, eh? La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoko. Baina, klaro, ikusten dut dana beste toki batetik,
1: bai.
0: Eta aldatu da guztiz. Gehien bat ikusten dut kontsumo formak eragiten duela pila bat, gero nola programatzen den. Eta gero daukagun bizimodu honek baita ere, autogestioan egiten diren kontzertuak, eta osea, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan, eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal, porque eske dago bizitza super zaila. Orduan uste dut ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen, baina eske dijo munduarekin oso lotuta.
1: Hor, aipatu zula, claro, nin kazetari izan da, hitzei garrantzi handia ematen diet, eta, ostras, bada gai bat, neukana pentsatuta baino, la joven promesa horrena egin dezaken mina hitz horiek erabiltzeak, eta gainera zurekin erabili badituzte, ez dakit, claro, nik irakurriko banu la joven promesa, ostras, ze ilusioa, ez? Baina horrek barruan eragin dezaken presioa.
0: Guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasana ez dela joven promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera ja nahikoa naiz. Internamente nik. Inork ez dituz esan, eh? Baina ja, como, nahikoa naiz eta jazta. Baina, claro, kanpotik esaten dizutenean la joven promesa, bat ez daude oraindik egon behar zaren tokian,
1: claro.
0: Eta gero, espero da hori zura gatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu. Eta gero nork esaten du hori, esan nahi, eske...
1: Eta, hain iritzi subjetiboa, zekit, askotan, eta ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori izateko, ez? Zekit.
0: Bai, bai, bai, eske hori baita kazetarien mundua, pues baita
1: bai.
0: Gauza deixente komentatzeko.
1: Bai.
0: Baina, ez dakit, nik uste duri aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago, eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez, osea, de hecho, askotan esaten dut, menos mal, enula atera musika amasei urterekin, porque eske
1: ez zegoen begiratuta.
0: Claro, zegoen egina, eta badakit 40rekin egingo dudan diskoa izango dela, askoz
1: helduagoa eta bai.
0: Hobea ez ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du balio gehiago. Eta, baina, klaro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, o sea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkate, baina...
1: Hemen dena onartuta dago.
0: Ja, baina uste dut, askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori. Eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
1: Bai, bai, ze uste dut, zagit, eta uste dut hau adiez maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik ez. Baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio. Disfruta dezala.
0: Bua, total. Bai, eski imaginatu zeago dio. O sea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik. Baina, baina, ostras, eski berez oso fuertea da. Porque azkenen bai, eski ematen digute pixkat kaduzidade.
1: Bai, epe muga bat jartzen digute.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Boak, jartu, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik 65 urteko gizon batek oholtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu 65 urteko emakume bat oholtza gainean, ba, uste dut oso gutxi da dela.
0: Bai, eske total, da
1: sekulako meloia hori ere.
0: Wow, bai.
1: Bai. Kuotara bueltatuz, ez dakit zu zure kasuan, ez dakit kuotarena niri bai iritzen zait falazio bat eta ez dakit ondo geratzeko hitz bat, baina ez dakit zu zure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu, hemen kuota betetzeko sartu naute.
0: Eski pasazitzen gauza bat kuotarekin, asertu nahi nola pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko.
1: Eske...
0: deitu nion... zan zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen. Eta esan zidea, vamos a hacer una peli juntas. Que les, ¿sabes? O sea, como...
1: bai, bueno, que les den.
0: Que les jodan. O sea... Bai, eta gainera momentuan, da berriro. Pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten... benetan erantzuna nahi dezuna. Galditzen zera, ah, bueno, pentsatuko... ze pentsatuko eta...
1: Bai, ez que...
0: Ez. Orduan, ez que kuota gera denbora guztian.
1: Bai.
0: Bai, gera.
1: Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo diez aurretik gizon talde bat egon bada. Eta desberdin percibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
0: Bai, de hecho pasatzean Don Benito unjo nuen, sitio epiko oso oso ondo, baina publikoa zen, pues... gizona 60 urte, más o menos. Eta, claro, atera baino lehen, entzun nuen, a ber, ume honek zer egiten duen. Ez da neñata, a ber, ke hace. Eta, claro, neri hori etortzen zaide super ongi, eh? Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina...
1: Uf, ba, ostras, niko... beste enonork hori entzungo balu, niri behintzat, sekulako bajoia sartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
0: Igual, depende segun daukadan, eh?
1: Bai, baita.
0: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues, hori baita oso interesgarria da, askotan ira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori oholtza gainean eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
1: Bai. Bai, eta hoa izten diozu, itxi behar diozu nari.
0: Hoi da.
1: Lehen aipatu dugu komposatzen, sortzen oso gazte hasi zinela. askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketan nabarmen bat egiten dela ez, musikaria eta, bueno, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituen ari, zu bali bazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure ahotsari emango zaio, askotan entzun dugulako ez, adjetibori ahotser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen, uste dut, ezagitzu nola ikusten zu, baina zaila garantzi berdina ematen, hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, holtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
0: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
1: frutua edo bai.
0: Eta bai, nire kasuan ez dut ikusi eta de hecho askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino eta horra askotan esaten hau ez da nire kanta. Ze bai iruditzen zait oso garrantzitsua nork sortzen duen kantua. Oso garrantzitsua da. Orduan beti nahiko literal eta esplizitu egin dut hori nerea bali ma da edo ez. Eta gero eske klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat eta zakit zuriz, baina adibidez nik liburu bat aukeratzeko garaian pues gizon baten liburua du la pila bat ez udalea irakurtzen. Eske beste gauz batzuk ez dituzte jasan, orduan pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osa hori beti dijo alotut.
1: Bai. Ta ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
0: Netzat bai. Gero dago beste komponente bat dela zarena zaparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Osa, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zaitela oso interesgarria.
1: Eta batzutan beharrezkoa ere.
0: Bai, oza, pixkat aire freskoa bezala ez, hola. Baina gero bai edo bai behar dut nire disko bat egin nire kanta horiekin jarraitu. Oza, da pixkat beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait.
1: Eta adibidez, ezakit inoiz gertatu zaizun lehiakortasuna sortu izana, bueno, hirugarren pertsona batek edo publiko batek zure eta beste emakume baten artean.
0: Osea, hori uste nahi dutela sortu beti.
1: Bai.
0: Baina uste geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako, geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osa, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen, eta esaten honezke zenbat maite ditudan emakume musikari guztia. Osa, sin mas, en plan, bai besarkada bat danei. Eta superando joateat danei. Osa, hori da, benetan sentitzen dudana eta ikusten dudanean zerbait. Esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo, digo, ke tia. Osa, como, ke guai.
1: Bai.
0: Eta uste dut hori badagoela oso, oso presente euskal eszenan behintzat eta oso guai.
1: Bai, nik uste dut kanpotik behintzat, edo bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen duela eta ez dakit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barrutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori barrutik ikustea oso guai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelen aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu, edo gauza txikietan geratzen zara. Eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina, ostras, hori ikustea Euskal Herri mailan maian, niretzako bintzat oso pozgarria da eta oso polita.
0: Bai, jo, gero, beldurra sartzen zait, porque esaten duzu, eta nahi konbertsazio horiek omititzen ditut nire buruan, osazet pentsatzen nola jende agongo dela lehiakortasun horretaz hitz egiten edo ja. Konparazio horiek, baina, klaro, eski bai, azkenen hori pasatzen da. Baina bai, usteet, ongi gaudela gure artean. Eta hori da igual importanteena, esango nuke.
1: Bai, eta politena.
0: Bai, guztiz.
1: Ba, pixkat sakon une hau pasa ondoren, beti ikusaten zait, ez dakit arintasun, aritasun pixka bat ematea, beraz, entzulei esango digula, esango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Ahal bada hitz batean edo bitan erantzun. Batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, bueno, galderak behar duela edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean hitz bat bi. Horrela,
0: vale.
1: Direkto joteko. Vale, prest.
0: Venga.
1: Beharko, ez da. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Barne begira.
1: Industriaren gaur egungo egoera.
0: Ez que da igual oso heavy, baina zirkoa.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Ziklikoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
0: Ez behar izatea validazioa.
1: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena?
0: Botere harremanak.
1: Inspirazio iturri bat?
0: Musikari izarrak, emakumeak.
1: Vale. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque...
1: Utziko izut azaltzen.
0: Vale. Izaten da normalean, bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Regulari zera sentitzen abestien zode barruan eta derrepente pentsamendu bat. Ateratzen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen duzu orduan da bizkat, barne borroka, esango nuke.
1: Vale. Sortzeko momenturik onena?
0: Lokalean.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Begira.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Ezaguna, eta batzuetan laguna.
1: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Darki Winkies.
1: Eta 2026erako zure helburu nagusia, izan daiteke musikan, edo izan daiteke pertsonalki. Edo bat eta bat.
0: Daka super argi. Eta da, bideaz gozatu. Osea, egunero, momentu honetaz gozatu. Jazta.
1: Uztut oso garrantzitsua dela, batez ere, beti egiten dugu, ezagit mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uztut badela oso helburu garrantzitsu bat.
0: Eta eskertu, eskerrik asko. Oria.
1: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu, benetan mila esker. Gaurkoan hemen egotagatik. Uztut azkenean, bueno, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula. Eta horrek asko puzten ditik uste dudalako azkenean ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uztut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak mai gainean jartzeko. Beraz, mila esker zure hitza mai gainean jartzeagatik. Eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. eta mila mila esker zara gaurkoan gurean egotagatik, eta zuei ba urrengo astean ikusiko zaituztet eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen, beraz urrengo astera arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak puntu puntuan egunon Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, Naiz Irratian zaudete, abuztuak 10 gaur, astelena da.
2: Israel שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה, אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך...
1: Estatu batuekin batera Israelek berak diseinatu zuen Gazarako bake plana ez duela beteko baieztatu du orain Benjamin Netanyahu eta aurreratu du ez direla Gazatik erretiratzen hasiko jamás erabat armagabetu arte mugimendu islamistak orain arte ezarretako konpromiso guztiak bete dituen arren. Lander Martinez, egunon.
3: Egunon egoi eta egunon entzule guztiei ere. Fase honek Israelgo tropen erretiratzearen hasiera aurre ikusten du, baina duela hilabete batzuk Israelek dagoeneko argi utzi zuen zein zen bere jarrera. Gazako eremu are eta diago okupatuz, zerrendako lurraldearen 160ra heldu arte. Hamasen armagabetzea planak argi eta garbi dioenez, Israelgo armadaren erretiratzearekin batera hasiko litzateke.
1: Eta urtean esaten ari gara, beroaldeekin gaizki pasatzen ari garela, baina eraman dezagun hau datuetara, beldurgarriak dira eta Momo Espainiako estatuko eguneroko hilkortasuna monitorizatzeko sistemak egindako azken balantzaren arabera entzun ongi, 183 lagun hildirelako udonetan ego Euskal Herrian beroaren ondorioz.
3: Iaz baino 7 aldiz gehiago dira, 66 hil baitziren beroagatik iazko aldi berean.
1: Eta orain, bai, heldu da eklipse famatuaren astea lagunok eta askoren artean, horrekin batera, eklipse mania gaienduko da.
3: Bada, Euskal Partaidetza Zabalarekin eko eklipse proiektuak asteazken honetako fenomeno astrologikoak hegaztiengan eta saguzaregan izango duen eragina aztertuko du. Horretarako, soinu grabagailuak jarriko dira, beren kantuak jaso eta argi naturalaren murrizketak eta gabeziak eragindako portaera aldaketak aztertzeko.
1: Eta sarrien kopuruak zabaltzen jarretzen du Nafar Pirinioetan eta azken hamarkadetan gotorleku izan duten larra belaguatik mendebalderantz egin eta gero eta errotuago ditugu Aezkoako ibarrean. Eta gaztizarrek, agurra eman diete lagunok Andra Maria Zuriaren jaiei goizaldean Zeledon San Miguel Dorrera igo dute beste behin ere datorren urtera arte atxeden, ardezan. Eta badakizuen olako denau, festa batzuk amaitu eta besteak lehertu. Larun bateko kainoikadatik aste nagusia murgilduta dagoelako Donostia eta gaur herritar asko kutxune duten abordaiak erakarriko du ikusmin gehien.
3: Parte gentzat irutxan da antolatu dituzte ontziak muntatzeko 9:30 eta 9:30 artean arauak argiak dira. Ondartzara iristeko ezin da erabili sofarik, ez aulkirik, ez da somirrik. Ere, naiz eta pirataren bati ondotorriko zaion lokuluska bat egitea larun bat gauetik pilatutako nekea usatzeko, hiltzeak eta tirafondoak ere debekatuta daude. Gehien erabiltzen diren materialak, paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak eta flotagailuak izaten dira, irudimenak ordea ez du mugarik.
1: Eta kiroletan alternatiba askoko turrean azkenean kiniela gehienek favoritotzat zeukaten Demi Bollering-ek irabazi du emakumezkoen 2026ko Frantziako turra. Bigarrena txirrindulari neerlandarraren palmaresean. Eta arraunean loria dastatzen segitu dute asteburu honetan eta bereziki atzo arraun lagunakek eta Oriok Hondarribian.
3: Donostiarrek sasoiko 12. bandera astindu dute jaun eta jabe direla erakutsiz beste behin. Oriotarrek 10. garaipena lortu dute eta jarraipena eman denboraldi honetako ibilbide bikain.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoan, Lander, nola ditugu Euskal Errepideak?
3: Uneotan egoi ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean.
1: Eta eguraldira begira astelen honetan BODEI ugarirekin hasiko dugu eguna, batez ere ipar tartean egualdean berriz, giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera eginela odeiak desegiten joango dira eta arratsalde eguzkitsua espero dugu. Goizean haize aldakorra ibiliko da dena den eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturei dagokienez ez da aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitezkeen. Donostian 19 eta 26 gradu bitarteko temperaturak izango dira, Bilbon 20 eta 27 artekoak, Gasteizen maksimoa 32 graduraino heldu liteke, eta Iruñerrian gehiago 35ra, Baionan berriz 20 eta 25 gradu bitarteko temperatura leunak izango ditugu egunean zehar. Nafarroan izan ezik Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate basua izango dugu datozen orduetan batez ere ipar mendebaldean. eta 8:05 gurean entzuleo konekin batera hastezagun informazioaren ariaren lehen edizioa.
0: Informazioaren aria Naiz Irratia.
4: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Finalaldia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
1: Zortek eta 6 minutu eta guazen lehenik eta behin azken orduko batekin. Igande goizaldean pezutako baso sute batek Arabako Elgea mendilerroko mendi eremu bati eragin diolako azken ordu eta mendilerrotik edatzen diren aerosorgaiutatik gertu zehazki. Arabako Foru Aldunditik azaldu dutenez, sutea inguratuta dago eta hasiera batean kontrolpen ere lander.
3: Arabako Hiru Parketako Agurain, Kanpezu eta Langraizeko zibiltzaileak lanean dihardute igande goizaldetik sutea itzaltzeko lanetan, ministerioaren helikoptero baten eta bi hegazkinen laguntzarekin. Litekena da sua igande goizaldean piztu izana aurreko gauean erori ziren ekaitzen izpiek eraginda. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak azaldu duenez, sutearen eremua perimetratua dagoia da eta uneotan kontrolpean.
1: Eta esango dizuegu bait ere, ba, beroaldeak ondorio hilgarriak dituela ezereotasunaz harago. Momo Espainiako estatuko eguneroko elkortasuna monitorizatzeko sistemak egindako azken balantzaren arabera, 483 lagun hildirelako uda honetan ego Euskal Herrian beroaren ondorioz. Iaz baino, 7 aldiz gehiago dira 76 hil baitziren beroagatik iazko aldi berean. Estatuko eguneroko elkortasuna monitorizatzeko sistemak espezifikoki jasotzen du heriotza horietatik zenbat egotz dakiozkeen temperatura altuei edo basuei, eta urtengo datuak maiatzaren 15etik aurrera aztertu ditu, lehen beroaldiekin bat eginez. Datuak zinez kezkagarriak dira, esan bezala 483 lagunen heriotzak lotu dituzte gehiegizko beroarekin 354 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 129 Nafarroan. Beste modu batera esanda, iazko aldiberarekin alderatuta, aurten beroagatiko elkortasun tasa 5 aldiz handiago izan da Nafarroan eta ia 9 aldiz handiagoa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Pertsona kaltetuenak ohi bezala adinduenak dira, Hego Euskal Herrian beroagatik zendutako 483 pertsona horien artean, 465, 165 urte baino gehiago zituzten eta horien artean, 374, 185 urte baino gehiago. Nafarroako Osasun Publikoko Institutuaren zaintza epidemiologikoak hilkortasun eta handitzearen inguruko, ba, hipotesi propioa plazaratu du, neurri batean, heriotza gutxiko eta berezi ki beroa izan den neguaren ondorio ere izan daitekela diotelako eta hori dela eta orain gora egin duela elkortasun tasak. Erakunde honek eguzkiaz babesteko gomendio batzuk jaso ditu gainera, ur asko edatea, bero handieneko orduetan jarduera fisikoak ekiditea, edota adinekoak eta osasun arazoak dituzten pertsonak bereziki zaintzea. Erakunde honek eguzkiaz babesteko neurri horiez gain beste batzuk ere jaso ditu bere webgunean. 8:08.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: Eta berezik goaz, ba, hiriburuetako jaietara, baina beroaldiaren ondorioekin jarraitu, zaipatu behar, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoi erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu dutela Lakuako gobernuarekin. Lehortearen ondorioi ere aurre egiteko neurri berezik gisa aurkeztu dute erabakia.
1: Lehorte egoera horren aurrean, elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza saiak joan den astean bazka maila eratu zuen administrazioen, lehen sektorearen eta gainerako eragileen arteko koordinazio gune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurrez prestatzea da.
0: Eta agur beste urte batez, Zeledon, Gasteiztarrek agur eman dietelako azken orduetan Andre Maria Zuriaren jaiei gaur goizaldean Zeledon San Miguel dorrere egotzen ikusi dugu beste behin ere datorren urtera arte merezi duen atxedena hartu alizateko.
1: Gasteizko jaietako azken jardunaldian eguzkiaz eta beroaz lagunduta txikienek erraldoiak eta buru handiak agortu dituzte eta blusen eta nesken azken paseotxoa izan dute ere jada datorren urtera begira. Hiriko erdigunetik paseatu ondoren ordu eta zerdietan erraldoi zaldi eta txoten agurra izan da gaiteroen banden zaratak lagunduta. Arratsaldean aipatu moduan blusek eta neskek azken paseotxoa eman dute ibilbide zirkular berria oso luzea egin da egia san lau ordu baino gehiago luzatu da eta eman du ere polemikarako tartea datorren urterako aldaketak eskatzen hasiak dira jada kuadrillen kopurua are gehiago areagotuko dela aurre ikusita. Eztabaida kalde batera utzita Arabako hiriburua gerturatutako milaka lagunek hainbat kontzertuz gozatzeko aukera izan dute arratsalde eta gauean zehar. Gauean hain zuzen izan da unerik hunkigarriena abuztuaren lauan egin zuen kontrako bidea jarraituz, Zeledon Andra Maria Zuriaren plazako protagonista bihurtu baita berriro, duela astebete egindako bidea kontrara eginez. Dorrera heldu bezen laster, Andra Maria Zuriaren plazan bildutako milaka lagunek su artifizialak ikusi izan dituzte eta horrela Zeledonek datorren urtera arte atxeden hartuko du hiriburuko dorre ikonikoan. Bestalde, Maider Etxebarri alkateak Eiteberi eskainetako elkarrizketa batean astean zehar izandako eraso sexistak arbuiatu ditu eta eraso eta jarrera matxisten aurrean aski dela eta aurre egiteko prest daudela berretsi du.
2: Ya está bien de estas de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas, que el alcohol y la fiesta no son excusa ni justificación ninguna, que vale ya que estamos todos enfrente y que desde luego nos van a encontrar.
0: Eta Gasteiztik Donostiara, gaur bertan Donostiako piratekiria abordatuko dutelako portutik Kontxako hondartzaraino 23. edizioa da aurtengoa, eta aurreikuspenen arabera 1500 parte hartzaile inguru espero dira.
1: Hain justu ere, abordaia du oinarri aste nagusi pirataren aurtengo leloak, bota sarea barkutik irira. Antolatzaileek aitortu dute ez dela larmakala lelo bat sortzea urtetik urtera, leloak dioelako zein diren beraien balio euskaltzaleak, feministak eta parte hartzaileak eta auzolanean azpimarra egiten dute horrela. Betidanik izan dute piratek herri bindikazioa iparrorratz eta ohiturei jarraiki aurten ere balore horien bueltan antolatu dute larun batera arte iraungo duen egitarau oparoa, tartean abordaia astelen honetan arratsaldeko 5:00. Parte dientzat hiru txanda antolatu dituzte ontziak muntatzeko 9:30 eta ordubien artean. Arauak argiak dira hondartzara iristeko ezin darabili ez sofarik, ez aulkirik, ez da somierrik. Gehien erabiltzen diren materiala paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak eta flotagailuak izaten dira, irudimen akordea ez du mugarik. Abordaiak 23. aldia izango du aurten eta segurtasunean hobekuntzak izan diren arren, Hernandok lehen urteko kutsu aldarrikatzaileak hor jarraitzen duela baieztatzen du. Urte hartan duela 2 hamarkada baino gehiago 50 lagun inguruk baltsak sortu eta itsasora bota zituzten inongo baimenik gabe eta udaletxearen aurrean utzi zituzten behin abordaia amaitutakoan.
0: Eta baita ere, zer txobait aurrerago begira geure buruak dagoeneko irailean kokatuko ditugu eta zehazki Hondarribian irailaren 8. Jezkibel konpainiak 1986an alardean parte hartzea erabaki zuten Hondarribiko emakumeen 30. urteurrena ospatuko du aurten. Irailaren 8. berarekin desfilatuko dutenei nahiago duten kolorez jazteko aukera emango die gainera lehen aldiz herriaren aden alardea irudikatzeko eta aldarrikatzeko. Duela 30 Hondarribiko jaien historia betiko aldatu zela gogoratu du Jezkibelek ohar batean. Testuan konpainiaren sorrera azaldu dute begirada atzera botaz. Jaia barrutik bizi nahi zuen emakume talde batek hartutako erabaki batetik jaio zen, alardean parte hartzeko erabakitik zehazki. Auto horrek herriaren oroimenean eta bihotzean eurena ere bazen lekua, eskatzeko eta bere ganatzeko aurrera pausoa izan zela ziurtatu dute. 1986an egindako aldaketak festentzako hobekuntza suposatu zuela adierazteaz gain, berdintasunaren balioa nabarmendu dute Jaizkibelko kide, kalardeak edozein genero partaideak izateak jaia herritarren nago bihurtzea dakarrelako. Aurtengo edizioko alardean 30. urtemugarako keinu berezi bat egin nahi izan dute esan bezala, eta horren ondorioz Hondarribiko jaietan dagoen aniztasuna irudikatzearren, Jaizkibelekin desfilatu nahi duen orori bere koloreak arrotasunez jantzeko aukera eskaintzera erabaki dute. Gauzak horrela, partaide bakoitzak nahiago duen konpainiako arropaz jantzeko aukera izango du, norberaren familia, auzo edo historiarekin lotzen ditugun kolorekin ateratzeko. Horren bestez, Jaizkibelek datorren irailaren 8an haren konpainerekin desfilatzeko gonbitea luzatu dugu. Izeko 8:00 eta 16:00 ditugu.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eta baldu zue lekurik datorren aste azkenerako, zeuek ere pixkat txoratu zarete gainean daukagun eklipsearekin, badakizue, aste azkenean izango dugula hori, eta orduotan ziur asko zalantza nagusia, ipar isurialdean edukiko dugulako, badirudelako modeiek gauzak zailduko dituztela. Nafarroan, hauek bai, eta bereziki erdialetik berantz, egoera lasaiagoa izango dute, lekuri konenetakoak ikusteko eklipse hau Nafarroako ba erdialde mendebaldean edukiko ditugu, eta Foru Gobernuak debekatu egingo du ibilgailu motordunen zirkulazioa, elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pisetatik eta landa bidetatik datorren asteazkeneko eguzki eklipse hori dela eta. Zehazki neurri hori abuztuaren 12ko gaueko 12tik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean eta baso suteak izateko arrisku handiko aurrikospenaren ondorio da gainera, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumenari zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio ere. Aurrikuspenen arabera fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du eremu garaietan, naturguneetan eta baso inguruetan eta horietara sarbidea baso pisten eta landa biden bitartez egiten da. Ildorretan leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du gobernuak eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landareriaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso zuten arrisku indize handiekin batera ezinbesteko bihurtzen dutela ezoiko

0: Eta eklipsarekin jarraituz, Euskal Partaidetza Zabalarekin ekoeklipse proiektuak etziko fenomeno astrologikoak hegaztiengan eta saguzarrengan izango duen eragina aztertuko du. Horretarako, soinu grabagailuak jarriko dira, beren kantuak jaso eta argi naturalaren murrizketak eta gabeziak eragindako portaera aldaketak aztertzeko.
1: Irene Mendoza, Sevillako Unibertsitateko ikertzaileak eta Iram Rodriguez, Zesikeko Natur Zientzien Museo Nazionaleko ikertzaileak bultzatuta, ekoeklipse proiektuaren helburua eguzki eklipseek hegazti eta saguzar espezien soinu paisaiei eta portaera akustikoari nola eragiten dieten ikertzea da. Ekimena erabat borondatezkoa da, ez du inolako finantzaketarik, ez publikoa, ez da pribatua ere, baina onarpen zabala izaten ari da, izan ere, 150 kolaboratzaile dituk parte hartuko dute. Iberiar penintxulako 500 puntu ingurutan, protokolo komun eta estandarizatu bat duten soinu grabagailuak jartzen, eta ondoren aurreko biegunen, eklipsaren egunaren eta ondorengo biegunen artean bildutako datuak jaso eta konparatuko dituzte. Aitzindaria den ikerketa honek, Euskal Partaidetza Zabala izango du, besteak beste, Arantzadik, Neikerrek, Nikdok edota EHUk parte hartuko dute hegaztien datuak biltzen laguntzeko. Saguzarren kasuan, Errenteriako Aizpitarte elkarte arduratuko da animalia horiek bizi diren kobazuloak monitorizatzeaz. Ikerketaren sustatzaileek nabarmendu dutenez, Nafarroa azterketarako aproposa da, distantzia laburrean habitat desberdin asko dituelako eta horregatik leku egokia delako gertaera bera eta ingurune desberdinetan aldi berean dituen ondorioak baloratu alizateko.
0: Eta biodibertsitatera begira, albiste positiboak baita ere Pirinioetatik sarrioen kopuruak zabaltzen jarritzen duelako Nafar Pirinioetan eta azken hamarkadetan gotorleku izan duten. Larra Belaguatik mendebalderantzegin eta gero eta errotuago ditugu Aezkoako ibarrean.
1: Sarrioa ahuntz eta antilopeen familia bereko animalia da, Europa osoko mendikateetan du presentzia eta Pirinioetako azpitaldea endemikoa da. Bertan, naiz eta 20. mendean haren bizilekuak nabarmen murriztu ziren. Azken hamarkadetan ordea kontrakoa izaten ari da jo. Era, 2003an 200 sarrio baino ez ziren gelditzen Nafarroan, batez ere larran, baina naiz eta batzuetan ezkaurren ere ikusten ziren. Hala ere, duela bi hamarkadatik ona biztanleria nabarmen handitu da, aurreko hamarkadan ia bikoizteraino. Sarrioak goimendiko animaliak dira, 1000 eta 3000 metro arteko altueran bizi dena eta ondorioz arrokadun guneak nahiago dituzte basoak baino. Otxorik gabe eta hartz gutxirekin sarrioek ez dute harraparirik gaur egun Pirinioetan, Nafarroan ere ezin dira izatu. Arago erkidegoan ez bezala. Zuberoako mendietan ere ikusten dira sarri. 2019an lehen sarriak detektatu ziren Aezkoa ibarrean eta Baiara hezkuntza eremu izatera igaro dela egiaztatu dute ikertzaileek. Sarrioak maiatzaren erdialdean eta ekainaren hasieran jaiotzen dira. Eme bakoitzak ahuntz bakarra izango du eta hilkortasuna handia da 150 ingurukoa. Datu horrek erakusten du zein garrantzitsua eta zaila den espezie horren babesa.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: zortzak eta hogeita bat minutuetan Nafarroan geldituko gara kudeak eta ekonomiko jasangarria bermatze aldera pasaden uztailetik Amaiurko Gazteluko aztarnategia bisitatzeko sarrera kobratzen hasi direlako. Orain, Agerrea etxean ere museo berri bat jarri dute non Etxeberria Etxabearen erakusketa bat jarri duten.
1: Sarrera individualak internet bidez edo baselizaren sarreran dagoen makina automatikoaren bitartez eros daitezke. Gaztelurako eta museorako sarrera arruntak 2,50 euro balio du eta 6-11 urte bitarteko aurrentzat berriz euro bat. Biguneak biltzen dituen sarrera kombinatuak berriz 4 euro balio du. Bisita gidatu egiteko aukera ere badago euskaraz zein gaztelaniaz. Aukera horrek 6,50 euroko kostua du museoarentzat eta 3,50-ekoa 6-11 urte bitarteko aurrentzat. 20 pertsona baino gehiagoko taldeen kasuan, sarrera bakoitzak 4,50 balio du. Bestalde, baztango herritarrek doan dute bigunetara sartzeko aukera, dagokien txartela erakutsiz. Gaztelua bisitatzeagatik sarrera kobratzen astea, erabaki erraza izan ez dela eta hausnarketa ikaragarri baten ondoren hartutako neurria dela, azaldu du Amaiurko Gazteluko Fundazioko patronatuak. Patronatuko kideen esanetan, helburua espazioaren kudeak eta ekonomiko jasangarria bermatzea da, eta hori Amaiurko herritik bertatik egitea inongo erakunde publiko baten mende egon gabe alderdi politiko desberdinak gobernatzen dituztelako, eta Gaztelua gurtzarako leku bat delako, Nafarroako erreinuko azken gotorlekua erresuma independente gisa. Herriaz gain, Euskal Herriaren memoria historikoaren zati garrantzitsu bat dela nabarmendu dute, eta denon artean hori

0: Eta amaitzeko nazioartera goaz, Estatu Batuekin batera Israelek berak diseinatu zuen Gazarako bake plana ez duela beteko baiezatu duelako orain, Benjamin Netanyahuk eta aurreratu du ez direla Gazatik erretiratzen hasiko jamasera bat armagabetu arte mugimendu islamistak orain arte ezarretako konpromiso guztiak bete dituen arren. Bada, Estatu Batuetako aliatu nagusiari hor dago berri bat, edo Estatu Batuak aliatu nagusiari hobeto esan da, hor dago berria bota dio ondorioz lehen ministro ultrasionistak.
1: Israel xolelet et misma 15 nkudot. Shamati shomrim, lo amartem.
0: Argiki, esan baitu Benjamin Netanyahuk, bere gobernua ez duela 15 puntuko plana beteko Estatu Batuetako gobernuak sustatu duen bide horriari erreferentzia ginez. Bi aldeek adostutako eta Israelek sekulan errespetatu ez duen bake planaren bigarren faseari bide emateko 15 puntuko plan bat proposatu du Trump administrazioaren babesa duen bake batzorde delakoak. Fase honetan hasi beharko litzateke agintzen esaterako palestinar teknikari zozo dutako behinbeineko gobernua Gazan. Jamasek jada desegin du bere gobernua. Baina berria ezin da kudeatzen hasi Israelgo armadak jarritako traben ondorioz. Eta testuinguru honetan mugimendu islamista presta agertu da gainera Trumpen bide horria lantzeko ez ordea Israel. Izan ere, fase honek Israelgo tropen erretiratzearen hasiera aurreikusten du, baina duele jabete batzuk Israelek dagoeneko argi utzi zuen zein zen bere jarrera. Gazako eremuare eta handiagoa okupatu zerrendako lurraldearen 160%a okupatzera heldu arte. Jamasen armagabetzea planak argi eta garbi dionez, Israelgo armadaren erretiratzearekin batera hasiko litzateke. Nikolai Mladenov bake batzordeko ordezkariak 14 egunez zerrendaren aurkako erasoak elditzeko eskatu zion Israeli armagabetzeari buruzko negoziazioi ekiteko, baina azkenean men egin du ordezkari bulgarriarrak Israelen presioen aurrean.
2: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified...
0: Israelgo eta bide bati emandako elkarrezetan, Mladenovek berak esan du inorrez dagoela ezer egitera behartuta. Are gutxiago Israel, aurreratu duenez, Israelek soilik hartuko du konpromisoa erretiratzeko Hamasen armagabetzea egiaztatuta dagoenean. Bien bitartean, esango dizuegu uztailean, entzuleok 142 lagun hil zituela Israelgo armadak Gazan, eta abuztua astearekin batera 20 lagun hil zituela bi egun eskasetan, 8:25.
3: Kirol aria naiz irratian.
0: Eta alternatiba askoko turrean azenean, kiniela gehienek favoritotzat zeukaten Demi Bolleringek irabazi du emakumezkoen 2026 Frantziako turra. Bigarrena, txerrendulari neerlandarraren palmaresean gainera. Monbentun ez bezala, azken etapan ez zuen inolako zalantzarik sortu nahi izan Bolleringek eta Niebia Diomak saiakera egin zuen arren, azkenean, Bollering berak aise irabazi zuen azken etapa. Egin dezagun, azkenekoak utzitakoaren errepasoa.
4: Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du Frantziako turra. Atzoko azken etapa Nizan jokatu zen 9. eta azken laneguna, 89 kilometroko ibilbidea izan zuten txirrindulariek eta Col de Eseko mendatea lau bider igo zuten hiru alditan, bigarren mailako igoera modura alde batetik egin zuten igoera eta azken igoera helmugatik gertuen zegoena beste alde batetik egin zuten lehendabiziko mailako mendate izaera izanek. Sailkapen nagusian atzoko etaparena aurretik 8 segundoko tartea zuen Demi Bollerinek bere alde eta bigarren zegoen Kasia Niebiadoma saiatu zen ezeko azken igoera horretan. Ba, diferentzia hori iraultzen, baina azkenerako Demi Bollering bera izan zen indartsuagoa mendatean eta handik helmugarako bidea bakarrik eginda, bakarrik iritsi zen Nizako helmugara. Bollerinentzat etapa garaipena bigarren Paula Blasi minutu eta laura, hirugarren Kasia Niebiadoma, laugarren Nian Fisher Black, bosgarren Antonia Niedermayer, seigarren Isabella Holgrem, zazpigarren Elisa Longo Borgini, zortzigarren Fenke de Vries, Dominika Boldarzic 9. eta Cedrin Kerbaol 10. atzoko azken etapa horretan. Sailkapen nagusia behin turra amaituta, esan bezala Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du turra, bigarren postuan podiumean, Kasia Niebiadoma minutu eta 18 eta podiuma osatuz, Hirugarren Elisa Longo Borgini, 4:19 Laugarren Antonia Niedermayer, 5. Paula Blasi, 6. Cedrin Kerbaol, Dominika Boldarzic, 7. Isabella Holgren, 8. Kim Lekurt, 9. eta Niam Fisher Black, 10. postu horietan, bat top 10 hori itxiaz. Euskaldunei dagokienean, Paula Ostiz, Movistar taldeko ziklista nafarra izan da, azken sailkapen horretan Euskaldun igonena, 41. postuan amaitu du turra, Uso Ostola 60. izan da, Idoia Eraso 106. eta Naia Amondarainek 109. postuan amaitu du turra. Gainontzeko sailkapenak errepasatzen hasita, Lorena Vivesek irabazi du puntuen maillot berde hori, Mendiko sailkapeneko maillot txurigorria Puk Petersirentzat izan da, Gazterik onenaren maillot txuria Antonia Niedermayer sailkapen nagusian 4. postuan amaitu duen ziklista alemaniarrarentzat, eta talderik onena UAE taldea izan da. Honen bestean, amaitu da Frantziako turra, Demi Bollerin bigarren ez irabazle turrean.

0: Eta arraunarekin jarraituko dugu, emakumezkoetan arraun lagunakek Loria dastatzen jarraitzen du eta 12. Bandera eskuratuta. Jon Garat, egunon.
1: Alba, unon, egoi, ba, bai, emakumezkoetan, arraun lagunakek Loria dastatzen jarraitzen du, esan bezala 12. Bandera eskuratuta, emakumen balfego bandera astindu du, arraun lagunakek Hondarribiako uretan, Zumaia azkarrena izan zen lehen botaldian, eta urrezko puntuak eskuratu zituen azken jardunaldietako aurpegirik onena eskenita. Hori izan zen 2. eta Zumaiarra 3. Aizea protagonista, lehenbiziko txandan San Juan Egibaikak Zumaiak eta Donostiarrak osatu zuten ibilbidea, leia berdintxo eskaini zuten joanekoan, baina ezusteko izan zen Ziabogara iristean atera zen argazkian Zumaia eta San Juan ziren buruan bezperan Hondarroako banderan azken eta azken aurreko postuan geratu ziren ontziak alegia. Bazekiten Zumaiarrek urrezko puntuak zituztela jokoan eta ez zuten utxik egin, erritmoa mantendu zuten azken palakadar arte eta azkarrenak izan ziren lehen botaldian, azken jarrunaldietako aurpegirik onena erakutsi dute onela. 3 beranduago heldu zen Ibaika eta amaiera zirraragarri honetan Donostiarra izan zen 3. eta San Juan azkena. Bestetik arraun lagunak Tolosaldea, Astillero eta Orio lehiatu ziren urrengo botaldian, haize boladak gogorrak zirela eta hasierako lekutik tinko mantentzeko zailtasun ugari izan zituzten trainiruek, baina zailtasunak zailtasun ekin zioten 2. txandari. Oiden bezala, arraun lagunak hasi zen buruan, kontrara Astillero nahiko atzean geratu zen, lehen kaletik arraun egiteak ez baitzuen bat ere lagundu, Ziabogan 5:18 demora egin zuen Osorok gidatutako ontziak, Orioko arraunlari batek arrauna galdu zuen, eta hori dela eta ospa egin zuen arraun lagunakek, eta 10 atzetik geratu zen Orio. Egoera baliatuta, alde nabarmena aterata, Euskotren Ligako 12. Bandera eskuratu zuten Txuri Urdinak, 10:45 eta 21:00 denborarekin aurreko 3 urteetan ere atera ziren garaie Hondarribian.

0: Eta gizonezkoetan 10. bandera irabazi du Oriok eta horrela jarraipena eman dio denboraldi honetako ibilbide bikainari. Hondarribiak oso gertu izan du etxean garaipena ospatzeko aukera, baina zilarrarekin konformatu behar izan da. Ez da aldaketarik egon, sailkapenetan lehenengo txandan Getaria, San Juan, Txapela eta Ares lehiatu ziren, Getaria izan zen buruan hasierako palakadatik amaieraraino, gainera alde handia aterazien gainontzeko traineruai, hirugarren luzean 18 segundu aterazizkion Txapelari, 19 segundu Aresi eta 25 segundu San Juani. Etxe kontziaren txanda zen bigarren botaldian, Ama Guadalupekoarekin batera, Lekitxarrak, Urdaibek eta Santurtzik osatu zuten txanda, Getariaren legez Hondarribia jaun eta jabe izan zen edo izan da aurten. Donostiarra, Orio Zierbena eta Ondarroa aritu ziren ohorezko txandan, Orio buruan jarri zen lehen metroetatik eta aldea handituz joan zen. Lentzia Bogan, 4:42 segunduko marka erregistratu zuen Ama Guadalupeko traineruak, Orio kaldiz, 4:40 segundukoa. Izan ere, Gorka Aranberri Orioko patroia, Hondarribiaren denbora gogoratzen zioan, maila bikaina erakutsi zuten urrengo luzeetan erritmoa mantenduz, eta Aranberrik, ba erronka gogorra izan zela aitortu bazuen ere, taldearen erantzuna erronka horren mailara egokitu zela azpimarratu zuen, atzungo dugu.
1: Aizia arratsatuta zebilen da oso peligroso. Naiz eta bentaja atea filatzek etzenekan, bentaja horrekin, segeo bueltakoan eo zen ratxa aize kontrakin, ba untzileak eatute zaizu eta hor segundu asko jutea. Eta gure tanda menderatu deu, baino atzo bezala, beste tanda gaugin burrokan, hor, burroka virtual hortan. Baino nik usteet bai atzo eta bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat eman dula. Zita hondik badatoz, aigea, ja jokatzen, eta nik uste ekipuak erantzun hona mandu lastu gondan.
0: Bueno, eta pilota kontuetan, Zabala eta Iztu eta CaixaBank Masterseko lider berriak dira, atzo Bastidan Elordi eta Mariezkurena ordezkatu zuen Landari, 22:19 irabazita. Honela aipatu moduan, bikote garailea, hirugarren puntua eskuratzeaz gain, partida bat gehiagorekin lider jarri da. Elordi eta Mariezkurena ere partidarik galdu gabe ziren orain arte, orain iruna punturekin berdinduta dira bi bikoteak, baina lidergoa Errioxarrarentzat eta Tolosarrarentzat izango da. Entzungo dugu Martxel Iztu eta.
2: Komplikatu zegu, bukaranen urte bai egaskoak matuela, pasan urteko zea torri zaitola eta hola, baina bueno, irazi da guztuz.
0: Bueno, futbol kontuetan Atletike giru eta bat galdu zuen atzo demoraldi aurreko azken aurreko partida Marseillan. State Velodromen jokatu zuen zuten partida eta Angel Gomez, Igor Paixao eta Tajidin Enmadi izan ziren etxeko taldearen golegileak. Zurigorrien gola berriz Oian Sanzetek egin zuen. Demoraldi aurreko urrengo eta azken itzordua ostiral honetan abuztuak 14 izango da Estadio di Bergamon. Bertan Atalantaren aurka jokatuko du iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Realak berriro galdu du demoraldi aurrean oraingoan Koloniaren aurka, txuriurdinek zelai erdian eta defentsan akatsa bat baino gehiago egin zuten partida batean. Mainak 5. minutuan etxeko abantaia eman zien, Lotxosbiliren autogol batek 5 minutura enbidua berdindu zuen, baina norgehiagoka bukatzea hartzela Jagobik egin zuen 2-1. Realak ez du zapore onarekin amaitu demoraldi horreko azken fasea, Toulouse eta Koloniaren aurka 3 porrot jarraian jaso ondoren, azken kasu honetan partida bikoitzagatik. Orain behin denboraldi horreko testak amaituta, ia bi aste geratzen zaizkio aurretik Realari liga abiatu aurretik egindako akatsak zuzentzeko. Eta Osasunak hobera egin beharko du baita ere, Balaidosen jokatuko duen ligako estreineko partidan zerbait positiboa atera nahi badu. Hori da gorritxoen azken entxegutik atera daiteken ondorio nagusia. Alain Emiratiarra txapeldunaren aurka utxe eta bi galdu baitute Irundarrek denboraldi aurreko partida. Udasasoiko emaitzak txarrak izan ez diren arren eta taldeak sentsazio onak utzi dituen arren, egia esan Osasunak Alain Emiritar txapeldunaren aurka egin duen lagunarteko azken partidak nolabaiteko ustea utzi du. Talde nafarrak hobetzeko tarte handia duela eta bere prestazioak handitu beharko dituela, esan bezala Balaidosen Zeltaren aurka punturen bat atera nahi badu. Ramis entrenatzaileak aurkeztu zuen hasierako proposamenari erreparatzen badiogo, badirudi 11koan zorroztasun taktiko eta zelai gaineko ordena lehen etxiko direla, baloia edukitzen saiatzeaz gain, berdegunean ia ordu bete irauntzuen blokea defentsan ondo antolatu da ikusi zen, baina oraindik ere despiste bat baino gehiago izan zituen eta hauek garesti ordaindu. Lehen zatian sartu zuten hobeto esan da bat eta utxeko etxekoek eta 63. minutuan gorritxoek galdutako baloi baten ondotik heldu zen Emiratiarren bigarren eta azken gola partida isteko balio izan zuena.
3: Gero arte
0: joan izan.
3: 8:30 minutu.
4: Informazioaren aria
3: Naiz Irratia.
4: Zortak eta hogeita masei minutu dugunean berriz, hausnarketari eta artea eskeniko diogu informazioaren arian, guazen lehenik eta behin Gararen eta Naizen gaurko editorialarekin, honako dio Lerroburuak, oraindik aitortzeke dauden haurtzaro errepresialetuak Argentinan. Maria Ester Ramirezek eta bere bi anaiek ikusi zutelako nola militarrek sarraskitu egiten zuten ama. 1967ko martxoaren 15eko gauean izan zen hori, Buenos Aires provintzian, epaile batek bi anaiak Hogar Casa Belén izeneko lekura eramateko agindu eman zuen, eta bertan tratu txar fisiko eta psikikoak jasan zituzten. Beraien aitak, Suedian erbesteratutakoak, demokrazia ezarri arte itxaron behar izan zuen epaileak itzu ziez ezkion. Delia Pons funtsezko piez izan zen Argentinako diktaduran adin txikikoak lapurtze albidetu zuen sistema komplexuan. Maiatzeko plazako amonen aurrean, biloben zaintza inoiz ez zutela izango esan zien arro. Testigantza, ia mendi erdi geroago, Monika Smurk irakasle eta ikertzaileak jaso du Malmo, una historia argentina liburuan. Duela gutxi egindako un viaje al infierno, las historias nunca contadas en los chicos, en los campos de concentración, ikusentzunezko dokumentalean, halako testigantza gehiago jaso dituzte. Teresa Laborde esaterako Falcon hegazkin bateko eserlekuan jaio zen, eta 15 egun eman zituen atxilotuta eta desagertuta amarekin batera. Daniel Santucho ere desagertutako bere amaren gatibualdian jaio zen. Fernando Pérez Ezek zortz urterekin fusilamendu simulakroa jasan zuen gurasoen aurrean, Angela Urondo ez daki zehazki zenbat denbora eman zuen giltzapean, baina 20 urte zituela bere nortasuna berreskuratu zuen. Eta halako milaka historia gehiago topa ditzakegu Argentinan. La Platako bosgarren komisaldegian egindako krimenengatiko epaiketa berri batean fiskaltzak honako hau adierazi zuen. Aurrei eta nerabei egindako kalteak berezko garrantzi izan zutela, eta kontrol zein disiplina estrategia bati erantzuten zion Argentinan zeinak estatu terrorismoaren indarkiriaren zuzeneko biktima bihurtu zituen. Diktaduraren ondorioi dagokienez, Argentinan asko aurreratu bada ere, kolpearen 50 urtera, edo kolpearen gandik 50 urtera betesan da, oraindik badira egiteke dauden aitorpenak, besteak beste errepresiatutako haurtzaroari dagokiona. Mileiren gobernu memorizidak ez du erraz jarriko, gainera Euskal Herritik ere entzutea komeni den historiak ditugu guzti hauek. Eta editoriala amaituta, goazen gaurko edabideen azalekin, Lander.
5: Egunero egiten dugu moduan, etxetik hasiko gara, Gararekin, gaur Garak dakarren albiste nagusian nazioartera jo behar dugu, jasotzen duelako Irango gatazka amaitzea bilatzen duela Donald Trumpek hauteskundetara heldu aurretik, hori albiste nagusia, eta Argazkin nagusian Bollerin ageri da, Turraren emakumezkoen edizioaren garaile jada, orrialde erdia okupatzen duena bestalde, azalean ere ikus dezakegu, aurtengo udan jada beroak ego Euskal Herrian, laurogeita mairu hildako eragin dituela datu historikoa eta kezkagarria zalantzarik gabe. Aurrera eginez, notiziaz de Gipuzkoak Donostiako aste nagusia dakar azalera albiste nagusi gisa, eta garrantzi bera hartzen duen beste albisteetako bat, ertzainak asteburuan eskuartze desberdinetan jasandako erasoak dira, ibatuko dugu albiste hau edabide desentek ekarri dutela ere beraien azaletara, eta ekonomiarekin lotutako beste albiste bat ere dakar gaur bere azalena notiziaz de Gipuzkoak, izan ere Gipuzkoan langatazkek gora egin dute azken urtean, eta urtean 100 greba inguru egiten dira lurralde honetan. Notiziaz de Alabak, Andra Mariaren jaien amaiera ekarri du azalera, ia azal osoa hartzen duen argazki batez lagunduta, aurrak buruan diei agurra ematen ageri dira bestalde, aipatu dugu moduan, ertzaintzarekin asteburuan izandako liskarrak ere ikus ditzakegu, edota nabarmenduta ere nola Araba eklipserako prestatzen ari den. Bestalde, notiziaz de Bizkaiak, deiak, esan dezakegu, Atletiken atzoko porrota ekarri du azalera, esango dugu ere beste albistek ezkagarri bat dakarrela gaurkoan azalera Bizkaitar edabideak, izan ere Bizkaian indarkeria matxistarekin lotutako kasuak gora egin dute azken urtean. Deiak ere ertzaintzak egin zandako liskarak ekarri ditu azalera, eta nazioartean nabarmendu du Netanyahuk uko egin diola Trumpen Gazarako bake planari. Nafarroara joko dugu, izan ere Diario de Navarrak gaur ekonomiarekin lotutako gaiak ekarri ditu azalera. Nafarroan inbertsio funtsetan inbertitutako dirua 112% areagotu da azken urte honetan, 11 milioi euro baino gehiago metatuz, eta esango dugu ere nola ez Nafarroan asteazken honetako eklipsea oso ondo ikusi daitekeen lekuan ere, bat garrantzia eman diotela albiste honi, dena prest jada asteazken honetarako. Bestalde, El Correok esango dugu Atletiken porrota ekarri duela ere azalera, atzoko porrota 3-1 Marseillaren aurka, eta azalen datorren bigarren albiste nagusia, asteburu honetan aipatu dugun moduan hainbat eskuartzetan ertzaintzak pairatutako erasoak izan direla. Azkenik, El Diario Vasco azal erdia hartzen duen irudian, Donostiako aste nagusiaren arira Bel Epok irudikatzen duen Kontxako badian bainu urteroko bainua ageri da. Bestalde ere, esan moduan Eibar, Arrasaten eta Gasteizen izandako eraso hauek ere nabarmendu ditu, eta basurdeen populazioak ere eiza areagotzea ekarri duela ere dakar azalean.
4: Boraino gaurko azalen errepaso askerik asko lander.
5: Gero arte.
3: Informazioaren aria Naiz Irratian.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:54 minutu, uda garaian, kronikoa izaten da mediku falta Euskal Herriko osasun zentroetan, eta urtengoa, ez da salbuespen bat izaten ari antza denez. Donostian adibidez, pasaden astean egiaztatu zuen Donostiako osasun publikoaren aldeko plataformak, Donostialdeko esiko osasun zentro guztien artean, ba gau batean, soilik, iztietakoan, zegoela mediku bat lanean, Errenterian beraz eta gainontzekoetan gau ez behintzat sendagilerik ez. Bizkaira eta zehatzago Bilbo Handiko osasun zentroetan uda nola garatzen ari den jakin nahi dugu eta bide batez ikasturte berriari nola helduko dioten jakin ere udaren ostean. Ezin dugulako aztu greba mugagabearen aukera, hortxe daukagula entzuleok Osakidetzak, SME sindikatu medikoaren exigentziei men egin ostean osasunaren mai negoziatzaietik pasatu gabe. Ba, gurekin daukagu gaur Mireia Saiz, osasun publikoaren alde plataformako ordezkaria. Egunon, Mireia.
1: Egunon, bai.
0: Mediku faltaz, galetun edizugu lehenik eta ben, udako sasoi honetan. Opan dituzuen datuen arabera, mediku falta handi izaten ari da?
1: Bai, tamales bai, ez da urte-zurte errepikatzen den arazoa da, ez bakarrik udan, urtean zehar, ia zehia betez baina gehiagotan ematen diren murrizketak areagotzen dira, eta denboran zehar luzatzen dira, gabonak, antesantuan, udan, eta azkenean, murrizketak azken finean, itz teknikoen atzetik eskutuak, esaten diguten moduran, adaptazio de servizio, ez bezalakoak eta bat, eta batzuetan gertatzen dena zentroak irekita daudela, baina profesionalik gabe, beste estrategia bat murrizketak izkutatzeko.
0: Eta medikoak faltan diren aldi horietan, Mireia, pentsatzen dugu, ardura nagusia geratuko dela lekuan leku dagoen erizainen gain, ez da?
1: Bai, hori da, eta azkenean, osasun sistema publikoak, osasun zentroak eta bat, talde multidisciplinarrez osatzen dira, eta guztiok ezinbestekoak dira, ez da, eta hanka bat faltatzen denean, motza geratzen da arreta, eta zein den jasoko dugun arreta kalitatea, ez da.
0: Beste urte batzuetan ikusi dugu, jendea herri batetik bestera mugitu behar izan dela, seme-alabak pediatra baten gana eramateko adibidez, gogoan dut duela pare bat urte susto galanta izan zuela Plentziako famili batek gorri zer eraman behar izan zuelako semea, agian alderantzi izan zen, baina bi herri hauen artean seguro. Aurten mediku faltak bereziki eragiten dio espezializate bati edo inguru geografiko jakin bati edo orokorra da.
1: Batez ere arazoa larria da lehen arretan, horrela esan behar da, eta paketan, ezietan, ez da, zuk esan duzun modura, Donostiako kideek salatu dute, nola funtzionatzen diren pakak eta osasun zentroak medikurik gabe, eta nola administrazioaren partetik ez dituztela kezak erantzuten, ez da inolako irtenbiderik ere ematen, ez da, hori Donostialdean, baina arazoa herrialde guztietan errepikatzen da, eta ondorioak larriak dira. Sarbidea arreta medikurako ez baduzu aurkitzen osasun zentroetan edo paketan urgentzietara bultzatzen dute jendea, ezta? Eta urgentziak ere kolatzatzen dira. Orduan hori ondorio larriak, arazo larriak.
0: Zubarakaldoko zara okerrez banago, Mireia, lehen arreta ipatu diguzu. Nolakoa da egoera zuringuruko osasun zentroetan? Ezakit, baldago errepikatzen den kexarik, salaketarik herritarren artean?
1: Bai, lehen esan dizun moduan, batzuetan zentroak irekita daude ofizialki, baina ez daude profesionali jendea hartatzeko, eta bultzatzen dute jendea urgentzietara, hau Barakaldon gertatzen da. Nire auzoan adibidez zita bat eskatzen duzunean online, urrirako zitak ateratzen dira. Ezkerraldean, Barakaldon, baina Portugaleten, Sestao, osasun zentroetan, iruzpalau mediku faltatzen dira egunero, augustia dakarren ondorioekin. Horregatik esaten dugu arazoa estrukturala dela, ez bakarrik Donostin, ez bakarrik Alaban, Bizkaian, arazoa herrialde guztietan eta auzo guztietan errepikatzen den asuntoa da.
0: Eta zarrak berri esango dugu, badirelako makine bat urte, bueno, ba, osasun publikoan ematen ari diren murrezeta guztien inguruan hitz egiten dugu, eta berezikin hola uda garaian ba, medikuen eskasiari egoten den, zuen iritziz, opan, zein da arazoaren jatorria, eta uste duzue, azken urteetan oberantz egin dugula, okererantz berdintxik usten duzu afera?
1: Jatorria gure iritzi zein den, ba, bueno, badago eta ala aurrera eramaten ari dute bide bat zehaztuta osasungintza publikoaren prozesu privatizatzaile bat, ez da, no? Murrizketak eta privatizazio prozesuak aurrera joan diren, eta horrekin batera ba, plantillaren eguneratzerik ez, lan baldintzaren hobetzerik ez, eta hori bada jatorrika badagoela bide bat zehaztuta, non, ba, bueno, osasungintza publikoa euneko egun eta errekurtso guztiekin guk herritar bezala eskatzen duguna, ba, modelo hori edo eredu hori baztertu nahi duten, ba, eredu dual edo publiko-pribatu hori, ba, bultzatzeko non osasuna negozio bat bezala ulertzen den, ezta? Eta gustatuko litzaidake beste gauza bat zehaztea lehen arretaren inguruan, arazoa ez dela bakarrik denbora asunto bat, ezta? Zita bat lortzeko aste bat edo gehiagoko denbora behar dugula. Pentsatu behar dugu eta reflexionatu behar dugu zen olako arreta kalitatea jasotzen dugun, Ez daukagunean denbora nahikorik zita batekin, 10 minutu baino gutxiagoko zitekin, mediku aldaketak, medikuak ez zaituela ezagutzen, ez dagoela jarraikotasunik, hau ez dela herritarrok eskatzen eta behar duguna, ezta? Arreta hurbila, irisgarria, duina eta integrala da guk exigitzen duguna eta lehen arreta da sistemaren oinarria. Orduan hau ere argi geratu dezala, ezta? Eta hori arazoa pues eredua dela. Osasungintza eredua inposatu nahi digutena, ezta?
0: Mireia, lehen esan dugun bezala, hau guztia ez da berria, esango nuke, ba, gutxienez murrizeten salaketak dagoeneko hainbat sailbururekin bizi izan ditugula, Jon Darponetik hasita, Nekane Murga hortxe eduki genuen, Gotzone Sagarduik esan zituen, ba, esango dugu baieztapen polemiko guzti horiekin etorkizuneko sistemaz, eta bueno, orain Alberto Martinez daukagu, Euskal Osasun Ituna hortxe daukagu, baina azken hilabetetan baiten zun dugu, bueno, gizarte zibiletik nahiko kritiko izan zaretela itun horrekin, besteak beste, bueno, salatu delako herritarren parte hartzea ez dela beti bermatu.
1: Bai, bueno, Google momentutik esan genuen, osasun ituna marketing kanpaina bat izan zen, eta biztara dago, marketinga ez besterik osakidetzaren egoera okerrerantz joan dela, publizitatea asko, komunikabideetan, baina errealitatean oihartzunik gabe, eta aldaketa strukturalik gabe osakidetzan, eta ba, bueno, uda honetan biziadegi dugun egoera, ba, horrela ere ematen du, osasun itunea izen partaitzailea izan, eta hor, ba, bueno, beste interesak egon ziren presente, ba, bueno, osasun gintza pribatua eta interes pribatuak defendatzen zituztenak hor egon ziren, eta guk aldiz osasungintza publikoa defendatzen dugun plataformok ez genuen, ba, bueno, aukera izan hor egoteko eta guk exigitzen ditugun gauza, ba, zehazteko eta mai gainean jartzeko. Orduan osasungintza marketinga besterik ez.
0: Uda aurretik salatu zenuten ere, ez direla Osakidetzaren arazo paradigmatikoetako batzuetan benetazko aldaketa keman, eta zehazki itxaron zerrendak gutxitzearen aitzakiapean bebakuntza asko osasun pribatura bideratzen ari zirela kritikatu zenuten.
1: Bai, uda aurretik salatu genuen eta oraindik gertatzen ari da, itxaron zerrendak murrizteko aitzakiarekin ebakuntzak, eta ez bakarrik ebakuntzak, froga asko, negozio pribatuetara bideratzen ari dira, ezta? Hau da, privatizazioaren mekanismo klasiko bat, ezta? Publikoa ahuldu eta gero pribatua soluzio gisa aurkeztu. Saldu nahi diguten kolaborazio publiko-pribatu hori, ezta? Hain onura asko ekartzen dituena, ba, ikusten dugu nola, ba, bueno, bueno, negozio hori elikatzeko publikoa ahuldu eta desmontatu behar dela, ez da?
0: Azkien hilabeteetan ikusi ditugu berriz ere itxaron zerrendak handitzen, lakuaren arabera bereziki medikoen grebagatik, ez da dutu markoa hortxe daukagu. Mireia, eskatu nahi dizuet zuen iritzia, opan duzuen iritzia, hainbesteko jartzen izan duen medikuen grebari buruz, eta batez ere irakurketa, bakasunetan Alberto Martinezera bidiratuta egitea eskatuko dizut, badakigulako Madrilen, bueno, Monika García ministroaren kudeak eta ziur asko onena ez dela izan, baina batzuetan badirudi, Gasteiztik nolabait ere defendatzen direla Madriletik arazo guztiak etorriko balira bezala.
1: Bai, bueno, medikoen greba ez da arazoaren jatorrika urteetako politika publikoak dira. Zuk izendatutako konsejero guztien hildoak eta politika publikoak eburutu direnak, eta lakoak greba errudun giza erabiltzea itxaron zerrendak handitu delako manipulazio narratiboa bat da, ez da, orduan hori da gure iritzia. Eta gero bueno, ikusi dugu nola hemendik hori lakoa eta kontsilariaren partiki egin al dena, ikusi dugu nola burutu den asuntoa, eta SMEk egin duena da un poco a grosso modo a río de vuelto ganancia de pescadores, esaten dena, ezta, iritz artikulu baten izenburua honen arira atera dena oso interesgarria, eta azken finean, SMEk haien interes propioak defendatzen dituzte, ez dute defendatzen osasungintza sistema publikoa bezala, eta lakoak egin duena demostratu dena honekin nahi dutenentzat badaudela baliabideak eta errekurtsoak, ez da, SMEri egindako proposamena ikusita. Eta, bueno, hori nahi dutenentzat badaudela aukerak, badaudela baliabideak, badaudela errekurtsoak, SMEk aprobetxatu egin duela hemen Euskadin, eta lakoak eskua eman die. SMEk sindikatu korporatibo bat da, haien interesak defendatzen dituzte, baina gu opa bezala defendatzen dugu osasungintza sistema publikoa bere osotasunean, eta sistema osoa mantentzeko ekipo, langile eta talde multidisziplinarrak behar dira, sistema osoaren sostenibilitatea eta funtzionamentua bermatzeko, ez da? Eta hori da precisamente urteetan zehar ukatu egin dutena.
0: Mireia, amaitzeko, bueno, aurrera begira kokatuko gara, uda osteko garai horretan, ze badirudi, akaso Alberto Martinez egartako erabakia garesti atera dakiokela lakuari, berriz ere esango dugu, main negoziatzetik kanpo helduzelako akordioa SMErekin, gainontzeko sindikatu guztien haserrea piztu, zartean SATSE erizainen sindikatuarena. Galdetu nahi dizut, ze, nik argi utzi diguzu, non kokatzen zareten, baina galdetu nahi dizutean mobilizazioak egiteko asmorik baduzuen, eta zeintzuk uste dituzuen dira SMEren atzean egon daitezken interesak, ze garrantzitsua da esatea SMEek ez dituela ordezkatzen, ez da gutxiago ere, Osakidetzako mediku guztiak.
1: Egoera horrela da, gertatu dena tentsioak handitu ditu, eta udazkena oso bero etorriko da, gu opa bezala, gure posizioa oso argi dago, langile guztien eskubideak defendatzen dituen negoziazio erreal eta garden baten alde gaude, eta mobilizazioak aztertzen ari gara, eta horretan gaude, herritarrekin, plataformekin batera, eta sindikatuekin batera, eta gu pentsatzen dugu beti bezala, kaleak hartzea eta salaketa publikoa egitea ezinbestekoa dela osasungintza sistema publikoa defendatzeko, ez da, guztiontzat dena, ehunekoen publikoa, integrala duina, eta kalera ateratzea ezinbestekoa izango dela gauzak nola dauden ikusita, ez da. eta galdetu didazuna SMI buruz, ba, bueno, lehen esan dizudan bezala, ez da mediku guztien ordezkaria, bere eskariak askotan korporatiboak dira, gustatuko litzei duke askoz gehiago hitz egitea peonadei buruz, autokontzertazioari buruz, ba bueno, itxaron zerrenden mobilitateari buruz, zenolako eragina duen kudeaketa publiko pribatua, eta gauza guzti horiek oso loturik daude, ba bueno, sindikatu medikoak egin dituen eskariekin, ezta? Eta bueno, gure aldetik esatea haiek defendatu behar dituztela haien interesak, baina horren gainetik sistema publikoaren defentsa gauza askoz gehiago garrantzitsua dela, eta horretan egon behar dela gure borroka, eta herritarrona, sindikatuena, langileena sistema duina eta integral eta guztientzat defendatzeko, ezta? Orduan, ba bueno, bai, udazkena bero-bero etorriko da, kaleetan aurkituko gaituzue, eta salaketekin, eta ba bueno, murrizketa eta privatizazio prozesu honi aurpegia ematen.
0: Ba, udazkenean, zuen berri gehiago izango ditugulakoan, onaino gaurkoa, Mireia Saiz, OPA plataformako ordezkariari, mila esker berriz ere gurean izatagatik, eta esandakoa, ziur asko, udazkenean berriz ere zuen gana jo beharko dugula.
1: Bai, hemen txegongo gara.
0: Ongi zan.
1: Mila esker.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Baderatzeak eta minutu badetugunean entzuleok albisteak berritzeko tenorea informazioaren ariaren lehen edizioan eta esango dizuegu, ba nolabait kamustuta geritu zela atzo Donostiako aste nagusiko bigarren gaua, arratsaldeta gauean Gipuzkoako hiriburuan botatako zaparradak eta txingorrak aste nagusiaren bigarren egunaren egitaraua baldintzatu dutelako nabarmen hobeto esan da, bertan bera geratu dira esaterako Aurora Beltrán eta Nat Simonsek Saguesen eskaintzekoak ziren kontzertuak. Lander Martínez, egunon.
1: Egunon, egoi eta egunon, entzule guztioi ere, segurtasun arrazoiak direla eta utzi behar izan zuten bertan bere ikuskizuna, izan ere gaurretik gertu zaparrada gogor batek iria astindu zuen, haize zakarrez lagunduta, arratsaldean euria ez ezik, kazkabarra ere egin zuen, eta horrek erraldoien eta buruan dien konpartsaren ibilbidean ere arazoak eragin zituen. Su artifizialak izan ziren, eguraldi kaskarretik libratu ziren bakarrak, izan ere, gaueko amegak laurden gutxi aldera, ia euririk gabeko tarte txiki bat ireki zen emanaldia ahalbidetzeko. Eta Euskal Herritik kanpo ere aipatuko dugu, Edna Sumendiak beste eruzio bat izan duela asteburu honetan eragin zuzenarekin Siziliako aire trafikoan hainbat hegaldi bertan bera ustera behartuz Kataniako aireportuan, pasaden larun batean hasi zen Europako Sumendi aktiboenaren azken eruzioa. Egunean zehar, kraterretik bota zituen ke eta errauts kandidate handiek eragin zuzena izan dute Kataniako nazioarteko aireportuan, eta haren oiko funtzionamenduan, 12 milioi bisitarirekin 2024ean Kataniako Sizilian sartzeko puntu nagusietako bat da, batez ere uda garaian. Iganderako egoerak zertxobait hobera egin zuen, baldintzek hobera eginala astrenetik aurrera egoera hobetzen joatea espero dute.
0: Ba, azken ordukoak aztertuta egunari neurri hartuko diogu, gaurko astelen honetako itzordu nagusien errepasoa eginez, Aritz Santa Maria, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon entzule orori, gaurko agerraldi asko kaste artean ikusiko dugun eklipsea izango dute izpide. Horietako bat, Lakuak eta Onzek aurkeztuko duten otra manera de ber dinamika da. Desgaitasunen bat duten pertsonek eklipsea gozatzeko aukera ere izango baitute. Hori goizeko 11etan izanen da. Ordu betera, eguerdiko 12etan, Andre Mari Zuriaren jaien balorazioa egingo du Gasteizko Udalak. Eta jaiak mintzagai, Donostiako aste nagusiak 3. eguna du astelen honetan. Ekitaldi nagusian Donostiako piratek hiria abordatuko dute portutik Kontxa hondartzaraino. 23. aldia izango da aurtengoa eta 1500 parte hartzaile inguru espero dira, eta lemari eutsi jaso ingura goazen denok berak zabalik geurea dena abordatzera. Hala zioten Pirritx Porrotx eta Marimototx Paiazoek eta piratek aurtengoan horrela hartuko dute Donostia. 9:00 hasiko da abordaia, 20 minutu barru eskas beraz. Bestalde iluntzeko 9:00 negu gorriak Iruñarri kolektiboak San Lorenzo Karrikaren jaien testu inguruan afariak banatuko dituzte Donostiako kaleko afari solidarioko kidei elkartasuna adierazteko. Kulturari dagokionean badugu bada ekintza bat, zinemaldiak aurtengo edizioaren aurkezpenarekin jarraituko baitu eta astelen honetan Horizontes Latinos zikloan parte hartuko duten pelikulak aurkeztuko dituzte. Ziklo hau Espainian erakutsi gabeko urteko film luzeen hautaketa da eta Latinoamerikan era bat edo partzial elki ekoitziak Latinoamerikari jatorriko zinemagileek zuzenduak edo munduko beste inguru batzuetako komunitate latinoak izpide dituzten pelikulak ikusteko aukera izango da. Azkenik egoi, kirol kontutxo bat aipatuko dugu, izan ere gaurkoan Birminghameko Europako Atletismo Txapelketa hasiko da eta bertan zenbait euskal kirolari arituko dira hurrengo egunotan.
0: Ba, hemendik aurrera entzuleok albisten kontakizuna gaur Aritz Santa Mariarekin, gero arte Aritz.
2: Gero arte bai.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guri informazio praktikoaren berri ematea dagokigu, lehenik eta behin euskal errepideak nola ditugu goizeko ordunetan?
1: Uneotan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasaitasuna euskal errepide sarean.
0: Eta eguraldiaren berri emateko, badirudi, gaurkoak behintzat atzoko iluntzarenak baino tankera hobeagoa hartuko duela. Astelen honetan behodei ugarirekin hasiko baitugu eguna, batez ere ipar tartean hegoaldean berriz giroa argiagoa. Egunak aurrera eginala, hodeiak desegiten joango dira arratsalde, eguzkitsua espero dugu Euskal Herriko leku gehienetan. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldeko kutsu hartuko du. Temperaturari dagokionez, ba esango dugu, ez dela aldaketa handirik espero gaurko, naiz eta barnealdean apur bat jeitz daiteken eskertuko dute gainera. Donostian 19-26 gradu bitarteko temperaturak espero dituzte, Bilbon 20-27 artekoak, Gasteizen maksimoa 32 graduraino heliteke la uhartarazi dute, are gehiago Iruña herrian. goizaldean 35 gradura. Baiunan berriz 20 eta 25 gradu bitarteko temperatura leunak espero dira gaurko. Nafarroan izan ezik Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate baxua dago, batez ere ipar mendebaldean. Eta 9:06 ditugunean, ba onaino gaurko eta aste honetako lehen informazioaren ariaren lehen edizioa, beto esan da. Egoi beratekin hau zuen, tzuleok, bihar zuekin berriz ere, oiko ordutegian 8:00 aurrera albistegiarekin horren aurretik udagaraian normala denez, boletin bana goizeko 6:00 eta 7:00, aio eta ongizan.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: haustura ala erreforma, hirugarren atala. Askatasun haizea.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita amabosteko irailaren hogeita zazpian, John Paredes Manot txiki, Angel Otaegi eta Frapeko beste hiru militante antifasista fusilatu zituen frankismoak. Lau egun beranduago, diktaduraren azken basakeriaren aurka nazioartean sorturiko protesti izugarriari erantzuteko indar erakustaldia prestatu zuen frankismoak. Dozenaka milaka herritar elkartu ziren Madrilgo Oriente plazan.
2: Una desproporcionada y virulenta campaña exterior convoca a los españoles a la mayor concentración de masas de la historia del rey.
3: Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y terrorista en la clase política, en contubernio. Con la subversión comunista terrorista en el social, que si a nosotros nos honra, a ellos les evidencia.
1: Espainiar diktadoreak espres aipatu zituen Lisboan izandako protestak.
3: Evidentemente, el pueblo español nunca se hoy una democracia en el mundo. Arriba España.
1: Frankismoak zeharka begiratzen zion ispilua zen Portugalgoa. Urte bete lehenago, Krabelinen iraultzaren eskutik diktadura behera erori zen. Espainian gauza bera gerta ziteken. Frankoren azken agerraldi publikoa izan zen, urriaren bat hartakoa. Alboan zuen, estatu buru gisa, lekukoa hartuko zion Juan Carlos Borboikoa.
2: No es solo la plaza de Oriente, es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España.
1: Sarraski batekin hasi zen diktadura bat, beste basakeria batekin amaitu zen. Frankismoaren azken fusilatuak izan ziren Frapeko José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz eta Xosé Humberto Baena. Eta Euskadi Askatasuna Euskal Erakundeko John Paredes Manot txiki eta Angel Otaegi.
0: Arias Navarro, Espainiako presidentearen hitzartzea, 1974an.
4: Tendiendo los puentes para transitar con serenidad, con seriedad y con holgura entre uno y otro extremo.
5: Karreroren ostean, Arias Navarro izan zan lehenengo lehendakaria.
0: Iñaki Egaña, historialaria.
5: Deitzen zioten el carnicero de Málaga. Hain zuzen ere, Sarraski itzela egon zalako erretaguardian gerra zibilaren garaian, eta bera izan zen erregimenaren aurpegi gogorrena, ez? Horrek markatzen du pizka bat transizioaren aurreko egoerak alde eta hain zuzen ere Karreroren hilketak, eta esaten zuen horrek frankismoa ez du botako, ekintza horrek. Ordea, MKkoek eta beste batzuek esaten zuten horrek azkartuko du, ez dakit azkartu zuen edo ez transizioa, baina lehenengo bi urtetan oso oso gogorrak izan ziren. Eta nik usten dut horren ostean estanda izugarri izan zen militantzian.
6: 1975ko ekaina aldera jasotzen dugu berria, epaiketa egongo dela, Sierra José Antonio Garmendia Tupa eta Siana Garmendia eta Otaegirena, Angel Otaegirena.
0: Madrilen preso zuten Itziar Aizpurua, txiki eta Otaegiren fusilatzea izan zenean.
6: Eta esaten dit, Bandresek eramango duela José Antonio Garmendia Tupa eta Otaegi Balerdik eramango duela. Eta hauei txikirin berririk ez genuen. guk ez genuen Alkalan momentu hartan txikiren berririk. Tupa Tolosaldekoa zen, Abaltzizketakoa, eta bueno, ba, maitasun handiz jarraitu izan dugu harina, zeren Tupa hiltzuten Donostiako sarreran, Antiguako inguruan, tiro bat eman da, lurrera bota zuten, eta hiltzat utzi zuten, ikusi zutenien hilda zegoela gainera, tiro de grazia eman zioten gainean. Eta utzi zuten horrela, baina bizirik atera zen. Eta Donostiana atxilotuta, ospitalara eraman zuten, han zu, ezia handi ba este sendagile oso zauna eta ona, un batek ate, aurrera atera zuen. Eta, bueno, gukan misadea handia izan dugu, bai sendagilearekin berarekin gero beste bakuntza bat egin behar izan zion eta. Eta, bueno, ba, Tolosaldekoa zen, eta maitasun handiz jaso zuen jokinek ez berri hori, baizik gero bera eramantzutenean Kazeresea, han agertu zen, bere gana, eta lagundu zion ikaragarri. Elkar, jokinek jaso zuen, berak, zeaktupak berak zion ba, maitasuna, eta bestalderditik berak eman zion ba, laguntza martxan jartzeko.
5: Garmendiari leporatzen zioten Azpeitin hildako polizi bat Posadas Turronen hilketa hilabete batzuk lehenago egindakoa Karreroren ostean egindako ekintza bat Angelotegiri leporatu zioten epaiketan gorte zitula beretxean Garmendia eta beste bikide horiek.
7: Detenu zeben urrongo eunien tia, torri zan, ezatea nola gabien eaman zeben da, zutanak ezustien, ez genik unez.
0: Mertxe Urtuzaga Otaegi, Angel Otaegiren lengusua.
7: Bore kartzela eman zeben egu. Ikusten ez lengusua, lehioti behitu zuen, justua, beha bizizan atzekaldin, erreka bat zeuen, baina erreki pasetan sola hundi bat. Eta beha behitu zuen, lehioti gaber, aldeite izeuken eo, eta lehio erten zunin ikusi zuen ba, atzeko zogue dana guardi zibil eskosite zegoela. Eta hori lindare zonek zan hemen zion, ojala zigure zintento eskapar. Te gure hemos matzado aldi mismo hola, zego zegoela. Zan hemen zion.
8: La primera referencia que vaig tenir de que s'estava preparant alguna acció repressiva important en el País Basc va ser precisament a principis de l'estiu de l'any 75 que em va venir a veure el despatx el Juan Mari Vendrés.
9: Katalunian errepresioaren aurka aritu ziren abokatuen taldekoa zen August Gil Matamala. Bertatik bertara jarraitu zuen Jon Paredes Manot Txikiren epaiketa. Euren profila ikusita, Txikiren eta Otaegiren fusilamenduek eredugarri izan nahi zutela uste du.
8: I demanadors això que hi hagués el màxim de coneixement de la situació i possible i veure què es podia fer en el sentit d'una campanya antirepressiva per part de l'advocacia catalana més vinculada al tema antirepressiu. Per tota manera, curiosament, ell venia molt alarmat per les causes que per la causa que s'havia obert contra Garmendia i Otaegi.
5: Polimilian zuzendaritza egin zuen irakurketa larrialdeko egoera esarri dute, beraz hauek egingo dituzte epaiketa oso azkarrak, sumarizimoak deitzen zioten, ez Burgoseko epaiketan buzean egun asko, prensa, ez dakizer, oi hartzun handia baizik eta tita bateko epaiketak, lau bos ordukoak, itxia gainera, prensa gabe, inor gabe, eta erio zigorrera kondenatu zuten, eta putz antitz egin zuten bezala, 1974an, katalanari egin zioten bezala, ba hurrengo egunetan akatu. Eta hortarako egin zuten irakurketa izan zen, bueno, guazen Madrilera, eta egingo dugu eta 70ean egin zuena, hain zuzen ere baiketa potente bat eta negoziatzeko. Eta orduan, ba bueno, horren truke ba eskatuko genuke hauen askatasuna. Ba, ze gertatu zan, ba, orduan iaia eta polimilien komando zituen, prestatutak zituen komando guztiak Madelera eraman zitun. Bide batez, komandoien egitura osatzeko dirua behar zuten. Eta orduan, sartzen dituzte komando bose edo zi, komando Madelen, atxilotu zituzten batzuk, baina gehienak hil zituzten. Horietako, ni dakidan ez, horietako bi, ari gera, 75-ko kontuak, horietako bi oraindikan erbestean daude. Eta pasa dira 50 urte. Guazen Madelera, baitzera, bueno, bi bat azan familia, erren familiakoa, eta beste enpresa buru bat, izenak

0: han erakundearen goitizena, ez? Lejarza, Lejarza egia. Eta erori ziren komandoiek. Eta bide batez txiripaz, atrako batzuk egin ondoren atxilotu zituzten beste kide batzuk Bartzelonan. Tartean Jon Paredes, Etxiki Wilson, garai horretako komando guztien burua, eta Madrilen beste kide batzuk. Orduan, esaten etak egiten zuen irakurketarekin egiten zuen, begira, baditugu. Karreroren eta Korreoren aurkako kaleko atxilotuak. Gehi, Madrilen atxilotutako Loboren eraginez, atxilotutakoak, gehi Wilson eta Txiki atxilotuak Bartzelonan, hoietako batzuk hilko dituzte. Epaiketa azkarrak eta hilko dituzte. Ta orduan, bigarren saiakera bat egin zuten, baina ja oso gaizki antolatua eta bar, eta beste erorketa batzuk egon ziren. Beraz, lehenengo hipotesia bertan bera gelditu zen, ez? Hain zuzen ere, baiketa bat egin, eta horren truke, pentsatzen zuten, bueno, lehenengo epaituak izango ziren Karrerokoak, edo Karrerorenak, Karreroko kasuarenak, eta ba, Eva Forez eta hoiek. Bigarrena, segurazki, Garmendia, Posadas Turron Azpeitiko hildako Guardia Zibilaren hildako ekintzaile, eta hirugarrena izango zala Wilson, garai horretako Iñaki Pérez Beotegi, Gasteiztarra, garai horretako komando berezien burua, Bartzelonan atxilotutakoa. Esan eman Karrerokoak edo Karrerorenak, eta ba, Eva Forez eta hoiek, baina karo, hoiek emakumeak eta garai horretan ezberdin zentzuten, ez? Nik adibidea jarriko nizuke. Estatu terrorismoa ja finkatu egin zenean benetan, sortu zuten Burgoseko herri txiki batean etxe bat. Ego Ameriketan egon zan bezala, Argentinako diktadurako polizio batzuk egon ziren ikasten Espainian, eta Espainiako polizio batzuk egon ziren ikasten, orain ari gera 1978an, 3 urteko saltu bat eman dugu. Eta hor txupadero bat, Ego Ameriketan esaten zuen txupaderoa, hor baitu kideak, militanteak, erakunde armatuko antorturatu informazioa, eta gero desagertarazi. Indarrean jarri zan, dana, ta, iristen da garai horretako zerbitzu sekretuek ematen dute lehenengo zerrendak, hau daki asko, eta tartean emakume batzuk. Ta orduan, Fraga ministroa zan garai horretan, barne ministroa, eta Fragak esan zuen, ez, emakumeak badira, ez. Esan nahi dut, garai horretan gaur egun, berdintasuna, baina garai horretan emakumea hain behan zegoen piramidean, gizarte piramidean, ba, ez dakit, hilketak eta, bo, torturatzeko ez, baina hilketak eta, ba, bueno, gaizki ikusten ziren, ez? Eta nik horregatik pentsatzen nuen, bueno, eta bere bikotea Alfonso Sastre, zan, Alfonso Sastre izugarrizko ospea zuen Europan zehar, antzerkigilea, eta bar. Bueno, ez dakit, erabakia batzutan gure aldetik ez dugu ulertzen, baina beti saiatzen zera ulertzen, ez? Garmendia, efektibamente Garmendia epaitu egin zuten, eta Garmendiarekin batera Otaegi, Angel Otaegi. Garmendia, Tupa, goitizen ez. Donostian atxilotu zuten Antiguan 1974an eta eman zioten tiro de grazia. Baina biziri atera zan, baina oso gaixo eta egon zan, bueno, ba, ez dakit, oso gaixo egon zan. Baina hala ere epaitu egin zuten Angel Otaegi eta Garmendia epaiketa batean, eta bestean hori bai izan zan pixka batean sorpresa, ez zuten Wilson epaitu baizik eta Jon Paredes, Txiki, Bartzelonan bertan.
1: El curioso es que en un moment donat en el Txiki se li obre una causa a part, o sigui en la qual se li aplica el procediment

0: epaiketa ordu gutxikoa izan zen, eta azkenean ba biak bata Bartzelonan hil zuten txiki, ondoan egon zen izan zuen bere anaia, Mikel, eta Angelo eta Egi ez zuen sinisten azken momentu artez, eta Egiko militantea izan zen, geroetan sartu zen, Frente Obreron, langile zalako, egon zalako lanean itxasontzietan, garai ezberdinetan, ba, Berdela, Atuna eta olako arrainak arraintzen, eta gainera galdetu zion bere responsableari, eskualdeko responsableari, ies egiteko ez lasai zure izena, ez da inoiz azaldu, eta, bueno, bestea horrekin gelditu da betirako, ez? Baina inork ez zuen espero Angelo eta Egiri gertatu zitzaiona. Eta Londresak izan ziren hiltzeko polizi armadakoak Burgosen, eta Guardia Zibilak ordea Bartzelonako, bueno, Bartzelonatik gertu zegoen Sardainolak zelaian hil zituzten biak. Frapeko beste hiru lagun hil zituzten Oio de Manzanaresen Madrilen leporatu zieten polizi batzuen hilketak.
1: Eta gurekin batean Alkalan ziren bi emakume frapekoak, militanteak, Kontxa Tristan, gogoratzen naiz honen abizena. Kontxa Tristan usten den madrildarra zela. Enaiz gogoratzen Maria Jesus Valentziarra zen, baina ez gogoratzen abizena. Hasiera baten fiskalak heriotza zigorra eskatzen zieten biai. Etorri zian Ieseriastik, Alkalara. Kontxa aurdun zegoen. Fusilatuta izango zen baten aurra. Zeraman bat, zabelian bai. Ez zuen nahi. Ez zuen nahi. Eta horren bere bikotea hil zuten, fusilatu zuten. Ez zuten utzi ikustera joaterik. Ez dakik gogoare izango zuen hori de pentsatzen den. Ez zuten paperik. Intzazu kontu. Ez zuten paperik, eskonduen paperik, eta ez zioten utzi elkarrekin egoterik. Eta handi denbora batea, Kontxa eraman zuten beste presondegi batera, ama aurdun zeudenak, emakumeak aurdun zeudenak, ez naiz gogoratzen, zan Andaluzian zen, baina ez gogoratzen zan Almeria edo inguru horretara. Aurra izatea, eta izan zuen aurra, Aurora jarri zion izena. Gerozti berarekin egon naiz, kartzelatik arten da gero, biok, Donostian, UPCR-ko militante oso zintzoa, oso fina, irmoa, oso. Baina hori, ikusten dut Aurora lagunduko ziola gero, nahetzuen gari. Eta orduko Kontxa ez dut inoiz antziko egiezata. Ordu luze haiek, ilun haiek, itxoropenik gabekoak, eta hilabeteietan auskalo zer pentsatuko te zuen, zer bizi izango zuen, oso izila zen, oso izila. Oso izila.
2: Kapitana osatze zuen, kapitan batean hau paseu zebela, eta are gintxizkon galdera batzuk, eta esan zion, haber, gorputze hiltze zebenien noharbeak hartzen nahi altzuen. Eta esan zion, baietz, nahi etzuna, esan zion, lo que yo no quiero es dejar en Burgos, esan zion. Eta orduan, esan zion, bueno, ba, gorputzea amate debeneako, 50.000 peseta preparatu eukin, gastuen, funerariako gastu batzeko. Eta ez da hiela egon ezen iskanbileak, porque hartuko du gorputze, eamango dut, ez tezu baina jakingo, nundon zure zemia. Gabeko behatzik aldea torri zen, ba, nire tia hote zen, gertu bizi ginen, eta egun dero torri zen gure etxea. Eta antzeuen, eta, bueno, ustez genduen notizio bat, torri zen nire aitzein bilokun zen, sarkentu eta atorri zan atxekin, eta atxekin zaren bentze joan, a ber, modu honbat ama izateko zemil bertze joela, eta nire atxekin zatze joela, bat da modu honbat ama bati zemil bertze joela izateko. Eta orduan izan zen, ba, ez usteku, ez gendu pentsatzen momentu hartan, naiz da juizu juk eta indata zeuden, izan zen pixkat sorpresia bintzat, uste ez gendu momentu. Azkenien irure galdea bintzat, abila uzien, korkutzekin, eta esan zioen, ba, hartu zuen, ba, ez da gizan bat, Lanroberren artien funeraria, eta atzetik, ba, nire ama, haitxe bere lagun batekin, eta, bueno, bi kotxe hori du, zetozena. Eta, bueno, abila uzien nien, ba, urrengo herrien, semaforo bako horrien. Eta hor dut, alde nintzen joan. Eta nire ama eta gainantzeguek, bile guztien, etzeben bilau. Eta pentsatzen duen duen baiten ontziela, o beste bide bat egin zeben, o... Eta aile usan, gabeko amarretan. Ilundu eta gero aile usan. Hori izan behar jendea izabena. Jende egizioetia, baina alatu guztiz, jende pila bat zegoen. Hemen arratzaldien kontrolak eta epinizituzten da etzeben pasatzen usten jendea, baina jende asko torri zen menditik. Menditik bultzen, baina jende asko. Jende asko zegoen eta amarrak aldien aile usan ien, jende egamen segitzen zuen hartien.
3: Osa, nire ama juntzen Bartzelona bezarkada bat ematea eta hasieran ez zioten lagatzen. Nahi zion bezarkada bat eman, porque ikusin zion jonei, ba, egun batzuk akatu baino lehen, eta ez zioten lagatzen, eta azkenean etorri zan teniente bat olako bat el majo, eta zen zion, bueno, abrace usted a su hijo.
4: Y en su andes entra a la mara, madre, hijo, y lo que le da de la madre, te van a matar, y al chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco como si fueran tus hijos, me voy a quedar sin hijo, no. Que tienes todo el pueblo vasco y...
3: Amai esan zion, beak. Irabaziko zula semepila, ba, bai, hori hola izan zan. Osa, izan zan increíble urte batzutan, zenba jende etorri izan.
1: Egun horietan demore hori guztian, bi gauza izan ditun. Oso kontuan, bi mugimendu toki berera eramaten dutenak. Bata, bi amekin gogoratuz. Maria Otaigi, eta Maria Manot. Maria Manotekin emankortasun handiko emakumea zen. Oso tinkoa da, nahi atentzio deitzen zidana da, zenbat aldiz eman zuen eskerrona, ba, ez bere, ematen aizitzaion, ba, jendearen laguntzagatik eta hori guztia, eta gainea, ba, bere semearen inguruan ba, jaso duen guztiagatik eta esaten duen eta ama bikainagoiek ezin da egon, ez? Ba, esate bateko bere eskerrona, bere semea ba, ez baliz bezala bakana eta bakarra. Ba, da niretzat gogore izan da ezagutzea, ama hori. Egun hartan, ba, ez deusak ginela, pentsatu nuen. Ez gibala inor. Utsaren horrengoak. Ba, euskal gudari horien emankortasuna ez badugu sentitzen gure baitan. Eta ez bada indarra izango gure baita aurrera jarraitzeko ez gara inor. Ez gara inor. Hori da gauzak amurien. Ama horiek sufritu dutena. Ama horien sufrikarioa. Hobera hiltzea dute, pentsatzen dut. Ama batek. Seme bat, hori egitea, ez ustea berarekin egotea. Eta gero, indarra behar du, gogoa behar du, eta herria behar da. Herria daukasunean, herriak betetzen du bizitza osoa. Herriri gabeko da tristena. Niretzat, herria da nire gauza, ni baino gainetik dagoen zerbait. Herria da, herriatik bizitzen gera. Herriarekin bizitzen gera, herrirako, eta herri egiteko, eta etorkizuna egiteko. Hori gabe ez gara inor. Ez gara inor, horregaitik ez dut ulertzen gaur egun deitzen dan nitasuna, ni nikeria deitzen dio dana. Gutasunak eitzen gaitu. Eta borroka gabe ez gara inor. Borroka da lanabez nagusia bizitzeko. Gu geu izateko, libre sentitzeko, ez egoteko menpe. Zeren, borroka baldin badaukazu zeidu ebaitzan, libre sentituko zera. ez badaukazu borrokako intentziorik eta borrokaren zentzua zure baitan, beti egongo zera norbaiten mende. Niretzat zerbait garrantzikoa da, herria izan da, borrokalanak ez.

Duela 50 urte, irailaren 27an, Txiki eta Otaegi euskal militanteak fusilatu zituen frankismoak. Ordutik, data hori Euskal Herriko egutegian gorriz markatuta dago. Borrokan eroritako hainbat lagun gogoratzeko eguna da. Horretaz aparte, musikan badauka ere bere isla, eta era horrek, eta badaude hainbat kanta Txiki eta Otaegiren memoria biziri mantendu dituztenak azken hamarkadetan. Hoien artean niri bereziki The Kelly Familyk egindako bat gustatzen zait. Txiki du izenburua. 1981an argitaratu zuten Wonderful World zeneko diskan. Eta niri haurtzaroko oroitzapenak ekartzen dizkit burura. Etxean, kasete hori jartzen zutenean, anaia eta biok dantzatzen genuen, entzungo duzuen bezala, energiaz betetea dagoen kanta badelako, oso indartsua divertigarria iruditzen zitzaigun. Ez dakit ze pentsatuko zuten momentu hartan aitak edo amak. Baina denborarekin ulertu dut polita dela, borrokaren aleitasuna ere transmititzen duelako. Mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de vida.

0: Krisia, Floren Ahoiz, Iratzar Fundazioa.
1: Simbolizazio prozesua gertatzen direnean, gertaera batzuek kordezkatzen dituzte beste asko. Ez da bakarrik gana, hau da, irailaren 27an txiki eta egi eta fusilatutako beste hiru militante antifasistako gora ekartzean, gure kasuan txiki eta tai Euskal Herriti begiratuta, ba nolabait ari gara gogora ekartzen borroka antifrankista eta borroka askatzaileetan eroritako guztiak eta azken finean ba ikuspegi zabalagoa, ez, sartzen da tartean. Kao, garai hartan horrek izan zuen garrantzi historiko handia, asteko afusilamendua hitz egiten ari gara. Pentsa ezagun hori irailan 27an gertatu zen, azaroaren 20an hiltzen Franco. Ofizialki frankismoa bukatu zen handik bi hilabetetara. Orduan izan zen diktaduraren azkenengo gertaeretako bat, azkenengo krimena terminoietan, estatu krimena, estatu ejekuzioak izan ziren, eta horrek gauza asko ere argitzen ditu, ez? Zen bestea beste badaude irakurketa batzuk esan nahi dutenak frankismoa zela hasiera, baina ja bukaeran ez zela frankismoa, ez? Kasi desegiten ari zela, kasi ja erortzen ari zela, kasi ahultzen ari zela asko, ez? Ta, bueno, errealitateak esaten dizu, etorri zen bezala joan izan naizula simbolikoki, biztan da, izugarrizko sarraskiakin etorri zela, eta etzen termino berdinetan, kopuruan biztan da, baina simbolikoki oso importantea da eriotzaz lotutako erregimen bat eriotzaz joatea. Eta kasu honetan Euskal Herriak izan zuen protagonismoa ere ez da kasualitatea. Hau, azken finean, ikertzen balin bauzu eta pentsatzen balin bauzu gauza nola gertatu ziren, afusilamendu hoietan, etzegoen adibidez Carrero Blancoren kasuan bezala, nolabait ekintza armatu edo zehatz bati erantzuteko behar bat, baizik eta kasi kontrakoa, ez? Han ikusten da epaiketak antolatzen direla, militarki egiten direla, eta ejekutatu behar zituzten pertsonak kasi seinalatzen, aukeratzen dituztela, oso arrazoi banaletatik, batez ere helburu, hau da, operazio bat zeola. Hor bazegoen ejekuzio publikoak egiteko determinazio bat, beste gauza bada nortzu bukatu zuten hor afusilamendu peletoiaren aurrean, baina hor bazegoen borondate bat eta borondate politiko bat, mezu bat zabaltzeko. Ez bakarrikan pertsona batzu krudelki asesinatzeko, baizik eta mezu politiko bat botatzeko. Eta mezu politiko hori ongi ulertzeko sekuentzia osoa ulertu behar da. Hor, sekuentzia praktikoan gubadakigu, haue gertatzen direla irailaren 27an, udara horretan gertatzen, udara horretan, aurretik udaberria udaran gertatzen dira epaiketa oso gauza bizkorra da, eta ejekutatzen da, nahiko bizkor, hor gertatzen dira nazioartean eta protesta handiak, Euskal Herrian ere, oso protesta gogorrak eta zabalak dira, erregimenak ez die kasurik egiten, ejekuzioak egin ondotik protestak areagotzen dira, greba orokorra da Euskal Herrian, eta gero, eta hau ere oso esanguratsua da, erregimenak erantzuten du masa konzentrazio batekin. Eta hori ere simbolikoki oso importantea da, eta bestea beste jende askok izanen du hori gogoan jakin gabe, behar bada Franco eta Juan Carlos agertzen diren argazkirik famatuena da, hain zuen urriaren batean, Oriente plazan, gertatutako erregimenaren aldeko, eta zehazki afusilamenduaren aldeko konzentrazio batean. Hor daude, Franco eta Borbón balkoian, eta ja Franco nahiko gaizki, baina dago Borboia, eta argazki hori oso ezaguna da, oso erabilia izan da, eta momentu horretan agertu ziren biak. Eta beaz, sekuentzia ulertu behar da, zabakarrekan erregimenak erabakitzen du eskarmentu bat ematea, gauza bizkortzen ditu eta behartzen ditu hori egin alizateko, inkluso zalantza handia daude benetan zer leporatzen zaien hil zituzten pertsonei eta ze puntutaraino dena etzen asmakizuna, hori hor mai gainean dago. Hau da, presaka eta korrika egiten da hori, eta biztan da diktadura bat zen, baina biztan da berme legalek zutela lekuri diktadura, baina kasonetan are gutxiago formak ere behartzen dira, gainditzen dira inolako lotxarik gabe, handagolako borondate politiko argi bat. Eta borondate politiko hori materialitzen materializatzen da ejekuzioekin, fusilamenduekin, eta gero ematen den erantzun horrekin, mobilizazio horrekin eta diskurso horrekin. Doan, eta gero dago sekuentziaren beste parte bat, Frankoren heriotza, baina hori ez zegoen aurre ikusita behintzat datatan, ez da? Baina hau, bai, hemen ikusten da borondate politiko bat. Borondate politiko bat, nahiko nabarmena, eta mezu bat zabaltzeko. Eta mezu hori, hor, itzultzen algara beste diskusio batera da, eta da, frankismoan nahizun frankismo gisa iraun, bueno, nerustetan ez. Kanpoko presioengatik jada Espainiar estatuko jendarte ezberdinetan gertatzen ari ziren aldaketa soziologiko, sozioekonomiko, kultural, erlijiosak eta bar, erregimenaren burue bazekiten erregimen gisa ez zutela luzatzerik. Eta gainera nazioartean, Estatu Batuak, Europa osatzen ari ziren beste Komunitate Europea garaia hartan eta bar, ja presioak eta nabarmenak ziren eta hor bazegoen adostasun bat aldaketa bat egin behartzela. Baino erregimenak ere gaitasuna izan zuen aldaketa horretarako baldintza batzuk ezartzeko, batez ere muga edo ari linea gorri batzuk ezartzeko eta testu inguru horretan kokatu behar da. Eta, bo, nik esango nuke, afusilamendu hoiek eta afusilamenduen defentsa egin zutena kontrako eta batez ere Euskal Herrian erreazioaren aurre egiten eta bar, hor bazegola borondate bat, mezu bat bidaltzeko. Ta mezua zen, aldaketa bat etorriko da, baino aldaketa horren protagonista ez da jendartea izanen. Hau ez da desborde edo gainezkapen demokratiko bat ez da izanen. Bai, aldatu beharra dago, erregimena ezin da horrela ulertu, hau pixka paradojikoa da, zen konzentrazio hau da urriaren batean egiten den, urriaren bata ere lotuta dago gerla zibila ditzen den horren garai bukaerarekin, ez da, hau da frankismoaren garaipenarekin, baina maila batean beraiek irudikatu nahi dutena da, osea, irakurketa bat egin daiteke pentsatuz, bueno, hortzegoen borondate bat erregimena zegoen bezala luzatzeko. Baina ez da horrela. Ez da horrela, zen Frankorekin agertzen dela da erregea. Eta hain zuzen ere erregea izendatua zen jakinik aldaketa bat egin behartzela, transizio bat egin behartzela. Nik ez dut esaten transizioa egongo zitegenik guztiz planifikatuta bulego batean eta alazen gidoi bat eta bete-betean betezela, ez mundua ez da horrelakoa. Baina erreparatzen badiozu frankismoaren azkenengo zatiaren historiari ikusten dituzu dokumentazioak, ikusten dituzu lekukotzak eta ikusten duzu erregimenak prestatu zuela etorkizuna, eta obsesio bat zutela gaindituta ez gelditzeko. Hau da, estatuaren logika ez apurtzeko, estatuaren batasuna, krimenen zigorgabetasuna, estatua baratuen botere harreman hoiek ez kolokan ez jartzeko, eredu sozioekonomikoa, mendebaldeko integrazio hori ez, estatu batuekin, Europar batasunaren eraikuntza prozesu horreta, eredu sozioekonomiko batekin kapitalista eta bar, bat zehon borondate bat, beste gauza asko gaindituta, gauza askotan gaindituta alditu zen, baina hori bat zehon borondate bat. Tartuan, atzin finean ejekuzio hoiekin mezua hori da. Osa, mezua ez da inbeste frankismoak segituko du inolako aldaketari gabe. Hori, nostalgiko batzuk enduta, ez zegoen inoren etorkizuneako prospekzioan. Zegoena da, bueno, zaila izango da benetan transizio bat egitea kontrola galdu gabe, orduan behar ditugu mezu batzuk zabaldu, esateko guk indarra badugu, indar militarra badugu, estatu bat badugu, eta badugu borondatea, hau eskuetatik joaten bazaigu, berriro ere dugun indarra erabiltzeko, eta oroitu ezazue, Uztailaren 18an zertatu zen, 36an, eta hemen gaude. Estatua bera da, nolabait esateko, armada bera da, eta dispozizio bera dugu. Bai, aldaketa batzuk egin behar dira, baina hemen daude mugak, hemen daude marragorriak. Nik uste dut horrela interpretatu behar dela, ez, batez ere sekuentziari erreparatzen badiozu zen, ez dira bakarrean afusilamendua da, erregimen horrek jakinik koste handia izan zuen mobilizazio horretan, horien aurrean, berezigi nazioarteko erantzunen aurrean, eta hala ere determinazioa mantendu zuen. Zen oso ongi neurtutako, neustetan oso ongi neurtutako urratsa baitzen. Beraie bazekiten, etorkizunean beste keinu bestelakoak egin beharko zituztela, nolabait demokratizazio irekiera, baina beraiek ere puntu bat ezarri nahi zuten. Bai, demokratizazioa, bai, frankismoa bukatzen da, baina kasu.

0: Haustura ala erreforma lana, Naiz Irratiaren eta Iratzar Fundazioaren elkarlanaren emaitza da. Naiz Irratia. Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15ra, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Egunon entzule, goizeko 10ak dira eta aipatuko ditugu azken ordukoak. Aspalditik datorren afera ez da oraindik amaitu Biarritzen. Auzitegiak lan egrese auzoaren izena aldatzeko beharra agindu zuen esklabotzari aipamena egiten diorako. Baina Serge Blanco buru duen udaletxeak ez du oraindik bada izena aldatu Memories et Partes izeneko elkarteak salatu duenez. Iazko urtarriaren 16arekin gauzatu zuen Bordeleko administrazio dei auzitegiak Biarritzeko auzoaren izenaren legezkotasuna erabakitzeko saioa. Txostengile publikoak tokiari lan egrese izena ematea albidetzen duten herriko etxearen erabakien indargabetzea eskatu zuen. Epaileak jakinarazi zuten erabakiak auzoaren izenari kutsu arrazista, koloniala eta sexista egotzi zion elkarteak. Elegitea ontzat emanez, Bordeleko auzitegiak herriko etxeari 3 hilabeteko epea eman zion auzoari izena aldatzeko. Afera bukatutzat ematen zen, baina ez da horrela gertatu. Uztailaren 27an, Memories et Partes elkarteak Biarritzeko hiriari dei egin dio erabakia onar dezan. Izan ere, aipatu dutenaren arabera, udal berriak lan egresa izena mantendu du. Eta bestalde, aipatuko dugu, Espainiako estatuko eguneroko hilkortasuna monorizateko sistemak egindako azken balantzaren arabera 483 pertsona hil direla uda honetan Euskal Herrian beroaren ondorioz. Iaz baino 7 aldiz gehiago dira. 76 hil baitziren beroagatik iazko aldi berean. Estatuko eguneroko hilkortasuna monitorizatzeko sistemak espezifikoki jasotzen du heriotza horietatik zenbat egotz dakizkiokeen temperatura altuei edo basuei eta urtengo datuak maiatzaren 15etik aurrera aztertu ditu, lehen beroldiarekin bat eginez. Datuak zinez kezkagarriak dira. Esan bezala, 483 lagunen heriotzak lotu dituzten gehiegizko berorekin. 344 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 129 Nafarroan. Beste modu batera esan da, iazko aldi berarekin alderatuta aurtengo beroagatiko hilkortasun tasa 5 aldiz handiagoa izan da Nafarroan eta 1900 aldiz handiagoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Pertsona kaltetuenak ohi bezala adinduak dira. Hego Euskal Herrian beroagatik zendutako 483 pertsonen artean 464 65 urte baino gehiago zituzten. Eta horien artean 314 85 urte baino gehiago. Nafarroako Osasun Publikoko Institutoaren zaintza epidemiologikoak hilkortasun tasa handitzaren inguruko hipotesi hau plazaratu du. Neurri batean, heriotza gutxiko neguaren ondorio ere izan daitekeela diote eta hori dela bada jasan den egoeraren erantzun posible bat. Erakunde honek begudazkiz babesteko gomendio batzuk jaso ditu gainera. Ur asko edatean, bero handieneko orduetan jarduera fisikoak ekidetea edota adineko eta osasun arazoak dituzten pertsonak arreta bereziz zaintzea beroaldiak iraun bitartean. Informazio praktikoari dagokionean entzula aipatuko dugu trafikoan bada auto batek matxura izan duela Gipuzkoa 20 errepidean eta Donostia aldean trafikoa motela dela Bilboko norantzan. Hauek aipatuta eguraldia izpide astelen honetan behodei ugarirekin hasiko dugu eguna. Batez ere ipar tartean. Hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez, ez aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jeitz daitekeen. Donostian 19-26 gradu bitarteko temperaturak izango dira. Bilbon 20-27 artekoak. Gasteizen aldiz, maksimo 22 graduraino heldu daiteke eta Iruñerrian 25. Baionan berriz 20-25 gradu bitarteko temperatura leunak izango ditugu astelen honetan. Bada Nafarroan izan ezik Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate basuagoa dago ipar mendebaldean. Eta hauek esan da entzule 11etan itzuliko gara informazio gehiagorekin, informazio guztia bitartean naiz.eu atarian eguneratuta. Gero arte. Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Etxe bat bezala nire bizitzare.
2: 4.063 egun pasadira Izarok hau idatzi zuenetik. Dirdira berezi batekin jaikitzen naiz goizero, Paradise hezurraragizko bihurtu zenetik. Pentsatu dut hemen argitaratzea niri kantuen letrak. Pluralean diot, espero dudalako gehiago hezurraragiztatzea. Ez dut beste zer desio. Espero zuen eta esperotakoa bete, hipotetikoki hitz egiten zuen letretaz pluralean, eta egi bihurtu dira. 10 abesti omen, 10 easonen, 11 limonesen inviernon, 16 limones de oro, 12 zero de neron, eta gehiago hankapuntetan, perlak, izago gabonetan eta kolaborazioak kontuan hartzen baditugu.

Erreinu bat daukat eraikita, abesten zuen Ixa eta Besteak kantan. Eta erreinu horren eraikuntzaz hitz egin nahi digu orain. Emaitzekin obsesionatuta dagoen gizarte batean prozesua bera delako garrantzitsuena, eta prozesua izango da Irunen emango duen kontzertuko protagonista.

0: arkitekturaz hitz egiteko gurean dago Izaro Andres Zelaieta. Egunon, Izaro.
1: Egunon.
0: Ez zaizu orain harrigarria egiten noizbait pentsatzen zenuela, ba, iritsiko dira beste gehiago edo agian ez?
1: Bai, eta harrigarria egiten zait justo om duela 10 urte eraiki zala edo jaiozala eta berarekin jaiozala bai Izaro kantuegilea. Eta oin beste jaiotza batekin nabilela, ez? Mm-hmm. 10 urte horietan, zenbat gauza, pasau bien, 10 urteetan.
2: Mm-hmm. Uste dut, elkarrezketa hau ezin hobeto girotzeko ezin konpainia hobea izango dugula horrengo minutuetan. Nik uste dut, inoiz Aixa kazetari egiten baldin bada. Zorko digula goiuri bintzat afari bat, ez?
0: Bai, zango nuke.
1: Nik uste baietz.
2: Bai, dantzari egiten bada, ja, amaren kontuak izango dira. Aktori egiten bada ere, guri ez dugu zer argitu
0: behar. Ez zaino, mikrofonoa gustatzen zaizkio.
2: Asko gustatzen, da, kableak ere gustatzen zaizkio.
1: Kontatu.
2: Badu laborategitik bere kable festa ere, bere jolasteko kableak berezik idozkanak, eta biatuko dizkio guz egituan.
0: Tira Izaro, badator, arkitektura.
1: Badator.
0: Baina konturatu naiz, oso presente, egon dela arkitekturaren kontzeptua 10 urte hauetako kanta guztietan, ez? Entzun dugu koiarak eta etxe baten eraikuntza hitz egiten zenuen, sandutixa eta besteaken erreinu batetaz, lasia beste tukasan, ba ez? Etxeetaz baita ere, etxeak edo aterpea behintzat, egon da oso presente.
1: Nik uste beti juna zela horrantza, eta pixkat iruditzen jata patu kontu bat edo akaso. Ez dakit, edo igual garatze kontu bat, behitu behar dau, bera gauzatxue kontatzen. Bai.
0: Kontu kontari, eh?
1: Eta iruditzen jata omekin lotura undia dekon disko bat dala, arkitektura, baita fizikoki ere, estetikoki ninen bilen dana bilatzen, ez nekixen osondo zert topatu nahi neban, ez? Baina argazki batzuk ikusten, bulegoan lenguan konparatzen tabar, esaten genduen, ostras, ometik pila bat deko arkitekturak, eta ez gara konturatu orain arte, eta justo urtengo da arkitektura 10 urte urrenean, ez? Orduen badekola horregon dala beti, bai?
0: Hombre, barrutik ateratzen direlako eta atera direlako abesti guzti hauek, ez? Eta zure nortasuna, bueno, aldatu da izaera zentzu batutan, denok aldatzen garelako 10 urtetan zorionez, baina zure nortasunaren oinarriak jarraitzen dulako bera izaten.
1: Baita, nik uste igual oin hausnarketan beti esan izen dotez, bakarrik ezin da, zelan egiten gendun dana beti talde lan bat zan, ez nebala konsideratzen bueno, kantu egile horren partetik bakarrik daramazula proiektu bat, baina ez da egia, beti garela, bueno, bat taldea handi bat, edo beti laguntzak bihar diela, gainera ez oltza gainekoak bakarrik, oltza kampuen zenbat jendek laguntzen saiun eta bar. Eta horregaitik nio solotutagonaz beti komunitatean eraikitzera. Eta horregatik orain eraikuntza danean hain oinarrizkoa edo ernamuñekoa askoz garrantzitsua goritzen jata eraikuntza hori komunitatean egitea.
2: Badabor beste lotura bat, om disko osatzeko crowdfunding bat osatu zenuten.
1: Bai.
2: Crowdfunding hartan parte hartu zuen jende asko, gaur arkitekturan ariko da lanean.
1: Eske, eta horrek asko unkitzen hau, ze gainera diskoa, badakizu ez, biok izan zineten testigu, baina diskoa egin zan tabernetan jotzen, eta jendeak ikasi zitun kantak disko bat egon aurretik, zen lehen esan ainarreza diskoak egitea. Eta crowdfunding horren bitartez, oin pixkat crowdfounder horiek niretzako dira nire proiektuaren arkitektoak.
2: Plano gehiago daude orain proiektuaren aurretik.
1: Plano gehiago, askoz plano gehiago. Eta emoto ez dela zaitasun bat, planoak aukitzeak. Zegero dana da hain ez egonkorra, edo gauza, hainbeste gauza dauz gure ofizioan ez egonkorrak, alik eta gauza gehien auki planotan, ba, ok. Zulako euriri.
0: Eta plano horiek ikusteko aukera izango dugu Irunen.
1: Bai, eta basan zehozer, esperimentu bat da. Kontzertu bat da, da aurkezpen kontzertua, baina baina igendun aurkezpen kontzertua, baina gehiago izan zedin. Eta egon ginen pentsatzen, nola zen niri, beti iruditu jata kontzertuak diela 50-50. Erdia holtza gainekoa eta erdia publikoa. Publikoa zelakoa danaren arabera, nire ustez asko aldatzen da kontzertu bat, ez? Eta nik bai sentitzen dut oso gertuki, eraiki dogula dena publikoak eta nik. Eta guk. Baina baina ineban aber hori alzan materializatu edo ekarri nun baitera. Eta orduan esan genuen, zagetik ez dugu hartzen fikoa dela pabelloi bat, baina pabelloi gertuago bat, eta eraiki bertan jira. Eta bai izan zeo zer zaila identifikatzeko edo bizualizatzeko, baina bai nahi gendun probatu ea komunitatean oraindik sortu ditzakegun gauzak norberarentzako ez direnak. Mm-hmm. Elkartu denok eta gure atretzoaren parte batzuk eraiki, hiru tailerra egongo dira, izango dira arkitekturako tailerra, jantzitegi tailerra eta arte tailerra, eta nahi genuna da, ba andanok egon gu ere bai lantalde ere bai josten edo egiten behar ditugun harriak edo behar dugun goroldiozko ez dakit zer, goroldio artifiziala beti edo behar dugun, ez, maketaren zatiak, aber elkarren artean eraiki dezakegun gero nik eramango dudan bira.
2: Jendeak pentsatuko du, eta kontzertu bertarako egongo da beste bat, egongo da bukatu gabe bat, egongo da han bertan akaso bukatzen joango den zerbait?
1: Bukatzen joango den zerbait. Eh? Ideia da, ez dogula eramango bukatuta. Mm-hmm. Nahiko dogulako bertan bukatu. Eta gero, oholtzara publikotik igo, atzetik beharrean. Eta abestu bertan, baina elkarrekin egin berri dugu zen gauzekin. Eta gero, sentsazio hori auki birangoa zenean, hau taldean eraiki zela, ez? Eta niri horrek emote oste arrotasun pila bat.
2: Beraz, apostua haundi baino, ze haundi xamari izango da, pixkat handmade edo made together, ez da, baina elkarrekin egindako gauzatxo horren berezitasuna izango du gehiago.
1: Bai, eta usteot, garela orain hain individualizatuta gaudela, eta hainbeste bultzatu dela hori horrela gertatzera positiboa balitz bezala, baina usteot ez dala. Eta bai nahi genuen probatu, aber funtzionatuko luken, gudenok elkarrekin, ba eraikitzen mundu bat.
0: Oso politia da kontzeptua, ze kontzertu batetara joaten garenean ikusleok behintzat, ez zuek musikariak, baina ikusleok joaten gara kultura kontsumitzera. Mm-hmm. Eta kontsumo ikuspegi batetik, eta kontzertu honetan edo egun honetan behintzat izango da kontsumitzera, baina baita sortzera. Eta orduan han ez zara zu izango sortzaile bakarra, guztiok izango gara sortzaile.
1: Bai, eta hori bai izan gauza, eta adibidez ni hasieran hasi nintzenean abesten, abesten genuen kaleko arropekin, oza, etortzen zinen da, igo holtzara eta abestu, ez da? Eta urduritasuna hasietan jueten, konturatu nintzenean gero eta jende gehiagok eraikini, jantzi norbaitek, orrastu norbaitek, gitarran lagundu norbaitek, gero eta gehiagok eraiki gure proiektua, ni gero eta lasaiago. Eta konturatzen nintzen hori dela igual bebai behar nebana, ez? Eta uste dut, gero, fiko ba oso arrara izango da niretzako, ez daukiko momentu hori kontzertu aurretik urduritasun horiek digeritzeko, ze antxe egongo gara elkarrekin josten, edo harri bat eraikitzen, edo dana delako, ez? Baina probatu nahi dut baita hori, zer sentitzen dan, bat gehiago izate hortan, eta gero irten jotzera, eta bai, komunidade sentsazio hortan egotea.
2: Joskuntza hori ere akaso bada, ez? Urduritasunak kudeatzeko espazion bat.
1: Nik uste bai, ez? Eta nik uste gero eta eskuetan gauza gehiago, lasaiago burua. Eta izango da niretzako oso gozagarria eta niretzako garrantzitsua nire proiektuaren ideologian esango dugu, ez? Ezin da egin beti, ze da gauza bat oso zaila kudeatzeko. Baina probatu nahi gendun da nik uste guai egongo dela.
0: Goazen irudikatzera egun hori. 2027ko urtarriaren 23a.
1: Bai.
0: Arratsaldeko 4etan ateak irekiko dira. Eta antxe joango gara eta ba joaten denak batzuk joango dira beranduago, besteak goizago, baina sarrera erosi duenak batzuek edukiko dute, ba ohiko sarrera bat, baina beste batzuek erosi dute tailerretan parte hartzeko edo izena eman dute tailerretan. 4etan sartzen dira eta hor Tailerrak.
1: Lauretan sartuko dira, hori da, erosi daiteke sarrera kontzertua bakarrik ikusteko, eta kontzertua bakarrik ikustera bazoaz, aukera izango duzu baita, exposizio bat ikusteko, nun jarriko ditugun, egin ditugun dosierrak, egin ditugun, ma, bueno, plano guzti horik, ez nola eraikidean arkitektura, gero igual beste perspektiba batekin ikusteko kontzertua, eta tailerrekin erosi duena, baz, lauretan sartuko da, helduko da leku batera, non tailerrak egongo diren, josteko makinak egongo diren, monitoreak egongo diren, ba, artean, disiplinan adituak dienak, gurekin bideoklipetako materiala egiten ibili direnak, egingo dutenak atretzoa bertarako, gu geuan egongo gara eraikitzen. Orduen helduko dira bertara, bakoitza jungo da bere lantxokora, eta jungo gara diseinatzen apuntatzen dan jendearen arabera, zer dan aproposena eraikitzeko. Eta han egongo gara ba, bi orduz, Lanean.
2: Ze ona.
0: Zoragarria da plana. Eh?
2: Esperientzia planteando bezala oso berezia da.
1: Arrarba da.
2: Uste dute nahiko bakarra, ez? Usta egin norbait egin izabe egin duen, baina nahiko frikada etorri zaizue burura.
1: Bai, eta konfiantza ematen digu publikoa esagutzen dugulako. Ze bada publiko bat, nik uste jatorra langile askotan azpimaratu digutela, leku ezberdinetako garbiketako langileek, ba, gero kontzertuak eta gero nola gelditzen diren lekuak, zikintasunez, eta guri behin baino gehiagotan esan digute, ze publiko garbia.
2: Hala.
1: Eta niretzako pila bat esan nahi du horrek. Mm-hmm. Eta orduen niri konfiantza ematen dit badakidala, ondo urtengo dala, zehara datorren jendea, badakit ze jende, mota dan eski badakit sentitzen dut. Eta orduen bertan egongoa, eta nik uste ondo funtzionatuko dula, jende asko da, baina uste dut ondo funtzionatuko dula.
0: Aipatu dituzu harriak, goroldioa, horrek ematen digu pista bat, iruditegia behintzat nolakoa izango den, naturari oso konektatuta dagoen aro bat izango da.
1: Bai, eta behitu, hasieran arkitekturarekin bueltaka ibili nintzenean, erosin itun arkitekturako liburu batzuk. Mm. Arkitekturako oinarrizko elementuak, eta bar. Eta dena zan, gizakiak egindako eraikuntza, ez? Eta konturatu nintzen, hori irakurri eta irakurri, gero nik ikusten nuena, ezala gizakiak eraikitako zerbait. Ezala natura. Mm. Eta pixkat gizakia non dagoen, eraikia dagoen horretan, ez?

0: ba, praktikara pasatu behar dan teorizatu den hori, ez? Eta nola dator hori lurrera, eta nola egiten da benetan aldaketa.
1: Literalki ari zara bilatzen hori, alegia. Ari zara oinutxi jartzen, ez dakit girua onena den oraintxe. Gaur behintzatez. Baina ari zara naturarekin harreman zuzen hori bilatzen bereziki, ari zaizu gorputza eskatzen hori.
0: Bai, eta nire naturarekin baita, nire animaliarekin, eta usteot justo ordunaldia badala niretzako momentu bat, igual gertuena sentitu naizena nire animaliatik. Eta horregatik nago baita lasaiago, ze konfiantza daukat gure animali horiengan baita. Eta usteot oso urrun gaudela, nondikatu zen hortatik, ez dakit, oza, nik ez dut uste lekurik daukagunik berez asfaltoan, ze hor uste mazaitu uste zuk asfalto baten, ezin dozu ezer egin, oza, zure gorputza guztiz inutila da asfalto baten gainean, baina elur zoru zoro baten ez, ze hartu dezakezu gauzak, ez, landatu ditzakezu gauzak, baina nundago gure erabilgarritasuna gizaki bezala benetan, ez, aldaketa bat egiteko, eta uste dut asfaltoan, ez dagoela, eta asko teorizatu dela asfaltotik, eta pixkatortik urrundu beharko ginakela.

0: Atzo gaztea sarietan abestu zenuten Olaiak eta Bilok kantu hau, eta gaur goizan Goiuri galdetzen nion, jo, izango da Izarok aurdunaldia ondo potolduta duen horretan eman duen lehen kontzertua edo, ez? Eta, bueno, la revuelta zen ja, baina guri plato bat zen gehiago, bai. Atzo soinu ekipondi bat, publiko bat, beste mu batekoa zen, ez da inola sentitu zinean, zer izan zen hori?
1: Ba, behitu, joan nintzela misterioa banaukan, eh? Ze ez nekixen ahotsak nola erantzungo zidan, gorputzak nola erantzungo zidan, umeak nola erantzungo zuen, ze bapatean, bueno, oi hartzunak eta dana barrutipe badabiz, ez? Eta egia da, Olaiak emotestela lasaitasuna hundixen. Ordu nik, banekixen ondo jungo zala, berak esaten sostena jama, eta umea jaiotzen bada, eta pentsatu nagoen, jo, ba, jaiotzen bada, ez dakit aldoten imaginatu musika industria osoan zu baino emagino berik.
0: Oh.
1: Orduen, lasainoa, lasainoa, nik uste egingo genukela.
0: Zepolita. Aipatu duzu ahotsak nola erantzungo zizun? Pixka bat handiago dago ahotsa.
1: Ez que igual pixka bat handiago dago ahotsa.
0: Nik atzo kontzertuan sentitu nuen Izaroren ahotsa pixka bat handiago. Ez dakit igual gaude, nolabait, zure triparen irudi horrekin influenziatuta, noski. Baina bai, hau. Haundi sentitzen nuen nik.
1: Eta nik kontu, karo, ez que diafragmata dana oso goran dago orain. Eta igual, esfortzu gehiago egin behar izate hortatik, edo kontzientzia handiago bat izan behar hortatik, kanporago dago, igual bai. Ni pena baritu nuen, eta grabeek presentzia handiagoa hori izaten dute.
0: Nik handiagoa hortik, ez teoria inoiz irakurri, ez tagize gertatzen dena ordu naldietan hau txekin.
1: Uste tonoak galtzen direla.
0: Galtzen dira. Nik hori, lodiagoa handiago dio danean, pixkate grabeetan bai? Sendoago bezala.
1: Bai.
0: Ze gauzak, ba oso polita izan zen atzokoa, bertan ikusitzen dutenok gazteako saretan dagoeneko bolo-bolo dabilen abesti bat da, eta tira, ba, akaso Izarok tripontzi horrekin egingo duen gutxietako izango da?
1: Bai, azkena, nik uste, listo, etorkizunean, oxala, beste tripontzi askorekin alkoa, nuke abestu ze, hori bebaida niretzako eraiki alizatea dela kontzilioa, ofizioa hau dela, hain antipoda, umeak izate hortatik, eta elkarrekin egin alizatea hori da niretzako, iraultzarik ederrenetariko bat egin aldo dana.
2: Irudikatzen duzunean fiko ba, eta irudikatzen zarenean, imaginatzen duzunean, ba, hemen egongo da mai bat, hemen egongo dira ulkiak, hemen egongo garagu, hemen egongo da Sergio, eta hemen egongo naizni, irudikatzen duzu txikia?
1: Ba, irudikatzen dut, eta kostatzen zait irudikatzea hemendik kanpo. Ze bada disko bat oso eraikitzean nabarrutik, eta egongo daia eraikitzen, baina kanpuen, ez? Eta imaginatzen dut, ba, bueltaka handik egia da, egongo da presente. Eta gainera, unkitzen hau berezik, ze uste dut, omekin batera, egin dudan diskorik ederrena dala arkitektura. Eta letrarik ederrenak, ekoizpen ederrena, esango nuke. Eta orduen, posten hau, bera barruan egon izananik grabatu dodanean, usteot kontatu dizkidala gauz,

0: Zak edo elkarren artean egin duen diskoa dizen dela, bibi hotzekin, ez? Eta hori oso polita garrinetzako.
1: Los pies fríos, tus pies en la cama, buscando los míos, luces encendidas.
2: Urtarrileko kontzerturren inguruan hitz egitera etorri da gaur Izaro, baina kontzertu horrek badauka noski implizitoki lan berri bat, norberak zabaldu du nolabait tapa edo ireki du kutxa. Disko horren inguruan zer jakin dezakegu, zerbait kontzeptualki konta dezakegu jadanik martxoak sei dituen honetan, edo goiz xamar da?
0: Kontatu dezaket nik, baitu justo martxoan gaudela, nik nahi nebala udaberri bat. Soinu aldetik udaberri bat. Lehen aldiz, ekoitzi dut, gure lantaldekoa ez da norbaitekin zeguk ekoitzi izan dugu betikuk. Eta ekoitzi dugu ba, Madrileko mutil batekin, izan dela Roy Borland, oso lan interesgarriak ekoitzi ditunak, eta a priori ez nebanak espero baietz izango zidanik. Eta baietz izan zidan, eta izan da esperientzia bat, superpolitanik esplikatu nahi nion egoaizea nahi nebala egotea. Eta konturatu nintzen egoaizea gaztelaniaz, egoaizeak ez daukalako notozi hori. Biento sur da, biento sur.
2: Bai.
0: Eta...
2: Zena diteke, beroa eta... zera, egualdetik etorri, bai. Baina ja.
0: Eta berak esaten zian, ez dut ulertzen, danik. ez que euskeraz badeko zoramenaren puntu hori, ez? Eta nire ez dizen da oso aberazgarria, setopatu dut persona bat, nire egoaize hori amplifikatu duena. Eta orduen oso guai dago diskoa.
1: Invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira.
3: Itzuliko naiz informazio praktikora, kontzertuaren informazio praktikora, ze bestela inigo galderak egiten jarraituko du.
2: Bai, bai.
3: Eta Izaro oso eskuzabala da eta bukatuko du kontatzen, kontatu nahi ez dituen gauzak.
0: Oso marketing logistiko txarra egiten dut Goiuri.
2: Bai, yes. Bai, logistikoa.
0: Logistikoa oso txarra.
2: Marketing ona, marketing logistiko txarra.
0: Oso txarra.
2: Baina gaur oso ondari zarete. Goiuri garbi ulertu du gauzatzuk, bai, gauzatzuk argi geratu bertzirela eta eutxi-eutxi.
3: Egiten duzu marketing naturala.
0: Bai, baina batzutan praktikoa gorak ere, ba, pixkat.
3: Bai, batzutan kanpotik lagun artean eta komentatzen dugu ez dakit zergatik esan ote duen hori,
0: bai.
3: Zer, hori etzuen esan behar, horrelakoak gertatzen
0: dira. Lagun batek, ez dut utu, zer ulertu, barriro esplikatuko.
3: Bari, informazio praktikora etorrita, zure entzulegoa, hori asko aipatzen dute ez Euskal Herrian, oso... heterogeneoa dela, ez? Entzuten zaituztela etxeko txikiek, baina baita helduek ere, eta orduan kontzertu honetan Fikoban familia pakak ere badituzu,
0: bai.
3: Ze jendea joango da seme alabekin.
0: Bai. Eta ni konstientenaz, eta niri gustatzen jata beti saiatzie etxe batetik pertsona bat baino gehiago badator, ez? Erresten bide hori, ez? Eta lehen aldiz haurtzaindegi bat jarri dugu, kontzertuan, guretzako baita desberdina zentzu hortan eta bai nahi genun lortzea, urbiltzea bori, komunidade txikiak ere bai eta alik eta gehien erraztu etorri behar da benari. Ez da beti erraza kontzertuara jutea, ez? Gaur egun baita dimensio handi bat hartu dutelako kontzertuek eta saiatu gara ba, alik eta eskuragarrien egiten kontzertua gure gana heltzeko. Aulkiak jarri ditugu, ze balorazio iniziala aulki gabe zen, baina nik ezin eman lorik egin. Eta nik esan otzien aulkiak behar ditugu. Aulkiak behar ditugu, ze jendeak behar du jesarri lasai egon patxadas eta gurekin egonan. Eta nire publikoan ikusteot baita aulkien fana dala, nire ez aparte. Eta zentzu hortan, nik oso presentetekot beti publikoa diseinatzen dugunean kontzertu bat, ez? Beti ezin da. Baina, ba, saiatzen gara.
3: Aulkiak egongo dira, baina sarrerak ez daude zenbakituta.
0: Ez.
3: Bale, bada ezpada, oraindik erosi ez dutenek, agian argi edukiko dute, baina erosi dutenek, orain pentsatu ezakete. Aia, manik sarrera erosi dut, eta ez dit jartzen aulki zenbakia.
0: Bai, zenbakitu gabe dago, lasai, eta gainera moldatuko gara, ze arazorik balego, zelan denokan egongo garen.
3: Bai.
0: Ez da, kontzerturik hasiko denok eserita egon.
3: jaso duzu familien feedbackik, zerbait, ez? Ume txikiak dituzten pertsonen aldetik feedbackik, ba, haurtzaindegian inguruan adibidez?
0: Bai, gehien beteran lehenengo gauza haurtzaindegia izan da.
3: Ara?
0: Eta orduan niretzako bada nahiko esanguratsua. Gero egia da, ez dala kontzertua bera, ez dala ume txikietzat gozatzeko kontzertu bat, helduen kontzertu bat da, beraz horregatik baita umeak jarri genitun etorraite zela, baina baita foroa mugatu genuen, ze gero nik bai nahi dut umeak ere gustora gotea, guraso gustora gotea eta mundu guztiak gozatzea, ez? Eta niri ilusioa hundixen haien doztena da, eta orain nago oso konektatuta belaunaldi horrekin, nire fan batzuk direnak 90 urte ingurukoak, eta etortzen direnak kontzertuetara, oso konektatuta dago orain arkitekturako garai hontan eta amatasunaren garai hontan, batez ere garai hartako emakume haiekin, ez? Eta ba, badakin nire señora horiek gozatuko dutela Fikoban.
3: Ba, zalantzari gabe, orduan aipatu dugu informazio praktikoa emateagatik,
0: bai,
3: daudela familia pakak hartu ditzakezuela, daudela sarrera orokorrak edo zein kontzertutan egoten diren sarrerak, badaudela zuk hartu dezakezula sarrera eta tailerren bat. Tailer aukeratu egin behar duzu ze tailer.
0: Bai, arkitekturakoa, jantzitegikoa edo artekoa bat.
3: Ze desberdintasun daude hiruen artean, bueno, jantzitegikoa obioagoa da, ez?
0: Bai.
3: Izenak dio, arkitekturakoa eta artekoak ze desberdintasun ditu?
0: Arkitekturakoan landuko duguna da, guen gara lanean, arkitekto batzuekin, hemen Donostiko arkitektura eskola batekin, eta beraiekin egin dugu maketa. Bideoetan eta irudietan, oraindik irudietan gehiegi ez, baina bideoetan ja agertu da, maketa bat eraiki genuen, zenik nahi neban burua atera maketa hortatik kanpora, ezta? Eta gero nik berez nahi neban, ba, maketa hori zuzenekora nola eraman, eta orduen bi maketa mota egin behar ziren, eta gongara lanean maketa hori eraikitzen. Orduan arkitekturako tailer hortan, maketa hortan zentratuko dira. Maketa horrek behar ditun aldaketetan, edo bersio txikiagoetan, maketa landuko dute. Eta gero, artekoek landuko dutena da eszenografia orokorra. Gero, biren eramango duguna, ba, praktikoa izan behar dena pixuz, praktikoa izan behar dena espazioz, eta zabalik gaude, nik izan nien denei, jendea etorriko da, eta ez dakigu jostun profesionalak diren, edo arteko profesionalak diren, baita irekita norbaitek aholkuren bat emango baligu, ez? Esan niretzako helburua ere da lortzea elkarrizketa hori, banik hau ingonuke modu ontara zestaki zer. Eta igual gero funtzionatzen du, eta igual gero bira osoan hori eramango dugu, momentu hortan elkartu ginelako, ez?
3: Ze polilla. Sarrerak, bueno, zuek jarri zuen ohiko bilatzailean Izaro sarrerak eta agertuko dira, edo Izaroren webgunean ere esteka dago zuzenean juteko, esan bezala, ba, atorrelako arkitektura eta minutu gutxi geratzen dira, eta nik probestu nahi nuen hau galdetzeko, ea nola esan diozun agur Izotzmendiari. Ze ari zara aipatzen, ba, maketak eta orain urrengo birara eramango dituzun elementuak, baino zure azkeneko biran oso elementu zentrala izan da Izotzmendia, nahiko burua uste
0: bai
3: eman dituena, eta
0: esan garraiatzeko bat ere praktikoa, baina garraiatu nahi neban leku guztietara. Eta niretzako urtu da, eta orain bere barruan zeuen lur hortan eraiki da arkitektura. Tarduen hortxe dago ustartuta, eta mimo undi, undi, undi, adiot, Izotzmendi horri.

0: egin genuen pasaden ostiralean elkarrizketa baten arkitektura, ez? Itze egin genuela, gaur egingo genuela elkarrizketa bat, eta bueno, aurre prestakitak egin genituen, eta orduan gure txatean entzule batek galdera bate egin zuen, eta nik sanon, bueno, ba...
1: Hori jo izan marraintzun zen, nik nien nengoen hemen, ez da ize galdera zen.
0: Bai, eta galdera zen, ba... pixka bat ulertze aldera esan dugu kontzertua urtarriaren 23an izango dela, eta gure entzule honek Indiokerrek galdetzen zuen, bueno, bera ere kontziente dela orain kontzertuak epel oso luzearekin iragartzen direla, eta jakin nahi zuen zergatia.
2: Ba, beitu, ez dakit zein den oso ondo zergatia, hasi zan, eta esan behar da normalean jendeak birak epel luzera itxita izaten dituela, baina ez ditula normalean esaten, ez? Mm-hmm. Baina orain gertatzen ari dan fenomenoa da, esan ezean, egun denak solapatzen hasten direla, eta ez gara hainbeste pertsona ere, ez? Eta orduen pixkat, ba, elkarbizitza, agenda elkarbizitza baten aldera edo, egiten direla horrelako momentu kontzertu esango dugu, atzo gazteaz egiten bi kategoria zeuden, zuzeneko onena eta ikuskizun onena, ja berezi dira. Eta ikuskizun horiek nik uste ba, elkar ez zapaltzeko egiten dela horrela, eta gero ja birak arrontago.

0: Eta hemen txatean beste galdera bat egin dute, baina pentsatzen dut hau ez ezula erantzungo, baina bestela gure
1: apa.
0: Entzuleak gurekin haserretu egingo dira ez badugu galdera egiten.
2: Galdera zaila, a ber.
0: Galdetu dute umearen izena.
2: Pentsatu dut askotan, partekatuko dut ala ez. Baina momentuz ez dut partekatuko etorkizunean ziur baietz. Eingo dut Taylor Swiftek bezala easter eggsak laga lekuetan, letratan, disko berriko letratan pare bat aldiz dago hitzau.
0: Epa! Eta zarretan?
2: Eta zarretan ere bai.
0: Bai, manekien eratzu nahi zagotela. Ez dugu esango, edaduz nago, ez esatearekin, baina ez bagenuen egiten entzuleak gero gurekin asorretzen dira, eta ez dugu hori nahi. Bueno, ba, esan bezala badator arkitektura, denon artean eraikiko dugu kontzertu bat, eraikiko dugu bira bat, sortzaile egingo gara, egun batez bada ere, eta esan bezala entzule guztiak animatu nahi ditugu, ba, elkar gaitezen, eta elkar ikus dezagun, ba, antxe, Fikoban, Irunen, urtarriaren 23an, beraz, erosi sarrerak.
1: Goiudi, nik badakizu horrelakoak aprobetxatu behar direla marroitxoak eta embajadatxoak jaurtitzeko.
0: Ui, ama.
1: Durangoko azokan zenbat artista esan digu, bueno, eta ea disko berriarekin entrevista akustiko batera etortzen zareten, izan hori ere gonbitea hortxu gotako digu.
2: Hori ja gero.
1: Hori gero iritsu, asko falta horren.
2: Eta nik atatuko zuzen ingo zenuke arkitektura taliarra joskuntza ala artea.
1: Nik egingo nuke artea.
2: Eta zuko juri?
0: Ba, joskuntza.
2: Vale, sola garri.
1: Bai, bai. Zegona. Ba, entzuleok, guk etxeko lan guztiak uste dut egin ditugula, eta falta diren etxeko lanak denon artean egin barko dituzue. Kontzertu eta kontzertutik haratago doan esperientzia berezi horretan urtarrilaren 23an esan da bezala, hiru tailer eta zuek tailer bakarrean egun zaitezkete, baina egon behar duzue. Nolabait kontzertuaren eta lan honen filosofia, arkitektura honen plan horiek guztiak ondo ulertu ahal izateko.

Calm and Bigarren Kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

0: Ba, kantonekin miruaren salda badago kantuarekin aurkeztuko dizuegu. Gaur berriz ere Lander Kornago egun honetan, ongi etorri Lander.
1: Egun on.
0: Bueno, gaurko sarrena aipatu dugu, gaur crunchi jarriko ginela. Ze, jaki kurruskarien inguruan hitz egitera, zatoz?
1: Bai, gaur gastronomia eta zitzen gudu, baina baita pixat zientziaz, ebai, zitzen
0: gudu. Gastronomoei imazdea edo ikerkuntza eta pixka teksturekin jolastea, eta hori guztiare asko gozatzen zaizue. Bai, gainera hortan aritu zara azkene...
1: Oizilia arrarotxo banakago gastronomo guztie.
0: Ados. Eta galdera bat bota diguzu, nolabait, bueno, bat arte hau abiatzeko. Lehen peilekuna lankideari egin diogu eta galdera gustatu zaio, baino ez du erantzuna ematen asmatu. Zergatik gustatzen zaizkigu elikagai kurruskariak eta zer gertatzen zaio garunari crunch soinua entzutean?
1: Hori da. Hoi, erreflexio detore izatea, baina dela gutxi... Jo, etxen neon, eta sagarroa jaten egitzen.
0: Esaidazu, esaidazu mesedez, Lander Kornago. Esaidazu mesedez, gure arteko harremanaren etorkizuna pixkat dantzan jarriko du honek. Sagar hori, etzela Pink Lady sagar bat. Eskerrik asko. Parekien nik plater zentral bezala bere bizitan mingaina saltxan duen, tripakiak egiten jaioa den, eta batxurizopa egiten erakutsiko digun pertsonak, ezin zuela Pink Lady-a atxalotu. Goi hori sentitzen dut?
2: Bale, markatu. Hau zer da, ba, pelikulena bezala, ez? Ba, zer, nik badakit txokolatezko donutxa ez dela sukaldaritzaren ikuspuntutik ba, jaki erakargarriena, ez osasuntxuena, ez osagai interesgarrienak dituena, baina niri txokolatezko donutxa gustatzen zait, ba, Pink Lady-arekin hori gertatzen zait, ba, asko zobeto nire aitak atzo bertan jaso zituen sagarrak, baina... Baserritik, baina Pink Lady-a gustatzen dizkit.
0: Zure aitak atzo sagarrak jaso zituen?
2: Bai.
0: Ba, uste dut Juan Jori eskakizun bat egin bardiogula, ez?
2: Abai.
0: Bai, horrela, zuzenan egingo diogu. Juanjo, hemen naiz irratian bigarren kafian zuzenan ari garen honetan eskatu behar dizugu. Sagar batzuk ekartzea gure redakziora.
2: Bale, sagarrak eta txaiotea nahi duzu?
0: Ai, txaiotea zut inoiz erabili, baina esan diate oso goxoa dela.
2: Txaiotea ere uste dut Juanjok badaukala.
0: Hori nahi godu, eta gainera gauzat esango dizuet, egunero sagar bat jango bazen ute, etzinak diman oletazu gaixorik ibiliko. Ba, hor txeskakizuna eginda Juan Jori, sagarrak nahi ditugu, eta egiazko sagarrak nahi ditugu. Baina, bueno, berriz ere giro kurruskarian, zuk sagar bat kozkatu eta zerbait pentsatu zenuen hor, zerbait gertatzen ari da.
1: Ei, pentsatu nuen, aberzati gustabaz egun hainbeste soinu hoi eta esperientzi hoi. Hor duen esan nuen, bazen pixka bat ikustea. Eta ikusi nun, kurruskaria ez da zaporea, ez da sentsazioa, ez da, ezer, azken esperientzi badala. Zientifikoki esperientzi bat bezala definitzea ze hau nahin beste sentsazio, soinu eta baita itxurak papera ondilaka elikagai hortan. Horratikan esperientzi bezala definitzea eta zelan, ostia, zeratikan zeratikan uste dugu hain beste esperientzioi bizitzea, ez? Eta pixatik usena sinitzen eta daka bere evoluzio ikuspuntua dala pixat hipotesia handiena gure garunari esaten zaigulako elikagaia freskoa eta ez ondatua dala. Berez evolutiboki guk ikuste deu zehose ona dala eta ez digula akatuko.
0: Beraz, bada zerbait oso antropologikoa hemen bai, gertatzen zaiguna.
1: Bai, oso antropologikoa dala. Esan nahi duoi, ba, frutxa sendoa dala, azia lehorra zeola, ordun elikagai modura ikusten du gure buru eta horregatik identifikatze dugu oso azkar eta da oso erlautua gure gure errekonpentsa sistemakin oso relazionauta dago.
2: Ah, behira.
1: Bai, oso relazionauta dago. Horratikan adibidez, elikagai biguinak, likatxuak, ez zaizkigu gustatzen. Mm-hmm. Normalian hemen. Normalian.
0: Nizalea naiz, baina egia da, jende askok hainbat jaki errefusatzeko aitzakia tekstura izaten dela.
1: Tekstura gantik izaten dela. Eta hori da, gure garuna oso entrenauta da olako kurruskari soinu hoi asko gustatzea.
0: Zeuna. Bai, eta hor gertatzen da, ez nolabait, adibide, tripakiekin gertatzen da, badago jendea kokotxak ere ez ditun asko maite ba, testura hori iradokitzen diolako. Badago jendea arrautza frijituarekin ere oso ondo moldatzen ez dana, eta aldiz bai, arrautza egosia jan dezakeena, edo arrautza gorringoa bai, baino zuringoarekin nazka gehiago duena, bai, hori da.
1: Zaten da, beste textura hoi, baboso, gelatinos hoi, jende asko ditzaien gustatzen, baina horregatik da, behien garunak esatu dalako elikagai txarra dela, behien zako txarra ingo hiela. Eta horregatik anetzaien beste gustatzen.
0: Osea, reakzio oso bizeral bat, oso barrutik eta gure, ez da git, iraganetik datorrena.
1: Iraganetik datorrena da, bai, bai. Honekin batea, azkenen gustu hau ez gustatu bai, ez da bakarrikan bai esan duna, ez da bakarrikan zaporea, baizik eta multisensoriala da, bai, ba, usain ikusmena eta hau sentsazion gertatzen zeguna da, eta baita oso inua, oso garantzitsua. Horretikan 2004 urten Spacen esperimentu bat intzan, non hartu zituzten bi pertsona grupo oso ondia, eta grupo batzui patata frijitu batuk eman zizkien, eta beste batzui patata frijitu berdinak, baino soinuaren uinak modifikatu ite zituzen. Epa. Behi jate zutenen momentun.
0: Nola eta hori?
1: Oi kasko batzukin, bi
0: grupo ondien, frekuentzia alterazio bat, ekualizazio bat?
1: Patata berdin-berdina zian. Baina grupo bati ematen zioten frekuentzia baxugo baten, eta kurruzkari soinuoi etzan hainbeste ematen. Eta bestei normala ematen zioten. Bestei, oi, ba, patatak eman da, janta, jazta. Eta ikusi izan, krunts normala edo ondigoi bizitze zuten pertsonak soinuoi bizitzen zutenak esatzen zutela patata frijituek freskogor eta zapore gehiago zutela besteak baino. Bestei ematen zioten ba, lehor puntu bat, etzeola ona patata, eta zaporea oso baxu zekala. Eta dena izan zen, frekuentzioi modifikazio horrengatikan.
0: Zigauza, baina egia da, patata frijitu estandarra balin bada, ez pixkat french fries edo ditzen zaien horiek edo, badagola, bere egituran, ez, kurruskari dagoen, edo ja pixka bat patata zaharra denean, hau, gertatzen da, oi asko errea etxerako hartzen duzunean eta patatak sartzen dituztenan aluminiozko eta kartoizko tapadun hortan, eta patata horiek hor beroarekin iten dia berriro egosi bezala eta frijitu egosi hortan biguin eta patata horiek ez diezu ez da git, saririk ematen da, pixkat.
1: Kaso asko ez diezitzen, ez, patata horrei.
0: Eta asko eragiten du hori texturak berak. Gero beste kontu bada patata egosia egin duzun eta labean eta beste textura bada.
1: Baina frijitzeko kontun,
0: hori da, baina frijitziakon, erabat.
1: Oso garantzitsua
0: da. Erabat.
1: Horregatik beti oiko nahi zaten alazu janari hartzen zuen lokesea patata frijitu batzukin, oza, ez du jogazen hau azkar jatea, zegeo ez zaizkio gustatzen. Ba, justu hoi da hoi gure neurokortex hoi aktibatzeala eta gure sariaren sistema hoi aktibatu itealako, bestela ez da aktibatzen. Eta horregatik gustatzen zaigu. Holako elikagai guzti hoiek.
0: Zer dan, wow. Bai, oso gauza bitxia egiten zait, eta baina erabate logikoa ere egiten zait,
2: Bai, baduka zentzua.
0: Ostras, akustikoki patataren sentsazio aldatuta, gure pertsepzio aldatu egiten da.
1: Bai, gero, baita garrantzitsua da, hau sentsazioarekin bata lotuta izan barrolako. Osa, ezin duzu kurruska soinu hoi euki, hau nez baldin bakazu kurruska sentsazio hoi notatzen. Ez da, osa, zure...
2: Alderantziz egin daiteke, eskenik soinuekin ezin dut. Hau da, bai, neri, bai, asko gustatzen zait, nabaitzea, patata bat kuruskari dago lagoan, baina soinuarekin ezin dut. Orduan, kendu daiteke soinu hori nola bait. Ba, ez kaskoa jarrita.
1: Bida, horrekin, egon akatela apuntauta, kontzientzia handiago sortzen da soinuarekin. Osea, beti esatean da de soinua horrek gehiago jatearazite egula, ba justiz kontrakoa da. Gutxigo jatearazite egu. Azkenen, telebista tope dakazula, o soinu handiekin, o musika tope dakazula, gure garuna alertan jartzean. Orduan, patata jateitunen, o olako kruzkarekin, berdina gertatzea zaigu.
0: Eta gutxiago jaten dugu.
1: Gutxiago jaten dugu. Orduan, batzu gerta ezaie, justu, hemen esan duguna, jate deunen, gure burua alertan jartzea, eta batzu etzaie gustatzen soinu hoi, ze justu hoi. Bere burun aktibatzea, ba, oi, alerta edo arrisku puntu hoi, eta horretik anbatzu ditzaia gustatzen.
0: Pentsatzen ez dago hainbeste honekin lotuta eta gehiago bazkari esperientziaren iropenarekin, baina duela urte batzuk Madrilgo Diverso jatetxean egon nintzen, eta bertan bozgorailuak zait, metro batera dituzu, eta oso oso volumen altuen, eta banin doan Tolosako hola gizon eldu xamar batzuekin, eta i, esan inbertzio hau. A ver, música geisa zuen, esan, no, puedo subir, pero bajar no puedo, esan zion. Vale, vale, ba, ondo, ondo, eta antxe, ba, bertibuiaka, eta bar. Eta, kasu horretan, pentsatzen dut, elburua ez dela zu gutxiago jatea, dela zu azkarago jatea, ze oso bizkate street food ze elburuarekin eginako jatetxe bada.
2: Bai,
1: puntu hoi, ze nahi duna da rotazio asko.
0: Hori
1: asko, jende asko, jende asko, orduan.
0: Mai bera iru edo lau aldiz bazkaltzeko balio datu dezaket.
1: Street from baldin mazare lau ordu eixerita bukatzezu burua rebentan.
0: Bai, bai, bai.
1: Bukatzezu juteko gokin, da horretikan jartzu hainbeste, jendea muitzarazeko. Mm-hmm. Ba, ordu baten jun, jan, ta fuera, eta justu horregatikan izaten.
0: Horregatik izaten da, bai. Nioka sonetan, ari gara, ba, beste, soinuaren beste esparru batzutan, nun baite, bueno, ba, alerta sortu, eta berez gutxiago janaraziko liguken zerbaitekin.
1: Bai, zezken, hori, deserosotasuna sortzen du, normalian. Normalian, batzutan, ba, oi, batzutan dara kasu batzu, soinuakine zindetela ezer, baino, oza, oiko sentsazioa deserostasun puntu hoi sortzea gure barrun. Oi.
0: Benetan gozatzeko ere soinu hori ez dezue behar.
2: Nola?
0: Oza, juneri adidez ez zaio gustatzen patatak jaterakoan jendeak crash kuruzkari hori egite, ez?
2: Bai.
0: Baino, zuk, oza, nik behintzat uste dut, benetan gozatzeko patata hori soinu hori entzun behar dudala.
2: Nik aitortu behar dizuet, orain arte, ez dudala denbora gehiegi pasa, pentsatuz, ze soinu egiten duen, ez dakit jaki honek, edo gehiago gustatzen zaitela krask gehiago egiten badu, ez dakit?
0: Meniri plazera ondina ematen ditena da, platera mai gainean jarri eta goiuriren plateran patatak baldin badu, patata bat lapurtziak. Hori da, sublimea esango nuke.
2: Nik badakizu, arazo gehiago izaten dudala janariaren temperaturarekin, testurarekin baino. Nik oso tolerantzia baxua diot beroari, eta orduan joaten garenean jatera eta ez dakitere eskatzen balin baditu ditugu patata minak elkarbanatzeko, ba, nire ingurukoek bosgarren patata jan arte, nik lehenengoa ezin dut bai, beroarekin.
0: Bai, eta kroketekin ere gertatzen zaigu. Gaur gertatuko zaigu.
2: Ikusiko dugu.
0: Bueno, ba, kurruskarien giroan ari gara Lander Kornagorekin, eta pixkat horrek ere nolako, bueno, ba, kulturarekin eta gure iraganarekin zen nolako loturak dituen. Gero, pentsatzen dut, kurruskari horiek ere, batzutan, pixkat faltxuki ere sortzen direla, edo industriak bilatu dituela, ez?
1: Industriak sortzen ditu, industria da, momentu baten, behaientzako bena dana bilatzu bena, eta azkenen behai interesatze zaiena da, zuk behin erosten baldin bazu behaien produktua berriz eroste. Osa, engantzatze hoi, behaiekin aukitzea. Eta dare, industria asko soinu frekuentzi hoiek eta intentsitate hoiek regulatzen dituztena, beren imazde momentu hoitan, freskotasuna transmititzeko gehien bat. Gehien bat hortan izatea, ba, tipiko anuntzio ikuste duguna de ba, patata itzitze dugu, baina zein produktu, boltsako produktu baten, bere anuntzio printzipala da soinua jartzi zuena, justu horregatik izatea, daolako imazde oso potente bat atzean, behain soinu frekuentzia neurtuta dakatena produktua atea baino lehen, jakiteko populazioi gustatzeko izaten da normalian, ez? Intentsitate hori baita erabiltzen dute eta azkenen hori saiatzen dira bere produktua egiten dutenen ba frekuentzia askokin jolasten ikusten eta baita gero ba lehen esan dugu esperimentu hori ba baita be ekitobe barruki eta ikusteguenen frekuentzia ona dala eta intentsitate hori lotuta dijoala aho sentsazioarekin hasten dira produktua ateratzen. Baina, oi, bera esaiatzena da beti, oi oso neurtuta eukitzen. Eta horregatikan izaten da oso arraroa, lote batetik beste bat, zehose diferentia ikustea, ez? Mm-hmm. Ezkenen, erosten balimazu patata boltsa bat, beti berdina dia. Mm-hmm. Beti soinu berdina, eta beti intentsitate berdinarekin. Mm-hmm. Ezin duelako permititu boltsa bat txarto ateatzea. Ezkenen, bere irudia eta bere marka, hain, zoze hain primitibo eta zoze hain garunen ukitzeko zoze danez, bere marka, oi, txarto bezala ikusiko lukete.
0: Mm-hmm, eta horre, badaude paradoxa batzuk, zego juri?
2: Ez, burura etorri zaidala, oraintxe bertan agertzen zaidan iragarki bat, behin eta berriz agertzen zait online edukiak kontsumitzen ditudanean, iragarki bat Pipen ingurukoa. Eta abesti bat dauka. Eta abesti, iragarkiko abestia da, krak, krak. Eta ipatzen du, krak bat ondo, bi krak gaizki, edo krak, krak, eta dena, mezu guztia oinarritzen da, krak horretan.
0: Mm-hmm. Pentsa, Pipekin hau gertatzen zitzaigun. Bazeuden pipa batzuk, benetan kuruskari soinua egiten zutenak, eta pipa batek ezpazuen krak egiten austerakoan, normalean pipa hori zahartuta zegoen, ja pixkate ezetuta edo, edo pasata edo, eta horrek ere asko asko esaten digula. Aipatzen nuen paradoxa, badaudelako urdaiazpiko zaporeko patata veganoak.
2: Bai, bai, bai.
0: Goza xilebre, xilebre askoa da.
2: Ez direlako urdaiazpikoarekin egiten.
0: Noski, bai, bai. Eta hor badago beste puntu bat, eta da askotan zaporen intentsitate horiek bilatzerakoan, eta ez buruan pum golpe hori, hor oso sasuntxuak ez diren produktuak ere erabiltzen direla, glutamatoa, ez, eta horrelako gauzak, ez?
1: Ez, hor sartzen dira gehien bat, ba, aditibo asko, zapore potentzia dara, ba, glutamato monosodiko asko erabiltzen dira, gatz asko erabiltzen da baita, ba, zeben potentzia dara badala, azukrea baita sartzen zaie, osasuna gordena ebaldin bazu, ba, sagarran. Hobeto.
0: Nik sagarrari buruz, berritxar badaukat goiuri.
2: Zer?
0: Audio bentzun dezakegula.
2: Ui.
0: Behimena daukagu.
2: Bestakit. Zubentzun duzu horretik?
3: Eixo, egunon. Txaiote bai. Baina zagarrak, eula beste imateko mukuik, gauten zer ez denagarkoak inda oso menarri jasabat intzian, da denak golpeatu zizkian da, bain itxuraz beste imateko mukuik ez.
2: Ara? Bueno, eskerrik asko aita.
0: Gora Juanjo. Gure kolaboratzaile berria, zuzenean sahastitik informazioa helarazten, ba, zesan du harrik joziola, ezta?
2: Bai.
0: Eta, bide batez, Imanolek ere esan digu sagarrari alergikoa dela.
2: Hori ere bai?
0: Bai, nik hori banek ima jazotan.
2: Fruitu lehorrak eta sagarra.
0: Bai.
2: Bueno. Halako batean, hile ingo zegoen mena, maiketako batean, ziza joa.
0: Ba, nik usen Pink Lady zalea zela, eta...
2: Ez, eire maia zen Pink Lady zalea.
0: Ah, egia da, eire maia.
2: Bai.
0: Bueno, ba, Lander Kornau, amaitzen joateko pixkate ez dakite. Etorkizunerako ere, pentsatzen dute, leheno neurozientzia aipatu dugu, bai industriak eta baita pentsatzen dut goizukaldaritzak ikerketa horiek ere baliatzen dituztela, ba, nola baite abanguardiako sukaldaritza sortzeko, ez dakit kurruskariaren inguruan edo badagoen... etorkizunera begira beste ze zerun muga edo irudika dezakegun edo ze ikertzen ari zareten?
1: Hombre, a ber, muga eta etorkizuneko ikerketa mundu honetan, pixkat zaila da, ze azkenen zu laborategi baten baldin bazare lanen, ba, berdintzak o baldintzak ez dira beti errealitatean ikusiko dituzun gauza guztikin ez, baina bai, ikusten ari dila eta hasi direla gauza horiek implementatzen osasun publikoan ere bai. Mm-hmm. Osa, osasun publikoen ikerketan bai pazientziak tratatzeko eta beraien errekuperazioak eramateko bai elikagai kuruskaria bere dietan eta sartzeko ikerketetan hasi dira justu ba, oi, bai, behien errekuperazioa pixat placer puntu hoi ez galtzeko, eta baita batzutan errekuperazioak oso zaiak izaten direla dependezek kasutan, pixat amenogo iteko eta izateko, ez? Hortan goi sukaldarian, ba, ez dakit nola jungo dan. Azkenen hoi bakoitza bere lurra eta bere bidea aurkitzeitun, baina bai egia dela sukaldariek asko erabiltzen duna tematika hau edo kruz puntu hoi plateretan, ba, gigulako gustatu izazaiola. Azkenen etorretxean, gure etxari etxean etortzen jendea. Bai.
0: Hemen industria alimentarioak eta goizukalderitzak izaten duten eztabaidatxo bat. Zeinek egin dio ekarpen gehiago zeini? Goizukalderitzak industriaren teknologiatik edandu gehiago? Edo alderantziz?
1: Bostia. Ba, ni ustet, oaintxe bertan goizukaldaria industriari. Zer, zebain oso ohikoa da industria... Ba, industriko produktu batzutan gourmet hitza ikustea, etxen egindako hitzako ikustea, eta hori dia dena gastronomiatik behai eman zaien hoi esperientzi guztia. Baino bai, egia dela baita industriak gure lanan asko bere goza asko egin ditula, ze azkenen industrialakan metodologi horrek jatetxe batzutan eta goi mailako leku batzutan baita aplikatzen dela, bai.
0: Lander Kornago urrengorako txaiotearekin egiteko errezetaren batekarri barko diguzu labur-laburrean. Nahi duzun gaia, gehi, extra, txaiotearekin egiteko errezetaren
1: batekarri. Oida, engodeo.
0: Lander Kornago, mila esker, azte pare bat barru ikusiko dugu berriz erelkar.
1: Eskerrik asko.
0: Zaindu.
4: Naiz irratia.

Bai, broken salad neska. Usera fresco, aha.

0: Egaldi. Zule, lehenik eta behin, Laredo uda igarotzera hurbildu diren euskaldunei badagindako erasoak eta mehatxu batzuk direla. Dirudienez, salaketa judizial bakarra egonda oraingoz, baino Radio Euskadik zenbait euskal herritarren testigantzak zabaldu ditu Kantabriako Laredo herrian badaien jatorriarekin lotutako jazarpen ekintzen inguruan. Kasu isolatuak direla aipatu du bestalde bada Laredoko udalak. Hauek esan da entzun dezagun testigantza horietako bat.
1: Vestidos de negro, con buffs y con máscaras, y les asustan. Ya tenemos localizado, probado, que iban a por ellos, pues porque tienen nombres vascos, los típicos comentarios de vascos etarras, vascos iros de aquí. Mis hijos están entre asustados, no entendían por qué esa inquina siempre es hacia el mismo tipo de veraneante, que somos los vascos. Pues
0: hori beraz orain Laredon gertatzen ari denaren azken ordukoa, gero zabalduko dugu informazioa eta azkarri batuko dugu Donostia aste nagusia ospatzen ari den bitartean Jaleko Afari Solidarioen auziak beste kapitulu berri bat duela. Izan ere, Donostiako alkatea den Jon Insaustik sistema ofizial berri bat iragarri zuen 300 afariez baizik eta 400 emateko. Kasen dinamika debekatostean. Hala ere, orain inguruko udalen aurka egin du behar duen babesa ez diotela ulertzen duelako. Hauek aipatuta entzule, bada informazio praktikoaren tartea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez aipatuko dugu AP-1 errepidean Bergaran istripua egon dela Madrizko norabidean eta bertan trafikoa motela dela. Halaber, AP-8 errepidean autobatek matxura izan du usurbilaldean eta trafikoa motela da ere bai. Horiek aipatuta, astelen honetako eguraldiari so, aipatuko dugu, astelen honetan behodei ugarirekin hasiko dugu laguna, batez ere ipar artean. Hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da. Egunak aurrera egin ahala hodeiak desegiten joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Donostian 19-26 gradu bitarteko temperaturak izango ditugu. Bilbon 20-27 artekoak. Gasteizen maksimoa 32 gradukoa izango da. Etrebin herrian 35ra heldu daiteke. Baionan berriz 20-25 gradu bitarteko temperatura leunak izango ditugu astelen honetan. Nafarroan izan ezik Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate basua dago, batez ere ipar mendebaldean. Bada hauek esan da entzule, 12etan informazio gehiago naiz zerratian eta bitartean naiz.eusatarian informazio guztia egonlatuta.
2: Informazioaren aria.

0: Eusko Jaurlaritzak Aubixia Fundazioarekin elkarlanean mendekotasun eta desgaitasun egoeren aurren erabakiak hartzeko lehen gida kaleratu berri du. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoa bigarren erkidegoa da Nafarroaren atzetik, non pertsona gehienek egiten duten aurretiazko borondaten dokumentua. Baina zer da zehazki aurretiazko borondaten dokumentua eta badago beste mekanismorik zure nahia islatuta geratzeko? Honen inguruan hitz egiteko Maite Tolosa gonbidatu dugu gurera, ema abokatuakeko, abokatua, egunon, Maite?
1: Egunon, bai.
0: Espaldiko?
1: Bai, espaldiko, espaldiko.
0: Bueno.
2: Goza bat, Maite. Aulki hori, uste dut, pixkat beran dagoela, eta pixkat liliputien zikusen zaitut, ez du nahiko altua zara. Hori da, hori, mikura pixkat goruntz, hor, perfecto, beste goza bat.
0: Notore.
2: Ikusten, ez da git, 30 centimetro, Maite. Eta pentsatzen, bre, bat, eta git, zegatatu da, jandute, eta...
1: Bai, egia da, gida hau da, bueno, lehenigo ke komentatokan arira, ez da zu hilta gero zure ondasunekin zegertatuko dan, baizik gida hontan azaltzen dien mekanismoak, bai aurretiazko borondaten dokumentua, eta baita prebentziozko alordea da, zu bizirik zauden bitarten, bai zure ondasunakin eta osasunakin ze gertatzea nahi dezun, ba aurrez idatzita ustea esango dugu. Noski, bai bat azein bestea egin alizateko erabakitzeko gaitasuna euki behar dezu, hau da zure gaitasunen jabe izan behartzera, eta gida honek egiten duna da esan, mekanismo hoiek zeintzuk dian, aipatutako bi hoiek, nola egin behar dian, ze betekizun bete behar dian, eta gomendioak ere ematen dizkie pertsonaiek beraien, zaintzai edo administrari ezatzen dituzten pertsonaiei aholku batzuk ere ematen dizkie. Bi mekanismo hauek esango deu ordezkatzen dutela garai baten, inguruan igual ezagutuko duzue edo nok ezagutzen dugu tutore figura bat, ez? Mm-hmm. Hauek ordezkatzen dituela esango dugu, ez? Mm-hmm. Hau da, pertsona batek tutorea normalean jartzen da, pertsona batek ja erabakiak hartu ezin ditunean, mm-hmm, eta epaile batek aukeratzen du, ez? Pixkat kontestuan jartzeagatik, eta hauek dira, aurretik zuk erabakitzea epaile batek erabaki beharrean esango dugu. Egia da, 2021az geroztik jadat, tutorean figura ja ez dela existitzen, legeak, aurrera pauso bat edo mandula esan daiteke, alde batetik terminologia aldetik, eta hau noski oso positiboa da, zen garai batean nahiko modu despektiboan edo nahiko trataera, mm-hmm, terminologia aldetik behintzat nahiko itxusi ematen zitzaien, mm-hmm, erabakitzeko gaitasunik ez zeukaten pertsonai, eta orain gehiago zaintzen da, eta hori eskertzen da, eta baita ere legeak joera hartu du eskubideak alik eta gutxien murrizteko jendeari. Egia da, hau praktikan eta ideia bezala ondo dagoela, baina egia da beste batzutan baita ere horrek arazoak sortzen ditula, ze ondo dago aldun neurrian noski eskubide, alik eta eskubide gutxien kentzea pertsona bati, baina batzutan egoerak hala eskatuta eskubide horiek nahitare ezin badituzte erabili, senitartekoek uki behar dituzte baliabideak eta gauzak erraztu behar zaizkie baita ere beraien jardun hori alik eta modu errezenean edo egoerak dauzkan oztopo ez gain gehiago ez edukitzeko.
0: Mm-hmm. Wow, haze gai potoloa
1: bai.
0: Ekarri diguzuna gaur, aipatu ditugu hainbat kontzeptu, eta nik aipatu dut, gaur bazendu zelazu aurretiazko borondaten dokumentua ze hitz egitera, baino beste kontzeptu bat ere badago da, prebentziozko alordea,
1: bai,
0: eta aurretiazko borondaten dokumentua, eta testamentu bitala, hemen daude gauza...
1: Bai. Aurretiazko borondaten dokumentua eta testamentu bitala, sinonimoak edo, dia bakarrik batzuk terminologia bat erabiltzen dute besteko bestea. Prebentziozko alordea, igual erderaz gehiago ezagutuko dezue, poder preventibo deitzen dana da.
2: Nik ez berezik egia esateko. Aurretiazko borondaten...
0: Ez euskeraz eta ez gaztela.
2: Aurretiazko borondatearen dokumentua bai, hau dokumento de voluntades antidipasun, hola?
1: Bai. Hori da.
2: Hori, igual gehiago entzun dut, baina besteaz.
1: Bai, egia da, 2003-tik dago adibidez aurretiazko borondaten dokumentua, eta hori da gehiago zure osasun egoerari begira. Hau da, nun ezarri nahi ditezun mugak, adibidez, tratamendu bat jarri balin badizute, eta zuk norarte nahi dezun tratamendu hori hartzen jarraitu, edo norarte nahi dezun zure bizitza luzatzea edo ez, ba, zure organoak ea, donatu nahi dituzun edo ez. Gehio da hori osasun aldera begira, ba, zu bizibizau den bitartean, noraino nahi dezun eta ze muga ezarri nahi dituzun. Egia da, aurreti asko borantzen dokumentua eta poderea, prebentzioa lordea esango dugu elkarren artean osagarriak izan daitezkela. Baina egia da aldi berean, gaur egun ja, podere ontan ere jaso dezakezula osasun arloko erabakiak esango dugu, eta batez ere ondarei buruzko erabakiak, hau da, zeinen nahi dezun zu jaetzeanen gai esango dugu zure ondasunak administratzea, karo, podere hauek oso zuk nahi besteko zabalak edo zuk nahi dezunera bakarrik mugatu daitezke. Ba, norbaiten nahi duen zure izenean ba, kontratuak egitea, kontukorronteak irigitzea, erentziak onartzea, orduan ba, biak elkarren artean osagarriak ere izan daitezke, edo bata edo bestea egin, eta bai, bata edo bestea egiteak ez du esan nahi derrigor erabili beharko ditezunik. Zeren ematen du, egiten balin badezu ja, o bueno, egia da, igual ba, jendeak ba, zerbait gertatzen zaionean jotzen dula, ja ikusten duen, ba, igual arriskuren bat edo dagoela hauek egitera, ez? Eta berez, egia da igual ondo gaudenen ez degula gauza hauetan pentsatzen, ez?
0: Bueno, zarantzari da,
1: Baina, bueno, hauek egiteak eta eukitzeak ere ez dula esan nahi derrigor erabili beharko ditezunik, baizik, ba, eukitzea hor, ba, laguntza bat, noizbait behar badezu, ba, bueno, aukera eukitzeko.
0: Zer, aipatu ditugu, desgaitasuna, gaixotasuna, bueno, hainbat kasu, baina zuk esaten zenuen bezala, orain, guk egin dezakego hau, eta hasi gaitezke honen inguruan hausnartzen, eta eskaera egin, edo egin beharrekoak aurrera eraman, nora baitera joan behar dugu hau egiteko?
1: Bai, poderaren kasuan adibidez notario aurrean egiten da, zu bakarrik juntzaitezke, hau da ez dezu ez lekukorik, ez beste, edo ez jarriko dezun pertsonaren iz, bueno, podere hori emango diozun pertsona hori ez dauka jun beharrik, baizik, zu bakarrik nahikoa zea.
0: Baina onartu beharko du, pertsona horrek uneren batean, ez da?
1: Karo, gero, normalean, zu pertsona bat jartzen bali maizu, zuk abixatu egiten diozu. Edo, bueno, igual momentu ontan, ez nola ez dezun beharroa indikez, baina edo geroago, bai, noski gero beak, ba, nahi behar izan du, osea, nahi, bai, nahi hori euki behar du.
0: Ez badu nahi.
1: Horea, ez badu nahi, ba, bueno, ikuskarko zan. Ze pasako zan, bai, bueno. Ordun, pixkat, ba, hori, notario aurren egiten da podere hori, eta gero, bizitestamentoa, edo aurretiazko borrendaten dokumentea egiteko hiru modu daude, bat izango zan, pribatua, hau da, bueno, gogoratuko deu, bizitestamentoa dela zure osasunan gaineko erabakiak edo nahiak jasota gelditza ez. Hau izan daiteke pribatua, eta egin behar da hiru testigorekin. Gero, egin dezakezu osasun zentro batean, edo baita ere notario aurrean ere egin dezakezu. Egia da, hiru modutako edo zeinetan egin da ere, gero hori erregistro batera bidali behar dela, bakaro azkenean ba, osakidetzak edo bai, kasuntan osakidetzak ba, eukitzeko akzesoa, zuk jarri itezun nahi horietara eta betetzeko noski ba, horren berri uki behar du, orduan erregistroa bidaltzen ez balin badezu da, egin ez bazen uezela.
0: Claro.
1: Orduan, ba bueno, hoi detaile importantea da, ba, zure espediente klinikoari edo lotuta gelditzeko.
0: Eta zein da zure ustez modurik egokiena zaipatu dituzu aukera desberdinak?
1: A ber, nire ustez behin egiten hasita eta bizitestamentuari dagokionez behintzat onena osasun zentroan egitea izango litzake, ze azkenen beraiek dira horri buruz gehien dakitenak eta beraiek esplikatuko izute ondoen ba ze aukera dauden, noraino erabaki dezakezun, ez ze ondorio dauzkan. Beraien aurren egiten balima dezu, erregistro horta zari bezaz dezu arduratu behar, ze beraien gestionatzen dizute. Egia da, azken urteetan txanda emateko lista edo esango dugu, asko ari dala luzatzen, ze gerozta jende gehiok bueno, nahi du, egia da, gida honekin ere berriz ba, gehiago hitz egiten dala hontaz, eta ba, bueno, zerbait notizia bihurtzen danen, ba, jendeak, ba, bueno, informatzeko joera hori badu, positiba dela noski, baina guantxe bertan, ba, bai, ba, lista espera bat bai dago hau egin alizateko.
0: Pentsatzen dut, osasun zentroetan aipatu duzu, baina, bueno, hemen Euskal Herrian herri asko daude, osasun zentro asko eta txikietan agian ez dago...
1: Ez, oida, galdetu harko zenuke zure osasun zentroanean, hau normalen herri txikitan ez da ongo, ba, Juan Marcos Uribururen batera bertan gestionatu al izateko, baina, bueno, lehen kontsulta zure herriko zentroan egin zakezu, eta gero behek bideratuko lizukete beste, beste lekure matera.
0: Lehen aipatu dezu, zuka hau egin, eta ala ere, bueno, iritziz aldatu dezakezula, edo ez duzula zertan bai. Gero, bueno, erabili, edo...
1: Bai, hau da, testamentu zuhilda gero zure ondarekin zegertatzen gertatzen nahi dezun, testamentu baten jasotzen duzun bezala, eta testamentu hori nahi bestetan aldatu dezakezun bezala, podere hauek, edo aurretiazko dokument, bai, dokumentu hauek, eozin momentutan aldatu izakezu, indarri gabe utzi izakezu, noski beti ere zure buruaren jabezean einean. Eta erabakitzeko eta adierazteko gaitasun hori dezun einean. Hau da, hori egiteak ez zaitu betirako lotuta uzten, eta hor jarri dezun pertsonak, gero momenturen batean, ba, kontsiratzen balima dezu, baina ez dezula nahi, ekis arrazoien gatik, ba, kendu dezakezu, beste norbait jarri dezakezu, podere guztia baliogabetu dezakezu, eta orduan, ba bueno, egoeran arabera ere aldatu dezakezu edo bere horretan utzi. Orduan, bueno, aukera hori beti hor dago.
0: Ta hemen zaudenez, zure ikuspegi legaletik edo zure begirada, abokatu begiradatik zergatik da hain garrantzitsua hau egitea?
1: Ba askotan ikusten ditugulako guk, bueno, huelgoan ikusten dugulako ez egiteak ze kartzen duen. lehen komentatu dugun bezala, ba, beharrean ez balin mazera suertatzen, bueno, alde batetik albiste hona da noski, baino horrek ekartzen du, ba, ez, ba, behar hori ez ikustea, ez? Orduan, momenturen batean, esan nahi dut, zuk erabakitzeko gaitasuna, ba, arrazoi askorengatik galdu dezakezu, bapatekoa izan daiteke, egun batetik besterakoa, eta azkenen zuk ja planifikatuta uzten baldin badezu aurretiaz, naiz da zu ondo egon, eta igual, lehen esan dugun bezala, inoiz ez dezu erabili beharko, baino planifikatuta uzten baldin badezu alde batetik, zu zaintzeaz gerora arduratuko dien lana asko errazten diezu, bai denbora eta ekonomikoki ere, zen kostua ez da, bueno, bai, ez aina handia esango deu, eta buru hauste asko, zegoerak berez sortu ditzak dezaken azaratago, ba, bueno, beste buru hauste batzuk sortzen dizkizu, askotan ez gaudenak noski familiarizatuta gai hauekin, ez? Orduan, zuk erabakitze horrek, alde batetik, bueno, lasaitasun hori ematen dizu, ja badakizula ze gertatuko dan, eta beste alde batetik, zuk ez badezu egiten, eta momenturen batean gertatzen baldin bada, zuk ezin dezula erabaki hori hartu, ba, lehen garaibateko tutore figura hori edo gaur egun, bueno, beste termino batzutan erabiltzen danak, epaile batek erabaki beharko du. Eta karo, epaile batek erabakitzeko, horrek esan nahi du epaitegira joan behar dezula, prozesua luzatu egiten dala, lehen esan bezala gaur egun eskubideak ahalik eta gutxien murrizteko joera dago, baino batzutan egoeran arabera gehiegire izan daiteke, orduan zure beharrai erantzuteko nahikoa ez izatea posible da. Eta orduan egoera asko komplikatzen da. Zen, ba, beti izaten duguna, zuk epaitegi batean bakizu noiztan nola sartzen zean, baino ez noiztan nola aterako zean. Eta azkenen hirugarren batek erabakiak hartzen ditunean,

0: Lege bat kontrako efektu ere bihurtu dezake, zuk behar ditezun behar hoiek ez asetzer arte. Orduan, bueno, hau dena ekiteko, nik gomendatuko nuke egitea.
1: Baitegia ipatu duzu, horrelako kasuetan eta ez dagoenean aurretiazko borondaterik eginda, bai ala bai epaitegian bukatuko duzu?
0: Bai, zeren azkenen zuk ez behar maukezu erabakitzeko baitasunik, inork ezin duzure izenen ez bankura jun, ez tramiteik egin, o diru laguntzak eskatu, esan eta edozein motatako gestioak ezin ditezu egin. Ta orduan, horrea iritsi baino lehen bai da gomendagarria, lehen esan deten arrazoiengatik, eta azkenen bai erabakia zuzteko hirugarren bati.
1: Eta zuek bulegoan, epaitegira joan beharrik izan duzu horrelako gaiengatik?
0: Bai, joan behar izan dugu. Azken aldin egia da kontsultak desente esan dugu nagatik ez. Azkenen berriak ateatzen dienean jendea mugitu egiten da eta hori ondo dago kontsultak alde batetik eta beste alde batetik, izan gaixotasun batengatik edo bestelako egoera batengatik erabakitzeko gaitasun hori galdu duen pertsonen senitartekoak izaten dira normalean zaintzai edo ezartzen dituztenak eta familiartekoak etorri zaizkigu eta gertatu izan zaigu edo ikusi izan dugu epaitegian gaur egun ez dute lain errex jartzen garaibateko tutore figura hori eta noski eskubideak noski errespetatu behar dira aldik eta gutxien murriztu hartzaizkio pertsona bati, baino berataz arduratzen ari dienei ere gauzak erraztu hartzaizkie. Ordun, nola 2008 batetik lege hori beste modu batera edo beste joera bate hartu dun, egoera zailtzen erari da, eta klaro, bakarrik ez pertsona horren gainera bakitzeko, ze naiz eta zu beste pertsona baten egitezko, zaintzai edo egitezaituzten edo kuradore edo danadalako figura, ez da erabatekoa edo zabala, ezin dezu nahi ezun guztia egin, noski normala dan bezala, ez mugak euki behar ditu, badidez urtero beraien kontuak aurkeztu dituzte, dirua zertan gastatu duten, ez kontrol hori eramatea ondo dago, ze hau dator, garai baten, kontrol hori edo jendea gaizki erabilizulako, ez? Baina, klaro, aldi berean, pertsona horren gain, pertsona horrek, ezakite egoitza batean dagolako, eta dirua behar balin badu, eta dauka garaje bat, garaje hori saltzeko ere epaiari baimena eskatu behar diozu askotan. Eta, klaro, orduan, tramite hola potoloren bat egin behar dezunero, epaitegira joan behar balin badezu, ez dizute gehiegi laguntzen, nire ustez behintzat beharko lizuketen bezala, ze gauza batzuk abokatua begin ditzazkezu adibidez, baino epaitegian lehenengo erantzuna da ez, hau hemendik ez, hau aurkeztu abokatu batekin, eta gero igual ez da hola. Orduan, ezakit ez dizut kritika gai nahi tolosako epaitegiari, baino gauza batzukin bez gaude oso ados, eta beraiek baita ere pentsatu beharko lukete kaleko jendea, jende normala, arrunta, normalan bezala, ez dakila gauza hauetaz, eta batzuk nahiz eta jakin abokatu izan gabere, eta ondo egin, ala ere, ez ezkoa jasotze dituzte, orduan, pixkat ez dakit, takto gehiago edo, eskertuko litzake.
1: Bueno, aitzakia eman digu gai honetaz hitz egiteko, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako gidak.
0: Bai.
1: Gida hori eskuragarri dago, denontzat publikoa da?
0: Eskuragarri dago, publikoa da, doakoa da, Ubixa Fundazioaren, ezuk esan bezala, Ubixa Fundazioa eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanean egindako gida bat da, eta interneten dago zintzilik, eta edo zeinek kontsulta egin dezake.
1: Hauixe gure entzulei kontatu nahi geniena, bixi, 30 segundu maite, azken kontu bat aipatu nahi baduzu.
0: Betiko apiskate jendea animatzera, informatzera, informazioa beti ondo datorrelako, eta galdetzera, bai dokumentu bat azein beste egiteak ez dula esan nahi derrigor erabili beharko ezunik, eta orduan beldur hori pixkat baitare jendeak entzeko, eta gehiago dela, zure etorkizuna zun nahi bezala planifikatzeko aukera moduan ikustea, eta ez zerbait negatibo bezala.
1: Eskerrik asko Maite Tolosa, eskerrik asko Ema abokatuak, gehiago ikasi dugu, gaur, beste behin.

0: Manu Gaine Beobide, Donostia, musikari eta perkusio jolea. Oso txikitatik izan du musika eta erritmoarekiko lotura. Akaso gurasoak ere artista izateak eragin egin du, baina pardela zuenetik daude instrumenturen bat aldamenean daudela agertzen diren argazkiak. Bere erabakia izan zen perkusioa ikastea, eta horren adierazgarri ere bada, txikitan pieza ezberdinak sofan jarri eta perkusio taula moduko bat sortu izana. Orargi ikusi zuten gurasoek bere naia, eta horrela hasi zen ondoren perkusioa ikasten. Karreran zela, beste instrumentu bat ere aukeratu behar izan zuen, eta pianoa izan zen hautatutakoa. Hau ere gustura ikasi zuen, eta gaitasun handia ere erakutsi zuen. Donostiako musikako goi mailako ikasketak izan ziren musikenen egin zituenak. Bere espezialitatea, esan bezala, perkusioa izan zelarik. Musika garaikideko performantzeko masterra ere burutu zuen Oporton, eta musika garaikidean murgiltzeko aukera izan du, eta horrek eragin zuzena izan du bere musikan. Ikasketak amaitu zituenetik, proiektu askotan parte hartu du. Remix Ensemble, Nano Drumming Grupo de Percusao taldearen akademian ere parte izan zen, hemen izan genuen Pui Barral olelkariarekin ere hainbat proiektu burutu ditu, Huesos, esaterako, Tartar kolektiboa sortu du Jone Amezaga del Frago dantzariarekin duela gutxi, eta denbora daramate hemen ere izan genituen elkarrekin proiektu ezberdina garatzen. Partiturak partekatuz, Zerbait Noizbait Nonbait, Remedios Bals, Enbata taldearekin ere urraska lanean aritu da dibidez. Garazi Nabas musikariarekin ere lanean dihardu sonografia irudipenak lanarekin. Eta Atik konpainiaren azken lanen musikare sortu du, Urbizitan, Ioi, Hots, edo Urantzu besteak beste. Honez guztiaz gain, irakasle ere badabil, eta hainbat emanalitan aktore edo dantzari ere ikusi ahal izan dugu. Jakin min handiko pertsona da. Doai berezia duena instrumentu bat aurrean jarri, eta soinu eta erritmo ederrak sortzeko. Azken urteetan atzerrera joateko aukera ere izan du, eta bertako kulturak ezagutuz, bertako musika eta erritmoak ere hurbildu egin dizkigu, eta bere musika aberastu egin dute. Hau guztiari buruz hitz egingo dugu berarekin gurean, hemen baita gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Manu Gaine Beobide.
1: Eixo, egunon.
2: Egunon. Bueno, lehenengo bi galdera egin behar dizkizugu, Goiuri.
3: Baina ari nintzen, bueno, harrituta geratu naiz, Oiana etzelako isiltzen. Hau egiten bai. Du, eta hau baita ere, eta hau ere sortu du, eta hemen ere badabil, eta hau ere bai. Bueno, esos. Bai, bi galdera dauzkagu, hemen bigarren kafean gure gonbidatu egiten dizkigunak. Nik biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bat, erantzuteko. Lehenengo galdera da, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, hortxe bi galderak, bata pelikularena eta bestea hiletarena, eta zuk erabakiz zein erantzun.
1: Wow, ba, nik uste hiletarena erantzun.
3: Nei, oso ondo.
1: Ba, ez dakit gustatuko litzeak, noski izatea jaia handi bat, bueno, ba, bada momentu bat oso, ez dakit emozionalki potentea, baina izatea jai bat denontzako, juntatzea lagun eta ezagun pila bat, musika, dantza eta antzerki pila egotea, eta nik uste torrela ospatzea, ez, azkenen. Bizitza ogurtzean, ere ospakizun bat izan daiteke lako, eta nik uste behar delako hori ere. Más o menos hortik.
3: Hala izan daria.
2: Nik uste Manuk bazertu dela pelikularen az, ikusi du marroia gainean, soinu banda berak egin barko zuela, eta ufa, igual, hiletarekin, pake gehiago, Oiana, ba...
4: Arte bukatu zaizu,
2: Bai, impostoreak entzuten ari ginen, Iñaki Diegezen kantua, baino badozkagu gehiago, hemen Redwood honekin, hemen gainera birak turronetan musikari mordoa bildu zituzten, eta egia esan, ez dut gogoan, hemen perkusionista Igortegi Etxea bera ote zen, atzerriko bateristaren batera tartean bazebilen, bueno, ba, musikari ugari, eta bain gustora jartzen dugun musika, aitortza, tarte gain martzaile erabiltzen ditugun musikai, eta are gehiago etxekoak balin badira, beraz, Iñaki Diegezen giroan jarraituko dugu, jan ondo?
4: Earki.
2: Gainera, enteratu nahi zenetik soinu jolea zarela?
4: Dan jarko dira zola.
2: Zuk manu bazen egin oian soinu joleaz?
4: Soinu jolea ez nuke zango hainbeste, baina, bueno.
2: Ganbaratik soinu bat, bueno, bai. Berreskuratu eta etxean jotzen hasi dena, soinu jolea da. Vale, igual, sasoiko ez dagoen soinu jolea, baina soinu jolea.
4: Bueno, niri ez dakit txikitatik ikusten ote zitzaten musikarako gaitasuna, baina zuri bai. Zuri bai, niri hori txoritxoak esan dit, pardelarekin ja hortxe argazkietan eta musikaren inguruan aritzen zinela. Zu gogoratzen duzu horrelakorik akaso argazkietan ikusita?
1: Hori da, ez nik uste gogoratu ez gerala gogoratzen horrelako momentuetaz, baina argazkia ikusten ditugunen, badaukagula horrelako, ez dakit horretzapen batez, nik sofako estena hori gogoan daukat.
4: Ah,
1: behira. Zeneretako zen, supuesten ez, 5-6 urterekin, momentu oberenetako bat, ez? Eta bai, gogoan daukat. Arrazkia ikusteagatik suposatzen dut, baina hori hiru mailako perkusio set bat egiten nuen, sofarekin, eta...
4: Bai.
1: Zerona! Esan zuerte asko neukan, aitak zezkalako instrumento asko etxean, eta orduan, horiekin jolasteko aukera nuen, eta gaina aitak estudioa etxean zeukan. Orduan, bueno, soletan, areta errexagonekan.
4: Ez dakit, noizbait galdetuko zizuten akaso, edo zuk sentitu ote duzun, ez? Askotan esaten da, karo, familia, artisten familia, zure artistateako zea, ez dakit batzutan hori izan daitekeen presioa, da, bueno, utzina esasuen nahi dudan aiten, edo, bueno, zure kasuan ez dakit nola bizi izan duzun hori? Edo, agian ez duzu, hola ez zer sentitu, eh?
1: Ba, ez, uste, oso galdera tipikoa dala,
4: bai.
1: Eta bai sentitutela, ba, karreran, eta bidez egon da, como momentu batzuk baita kasetleak edo galdetu diatena, edo horrelako gozak, baina niretzako izan doa kriston sortea. Ba, sortea ezagutzeko profesioa barrutik, sortea ezagutzeko jendea, ba, gulasoen lagunak direnak eta bereiek ezagutu horrela eta gero ikustea ba, profesionalki ze maila daukaten eta nondauden. Eta azkenan asko ikasten dezu, jendu guztiarekin horri inguratua, orduan ni junez ikasten, eta gero ba, zortea izan da, eta artista izan da, eukitzea hori gertu.
4: Hori gertu.
1: Hori izan da, zortea, bai.
4: Aipatu duzu, gogoratzen duzula, dugun argazkien bidez ere, bai, ez? Perkusio hori sortzea, ez eta oso argi izan zenun orduan perkusioa zela aukeratu nahi ze, esan duzu ez, anistasuna bat zenuen, aukeratuko, o, probatuko zenituen, seguraski hainbat instrumentu?
1: Bai, ematen duen ez, bai. Negon, easo musika eskolak zeukan akademia, bueno, orfeoiak daukana, hor bai. Txenegon musika ikasten txikitatik, eta ematen duen ez horretzegon perkusioa, eta orduan ematen duen ez, bost urterekin nik perkusio aukeratu nuen, eta hor eretara bialin indute perkusio ikastera, esan ez. Ba, ematen duen ez oso argi neukan, nik gerora pentsatu, zergatik okeratuko nun, hain...
4: Bai, engarbi, ez,
1: bateria, perkusioa.
4: Bai, hori bueno, ere, bada.
1: Bueno, baina, bai, ematen duen ez, bai.
4: Zer ematen dizu zuri, perkusioak? Bueno. Zer gero ere probatuko zenituen orain ere duela, bueno, pianoa ere ikasi duzu, eta seguraski beste hainbat instrumentu ere joko dituzu, baina zer du perkusioak zuretzat edo zer ematen dizu?
1: Ba, ezakit, hola, beste elkarrezketa dene esaten nun, niretzako dakala lurrarekin lotura bat perkusioak eta hor dago lan, ez, ba, sentitzen deten zerbait, oso barruan dagoen zerbait, eta horrekin konektatzen nagoena. Pentsatzen dut ere, ba, hori, balderdi teknikoa asko garatzen dezuen instrumentu batekin, erosago zaude, gustorago, eta errezago jotzen dezu, bai. Baina ez instrumentu batekin ere, oso gustora nabil, eta uste, instrumentu bakoitzak ematen dizula zerbait ezberdina. Zain, ikaizizko instrumentuak ez ditu jotzen, eta batzutan esateko, jo, ba, ikasiko nukea, jero bestea ez, ba, piskatu hortikan. Azkenean instrumentu bakoitzak eskintzen dien zorako zerbait, eta... Bai, baina, bueno, perkusak nahi eskintzen dit, hori... Ba.
4: Lurrarekiko eta...
1: Bai, lurra edo, ez, zuzaket, pixu hori, eta... Bai, nik uste hori daukala, bai.
4: Aipatu du nik ez, goiurik esan duen bezala, lan asko edo hainbat proiektutan aritu zara, artista askorekin, eta... mugimenduan edo dantzan ere ikusi zaitugu noizbait. Hori ere gustatzen zaizu pixka bat probatzea beste gauza batzuk ere musika zaratago zure ikuskizun edo zure lanetan?
1: Bai, bueno, antzerkiarekin ukeren lotura gehiago amarengatik eta nik adiez hori bai pentsatzen ez banintz musikari izango agian aktorea izango nintzela, osasuna etortikan nibili nintzen. Baina bai, nik uste duela urte batzuk hasi nintzen experimentatzen ba, arte disziplina ezberdinetan, eta batez ere musikatik nola hurbildu antzerkira edo mugimendura, eta, bai, gustatzen zait, ez dion, bueno, azken justo dion moral dionetan, Jonerekin asko komentatzen dugu, ze hor, pixkat, dantza eta musikaren arteko zerbait egiten dugu, eta berni dantzaren nahi zen, eta pixka broma hori daukagu, baina, nik uste, nire gustatzen zaitela esperimentatzea beste disiplina batzuekin, eta musikatik gerturatzea ere disiplina ditara oso interesgarria dut zait.
4: Joan den, ez asten, esan barruan, baina duela pare bat aste, esango nuke, nik ikusi nuela Donostiako bulebarrean IOI izena, hola,
1: bai,
4: hola
1: IOI,
4: ez?
1: Bai.
4: IOI lanaren aurre estrenaldia, okerrezpanago lekeit, ez, Leioako humore azokan estrenatu, estrenatuko duzuena bezala maiatzian. Eta lan horri buruz hitzein nahiko nuke, eta baita ere atikekin ez egiten duzun lanari buruz. Duela pare bat urte ere hots lana estrenatu zenuten. Eta hotxen, okerrezpanago aiert izan genuen hemen lan horri buruz izketan, badauka lautura asko zuen familiarekin. Eta uste dut musikak eta zukor egin duzun lana baita IOIN ere oso garrantzitsuak direla. Eta kontaiguzu pixka bat nola izan den zure Aitona Monen disketxeko diskoiek entzun berreskuratu, hor lanketa izugarri bat egin duzu, ez da? Soinua, soinua ateratzeko lan horiei.
1: Bai, hori da, oza, hotxen lantzen duguna da, errigogoa disketxearen inguruko zakit kontakizun bat edo revisio bat, azkenean errigogoa disketxea ekartzeko gaur egunera, eta pixka gaur egungo begiratik ikusteko. Eta ba, nik eukin nuen aukera eta zortea entzuteko ba, disketxeko diska guztiak. Bueno, bi emanaldien artean entzun ahal izan ditut, ze berreun diska baino gehiago dira.
4: Bestela, bai.
1: Eta, bueno, aukeratu nituen lehenengo batzuk, horrela, ba, interes konkretu baten gatik, hotxentzako. Eta, ba, joan naiz aurkitzen altxorraren, oza, altxorrak eta altxorrak demora guztian, ez? Ba, diska oso bereziak, irurogei garren hamarkada izateko oso proposamen bereziak zerianak. Eta baita ere hori tamargarren amarkadan, ja disketxe, beste disketxe batzuk sortuak zaudenean ere, azkeneko tandan entzun dituanak, barrelako proposamenak ziren, agian herrikoiagoak, agian proposamen bereziagoak, ba, Xavier Leteren hitza dauzkan, bandarako edatzitako sinfonia moduko bat, Mutrikuko, ez, Ondarruko, zaken Mutrikuko da Ondarruko, baina, bueno, uste, Mutrikuko herriak egin zuena, arrantzale batzuk iltzirelako. Diskorien unen zagutzen eta proiektuaren unen zagutzen. Eta oso bereziaz, erritik sortutako proiektu bat izan zen, eta disketxea joten zen, eta grazen zen. Ba, bueno, abizka lana izan da, joan deskurritzen diskak entzuten, eta gero, ba, interes artistiko ezberdinen gatik, aukeratzen joan pista hoiek, ikusteko nola nastu altziren, zer eskaintzen zuten, eta gero, nik ere sortu ditute bizpairu musika pieza ezberdin, hoiekin bat egiten zuten. Ba, biniloen zaratekin, edo rebobinazioekin, eta horrelako soinuekin, baita ere ipuinekin.
4: Bai.
1: Ipuinak zauzkaren, eta erabiltzen ditu, ipuinen hitz ezberdinak sortzeko horrelako musika pieza bereziak, eta...
4: Esan duzu, helburu artistikoen arabera edo bat aukeratzen zenuen edo ez. Oso zaila izan da hori aukerak eta hori adibidez, hainbeste entzuten duzunean, oso ezberdinak ere, esan duzu ipuinak, gero beste batzuk ezberdinak. Oso zaila edo nola izan da?
1: Ba, bueno, azkenean interes artistikoa ditzen diogu, baina da interes pertsonala, ez uza entzuten abesti pila bat, eta ez dut, bueno, hau interesatzen zait gaiagatik, interesatzen zait ba, musikalki oso berezia delako garairako, edo azkenean interes pertsonal badago hor. Gero ere oso argin, bueno, oso argi agian hotxen enokan hain argi zer nahi nuen, IOIN ja pixkat argiago nukan. Orduan erresagoa izan da. Eta gero ere zen aurre aukeraketa bat egin, gero aurre aukeraketa bari sinetzen duzu, eta gero ere sorkuntza prozesuan, ba, ninduan esaten, bale, ba, hau bai, hau ez, probatzen. Zaila enuke esango, hombre, gelditu dira
4: bai.
1: Pilo bat kanpoan, baina bai.
4: Beste lan ematin barko da oraindik, ez?
1: Eta
4: gero hori dantzariekin eta nola izan da uztarketa hori? Zuk zure proposamena eramaten zenuen eta beraiek ondoren lantzen zuten, elkarrekin joan zarete pixkanaka, edo nola izan da gero hori?
1: Ba, nik uste ez berdin izan dela...
4: Bakoitzean. Bien,
1: bai, bakoitzean. Bueno, Jone San Martin koreografak koreografiatu du lan hau. Eta lehenengo emanaldirako beraiek jasitzenen lanean, ni batu nintzen erako, eta aurkitu behar izan genuen formula, bueno, edo modua lan egiteko elkarrekin, zezgenekin.
4: Bai.
1: Ni Jone San Martin ezagutzen nuen, Jone Amezagarekin batera lehenengo lanean, egontzerako kanpo begirada bezala. Orduan ezagutzen nuen hortikan, eta banekin gutxi gora bera nola egiten zuen lan. Eta berak emantzian askatasun total, azten zian zugun probatzen musika gainetik, eta azkena musika inbaditzen du espazioa, eta eramaten du ikuslea beste leku batera. Eta antzariak ez jarritzen dute bereen koreografiarekin, baina musika ezberdinekin. Torrun ginoazen probatzen gauza ezberdinak eta oso situazio divertigarriak sortzen ziren, zenik botatzen nien, ba, ez dakit, ba, Leteren abesti bat, edo Lurdesen bat, edo botatzen nien akelarre sortako bat, edo...
4: Edo ipuin bat,
1: edo ipuin bat, bai, bai, bai, horrela gauzak, edo vinilo zaratak, edo... Eta hor dun ba horre guztiak sortzen zituen, ba, gauza oso, oso bereziak. Eta gero joan ginen fintzen, eta pixka bat izten. Zen inoa ez uzenean bidaltzen musika, eta inoa erabakitzen batez ere dantzariak eukitzeko askatasuna denboran, Ninoa pixka bat, ba, mugitzen musika horiek, alde batera edo bestera, erabakitzen, benga, hemen igoko dut volumena, hemen jetxiko dut, hemen muteatuko dut, hemen sartuko dut, hau pixka
4: hori zuzeneko emanaldi bakoitzian, eh?
1: Bai, zuzenekoan.
4: Ah, begira, hori galetu barnizu.
1: Dago prestatuta, baina ez da...
4: Guztiz itxia bezera.
1: Proiektu itxi bat, ematen diotena playa ziren, eta jazta. Bezik da, Ninoa modifikatzen zuzenean. Ba, azkenan areto bakoitzen volumenak ere ezberdina dira, erabiltzen ditugun espazio, oza, espazio sonora ere sortu nuen, eta horren, baude pea normala, barruan bauzkagu bi altaboz ezkutatuak, eta baude beste batzuk, dirala kalean jartzen diren altaboz horiek, ba, zaketien jauteritan edo tamborradan edo bakoak, eta horietako batzuk daude, eta horren, ba, soinua mota ezberdina da, aukeratu dezakegu altaboz batetik joan edo bestetikan, eta horrela. Eta horren hori guztia egina dago, baina, bueno, zuzenean pixka moldatzeko aukera daukagu,
4: eta... Bueno, horrek ere erronka eta zirrarare sortuko du, ezta, esan nahi, eta azkenan emanaldi bakoitzare bakarra, hori ere egia da.
1: Hori da, bai. Eta ni pixka zuzeneko interpretan, nahi, ordon, bai. Bueno, ba, eukidu aurretikan sorkuntza eta hori. Baina, bueno, hori izan zen hasierako lana, eta bigarrenerako ja, ba, azkenan izan denez, pixka bat hotxen moldaketa bat kalerako, gehi sorkuntza berria, ba, bueno, ba, honetan erartean jazagon afinidade hori egina, eta nik uste nahiko batera joan gira la orain, bigarren alde honetan. Baina, bueno, bereik proposatzen ideia bat, ni ninduan musikak botatzen gainetik, eta probatzen gainetik zen.
4: Nik egia da lehen lana hotx ikusi nuela areto itxi batean, eta orduan zu bukaeran agertu zinen, baina ez nekien momentuan agian ez sortzen edo ari zinenik, eta bigarren hontan berriz kalean ikusi egiten zintudan, eta orduan bai pentsatu nezaken, eta momenture ematen ere soinua egintzen nuen zuzenean, eta baina begira oso interesgarria hori, eta dantzari entzat ere imaginatzen dut izango dela, bai, ez dakizu inoiz, bueno, egon daiteke hor zerbait berria.
1: Ba, hori da, ba, egiten nuen, ba, arabara guaztela, bagian arabako influentziaren bate zebaude horlako diskak, edo, ba, pixkat moldatza batik, ba, Kataluniara junginenean, naiz eta errigogoakoa ez izan, asentire de Grat Mikel Lauaren abestia jarri nuen, ba, horrelako pixkat moldaketa txoak inoazen egiten, eta manalde bakoitza biziri dago.
4: Claro.
1: Hori Jonesa Martinek
4: naizuen
1: horrela izatea, eta bestetik ere badauka, nik uste berezitasun bat, dela espazio sonoroak horrela izateak, ikuslegoaren zat, bueno, entzute dituzu soinuak leku ezberdinetatik, baina dantzaren zatero oso berezia da, ze bereek duode oituta eukitzea monitore batzuk barruan eta dena entzutea. Eta kasu honetan ez da dena entzuten. Orduan, ba, batzutan badakite zerren gainean ari diran dantzatzen, eta beste batzuetan intuitzen dute, baina zakite oso ondo. Eta horren, manik uste horrek ere ematen diola, beste puntu bat. Kaleko bertsioa guztiz ezberdina da, eta bereziagoan ikuste, oza, bereek konstientagoa dira zer musika dauden, ala ere pasatzen dira gainaz, karta bereiek buruan dauzkata inbeste gauza, ez dira lain konstiente gore indikan, horre estrainaldi bi egin ditu, ba, ze musika dagoen momentu horretan.
4: Ze ona, aipatu ditugu ez, atiken bi lan hauek, baina beste hainbat lan eta proiektu ere egiten ari zara, eta oroar badu Manuk bere sortzeko modu konkreturen bat, haunetan egia da ezberdina zela agian ez, disketxeko diskoak eta bueno, beste bilak eta mota bat izan da, baina bestela orain eskuartean ere beste proiekture ematen residenziatxore ematen egontzara, ez egoitza batean orain, ez dakit horra adibidez lan egiteko modua nolakoa den, ikertu egiten duzu asko eta gero sortzen hasi edo sortzen hasten zara, ez dakit nola
1: ba, nik uste lan bako itza ezberdina dela oso ezberdina da, nire proiektu pertsonala bat baldin bada ez, tartar kolektibarekin egiten duguna, edo garazirekin egiten dudana, bueno, edo puirekin ere egin nuen hau ez horrela izan zen, edo kasu honetan, egon naizen egon aldea, enbatarekin izan da, garbi gaioa dituko den eman aldea sortzen egon gera, kainako gaita baten estrainatuko duguna, eta morrere badantzariak daude, nire estenan nago, antzerki egiten dugu, oza, testua duka, bueno, gabe gauza zerren pila bat, eta gero nik musikak egiten duen zuzenean, eta horre ere, ba, moduan, ba, bilatzen. Ezak, indik uste proiektu bakoitza dukala...
4: Ba, eskatzen du bakoitzak bere, ez?
1: Ba, ez gara zirekin egiten du asko ikerketatik, eta gero ikerketata gero musika sortzen diogu, eta beste kaso batzuetan enbatarekin adibidez, ba, gehiago, ba, momentuan joan probatzen, ideiak elkarbaratzen, eta pixka bat, bai, ensaiotan zuzenean sortzen adibidez. Kaso, eta neri adibidez hori asko gustatzen zait. Bai, dantzarekin edo antzezlekin egotea momentuan, eta hor sortzen egotea nire bai, eta pixka batera egitea lan. Hori, bai.
4: Testu aipatu duzu, testuarekin ere eroso sentitzen zara.
1: Bezakit. eroso, bueno, eukidez lotura egin izan detan txerki pixkat, eta ba, gustora nago, baina, bueno, ikusiko dugu.
4: Ekainaren 21ean non estreinatuko duzu,
1: Jataben. Maluri jata berri. Bai.
4: Oso ondo.
5: Kids, away.
6: Kids, doctor.
5: Apple a day. One. Don't touch me.
6: Kids.
5: Bailey, don't touch me.
6: Away.
4: No. Ikusten ari direne, bueno, entzun ere entzun dugu, ezta? Jone Amezagarekin egindako Remedios Valsen lan hau eta hontan ere zu fisikoki hortxe mugimenduan edo dantzan ikusten zaitugu. Jonerekin esan dut, ez? Urteak daramatzazu lanean eta Tartar Kolektiboa, ondo esan dut?
1: Bai,
4: Tartar Kolektiboa sortu duzue duela gutxi. Ez hain gutxiak.
1: Bai. A ber, duela bost 6 urte ez ginen elkarrekin lanean, eta pixkat entitate bat eman nahian, baduela 2 urte jarri genion izan hori, Tartar Kolektiboa.
3: Oiana, eta guk elkarrekin ikusiko.
2: Bai,
4: tabakalerako
2: goiko pixuan, bueno, kutxa fundazioaren...
4: Bai,
2: nuk uste, zala making of ez, work in progress moduan oraindik zegoen emanaldi bat, ez?
3: Bai, tabakaleran ikusiko.
4: Baina, beste emanaldia zen.
3: Baina zen, Anapol...
4: Zerbait noizpain nonbait, ez?
3: Anapol Poladei, zan?
1: Ez que bazeukan, eh? Oza, zer egin izan nomet izan zen lehenengo ikerketa egin genuen alkarrekin ikerketa edo lehenengo lana sortzen ez ginen alkarrekin zeuzkana iru zati oso ezberdinak zirenak, pixkatorla neko naste borraste eta hortikan erabaki genuen banik uste hasierako ideia nagertzen dena Anapolade ekipz de doktora guai ideia horretatik piezatxoa sortzea, oza, iztea ideia bat eta hortikan sortu genuen Remedios Valsa moz minutuko.
3: Gogoan dut, ze atera ginenean tabakaleratik ezin genuen burutik endu Anapola Day eta horrela aritu ginen iruak
1: bai.
2: Eta hor duzik igual ezkara, Juan ilkarrekin ikustera lan bat
4: eta zenbat urte esan duzu duela zenbat izan zen hori?
2: Iru izango dira
3: ez gehiago bai
1: pieza txikia da
3: bai bost edo horrela
1: bai
4: pekatua. Agenda astero esaten dugu,
3: venga,
4: ba?
3: Venga, joango gara.
2: Bai, eta laizter, agendari tarteare egingo diogu, baina Manurekin jarraituko dugu, urrengo minututxo hauetan, ba... Horreindik zertxo behi gehiago jakin nahi dugunako, Jana.
4: Bueno, ari ginen ez, Jone Amezagarekin egiten duzun lan hori buruz, lan hon hauei buruz. Izketan, kontaigu zu pixka bat, adibidez Remedio Vals hortan zu ere, ez, mugimendua nola sentitzen zaren, eta gero partiturak partekatuz proiektua ere, politia iruditzen zaitola jendeari zagutzera emateko.
1: Bai, bueno, Remedios Vals piezan, askatzenan Jonetani gauden musikata dantza egiten, pixkat, de azkenean transdisziplinarra da, oza, hau da, disziplina dantzatik edo musikatik bereizten da, eta toa bi disziplinak batzera, eta hor dut, pixkatuaren goz gure sortze modua edo gure sortzeko hizkuntza hori da, dantza eta musikatik batera, oraingoz. Eta partiturak praktikatu izan da, aurreko urtean abiatu genuen proiektu bat, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza bati esker egin genuena, eta ahal izan genuen Remedios Vals pieza hori partitura batera pasa, eta probatu ahal izan dugu interprete ezberdinekin. Dantzari eta musikari ezberdinekin, ea beraiek gai diren irakurtzeko edo ez, gai izango diren pieza tal kual representatzeko, ze ezberdintasun dauden musikari bati ematen badiot edo dantzari bati, eta azkenan daka notazio musikala, notazio textuala, oso testua, eta baita ere mapa bat. Eta hor, ba, bueno, pues hortan ibili gera. Eta horrek ere eraman gaitu beste leku batzuetara, justu aurten gaudena, Tartar Kolektiboarekin, ba, agian modu pedagogiko baten lantzera hori, edo tailerrak egiteko, edo baita ere beste artista batzuekin lantzeko, edo sortzeko, ze ikusi genuen, sortu genuen beste bertsio bat, zela partituraren, oza, Remedios Valsen oinarri-oinarria hartu, eta hortikan partitura irekiago bat sortzea, eta horrek albidetzen zigun beste legu batera eramatea, adibidez. Orduan, ba, bueno, aurrek urtean egin genitu negon aldi batzuk, eta bilegina pixkat saltxeatzen, eta horten asmoa jarraitzea hortikan, eta ikustea zelokutara eraman dezakegu.
4: Zau, ze interesgarriak, ez da? Eta nasketa horiek izugarri gustatzen zaizkit, eta ikerketa horiek eta neri. Bai, ezagir?
1: Bai, ezagir, nik uste azkenean, bueno, lamakoitzak eramaten gaitu leku batera, jonek eta nik esaten dugu, como hops, a ber, bai, azkenean ikertu eta ikertu azken urte honetan bagabiltza, baina, bueno, nik uste horrentxo hor gabiltzala, eta bai, aurten ja nabaritzen dugula ikerketa hori du joala, ba, sortze prozesu bat eruntz agian, baina, bueno, ba, gure lana piskatorla.
2: Badagur! Badagur musika garaikidean egindako ibiliaren eraginan, olabait, bueno, garaikideak proposatzen du ez notazioan beste esparru batzutara, beste notatzeko modu batzutara edo jotzeko aukera, ez, eta akaso nahizta garaikidetik musika estilo bezala urrundu, bai esentzia hori irakurtzeko, planteatzeko modu ezberdinek igual eragin dute.
1: Bai, nik uste eragina izan zuen zuzenean, nire masterra maigeran, saietu ginen pieza bat egiten, zela dantzari eta musikari bat entzat, etzegoela idatzi eta dantzari bat entzat, zela bi musikari entzat, eta horrek egin ditun gure, ba, bueno, gora berak, eta nik uste hor, jo nire pikatu zela modu sano batean, esatea, como, joe, baino, eta hor nola alkoholitzatik idatzi dantzari bat entzat benetan. Eta bestale batetik noski, osea, musika garaikideak zen notazio berri bat sortzen du, eta niretzako gurea ez dago hain urruti musika garaikidetik. Osea, nik uste, bueno, agian da musika teatrala edo pizkatu esteleko batera, baino, bueno, hortxe dago, bai, niretzako egiten duguna musika da ere. Bai. Pizkatu hortikan, kuriosidade horretatik, bai, eraman dugu partitura batera, bai.
4: Esan dut atzerrian ere egon izan zara, bueno, Oportun egin zenitun ikasketak, baina Afrikan ere, Ekuatoria Ginean ere, artista, abertako artistekin izan zara bertan hola proiektu batean, zu eta Mikel Ugarte joan zineten hemendik, ezta? Eta uste dut hola musika trukak eta moduko bat egintzela edo kultura. Ez dakit hango edo horrelako esperientzitatik zer ekartzen duen Manuk, eta gero hori nolabait sartzen duzu edo uste duzu eragiten dizula gero zure musikan edo?
1: Ba, bueno, nik uste proiektu hori oso berezia izan zen, musika bulogoak sustatu zen proiektu bat izan zen, eta bertan egon ginen, bertako hiru dolau artista ezberdinekin lanean, eta gero kontzertu bat egin genuen, txalaparta, perkusio tradizionala, pianoa, bueno, abeslari bat ere zegoen, pixkatenetarik, eta oso berezia izan zen. Eta nik uste, ba, bueno, esperientzia pertsonalak beti eragiten duela sortzen eta sorkuntzan, eta baita ere gero interprete bezala. Azkenean nik ere lan egiten dut interprete bezala, beste talde batzuekin, praiz, Milua taldearekin, edo Sarrabete, edo Gori-Gori taldean ere hortzen abil. Azkenean, ba, eramaten dizu, beste tabla batzuk hartzera, beste modu batera egotea aztenan, eta nik uste proiektu horiek eragiten dutela. Interprete modura, eta gero sortzen modura, noski behet, eta azkenean eragit, ez dakit nola, osa nik enuke jakingo esaten.
4: Bai.
1: Ba, eragiten dit, bai, eitorri nintzen handik, eta bai, Ginea Ekuatorialeko ritmo hau ekarri dut onera.
4: Bai,
1: ez da, hain konkretua, baina nik uste hor dagoela eragina, eta demora guztien, zipristiten duela, ez, nik uste guzti hori.
4: Raski berehala bukatzen joan beharko dugu, baina hola bukatzen joateko esan dugu.
2: Nik gauza desan gizutu, Jana. Eguerdi joan bietara bitarte dagoen bidea, zuk gidatuko duzu.
4: Vale.
2: Beraz, zuk egin aukera.
4: Vale, orduan aurretik beste galderatxo bat. Pui barra laipatu dut, ezta, hemen izan genuen, ja, urteak badira, egontzela, eta huesos lanari buruz ere aritu ginen, ez dakit, justu azken eman aldiren bat, oraintxe duzu Under Mountain, ez, irakurri dut.
1: Bai, apiriako gaita zeian.
4: Ah, justu, hori, da, bai, azte buruntan ez, urrenguan. Ez dakit, nola gogoratzen duzun, karo, urteak dira ere lan elkarrekin sortu zenutela, ez, Pui barra gogoratzen ez duten entzat, olerkaria da, edo olerki batzuk idatzi zituen, bueno, doi, azten jarraitzen du, noski? Eta zuk egin zenuen, ba, musikatu bezala egiten duzu, irakurketa moduko hori edo. Nola izan zen, adibidez, beste disiplina batekin, ez, lan egin duzu horrere?
1: Bai, ba, onean eretzako kriston sortea izan zen, izan zen pandemiaren urte, eta hogeiean, masterra bukatzen, saitzuli nintzen oportotiko nera, eta pui ezagutu nuen, eta horrez ginen lanean. Ba, oso esperientzia polita izan zen hitzarekin nolako inoiz lan egin, eta ia zen pilotik hasi genuen baiberak eta bainik, nik uste. Eta bai, badira bi urte aurkeztu genuela, bi edo hiru ja, diska aurkeztu genuela, egin genuela emanaldi laneko handi bat, eta ba, azken urteetan emanaldi gutxere ginen egiten, eta bakoitza beste goza batera, eta nik uste, ba, modu bat dela ere esateko, como, jo, pues, gozen ematea bukaera bat, eta amaiera bat, puik nahi zuen, eta nik bai, eta, bueno, ba, ora, Under Mountain ja egon ginela lehenago. Eta nik uste, ba, bueno, ba, gira esan asko markatu gintuela disko horrek bioi, gero puibili da dantzarekin eta bai, lanean, Shinen eta, bueno, La Sala konpainiarekin, eta gero nik ez eta uki aukera gehiago horrela olerkari edo poeta batekin lan egiteko, baina, bueno, nik uste asko ikasi genuela eta gero aplikatu dugula gure lanetan. Zer saiatzen ginen bai izatea poesia lagunduko zuen musika bat, baina baita ere bien arteko zerbait.
4: Bai, ez eta bakarrik musika eta olerkia, ez? Eta elkar,
1: hori da,
4: bai,
1: hori da. Orduan batzutan bai da, ba, pixkate akompainanteagoa edo laguntzen diot gehiago, eta beste batzutan bion artean sortzen genuen. Eta diskarako espreski sortu genituen pieza batzuk. Ordun ba, bueno, ba esperientzia oso polita izan zen, ba abeslari batekin sortu beharrean, ba,
4: bai, abeslari batekin. Eta esan dugun bezala apirilaren 26an azken aukera izango da oraingoz beintzat.
1: Bai, eta ezakiz sarrerai dagoen, uste dut.
4: Bueno, ba, doazenek disfruta dezatela, ezta? Igeldon dagoen Under Mountain la leku espazio berezi berezi hortan izango da. Ba, polita, itxiera polita, leku ere oso egokia irutze zaitolako, ezta?
1: Bai, bai, bai, eta bertan egon ginen ere, bai, lehenago eta bueno, pixka bat azkenan gaina horrelako gune batek eskaintzen dizu zure modura antolatu alizatea, eta esan oso eskertu gaude, ze oso eskuzabala dira, beraz, bai, ba, gogo askorekin.
4: Ze onda, ipatu dut, nik biografian esan ditut lantxo batzuk. Gero, ai, entzun dugu oraintxe elkarrizketan, zenbat alderekin ere interprete bezala aritzen den. Oraintxe egonaldi batean egontzara. Eskuartean, proiektu askorekin zabiltza, ez da?
1: Bueno, aurten, aurreko urteko iraian, eskelen entzun dizu biografian, irakasle bezala dabil. Jaen abil, irakasle.
4: Ezin dezu.
1: Bai, baina, bueno, ukinun aukera saltoa emateko, bizitzako kontuak direla eta orduan aurten nagoa saiatzen ba pizketuntaz bizitzea egia da Euskal Herrian interprete eta sortzaile bezala bizitzea bakarrik dala bizitzaneko prekarioa eta orduan proiektu asko bai baina eske proiektu asko izan behar dituzu bizine bali maizu orduan pizkat dago hor mugan pizkat horrentxe nago hor denari pizkat baiezkoan eta nahiko alde batetik bestera esan asko gustatzen zait horrela ibiltzea eta gauza ezberdinetan ibiltzea ez barri maite dut baino bueno, ikusi beharko da, zerrela urte asko ere egotea, zortea izango litzateke lan asko daukazorako, baina baita ere da pixkat kaosa, ordan, ikusi behar da nola ibiltzen gen, eta nola antolatzen duten. Baina, bueno, bai, azkenean interprete bezala lan egiten dut, lan egin behar dalako, eta gero sortzaile bezala dauzkat nire proiektuak, eta hor jarritzen dugu.
4: Aipatu dugu enbatarena ekainaren 21ean, maiatzean uste dut dela IOIA tikena lehioan, ez dut gogoratzen
1: amabost eta amaseian,
4: ez dakit besteren bat horrela eskuartean, edo oraingoz, hola estreinaldi hurbilenak hoiek izango dira.
1: Bai, hoiek izango dira, eta baita esan nahi dut Remedios Bals Tartar Kolektibarena ingo dugu eztenan,
4: ekainak
1: 6ean, eta gaina urteko emanaldia izango da, así que bitu badago aukera ere.
4: Larunbata da ekainaren 6a, bai. Renderin izango da. Bai. Ez dakiz espaziotan hori zujatu
1: gozu. Kalean.
4: Ai, bai. Ai, joan daiteke ni. Ni gorain kaleko iguzkizun guztik. Ni egon nintzen.
2: Horragon biatuko baitu zuak aso jana.
4: Begira, larunbata da. Egon politia izan daiteke. Eta Aixa pozpozik egon zen bere musike ritmoekin dantzan.
2: Bai, ez da?
4: Bai, nire bai. Bueno, jarraitu genezak, ez da izketan, eta segur beste proiektu batzuk edo. Zehose ateako genukela hortik, baina bada espada igual ja ordua hurbiltzen nahi da, eta ez dutan kasartu nahi inigo. Ez, espada. Ba, eskerrik asko, Manu, gaurkoan gurera hurbiltzea gati, gainera hori, egonalditik etorri berri, ez, bueno, enbatako akeremen izan genituen, duela, xentere bai, eta kontatuko dugu horren berri ere kaina hurbiltzen denean, baina mila esker, ez dakizu gero lazer begiago aipatu nahi duzu?
1: Ez, mila esker zoi, bueno, aipatu nahi, bai, hasieran aipatu zola atikekin, hotx eta ioiren musika bai, baina urbizitan, nire eta kegintzen urbizitan, musika, nire interprete bezala nire bilen,
4: vale.
1: Zeke oso polita ere hor familiarteko edako una, eta Urantzurena, Iñaki Alberti akordeonistarekin da, baina berak egin ditu arregloak, nik perkusioa
4: gaitu dut.
1: Bai. Baina hoxe bakarrik eta, mi esker.
4: Bai, esker kasko zuri.

0: Eguerdi honen zule, eguerdiko amabiak dira. Kantauri itsasoko kostaldean, karabela portugesaren presentziak gora egin du asko gainera. Eta horrek kezka eta ardura areagotu du. Astelen honetan, gainera jakinda 16 urteko sopelako neska bat ospitalera eraman dutela zaurien ondotik. Larrialdi klimatikoa dela eta ur lasterberoak emendatu dira beroaldi errepikaturen ondorioz eta bizidunak Euskal Herriko kostaldera hurbildu dira. Zaurituen kopuruak horren bestez gora egin du. Gehienak garrantzi gutxikoak badira badirare hondartzan bertan ardatu dituzte. Astelen goiz honetan ordea sopelako 16 urteko neska bat ospitalera eraman dute zauriengatik. Osasun sailak gogora ekarri du marmokak edo karabelak badaude ez dela bainatu behar eta ez direla ukitu behar ere, naiz eta hondarretan egon. Gainera, marmoka edo karabela portugaldar batek ziztatzen badu, sorospen postura joan berdela oroitu hartzi du. Arazoa nola konpondu daitekeen esperoan, Xixonen esaterako hiriko akuariari lotutako fisaldia proiektuak proba esperimentalak hasi ditu esi flotatzaileekin karabelak nola erantzuten duten ikusteko. Bestalde, Mediterraneoko bost izarreko hotel sektorean, batez besteko kontsumoa 500 litrokoa da hotel bakoitzeko egunean. Lorategi, igerileku eta ur ere muzabalak mantentzearen ondorioz hainbesteko ur kantitatea gastatzen dute. Egoera gero eta jasangaitzagoa dela salatu dute zenbait kolektibok. Datuak ekarriz, are harriagarria da egoera. Luxuzko hotel batean ostatu hartzen duen turista baten ur kontsumoa 700 eta 1000 litro arteko izaten da egun bakoitzeko goi denboraldian eta zifra hori 3 eta 7 aldiz handiagoa da estatuko etxeen batez bestekoa baino non 128 litro gastatzen diren. Maribel Cerezo Valentzeko nazioarteko unibertsitateko irakasleak azaldu du arazoa ez datorrela bakarrik sektore turistikotik. Cerezok baliabideen kudaketa txarra eta azpiegitura defizita biztan dagoela gaineratu. Era berean, kudaketa improvisazio klimatologikoaren esku uztea leporatu die administrazioei.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, baditugu zenbait puntu azpimarratzeko, AP8 errepidean Irunen ohiko auto ilarak daude eta trafikoa oso motela da bertan eguerdiko 12 eta 3 minutu jotzear direnean. Halaber bi istripu eman dira. Bata Bizkaia 637 errepidean, Erandioaldean, beraz eta ondorioz trafikoa motela da bertan ere eta beste istripua bada Bizkaia 21-21 errepidean eman da Gernikako norabidean hain zuzen ere morga erregunetik gertu. Horren ondorioz trafikoa motela da bertan ere, beraz kontuz eta adi ibili entzule. Hoiek esan da eguraldiari so astelen honetan behodeiekin hasi dugu eguna, batez ere ipartartean. Hegoaldean berriz giroa argiagoa izan da. Egunak aurrera egin ala odeiak desegiten joan dira eta arratsalde eguzkitsua izango dugu aurkoa. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez aldaketa handirik espero naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Donostian 19-26 gradu bitarteko temperaturak izango ditugu, Bilbon 20-27 artekoak, Gasteizen maksimoa 22 graduraino heldu daiteke eta Iruñerrian 25 graduraino. Baionan berriz 20-25 gradu bitarteko temperaturak legunak izango ditugu. Nafarroan izan ezik, Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate basua dago, batez ere ipar mendebaldean. Horiek aipatuta entzule, momentu honetan, une honetan, 27 gradu ditugu Iruñean, 25 Bilbon, 25 ere Baionan eta 24 Gasteizen. Donostin 24 gradu egiten ditu. Hauek aipatuta, onaino albistegi boletin laburra, eguerdiko ordu bateratik aurrera, ariaren bigarren edizioa izango duzue, eguneko albiste garrantzitsuak jorratuko ditugula, eta bitartean informazio guztia naiz.eus atarian. Gero hartzen zule.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: hutsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Askotan esaten dugu eta gustatzen zait errepikatzea azkenean, bueno, saionen oinarrian dagoelako musika asko entzuten dugula, geroz eta gehiago esango nuke, edo nik behintzat bai, ez dakit zuk Iker.
2: Geroz eta gehiago, akaso ez?
1: Ez?
2: Ez.
1: Berdin mantentzen zara edo gutxiago?
2: Ez dakit esaten hori ere. Gehiagoaren sentsaziorik ez dut.
1: Ez?
2: Ez.
1: Ez daukatzu sentsazioak geroz eta gozak gehiago ateratzen direla?
2: Hori bai. Horrek ez duz esan nahi, nik uten entzuten dudanik.
1: Aba, nik bai.
2: Hori bai, hori ere konturatuta nago. edo zer gauza bidaltzen dizut duten entzun egiten duzu.
1: Ah, klaro, bidaltzen badia zu, entzun egin gaut.
2: Hori bai, diskosoak entzuteko, hau egon gustatiko zaizu, pom, diskosoa entzun egiten duzu.
1: Klaro. Horregatik. Bai, eta bueno, gauza da, niri gustatzen zaida diskoa entzutea, baina batez ere letran dagoen horri erreparatzea eta horri bueltak ematea, eta saioa pixka bat ere horretarako da. Horretarako gaur ez gaude bakarrik, normalen ez dugulako saiogu bakarrik egiten, jende izaten dugulako.
2: Hori da.
1: Gaur virtualki, baina hemen daukagu burutik taldeko Jokin, kaixo.
2: Epa, itxaron, Jokin, orain bai, kaixo.
3: Ah, bale, apagikote.
2: Zer moduz? Do?
3: Ongi, mentxe. Bai, azkenik. Durango aurretik inauken haulotzen.
1: Bai, egia da. Ja, feitxa txarrak izan ziren eta...
2: Bueno, eta, eta geldirik egoteko etzarela jaio zu ere, eh?
3: Ja, bueno. Esan behar nun gaina, Iker zurekin egon nitzen azken aldin, o gutxinez irraten Ikerrekin egon nitzen azken aldin, Gasteizen kontzertu bat eman da gero izan zen, eta gaur izango da, Gasteizen eman
1: aurretik. Hori da, egiten nola diren gauzak, eh?
2: Egira. Gasteiztik Gasteiza.
3: Nola, bai, bai.
1: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, eta atzera begira jarrita, normalean beti galdetzen dut, nola hasi zinaten burutiken?
3: Ba, nahi gabe. bai, ba... Ezkinun bilatzen, noski urteak joan ala bilatzezo funtzionatzea, ez, zure proiektu da, eta hortan lana ikezo, bineo, gurez juntatu ginen, laun bezala, aurretik ginen burutik jota izeneko romeria kutre bat. Erabaki ginen arte ba, fundamentu ditia, izan zen, 16-17 urte ginen zela, egon zen txek bat, eta ja, zega joan ginezak ez, eta... Hasi ginen, gure kantak iken, jotak indu genion, seriotasun.
1: Piskat emateko, ez da. zuen proiektuan nabaria da hitzek garrantzi handia dutela, letrak bi aldiz pentsatuta daudela. Zer leku hartzen du hitzak sormen prozesuan?
3: Ba, normalen izaten da azkena. Eta normalen, honek igual decepzionatuko zaitue, gutxinez azken diskotako dinamikan, izan die incluso estudioan bukatutakoak.
1: Ostras.
3: Claro, guri gustatzen zaigu gero eta gehiago kantak gordinak eramatea estudiora, eta produkzio lanan barrenen gustatzen zaigu baitare bilatzea kantan zentzuri eragitea izkioan gauze musikalak, ez? Kantan zentzue kanbiatzen baldin bada, ba, letra izan berdor isu gehiena daukena, orduan. Askotan estudioan bertan.
2: Eta hori askotan esan izan da, ez? Estudioan istripuak ere gertatzen direla letrekin uste gabean, eta goizeko ordu bitan. Ez, istripu honak, esan edut kasu honetan, eh? Goizeko ordu txikitan idatzitako letra bat, eta zuretzako esan egin berezirik etzuena, ba, zelako egin behar dut eta kitxo, papatean bihurtzen da, jendearen zako munduko letrarik honena, eta esan duzu, ze kristo, nik hemen beste honekin pasaitut, ze hilabete bueltaka eta estudiokoak funtzionatu du, ez?
3: Bai, bai. Guri gertatu zitzaigun holako zehoze atzoko gaiberakin. Buen dela gehien ezautzen den kanta, ez, gure repertorioan, eta diskotik kanpo gelditu hartzun. Ez gine holako konbentzitu, eta...
1: Ostras.
3: Gertatzen da,
2: bai.
3: Eta ba... guain, metie du, kanta, bai.
1: Bai, bai. Ba, gaurkoan bi kanta zertuko ditugu, eta lehenengoa entzuten jarriko gara, hau da obszenitatea.

0: Ba, utzi nion bukara kantari. Hasieran nahiko zuzen hasten da letra ja, bueno, orokorrean zuen abestiak. Kiderra ipatzen duzu hasieran, ni galdetu nahi nizuen, zer edo zein da?
1: Kiderra, bera, bixe bera, galdetu zen... Ikerrek aurrekoan.
0: Beretan.
1: Kiderra, bai, igual, itzarraroak edo erabiltze ditula. Nik betidanik entzun dut kiderra. Kiderra da, batuan esaten zaiona, kirtena.
0: Bale.
1: Orduan, ba, oda metafora bat da. Bueno, sexualidaden ingurun dijo, eta batez ere, ba, gizon heterosexualek daukegun irudi horren kontrako sexualidade bat sortzeko intentzioak ginez. Eta kiderra da, ba, zakilaren metafora. Eta gero aurrera goe bai esaten duela, jantzi nuela larrua, ba, eskularruoi aluaren metafora.
0: Bale, enik neukana apuntatuta galdetzeko ea sistema batek inposatutako identitatea den, nola bait?
1: Bai, era bat, zene dut, kontua kanta hau hasten dela, pixko bat, horren kontra, baina hortik abiatuta. Orduan noski, lehenbiziko bi estrofatan, ba, genitalak. Hori da, ez, pixko bat, nahi baldin badugu hautsi horrekin, ba, hortik abiatuta edo dago kanta.
0: Talentu okerra ere aipatzen da, ezakit nondik eraman nahi zenuten hori?
1: Bueno, guk pentsatzeuna da, pixko bat, lehen esan dakoa, gizon heterosexualeak batez ere ikasten duguna dela gaientasun bat edo eduki behar dugula eta izan behar dugula ausartak, ez, eta agindu eta bar, baina gero orokorren tokatu izan zaigunen horregotea benetan sanuak baldin bada, nik uste oldarkeri ebeno gehiago sentitu izan dugula ikara edo lotxa edo normala den bezala, ez? Eta orduan pixko bat hortara doa oire bai, nola baitxe gizonezkoek jakin behar ginuk ezer egin emakumezko batekin, ze hoi da, ez, kuadrantea hori da, baino kontatzen du lehenbiziko estrofan ere bai, falozentrikoa da, osotara, kirtena aipatzen du, kiderra, eta aldi berean talentu okerraz egiten duela, edo ez dela gai hori txukun egiteko. Bi aldeak
0: batzen dira. Hor, lehen aipatu duzu larruaren metafora, nik galdetu nahi izun, larru hori zuen burua babesteko jantzitakoa da?
1: Bueno, ez, larru hori da hautsi beharrekoa. Lehen esan bezala, lehenbiziko bi esaldiek bi genitalei egiten die, ez, aipamena. Pardon, hori hausteko da, hortik abiatu eta noraino iritsi gaitezken. Gero baitare dutzen zait, kantan zehar soluziorik ez dugula ematen. Hori ere ona iritzen zait, propio egina da, ni ez nahi zinor jenderi esateko nola larroa jo behar duen, edo jo behar duen, sikiera norekin, oza, ez da, hori ez da kontua.
0: Bai. Kikilduriko eskuak ere aipatzen dira, zenbateraino jazten ditugu lorrak rolak beldurretik?
1: Ba, zenbateraino nik esango nuke erabat. Erabat. Eta gaina soziale bezalare bai entzun gorriken diogu hoi hautsi nahi izaten mezuri edo ze. Ez da egie gure influentzia bakarra hoi dela edo. Baina, bai, hortara jotzen dugula, soziedade bezala hortara jotzen dugu, eta gainera oso zaila egiten zaigu kontrako iritzia daukenai entzutea, eta kontrako iritzia botan, ba, hoi izaten da, ez? De repente agertzen dienen generoak, ba, etzin uzenak ezautzen, eta zure reakzioa, da, ulertzen saiatu ordez, ja, hasi, ba,
0: kontrajantzea.
1: Betiko, denak entzun ditugun komentarioak, jo, guai, no gehi mila generoa eta ez tagitze, eta nola aklaratuko eta, bueno, pues, haizu, lehenbiziko gauze ikastea da. Ez, eroso gauden honetan,
2: zalantzak.
0: Bai. Etziketaren ideia ere aipatzen duzue kantan, baina ez modu idealizatu batean, oldarkeria jartzen duzue zitzaile gisa. Ez dakit, uste duzu gizarteak oldarkeria hori normalizatzen duela eta gu horkabean horrela azten garela?
1: Bai, bai, era bat. Oldarkerioika, gero baitare, letra hau dijoak gehien bat, ba, pornografiak eman digun, ezik eta seksual hortatik abituta, mm-hmm. ez? Askotan gutako askoren ezik eta seksual bakarra dela. Ni gai ez, zentzu hortan bauket suerte pixkoat nire amona seksuala bat delako.
0: Habera, ostras.
1: Datu bat jenderi asko gustatzen zaiona. Amona seksuala bat, ahi bat.
2: Ba, ez ziren asko izango,
0: ez hori zabaren,
1: ez? Ez, lehenbiziko promoziokoa, Franco Hil eta bela seintzun, beha psikologia ikasi zun. Eta Franco Hil da lehenbiziko promozioa.
2: Begira.
1: Eta, bueno, ba, nire etxen hitzein izan den bezala, ba, etxe askotan ez da hitzegin, eta bueno, ni beste asko bezala pornografia kontsumitzaile bai izan du naiz. Nire hormonazio garaietan, ez? Uh-huh. Eta ba, nik gara joitan bezala, badago jendea ez dena hortik ateratzen, eta hori daukana realidade bezala. Piskoat, hori austera edo da kanta, ordon, oldarkeria gehien bat nik uste hortik datorkigula, eta batez ere, horta

0: Eta baditugula talde barruan, baino ez dakit orokorrean, nik uste ez dugula letra polemikorik iten kuadrante baten barruan, ez? Gure redondela txikia da, baita ere, hemendik atera eta fastismo asko ikusten dugu azken artean, razakeri asko, eta baino, bueno, nik uste burutiken letra gutxinez oso politikoak die, baino aldi beren, nik uste giza eskubide, oinarrizko giza eskubideen aldekoak diela, eta ez dauela gure arten asko diskutitzen dugu, baina ba, igual, joe, itzonekin, igual, ematen du alde ontara zoazela, eta ez dakit zer, eta, bueno, ba, nik bai, suerte dauket gero letrak itzen uzten diteala, oroko. Eta beste norbatxek itzen baditu letrak, eta gaina, gero, jokin pasa, izkeraren filtroa, esate deguna, gero. Osa, hau da letra, baino, esan beharko dugu burutik esango luken bezala.
1: Bueno, hori behintzat, ez? Bada, bai. Nola baitere, homogeneizazio puntiu bat ematen dira, ez? Kantu batek eta bestearen, kantu bat eta bestearen artean.
2: Bueno, bai. Bai, bai, bai. Talde batean hori nahiko zaila izaten da. Kantaren izenburua obszenitatea da eta estribilloan ere aipatzen duzu obszenitatea baina empatiaz jantzita, ezakit. Nondik zihoan.
0: Hori da, nire amonak igual esentzin, erakotxin honen kanta esentzin, bera erdaldune da. Galdetu zin, hai alguna razón por la que hayáis dicho obszenidad y no erotismo? Uh-huh. Ni cago en Dios, amonak, ya está grabado esto. Ez, baina ongi aukeratu da, ze obszenitate horrek egiten diomen ba sexuakiko irudi toksiko bat dauken gizon horren zea perfektoa, ez kanon perfektoa na. Uh-huh. Nola baite ez dakit nola esan, obszenitatea da tipo toksiko bat katxondo jartzen duna. Irudi sexualizatuk eta provokatiboak, ez? Eta sexue, ba, ez da hoi. Noski, hon barrauke, ba, berotu barra du, ez? Hortan jarduteko, baina horrek ez du esan nahi, hoi denik modu akarra, eta desde luego, ez da modu sanoa. Eta ez den, obszenitatea sexualizaziotik dator, eta sexualizazioa instrumentazio bat da.
1: Neko nahi kuriosi da dut. Eta da, zu zenbat urtekin hasi zinen eziketa sexuala jasotzen amonaren partetik.
2: Ja.
0: Txikitatik. Harremanak eukitzen nahiko berandu, ire bai esan berra.
1: Baina,
0: nahiko berandu konparatuta nire ingurukoakin. Baina, batez baitare nik uste ikusten ulako nire ingurun hoi etzela. Osea, nik oso txikitatik jaso izan dut, ba, hoi, txikitako liburu asko dauzkegu barrebak eta bik, ba, marrazkitakoak taula, baina, ja, aste zaizkizunak azaltzen, ba, familia, klase desberdinak daudela, bueno, nola egin dien umek, ez, hoi, gutxinez batean egin izan du, ez da sekretu bat izan.
1: Bueno, guk liburu bat irakurri genuen eskolan, papa y mama se hicieron tilín.
2: Wow.
1: Bai. Jokin, ikusten baldu moduko eta irakurtzen, 10 minutuen irakurtzen da, garaian guk asteak eman genituen irakurtzen gazterazko gure lehendabiziko liburu izan zen. Eta, wau. Gero irakurri nuen eseri
2: alba. Ezen bat urterekin?
1: Eztak ez 8 urte, lako zara guk gazteleran berandu hasi ginen, ikasten.
2: Ez xamarruen gehiago, guk uste dut, sexologia klasea lehenengo aldiz.
1: Ez da ditze sexologian,
2: Ah, bale.
1: Literatu, gazteleran zen.
2: Benetan.
1: Gazterako klasean. Bai, hori zantzen gure lehen da.
0: Adoktinamentua.
1: Bala, familia klasiko bat, Zegoen makarazen uste dut, umea taksian jaiotzen zela, edo lako zerbait.
2: Umea?
1: Taksian jaiotzen zela, edo lako zerbait, taksi hartzen zuten. Ez du gogoan, baina, etxandu liburu horrein dugu, xeri eta 10 minutu irakurren gero, eta joder, hainbeste kostatu ditzegu liburu irakurtzen. Ez, gehiago zen, usten ez, desberdintasuna,
2: bai.
1: Eta horreren badagoela ez, generazioan artean, bai. Eta ez ditu bain beste urte gure artean, baina urte gutxian zapat aldatu den guztia, ez? Ostras, gustatu zait, horretik egin dizu, aldera pixka bat ez, ikusten dut, diskurtsikoki hain garatua guztia, eta esatezu seksologoa dela, eta esatezu, bueno, baina zu aurreratu izango zinen, hor klasean aurreratu denetako izango zinen, noski?
0: Bueno, ba, gu hasi ginenen, hormonakin hasi ginenen, hor doi, bai,

0: Bal, bai. Baino guain ez nuk esanen.
1: Claro.
0: Osa, nik uste bideratu dela baitare, guain toki guztitan bezala badau jende toksikoa, eta badau jende matxista, eta homofoba, eta transfoba, toki guztitan bezala. Baino nere inguruko jendekin gutxinez, parekatu nahi zela esan, nuke.
1: Begira.
0: Bire gara hien, pues bueno.
1: eta horrek, bat arraro sentitzera eramaten du?
0: Bai.
1: Ikusten, adin horretan bat ez ere.
0: Bai.
2: Bai, uste dut, orain dike badela.
0: Erdua botatzen nire amun nahi,
2: Gaxoa.
0: Baina, ez, gero, a ber, aparte hori ez da bakarra. Nire bai, bere garaien arraroan nintzen arrazoi asko batik. eta listo, horrek bideratu nahi baitare, guain nahi zate, eta pozitza, mm-hmm. Osake.
1: Bai. Azkenean, ez, denborak bakoitza beretokien jartzen duela esaten da, eta gero, bestea, ez, bueno, batzotan itxaron egin behar dela frutuak biltzeko, ez, hori ere.
0: Bai.
2: Empatiaz ari ginen, galdetu nahi nizun, zein puntutan raino erabiltzen da empatia kontrol mekanismo gisa?
0: Fua, ostia ze galdira ona. Fua. Ba, mira, igual beste kanta bat mezido horrek.
2: Begira.
0: Bai, ze bada oso gai interesgarria da. Ze... Jo, guantxe bertan aigaiken kanta bate bai, ez dizuet gaie esango. ez txibatzea gatik, baina, bueno, olako, ez da horren ingurun, baina olako zeo zer lantzen do, ez? Perspektiba batetik zeinetan, norbatek gaizki pasatzen egon, eta gaizki pasatzen hori erabiltzen duen, ba, bere gana ekartzeko, beste gedo.
1: Zaurgarritasun hor daz baliatu.
0: Bai, iritzi publikoa pixko bat bere ganatzeko. Eske, ba, oso gai interesgarria da, ez? Ze puntutara ino justifikatzen ditun, segun ze gauza, empatiko izateak, edo empatia hori bilatzeak, edo simplemente psikopatia, dike, bai, iritsi daitekela hortara, ez?
1: Bai. Oso jator, oso zuri, oso gertuko sentiarazi.
0: Ez dakitze erantzu, oza, oso galdera zain, eta pentsatu behar nuke ongi erantzuteko, ze, benetan baitz.
1: Hemen ikusten dut, deskonfiantza mailak igotzeko pauso bat eman berri digula. Idaiak, ze, pertsona oso empatikoa da, eta ba, gertuko sentitzen da, ja, kontuz, ez? Kasuzu kontrolatu nahian da bi, ez? Kontuz.
2: Ez ditut beldurrak sartu nahi honekin,
1: Bueno.
2: Baina, momentuan etorizitzen galdera.
0: Inteligentzia emozionala, inteligentzia mota bat da, eta inteligent... Normalean pertsona bat beste baino inteligenteagoa denan, zentzu batean edo besten, nahi gabe gailentzen da, ez? Emozionalki ere bai gailendu daiteke, kontua da emozionalki gailentzek ba, kontrola ekartzen dula, manipulazioa, eta hoi ez dela pertsona txarra izateagatik, esan edo. Nahi gabe ateratzen dena, pertsona bat inteligenteagoa denen, hortar iristen da.
2: Bai.
1: Era bat ados.
2: Bai. Lotxaren ordez ere fantasia jartzen duzue. Esango zenuke fantasiak errealitatetik urruntzen gaituela, askotan?
0: Bai. Eta, jo, eske, asko gustatzen zait, ze iraiai da oso ongi ulertzen, oso batzuk jendek esate izkiten aktioa, zuen kantak ez tia ulertzen da. Irauke, letra bat irakurtzek eta analizatzen, gustatzen nahi zait. Ba, bai, eske, da hitz bat gaina propio aukeratu nuna. Ze, nola batxe, iristen da, ez? Estribilloan ondoren, onartzen dizot gero gainera, bueno, hasi naiz honetan, ez dut nahikoa ikasi, baino eroso sentitzen nabil, eta momentu baten lotxa desagertzen da, eta fantasia agertzen da, eta fantasia hoi kantatzen da, zerbait ona balitz bezala. Baino, hoi propio aukeratu nun hitz hoi, ze fantasia berez, ba, ipuñak diskoan barrenen, ez da, zerbait erabat saldu nahi digutena, bideratzeko bizimota batera, orduan, hemen lotxa desagertzen denen eta fantasia agertzen denen, ba, igual da seinale bat baitare hortik ez dela, edo gutxinez bilatu beharko dela zona segurogo bat, edo, edo urrunago bat, edo baino fantasia desagertu arte eta jakin arte hori dela zure tokia.
2: Orokorrean ikusi dut kanta honetan, ez dakit, badela nola baiteko helduarorako bidean dagoen kontakizun bat. Zure ustez, obszenitateak gaur egun non aurkitzen da? Ekintzetan, diskurtsoetan edo isiltasunean?
0: Obszenitatea ni gehien bat ikusten nahi naiz azken aldin fascismoan. Eta ja sexualitatea bide batera utzita, edo bueno, ez utzita, bada jende asko defenditzen duna, bida, neonazik eta fascistak eta transfoboak, diela transoprimituk. Nire ez da hitze punturaino nahuen teoria horrekin ados, baina zentzu handia dauke. Ze azkenen babesten die kultura baten zeinetan rotaz ezin den hitzein, eta sinesten due hainbeste, eta sentitzen die hain gaizki, defenditzen duela beraien kontra dijoana, ez? Eta duela gutxi ikusi nun reel bat, Instagramen meme bat zemen, agertzen ziren fascista pilo bat desfilen eta laun bat bestei esaten, jo, honen zaiena, edo gehien joitzeitena, izorratzen nahuena da, hau ez dela euren kontrai baten soluzionatzen, baizik eta besarkada bat ematen.
2: Bai.
0: Eta bizkoat, hortik jota, horri ikusten dut obszenitatea, et beraien diskursotan, nola batxe deustaz itzein ez diteken hortan, nola erabiltzen duen tradizionalismotik edo legezarretik nola erabiltzen dituen irudi oszenikoak pixkoat bazio legal bat bezala, ez, bere filosofian. Nola batxe erabiltzen duen, ez dakit esplikatu nahi zen.
2: Bai.
0: Nei dutzen zaita, hainbeste gauze debekatuta daudenen kultura baten barrenean, ez, eta ultra eskuindarrak azkenen kriston kuadrante pille dauzkea tokitik ez muitzeko, bazio legal hortatik sartzen dela obszenitatea. Nola batxe horreke bai launtzen dula haiekor mantentzea. Bestela etzien horre honen. Eta, bueno, ongi jakine da, zergatik izan dien hainbeste kasu apezak umek biolatzen, zergatik egon dien hainbeste kasu gizon heterosexual ziseak eta ultra eskuindarrak askotan feminismoan kontra feminizidioak zehatzen. Ez dakit, neik esplikazioa parte bat gutxinez hor biletzen dut, bazio legal hortatik sartzen da obszenitatea, eta hori da gustoko dutena gainera. Hori da, bere filosofian kontra hartzen duten ari bakarra edo.
2: Ba, lehen nahi batu du, beraien gaur egungo diskoa, azken diskoa, Ipuinak izenarekin kaleratu zutela, eta bigarren kanta honek ere horrela izena du, beraz, bazen entzutera Ipuinak.

0: Esango nuke bigarren kanta hau diskurtsiboki oso zuzena dela, baina amorrutik ere kantatuta dagoela.
1: Era bat. Bai, esto asko esaten. Osea, nik uste ez dela... Esto informazio askorik. Baina zuk esantzona bada zuzena izu hau esan nahi nun eta eskatu behat eta listo. Bai, eta pixkoat gazten izenen, bai, hitz egiten du pixkoat singularren eta pluralen ez. Bai, errepresio gazte egiten zaigun, errepresio ontatik askatu nahien pixkoat.
0: Hortarako ipuñak aipatzen dituze, baina bere ara lotzen dituze meritokraziarekin. Aurrekoan kontrolaz galdetu dut, baina oraingoan ere egin nahi nuke, ze momentutan pasatzen dira ipuñak kontrol tresna izatera?
1: Txiki-txikitatek. Hoi da... Esan behar nun kapitalismoak, baina, bueno, kapitalismoak bezala nik uste edozein sistema ekonomikotan beharra dozola, beharra den lehenbiziko gauze da jendek hortan sinistea. Eta guantxe bertan, ba, kapitalismoan formula hoi da, jendek sinistea lan egin ezkero izango zala inor baino hobea. Ez da kapitalismoan funtzionatzen da, sistema bakoitzen diskurso batek funtzionatzen du eta kapitalismoan hoi da. Orduan dena saiatzen ga inor baino hobek izaten, lan egin, eta gaurko lanak biharringo bat jo inor baino hobea, hoi da kantak esaten duna, eta biharroi ez dela iristen.
0: Jarrera argi bat agertzen da uste dut abestian dela ukazioa, batez ere diskurtso hegemonikoa iuko egitea. Ez dakit zei puñek eragiten dizun zuri amorru handiena gaur egun?
1: Toa. Bueno, horra aipatzen die, da, pixkoat fabula klase hoi, kantan aipatzen die, ba, oio gorria, ez? Lana itxagatik beste oioak baino gehi oiaten bukatzen duna. Edo txitxarra eta inurria, hor, badu sonsofa agirre eta estilako dute kanta bat, la zigarra y la hormiga, eta pixkoat desmontatzen du hoi. Esaten du, hai, txitxarra eta inurria, da inurriak pasatzen du negu guztia lanen, baina txitxarrak dauke diru, eta ordun erosten do inurrin denbora, eta inurriri ematen dio parte txiki bat, eta hola bizi, da kapitalismo, ordun ipuñoiek izorratzen daute asko. Tortoka eta erbia baitare. Ez? Erbiri nola gustatzen zaion, ba, deskanso bat hartu, ez da hitze, gelditu, tabernan kaina bat, ez da hitze, eta tortoka hortxe dau, lanen, da azkenen karrera irabazten da. Tani esateta izu da, karrera irabazi ondotik, ze? Ez? Erbi gutxinez eukido aukera, ni uste, ez? Bizitaz disfrutatu do, eta, joe, gaztek ganeinen, inbar genukea. Eta gero aparte, ba, erbik ikenduna hoi dela pixkoate, bai, tabernara iban, siesta, ez da hitze, eta hoi da langilok daukeun eskubide irautzaile bat. Hoi oso beharrezkoa daukeu. Ela ez du funtzionatu behar, eta beti bizi behar, patronan itzalera, osake, erbin ekipoa naiz.
0: Denboraren tranpare aipatzen duzu, eta lehen biharra aipatu duzu, sentitzen duzu da, bueno, uste dut kantak ere esaten duela, ez? Gazte belaunaldiari etengabe eskatzen zaiola pazientzia, baina gero inoiz ez dela heltzen promesten den bihar hori.
1: Hoi da. Bai, eta bat ze, pazientzia eskatzen zaigula, baino beti bidiratzen gaituzte lan mota batzutara, ez? Xa nahi dut. Ni ez nau inongo lobiak animatu musikari izateko. Baina ez dakit guaintxe bertan oso modan dagoen esaldia da hazte un modulo. Eta egia da, te haces un modulo eta hor dago lana, eta jende asko bukatzen du lanean benetan, eta osea, ez da gauza txarra, ez dut esaten desprestigiatzeko formazio profesionalak graduen gainetik edo, baina pixkoat hori da historia, ez? Nola saltzen diguten eta gero, badaudela beste ofizio batzuk, adibidez, musikariarena bezala. Ba, ai, que guai. Ose, que bien, no? I aparte, que? Hori da, gauza bat asko entzuten duguna. Pues aparte, nada. Eta Eta ni hontan ari naiz eta hontan borrokatu nahi dut. Eta bestela, egin izan nukena izan zen, ba, nire bizitza aseguratzen saiatzeagatik, ba, ikasi magisteritza bat, edo, bueno, hirugarren DBH-en pentsatzen nuen ingenieritza bat, egin behar nuela. Eta, ba, igual, eukiko nuke dirua, behin jo ez nintzek inorren gainetik biziko, eta batez ere ez nuke disfrutatu izan duan bezala nire ikasketen garaia. Orduan, pixko, diskurtso hautsi behar dela uste dugu, eta jode, gazteek hemen zerbaitetarako gaude, ez? Esaten digute, zuek zarete etorkizuna. Eta orduan, bale, osea, genik eraiki behar dut, zure etorkizuna, ni naizelako sozialaren etorkizuna, baina eske gero nire ondorengoen etorkizuna ere eraiki behar dut, haiek eraiki dezaten haien ondorengoen eraiki, osea...
0: Bai, kate bat.
1: Horrela ezin dugu bizi, hau ez da nire ardura, nik ere bai gazte bezala nire bizitza eduki nahi dut, eta gainera oso garrantzitsua ikusten dut individualismotik aterata, beste gazte askorekin etorkizuna nahi baldin badugu bermatu, hemen benetan behar dena dela sistema aldatzeko iniziatiba. Eta artistak gutxienez hortan badarraigu gure alorrean, baino ja, bueno, lan asko egin behar da. Eta etorkizuna hortara doan, nire ustez, edo hortara joan behar litzateke. Eta ez hainbeste lan egin eta biziko zara diskurtso hortara.
0: Horra aipatzen duzu, bueno, aipatzen duzu, agian biziko naiz bihar zu bezala koldarkerian, zuentzako gaur egun zer da koldarkeria?
1: Bueno, zentzu horretan, koldarkeria da pixko bat, zentzu honetan, ba, ezkutu baten atzean bizitzea, ez? Koldarkeria pixko bat hoi. Ezkutu bat behar izatea bizitzeko. Eta diskurtso hori daukatenen ezkutua hori da. Ba, bihar, gaur lana egin, eta bihar. Justo daukatean zita, no genen.
2: Bai.
1: Ixeta.
2: Nire kantori gogena, talderen kantori gogena.
0: Nik kamiseta berdina daukat.
2: Bai.
1: Hori da, pixko bat, nogenik beste zentzu batekin esaten du, ez? Zentzu emozional hori, ez ondo egongo naiz, baina agian bihar.
2: Baina lotura du, ez?
1: Baina noski lotura daukala. Ze, bueno, lan individualak noski eragiten duela, baina, joe, nogenen kasuan emozionaletik jota dagoela, baita ere zergatik daukegu soziade bat gero eta gaixotasun mental gehiago registratzen direna. Ez? Izan daiteke gehiago daudela, izan daiteke konstienteago garela, ala direla, izan daiteke benetan estutuak gabiltzala. Osa, bizimodua ja ez dela lasai egotekoa, ez garela bizi. Ez? Ba, eta ez dugute guztien. Eta gero gainera, ba, psikologoak, takata, ez, zure eskubidea da, zuretzako denbora hartzea da, ez da hitze, bale, takata baitare, zenik lan egin behar dut bizitzeko, eta lan egin behar dut bizitzeko, baina bihar, ze gaur ez. Ostia, bizigara, diskurtso horretan bukle batean harrapatu gaituzte, eta ez dakik unolatera.
0: Ba, perfecto, torizet, justo kamisetaren aipamen hori egitea, ze... kantaren azken zatian agertzen da sumina, amorrua, oso presente dagoena gaur egungo gizartean, baina zergatik uste duzu beti ondo egon behar dugula eta ondo kakotxartean edo moralki zuzenak izan behar dugula?
1: Bueno, ondo, eske ez zentzutan da ondo. Ez ondo, ongi, markatzea ez honi nafarra nintzela. Ondo entzutea bai, baina ni ondo esaten raro egin zait. Oi, ongi otea baitare subjetiboa da, ez? Ongi otea sistemak nahi duna da, guke bai sinistea ongi otea dela. Zoriontsu izatea gure rutina egin, eta azken finen produktiboak izatek ez ustea. Eta niretzako ongi otea bada baitare pasatzen da gaizki hotetik. Zan edot, ongi otea nire ustez da gehien bat norbere kontzientziaz arduratzen jakitea edo nola baite lotzea pixkoat nor garen eta nor uste dugun garen, ez? Ni guste hor dagoela benetan ongi egote hoi. Kontradikzio hoi alik eta gerturena ekartzea bata besten gandik, ez? Nor uste dugun garen eta nor garen benetan edo nola ikusten gaituzten besteek. Eta nire ustez ongi egotea hoi da, baino ba, instrumentalizatzen gaituzten ontan ezin da hoi bilatu.
0: Zuen kantetan argi ikusten da, gaur aztertu ditugun bi kantetan, Obszenitatean eta Ipuinekin, diskurtsoa kritikoa dela, ez dakit nolako izaten den publikoaren erantzunak, letrak irakurtzen dituenean edo abestiak entzuten dituenean.
1: Gehienak esateita, joder, ez da deus ulertzen. Erabili esaldi laburragoak, hitz errexagoak, hartu uo, tarteka, Bai, roi izaten da, baino gero egia da baita ere, hoi esaten du jende gertukoak entzunduna diskoa eta esatuna, oso guapo diskoa da ez da hitzer. Baino gero, benetan diskoa entzundunak eta aukera bat baino gehiago eman, eta gustatzen zaiona taldea, eta jarraitzaia denai gustatzen zaio, eta nik uste, ez dakit, euki dugula aukera jende askorengan, ba, sortzeko kuadrante txiki bat, ez, zeinetan izkera hau den, ontaz hitz egiten den, eta ontaz hitz egiteko askatasuna dagoen, eta hortaz hausnartzeko askatasuna dagoen. Karo, hortarako behar da, letrako lertzea.
0: Bai, eta buelta daina gehiago matea.
1: Zai, izaten da. Jende askok esan izan dit, kanpotarrak, aiatuta, estoy empezando a aprender euskera, eta me pongo tus canciones, y
2: bueno, ikaste baldin badizu.
1: Ponte otras, tío.
2: Ulertze baldin baditu, haizu, esan zorionak, ez?
0: Bai, bai,
2: bai.
1: Bai, bai. Zio, ez da inik jovena den.
0: Sentitzen duzu jendeak bere burua islatuta ikusten duela abestietan?
1: Bai. Bueno, sentitzen dut, ba, ni saiatzen naiz gutxinez. Ni guzti gaina, igala, diskursoa aldatu nahien, nola baki euskal eszenan, badauzkegu poeta oso onak euskal musika eszenan, esan nahiot. Badauzkegu poeta oso onak eta badauzkegu popero oso onak, baina askotan ez toaz elkarrekin, esan nahiot, daude kanta oso sakonak eta daude kanta oso politek. Eta jo, hori euskal kultura, ez? Pixko bat edozein arte alorretan, Euskal Herrin, beti daukegu arte simplona eta arte astuna, baino astuna. Eta nik uste aigala pixko bat hortara bideratzen. Esango nuke baitare, gaurka hor bizuk askoen dula zentzu horretan, nik uste aipagarriaren artista bat dela, ez? Pixko bat bi gauzek lotzen saiatzen egena. Baino alare zulo bat, dau. Eta guzaiatzen ega hor panfletoa eta poesian arteko zeo zer egiten, ez? Ba, ize dago, baitare, ez da poesia eta gauza politia, gero beste puntan dago panfleto politikoa, baitare. Eta hori ez dute batera utzi nahi. Ba, hiru gauzak batzen dien tokian, ba, horrego nahi ginuke. Orduan, kao, sentitzen dugu, baietz, jendea islatzen dela, alde batetik, ez dugu lagoa ikusten jende askoari denik hitz egiten gukitze egiten dugunaz edo gutxinez gukitze egiten dugun modura. Eta bestaldetik modu hori dela pixko bat, baleno, Obszenitatearekin komentatzen ginen, ontaz hitz egin nahi badugu, ba, hemendik abilatu beharko dugu, ez? Pixko bat hautsi nahi baditugu dauzkegun sexualitatearen inguruko zerak edo kuadrante, esaten nahi zera bat, baina kuadrante hortatik atera nahi badugu, ba, hasi beharko dugu genitaletaz hitz egiten, ez? Eta bi genero nagusietaz, eta pixkoat nolabait jakin behar da gauzak hausten, eta ez hainbeste gorrotatzen.
0: Eta pixkat borobiltzeko, sormen prozesuan badaukazue muga bat jarrita intimitatearen eta esposizioaren artean? Hau da, zenbateraino intimoak izan eta zenbateraino zuen burua kanporera kutsi.
1: Bai. Bueno, bada, oin meloi bat da, eh? Ze artista bezala errexena ikentza eguna beti izango da gure esperientzia hitz egitea, ez? Mm-hmm. Beino bueno, aldi beren badie gauze asko adienak gai popularrak edo. Mm-hmm. Unola baite artista bezalare bai sentitzen dugunak, artistak pertsona mota bat ga. Orokorren, gero gure arten badauzkegu desberdintasunek, baina mundu oso antzekoatan biziga, biende antzekoakin sozializatzeo, eta gure erre ondela antzekoa da, batez ere Euskal Herrin. Eta bueno, hortik atea behar da baitare, guk badaukegu ardura hori nik uste. Ez dakit, mikro bat ez doin edo norkeukitzen, holtza baten amar, 100, 200, 2000 pertsona berdin dio mikro bat daukezu eta jendea dago entzuten, ez? Mm-hmm. Gura daukezu. Orduan, ba, ez dakit ez nuke esango muga bat dauenik. Baizik eta alde batera eta bestera jo beharra dela.
0: Mm-hmm. Ba, honekin amaituko dugu. Mila esker, Jokin, gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut gauza askotaz hitz egin dugula, erreflexio oso politak egin ditugula, oso onak. Eta mila esker, gaurkoan gurean egoteagatik.
1: Zuei.
2: Eta entzulei polizni, jarriko diagula.
0: Hori da, bai. Azken kantu batekin bukatuko dugu.
2: Eta barra egiten du.
1: Nire diskoko kanta favorito dira.
2: Ba, kante horrekin, bauaz. Mila esker.
0: Mila esker.
2: Eta horren arte.
1: Zuei. Gracias.

0: Eguerdi honen zule, eguerdiko ordu batak dira eta egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsunei txo egiteko tenorea helduzegu aria bintzaude. Donostia aste nagusien ospatzen ari den bitartean, kaleko afari solidarioen auziak beste kapitulu berri batu. Izan ere, Donostiako alkatea den Jon Insaustik sistema ofizial bat iragarri zuen 300 afari ez baizik eta 400 emateko, kasen dinamika debekatu ostean. Hala ere, orain inguruko udalen aurka egin du behar duen babesa ematen ez diotela ulertzen duelako. Zehazki, zenbait udalerrien babes falta kritikatu du alkateak. Horiek horrela, kaleko afari solidarioak kolektiboak modu altruistan egiten zuen janari banaketaren debekoak areagotu duen arazoaren erantzukizuna zabaltzen saiatu da Insausti.
1: Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dudana da, inguruko udaletxeen, udalerrien laguntzare, ze hau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka, hau erronka globala kolektiboa da, eta hor, nik ere aitortuko dut, Donostia bezala oso bakarrik sentitzen izena.
0: Bestalde aipatuko dugu Laredora, hau da igarotzera hurbildu diren euskaldunei egindako eraso eta mehatxu batzuk direla eta noski horrek kezka areagotu duela. Dirudienez, salaketa judizial bakarra dago oraingoz, baina Radio Euskadik zenbait euskal herritarren testigantzak zabaldu ditu Kantabriako Laredo herrian haien jatorriarekin lotutako jazarpen ekintzen inguruan. Kaso, isolatuak direla adierazi du Laredoko udalak.
2: Vestidos de negro, con buffs y con máscaras, y les asustan. Ya tenemos localizado o probado que iban a por ellos, pues porque tienen nombres vascos, los típicos comentarios de vascos etarras, vascos iros de aquí. Mis hijos están entre asustados, no entendían por qué esa inquina siempre es hacia el mismo tipo de veraneante, que somos los vascos.
0: Aipatuko dugu berriz ere Donostiako aste nagusia, izan ere piratek hiria abordatuko dute portutik Kontxako hondartzarainoko bidea eginez. 23. edizioa da urtengoa eta aurreikuspenen arabera 1500 parte hartzaile inguru espero dira. Betidanik izan dute piratek erreindikazio iparorratz eta ohiturei jarraiki aurten ere balore horien bueltan antolatu dute larun batera arte igaroko duen egitarago paroa. Tartean, abordia aipatu bezala, astelen honetan arratsaldeko 7:00 eginen dute.

0: Biarritzer izango dugu izketa gai, aspalditik datorren afera ez baita oraindik amaituta bertan. Auzitegiak La Negres auzoaren izen aldatzeko beharra agindu zuen esklabotzari aipamena egiten diolako, baina Serge Blanco buru duen udaletxe berriak ez duela beste salatu du bada Memoria eta Partage izeneko elkarteak. Eta kulturari dagokionean, zinemaldiak Horizontes Latino saian ikusiko diren pelikulen zerrenda argitaratu du astelenetan, eta bertan Ricardo Alves Juniorren A Profesora de Frances filmaren mundu estreinaldia ikusiko da. Zuzendari gidegile ekoizletan zerki zuzendari brasilarrak zinema esperimentalaren fikzioaren eta ez fikzioaren artean egin du bere ibilbidea, eta thriller psikologiko bat aurkeztuko du oraingoan Donostian. Aita gaixotu ondoren, emakume bat etxera itzuliko da. Kongregazio erregioso batek harrera egingo dio eta protagonistaren identitatea eta zentzutasuna kolokan geratuko dira. Kirol kontuak ere jorratuko ditugu noski, gandean bertan amaitu zen emakumezkoen Frantziako turra, eta sakon aztertuko dugu 9. etapak eta turrak oro har utzitako emaitza. Demi Bollerin izan da garaie eta gauzak horrela bigarren turra eskuratu du berak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez entzule, bi puntu nabarmendu baritugu une honetan. Bizkaia 6-1 errepidean gauzak erori dira errepidera, eta bertan Mungia aldean bada trafikoa motela da, eta gauza bera gertatu da Bizkaia 30 errepidean, kasu honetan bada Zamudio herritik gertu. Horiek aipatuta, astelen honetan behodei ugarirekin hasi dugu eguna, batez ere ipar tartean. Hegoaldean berriz giroa argiagoa izan da. Egunak aurrera egin ahala, hodeiak desegiten joan dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Goizean haize aldakorra ibiliko da eta eguerditik aurrera iparraldeko giroan nagusituko da. Temperaturari dagokionez, ez aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Donostian 19-26 bitarteko temperaturak izango ditugu egunean zehar, Bilbon 20-27 artekoak. Gasteizen maksimoa 32 graduraino heldu daiteke, eta Iruñarrian 25. Baionan berriz 20-25 bitarteko temperaturak izango ditugu astelen honetan. Nafarroan izan ezik, Euskal Herriko gainontzeko bazterretan zaparradak egiteko probabilitate basua dago, batez ere ipar mendebaldean. Bada une honetan 29 ditugu Iruñean, 26 Bilbon zein Donostin, Baionan eta Gasteizen berriz 25°. Beraz, hauek aipatuta, goazen aria biko albistegiarekin.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Aritz Santa Maria.
0: Bada, esan bezala, entzule, Donostiako aste nagusia izango dugu lehenik eta behin izpide. Ospatzen ari den bitartean, kaleko afari solidarioen auziak beste kapitulu berri bat izan duelako. Izan ere, Donostiako alkatea den Jon Insaustik sistema ofizial bat iragarri zuen 300 afariez, baizik eta 400 emateko, kas dinamika debekatu ostean. Hala ere, orain inguruko udalen aurka egin du alkateak, behar duen babesa ematen ez diotelako ulertzen baitu. Zehazki, zenbait udalerrien babes falta kritikatu du Insaustik. Horiek horrela, kaleko afari solidarioak modu altruistan egiten zuen janari banaketaren debekuak areagotu duen arazoaren erantzunkizuna zabaltzen saiatu da badalkatea.
2: Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dudana da inguruko udaletxeen, udalerrien laguntzare, zehau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka. Hau, erronka globala, kolektiboa da, eta hor, nik ere aitortuko dut, Donostia bezala oso bakarrik sentitzen naizela.
0: Euskadi Irratian esan du erronka Donostiako mugez harago doala, eta testuinguru horretan inguruko udalerrien laguntza ez duela jaso deitoratu. Esan bezala, 400 afari banatzeko konpromezua hartu zuen aurreko astean, eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin egingo zuela azaldu zuen. Oraingoz, ordea, ez dago horren berri edo horren buruzko zehaztapen gehiagorik. Izan ere, afariak debekatzeaz gain, elkartasun ekintzak jarraitzea eragozten ari da udala. ogitartekoak banatzen ari ziren hainbat ekitzaile identifikatu baititu udaltzaingoak. Kaleko afari solidarioko kidei betoa jartzeak herritar askorengan sortu duen ezinegona agerian geratu zen larunbateko jaiaren hasieran. Herri protestarik ia ez dagoen ekitaldia izan ohi da kanoikada, baina oraingoan kasen lana aldarrikatzen zuen pankarta handi bat agertu zen jaurtiketaren eszenatokiaren aurrean eta debekuaren aurkako leloak ere entzun ziren bertan. Horiek aipatuta egin dezagun bidai laburra kostaldetik, Kantauri itsasoko kostaldetik Laderoraino, izan ere bertara uda igarotzera hurbildu diren euskaldunei egindako eraso eta mehatxu batzuk direla kezka agertu da. Dirudienez, salaketa judizial bakarra dago oraingoz, baina Radio Euskadik zenbait euskal herritarren testigantzak zabaldu ditu Kantabriako herrian, haien jatorriarekin lotutako jazarpen ekintzen inguruan. Bestalde, aipatu behar dugu kasu, itsulatuak direla adierazi duela bertako udala. Laredo euskal turistak, Laredora, hobe esan da, euskal turista asko joaten dira, eta bertan, El Correok eta gaur Radio Euskadik zabaldu dutenaren arabera, bada zenbait euskaldunen aurkako erasoak eman dira haien jatorria gatik. Entzun dezagun hoien testigantza.
3: Vestidos de negro, con buffs y con máscaras, y les asustan. Ya tenemos localizado, probado, que iban a por ellos, pues porque tienen nombres vascos, los típicos comentarios de vascos etarras, vascos iros de aquí. Mis hijos están entre asustados, no entendían por qué esa inquina siempre es hacia el mismo tipo de veraneante, que somos los vascos.
0: Kasu larrienak 15 pertsona inguratu eta erasotu zuten gazte batiera egin zion, lekukotza horietako batek azaldu duenez. Salaketa judiziala aurkeztu da, orain arte bakarra izan dela ere argitaratu dute. Beste euskaldun batzuek izaera politikoko irainak jasan dituztela salatu dute, baskos, setarras, irosdaki gisakoak. Pepek zuzentzen duen Laredoko udalak garrantzia kendu die gertaerei. Radio Euskadin udaletik esan dute kaso isolatuak dire dela, naiz eta gertatu izana ez duten ukatu. Testigantza horiek kanpaina antolaturen bat aipatzen dute ultraeskuinaren gorakadarei eta sareetako gorrotu diskurtsoei lotuta. Bere dimentsioa ez ezaguna da, beraz talde zehatz bat edo zerbait zabalagoa izan ote daitekeen ikertu beharko da. Horiek aipatuta ordu batak eta 11 minutu direnean iragarkien tartea.
1: Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bestalde entzule jarraiki albisteekin, Momo Espainiako estatuko eguneroko hilkortasuna monitarizatzeko sistemak egindako azken balantzaren arabera, 483 pertsona hil dira uda honetan Hego Euskal Herria beroaren ondorioz. 483 pertsona hil dira Hego Euskal Herrian beroaren ondorioz. Iaz baino 7 aldiz gehiago dira. 76 hil baitziren berogatik iazko aldi berean. Estatuko eguneroko hilkortasuna monitarizatzeko sistemak espezifikoki jasotzen du erietza horietatik zenbat egotz dakizkiokeen temperatura aktuei edo basuei, eta aurtengo datuak maiatzaren 15etik aurrera aztertu ditu lehen beroaldearekin bat eginez. Datuak zinez kezkagarriak dira. Esan bezala, 483 lagunen eriotzak lotu dituzten gehiegizko beroarekin. 354 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1929 Nafarroan. Beste modu batera esan da, iazko aldi berarekin alderatuta, aurten beroagatiko hilkortasuna tasa 5 aldiz handiagoa izan da Nafarroan, eta ia 9 aldiz handiagoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Pertsona kaltetuenak ohi bezala adinduenak dira. Ego Euskal Herrian beroagatik zendutako 483 pertsonen artean 434 45 urte baino gehiago zituzten, eta horien artean 74 85 urte baino gehiago. Nafarroako Osasun Publikoko Institutuaren zaintza epidemiologikoak elkortasuna tasa handitzaren inguruko hipotesi hau plazaratu du. Neurri batean heriotza gutxiko negoaren ondorio ere izan daitekeela diote, eta hori dela eta orain gora egin da. Erakunde honek eguzkiaz babesteko gomendio batzuk jaso ditu gainera. Ur asko edatea, bero handieneko orduetan jarduera fisikoak ekiditea, edota adinekoak eta osasun arazoak dituzten pertsonak arreta bereziz zaintzea beroaldiak iraun bitartean. Aipatuko dugu halaber, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzaintza ustiategiak haien animalientzako elikadura ekoizteko izaten ari diren arazoei erantzuteko bazkaren erosketa bateratua adostu duela Lakuako gobernuak. Lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri berezi gisa aurkeztu da erabakia. Lehorte egoeraren aurrean elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza saiak joan den astean bazka mahaia eratu zuen. Administrazioen, lehen sektoraren eta gainerako eragileen arteko koordinazio gune iraunkor gisa. Helburua egoeraren etengabeko jarraipena egitea da, informazioa partekatzea eta hornidura bermatzeko beharrezko neurriak aurretik prestatzea ere bai.

0: Nafarroako gobernuak debekatu egingo du ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bidetatik datorren asteazkeneko eguzki eklipsea dela eta. Zehazki, neurri hori abuztuaren 12ko gaueko 12tik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean eta baso sutek izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorio da. Baita mugurtasunari, segurtasun publikoari eta ingurumenari zaintzeari dagokionez herritarrak babestaren ondorio ere. Aurreikuspenen arabera fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du eta eremu garaietan bada horietara sarbidea baso pisten eta landa biden bitartez eginen den eremuetara ba hori zaindu nahi ditu. Ildo horretan, leku horietan, ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorazi du gobernuak, eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landa erdian estres hidrokoarekin, eta udaren ezaguarri diren baso zuten arrisku indize handiekin batera, ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurria hartzea. Eta asteazkeneko eklipsea izpide Euskal Partaidetza Zabalarekin, ekoeklipse proiektuak asteazken honetako fenomeno astrologikoak hegaztiengan eta saguzarrengan izango duen eragina aztertuko du. Horretarako soinu grabagailuak jarriko dira, beren kantuak jaso eta argi naturalaren murrizketak eta gabeziak eragindako puertaera aldaketak aztertzeko. Irene Mendoza, Sevillako Unibertsitateko ikertzaileak eta Airam Rodriguez, Cesikeko Naturzientzien Museo Nazionaleko ikertzaileak bultzatuta, ekoeklipse proiektuaren helburua eguzki eklipseek hegazti eta saguzar espezieen soinu paisaiei eta portaera akustikoari nola eragiten dieten ikertzea da. Ekimena erabate borondatezkoa da, ez du inolako finantzaketarik ez publikorik ez pribaturik, baina onarpen zabala izaten ari da. Izan ere, 150 kolaboratzaile adituk parte hartuko dute Iberiar Penintxulako 500 puntu ingurutan, protokolo komun eta estandarizatu baten batzuten soinu grabagailuak jartzen eta ondoren, aurreko bi egunen eklipsearen egunaren eta ondorengo bi egunen artean bildutako datuak ba aztertuko dituzte konparatzeko helburuarekin. Aintzindaria den ikerketa honek Euskal Partaidetza Zabala izango du. Besteak beste Arantzadik, Neikerrek, NCDidok edota EHUk parte hartuko dute gaztien datuak biltzen laguntzeko. Saguzarren kasuan Errenteriako Aizpitarte elkartea arduratuko da animalia horiek bizi diren kobazuloak monitorizatzeaz. Ikerketaren sustatzaileek nabarmendu dutenez, Nafarroa azterketarako aproposa da, distantzia laburrean hainbat desberdin eta habitat desberdin asko ditulako. Horregatik, leku egokia dela gertaera bera eta ingurune desberdinetan aldi beraren dituen ondorioak baloratu izateko. Horiek aztertuko ditugu hurrengo egunetan ere asteazken honetan biziko dugun eklipsearen atarikoan.
1: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
2: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago hainbat pagoren artean. Eremu grinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio loreak lez hilbaledi. Naia.

1500 parte hartzaile inguru espero dira. Hain justu ere abordaia du oinarri aste nagusi pirataren aurtengo leloak, bota sarea barkutik irira. Antolatzaileek onartu dute ez dela arraza urtetik urtera leloa sortzea. Haien esanetan, leloak dio gure balore euskaltzalekin, feministekin eta parte hartzaileekin goazen auzolanean hiri hau hobeto antontzela. Betidanik izan dute piratek erreindikazioa iparorratz eta ohiturei jarraiki aurten ere balore horien bueltan antolatu dute larun batera arte irango duen egitarau oparoa. Tartean, aipatu bezala, abordaian astelen honetan arratsaleko 5etan eginen dena. Partaideentzat hiru txanda antolatu dituzte ontziak muntatzeko. Goizeko 9:30 lehenengoa eta ordu bitan bigarrena. Barkatu, ordu hoien arteko ordutegian izango dute aukera hiru txanda horietan. Arauak argiak dira. Hondartzara iristeko ezin da erabili ez sofarik, ez aulkirik, ez ta somierrik ere. Naiz eta pirataren bati ondo etorriko zaion lokoluska bat egitea, larun bat gauetik pilatutako nekea usatzeko. Hiltzeak eta tirafondoak ere debekatuta daude. Gehien erabiltzen diren materialak paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak eta flotagailuak izaten dira. Irudimenak, ordea, ez du mogarik. Abordaiak 63. aldia izango du aurten eta segurtasunean hobekuntzak izan diren arren, antolatzaileek diote lehen urteko kutsu aldarrikatzaileak hor jarraitzen duela. Urte hartan, duela bi hamarkada baino gehiago, 50 lagun inguruk baltsak sortu eta itsasora bota zituzten inongo baimenik gabe. Eta udaletxaren aurrean utzi zituzten behin abordaia amaitutakoan. Festez gozatzeko ekimena bai, baita aldarrikapenerako unea ere. Besteak beste, harrera sarea elkartaren parte diren hainbat gaztek aukera izango baitute hiria hartzeko. Eta bestalde, Franz Weber Fundazioak salatu du Gipuzkoako hiriburuko zezenketara joateko sarrerak eskola aurreko publikoarentzat ere eskaintzea eta udalaren geldotasuna salatu du. Haurtzaroko indarkeriariko esposizioak normalizazioan lagun dezakeelako. Fundazioak azaldu duenez, Donostiako udalak ez du ezer egin enpresa antolatzailearen deialdiaren aurrean 25 urtetik beherakoei 10 euroen truke eskaintzen baitizkie sarrerak. Salatu dutenez, udalak ez du nahita aintzat hartzen adingabeak indarkiraren eraginpean jartzeari buruzko nazioarteko adostasuna eta adostasun zientifikoa. Era berean, joan den ostiralean, PACMAK salatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoak 8 urtetik gorako adingabei zezenketetan parte hartzeko aukera ematen diela, uda honetan onartutako lege baten arabera. Alderdi animalistak lege hori indargabetzeko eskatu zion Espainiako Arartekoari.

eta Donostian aste nagusian bete-betean baldin badaude, Gasteiztarrek agurra eman diete Andra Maria Zuriaren jaiei, Goizaldean Tezeledon San Miguel Dorrera igo zenean berriro. Datorren urtera arte atxeden hartzeko. Hau esan bezala atzo gertatu zen Gasteizen azken jardunaldian, eguzkiaz eta beroaz lagonduta. Txikienek erraldoiak eta buruandiak agurtu zituzten ere bai, eta bluesen eta nesken azken basotxoa izan zuten. Dagoeneko datorren urtera begira. Hiriko erdigunetik pasatu ondoren, eguerdiko ordu batak eta erdian, erraldoi, zaldi eta txoten agurra izan zen. Gaiteroen banden zaratak lagunduta. Arratsaldean aipatu moduan, blusek eta neskek azken pasotxoa izan zuten. Ibilbide zirkular berria oso luze eginda. Lau ordu baino gehiagoz luzatu da eta eman du ere polemikarako tartea. Datorren urterako aldaketak eskaintzen hasiak dira, kuadrillen kopurua are gehiago areagotuko dela aurre ikusita. Eztabaida kalde batera utzi eta Arabako hiriburua gerturatutako milaka lagunek hainbat kontzertuz gozatzeko aukera izan zuten atzo arratsalde eta gauean zehar. Gauean hain zuzen izan zen unerik unkigarriena, abuztuaren 4an egin baitzuten kontrako bidea jarraituz, Zeledon Andra Mari Zuriaren plazako protagonista bihurtu baitzen. Duela astebeteko egindako bide kontra eginez hain zuzen ere.

0: aurrera heldu zen bezain laster, Andra Maria Zuriaren plazan bildutako milaka lagunek su artifizialak ikusi ahal izan zituzten, eta horrela, Zeledonek datorren urtera arte atxeden hartuko du hiriburuko dorre ikonikoan. Bestalde, Maider Etxeberria alkateak EITB-ri eskaintako elkarrizketa batean, astean zehar izandako eraso sexistak arbuiatu ditu, eta eraso eta jarrera matxisten aurrean aski dela eta aurre egiteko prest daudela berretsi du.
1: Y ya está bien de estos ataques a mujeres por el hecho de serlo. O sea, hay algunos que no entienden que esto ya no ni ha formado ni tiene que formar parte de las fiestas, que el alcohol y la fiesta no son excusa ni justificación ninguna, que vale ya, que estamos todos enfrente y que desde luego nos van a encontrar. Por supuesto, como alcaldesa, mi mayor condena y rechazo ante estos actos horribles y desde luego que no queremos que vuelvan a suceder y desde luego nos encontrarán enfrente.
0: Eta jaien bloketxo hau itxi aurretik entzule, Jaizkibel konpainiak 1986an alardean parte hartzera erabaki zuten Hondarribiko emakumeen 30. urte urrena ospatuko du aurten. Iraiaren 8an berarekin desfilatuko dutenei nahiago duten kolorez jazteko aukera emango die. Herriarena den alardea irudikatzeko eta aldarrikatzeko. Duela 30 Hondarribiko jaien historia betiko aldatu zela gogoratu du Jaizkibelek ohar baten bidez. Testuan, konpainiaren sorrera azaldu dute, begirada atzera botaz. Jaia barrutik bizi nahi zuen emakume talde batek hartutako erabaki batetik jaio zen, alardean parte hartzeko erabakitik zehazki. Auto horrek herriaren oroimenean eta bihotzean eurena ere bazen lekua eskatzeko eta berenganatzeko aurrera pausua izan zela erantzi dute. 1986an egindako aldaketak festentzako hobekuntza suposatu zuela adierazteaz gain, berdintasunaren balioa nabarmendu dute Jaizkibeleko kideek. Alardeak edozein generoko partaideak izatea jaia herritarrenganako bihurtzen delako. Bada horiek aipatuta, segi dezagun aurrera. Naiz irratia. Guazen informazio lokalarekin, Kantauri itsasoko kostaldean karabela portugesaren presentziak gora egin du, asko gainera. Eta horrek, kezka eta ardura areagotu du, bada instituzioen eta administrazioen artean. Astelen honetan, jakinda 16 urteko sopelako neska bat gainera ospitalera eraman dutela zaurien ondotik. Larrialdi klimatikoa dela eta ur laster beroak emendatu dira beroaldi errepikatuen ondorioz, eta bizidunak Euskal Herriko kostaldera ekarri dituzte. Zaurituen kopuruak horrenbestez gora egin du. Gehienak garrantzi gutxikoak izan dira eta hondartzan bertan hartatu dituzte. Dena den, astelen goizonetan sopelako 16 urteko neska bat ospitalera eraman dute zauriengatik. Osasun sailak gogora ekarri duenez, marmokak edo karabelak badaude ez da bainatu behar eta ez dira ukitu behar naiz eta hondarretan egon. Gainera, marmoka edo karabela portugaldar batek ziztatzen badu, sorospen postura joan behar dela azpimarratu dute. Arazoa nola konpondu daitekeen esperoan, Xixonen hiriko akuarioari lotutako proiektu batek proba esperimentara kasi ditu esi flotatzaileekin. Karabelak nola erantzuten duten ikusteko. Bada horiek aipatuta, kudaketa ekonomiko jasangarria bermatzeko xedarekin, pasadeen uzaietik Amaiurko Gazteluko aztarnategia bisitatzeko sarrera kobratzen hasi dira. Orain, Agerrea etxean ere museo berri batago, non Etxeberria Etxabearen erakusketa bat jarri dute. Sarrera individualak internet bidez edo baserizaren sarreran dagoen makina automatikoren bitartez eros daitezke. Gaztelurako eta museorako sarrera arrunteak 2,50 euro balio du eta 6-11 urte bitarteko aurrentzat berriz euro bakarra. Biguneak biltzen dituen sarrera kombinatuak berriz 4 euroko balioa du. Bisita gidatua egiteko aukera ere badago, euskaraz zein gaztelaniaz. Aukera horrek 6,50 euroko kostua du musuarentzat eta 3,50 eurokoa 6-11 urte bitarteko aurrentzat. 20 pertsona baino gehiagoko taldeen kasuan, sarrera bikoitzak 4,50 balio du eta kasu horretan erreserba interneten bidez bakarrik egin daiteke. Bestalde, baztango herritarrek doan dute bi guneetara sartzeko aukera dagokion txartela erakutsiz. Gaztelua bisitatzeagatik sarrera kobratzen astea erabaki erraza izan ez dela eta ausnarketa ikaragarri baten ondoren hartutako neurria dela azaldu du Amaiurko Gazteluko Fundazioko patronatuko kide Isabel Alemanek. Patronatuko kidaren esanetan, helburua espazioaren kudaketa ekonomiko jasangarria bermatzea da, eta hori, Amaiurko herritik bertatik egitea, inongo erakunde publiko baten menpe egon gabe, alderdi politiko desberniek gobernatzen dituztelako eta Gaztelua gurutzatu leku bat delako. Horiek beraze Amaiurkoak, goazen gure bidaitxoan jarraiki, Sarrion kopuruak zabaltzen jarraitzen baitira Nafar Pirineoetan, eta azken hamarkadetan gotorleku izan dute Larra Belaguatik mendebalderantz egin eta gero eta errotuago daude Aezkoako ibarrean. Ego Ibelategik dakar informazioa.
2: Sarrioa ahuntz eta antilopeen familia bereko animalia da. Europa osoko mendikatetan du presentzia eta Pirineotako azpitaldea endemikoa da bertan, naiz eta 20. Mendean haren bizilekuak nabarmen murriztu ziren. Azken hamarkadetan ordea, kontrakoa izaten ari da joera. 2003an 200 sarrio baino ez ziren gelditzen Nafarroan, batez ere Larran, naiz eta batzuetan Ezkaurren ere ikusten ziren. Hala ere, duela bi hamarkadatik ona biztanleria nabarmen handitu da aurreko hamarkadan ia bikoizteraino. Sarrioak goimendiko animaliak dira, 1000 eta 3000 metro arteko altueran bizi direnak eta ondorioz, arrokadun guneak nahiago dituzte basoak baino. Otsorik gabe eta hartz gutxirekin sarrioek ez dute harrapakaririk gaur egun Piriniotan. Nafarroan ere ezin dira izatu gainera, Aragoiko erkidegoan ez bezala. Zuberoako mendietan ere ikusten dira sarri. 2019an lehen sarrioa detektatu ziren Aezko Aibarrean eta Baiara azkuntza eremu izatera igaro dela egiaztatu dute ikertzaileek. Sarrioak maiatzaren erdialdean eta ekainaren hasieran jaiotzen dira. Eme bakoitzak ahuntz bakarra izango du eta hilkortasuna handia da, 150 ingurukoa. Datu horrek erakusten du zein garrantzitsua eta zaila den espezie horren babesa.

0: nazioarteko leioa irekitzeko tenorea heldu zaigu entzule, ordu batak eta hogeita hamalau minutu dira, eta Amerikako Estatu Batuarekin batera Israelek berak diseinatu zuen Gazarako bake plana ez zuela beteko baieztatu du orain Benjamin Netanyahuk, eta gainera aurreratu du ez direla Gazatik erretiratzen hasiko Hamas erabat armagabetu arte. Mugimendu islamistak orain arte ezarritako konpromiso guztiak bete dituen arren. Lander Martinezek Dakar informazioa.
1: Ameriketako Estatu Batuetako aliatu nagusiari hor dago berri bat bota dio ondorioz lehen ministro ultrazionistak.
2: Israel sholelet et misma 15 nkudot. Shamati shomrim lo amartem.
1: Argiki esan du Benjamin Netanyahuk, bere gobernuak ez duela 15 puntuko plana beteko Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak sustatu duen bide horriari erreferentzia ginez. Bi aldeek adostutako eta Israelek sekulan errespetatu ez duen bake planaren bigarren faseari bide emateko 15 puntuko plan proposatu du Trump administrazioaren babesa duen bake batzordeak. Fase honetan hasi beharko litzateke agintzen esaterako palestinar teknikariz osatutako behin-behineko gobernua Gazan. Hamasek jada desegin du bere gobernua, baina berria ezean da kudeatzen hasi Israelgo armadak jarritako traben ondorioz. Testu inguru honetan, mugimendu islamista presta agertu da Trumpen bide horria lantzeko ez ordea Israel. Izan ere, fase honek Israelgo tropen erretiratzearen hasiera aurre ikusten du, baina duela hilabete batzuk Israelek dagoeneko argi utzi zuen zein zen bere jarrera, Gazako eremu are eta handiagoa okupatuz zerrendako lurraldearen 160ra heldu arte. Hamasen armagabetzea planak argi eta garbi dionez, Israelgo armadaren erretiratzearekin batera hasiko litzateke. Nikolai Mladenov, bake batzordeko ordezkariak 14 egunez zerrendaren aurkako erasoak gelditzeko eskatu zion Israeli desarmeari buruzko negoziazioari ekiteko, baina azkenean men egin dio ordezkari bulgariarrak Israelen presioaren aurrean.
3: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons, that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza.
1: Israelgo edabide bati emandako elkarrizketan, Mladenovek esan du inor ez dagoela ezer egitera behartuta, are gutxiago Israel aurreratu duenez, Israelek soilik hartu du konpromisoa erretiratzeko, soilik Hamasen armagabetzea egia aztatuta dagoenean. Bien bitartean, uztailean bakarrik 142 pertsona baino gehiago hil zituen armada sionistak, eta abuztuaren hasierarekin batera 20 pertsona hil ditu bi egun eskasetan.
0: Bestalde, Pedro Sánchezen eta Giorgia Meloniren gobernuen arteko pultsuak Espainiako estatuaren eta Italiaren arteko mugak edo mugak kontrolak berriro ezartzea ekarri du. Horrela, Madrilek neurri berarekin erantzun dio Erromari migrazioaren inguruko Europako talka berri batean. Espainiako gobernuak zazpi aireportura, Malaga, Sevilla, Bilbo, Alacante eta Valentzia zabaldu ditu larun bat honetan Italiatik etorritako bidaien mugako kontrolak. Ostiral gauerdian hasi dira Madrilen eta Bartzelonan, eta Balearretako eta Kanarietako aireportuetara ere zabaldu dira kontrolak. Neurriak Italiatik datorren itsas trafikoari eragiten diote ere. Nola nahi ere, ausazko mugako kontrolak dira eta ez sistematikoak, bidai jarien nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen dutenak. Hirugarren herrialdeetako herritarren kasuan, bisatuak edo egoitza baimenak ere berrikusiko dira. Sara Angensen, Espainiar gobernuko hirugarren presidente orde eta transizio ekologiko eta erronka demografikoko ministroa, italiar aginterei zuzendu zaie neurria birpentsatzeko eskatuz.
4: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: Espainiar gobernuaren neurria hasiera batean irailaren 7 arte egongo da indarrean. Madriletik eskatzen zenaren kontra, Melonik uko egin baitio bidaiariei ezarritako mugak kentzeari. Agintari italiarrak abuztuaren lehenengoan hartu zuen kontrolak ezartzeko erabakia, Ceutara Marokotik iritsatako milaka pertsonek Europan bigarren mailako mugimenduak eragin zitzakeela iritzita. Angesenek Schengen espazioaren urraketarik eman ez dela berretsi egin du.
4: Respecto a las medidas, tanto el ministro del Interior como el ministro de Exteriores yo creo que han sido muy claros. En este sentido, lo que podemos decir es que no ha habido ni una persona atravesado y ha llegado a la península en este momento. Se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen.
5: Naiz irratia.
0: Nazioarteko albisteak atzean utzi eta kultura izpide, Zinemaldiak Horizontes Latinos saian ikusiko diren pelikuleen zerrenda argitaratu du astelen honetan, eta bertan Ricardo Alves Juniorren A Profesora de Francés filmaren mundu estreinaldia ikusiko da. Horizontes Latinos saiak 12an izango ditu Zinemaldiaren 74. edizioan. Hala iragarri dute behintzat astelen honetan jaialdiaren arduradunek. Eta aipatu bezala, Ricardo Alves Junior brasilarraren The French Teacher, A Profesora de Francés lanaren mundu estreinaldia hartuko du. Valentina Maurelen Siempre Soy Tu Animal Materno, Forever Your Maternal Animal filmak saiari hasiera emango dio, eta Marcelo Martinezik emango dio amaiera bere Narcisorekin. Programazioa Cannes, Berlin eta Lokarnoko jaialdietan izendatutako eta saritutako hainbat film luzeek osatuko dute. Aipatu ditugun hiru film luze horietatik hasita, A Profesor de Francés filma Ricardo Alves Jr. zinemagilearen fikziozko laugarren film luzea da. Zuzendari, gidoiegile ekoizle eta antzerki zuzendari brasilarrak zinema esperimentalaren, fikzioaren eta ez fikzioaren artean egindu bere ibilbidea. Eta thriller psikologiko bat aurkeztuko du oraingo honetan. Aitoa gaixotu ondoren, emakume bat etxera itzuliko da. Kongregazio errigiso batek harrera egingo dio eta protagonistaren identitatea eta zentzutasuna kolokan geratuko dira. Besteak beste, Valentina Maurel, Juan Miguel Gelacio eta Esteban Hoyos García, Lorenzo Ferro eta Lucas Viñale, Alexandra Sanguinetti, Dominga Sotomayor eta Bruno Santamaria Ratzo izango dira bada protagonista sai horretan.
5: Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

0: Kirolen tartean, alternatiba askoko turrean, azkenean, kiniela gehienek favoritotzat zeukan Demi Bollerinek irabazi du emakumezkoen 2026ko Frantziako turra. Bigarrena, txirrindulari Neerlandarraren palmaresean. Mont Ventousen ez bezala, azken etapan ez zuen inolako zalantzarik sortu nahi izan Bollerinek eta Nieva Domeak saiakera egin zuen arren, azkenean, Bollerin berak aise irabazi zuen etapa. Horiek aipatuta entzun dezagun bada kronika etapa horren kronika.
1: Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du Frantziako turra. Atzoko azken etapa Nizan jokatu zen 9. eta azken laneguna, 89 kilometroko ibilbidea izan zuten txirrindulariek eta Col de Eseko mendatea lau bider igo zuten hiru alditan, bigarren mailako igoera modura alde batetik egin zuten igoera eta azken igoera helmugatik gertuen zegoena beste alde batetik egin zuten lehendabiziko mailako mendate izaera izanek. Sailkapen nagusian atzoko etaparena aurretik 8 segundoko tartea zuen Demi Bollerinek bere alde eta bigarren zegoen Kasian Niebiadoma saiatu zen Eseko azken igoera horretan. Diferentzia hori iraultzen, baina azkenerako Demi Bollerin bera izan zen indartsuagoa mendatean eta handik helmugarako bidea bakarrik eginda, bakar-bakarrik iritsi zen Nizako helmugara. Bollerinentzat etapa garaipena bigarren Paula Blasi minutu eta laura, hirugarren Kasian Niebiadoma, laugarren Nian Fisher Black, bosgarren Antonia Niedermayer, seigarren Isabella Holgrem, zazpigarren Elisa Longo Borgini, zortzigarren Fenke de Vries, Dominika Boldarzic 9. eta Cedrin Kerbaol 10. atzoko azken etapa horretan. Sailkapen nagusia behin turra amaituta, esan bezala Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du turra, bigarren postuan podiumean Kasian Niebiadoma minutu eta 18 eta podiuma osatuz, hirugarren Elisa Longo Borgini 4:19. Laugarren Antonia Niedermayer, bosgarren Paula Blasi, seigarren Cedrin Kerbaol, Dominika Boldarzic zazpigarren, Isabella Holgrem 8. Kim Lecourt 9. eta Niam Fisher Black 10. postu horietan, top 10 hori itxiaz. Euskaldunei dagokienean Paula Ostiz Movistar taldeko ziklista nafarra izan da azken sailkapen horretan euskaldun igonena, 41. postuan amaitu du turra. Uso Ostola 60. izan da, Idoia Eraso 106. eta Naia Amondarainek 109. postuan amaitu du turra. Gainontzeko sailkapenak errepasatzen hasita, Lorena Vivesek irabazi du puntuen maillot berde hori, mendiko sailkapeneko maillot txurigorria Puk Petersirentzat izan da gazterik onenaren maillot txuria. Antonia Niedermayer sailkapen nagusian 4. postuan amaitu duen ziklista alemaniarrarentzat eta talderik onena UAE taldea izan da. Honen bestean, amaitu da Frantziako turra, Demi Bollerin bigarren ez irabazle turrean.

0: Eta horiek batuta, Jon Garate lankideak turrean lortutako balioan jarri du Laboral Kutxak, eta estrenaldi ona izan du Paula Ostizek. Entzun dezagun, Jon Garate.
1: Ondo hasi eta ez hain ondo bukatu da Frantziako turra Laboral Kutxa Euskadi taldearentzat, Jon Lazkano kirol zuzendariak aipatu duenez. Gazte honetarikoen artean egonda Paula Ostiz Iruñeako txirindularia bestalde bere lehenengo turrean. Igandean amaitu dena Laboral Kutxa Euskadi taldearentzat hirugarren Frantziako turra jarraian izan da. Lortutakoa positiboki baloratu dute bere arduradunek, naiz hasierako etapetan emandako mailari ezin izan zaion bukaera arte sendotasunik eman. Balantze gisa, Usua Ostolazak laugarren postua eskuratu zuela saio batean, Debora Silvestriko 29. postua lortu duela sailkapen nagusian, eta Idoia Eraso ihesaldietan aritu dela nabarmendu dute. Azken hau, taldeak lasterketa osoan zehar izan duen izaeraren eta nortasunaren erakusgarri hartuta, Jon Lazkano kirol zuzendariaren esanetan. Euskal txirindularien parte hartzean beste izen bat gailendu da, Ostolaza eta Erasorekin batera. Movistar taldean diarduen Paula Ostiz iruindarrarena. Oraindik 19 urte dituela, lehen aldiz ekin dio Ostizek lasterketa handiari eta eman duen mailak orain arte lortutako garaipenak berretsi ditu. Gazte honenetarikoen artean ibili da beti, tarteko zenbait esprintetan indarrez sartu da eta 41. postuan amaitu du leia sailkapen orokorrari dagokionez, Demi Bollerinengandik ordu bete eta 36 minutura. Berare oso pozik ageri da ikasitakoarekin eta bereziki momentun pilatutako sentsazioekin.
2: Naiz irratia.
0: Eta horiek entzunda entzule, 10. bandera irabazi du Oriok eta horrela jarrepena eman dio demoraldi honetako ibilbide bikainari. Hondarribiak oso gertu izan du etxean garaipena ospatzeko aukera, baina zilarrarekin konformatu behar izan da. Horiek horrela ez da aldaketarik egon sailkapen nagusian. Emakumezkoetan Arraun Lagunakek Loria dastatzen jarraitzen du 12. bandera eskuratu ondoren. Horiek labur ez dugu aukera izango Mireia Saizekin egindako gaur goizen egindako elkarrezketa osoa entzuteko, baino behintzat bai aurrerapena, beraz esanen dugu naiz.eus atarian dagoeneko entzungai dagoela.
3: Bilbo handiko osasun zentroetan uda nola garatzen ari den jakin nahi dugu eta bide batez ikasturte berriari nola helduko dioten jakin ere udaren ostean ezin dugulako aztu greba mugagabearen aukera hortxe daukagula entzuleok Osakidetzak SMS sindikatu medikoaren exigentziei men egin ostean osasunaren mai negoziatzaietik pasatu gabe. Ba, gurekin daukagu gaur Mireia Saiz, osasun publikoaren alde plataformako ordezkaria. Egunon, Mireia.
4: Egunon, bai.
3: Mediku faltaz galetu nahi dizugu lehenik eta behin, udako sasoi honetan. Opan dituzuen datuen arabera, mediku falta handi izaten ari da?
4: Bai, tamales bai, ez da urte-zurte errepikatzen den arazoa da, ez bakarrik udan, urtean zehar, ia zehia betez baino gehiagotan ematen diren murrizketak areagotzen dira, eta denboran zehar luzatzen dira, gabonak, antesantuan, udan, bueno, eta azkenean, ba, murrizketak azken finean, itz teknikoen atzetik eskutuak, ezaten diguten moduran, adaptazion de servizio, zioz bezalakoak eta bat, eta batzuetan gertatzen dena zentroak irekita daudela, baina profesionalik gabe, beste estrategia bat murrizketak izkutatzeko.
3: Eta medikoak faltan diren aldi horietan, Mireia, pentsatzen dugu, bueno, ardura nagusia geratuko dela lekuan leku dagoen erizainen gain, ez da?
4: Bai, hori da, eta azkenean, ba, osasun sistema publikoak, osasun zentroak eta bat, talde multidisciplinarrez osatzen dira, eta guztiok ezinbestekoak dira, ez da, eta hanka bat faltatzen denean, ba, motza geratzen da arreta, eta zein den jasoko dugun arreta kalitatea, ez da.
3: Beste urte batzuetan ikusi dugu, jendea herri batetik bestera mugitu behar izan dela, semealabak pediatra baten gana eramateko adibidez, gogoan dut duela pare bat urte susto galanta izan zuela Plentziako famili batek gorri zer eraman behar izan zuelako semea, agian alderantzi izan zen, baina bi herri hauen artean seguro. Aurten mediku faltak bereziki eragiten dio espezializate bati edo inguru geografiko jakin bati edo orokorra da.
4: Batez ere arazoa larria da lehen arretan, horrela esan behar da, eta paketan, ezietan, ez da, zuk esan duzun modura, Donostiako kideek salatu dute, nola funtzionatzen diren pakak eta osasun zentroak medikurik gabe, eta nola administrazioaren partetik ez dituztela kezak erantzuten, ez da inolako irtenbiderik ere ematen, ez da, hori Donostialdean, baina arazoa herrialde guztietan errepikatzen da, eta ondorioak larriak dira. Sarbidea arreta medikurako ez baduzu aurkitzen osasun zentroetan edo paketan, urgentzietara bultzatzen dute jendea, ezta, eta urgentziak ere kolatzatzen dira. Orduan, ba bueno, hori ondorio larriak, arazo larriak.
3: Zubarak aldokazara okerez banago, Mireia, lehen arreta ipatu diguzu, nolakoa da egoera zuringuruko osasun zentroetan, ezakit baldago errepikatzen den kexarik, salaketarik herritarren artean?
4: Bai, bai, lehen esan dizun moduan, batzuetan zentroak irekita daude ofizialki, baina ez daude profesionali jendea hartatzeko, eta bultzatzen dute jendea urgentzietara, hau Barakaldon gertatzen da, nire auzoan adibidez zita bat eskatzen duzunean online, urrirako zitak ateratzen dira, Ezkerraldean, Barakaldon, baina Portugaleten, Sestao, osasun zentroetan, iruzpalau mediku falta faltatzen dira egunero, augustia dakarren ondorioekin. Horregatik esaten dugu arazoa estrukturala dela, ez bakarrik Donostin, ez bakarrik Alaban, Bizkaian, arazoa herrialde guztietan eta auzo guztietan errepikatzen den asuntua da.
3: Eta zarrak berri esango dugu, badirelako makina bat urte, bueno, ba, osasun publikoan ematen ari diren murrizketa guztien inguruan hitz egiten dugu, eta berezikin hola uda garaian, ba, medikuen eskasiari egoten den, zuen iritziz, opan, zein da arazoaren jatorria, eta uste duzue, azken urteetan oberantz egin dugula, okererantz berdintxik ikusten duzu afera?
4: Jatorria gure iritzi zein den, ba bueno, badago eta ala aurrera eramaten ari dute bide bat zehaztuta, osasungintza publikoaren prozesu privatizatzaile bat, ezta? No, murrizketak eta privatizazio prozesuak aurrera joan diren, eta horrekin batera, ba, plantillaren eguneratzerik ez, lan baldintzaren hobetzerik ez, eta hori bada jatorrika, badagoela bide bat zehaztuta, non, ba, bueno, osasungintza publikoa euneko egun eta errekurtso guztiekin guk herritar bezala eskatzen duguna, ba, modelo hori edo eredu hori baztertu nahi duten, ba, eredu dual edo publiko-pribatu hori, ba, bultzatzeko, non osasuna negozio bat bezala ulertzen den, ezta? Eta gustatuko litzaidake beste gauza bat zehaztea lehen arretaren inguruan, arazoa ez dela bakarrik denbora asunto bat, ezta? Zita bat lortzeko aste bat edo gehiagoko denbora behar dugula. Pentsatu behar dugu eta reflexionatu behar dugu ze nolako arreta kalitatea jasotzen dugun, Ez daukagunean denbora nahikorik zita batekin, 10 minutu baino gutxiagoko zitekin, mediku aldaketak, medikuak ez zaituela ezagutzen, ez dagoela jarraikotasunik, hau ez dela herritarrok eskatzen eta behar duguna, ezta, arreta urria, irisgarria, duina eta integrala da guk exigitzen duguna, eta lehen arreta da sistemaren oinarria. Orduan hau ere argi geratu dezala, ezta. Eta hori arazoa, pues, eredua dela. Osasungintza eredua inposatu nahi digutena, ezta.
3: Mireia, lehen esan dugun bezala, hau guztia ez da berria, esango nuke, ba, gutxienez murrizketen salaketak dagoeneko hainbat sailbururekin bizi izan ditugula, Jon Darponetik hasita, Nekane Murga hortxe eduki genuen, Gotzone Sagarduik esan zituen, ba, esango dugu baieztapen polemiko guzti horiekin etorkizuneko sistemaz, eta bueno, orain Alberto Martinez daukagu, osasun euskal osasun ituna hortxe daukagu, baina azken hilabetetan baiten zun dugu, bueno, gizarte zibiletik nahiko kritiko izan zaretela itun horrekin, besteak beste, bueno, salatu delako herritarren parte hartzea ez dela beti bermatu.
4: Bai, bueno, Google momentutik esan genuen osasun ituna marketing kanpaina bat izan zen, eta biztara dago, marketinga ez besterik Osakidetzaren egoera okerrerantz joan dela, publizitatea asko, komunikabideetan, baina errealitatean oihartzunik gabe, eta aldaketa strukturalik gabe Osakidetzan, eta ba, bueno, uda honetan biziadegi dugun egoera, ba, horrela ere ematen du, osasun itunea ezen partaitzailea izan, eta hor, ba, bueno, beste interesak egon ziren presente, ba, bueno, osasun gintza pribatua eta interes pribatua defendatzen zituztenak hor egon ziren, eta guk aldiz osasungintza publikoa defendatzen dugun plataformok ez genuen, ba, bueno, aukera izan hor egoteko, eta guk exigitzen ditugun gauza ba, zehazteko eta mai gainean jartzeko. Orduan osasun ituna marketinga besterik ez.
3: Uda aurretik salatu zenuten ere, ez direla Osakidetzaren arazo paradigmatikoetako batzuetan benetezko aldaketa keman, eta zehazki itxaron zerrendak gutxitzearen aitzakiapean bebakuntza asko osasun pribatura bideratzen ari zirela kritikatu zenuten.
4: Bai, uda aurretik salatu genuen, eta oraindik gertatzen ari da, itxaron zerrendak murrizteko aitzakiarekin ebakuntzak, eta ez bakarrik ebakuntzak, froga asko, negozio pribatuetara bideratzen ari dira, ezta? Hau da, privatizazioaren mekanismo klasiko bat, ezta? Publikoa ahuldu, eta gero pribatua soluzio gisa aurkeztu. Saldu nahi diguten kolaborazio publiko-pribatu hori, ezta? Hain onura asko ekartzen dituena, ba, ikusten dugu nola, ba, bueno, negozio hori elikatzeko publikoa ahuldu eta desmontatu behar dela, ez da?
3: Azkeien hilabeteetan ikusi ditugu berriz ere itxaron zerrendak handitzen, lakuaren arabera bereziki medikoen grebagatik, estatutu markoa hortxe daukagu. Mireia, eskatu nahi dizuet zuen iritzia, opan duzuen iritzia, hainbesteko jartzen izan duen medikuen grebari buruz, eta batez ere irakurketa, bakasunetan Alberto Martinezera bidiratuta egitea eskatuko dizut, badakigulako Madrilen, bueno, Monika García ministroaren kudea eta ziur asko onena ez dela izan, baina batzuetan badirudi Gasteiztik nolabait ere defendatzen direla Madriletik arazo guztiak etorriko balira bezala.
4: Bai, ba, bueno, medikoen greba ez da arazoaren jatorrika urteetako politika publikoak dira. Zuk izendatutako konsejero guztien hildoak eta politika publikoak eburutu direnak, eta lakoak ba, greba errudun giza erabiltzea itxaron zerrendak handitu delako ba, manipulazio narratiboa bat da, ez da, orduan hori da gure iritzia. Eta gero, ba, bueno, ikusi dugu nola hemendik bueno, hori lakoa eta kontsillariaren partiki egin al dena, ikusi dugu nola burutu den asuntoa, eta ese, bueno, SME que egin duena da un poco a grosso modo a río de vuelto ganancia de pescadores, esaten dena, ezta, iritzi artikulu baten izenburua honen arira atera dena oso interesgarria, eta azken finean, ba, bueno, SMEek haien interes propioak defendatzen dituzte, ez dute defendatzen osasungintza sistema publikoa bezala, eta lakoak egin duena demostratu dena honekin nahi dutenentzat badaudela baliabideak eta errekurtsoak, ez da, SMEri egindako proposamena ikusita. Eta, bueno, hori nahi dutenentzat badaudela aukerak, badaudela baliabideak, badaudela errekurtsoak, SMEek aprobetxatu egin duela hemen Euskadin, eta lakoak eskua eman die. SMEek sindikatu korporatibo bat da, haien interesak defendatzen dituzte, baina gu opa bezala defendatzen dugu osasungintza sistema publiko.
2: Naiz irratia.

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko ordubiak dira. Egunak utzi dizkigun azken ordukoak komentatzeko tenorea heldu zaigu beraz. Espainiako lan ministerioak hitzarmen kolektiboei buruzko egindako txosten baten arabera, industria eta irekuntza sektoreetako langileak dira inflaziotik ondoen babestutakoak beste esparru batzuetako langileekin alderatuta. Gainera, legeak bakarrik langileriaren 140 babesten duela adierazten da. Gaiak garrantzia hartzen du prezioak igo diren testuinguru batean. Izan ere, 10 langiletatik 4 bakarrik, 139,9%ak hain zuzen, soldaten berrikuspen klausula batute beren hitzarmen kolektiboetan. Klausula prezioen gorakadaren aurrean erosteko ahalmenaren galerak ekiditeko onartu zen. Hala, industriako langileen 148,3% eta irakuntzako langileen 183% dituzte klausula horiek. Bitartean, babes hori ozta-ozta iristen da nekazaritzako langileen ganaino, non bakarrik 106,3% babestadorik dauden. Zerbitzuen sektoreko langileen 126,2% du babesa bestalde. Lan estatistikaren arabera, urtarriletik uztailera bitartean, 2,788 hitzarmen kolektibo erregistratu ziren, eta horietatik 130,2% baino ez zuen soldata bermatzeko klausula. Eta bestalde entzule, Bilboko metroaren 4. lineako obrak 2027an hasiko dira eraikitzen 7,500 metro kubiko lur inguru mugituko dituzte. Egunean zehar 70 dezibelioko zarata sortuko dute ingurumen inpaktuaren txostenaren arabera. Azterlanak aipatu duenez, eragin akustikoa neurritua izango da eta ez du eragin larririk izango, naiz eta bizitegi eremuetarako ezarritako muga 5 dezibel bilioen gainitzen duen. Landa erdian ere eragin moderatuak izatea aurreikusten da, batez ere sastrakak moztu eta kentzean, estazioen inguruetan eta larrialdiko arrapaletan. Linearen lehen faseak Matiko eta Errekalde lotuko ditu 412 milioi euroko aurrekontuarekin. Aurrerago proiektuak Enkaterrirantz luzatzea aurreikusten du Basurtu eta Zorrotzatik igaroz. Txostenak ez du eragin zuzenik hauteman alabearrekin babestuetan, baina eragina izan dezake Deustuko Unibertsitatearen Arte Ederren Museoaren eta Zabalburuko geltokiaren inguruan. Obrek eragina alaber izan dezakete Done Jakue bidearen ibilbidean. EH Bilduk positibotzat jo du txostenaren argitalpena eta irekuntza proiektuak azkartzea eskatu du 2027ko amaiera obrak hasteko konpromisoa bete dezaten. Astelen honetan aipatuko dugu eguraldiari dagokionean, bada nahiko esanen dugu. Aipatuko dugu behi ugarirekin hasi dugula eguna, batez ere ipartartean, eta egualdean berriz giroa arinagoa izan dela. Egunak aurrera egin bezala, odeiak desegiten joan dira eta arratsaldea eguzkitsua izango dugu gure herrian. Goizean haize aldakorra ibili denarren, eguerritik aurrera iparralekoa nagusituko da. Temperaturei dagokionez, ez aldaketa handirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaits daitekeen. Beraz, Donostian 19 eta 26 gradu bitarteko temperaturak izango ditugu, Bilbon 20 eta 27 artekoak, Gasteizen maksimoa 32 gradu graduraino, heldu daiteke eta Iruñerrian 25. Baionan berriz, 20 eta 25 gradu bitarteko temperaturak izango dira astelen honetan. Eta trafikoari dagokionez entzule, badugu istripu baten berri eman behar, N634 errepidean izan da hain zuzen ere, eta Deba aldean gertatu da, non trafikoa motela da. Auto batek Bilboko herrigunean 8 errepidean matxura izan du eta bertan ere bai bada trafikoa motela da une honetan. Horiek esan da, ordu bete barru bada albiste gehiago naiz irratian, bitartean informazio guztia naiz.eus atarian eguneraturik. Naiz irratia.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanpra naiz. Eta hemen aguzuekin beste aste batez, bakizolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero-astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegun, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela. Bai, bueno, kantak grabatzerakoan, konposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janire Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordizarroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baino beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, zer moduz?
1: Hau, ba, txaldeon, gaia zemuz.
0: Ni hau,
1: mentxe. Guztora, nik ustete, ba, bueno, alako espazio gero bai eukitzea eta, bueno, proposagana jasotzeak oso interesgarria eritu zuzaitela, eta, bueno, nik ustet beti dala bori, oso interesgarria. Eta, bueno, eskertzen dutera nik ere bereziki olako kontu ez dugun itzeiteko aukerak eta espazioak poliki-poliki ere baditugu labentzat, gozo behi buruz itzeiteko ere baita askotan ustean hortarako aukera ere ez daula izaten, hasi oso gustoa.
0: Ba, mila esker gaurkoan gura negotagatik. Eta espazioz ari zinela, nik beti, bueno, podcast hau galdera berarekin hasten dut. Eta da, bueno, azkenean izenak berak esaten du ez, leku baten bila gabiltza, emakumeek musikan behartzen leku baten bila. Eta beti galdetzen diet honetotzen diren, bueno, gonbidatuei, ea zuentzako zer den leku propio bat izatea hori.
1: Joan, niretzako idealki izango litzake, ezagik, musikaren bueltan daun dena eta eszena, ezagik leku bizigarriago bate izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilak eta badala pixkat, ezagik, maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat, sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai, bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez? Pixkat, abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual iragokitzen dula ezakit edo lotzen dut nikoa irak batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela ez eta niretzak ustet leku propio bat bilatze horretan nik hemen inguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importante.
0: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gazak azertzen galdetu nahi izun pixka bat hasierara joan da zure musikako ibilbidea nola izan den edo nola bizitzen musikak.
1: Ja, idan nik konturatzeako eske pasa zaitela dena, osea, ez dira inbeste urte baina pasa zait azkar bezala. Mm-hmm. Eta ustet beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso kontziente hemen, ez? Eta gero bai denboakin ulertzea ditutela. Osa, denboakin ulertzea gero ez da hobeto zeatikan hasi nintzen musikan.
0: Bueno, uber... zure burua ere ezagutzen zuaz azken.
1: Hori da, bai, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman ditun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen nahi nintzen. Eta nik ustet, edo bueno, ikusten dut nire burua olatzea behi da botata oso inusente bezala, ez? Mm-hmm. Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako fondo, zertzan hau ez dare. Eta nik esako nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina, bai gogoratzen dut aldi beren hasi iraioak izan zela oso politiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek eta hasi ere bai noski, eta ere gehiago zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren foro itzapen politiek ditutela hasi iraioetatik ere.
0: Lehen gainera aipatu duzu bueno, leku baten bila ibilizarela hainbat esparrotan musikan ere, ez dakit musikarekin gertatu izatezun hasieratik sentitu zenuela, ez dakit zure tokia bilatu zenuela, edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen?
1: Nik esklusivamente jungo bagina bakarrekan, ez dakit, kantutara edo musikara, musikalitate horren barruan bakarrik, nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bat egite hori zertzan, sentsazio hiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bat jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nomak baten de joder. Hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustet, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzen eta hori dena. Hor bai, hasten diela ja, beste gauza batzuk eta beste bai. Bertigo batzuk niretzako adibidez hasieraietan gaina bakarrik hasi nintzen lehenengo ze kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara. Eta niretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki, ba zeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, ze bueno, eramaten indun nola bait nire abezaroa, ma bueno, gizene agoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan komo, hau egin nahi dut, ze maite dut musuk egitea eta maite dut hau partekatzea, baina liberen etortzitzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aliberen batzutan nire buruari izateko dut, jo, bastante fuertea, orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtzea izan dela aliberen aldundu naun espazio bat, baina hasieran bai...
0: Bai, bueno, uste dut, holtzak beti gauzak ematen ditula, baino
1: kentzen ditu asko, bai. Nenik bereziki hasian uste dut, nire beldurra handiena, ezakit, musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
0: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan inguru, zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
1: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirre pasoa egiten. Mm-hmm. Eta ningu haiek dut suerte handia nik sentitzen detela. Neretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emate dit poza hundi adibidez sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik uste badala, fopolit, eta nik behintzat bai eukidat suerte hori, ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
0: gorabera
1: guzti horietan bai, bai eukidetela behintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, ba, behar izan detenean horre ondienak.
0: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela, bueno, zu eta zure gitarrarekin. Orain, bueno, musikari gehiago dituzu batzean, talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zu zarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dela, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak egiten zaite esatea edo Janirearen zabe edo esan ezin biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean, bueno, aurpegia ematen duen hori emakumea dela, atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan, bueno, mediatikoki edo publiko horrean handiago izaten da, ez dakit. Zuri zer... Aldaketari nabaritu duzun, zu bakarrik gitaran zinenean, eta gero, bueno, azkenean lau gizon, edo, bueno, musikare gizonak atzen eukitzean.
1: Ja, nahi batzutan kostatzen zait, igual, hausnarketak ite honi buruz, eta gero, batzutan ez dakit, kanpotikan begiratzen danen, arretan nigan jartzea dan, emakume naizelako, edo baita ere, esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Ordu batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari die, ez? Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala, edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan daiteke nik uste bien nasketa bat, eta, bueno, nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala, bakarlari gisa zenintzelako naiz, eta gero nik askotan, baituten igual, no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait, deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu, ez? Eta bai, baina nik uste dut, batzutan bai emakume izateak, ba, bueno, gizonezkoen ondoan, bai, jartzen dizkigutela beste, ez dakit, beste ardura batzuk jartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori orain dikan badagola, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertu bat dikan etxera zuaz bueltan, eta momentu mahar txau ez dakit, baina soñi frogan zau, kontzertu nintzat zau ez dakit.
0: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbi ikusten.
1: Eta gero igual etxea juntzea, esatezu, jo, eta nahizatik esan ditau, eta beste izti ez zer esan, ez? Uh-huh. Edo esatik kan ondanen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egon da eta
0: estetikoki edo
1: konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumean naizen, eta igual askotan ere nik uste egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakit hori esan, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu da, aldatu behar da, eta
0: bai, honek ondo erantzungo dit,
1: bai, nahi konsulta egin goiat ez, bai, nola bai, itzizango dit, seguro. Ez, eta nik uste, hor da duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela, bai, emakume batekiko edo gizon batekiko.
0: Eta zure kaso nahi sentitu duzu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra, eta orain atzean lau musikare dituzula, zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
1: Ja, ez dakit, nik, igual modu zuzen baten estetori jaso, ze gero nik uste baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zer dan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza ez dakit zer. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nio alakaso nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan uste juizioak ere beste batzu diela. Bestetiko kioro gorren emakumei askoz gehiago. Bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta uste hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
0: Bai, eta ez, hor, interesa pizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakumei eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar bada gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar bada horra gerturatzeko?
1: Eskatu zuzenen ez?
0: Ez zuzenen, oso zuzenen.
1: Gara, jendeak eskatu,
0: ez bain ma hater zutxu horietako,
1: eh? Ja, ez dakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzenak, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat ezagintut gauza hauek, ba, nintzen lan Mari Matxo, fugura ustotez izuzulako, Ien Motza, Janzkera, ez dakit zer. Orduan nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi naizenean ere, bai. Orduan igual, nik ere ez diot, kasi apenas garrantzirik ematen, horri, eta egual zentzu hortan, ba, bueno, nahiz, bai sartu nahiz ja oso eginda ontara, eta nahi kondo eraman dut, edo, bueno, ez diot kasu egin, ez? Baina, uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai holtzara igotzen geanean, ez dakitze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita jumbatezu ez dakit nola, edo espero da, eta ez bai ez ubetetzen, zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
0: Eta diez, zure kasuan askatasuna sentitu duzu sortzerako unean, edo noizbait sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez, edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan, hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko, edo orai esentitu zu askatasuna nahi duzuna egiteko?
1: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen niretzako bai izan zala bapaten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez nuna. Eta ardu negia nik nire buru askotan esan nio lasi hartatik. Bilatu ez zerbait nolabait askatu zaitu nagauz askotatik. Eta ez nun nahi hau izatea beste, ez dakit beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait. Ez nun nahi hau hortan bilakatzea. Ez da ordu, zentzu hortan ustet, musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkioten nire burui lehenengo aldiz, aukera eta askatasun eta libertade pilo bat. Eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat, zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
0: Mm-hmm. Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan, taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean olako... Takita diez, lehen aipatu duzuna ez, kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
1: Nik egin esan suerte handia dauket eta gero hau nukzut baita de kasuistika portzendaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan mintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak, edo nik aukeratu ditutenak ere bai, oso ondo aukeratu ditutela, edo zorionez eukietela suerte hori ere bai, ba, bueno, proiektura batu den jendea ba,

0: txekoa, eta uste denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta uste hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat, edo sentitzea haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen ingurun ere bai.
1: Bai, ze hori galdetu behar nizun ez, bueno, genero ezberdintasun honetan dauden arazoak taldean hitz egiten dituzten, ze askotan aipatzen dugu ez, emakumeek egin beharreko lana dela, baina eski ez da emakumeek bakarrik egiteko lan bat, ez? Denak egin behar dugu, dena jarri behar dugu gure partetik, leku baten bilak eta hori ez da izan behar soilik emakumeek egiten dugun borroka bat, ingurukoak ez badute laguntzen, zaila delako guk ere, bueno, leku hori bilatzea.
0: Bai, eta nik uste eta askotan, nola emakumeen bueltan gabiltzen eta feminismoa zarian, uste beti ardura jartzen dela gure gain, eta guk ere, hombre, ez da daukagula, eski eduki nahi dugu, eta gurea hemen ba, gehienetan, gauzak eta bide berriak eta saiakerak egiten gabiltzanak, baino gizonezkoek gu bezain beste ardura dituzte, eta askotan uste hori dela batzutan askotan falta zeguna, eta falta dana. Zenik sentitzen dut, alako gauztetaz hitz egiten dugunean, beti gu gabiltzara hitz egiten, beti gu gabiltzara aurpegia ematen, eta uste, oza, nik ez ditut ikusten edo kostatzen zaita asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak ateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta bari, salatzen gertatzen dien gauzak, gero ero uste, holtzaren bueltan esaten dugunean igual, ba, ezagit, musikari, emakumeen musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten duguna goizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola...
1: Izenean, teknikariak.
0: Hori da. Eta nola olako gauzak egiten diren berezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez da gehiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakume musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori de nire taldean emakumeak sartzearena. Eta uste dut guri bezain beste dagokiela gizonezko musikari gizonezkoak direnei haien proiektuetan ere bai instrumentista emakumeak sartzea adibidez.
1: Bai.
0: Eta uste dut olako ardurak ere bai beti gugan erortzen diela ez, eta uste dut gureak bezain beste diela haienak.
1: Bai, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko kasuistika edo bueno, egoera aztertu, eta zuri galdetu nahi nizun, zuri zer iruditzen zaizun, nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
0: Ba, nik uste duela urte bat zutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago gehala, eta hori badala oso pozgarria, ze uste, bai ez, ni hasi nintzenean edo, ja, ba, genuzkan erreferente batzuk, baina uste gure erreferenteak izan dienak, haiek ez dituztela erreferente gehiagi edo oso kontatuta dituztela ez. Eta hori zentzuetan uste bai gero eta gehiago gehala, eta nik uste berezik azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain, ze uste askotan emakume musikariei egozten zaigula, lotzen zaigula zuzenean bakarrik abestia eta From Woman eta holtza buru izatea edo. Nik uste pozgarri dela ere bai, emakumeak gero eta leku edo espazio diferenteagoetan ikusten gabiltzara, ba, holtzetatik hasita eta ez agarrekan abesten baizik eta beste instrumentu askotan. Eta nik uste hor bai aldatu dela panorama dexente eta ba, ala zerbait ba, bueno, oso positiboa. Nik uste holtzetako argietatik kanpo edo hortikan kanpo oraindik bai falta zaigula asko, ez holtza hartzetan, backliner modura, inkluso zuzendaritza postuetan, manager edo alako postuetan, ekoizpen postuetan, uste dut hor oraindik bai bai falta zaigula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskaini behar dizkigutela baita ere, baina nik uste dut holtzetan akaso bai eman dela azkeneko urteetan aurrera pauso bat, nik sentitzen dut horrendik holtzetatik kanpoetan musikaren esparru askotan falta zegoela horrendik gure lekua.
1: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nire izunean, non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena emakume, bueno, sektore honetan, emakumeak non falta diren, utxunean dira non nabaritzen duzu?
0: Ba, nik esango nuke igual, kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku horietan. Holtza atzekaldeetan, backliner edo aipatu duten postu horietan, teknikari gisa uste dut, soinu eta argi teknikari emakume oso gutxi ditugula.

0: Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna, ez dakit musika estena dan hori ez. Eta uste eta kaso, ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten ez dien leku horietan, ni bai horrein dikan faltan botatzen detela emakumeen presentzia, ze askotan uste dut, horrein dikan badiela leku batzuk, munduak eta gizarteak erakusten diguna, ez diela guretzako. Eta ez da horrein dut egin eta uste dut horrein dikan falta zegula, eta batzutan violentua dela baita olako lekuetan sartzea, ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zure lekua, ez? Eta uste dut horrein momentik badegula, badagola lan handia egiteko.
1: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu, zuk azkenean kanta goxoak egin askotan horrekin lotzen zaizula, eta hemen, justo idatzitan eukan, ez askotan orokorrean emakume musikari bai lotzen zaiela, sentiberatasunarekin, azkenean asko letristak direnez, ez dakit goxotasunekin, edo, emoziotik nola idazen diren letrak, oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da, ez dakit zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik, seguruna zuzenean ez, jende asko ez delako atrebitzen esatea ez, ez dakit ez lehen aipatu duzun retan, ez, askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beto erantzungo duzula. Ez dakit askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean, borrokatzea edo, aurpegi eman behar izatea.
0: Claro, baina da, nik berez ez detela horren aurka borrokatu nahi zen, eski ni olakoa nahi zen, eta iritzen gaina musika hortik egitea benetan nahi detera da. Baina bai, batzutan uste eta probotxatzen diela hortaz, eta pentsatzen dutela, sensibilidade bat daukasunean kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai, esan lehen izutela nahi dutena. Eta
1: nahi duten modura baina.
0: Bai, eta atzuan goizua izatearen hortan uste dut jendeak uste horra tontan ez erabela zerbait.
1: Bai.
0: Eta bai, batzuan ez dut ulertzen zergatik jendek, nola norbaitek pentsa dezaken eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen eske ez beste bati ez diozu esango. Horren ez ditu lertzen zeatik aprobetsatzen dituzten ez dakit, gauza hauek eta gainaz modu batzutara eta espazio batzutan eta aurrez ezagutu gabezu. Horren batzutan ez dakit askotan honen kontra ere nola zein daiteken ze bai eta gero batzutan hori, uste askotan pasatzen dela guk bugatzen degula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi, ez?
1: Bai,
0: eta haiek
1: ansegitzen
0: dutela. Hori da, eta haiek ansegitzen dutela eta inorrak ez diela ezer esaten. Eta hori hor bai, badare gauza asko rebisatu beharrekoak musikaren eszena osatzen duten leku askotan uste gauza asko darela rebisatzeko eta hasi bertu gondukela. Ja, ze hori indik amatzuten nik... Batzutan pentsatzen dezu, aurreratzen nahi, ez? Edo, hau gauza batzuk aldatu dienak, baina gero... Askotan juten zea leku konkretu batzutera eta konturatzen zea... Igual, hainbeste ere ez dian aldatu eta... Eta nik asan behar ditugula... ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke ba... uste denborarekin ere bukatzeu dela reproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
1: Bai, eta gainera uste dut ere... nahiz eta adibidez hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen bat izuia, nik uste askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste askotan ere neke horrek asko egiten duela.
0: Bai, eta gainera nik uste sentitzen duzula beti zaudela gauza berdinaren kontra burukan. Eta gero baita ere ikusten duzu igual zure bide lagun izan daitezkenak eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera gauza berak sufritzen eta ez duzula ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Eta horren hori batu duguna, ikusten musikaren engranajea eta gusatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu neke ezin dezakegula guk bakarrik eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukagula sare bat superpotentea eta eskerrak, baina alare sentitzen dut ez dagola egon behar lukeen parte batetik ez dagola ez dala egoten erantzun kolektibo bat eta hainbeste gauza garela rebisatzeko eta egiteko eta gero batzutan sentitzen dut ez daudela ez da ere... Eta git, batzutan sentitet, jendea ez dagoela prest. Eta horrek bai sortzen ditula, ez da git, frustrazio berezi bat. Zer, sentitzen dut, nolabait partekatzen degula mundu bera, baina gero ez degula mundu bera nahi.
1: Bai.
0: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea eta batzutan hori esan detena. Ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba, ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosuak horregoteko.
1: Bai, bueno, alare lehen aipatuz eta atalauetan ere asko aipatu da, gauzak alare nahiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla, gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, nahiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da, Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, zakitzuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
0: Bai, pila bat, eta nik uste hori epatu edela leheno ere bai, azkenen kurtetan bai emandala salto bate kopuruan ere bai ez, eta horrek zinbestan ere karri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau haunditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumek izan die, ez denetzako hori ja bada aldaketa bat.
1: Bai.
0: Nire generazioak bizi izan duena. Leheno referenteak, bueno, eta ora indikan ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste leku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pauso handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen dizkizunen plazerroiek, ba, referente izan dienak, oain bide lagun diela, ez? Mm-hmm. Eta niretzako ere eki ditugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila batez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak, ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela, eta niretzako hori izan da super importantea, eta nire berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo, bueno, ondia hori elkargune batzuk super berezik eta super potentek, eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
1: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago, eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita, askotan saiatzen dela, bueno, bai mediatikoki eta bai ikusleen aldetik lehia sortzen, begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual, bostakit, musika mota aldetik ere gauza asko lehian jartzen dira. Bezakit gero berez, bueno, zuen artean, badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori?
0: Pia, nik ez dut inoiz eukin inungo lehiaik, inungo... musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeko jasan behar dugun beste gauza bat.
1: Bai, ez gero barruan berez ez dago lehia hori.
0: Ja,
1: uste dut denak opa dietela ez besteari.
0: Bai, oza, lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela ze beti erortzen da komparatibetan. Uste dut, eskotan kanpotikan ere bai beti dagoela sensazionalismo bat, eta zera bat denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearena, eta nik ez dut hori, oza, ez dut inoiz ulertu ze artea egiten dezun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske, da imposiblea. Baina ni sentitu nahiz beti super babestuta, emakume, eta uste dut, lehen esan dut ez, ba, nik naturalidadez ere bain nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta, bueno, ba, momentu hortan ezin izan, etzan posible izan, eta, ba, naturalidadez dara matu baita ere, ba, oraingoz, nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso kiro gozoa duketela gizonezkoak izan da ere, bai ez. Nire hori adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai ez elektrizitatea grabatu genunean, zea maizeekin, ura bere bideanen hau abestu genunean. Eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturatzen naiz giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea. Niretzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
1: Elkar ulertzeko beste modu
0: bat. Bai, zen ikustet sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan bakarrenetako izan dan hori, burlokatu behar izan duen hori, eta uste dut, ba, daukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko, beste jende batek borrokatu gali izan duen horren kontzientzia ez da, nik ustet horren jabe duen gehala eta elkartzen gehanean hau oso presentea daukeula, ez? Eta lortu ditugun gauza guzti horiek hor oso presentea daudela gure artean, eta nik bai sentitzen dut hori badala super importantea, eta nik sentitu dut hori oso oso gertu bideontan.
1: Bai, gainera galdetu nahi izun ez, azkenean zuri musikari bezala indarra emango dizu ikustea, bueno, babesari hori daukazula, ikusteak ere beste musikariak elkar laguntzen direla, eta uste dut azkenean Euskal Herria, bueno, azkenean lurralde txiki bat izanik, babes eta kolektibotasun horrek ere bakoitzari zuen indarra emango diola aurrera jarritzeko.
0: Noski bai, nik uste dut guzti zala, eta zakarrekan musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea babestuta dengo zehala eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste oso politia dela ere bai konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferentiak izan da zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
1: Baita ere, galdetu nahi nizun, lehen hasieran aipatu dugu 2025ean kaleratu zenuela zure azken lana hormetan idazten. Bai esan izan duzu, barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren, ez dakit, lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun, zer behar izan zenuen zuk hau sortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
0: Nik uste baseola hor edo sentitzen detu hain, zin nik uste askotan kantak idazten zoazen momentun, igual momentun askotan ez dakizula hori ez dakit hitzek jartzen edo deskribatzen, nahi askotan zaila egite zait, baina uste denborakin nik sentitzen dut diskontan baseola ez dakit jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula, eta horregatik anero bai pixkat hormetan idazten kontzeptu hori hormak irudikatzen nitulako gure unerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk, eta bai sentitu dute hormak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk, eta uste egunerokoan hormari bilatzen niola presentzia handia, eta gaiak ere bai oso gureari lotuta zeudela.
1: Neri beti iruditzen zait sormen prozesua badela oso zaurgarria den zerbait. Ez dakiten nolakoa den zure bizipenak, zure hitzak giro publiko baten aurrera kaleratze hori. Ez dakit ze barne prozesu daramazun horretan.
0: Ja, da oso kuriosoa. Ze, bai, oso ez dakit nigero naiz, egunerokoan naiz neko pertsona isi eta hola, eta hori batzutan, zaten joia nire, oza, eski, gero, zera supozesi, baina gero zure kantatan dena kontatzen izan, hori.
1: Bai, eta gainera holtza baten aurrean kantatzen
0: dut. Bai, baina ez dakit, musikari beti bilatu izan diot, eta beti ikusi izan diot, komunikatzeko, negatako bada beste modu bat, totalmente diferentea.
1: Bai.
0: Eta baita ere ustez niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta. Osoa, ustez ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baina sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai, niretzako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten. Eta iritsi zait oso modu, ez dakit, sinceroa eta oso bizterala, eta egia da, ez dakit, nik musikaren bidez oso natural dara mat. Eta gero ere bai, nik aitortu bat dut musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean, isila izanagatik ere gauzak errazago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela, ez dakit, gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika ez den hortatik.
1: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan, ezakit, letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontu zibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ezakit sentitu duzun noizbait presio hori.
0: Bai, presioan nik ustet beti daula, ustet beti begiratzen dala lupakin egiten dugun guztia, beti exegitzen zaigula izatea super korrektak eta super zuzenak, eta bai, horrek ere pixkat nekatzen, hau, ze... Bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan, izan behar dugu super zuzenak, oza, ez badago egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakit zelatik exigitzen zaigun guri, izatea, eguneko egunean zuzenak, haiek ez direnean ere, ez, bueno, ez direnean, eske... Orduan bai, bestet beti begiratzen dela, zorrotzago, exigenteago dela ere bai kanpo begira da gurekiko, idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan badaukat sentsazioa musika programatzerako garaian ere bai, askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko duten emakume hori edo ez. Eta uste dut gizonekiko badagola...
1: Bai, berdin duela pixkatu gehiago.
0: Bai, ez dakit hain beste den berdin du, baino bai, beste... Guztiz beste zea batetik.
1: Bai, beste irizpide batzu da.
0: Bai, totalmente. Bai, ni bai, bai guat sensazio hori bintzat.
1: Bai, uste dut orokorra dela sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematean hola bait. Ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan, bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait, beste atal bat sortzea eta argatik, bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea, eta horretarako esango dugu entzulei badatorrela galdera azkarren tartea. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela, ea zer izin zaizun. Egingo izkizut 12 galdera.
0: Ostra, 12.
1: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko. Dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esan dira zaila girela, ez dakit zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzutan bai, eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
0: Vale.
1: Bai, prest.
0: Venga.
1: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
0: Euskortasuna.
1: Musika industriaren gaur egungo egoera.
0: Desorekatua.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Kuriosoa.
1: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Zirrara tristea.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Gaua.
1: Musikaren industrian oztopo nagusiena.
0: Industria bera.
1: Inspirazio iturri bat.
0: Bagin eso zinaga esango bet.
1: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
0: Bigarren aukera bat.
1: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
0: Osari geha industriaz.
1: Bai.
0: Eskabu izatea
1: tenen eta. Esaldi bat, venga.

0: baloratzeko modua.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Bizia, esango duke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat bilatu?

0: Neko komplikatuan gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten nahi esan.
1: Eta hau ja plus bezala gaituko dut, zer dator 2026an janire Arantzaberentzat?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit poza hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta hori, ba hormetan bidazten jarraitzea.
1: Ba, mila eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren egoerak, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazio hauek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, hoxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik, beraz, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste aste batez hemen xerita zuekin hitz egiteko gogoz eta horrengo gonbidatuarekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo astean ikusiko dugu elkar.

Yeah.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 3ak dira. Azken ordukoak aztertzeko tenorea heldu zaigu beraz, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaien balorazioa egin berri du Maider Etxebarri Gasteizko alkateak, eta Zeledonen hitzak kritikatu ditu. Iñaki Kerejezu izan da Zeledon aurten eta martxoaren 3ko memoria aldarrikatu zuen. Alkatea ez dela politika eta jaia nahastu behar deitoratu du ordea.
1: Gora martxoaren 3! Gora Zeledon! Gora Andre Maria Zuriaren jaiak!
0: Bere italdian jaiak elkar zainduz gozatzeko eskatu zuen eta ez zutela inolako eratxorik onartu azpimarratu ere. Entzun berri dugun moduan entzule, martxoaren 3ko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu zen. Zaragamagako San Francisco eliza barruan zeuden eta poliziak hildako bost langileek izenak gogoratuta. Bada, Maider Etxebarriak jarrera horregatik kritikatu du Zeledon, izan ere alkatearen aburuz ez da jai giroa politikarekin nahastu behar. Zaramaga auzoko gertakarietatik 50 urte betetzen diren urtean, jaiak ere sarraskia gogoratzeko eszenatoki berezia izan dira ordea gasteiztarren artean. Esan bezala, Etxebarriaren hitzek kontraste handia izan dute urte osoan zehar zeinu politiko guztietako pertsonek bera barne egin dituzten ekitaldiekin. Zeinetan, tirokatutako bost langileen oroimena nagusitu den edozein posizionamendu ideologikoren gainetik. Eta ekonomiari dagokionez, joan den astetik martxan dago Uza Araban eta baita Nafarroan ere. Non match kantitate handia iragartzen den, baina eguraldiagatik ziurgabetasuna dago. Izan ere, igande honetan txingorra bota zuen bada Nafarroan eta horrek eragina izan dezake. Nafarroan 14% egingo du gora uzak, baldin eta txinkor gehiago ez duen botatzen. Adituek esan dutenez, udaberriak gorakada aurreikusi zuen, euri asko bota baitzuen Nafarroan. Hala ere, azken hilabeteotan ez du apenas erurik egin eta hori oztopoa izan daitekeela adierazi dute. Gainera, bero boladek ere gorakada geldiarazi dezaketela aurreratu. Eta entzule baldakizu zer den Living Shoppinga, merkatu honek dagoeneko Asiako merkatuak menderatzen ditu, eta etengabeko kontsumoan du oinarri. Izan ere, kontsumitzaileek zuzenean produktuak erosteko aukera dute. Lehen aurreikuspenen arabera, merkatu honek 2.586 milioi € mugituko ditu 2030 urterako. Azal ezagun zertan datzan gorakada doan fenomenoa. Merkataritza elektronikoaren eta jokoaren arteko muga lausotzen du, saltzaileek live streams edo zuzeneko emisioak interneten erako produktuak eskaintzen dituzterako. Eta erabiltzaileek elkarri eragiteko zein bat-bateko erosketak egiteko aukera dugute. Horren arte, merkatu hori zen nagusi Frantzian, Asian, Alibaba edo Taobao txinatarra bezalako plataformekin. Orain, ordea, kontinente horretatik harago hedatzen da Whatnot estatu batuarraren edo Tilt Britaniarraren eskutik besteak beste. Adituen arabera, gorakadak baditu bi arrazoi. Alde batetik, zerbait galtzeari beldurrak erosketak egitera bultzatzen gaitu, eta bestetik erosketak egiteko beharra dagoeneko konpultsiboa bilakatu baita gurean. Informazio praktikoaren tenorea beraz, jarraian trafikoari dagokionez entzule, Bizkaia 606 errepidean, Geinez errigunetik trafikoa motela da, gauzak erori baitira errepidera, eta Galdakaon autobatek matxura izan du Bizkaia 30 errepidean. Horren ondorioz, trafikoaren nahiko motela da inguru horretan. Hauek esan da, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, astren honetan behio da igualerekin hasi baitugu eguna, batez ere, bada ipar tartean. Hegoaldean berriz giro argiagoa izan dugu goizean. Egunak aurrera egin duen moduan hodeiak desegiten joan dira eta arratsaldea eguzkitsua izango dugu Euskal Herriko txoko guztietan. Goizean haize aldakorra ibili bada ere, egoretik aurrera iparraldekoa nagusituko da. Temperaturari dagokionez ez aldaketarik aldaketan dirik espero, naiz eta barnealdean apur bat jaitsi daitekeen. Donostian 19 eta 26 gradu bitarteko temperaturak izango ditugu, Bilbon 20 eta 27 artekoak, Gasteizen maksimoa 32 graduraino heldu daiteke eta Iruñerrian 35°C. Baionan berriz 20 eta 25 gradu bitarteko temperatura leunak izango ditugu astelen honetan. Bada horiek aipatuta, onaino informazio ariaren bigarren edizioa, urrengo orduetan informazio gehiago Itxaso Leon lankidearen eskutik eta une oro informazio guztia eguneratua naiz.eus atarian. Eskerrik asko entzule, gero arte.
2: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, arratsaldeko 3:34 minutu, asteazkena, gaur tertulia eguna dugu, eta gurekin dugu Kike Mokoroa, Ordiziako Udaleko Kirol teknikaria, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Bueno, gaian sartu behar genuen, baina aipatu dira zuoraintxe bertan, ba, bueno, azken orduko bat badugula, ez, Gipuzkoan eskola kirolarekin izan den afera honen inguruan, beraz, bueno, konta iguzu, zein azken orduko hau.
4: Bai, bueno, gaur goizean irakurri dut, hor badakizuten nola zegoen kirol anitzaren inguruan, mm-hmm. Obligazioik etzeola hori egiteko, gero kirol bat egiteko bakarrikan, eta hori supremora joan da, eta badirudi familiak esan dula orain praktikan jartzeko erabaki hori, mm-hmm. ze supremora jute baldin bada, izan daitezkela urte batzuk beste beredikto bat, edo zerbait zatzeko, eta ezagin ze gertatuko den azken finean gai honekin, batzuk daude ja galdezka ea datorren urtean ze gertatuko den, eta bai ikastetxak, bai kiroldegiak, bai udaletxak, gai horrekin pixka bat arduratuta gaude, aber ze gertatuko den zai.
3: Ba, bueno, ikusiko dugu hori azken ordukoa behintzat, espero dezagun, bueno, bakoitzak iritzi bat izango du, baina, gertatu dadila, gertatu dar duena, baina, bueno.
4: Guk esan gendu, kirol anitzaren aldekoa ginala, ez? Eta, abertze gertatzen da.
3: Zalantzari gabeta, gainera ikusten ari garela, egunotan ere, hain justu, kirol anitz horren emaitza honak izan ditugulako, bera-berako neskak Europan lehian, izotz jokeian ere irabazi dute liga, bakoitzak ikusiko dugu zer egiten duen, eta hor utziko dugu eta ikusiko dugu noski, joango gara eguneratzen kontua nola duan. Dena den gaur ekarri guzun gaia ere bada interesgarria. Eskola kirolak nola lagundu diezagugen, klasean ere bestelako asignaturetan eta
4: se
3: konzentratu egoten, lasai egoten, ez?
4: Errendimendu akademikoan, ez?
3: Hori da.
4: Ba, gai potoloa da, ze, askotan esaten dugu, bai kirolak eta laguntzen duela gauza askotarako, ez? Baina gai mamitsua da eta pixka bat kontenidua emateko nahiko historia dago hor, ez? Mm-hmm. Orduan pixka bat, nik pixka bat ekarri dut lehendabizi Euskal Herri aldera, ez? Zertan, onurak zertan dauzken, ez? Lehendabizi nik pixka bat ikusten dut euskararen erabilera praktikoan, ez? Kirol jarduerak euskaraz egiteak aukera paregabea eskaintzen du nolabait eta hizkuntz modu natural batean egin daiteke zure taldeko lagunekin, arerioekin eta nolabait entrenatzailearekin baita ere eta era eraginkor batean landu daiteke, ez? Mm-hmm. Gero baita ere, beti esan dan bezala gaitasun kognitiboak hobetzen ditu. Bai konzentrazioa, bai disziplina, bai taldean lan egiteko gaitasuna indartzen du, eta gaitasun horiek nolabait ikaskuntzan ere eragin positiboa izan dezake, ez? Bai, motivazioan euskararen inguruan hitz egin dugu, baina baita ere hurbiltasunean, ez? Kirolaren bidez sortzen diren esperientzia positiboek nolabait euskarekiko jarrera baikorra sustatzen dute eta hizkuntzarekiko, bueno, interes ondigoa piztuz, ez? Estresa ere arintzen du. Mm-hmm. Kirolak estresa gaur egun dakizuen bezala bai umetan da bai helduetan.
3: Mundu guztiak ni uste dagoeneko bai, estresauta bizi garen dagoen.
4: Osasun mental famoso hori, ez?
3: Bai.
4: Eta ia da ba oso garrantzitsua dela. Eta kirolak nolabait ba estresa murrizten laguntzen du eta horrek ikasteko gaitasunari ba nolabaiteko mesede bat edo egiten dio. Gero Euskal Herrian egonda nolabait kultur integrazioa eta identitatea, ez? Euskararen eta euskal kulturaren balioekin lotuta badago, bai gazteak berek erroak hobeto bueno, hobeto ulertzera eta hizkuntzarekiko lotura bat izatea ba sendogoa da eta nolabait ekarriko genituzke hortara, ba herri kirolak nolabait, bai arrauna, bai eskopilota, bai pala, ez, ba hemengo kirol batzuk, ba nolabait integratu egiten dute identitate hori. Eta bueno, hori pixka bat gainetikan behidauta, ez? Claro, eta askotan esaten dugu, bai bai, hau oso ondo dago, baino hau guztia nunbaitetikan aterata dago, ez? Orduan bidatzen aitu naiz pixka bat eta mundu mailan, ba hainbat ikerketa, bueno, ba interesgarri aurkitu ditut kirolaren eta arlo akademikoaren arteko harremanari buruz, ez? Eta batik bat aipatuko ditut hemen iru lau boste edo aipatuko ditut eta gero irutan pixkat aurrenazketa sakonago egingo, ez?
3: Ados.
4: Espaini mailan bai Granadako Unibertsitateak argitaratu zuen ba nolabait kirolak bai arreta, bai memoria eta bai konzentrazioa hobetzen dituela, ez? Eta bereziki aurrengan eta gazteengan. Nolabait, edadeoitan ba oso garrantzitsua da ikasketetan ibiltzeianen, ba kirola egite horrek aspektu horiek lantzen ditu, ez? Eta kirol programa egituratuak errendimendu akademikoan eragin positua dutela ikusita, ba bueno, betidanik unibertsitateetan baita ere bultzatzen da kirola egitea, ez? Bueno, ez bakarrik aixi zabezela, baizik eta ondo datorrelako ikasleari, ez?
3: Hau kuriosoa da, guk, bueno, gira da eskola kirola ez dela batxierra ino iristen, baina batxierrean esaterako, dagoeneko batxier bigarren mailan ez dago hizkuntzarik, dago guztia bideratuta selektibitatea selektibitatera, ez? Eta justu Ainhoa Artolazabal izan genuen hemen gurean.
4: Ainhoa.
3: Bai, eta ez da egit esan ote zuen da ari direla orain sartu nahian edo eskegia esan zen ikaragarria batxigera iristen zen eta eskola kirola bueno, gorputz ezkuntza desagertzen zen guztiz. Ja.
4: Egia esan inoizen naiz hortan pentsatzen jarri, egia esan, baino eske azken finean oso bueno, asignatura garrantzitsue da orain esan ditugun gauzengatik eta nolabait hain metodikoa izan da hainbat kasutan, ba, ezakit, ba, kurrikulunan hori egotea, ez? Ibilbide guztian da azkenengo kursuan ez egotea, esan harritzekoa da, ez?
3: Bai, eta aipatu dituzun ikerketa hauek esaten badute, ba, ordu eta egitea behintzat laguntzen duela, gero, klasean kontzentratu egoteko, ez? Ba, bueno, ez hanka ez buru, baina, bueno, espero dugu hemen ere aldaketak pixkanaka, ez? Sartzea.
4: Hoi da. Gero, pixka bat, Estatu Batuetan, Illinoiseko Unibertsitateko ikerketa batzuk diote, nolabait, jarduera fisiko moderatuak eta intentsioak ikasleen arreta gaitasunak eta informazioa prozesatzeko trebetasunak hobetzen dituela, ez? Eta zuk esatezu lehen ordutxo bat edo ordu bat, hor badago baita ere, orduen baitan gehiago edo gutxiago afektatzen duen bai edo, ez? Eta hor pixka bat ikerketa guzti hauetan estudiatuta dago ordu erdi edo 80 minutuko egunero hori egitea.
3: Egunero.
4: Egunero. edo astean zehar bi ordu gutxinez da bost ordu gehienez. Hor daude ikerketa guztiak eginda. Ez dago inun ez du esaten, amabost ordu egitea baldin baituzu, ba, hori adibidez kaltegarria izan daiteke. Ez? Porque nekatu itezea, ez? Agian gehiegi, oza, kirola bai, gehiegi bai, tegin dezu.
3: Bat edo.
4: Bai. Oixe. Orduan, ba, hoi ere garrantzitsua da ordu kopuru hori, ez? Kanadan beste ikerketa badago, British Columbiako Unibertsitateko azterketek erakutsi zuten, ba, kirol erregularrak estresa eta ansietatea murrizten dituela, ez?
3: Mm-hmm.
4: Akademikoari zuzenean eragiten dieten faktoraren izanik. Bueno, ba, pixkat besteekin zer ikusia duke, eta azkena, nolabait, baita ere, azken hau erresuma batuan, Harvardeko Unibertsitatearen, bueno, ikerketak esate zuen, eguneroko zereinetan ehuneko hogeieko produktibitate handigoa dutela. Oda, kirola egin ezkeo, lehen esan dizkizuten ordu horietan, ba, nolaiteko ehuneko hogeiko produktibitate handigoa dagoela, ez?
3: Eraginkorragoa garela, alegia.
4: Hori da, hori da.
3: Ba, bueno, da, kontu guzti hau egintzun da, ez dago zalantza askorik, ez?
4: Ez, hori.
3: Bai, eta ni gainera, egia esan, ordu kopuruen aipatu dugu, bai ikusten duela ondo, begia esan, egunero sartzean, ez eta izan, ba, ordu erdi edo berrogei minutu, ez iriste ordu betera, baina egunero tartetxo hori eukitzea pixka bat desahogatzeko, ez? Nik uste, ez duela izan behar, eskola, gorputzezkuntza azkenean ez dela ere, sekulako esfortu askatzen duen esan edut, ez? Pida kirol pixka bat egin, ez ziere, kirola aldetik, ez dakit.
4: Eta gero, nolabait, zenbat alditan entzun izan dugu, bai etxean, bai gurasoak, bai ikasleak, bueno, estudiatzen baldin bazaude, edo agobiatuta baldin bazaude, ezagun igual, momentu ontan igual, bueno, zun nola zauden ikusita, estresauta, agobiauta, malaletxean, dokezea, hartu eta juntzatxe buelta bat ematea, ez? Zenbat aldiz entzun dugun hori? Bueno, hori zerbait egatik da, ez? Eta azken finean, ba, aize hartzen duzu, ibiltzea jutezea, ez da beharrezkoa kriston kirol, ezakit, exigente bat itea, ez?
3: Bueltatxo bat, pasio bat, ahonaz pixka bat hartu, despejatu burua, pixka bat, ez?
4: Hori da, eta horrek nola bait, ba, bueno, beste erabatea ekartze zaitu etxeaz, eta beste, gorputz batekin zaude, berriz ere, familiarekin egoteko, lagunekin egoteko, edo estudiatzeko, ez? Orduan, hor, era simple horretan ikusi daiteko baitare kirola dauzken onurak. Ez? Askotan jutegia ikerketak eta ikustera ados, gauz zientifikoak dira eta horrela izan behar dute, baino praktikan ere ikusi daitezke, ba, ze onura dauzken era simple batzutan, ez? Gero pixka bat, Granadako unibertsitate ontako, bueno, ba, ikerketa hau gehiago sakonduz eta pixka begiratuz, ez? Ze aspektu lantze zituen, zian konzentrazioa eta memoria hobetzen zuen, ez? Zeharkako trebetasunak garatzea, hau oso garrantzitsua da baita ere, disiplina. Disiplina, ardura eta taldean lan egiteko gaitasunak, ez? Guatzen hitz egitera didez, taldekako kirolak. Hemen atera dut baita ere, badaukat aterata kirol batzuk, baina individualki eta bueno, ba, pixka bat ze onurak izan ditzazken gero aipatuko ditut, baina oso garrantzitsua eritze zait bi aspektu. Bat, disiplina, badira hainbat kirol, temagun igeriketa, gimnasia rítmikoa,
3: bai.
4: Bueno, ba, esfortzu berezi bat eragiten dutena.
3: Zalantzaria, bai.
4: Orduan, horrek, era akademikora ekarrita, nolabait gauz oso antzeko dauzka, bai disiplina, bai seriedadea, bai esfortzua, dira oso disiplinatuak, ez? Zer gertatzen da, horri biltzen dan jende asko, eta ordu pila bat sartzen ditue euren entrenamentutan, ze oso kirol berezia dira, gero estudiotan, askotan oso ondo ibiltzen dira. Eta esan dezakezu, jode, hainbeste ordu ematen ditu entrenatzen bar eta bar, eta denbora emate aldio entrenatzeko, estudiatzeko. Hor gertatzen da baita ere, jende hori oso ordenatua dala. Hau da, dena dauka oso planifikatuta.
3: Metodikoa.
4: Metodikoa. Orduan, horrek ere ikasketetan asko laguntzen du. Ze askotan esan izan dugu, ez? Bueno, estudiotan ez baldin bazia ondo ibiltzen, kirola utziko duzu,
3: bai, egia da, kirola nolabait askotan aurrei gustatzen zaielako eta gurasoak askotan ikusten du hori saria izango balitzu ezala eta ez da jolasteko zerbait.
4: Hori da. Zerbait beharrezkoa da. Bai, eskola kirolean, eta gozen pixka bat areagotzea, kirol federatuan baita ere, ez? Askotan hori komentatu deguna, esaten degunean, ikasketean ez baldin bazabiltza ondo, saskibaloitikan, kendu ingo zaitut, eta desapuntatu ingo zaitut. Ondo jartze baldin bagea pentsatzen, ez dakigu ze eragiten aigean, hau da, nola bait? Umeak ez du, edo gazteak ez du kirola egingo. Beste aldetikan, talde bat otsatuta dagon talde bat, egingo duzu, persona bat gutxiagorekin egon edozein antolakuntzarako. Talde lana, nolabait, zapuzten duzu. Ume horrek, taldearekin lana egiten duen onura hori ez du edukiko. Antolatzeko era ez du edukiko. Daude, gauza pila bat, galdu egiten diana, ez?
3: Eta esan duana, askotan erabiltzen dela, ez? Zigor edo sari bezala kirola ustea egitea zure aurrari, eta nik uste zuk esan duzuna, justu kontrako dela, azkenean aurrari ezpadi ez uzten, bere futbola, bere saskibaloia, bere edozer egitea, etxean txartuta uzten baduzu, oraindik ere alteratu egongo da.
4: Hori da.
3: Eta okerra, izango da nik uste bintzat, ez?
4: Bai, dudik gabe. Pixka bat, zatuta, bida, hemen dauzkal baita ere, estatu batuetan egintzian ikerketa hauetan, berriz berdina jartzen du, arreta, eske, gauz, gutxi dira, nola baita esateko, baina eske, bai errendimendu akademikoan edukitzeko, haundia edukitzeko oso garrantzitsua dianak. Hemen, aipatzen zuten batipat, bai arreta eta konzentrazioa, eta memoria eta prozemendua osasun mentala. Osasun mentala, askotan itzekien aigea gaur egungo

0: Osa, hori zaindu behar dela, mm-hmm. bai, edo bai.
1: Bai. Ja,
0: beste egunean, ETS-eko kontzertuan ere, mm-hmm. aipatu zan, gai hori aipatu zan, osasun mentala. Eta gaur egun, gauz oso garrantzitsua da, eta askotan ez diogu garrantzirik ematen, ez? Eta kirolaren bidez, ba, hori landu daiteke, eta txikitatikan, ez bakarrik, demagun betiko kirolak, ez? Bezik eta, bai dago, yoga, pilates, horrelako ekintzak nolabait hori laguntzeko asko, bueno, oso ondo daudela, ez?
1: Lasaitzeko, ez? Arnasketak eta kontrolatu eta
0: hori da. Eta gaur egun, bueno, oso baliagarriak direnak beti izan dira baliagarriak noski, baina gaur egun aretea gehiago eta hemendikan aurrera, ba nik uste dut horrelako ekintzak edo kirolak ba nolabait, bueno, gaur egun ikastetxetan ere praktikatu behar dira. Ikastetxetan, bueno, nolabaiteko betiko kirolak dauzkagu, bai kurrikulunean eta nolabait eskola kirolean, baina horrelako ekintzak ba, oso garrantzitsuak dira analizatzea, aber, sartu daitezken eskola kirolaren barruan edo kurrikulunaren barruan, mm-hmm. ez? Ba, ikusten dalako horrek onura dula, ez?
1: Eta gainera, askotan kexatzen gara, ez, aurrak ikusten ditugula behin eta berriz telefonoarekin, ordenagailuarekin, zer hobeto, ez, kirola egiten egon daitezela, pantaila baten aurrean baino.
0: Hori da, azken finean, denak azten geha, ni pixat eldun papera hartuko dut, ikuspetik. Gu txikitan beti, oteginan kalen,
1: claro.
0: kirola egin.
1: Gu zorionez ere, bai, bai, berandu xamar rapatu zigun telefonoaren kontuak.
0: Hori da, eta guk telefonoak eta ez gendun erabiltzen. Eta ni goatzen naiz, eskolara jute ginen, bai bakarrik edo lagunekin, beti baloi bat edo zerbait genukan eskuan. Futbolari gustatzen zitzaiona, futboleko baloia. Saskibaloiari gustatzen zitzaiona, saskibaloiko baloia. Eta jute ginean, espaloitikan botatzen.
1: Bai.
0: Baloiarekin jolasten, eta baina ez jokatzen jolasten, tonto nahien, paretai bota hartu, eta guk azkenen, trebetasun hori kiroletan, askotan hola hartze gendun. Tontoaren egiten, eta benga, errepikatuz, eginaz, bareta ba. Gaur egun, kirol ordenatu bat eta gidatu bat ez baldin badago, 80%-ak ez du kirola egiten. Hau da, edo entrenamendu batera jutezera, edo gimnasio batera jutezera, ba, ziklin daukezulako, edo ez dakit zer daukezulako, edo ez duzu kirolik egiten.
1: Bai, eta gira da kasu batzuetan ere ez duela laguntzen, akaso, bueno, herri batzuetan, ez joaten zala herriko plazara eta jartzen du. Ez jolastu pilotarekin, edo ez... Bueno, horrek ere ez du asko laguntzen, baina, bueno, guztion ardura dela.
0: Arrazoi. Bia, lehen komentatu dizut kirol batzuk, ez? Hemen dauzket, bost kirol, pixka bat, bueno, zeonurak ekarri itzazken, ez? Oso sinpleak dira, eta gero esatezu, claro, logikoa da, baina, bueno, guazen aipatzea, ez? Mm-hmm. Igeriketa, adibidez. Bueno, ba, asnarketa gaitasuna eta resistentzi fizikoa hobetzen ditu, eta nolabait estresa arintzeko baita ere, ba, aproposa da, ez? Arte martzialak, bueno, bai, ez dugu gehiegi hitz egiten arte martzialei buruz, baina, bueno, disiplina, bai autokontrola.
1: Eta, errespetua, esango nuke baita ere.
0: Hori da, bai, mira, ez nuke apuntauta, baina errespetua. Hor, ez dakit, komilan arten jerarkia bat edo...
1: Bai, bueno, bueno bai, bada...
0: Bai, errespetua.
1: Kontaktu kiroletan asko, bai. Ez, ba, kanpotik ikusita ematen du dena violentzia dela, baina gero azkenean bai. Aurkariarekiko, entrenatzailearekiko, epaiarekiko sekulako errespetua dago.
0: Hori da.
1: Horrelako kiroletan.
0: Hori da, arazio duzu, bai disiplina, bai autokontrola, bai errespetua, zuk esan duzun bezala, konzentrazioa sustatzen ditu, ez? Eta ikasketetan nolabait, ba, baliagarriak dira trebetasun horiek noski, ez? Gero, taldekako kirolak, ez? Ba, bueno, beti aipatzen dugu futbola eta saskibaloia, baino taldekako eozein kirol sartuko nuke hemen noski, ba, talde lana, ez? Komunikazioa, estrategia garatzen laguntzen du, ez? Pixkat denon arteko konplizitate hori, ez? Ikasleen lankidetzan eta proiektuen aplikagarriak dira. Ba, gaur egun ikastetxetan zenbat aldiz esaten digute gure seme-alabek talde lana daukagu, ez dakit

0: zeinekin gelditu naiz, bai. Edo beste lau bost lagunekin gelditu gara, ze lan bat egin behar dugu ikastetxean, ez? Orduan, ba, claro, ba, horrek ere laguntzen du, ba, bai. Talde lanak egiteko, eta harremanak sakontzeko, eta onak izan daitezela harreman horiek, ez?
1: Bai,
0: eta
1: hori komentatu nahi, ez da bakarrik kirolak laguntzen duela aurra konzentratuta gagoen dain, eraginkorrago izan dadin, baitzik eta nik uste, askotan kirolean balore batzuk lantzen direla, gela barruan lantzen ez direna, ze gela barruan gaude filosofia da, ba, bueno, filosofia ikasi eta kitxo, ez? Baloreak bai landu daitezke, baina nik uste kirolak askoz ere eragin handiago da, inpaktu gehiago duela balore kasu hauetan aurrengan, eta gero aplikatu daitezkela, bazuk esan duzuna, talde lan hori esaterako, ez? Edo zailtasuna dituenari laguntzeko zera hori, hor kiroletik ere nik uste jaso daitekela asko, ez?
0: Bai, kirolak balore oso positiboa dauzke eta bizitzan aplikagarriak izan daitezkena denak, ez? Eta ez bakarri bizitzan noski, baino egunerotasunean, ez? Eta kasu honetan noski ba ikastetxean, ez? Eta bi kirol gehiago dauzketola pixkat aipatzearren, yoga komentatu dugu, bueno, hor pilates eta izan daiteke baita ere, ba malgutasuna hobetzen du, ansietatea eta lasaitasuna sustatzen du. Ba, bueno, ba, kasu, ez dakit, ba, azterketen aurrean.
1: Bai,
0: adibidez, azterketak dauzkezunen, ba, bueno, ba, jendea betiren nerbioso jartzen da, bueno, ba, ariketa horiek, nolabait, lasaitzeko laguntzen dizute. Ba, bueno, ba, aplikatu daiteke, eta positiva dela usten dut. Eta azkenik adibidez, ba, atletismoa, ba, resistentzia eta energia indartzen ditu, eta, bueno, ba, badirudi ikasketa ordu luzetarako ezin hobea dala baita ere. Ba, bueno, lehen komentatu deguna pixka batez, igeriketa da gimnasia rítmica, kasu honetan ere atletismoa jarriko nuke. Dia,
1: disiplinatuak bai.
0: Bai, disiplinatuak oso.
1: Igeriketa egiten dutenak asko nik gainako harrian badut bat entrenatzaile lanetan eta ibiltzen dena, eta beti danik izan da eskolara joan aurretik, goizeko seietan edo ja piztinan daude, eta gero gainera ez duela sekulako, eta ginek ez pasara profesional maiara iristen edo.
0: Eta nik bai ikusten detela adibidez, bueno, etxean alaba batekin adibidez, nik beste honen esaten nion, batxi baten dago, eta klaro, ni batzen ez gure edaden infantiletikan aurrera kirol bat egiten zen duen bakarri. Eta gero, honek bi kirol egiten ditu. Bueno, zorionez ondo dabil, ikasketetan, bale, eta bar, eta behakin hitz egiten nuen, eta esaten nion. Zu denbora nola ateatzen duzu bi kirol egiteko, hau da, entrenamentuak, partiduak, talde bat entrenatzen du, ez da, eredutzat jartzeko nera baino etxean ikusten detelako, eta gaur egun iruditze zait, ba, bueno, ba, ikasketek nola baiteko garrantzia dutela, ba, unibertsitatea joateko, ba, nota behar da, bar, eta bar, ez? Ba, bueno, ondo dijo, ba, beak esatezian, bueno, asuntoa da, klasen, atenditu, eta gero, ondo antolatu.
1: Hori da?
0: Eta, esaten nun, hain errez izango balit, ez? Baino, hoi, nik ikusi izan duet, eta, bueno, ondo antolatzea basikoa da.
1: Bueno, ba, denbora gehiagorik ez, baina argi geratu zaiguna da, kirola egin, eh? Kirola egin, laguntzen delako, beste gauzetan ere antolatzen, balore batzuk lantzen, eta, bueno, bestelako kontu guztietan, egin kirola, aproveitzatoren arratsalde zerbait egiteko.
0: Hori da, egula liarra da, eta oain, momentu ontan ez du ebikitzen, osak, ordu erdi bat, gehiago ez, baina,
1: ordu erdi bat, korrekeko.
0: Hori da, hori da.
1: Edo, 2 minutu. Ba, kikimakora, eskarek asko, eta torne hilabetean, gehiago, ondo izan.
0: Osando, grapea, jo.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
2: Adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, ezakit ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz ba beste lagun batzuekin bali mazizte zuen adimen artifizial hori den lagun horrek mezu bat bidaltzen aldizu erramez honek gaizki hitz egin dizu edo zakitze, holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz, aipatuko dugu gure laguna ote da, behar dugularik aitzi berza pirain, Jon Telleria txaldeon.
4: Eixo, txaldeon.
2: Zuen, orduan, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu, nun kokatzen zaizten zuek, aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzu jada egunerokoan, berdin aitziber, hasteko?
5: Esango nuke, ez egunerokoan, gero, claro, azpititu, frenzakit, erabiltzaile izatea zer da, kontsumitzeare bada erabiltzaile izatea?
2: Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtsian orain pixkat denetan sartzen asia da eta automatikoki erabiltzen dugu, baina nea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzu ona, egunero.
5: Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nire borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
2: Nahitara?
5: Oza, nahitara egunero ez da ateratzen, gero bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurka, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
2: Zuk, Jon, zer diozu?
4: Nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz, ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiez, bideotako transkripzioak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialera oinarritua, ba, egiten ditugun bideo laburrak eta hoiei transkripzioak ezartzeko garaian eta ba, baliatzen dugu erraminta hori, eta, bueno, gero ja ni galtzen ez pixka bat, baina, bueno, baita webgunearen kudeaketan ere badu erabilpen bat, beraz laneko bai, goza askotan, eta bueno, egunerokoan bilaketak egiteko ere bai, galdera orokorrak botatzeko ere bai, edo askorik ez dakizkidan gaien inguruan lehen gerturapen bat egiteko, gero horrek segide izan behar badu, alegia lagun artetik arago, ba, ez dakit idatzi behar badu zerbait, edo ez dut konformatzen bere erantzunekin, baina maiz, bai da, adiz, asko ez dakizun zerbaiten inguruan, eskatzen diozu lehen gerturapen bat, eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
2: Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan, eta bar. Zer diozue hortaz?
5: Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zegu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba, adimen artifizialaren B aldeaz.
4: Jo. Bai, ez dakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez ohikoan gure kontsumo itura gehienekin, ez begiratu bat ematen hasten zarenean, bueno, ba, denok, ez, zerbentsa asko eragin dizaguke, ba, ez dakit, ba, garaizkanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken munduaren beste puntatik gure txaztiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzaten iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun oiturena, ditugun kontsumo oiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edun, ez dakit, denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez, baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka horiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zen gure den, ari zegutena. Eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zerpentsatua edo kezka horiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27, 26, 25 jaitsiko dira, eta ah, bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka bat, ez?
2: Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen dutziet, bai nire inguruan ere entzun baitut, jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa ChatGPT bera, hola berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio ChatGPT-k eta entzuten du bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozue ba, hortaz?
5: Niri abiltzet flipantea. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemiaz geroztik beti esate dute zenbat lan duten. Behen hau harritzen, esan nahi dut, zuk nola kontsiratu ezakezu. Gailu bat, gainera esaten dutenez beti erantzungo dizu zure plazerrerako, nola kontsiratu ezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari. Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz, eh?
4: Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna ez, da, baina ere behar baten adirazle ere bada, ez?
5: Bai.
4: Hasi gabeko behar baten adirazle da, jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua, orduan, ni uste badugula, ez, emaiz ohitura gauzei, bere ondorioetan begiratzeko erruak, eta ez jatorrien, ez, eta azkenean, bueno, ba, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa, begiratu harko nuke zorremeste, zaratik adimen artifiziala, eta ez ze utxune, ez, daude hor, gizarte bezala, bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan, ez, eta, bueno, batzutan olako gauzek, agian realitatea aurpegi gainean, ez, aurrean jartzen digute, ba, pentsatzeko benetan, ez, maiz aipatzen dugu, ez, gaur honeko gizartean zehan sigade sortzen diren, ze bizimodu azkar eta bagertuko egin egoteko tarteri gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurpilzor horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta bueno, baulako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzunean zerra izikina, txak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterarazi duena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina, zaskotan, karo, erantzunak oso komplexoak dira, ez dira berehala konpon daitezken kontuak eta askotan etxi egiten dugu, ez? Haina hundia ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Baina bai naramani azken astetan ez ikusi dudalako Arantxak planteatzen kontutik batean eta bestean kontuak eta da, jo, ez? Zenbat behar hasegabe dauden jendeak bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
2: Gero bada lehenik nire ustez barbain urrun joan aintzin eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
4: eta ez oskuragarria hori da.
2: Egun guzian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
4: Bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin portabolekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta bai.
5: Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori, azkartasun horretan, ba adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba psikologorako hitzordua lortzen dugunerako agian, ba ez dakit, zortedunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da, lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati, beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere, ez? Baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba ez daukat egun ona, nik esate dizuet, bero hauekin ez daukat egun onik. Baina ez dio ChatGPT-ri ezer galdetu lasai. Baina horri ere bide egin behar zaio.
2: Bai, bada egia da hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain fite etxera heltzearekin badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak, nahi dugu segidan ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen gauzak bizitzeko, edo, bo,
4: piskatu. Eta gaizki goten, ez, agian, bai.
2: Gaizki goten, egin batean, bai.
4: Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Txo, ezkenen bakitza bere prozesuak ere behar ditu, eta, egia da, denarekin lotzen da, ez, eskura dugun tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez, da, etengabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin hobeekin, eta ardoan badirudi mundua beti jai dela, eta ba, mundua ez da beti jai. Eta bueno, norbere bizia ez da beti jai, hori zure eskiten odakigu, ez, zinok esan beharri gabe, eta orduan horrek ere sortu dezake, ez maiz izaten da, ez, norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea bera bakari dagoela gaizki, ez? Eta horre gare okarrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta, bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, ono, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez? Lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
5: Ni oroitzen naiz, lehen aldiz ama izan nintzenean emaginak errantziala, saia zaitez ba, antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten, dekusiko duzu ez zarela kakazo den bakarra.
4: Bera, nik ez du lehen pertsona kontatuko, hirugarren ama izan, baina gure etxean ala izan zen, zegia da. Ez hori ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da dena ondo, zer polita... erditzeaz akaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta gero oso gutxi kontatzen da badi ez titia emateko garaian edozein arazotxo izan ezkero baze gogorra den, bai fisikoki ez, titi gura zartatu edo psikologikoki ere ez, zure balioa zalantza jarri daitekelako eta hori den ez da asko kontatzen sozialki ez da ezagutzen.
2: Txarra kenduta dena ondo, ez? Esaldi bat, t-shirta batean agertzen dena usu. Eta bai, gainera sare sozialak aipatzen baititu zire, baina sare sozialak ere beti hor dira oroitarazteko besteak kakotzen hartan dio, eta baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, egan nahi du badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsona horiek ChatGPT adibidez erabiltzen dutena ba, hitz egiteko, sekretu guziak konatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, egan nahi du, hala ere, konfiantza osoa emaiten diozula tresnari, Uste duzu, konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat dura zomait urte baino gehiago, edo zer duzu?
5: Nik uste gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko moduko, ez? Zergaitik, ba, nik uste dela lehen esan ditugun hainbat gauzengatik, azkartasuna eta gero errango digulako guk entzun nahi dugun hori. Askotan ba ezakit, behar bada gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba iritzen bazegu ba egiten ari den gauza bat ez baldin badago ongi, ez gara usartzen ere, ez? Oso argiak izaten haserretuko delakoan. Honek ez digo esango haserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez? Orduan konfiantza baino gehiago uste dut dela ohitu gara ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergaitik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango zut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik? Mm-hmm.
2: Bai.
4: Ez norbelean badu joera arazoi ematekoa, guztian agian hori izan daiteke arriskoa, baino gian, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duen holako tresna batekin da bere mugikorrean ari dela, ez, dena geratzen baduzu, bagian lagun bati, ez, deitzean, bestakit bializ pentsat, ez baduzu, ez, bueno, dituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat epaituko etzaituena, inolako lotxari gabe dozin tontokeria galetu aldiozura, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantza egin alduna, ez, hauza seri baden, ez den, dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez, tabu sozial asko gainditzen dituena, eta bide ematen dizuna. Zain nik uste, transizio batean ere bagaudela, ez, ezkenean garbia da teknologia disruptiboa dela, aldatzen ari dela, ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua, eta bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen genuen ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak behar hori badu beharra momentu batean, edo laguntasun edo psikologo gisa berdintzait, ba, inguruan topatzen zuen zerbait aurkitu du hor. Orduan, hori mozteko modurik ez dut aurre ikusten, mozteko modu izan daiteke behar hori ez egotea. Eta noski behar hori ez egoteko, ba, puf, ba, lehen esaten dena, ez, izugarrizko meloia irekitzen da.
2: Eta beste aldea begiratzeko, aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin, eta ba, hori, pixka bat bere iritzia hartzen du, eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin, edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa, eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu, ala ere, medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala, eta honen kontseiluak ere kontsideratzen dire zer diozu?
5: Ma, Arantxani jautzi nozu flipatzen, eh? Claro, hori hola agertu aldin bada zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
2: bai,
5: hori egin dutela, orduan ez ginetek harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea. Ai, neri izakit, neri fidagarritasunak enduet gauza horrek, eh?
4: Bai, nik nahiko ulerkorra naiz ba, erailpen horiekiko. Zazken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresna batek balio aldizu, ba hori laburtzen, topatzen, gogorarazten, noski.
5: Ah, nik barkatu joan, ulertu diot emozionalki, antolaketarako, fensaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
4: Bueno, nik ulertzen dut, ez, erailpen bat totu altzaidana da, ez dakit, ez, psikologo batuek, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean elementu gako batzuk sartuta, ba, agian beste modu baten egin beharko luke, ez? Ba, bere liburuetan eta garaiko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez? Ba, honen kasuan ez da izan dituk zertzioen, ze ikerketa hauden eginda, ez da gizestea, olako tresna batekin egin dezake lan hori arindu, ardatz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezagutza izan behar duzu ematen ari zizkizun ardatz horiek, ez? Zuzenak diren ala ez, baiztatu ahal izateko, ez? Zainik, lanean pasa izan zait, kontsultara, ba ez dakit, ba, gai bat pixka galduan nintzena espaldiz nolako jarraitu, berartu behar izatea, eta eskatzea olako tresnaren bati, egiazu laburpen bat, naizen argitaratu duguna, azken sila betetan, imaginatu.
2: Wow.
4: Bai, orduan, ba, aritu partez banaka behiratzen dena, hartzen dut hori, gero noski behiratzen du, benetan, esaten ari dena, gero baiztatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit abia puntu hon bat, gane lanketa propioa hasteko, ez? Uste dut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olakokien, ez? Erabiltzea baino da nola erabiltzen dene horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltzea demora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, ez dakit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko ba, bidezidor batzuk.
2: Eta zer diozu zuk Aitziber, ados zira Jonekin?
5: Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste honen ari zinela gehiago ba, bestetik, ez? Herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki. Horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba, bai, ez? Ba, kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan. Zentzu horretan ados nengoke.
2: Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire, adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta olakoak gugon dituzue?
5: Bo, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, karo, kontua da, Jonek esan duena, erabileran, ez? Nere ustez, gaur egun oraindik ere Euskal Herrian ari

0: Ez dut uste ez gaitzen gaituenik, baizik eta baliabide bezala ulertzen dut.
1: Mm. Hanik uste, kazetaritza lana gaizki egiten duenak adimen artifizialarekin gaizki egingo duela, eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina bueno, ondo egiten duenak adimen artifizialarekin ere ondo egingo duela. Azkenean, egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin baitxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handien, ez dut adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsuago izan dugula, orduan ez da bereziki kezkatzen hauen kontu bat egia esan.
2: Eta gazteentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoai errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoai erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
1: Arro, arriskoak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Berdin zan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik, orduan, bueno, agian, mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela, ez, alduntze bat eskatzen duela gizartearen aldetik, hoien erabilpenean, ez, gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen, zertarako ez, eta ez da, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, badago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez da, helduek, a priori gaztek baino hobeto erabiliko dugula heldutasun horregatik, ja, uste, teknologia hauen erabilpenean, uste, agian arriskutsuago izan daitekeela heldu batek emanaldion sinesgarritasuna gazte batek teknologiarekin duen bizipenagatik agian hobeto ezagutu dezakelako ba horrek dituen mugak, benetan zer den, benetan zer ezten. Orduan ez dakit korapilatsua da, baina hor bai da ez dakit makina bati galdetzean sor daitezken arriskuak edo okerragoak bizi izan ditugu irakasleekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ze berme dugu. Ez da, pertsona izate dutxak bermea ematen du. Ez da, gite, bakit, gaur oso teknofilia inizela aldarrikatzen, enaiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eske inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan eragiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituzela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela bidebide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, ari naiz bakite, muturera joaten, Baina, claro, eske ez da hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Ordan ere, da pixata itzakia irutzen zait, ere, ez, hoiek guztien gabezien errua botatzea teknologiari, azkenean, eske egingo igu hon edo txar, gizarte bezala gauden lekuan, ez, gizarte indartxu, osasuntxu, ondo bitziden batean, on gehiago ingo du, eta gizarte hau, edo balore eskaisetan biziden gizarte batean, kalte gehiago ingo du. Orduan, epsia relativizatzen dut, badakit.
0: Ni gustatu zait Jonek esan duenean pertsona izateak bermatzen du. Demostratzen ari da ezetz, ez? Orduan nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
1: Beraz, eta inorri.
0: Eta inorri, hori da. Hori izan inoen, ez? Ez ezer ez inor. Orduan, uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekelako ere. Baina zoritxarrez, begira indarkeria matxista kasuak, begira Eliza nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, uste dute zurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz, ez dakit, ez naiz hain mesfidatia adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
1: Ia, beira, aste honetan egon da irratian gurean Leire Lizu.

0: Labeko ikerlaria da, eta ari da adimen artifizialarekin eta ikertzen, eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badugu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin, edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren konturi, eta nola, batean krisian bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez, eta berak aipatzen zuen, bueno, nien ez filosofoa, berak esandako ekarreko ditut, esaten zuen, Nietzsche garaian, ez, teorizatu zuela gizakaren hiru heriotzak, ez? Lehena, eta horren mailan jartzen zuen hau, laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, mundua unibertsitatearen zentroa etzela konturatu zenean gizakia, horrek, ez, hankaz gora jarri zuen, orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez, evoluzioaren, ez, Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela, izaki guztien zentroan zegoen elementuat, ordan ere buru, dena, ez, hankaz gora jartzen zuela, eta gero, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuenan, Freuden, ez, inkonstientea eta azaldu zuenan, eta adimen artifiziala kokatzen zuen agian, bueno, laugarren kolpe bat ezela izan daitekela alde horretatik, ez, dela, bueno, ez, gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, batean ikusten duelako gizakia ezten gauza bat, ez, gizakion lanak egiteko gai, ez, eta horrek ere, bueno, lehenbizi sortzen du behintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, eta bueno, lurra etzela munduar, unibertsuaren zentroa ezagutzeak etzuen kalterik ikarri, eta horrengoek ere ez, ez, orduan, bueno, horrela pentsatu nahi nuke.
1: Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
0: Bai, urrunegi.
1: Urrunegi ezaket, baina urrun.
0: Bueno, gomendatuko dugu entzulei, entzuteko Leire Lisonek esaten zituenak, ark, ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, kazetari baldar bezala egin duan hartu bere entresaka bat eta ona ekarri tertu dira.
1: Eta, baina, apia pundua da, jada ez da gaizki. Gero bukatzeko, ala ere, lehen Aitziber, piskatu, irriarekin ere, erraiten ziren ez zinula konfiantza inorengan edo, psikologoarengan ala ere, konfiantza bada, zer diozue hortaz, noiz joan behar da psikologoaren gana, pentsazuen erretzen gelditzeko, edo trauma baten ondotik, baina etziste psikologuen zilegitasuna kritikatzen duena hauetakoa, ez? Aitziber?
2: Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan gaintzake astean behin.
0: Ni dirua banu, astean behin joan gaintzake ere, bai. Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut, oso onuragarria dela psikologoarekin egiten duzunarik eta zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua hobeto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testuingurua jartzen, eta egia da, gaur egun, bada garesti, eta ez da, publikotik ez dago, behar zela bideratua hori, jelena aipatzen guzti horrekin, ez, jendeak ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzen zuen aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antxitatea nola egiten dugu gora, jendeak lanean eta, ez, bajaketan nola ugaritu diren arrazoia hauengatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, adibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inoelako estigmari gabe, ez dakit, astero den modu unibertsal batean, baino eskuragarri izatea bintzat bai, eta sortzea nola baiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inolako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio, jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere psikologonak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta euskaldunak, bezala, baino, bainik, a priori, alde.
1: Ados, untxa, ebe horrek ilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Aitziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ez dakit erantzunak atera diren, baina behintzat, ez, brainstorming pixka bat.
0: Hori da, eta galderak atera dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixkat ere egin dugu.
1: Terapia pixkat, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, mil esker, Jon Telleria eta Aitziber Zapirain, eta izan untxa, pasa hau da hori.
0: Bai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
1: Aio.
0: Horren arte, aio.
3: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
4: Iritsi zaigu kirol tertuliaren tartea ere, ez da?
5: Bai, hor dira beraz, Paulo Oskoz eta Aritz Santa Maria, atxaldeon?
6: Arratxaldeon, zer moduz?
5: Bai.
7: Arratxaldeon, bai.
5: Ongi, eta zuek?
6: Ongi, ba, ongi. Hemen pixkat, hola, bestondoarekin bezala, atzo antxeta irratian izan genuelako ez, ekitaldi berezia, eta, bueno, ba, inoiz baino gehiago. Bueno, inoiz baino gehiago ez dakit, baino normalean baino gehiago bai kostatu zait hortzira lau.
5: Ah, doz, bo, festa edera izan behar zen, beraz, antxetaren urte betetzearen zat, bikain. Eta erran bezala, beste batzuek ere pestondoa izan zuketen pasaden egunetan, aste untako momentu garrantzitsua euskal kirolaren zat, Baskoniak Espainioko kopa irabazi baitu 17 urteren ostean Arabako taldeak Balentria egin duela finalean erran dezakegu Real Madridi nagusituz 189. Lehen galdera hasteko, ea saskibaloia segitzen duzuen, pixka bat jada partidarik ikusi duzuen, Aritz?
7: Iari zorrez asko. Aurten Euroligako partiaren bate ikusi dut, baina taldearen jarrera eta emaitzak txapelketa honetan ez dira onak izan. Kopako txapelketa izpide Valentziaren aurkakoaren azken txampa ikusi nuen, eta bazegoen hor bai jarrera aldetik behintzat nahi asmo bat, jokalariek historia egiteko gogoa zuten, eta horrelase egin dute, beraz bai Baskoniari bai eta Antxeta irrateari zorionak.
6: Eskerrik asko, Aritz. Ba, nire aldetik egia da ez dudala, bueno, saskibaloia zertxobait bai, baino ez gehiegi hemen inguruan baditugu zenbait talde eta gainera maila honean eta urtero elkartzen gara beraiekin bai demoraldi hasieran bai bukaeran eta astero bidaltzen dizkigute beraien emaitzak eta orokorrean horrela ba tokiko, ez? Saskibaloia da gehien bat segitzen dudana, baino bai egia dela kopako, ez? Partidu hau ez nuela ikusi, baino bai berriak jarraitu nituela eta justun, bueno, bidasoak ere bazuen egun berean partidua, Europako txapelketako partidu garrantzitsua, eta hori ikusten aritu nintzen, eta bitartean ailegatu zitzaidan emaitzaren kopako, ez, partidu honen emaitzaren berri. Eta hori da, gero, bai egon naizela irakurtzen horren inguruan, eta, bueno, ba, taldeak azken hilabetetan izan duenez, bilakaeraren edo gorakadaren ere horren berri ere irakurri dut eta bueno, bai, nire inguruan gainera badira, ez? Saskibaloi zaleak eta bueno, bai pixka bat horrela bai polita izan da, ez? Batez ere kopako emaitza on hau.
7: Nik kontatuko dizuet nola izan nuen txapeldun Baskonia txapeldun izan zenaren berri. Izan ere jaitsi nintzen kiroldegira igande arratsaldean eta jaitsi nintzen zazpiak arratsaleko zazpiak aldera eta kiroldegiko atezaina bazegoen partida ikusten nahiko ordui. Egin nituen nire kontuak eta behin atera nintzela galdutu nion ea zergatik zegoen hain pozik eta ipatu zidan bada Baskoniak irabazi zuelako eta bazegoen horre potetxo batekin kiroldegiko atezaintzan, beraz hori izan zen nire esperientzia finalarekiko.
5: Ados, eta bo, erramezala, iragarpen guzien kontra irabazidula Baskoniak, historiako zazpigarren kopa du, ala ere, Arabako taldeak, azken garaipena duela 17 urte izan zuen, bo, nola heldu da garaipen berri hortara, edo azkenen nolako sasoia egin duen ere, begiratu duzu, Berdin Paula?
6: Bai, egia da hori pixkat bilatzen egon naizela eta bueno, demoralde honetan izan dituen emaitzak eta begiratu ditut eta egia da etzuela hasiera hoberena izan, pasaden urtean ere kosta egin zitzaion eta demoraldi nahiko, bueno, ez dakit kaskarra edo bai bera egin zuela pixka bat taldeak pasaden demoraldian eta bueno, entrenatzailea aldatu zutenetik, ba bueno, kosta zitzaien, ez? Azkenean bueno, talde honitzei pasatzen zaie, ez? Eta kontrakoa ere bai, ez? Entrenatzailea aldatu berritan ba sekulako lortutako emaitza onak bildu edota kontrakoa pixkat martxare hartzea kostatzen da batzuetan, batez ere, ba ez ezagunak elkarrekin, ez ezagunak direnean ere, ba kosta egiten delako pixkat taldea osatzea eta bueno, aurre denboraldia ere baliatzen dute taldeek orokorrean kirol guztietan horretarako, ez pixkat elkarre ezagutzeko eta taldea osatzeko eta jakiteko, ez, batek zer nahi duen, bertzeak zer ematen alduen eta bueno, eta egia da, ba irakurri dudanaren arabera entrenatzaile berria ba uda honetan iritsi, azken udan iritsi zen 2025ko udan, baino normalean baino beranduago eta beraz aurre denboraldia ere etzen sobera luzea izan taldearentzat. Eta bueno, ba hasi berritan pixka bat kosta egin zitzaien martxartzea eta emaitzak ez ziren bueno, nahi bezalakoak izan. Naiz ta, bueno, ba urte berriarekin batera 2026a astearekin batera, ba hor izan dituzte, ez? Aste nahiko jarraian gainera guztiak emaitza onak bildu dituztenak eta horrez momentu horretan bagian bolada honean dauden momentu horretan ailegatu da, ez? Kopagaren garaipen hau ere bai. Eta pentsatzen dut honek ere bultzada emanen diola taldeari bere beraien buruengan sinesteko eta ikusteko egiten ari diren lanak baduela edo ematen ari dela, ez, dagoeneko bere fruitua eta emanen duela gehiago ere, eta pentsatzen dut bertze txapelketetarako ere baliagarria izanen dela, pixkat motivazioa. Egia da, honen ondotik izan duten urrengo partidua galdu egin dutela eta hori batzutan ere gertatzen da, ez, nahiko goian zaudenean, ba azkenean agian sobera konfiantza ere hartzen duzu edo igual amets horretan zauden bitartean odei horretan zauden bitartean, ez, pixkat indarra ere galtzen duzu ospakizun horietan, baina bueno, hori uste dut ez dela kontu hartu beharreko zerbait eta orokorrean ba bai hori da. Naiz eta martxa hartzea kosta egin zaien, bazken aldean nahiko ongi dabiltza edo agitzongi dabiltza eta horra llegatu da, bai, kopako garaipen hau.
5: Bai. Aritz
7: sukzigitu duzu kontutxo batzuk gehitzearen eta Paolak utzi duen aritzik atzitik aurrera egin ez, nik uste ba, Paola gizatzo Baskoniako jokolariak ajearekin, bai emozionala eta bai fisikarekin ere zeudela, beraz hortik atzo barentzeak irabazi izana, eta gero nahi nituen zenbait kontu aipatu, Arnaiz Gorriti da Naizeko eta Garako saskibaloi aditua edo, eta berak ospakizun honetan aipatzen zuen, Paolak aipatu duen bezalaxe, bada kopa irabazteak ez duela ezkutatu behar azken hilabetetaraino Baskoniak eta aldeak ez duela denboraldi ona egin, eta okerez banago Euroligan ez dakite urte betez egon ziren etxetik urrun irabazi gabe, lehen 10 partidak ere galdu zituzten txapelketa honetan, beraz orain pozgarria denune honetan ezin dute aztu nondik datozen, baino egia da aurreko asteburuan egin zutena bai Valentzia, bai Barça eta bai Madrile garaituta balentria handia izan zela noski.
5: Bo, Espainiako kopa irabazi, baina egotea adi eta konzentraturik beste txapelketetan eta eranduzulen Paola badela hor entrenatzailea izen bat, Pablo Galbiati pixka bat ere hainitza gertzen da artikuluetan ark proposatu dien jokatzeko moldeak ekarri duela garaipena diote batzuek, zer diozue?
6: Ba bai, izan daiteke, ez? Azkenean irakurri dudan arabera, bueno, entrenatzaile honek ez zuen orain arte maila hain altuetan edo horrelako mailan esperientziak gehiegirik, baina bueno, hala ere bere alde apostua egin zuten, ez? Baskoniako ordezkariek edo zuzendaritza taldekoek eta bueno, ba orain ikusten ari da pixka bat errenen uke, ez? Berak jarritako joku berri horren ba fruituak edo hor lantzen ari diren guztiak ekarri du zerbait positiboa azken aldian, ez? Eta bueno, irakurri dudanaren arabera bere jokatzeko modua gehiago da ba erasoan indarrez, ez? Erasotzea, hain zuzen ere, arriskuak hartzea erasoan eta gero talde moduan, ez? Bloke gisa edo talde indartsu edukitzea. Individualki baino, ba taldeak jokoa egitea elkarrekin eta aipatzen zuten, ez? Zenbait artikulutan ba orain arte erasoan erabakigarria Howard jokalaria zela, baino orain berriz ba hor lagunditu ondoan Howardek, Forest edo Cabarrot ere eta hor hiruak elkarrekin, ez? Ba pixkat uste dut indartzen dutela, ez, eraso hori, eta gian hori izan daiteke, bueno, gakoetako bat, ez, eta egonen dira gehiago ere, baina hori azpimarratzen zuten batez ere zenbait artikuluetan, eta egia da, hasieran pixka bat zalantzak edo egon ziren, ba, Galbiati entrenatzai honen inguruan, batez ere errandu danaren gatik, ez, uste zutelako, bagian, ez zuela inbertzeko esperientziarik horrelako mailetan, baina, bueno, nik uste dute hori ere inoiz ez baduzu esperientzia hori eduki edo edukitzeko aukerarik izan, ba, inoiz ez duzu jakinen, ez, balio duzun edo ez horretarako, eta bueno, ba, honetan apostu egin dute bere alde, aukera eman diote, eta bera uste dut aprobetsatzen ari dela, ez, eta bueno, ba, kopako honekin egia da aritzek aipatzen zuena ere, ez, orain kopa dugu eta badirudi ez horrek itzaltzen duela ba, guztia, eta bai, bueno, alde batetik, ba, bai da emaitza ederra, bai da, bueno, ba, lortutako garaipen handi bat, ez? 17 urteren ondotik ba kopako edo kopa eskuratzea ba handia da eta noski horrek ere izan behar du bere lekua eta hortaz ere aritu behar gara, ez? Baina bueno, ba gero agian bertze leku batzuetan edo ligan asteko, ez, bere maila eman beharko du. Horrelako kasuetan ongi dagoelako txapelketa guztietan parte hartzea, ez, bai saskibaloian eta bai bertze kiroletan ere, ez, Europako txapelketan aritzea edo ligan edo horrelako kopa bezalako bertze txapelketetan aritzea ere garrantzitsua da eta zure leku hartzea txapelketa horietan guztietan. Baina horrelakoetan beti garrantzitsuena liga da, ez, liga gero ematen dizu sarbidea edo ligan egindako ibilbide onak ematen dizu sarbidea bertze txapelketei ere, ez, eta bertze txapelketak bizitu nahi baldin badituzu, ba, garrantzi, behar duen garrantzi eman behar diozu ligari, eta gian hor da, ez, pixkat bueno, gehiago indartu behar dutena, baina bueno, hala ere ari dira, eta azken asteetan nabarmendu dut edo nabaritu da hori, ez? Gehiago betu dutela ligan eta poliki poliki ari dela handitzen hor ere.
7: Bai. Mm-hmm. Esan bezala, Paolak esan duen bezala, Galbiatik ez du ibilbide oso luzerik eta Baskonera ailegatu baino lehen Italian egin du bere bidea. Gainera gure entzulek edo behintzat saskibaloizaleek diren horiek Milan Armani ezagutuko dute, baina Galbiati Torino eta Trentone izan da entrenatzaile Gasteizera iritsi aurretik, eta intzuten ere bi talde horietan ere kopa irabazi zuen 2018an eta 2024an urren ezoren. Beraz, entrenatzaile izan den orotan txapelketaren bat irabazi du, ez adatu makala. Eta gero, jokatzeko moduari dagokionean, ni ez nahi zaditua eta ez dute saskibaloi askorik ikusi, baina egon naiz Arnaitze Gorritiren artikuluak irakurtzen eta bar, eta nik uste mezua dela garaipena ekarri duena mezua, eta mezu hori bera transmititzeko modua. Galbiati izan ere gizon oso energetikoa da, eta aski ongi azaltzen du zer nahi duen kantxan, eta kantxatik atere. Entzuten diozunean bere mezuarekin bat egiten duzu segidan, eta hortxe egon da koakoa. Jokalari sinarazi die gai direla onenen aurka aritzeko eta irabazteko ere. Noski, jogatzeko moduak garrantzia izango du, eraso korre estrategia hori garrantzia izango du, baina nik mezuan jarriko nuke azpimarra, eta gaitu nahi nuke ere gero prentxaurrekoetan eta kazetarien mikrofonetan ikusi dugula gizon oso simple bat, beti pozik dagoen gizon bat, eta horrek ere balaguntzen du aldagela bateko giroan.
5: Bai. Gara nik irakurri ditut ere hola pare bat artikulu, eta irakurtzenen ere pertsonaia, pixkat Pablo Galbiati bera, torri delarik Gasteizera, eskatu zuen beraz etxe bizitza ba, ondoan ukaitea, Baskoniakoen ondoan, eta beraz kantxatik hurbil, eta gero kanpoan karriketan ibiltzen zelarik ere iduriz beti Baskoniako koloreak bizkar gainean ibiltzen dela, eta badirudiala ere pertsonai berezia dela edo entrenatzailea, baina zakit gero kasik iduri du ez duela berak dena egin, baina nik bezen irakurri dudan artikuluetan bada ala ere jokalariak ere garrantzitsua direla horretarazi behar da, eta ez duela entrenatzaileak dena egiten, edo nola ikusten duzu azkenean zenta irakurtzenen ere joen urtean sasoia ez zutela biziki ona egin, eta kasik entrenatzaileari esker berpiztu balire bezala, edo posible da hori?
7: Noski, Galbiatik pentsamolde aldatu du jokalerengan, galiatiren mezua muina izan daiteke, baina gero mezu hori kantxan demostratu behar dutenak jokalariak dira, eta nik uste merezimendu osoz txapelketa kopa irabazi dutela, gainera maila ona erakutsiz. Batzuk aipatzea arren, nik ez dute hain ondo ezagutzen zera plantilla, baino iaz ere Lugauka Barrot, Forest edo Howard zeuden, eta ez zuten aurtengo maila erakutsi, egia da zenbait fitxak eta iritsi derela, baino nik uste entzenatzailearen mezuarekin bat egiten dutenean jokalariek errazago iristen direla bada garaipenak, eta porrotak iristen direnean ere badago, ba, taldea badago prest aurre egiteko. Nik uste badela bi kontuen arteko nabaiteko nahasketa bat bai.
6: Egia da horrelako, bueno, kiroletan, gehienetan emaitzak ongi doazenean edo ez da gehiegi aipatzen entrenatzailearen esker dela edo baino porrotak pilatzen direnean haunitzek badute ez ohitura pixkat entrenatzailea segidan botatzeko eta kirol launitzetan ikusten da hori gehien bat agian futbolean baino bertze kiroletan ere gertatzen da ez ba hiruzpalau porrota segidan jasota hor entrenatzailearen papera kolokan egoten da beti eta entrenatzaileek beraiek ere haunitzetan aditu izan dugu, ez? Bueno, ba, partidu txarra egin, eta jokalariei bota beharrean errua beraien gain edo hartzen dute haunitzetan, eta bai bada paper edo figura garrantzitsu bat, ez? Taldean, eta ardura handia dute, noski, baino nik uste dut gehien bat, denek elkarrekin osatzen duten taldea edo denek elkarrekin osatzen duten pixka bat giroa edo jarrera hori nortasun hori dela bai irabazi eta bai galtzera daramana, ez? Eta gero noski badirela milaka arrazoi, ez? Ongi emaitza onak jasotzeko edo txarrak jasotzeko ere, ez? Baino bai da berezia hori, ez? Bueno, kirola unitzetan gertatzen den fenomeno bat da edo ba entrenatzailearen gain gelditzen dela guztia eta ongi doanean ba ongi, bere esker izaten alda edo ez hainbertze edo zaleak ere goraipatuko dituzte edo ez, egonen dira milaka arrazoi baino gaizki doanean guztia normalean entrenatzailearen aulkia hor kolokan egoten da eta segidan ordezkatzen dute zenbait kiroletan eta bueno, baineri hori berezia egiten zait. Batzutan injustoa ere iruditzen zait.
7: Noski, ezinaztu aurreko denboraldian hain zuzen ere Baskoniaren entrenatzailea Pablo Laso izan zela eta Pablo Laso badela taldeko jokalarik garrantzitsuna ez bada, garrantzitsuenetarikoa, 1995ean kopa irabazi zuena eta oso gaizki atera zen aurreko urtean taldetik emaitza txarrak argudio, beraz, baten ator Paolak esan daukarekin noski.
5: Bo, eta berdin azken galera gisa edo, garaipenek, olako taldeen garaipenek beti zerbait ekartzen dute, zakit errian, Gasteizen, Araban, Euskal Herrian, behar ba, astapena izanki edo ikusi beharko da geroan, mainan, zakit, saskibaloi zaletasuna ekartzen alduen, bai ere kirola asterakoan gaztetxoen artean, gazteen artean, edo ala ez da hain ezagutua edo edatua beste kirol batzuei konparatuta, zer diozue?
7: Bai, horrelako garaipenek beti zehozer pizten dute eta beti onerako noski. Nik uste gure herrian zaletasuna badagoela. Gizonezkoen lehen mailan bi talde daude Euskal Herrian, Zurne Bilbao Basket eta Baskonia, eta emakumezkoetan aldiz hiru ditugu maila gorenean, Araski, Lointek eta Ideka Euskotren. Gainera astebururo armailak bebetetzen dira, hortaz zaletasuna dagoela esango nuke, futbolak enduta esango nuke izentzia gehien duen kirola dela. Baino nik uste aurten bai jokalariek, bai entrenatzaileak zaletuekin izan duten konexio berezi hori zerbait pizteko abia puntua izan daitekela, zerbait handia izan ere ikusi genituen, ikusi izan ditu gazte honetan zehar Gasteizko irudi politoiek, Euskal Kantekin, Euskal Kantak plazan abestuz, beraz, zeo zer piztu daitekelakoan hau bai.
6: Bai, nire ados nago, ez, garaipen hauek berri, beti ekartzen dute, ez, pixkat zale gehiago ekartzen dituzte, eta horrek erra nahi du, bueno, ba, klub horrek ere izan dezakela pixkat gorakada bat ere, ez, zale erik gabe, ba, kirol batek, bueno, ba, ezakit galtzen duen, baino bai azkenean gora edo azkunde prozesu horretan ba, zailagoa du, ez? Ez badu zalerik. Eta, bueno, horrelako maitzek eta horrelako lehiaketak irabazteak ekartzen du, ez? Ba, gehiago hitz egitea, beraien inguruan, agerian ustea, ez? Euskal Herrian hortan ere aritzen garela, eta egia da aritzek erran bezala, Justun Saskibaloiak badituela, lizentzia kopuru haundia eta jokatzen dela, ez? Baina beti ere, ba, betikoa, ba, futbolak beti egiten du itzala, eta azkenean, bueno, horrelako berriak ere ikustea pozgarria da, eta noski, seguru, zale tasuna ere berriz ere piztuko dela, eta gian, bueno, gaztetxo gehiago ere animatuko direla, ez? Saskibaloia probatzera, edo saskibaloian aritzera.
5: Ba, hortxe, Baskonia eta saskibaloia aipaturik, amak segundu bakoitzak, asteburuko itzorduaren zat?
7: Beitu, ni hasiko naiz. Igande guerdian, gure herriaren nego egoaldean, Bianako duatoia ostatuko da. Bertan, bestak beste lehen alberdi edo Peio Soro Euskal duateltek parte hartuko dute, eta bi distantzia daude, Laborra eta Ertaina, beraz, badugu horreitzordua Bianan.
6: Paola Fite, eta bai, nik errugbia ze hitz eginen dut, Zaisa Txingudik, Txingudi Rugby Klubeko, Irungo Klubeko senior mailako gizonezkoek izanen dute, partida garrantzitsua bihar etxean, Playa Hondin, arratsaldeko lauetan, Zornotzako Urgozo taldearen kontra, eta horri goera fasea egonen da jokoan, beraz, bueno, polita izanen da partidua.
5: Paola, Aritz, mireskeri zanongi, hortan uste
7: berri,
5: gaurko tertulia.

Eta uneotan arratsaldeko bostak diren honetan, Donostiako piratak hiria abordatzeko zorian dira portutik Kontxako hondartzaraino. 23. edizioa da urtengoa eta aurreikuspenen arabera 1500 parte hartzaile inguru espero ziren. Hain justu ere, abordaia du oinarri aste nagusi pirataren aurtengo leloak bota sarea barkutik hirira. Antolatzaileek onartu dute ez dela urtetik urtera leloa sortzea ez dela erraza, haien esanetan leloak dio euren balore euskaltzaleekin, feministekin eta parte hartzaileekin auzolanean hiria hobeto antolatzea dutela oinarri. Betidanik izan dute piratek aldarrikapena iparrorratz eta ohiturei jarraiki, aurten ere balore hoien bueltan antolatu dute larun batera arte iraungo duen egitarau oparoa. Tartean abordaia, esan bezala, astelen honetan arratsaldeko bostak eta minutu bat ditugunean hortxe-hortxeari direnean. Partaideentzat hiru txanda antolatu dituzte ontziak muntatzeko, 9 erdiak eta ordubiak artean, arauak argiak izan dira, hondartzara iristeko ezin da erabili ez sofarik, ez aulkirik, ez da somierrik ere, nahiz da pirataren bati ondo etorriko zaion lokuluska bat egitea larun bat gauetik pilatutako nekea usatzeko. Hiltzeak eta tirafondoak ere debekatuta daude, gehien erabiltzen diren materialak, paletak, plastikozko bidoiak, maukatxoak eta flotagailuak izaten dira, irudimenak ordea ez du mugarik. Abordaiak 23. aldia izango du aurten esan bezala, eta segurtasunean hobekuntzak izan diren arren, antolatzaileek diote lehen urteko kutsu aldarrikatzaileak hor jarraitzen duela. Urte hartan duela 2 hamarkada baino gehiago, 50 lagun inguruk baltsak sortu eta itsasora bota zituzten, inongo baimenik gabe eta udaletxearen aurrean utzi zituzten behin abordaia amaitutakoan, beraz, festez gozatzeko ekimena bai, baita aldarrikapenerako unea ere, eta esan bezala, une honetan bertan atera dira eta hasi dira piratak abordatzen.

0: Eta Donostia alde batera utzita Gasteizera goaz, izan ere Gasteizko Andra Maria Zuriaren jaien balorazio egin du astelen honetan Maider Etxebarria alkateak, eta zeledonen hitzak kritikatu ditu. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3ko memoria aldarrikatu zuen jaien hasieran, eta alkateak deitoratu du gaur ez direla politika eta jaia nahastu behar. Ordu batzuk geroago esandakoa zuzendu du eta barkamena eskatu dio Kerejazuri. Gogoratuko dugu iragan asteko asteartean jaiak elkarzainduz gozatzeko eskatu ziela zeledonek herritarrei eta ez zutela inolako erasorik onartuko azpimarratu ere.
1: Hola, martxoaren irua! Hola, zeledon! Hola, Andramari Zuriaren jaiak! Hola, Araba! Hola, Gasteiz! Zeledon!
0: Maentzun dugun moduan, martxoaren iruko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu ziren, Zaramagako San Francisco Eliza barruan zeuden eta poliziak hildako bost langileen izenak gogoratuta. Maider Etxebarriak jarrera horregatik kritikatu du astelen honetan Kerejazu. Izan ere, alkatearen aburuz, ez da jaigiroa politikarekin nahastu behar, Zaramaga auzoko gertakarietatik 50 urte betetzen diren urte honetan, jaiak ere sarraskia gogoratzeko agertoki berezia izan dira.
2: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
0: Etxebarriaren hitzek esan bezala kontraste handia egin dute urte osoan zehar zeinu politiko guztietako pertsonek berak barne egin dituzten ekitaldiekin, zeinetan tirokatutako bost langileen oroimena nagusitu den edozein posizionamendu ideologikoren gainetik. Barratsalde honetan bertan ordu batzuk geroxeago honakoa esan du alkateak bere isako kontuaren bidez. Azelerazio politikoak eta nekeak batzuetan jokaldi makurrak eragiten dituzte. Gainera, jakinarazi du barkamena eskatu diola Kerejazuri eta bere asmoa etzela tragediaren oroimen kolektiboa zikintzea are gutxiago 50. Urte urrenean. Eta gainerako alderdiei dagokienez Etxebarriak jaiak ia borobilak izan direla esan du, herritarren parte hartze handiak, delinkuentzia datuen egonkortasunak eta sexu eraso larririk ezak hori babesten dutela gaineratuz.
2: Han sido 6 días con un magnífico ambiente y sin incidentes destacados.
0: Eta oraingo zagurre esan aurretik aipatuko dugu errepideetan hainbat arreta puntu ditugula, alde batetik autopilaketak AP8ko 0 kilometroan Irunen eta Baionako noranzkoan, eta errepide bereko 7. Kilometroan Irungo bidesarian Bilboko noranzkoan ere pilaketak genituen duela gutxira arte, amaitu berri direla esan du trafiko zuzendaritzak, adidena den puntu goietan guztietan, baita ere muskiz inguruan eta Kantabriara bidean oro har, izan ere duela ordu bete bertan ere pilaketak izan dira dagoeneko konpondu diren arren, baina esan bezala arreta eskatuko dugu entzule errepideetan. Eta hemen jautziko dugu oraingoz informazioaren eguneratzea, zebra bidea gurutzatuko dugu beste behin udako formatuan. Gero arte.
3: Naiz Irratia.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Eta gaurkoan astelenero legez iritsi zaigu bertsolaritzaren tartea. Horretarako normalean irantzu eta ekina izaten ditugu gurean, gaurkoan ordea irantzuk kale egin dugu eta ekine zapiain dugu gurean, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
4: Ongi, ongi, nekatuta, egia erran. Bai, azken, bueno, nik uste dut boladako kontua dela, eh? Udazkena, bueno, hotza ere ailegatu da, gure ingurura behintzat, elurra ere zenbait lekutan, eta ez dakite udazkena edo negua den jada, baina bai, nekatuta, hola, defentsak pixkat basu, xamar nik uste inguruan ere jende desente dabil erdi erisko, baina tira, nekatuta baina ongi.
1: Bueno, ez da gutxi egia, bueno, epoka honetan edo garai hauetan mundu guztia gaixotzen dela, egia temperatura aldaketek ez dutela asko laguntzen horretan, ze igandean edo larun batean behintzat, sekulako hotza egiten zuen, gero temperaturak igotzen joan ziren, eta gaur ez du hainbesteko hotzik egiten, euria goian behan bai, baina
4: Bai. Ez dakit, nik uste dut nire kasuan temperaturari botatzen dio dala errua eta ez giroari eta sasoiari, baina egida nire kasuan ere bai nik uste adibidez nire gaixoaldiek edo eritasunek haunitz izaten dute emozionaletik nik uste garai batean ez urduri baldin manabil taula normalki errex eritzen naiz edo defensak behintzat jautxitzen zaizkit eta tira egia da azken astetan ba seguraski gaur aipatuko dugun gaia tarteko male banabilela nahiko urduri eta nahiko tentsio ba, dekin, ez dakit ez delako nere ginkizun bakarra edelako bertze ginkizun bat gehiago eta orduan, bueno, nik uste dut horrek ere eragina dula eta eguraldiari sasoiari ez diogu erru guztia botako.
1: Guztia, ez pixka bat bai, baina guztia Ez. Bueno, egia da, esaten dutela, ez? Emozioek askora egiten dutela gaixo egote horretan, ni behintzat txikitan beti kexatzen nintzen, jo, eske zerbait dudan bakoitzan gaixotzen, naiz, eta gitzer, eta zen, ba, bueno, segurazki horregatikan. Ba, gaurkoan, ekinek du arrazoi, behar besteko arrazoiak baditu gaixo egoteko nahi baldin badu. Ze, asteburu honetan, izango da Nafarroako bertsolari txapelketako, ba, bueno, finala, eta ekine bertan izango dugu. Ze, ongi!
4: bai, ongi agitzkonten nago. Egia da gaurko tertulia baliatuko dugula pixat, male neri protagonismo emateko eta horrek lotxa pixikotere ematen dit, eh? Nere buruari buruz solasteak, baina tira, bai, ailegatu gara finalera nio eta noski agitz pozgarria da hori, niberintzat agitz konten nago, eta gogoz, larun baterako, urduri ere bai, nio gogoz ere bai.
1: Bai, ze, zure lehenengo aldia izango da finalean, ez da?
4: Hori da, bai, uste dut hirugarren txapelketa dela, memorizari naiz, baina uste dut baietz. Erranen uke 2021 izan zela lenda bizikoa hori da. Saioak irabazi zuen txapelketa hura, justu COVID ondotik, edo, bueno, bai, pandemiaren oraindik ere arauz urrun hoien barrenean edo egin zen txapelketa, ze oroitzen dut, holtzan moxukoekin ginela, uste dut.
1: Ara.
4: Bai, erran nuke baietz, eta uste dut hori izan zela lehendabiziko txapelketa. Eta bai, egia da, bueno, aurten hirugarrena, eta lortu dudala finaleraino ailegatzea, eta, bueno, horrek izugarrizko poza ematen dit, egia da, pasaden aste ondarrean egin genuen finaleko prentsa horrekoa, eta horrerea aipatu nun, hirugarren txapelketa dela, eta uste dut, aintzineko txapelketatan eman dudala izena pixkat inertziaz edo ja banuelako adina izena mateko eta orduan ba sentitzen nuelako tokatzen zela bezala, ez? Ez dakit adina banuen, beraz ba bai, izena eman behar nula eta gero gelditu zitzaidan sensazioa bietan izan zen aukera ez aprobetxatzean, ez? Bai, eman un izena, baina egia da gero bertzeri gabe bezala kantatu nuela. Ez bertzeri gabe noski, momentuan bertan bai egin nuen al nuen hobekina, baina ez nuela behar bezain bertze prestatu edo ez nuela aukera aprobetxatu, ze, bai, txapelketa nekagarria da eta tentsioa unitzera egiten ditu, baina aukera bat ere bada, zure burua estutzeko, zure burua ezagutzeko, entrenatzeko, ez, bertsoa lantzeko, aukera bat ere bada, eta aukera ederra da hortarako, jendearekin biltzeko, ez, bertso eskolak egiteko bertzetan baino gehiago, ze da, azkenean aitzakia bat, mm-hmm. Eta uste dut, gelditu zitzaidan sensazioa aintzineko bitxapelketetan izan zela aukera hori ez aprobetxatu izanarena, ez? Ez nuela baitzakia hori behar bezain bertze probeistu edo, ez? Piskat sensazio horrekin gelditu nintzen eta aurten erronka jarri nion ere buruari ba behintzat probetxuzko zerbait egitearen sensazioa gelditzeko, ez? Mm-hmm. Ba gehiago biltzeko, jende diferentearekin ere bai, nere buruari galdetzeko, ez? Nola posible nuen entrenatu eta beti erraten dugu ez du lan nahi bertze egiten, eh? Aietzen denen una, ai, ez du nahi bertze entrenatu, beti berdin galtza, baina egia da, behintzat saiatu hortan, ez? Ta nik uste dut hori behintzat egin dudala, do, sensazio, ez zait gelditu behintzat, aintzineko txapelketetan gelditzen zitzaidan sensazioa, beraz, bueno, gainera finalera
1: da, ditu behar dut. Hori esan behar nizun, ze, bueno, lana egin duzu, baina bere fruituak eman ditu honek ere, eh?
4: maten du baietze, gero egia da, final aurdenetan eta final aurrekoetan, orain, bueno, gelditu zaiten oroitzapena bai izan dela, ba, bueno, pentsatzen dut hor autoexigentzia eta ere sartzen direla, baina ez aizkidala gelditu saio boro bilen sensazioak, ez beti izan dut irristaren bat, bueno, bateko bertsolaritzak hori du momentuan, ez? Eta momentuko baldintza hoietan eta momentuan hartzen dituzun erabaki txiki hoietan, ez? Dagoela eginen duzuna. Eta egia da, ba, irristadaren bat bai izan dudala, ariketa batzuk hor gelditu zaizkit, erdizka, baina bai, aietu gara finalera, eta, bueno, hori izugarrizko poza, eta ea irristada horiek moldatzeko aukera baden Nafarroaren anlaren batean ez dakit.
1: Dai, ziur baietz, nek esan behar dut gauza bat eta bakarra dela nintzela Tafallako emaitzaren zai jakiteko ea sartuko zinen finalean edo ez. Niri gero lagunek esan zidaten, malen, baina eske Tafallatekan lauk sartu beharko loketekin ez sartzeko da bertintzait. Nik nahi jakin ea ekin barroan dagoen edo ez.
4: Bai, eta nik erizan un pixka sensazio hori ze nerea izan zen lehendabiziko final aurrekoa goitzen jokatu zena, azaroare lehenean, eta gero etorri ziren Leitzako final aurrekoa, uste dut zortzia zela, zararen zortzia, eta gero azkena, ez? Azkena eta hirugarrena eta Tafallakoa. Eta egia da, agoitzen lortu nun puntuazioa nahiko altua zela, ematen zula behintzat, egia da, txapelketatik txapelketara eta saiotik saiora ere puntuak aldatzen direla, eta goitzen, bukatu zenean saioa, denak ari zirela zoriontzen, eta nik uste dut kutsatu intzitzai dela ingurukoen zoriontasun hori edo poz hori, eta nire nintzen izugarri kontenta. Gero horitzen aiz, agoitzetik etxera bidean kotxan heldu nintzela, eta pentsatu nula japiskot hotzago edo pentsatu nula ahitz ongi, eta ahitz konten lortutako puntuekin, eta lortutako hirugarren postuarekin, minora oraindik etzaude finalean, ez, eta hor kotxan bai egin nula, ariketa hori bale, edo zer pasatzen da Leitzan, ematen zuenez, eta hor, gainera ni zenbakitan agitzagiz txarra naiz, letretan pixkatu bekin moldatzen naiz, baina zenbakitan agitzagiz txarra naiz, eta horretzen dut hurbileko batek erraten ziala, bai, zeba, konturan hartuta bortze paile daudela, media, ariketa bakoitzan horrelako ateitzen zaizu duzun puntuazioakin, eta horrek erra nahi du nahiko altua dela, eta nik gero kotxan pentsatzen nuen, bueno, nik hau, puntuazio hau lortu baldin badut, berez, txapelketan edo zer pasatzen alda, eta pasatzen alda lasai ederrean Leitzan lau bertxolarik egitean ikadina, ez? Mm-hmm. Gero etzen pasa, eta hor ja pixko bat geixo lasaitu nintzen, minio, ez dakita goitzen, ematen zuen ja, hanka bat Nafarroaren annuela, eta mm-hmm. Egia da, nik egin dudala pixkatarik eta, bueno, baukera hori hortzegoela sinesteko, minio aldi berean ere, ba ez, gero ez, bakizu ilusioa ez gehiagi zapuzteko, ba, uartzeko matematikoki oraindik ez nintzela. Eta egia da, Leitzan ematen zuela, ez, puntuazioak ikusita, ba, oraindik ere aukera gehioz dela nisartzeko, baina oraindik banekin matematikoki ez nintzela, eta edo zer pasatzen aldela. Txapelketan edo zer pasatzen alda, ze saio batean jokatzen duzu dena, hau da, berdin du, ez, ordura arteko ibilbidean, zure bertso ibilbidean zer egin duzun, saio hortan egiten dena da kontuan hartzen dela. Eta orduan, ba, ezagit edo zer pasatzen alda. Ta Tafallan dudanun, zalantza nun joan edo ez, eta azkenan erabaki nun ez joatea zeurduri nintzen, ta itxetik egon nintzen nire hor puntuazioen zai, Eta bueno, bai, azkenean, ba, bai, zortekoak ba, bai. Izan ginen.
1: Zortekoak ez da lan ona egitearen ondorio, bai. Ez da zortekontua ekin.
4: Bai, ez dakit lan ona, eta gero, bon, nik uste dut, bai, txapelketa nik behintzat bai sentitzen dut haunitzetan ere zortetik badago lazerroet. Egia da, dena ezin dela utzi zortearen esku, baina, bueno, ez dakit zortea dene, gero pentsatzen hasten zara, eta, bueno, debate interesgarria da, baina ez dakit zortea ote den. Baina egia da, momentu, nik erraten nion lagun bati, ez? Milesima segundu batean ez hartzen duzun erabaki txiki horrek baldintzatzen dula erabat, adibidez ni hori zen ez final aurrekoan ganbarakoarekin enitzela sobera gustura gelditu eta nik nere buruari errana nion saiora joan aintzin errana nion etortzen zaizun lehendabiziko bidea hartu, ez? Zen normalean ganbarako gaiak nahiko irekiak izaten dira eta zuk sortu behar duzu istorio propio bat, ez? Hiru bertxotan kontatzeko ba gai horrekin ba koherentea den istorio bat edo, ez? Eta oroitzen naiz, denbora bat dago hortarako, uste dut lehendabiziko bertsoa kantatu aintzin bi minutu hartzen aldituzula gehienez, eta gero bertxotik bertxora minutu bat, ez? Eta egia da, bueno, nik ez dudala izugarrizko itura ganbarakoetan, eta bakarkakoetan, hiru bertxo botatzeko lasegidan, eta nik nire buruari errana nion, etortzen zaizun lehendabiziko bidea horreri heldu, eta egin hiru bertxoak horreri buruz. Eta goitzen pasazitzaena izan zen, etorri zitzaela bide bat, baina hasi nintzen pentsatzen akaso etzela sobera egokia eta ez nukela jakinen ongia saltzen taula, eta orduan bigarren bide bat aukeratu nun, gero bola egin zitzaidanaz, ez nun ongizteaztu hiru bertxotan, bueno, niri behintza sensaziorik gelditu zitzaidan, eta orduan gero pentsatzen nuen, jo, eske da, segundu batean hartzen duzun erabaki bat, nik momentu hortan hautatu nun bigarren bidea aukeratzea, eta gero, ze baldintza eta ze ondorio ekartzen alditxunez, erabaki txiki horrek, orduan ez dakit zortea den, tokatzen zaizun gaia, tokatzen zaizun kantukidea, ez dakit zortea ote den ere hori, baina egia da, bai, dena jokatzen dela, erabaki txikitara, eta ni berez banaiz, persona bat, bizitzan, orokorrean, erabakiak hartzea, unitz kostatzen zaidan, unitz kostatzen zait erabakiak hartzea. Eta beraz, ba, alako erabaki txikitan ez jokatzea dena, bueno, ez dakit zortea den, baina...
1: Zango da, arrazoi desberen askoren ba, bueno, faktoreak elkartu direla, astroak elkartu egin dute eta ekin edugu finalean.
4: Bai.
1: Ba, finalean, bueno, urtero 8 finalista izaten ditugu. Baten batek ez baldin badu jarraitu eta ez baldin badaki nor diren finalistak botako ditugu. Zerrenda botako dugu. Puntuazioaren arabera egingo dugu. Joanes Illarregi izango dugu, gero Julio Soto, Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz, Saioa Alkaiza, Ekine Zapiain, Sarai Robles eta Eki Mateorena izango dira finalean. Egia da, batzuk egon izan direla finalean, baina bazaudete Eki eta zu lehenengo aldiz kantatuko duzuela finalean, ez da?
4: Mm-hmm. Bai, hori da, Ekitani gara... Ba, urtengo berriak ez, edo ezagin berran nobatuak edo ezagin nola ditu. Bai, egia da, neri talde agitza ederra iruditzen zait, egia da, finalean Nafarroarenako holtza hortan bakarrik 8 aulki kabitzen direla, eta, bueno, behin minio gehiotan ere aipatu izan dut, baina nik uste dut hortxe atarian ere gelditu direla, ba, aulki hori bikain okupatuko luketen bertxolaria gitzonak, baina egia da, ba, 8 bakarrik ez, kabitzen garela, eta lehen aipatzen genuen bide hortatik ez, ba, erabak txiki hoiek ere hauniztan baldintzatzen dutela, eta bai, taldea, ba, hola osatu da, eta 8 bertxolari hauek gelditu gara, eta niretzako taldea agitze derra da, ba, batik bat horregatik ere ez, belaunaldiko tasuna edo tarteko tasun hori badagolako, batzu gara nobatuak, Ekitanik kasu hontan, gero bertze batzuk badira, ez hortateko tarteko zerbet, ba, ja, final batzuk badituztenak, eta esperientzia bat badutena hortan, eta gero bertze batzuk badira, nik uste, ba, zera, izugarrizko ibilbidea egin dutenak ez, ja da, Nafarro bertxolari txapelketan, hor dago adibidez Julio, ez dakitzen bat txapel, 6 txapel ustu dituela Julio Jan Aforako bertxolari txapelketan, saioak ere badauka, txapela, Saraia joan den txapelketan ez, duela bi urte egin zuen ba hor finalera sailkatzeko hori, ba, aukera hori izan zuen. Ilarre gitarreia da, uste dut, laugarren finala izanen dutela, gainera Joanesek ez, txapelketa nagusiko finalean ere kantatu izana, Lasko Zor zenbat urte, uste ez dakitzen bagarren finala duen, baina izu, uste dut, 2010 edo erranen uke pasatu zela lehendabiziko aldiz finalera, ez? Eta gainera buruz burukoan ere ze esperientzia hartu duen, ze beti horrez, ibili da buruz burukoan azken txapelketetan. Eta beraz, nik uste dut, horrek ere edertzen duela. Finala, ekitanik ekarriko dugu, do pentsatu nahi dut ez, freskotasun pixka bat, eta kaso bertze, ez dakite, akaso bertze helburu bat egia da, nik beti erraten dudala, ez garela konformatu behar, eta beti segitu behar dela mesten, ez? Baina uste dut, guretzako finalera pasatzea bera, ja, izugarrizko ospakizuna izanen dela, nik behintzat sensazio hori dut, orduan, gero edo zer gerta daiteke, baina kaso guk ekarriko dugu, ez gozatzearen helburu hori edo, ez? Ospatzearen helburu hori, Saraika aipatzen zuen, aurten nahiko zuela pixkat kontzienteago kantatu, ez? Akaso berak izan zuelako, ospakizunaren helburua pasaden txapelketan, ez? Saioa hortxe, bertze txapel bat lortzeko gogoz, Joanes eta Xabat ere bai hortarako prest, ez? Eta Lazkoz eta Julio ere bai, beraz nik uste dut talde aiz polita, gelditu dela, ni bentzat aiz konten nago ekipoarekin.
1: Ongi, izan duzu guztiek enkantatu izan duzu noizbait, edo izan duzu aukerarik denek enkantatzeko?
4: Bai, nik uste dut, bai, erranen uke baietz, denekin kantatu izan dudala, bai, nik uste dut baietz, beraz alde hortatik ere ezagutzen ditut, uste dut, kantaera aldetik edo, batzekin bertzekin baino gehiago tokatu zait, baino bai,

0: Baina egia da, ze erraten genuen bezala, txapelketan pasatzen dena, bertxo txapelketetan pasatzen dena da, momentuan egin behar duzula. Mm-hmm. Eta momentuan egiten ez baduzu, ba, ez duela ezertarako balio, bueno, bai, zerbaiterako bai, baina ai, kasu hontan ez, bai. Puntuei dagokionen, lehenagotik egin duzun guziak ez du balio, momentuan ez pasara egiteko gai, ez? Mm-hmm. Eta beraz, haunitzetan, ez dakit, orsaioak erraten zuen zortzi gaude txapelaren lehian, eta uste, hori ere, azpimarratu behar dela, ze begira berak ez, 2021 lortu zuen lehendabiziko finalera sailkatzea, eta irabazi zuen, eh? Nei? Eta hori da, lehendabiziko aldiz egon finalean.
1: Agian, lehenengo aldiz salto eginda finalera, batek daki?
0: ez dut, este, bueno, ni hortan saiatuko naiz, eh? Nik azpimarratu dut duen minago jautan, amestea libre da, eta eskerrak, beraz, hortxe, pozik eta konten pasagarelako, baina bueno, segiko dugu amesten, eh? Ongi, talde nobekin egiten.
1: Ongi, lehen aldia izango da Nafarroako bertxolari txapelketako finala Nafarroarenan jokatuko dena, Ainhoa Larretxeagirre eta Ander Aramburu Arriolak jarriko dizkizue gaiak, fiatzen zarete beraita, zeo?
0: bai, noski fiatzen garela, eta bai, Nafarroarenak egia erran, ba, neri pixko bat beldurra ere ematen zidan, eh? Mm-hmm. Dimentsio handi horrek segia da, nik Nafarroaren az nuen irudia zela txapelketa nagusiko claro, finala, bai. Ez? Ta, ura zen, bueno, bertze zerbait, ez? Izu harrizko dimentsio, eta hasieran nahi gabe nik uste dut buruak erdi traizio edo egiten zidala, eta irudi hori kartzen ziala, eta egia da, ba, prentxaurrekoan ikusi genuela, eta Nafarroako bertxolari txapelketako finalak bertze dimentsio bat izanen du, holtza bertze modu batean kokatuko da, txikiagoa eta hurbilagoa izanen da, ez da izanen txapelketa nagusiko, wow, ez, mm-hmm. Monstro hori, ezakit, plaza hori ez da izanen da, ba, zerbait egokituagoa, eta orduan pixka lasaitu nintzen, baina egia da, elkartetik ere, aipatzen zuten salto kuantitatibo eta kualitatibo eman nahi zutela Nafarroaren arekin ez, anaitasuna utzita eta egia da, mm-hmm. bertze, bai, bertze zerbait dela Nafarroarena, eta uste dut badela ere erakusgarri, eh? Azken urtetan Nafarroan bertxogintzak izan duen garapenarena, donik behintzatola sentitzen mm-hmm. dut, eta aitortza txiki bat ere bada, bai egin dugulako bide bat, zabaldu delako bertxoa, eta segituko dulako zabaltzen ez, eta Nafarroko bertxolaritzak ere merezi duelako Nafarroarena bezalako leku bat eta aitortza bat eta ohore bat, ez? Erran nuke.
1: Bai. Hainbat ariketa egin behar izango dituzue, bueno, binaka 8ko handian, 8ko txikian, bueno, lehen puntua eman da 8ko txikian, 10ko handian, hainbat izango dira egin beharrekoak, zein da beldur handien ematen dizuna?
0: Ez duen, beldur pixka debaten dit, hau txaltuan erratzeak, eh? Publikoki, jendeak, ba, kantatzera...
1: Mendekan ezaterako.
0: Kantatzera nuanean, pentsatuko dulako, hau errantzuen, zaila zela. Ba, ez dakit, egia da, bueno, ariketa bakoitzak baditu lan ikuste dut bere puntu positiboak ere, ba, ez dakit, hau leziak edo bere bai, bere oztopotxoak ere bai. Neri adibidez bere xiki, puntu erantzuna da beti... Beldur gehien ematen didana, baina uste dut ere haunitzetan beldur hori heldu dela ba, puntu erantzuna ez sortu duten irudiagatik edo ez dakit traumaren bat izan duan ere ibildian, ez naiz oroitzen, ez dut identifikatua. Negia da, bai, normalki ez bertxo eskolan txigitatik ikasten dugula bertxoa bukaeratik sortzen hasi behar dela, ez? Bukaera potente batekin eta bai. Puntu erantzunean, ba, hortxe orduzula, ez? Traba hori, ba, ez dakizulako ze rimatokatuko zaizun, beraz ezin duzu aintzinetik bukaera pentsatu, ez? Mm-hmm. Ta uste dut, horrek ere nahasten duela pixkotez txikitatik ikasteko izan dugun eskema hori do bertsoa sortzeko, ez? Barneratu dugun eskema hori. Ta uste dut neri horrek egiten diala traizio pixkatez eta saiatzen naiz entrenatzen egia da zaila dela eta beldurra ematen didan ez ba ez zutela nahi bezain bertzetan entrenatzen ze panikoa ematen dit batzutan. Baina egin beharko nukela eta tira. Bueno, Nafarroarenan ere hobeki edo okerrago Bekido makurrago, baina nik uste eginen dugula.
1: Bai, noski baietz, noski egin dugula. Aurtengoan, zaldiko maldiko elkartea izango da, txapel maiea, ze iritzi honen inguruan, edo?
0: Bai, ba, nik ere ez neke monazterro baita ditu, anun egia da, Traziak da izaten dira, batira. Baina bai, berez prentxaurrekoan eman zuten argitara ez, ofizialki edo,

0: eta bueno, poza hundia, gainera kolektibo bat izanen da, elkarte bat, ez da pertsona bat izanen, eta gainera, begira malen zer diren gauzak, oroitzen zara lehendabiziko aldi ez eta aritu ginela, tertulia hauetako batean, tanik aipatu nuen, hor lehendabiziko aldi traumatiko hori, kantatu gabe negarrez hasi nintzena, komunera joan nintzena, baura izan zen zaldiko maldiko elkartean. Begira. Beraz, Iruñan izan zen saio hori, lehendabiziko aldia jende intzinean kantatzen jarri nintzela improvisatzen eta ez nuela bertso bat ere puntu bat ere bota, eta negarrez hasi nintzela eta komunera joan nintzela, bukatu nuela erraten ez nintzela berriz ere bertso eskolara joanen, babegira ura, saio ura, eskolartekoa zen eta zaldiko maldiko elkartean izan zen, eta bira nola diren gauzak, orain zaldiko maldiko elkarteak txapela emanen duen txapelketan alde bat unaitzela finalea, beraz, agian bueno, paradoxa polita da.
1: Bai, ziklo baten itxiera, agian.
0: Hori da, ez dakit itxiera. Itxiera ez baina. Erakusgarri.
1: Hori da.
0: Erakusgarri, saiatuzkero gauzak lortzen direla, eta unitzetan ez, zerbait, noizbait gaizkiatera delako, ba, ez dela zera etxi beharrez, eta, bueno, beti ateitzen direla gauzak gaizki, eta bertze batzutan ongi, eta listo.
1: Oso ongi. Egia da, ba, bueno, kasualitatea izango da, eh? Baina kasualitate polita izan daiteke.
0: Bai, bai, ez zer, kasualitate zirabaztea, ez?
1: Ez. Hori izango da, ez da kasualitatea izango, hori izango da lanak ongi egin izanaren emaitza.
0: Bertze zazpiek ere ederke egin dituzte lanak, eh? Orduan, bueno.
1: Ongi. Ba, ez dakira azken gogoetarik edo botan nahi duzun larun batekoari begira edo dena delakoari begira?
0: Ba, ez dakit, ez dugula dena sortearen eskutziko, naiz eta bat bateko bertxelaritzak ere baduen pixkotortatik, nahiko nuke besta handi bat izatea larun bateko, eta uste dut izanen dela, ze, bueno, txiki-txikitatik oroitzen dut bertxo eskolako lagunekin eta joan izan garela beti-beti Nafarroko bertxolari txapelketako finalak aditzera, ez? Eta ze moziorekin bizitzen genuen guk entzule bezala finala handi hori, eta bueno, niretzako izugarrizko ametsa da txikitan, ez? Entzule bezala, bueno, txikitan, eta pas, duela bi urte arte.
1: Bai.
0: Bizitzen nuela entzule bezala, ba, ez dakit pentsatzea, ni egonen naizela holtzaren gainean kantari, beraz, nahiko nuke nik bizitzen nuen bezain bertzeko besta hori, ez? Eragin edo sortu, uste dut izanen da, ba, hori, jende gehienen aintzinean jarriko naizen lehendabiziko aldia, ez? Hainbertze jende ikustean ere parean, bueno, lehendabiziko saioa izanen da, hainbertze jende izanen dudan aintzinean, eta, bueno, egia da, horrek izugarrizko ilusia egiten didala, uste dut horrek berak ja eraginen duela besta handi bat izatea, gainera finalean beti agor sekulako giroa. Eta nahiko nuke ba hori aprobetxatu eta hortan uzten eraman pixkot, ez? Gozatu momentua eta ba oroitzeko moduko zerbait egin, ez? Beti gordeko duena, zelenda biziko aldiek beti badute ilusio beresi bat prentxaurrekoan aipatzen nuen bertzeekin, bueno, ekirekin, ez? Zen ere gisa lehenda biziko aldia izanen du, baina bertze guztiek izan dute ere lehenda biziko aldi bat, ez? Eta ero elkarrekin bazkaltzen genuenean denek oroitzen zuten lehenda biziko aldi hori. Eta beti, ez, akaso bertze aldiekin konparatuta, bueno, saraik ez baino bertzeek ez, bai ikusten zuten lehendabiziko aldi hura bereixi bezala. Zer ustut, lehendabiziko izateak berak ematen diola izugarrizko bereixitasuna. Orduan ni nahi dut ere hola gorde, ez? Akaso noizbait izaten badugu zortea berriz ere pasatzeko, kontatzeko, ez? Lehendabizikoa 2025 urtekoa bereixi izan zela. Beraz, bai. Bueno, erosi sarrerak hori da... Azpimarratu behar duguna, bete behar dugula Nafarroarena, eta erosteko sarrerak besta handi bat izanen dela, eta denak elkarrekin ba, ospatu behar dugula, edo. Nik hori xerran nuke bukatzeko malen.
1: Bai, sarrerak erosteko aukera duzu bertxosarrerak.eus webgunean.
0: Hori da, hori da.
1: Oso ongi, ba, zorte hon, larun batean ekine, eta astelenean kontatuko diguzu zer moduz joan den.
0: Ea, bestondo ederra eta positiboa dudan, eh?
1: Astelenean,
0: bertzela pena kitatu beharko dizkidazu.
1: Bueno, kitatuko ditugu kitatu beharrekoak bestela.
0: Ederki, ba, mi esker malen.
1: Zuri, ongi segi.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, aio. Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Iritsi zaigu musika tertuliaren txanda ez da, Arantxa?
3: Hori da, eta hortarako bi astero hor ditugun bi lagunak, alde batetik Antxon Larrandaburu eta bestetik Olatz Santz, arratsaldeon biei.
4: Arratsaldeon.
5: Baixo, arratsaldeon.
3: Eta bata telefonotik, bestea estudiotik ohartu zira. Olatz, ondokoan etorriko zira ustaritzera?
5: Boa, alkoan zuma intateke. Vamos, dudari gabe.
3: Bai. Eta, bai, zuretzat zaila dena den beste estudio batera edo urbiltze, ez, ordu ontan.
5: Bai, bai, hori, bueno, arabiko atxetiko urbil daukate, baina, bueno, nahiago dut nire sofaren berotasunetik egin.
3: Ah, zeongi. Zakit gauza bera duen Antxonak edo?
4: Bo berdin zaut, egertuko joan den alian egin anuen ejubi bazterrean, autoan, euripean, eta horretan dut estu joan.
5: Ostras.
3: Ondokoan mendi tontorretik.
4: Horixe, puxela.
3: Zakit kalitatean zer emango duen, baina horixe. Bon, eta behala, gaurko horik eta Usaiakoa, bi euskal talde edo artista eta bi nazio arteko, eta Antxon, zurekin hasiko gira berdin hor, zuk galder aipatu nahi baitzenuen aldi honetan.
4: Bai, horix ez da, bon, jartzen duen bezala beti hautatzen ditut bitalero bikantari erlazionatuak, eta hor, hautatu dituran bikantariak baute aheman aski berezia, beraz, aipatzen zuen alder, baina egin behar da, leheno Nick Drake ere hautatu dela, beraz, mila behatzen dira baitan bostean, Il bada, galder izagire be urte beran sortu da. Beraz, bat zil eta beste sortu. Eta horregatik, beraz, arabakiut galder izagirekin hastea. Berriz hartukut barok atarian agertzen den biografia, beraz, dut, kuraia eta berritxerak taleetan ezin besteko elementua izan da galder izagire. Beraz, sortu da beraz, irunen mila behatzen nire oita mabostean. Bateria diotzaile moduan edo gero bakarjako ibilberari ekin joenean, galder izen harturu eta berarduratura bakatu musika tresna guztiez, zinkantuen komposaketaz, postpunketik, pop elektronikora, postroketik, soinu atmosfera futuristetara eginez. Bo, biografia polita beraz, baroken egina. Eta nik hautatu beraz galder haipatzen zen, eta gure teklatu jolea, beraz aizekarri kaburu, ari baita proiektu honetan, eta piskat, omen aligisa edo behako bat emaiteko beraz aizeri edo ikusitut bi aldiz aritzen edo hiru aldiz aritzen aurten, lehena izan zen haien pigarren konzertu esut onda jibin, eta gero azkena izan zen bai gohin, eta bertuan bezan aski eklektikoara proxatzen duena, ez dut baitez bat dendena gustuko, baina atxmetut piski interesgarritale bezala, jaten duen bezala soinua zinez landua dela, eta autaturan kantu eta jen single behia, beraz aterazuten adiaz lehen disko bat, eta luen urte honetan ateratzen utela beste disko bat, eo jaterazute single bat itzena Talka.
3: Talka, are, galder eta gero ipatzen dugu berdin.

0: taldeak emanik, Galder Izagirreren inguruan beraz, muntatu den taldea. Eta, bon, beti badira soinu horiek, sintetizadorearenak, bateria la ere Galderren instrumentua da, nire lankide batek dio Euskal Herriko bateria jole oberena dela, zakit denak entzun dituen, baina bo, miskat mito bat da la ere Galder Euskal Herriko rokean, hor bateriaren likua nola kustu zuzupen
1: joan? Bobea, berak ditu beraz kantorek komposatzen, ta ikusten da bateri dolela, mem ikusut zuzean eta guzti, beraz baditu bi bateri jole, bera eta boiztakin ordena beste bateriola emazte bat hori dena, kasik bergauzak itenutuzte berjumentuan, mea zinez bai presentzia handia du bateriak, eta erretan duzu bezala, sindituz erarekin eta guzti, itenute gauza bat aski monotonoa, aski bai, egin dut, ez da gauza handirik basatzen gantuetan, bai beti bada piskat nakar talean bezala, olako gauza batzu, melodiak agertzen irenak, eta bai zek egin daut, beha, bizki maite zuela galerrik nahizazen, eta berak dena antizipatu du, eta dena duidatzi, beraz harri batzen dira, dena prez da, galerrek ba akielaz egin nahi duen, klikarekin nahi dira, badu zohoztasun bat, profesionaltasun bat, eta hori gero senditzen da, gero konzertutan beti perfekt da, eta bon, nik maite dut, egiarteko, eta kantu hori berezik bizki maite dut, bai, usatxo maite dut, baduela azit.
0: Azos, untxa, olatzek, zer dio?
2: Berak abesten du gainera, talde berri honetan.
1: Bai.
0: Egia.
2: Eta? Ez que justo duela pare bat azte, amarikin egon nintzen berai buruz hitz egiten, ze aurkeztu zuten Gasteizen, tipo Gasteizar batek egin duen dokumentala, ditzen dela Bailando a Golpes, eta bertan parte hartzen du Galderrek ere, beraien bizipenak edo bateria jole moduan izan dako bizipenak kontatu dituzte, eta bueno, sin más, ba.
1: Alors.
0: Interesgarria zen.
1: Bai.
0: Olatz, bai, interesgarria zen.
2: Bai, ezagut, nik enuen ikusi, nire amapatzen ikusi, nik ezin duelako. Baina hori, ozak, kasualitate iruditu ez daidala, justo, pues, orain aurkeztu dela ere bai, eta Galder egon zen hemen dokumentala aurkezten, eta bueno, ondo gara menzen.
0: Bo, eta komentariorik ez beraz Galderren musikaz edo...
2: Nire oso musikariona iruditzen zait, no? Bai.
0: Ados. Bo, zuk beste bat, duzu ekartzen gaur Euskal Herritik, ez da hilen taldea?
2: Bai, nik ez da hilen ekarri dut, asko gustatzen zidan talde bat delako, eta kasualitatez pasaren astean zuzenan ikusteko aukera izan genuelako hemen Gasteizen, eta, bueno, nik ere egin nahi izan dut, pues, gai bat ekartzea, eta horren inguruan bilatea abestiak, baina azkenan pixka desastri izan da, ze, bueno, ez da hienek duela pare bat aztea ateraztuen beraien lanberriaen aurrerapeneko pare bat abesti, eta horietako bat bihotzez naiz, deitzen zen, eta horiek arren nahi nuen, baina gero kontuatu nahi ez oso luzea zela. Orduan erabaki dut beste abestietako bat ekartea, oso polita dela ero bai, eta orduan desbara justatu zait tematika guztia, zezen bihotza eta horren inguruko guztia, ze bigarren abestia bai ekarri du bala, bihotaren inguruan, baina bueno, en resumen, ez da hienek arri duela oso talde potentea irbiten zedalako, irbiten letra zoragarriak dituztela, mimoan dizegindako abestiak, eta hori, eazuek bintzat estudioan onden zuteko aukera dukaztuen, hemen bintzat telefonotik ezin da onden zun, baina bueno.
0: Bai. Bago zen, Antxon ez zautzen ziren ez da hilen?
1: Izen ez justu.
0: Bo, eben zuten dugu beraz, Lore Sorta Ustelak.

0: Ondare sorta ustelak, ez da hilen taldeak emanik eta hau Zaldibarko taldea, beraz olatzek hautatua. Zer diozu Antxon, kustaitut tarteka mugitzen?
1: Baita, bizki prestatu dut, generez, duxu izenez zautzen nuen, eta behor geratx, metuen interesgeria musikalki, generez, horreniz ez dakita gure gitaristak, gure gitarra paristak, baina maskakekin ari dena, ere beti alborek se horreniz maitatuko duela olako gitar jokoa, eta...
2: Bai, ez da, azora garria bestionetan, bai.
1: Bai. Eta bizki hona eta piskat iduridu ere espalak, piskat kantatzeko maneran, piskat melodikoagoa behar dugu, popagoa behar ba, behin bizki mitesker.
0: Bai, eta ezagit Zaldibar inguruan, hor beste talde batzu ere baituzte inguruan, egia da nire ere gaur egungo musika mota bati pentsarazten dit, edo Euskal Herrian ere ateratzen diren talde aipatuzu espalak, eta hor inguruan... Hor, inguruan ibiltzen den talde bat dela egan dezakegu, Olatz?
2: Jo, barkatu, eski, moztu egin zeifemen eta existu esan da entzun.
0: Ez, bestirik gabe, baina ez da hilen taldeak baduela gaur egungo Euskal Herriko talde estilo hortan, post-punk giro hortan murgiltzen den talde horietako bat dela, ezakit beste talde batzu, inguruan badituen beste talde batzu, edo zagutzen duzun pixkatoien ingurunea, edo...
2: Ingurunea guk adibidez ikusi genituen kontzertuan Full Cup deitzen den Bilboko beste talde batekin ere oso onak. Postpunka pixka rockeroagoak, baina ere bai oso rollo politarekin. Egia da adibidez Zaieneko partaide guztiek hartzen dutela musika talde gehiagotan parte. Thatcher bezala edo abeslariak. Worthit eta jarkoreko talde gehiagotan parte hartu izan du, armarri, agire zautze dituzuen. Baina bai, oza, da inguru bat, musikari asko ematen dituena eta horrela jarraitu ezan.
1: Eta uste dut denek, piskat hori denek hori eta nutela, eta miresten nutelako braba Fontaine DC talde, eta honek
2: bat bai,
1: emengo esena, meru histon eragina eta sendizena olako talde.
2: Bai, hori izan nahi.
0: Bai, segitzen dugu beraz, jauzi egiten dugu Euskal Herritik ateratzen gira nazioartera Antxon Larrandaburu zurekin, orduan lehen erran duzu, galder sortu zen urtea izan zen Nick Drake joan zen urte berdina, hortarako hautatu zu?
1: Hortarako hautatut, hortarako eta zinez maite duela lako ere, eta Nick Drake beraz musikari, kompozitore eta interpretadore berita indaja mila behatzeun eta behoita sortzen sortza beraz zituen ez da hogeita zazpi urte hil zeraik ez da sartzen ez da geta
0: hogeita zazpiko
1: zerrenda hori xe hogeita
0: zazpiketan hil direnen klube hortan edo
1: ez da arribatu hogeita zazpietara baina mo ama melomanoa zuen beraz Molly Drake eta berak ere sortu eto bi disko, batez ere bat be Nick Drake bere semearekin eta bere alabarekin ere Julia Drake. Eta duko Nick Drake hasi zen gazte zelek piano klasikoa eta saksofoia ikasten amarekin. Eta gero nera bezaroan mebiskat hasi zen autodikta didakta bajatu bezala gitarrarekin. Eta gero hasi zen beraz bere lehen diskoak kareratzen. Sinatu zuen kontratu bat Highland Record diskoetxearekin, gero diskoetxe honek iran atera zituen hiru disko, Five Leaves Left, Brighter Later and Pink Moon, beraz mila behatzen eta hiru eta behatzen, amarrean eta amabian, beraz kasi hiru urtez hiru disko. Astapenan ez zuen soberak akastaik izan, ez dakite eragina izan duen, baina sartu da depresio batean, gero joan zen berriz bere gurasoen etxera, bizitzera, eta overdoz baten gatik hil zen, sendagailuak nahi zituen alkolarekin, eta hortan hil zen. Hiru disko bakarrik izan ditu beraz Nick Drake, baina pixkat folkaren eta musikaren gainean izan duen aztarna, ezaba ezina da, doa aztezina, eta... berak sortzen ditu beraz olako melodia malenkoniatxu edo hausko, molak eta hauskor batzuek iran bada splin zerbait eta
0: zuk hori maite duzu
1: hori zinez maite du preziatzen dut eta jakin behar da beraz piskat nik drek ezagune izan da ilondotik, beraz izan du postium delako ospe bat, mila behatzen larugoi eta bosku amarkaran, hortan sartu da piskat hit delakoetan, hor Pink Moon kantuak ez dakitzen maten zure izan dituen, eta ala, beha ilondotik, beha bere musikak izan du interesa. Hala, eta erabaki dut bai gertatzen da, eta la bombea, eta eskertzenik Drake hori emanik, zenta zinez da influenzen nauen artista bat, diotzeko manera erabiltzen du open akordio batzuk, piskat Bob Dylanek, eta folk zinez folk gitarista honek erabiltzen duzten olako akordio idekiak, eta hala, From the Morning kantu erabaki dut entzun arraztea.
0: Entzuten dugu eta gero ipatzen dugu. Bye.

0: Drake, beraz, From the Morning kantua, olatz ezagutzen zenuen?
1: Ogar, enuen ezagutzen.
0: Eta?
1: Keba. Pues bueno, bizita interesgarri izan zuen ematen du, así que gustatuko zaite ez irakurtza berari buruz.
0: Bai, eta hori gozotasunean entzunez.
2: Bai. Eta hori duzut, jakin behar da, kantu honen leloa, bera, and now we rise, we are everywhere, and now we rise from the ground. Eta horrein jagilitzen da, denetan gira, eta horrein lujetik ateratzen gira. Eta ebe hori agertzena bele hilobiaren gainean hartu du, erripika hori epitafa gisa bere. Hala.
1: Ah, bale.
0: Ah, hox, historia tipia dintza.
2: Historia tipia.
0: Untxa, eta olat zurekin bukatuko dugu, azken minutuak ditugu gainera, zer hautatu duzu gaur?
1: Bai, bueno, ni ingo dut aurkezpen super labur bat, zer demora gutxi daukagu.
0: Bai.
1: Aukeratu eta besti hau, nire liburu gogokoenetariko batean, pertsonazo batek referentzia egiten diolako abesti honi, eta ideia hona irutu zeite kartzea horla zezer lasaia, gainera nire ustezko tematika bihotzak zirenez, pues bueno, ekarri dut korazo vagabundo deitzen dena abesti hau, horaz izlarrez, kaeta nobeloso eta Gal Kostak abestutakoa, elkarrekin aterazuten diska bateko parte da, ezagit irurogei garren amarkadan, eta hori, ezer gutxi ja gozatu abestiak.
0: Bai.
1: Eta hori.
0: Ebe untxa, bikain olatz Xantz Antxon Larranda buru mil esker, bi asteren buruan gehiago izan untxa?
2: Zinongi.
1: Bai, amizan.

Arratsaldeon entzule, seiak dira puntu-puntuan eta Naiz Irratian zuten ari zara. Guardia Zibilak gizonezko bizkaitar bat atxilotu du Donemiliaga Kukulan, Errioxan, sexu askatasunaren aurkako delituak, adingabeak galbideratzea eta hainbat neskatori mehatxuak egita egotzita ostiralonetan izandako gertakariengatik. Gurasoek lausalak eta jarri dituzte Badarango kuartelean. EITB-ek emandako informazioa da eta hain zuzen jakinal izan duenez, salaketa hoiei beste lau gehitu dakizkieke egun batzuk lehenago autobus batean izandako beste istilu batek eragindakoak. Izan ere, atxilotuak ustez beste adingabe batzuk ere jazarri zituen. Gizona 60 urtekoa alokairuko etxebizitza batera joan zen bizitzera Donemiliaga Kukulan duela 20 bat egun, atxilotu eta karguekin aske utzi ondoren herritarrek mobilizazio bat egin zuten eta Ismael Maestro Donemiliagako alkatearen arabera, mobilizazio horrek behartu egin du gizona udalerritik alde egitera.

0: nazioarteko albiste bat ere eman behar dugu, izan ere Nigel Farage Reform UK eskuin muturreko alderdi ingeleseko buruzagiak erresuma batutik El Salvadorreko kartzeletara bidali nahi ditu presoak boterera iritsizkero.
1: We send people back to their country of origin. So it needs a phone call with Edi Rama from Albania, etc. And if they refuse, we then send foreign national offenders off to third parties. Kosovo is perhaps one good example currently being used by Sweden. And we are organizing a trip to El Salvador.
0: Hainbat txostenek pilaketa eta gizateriaren aurkako krimenak salatu izan dituzte El Salvadorko espetxe sisteman. Aipatu asmoa betetzeko bere alderdiko mandatariak erdialdeko Amerikako agintariekin hitz egitera eta akordio bat bilatzera bidaliko dituela esan du.
1: And Lee Anderson and Vanessa Frake, the former prison governor, they will both be visiting El Salvador soon.
0: Ba, El Salvadorko gobernuak Nayib Bukelek autoritarismo nabarmenarekin gidatzen duenak, ez du baiestatu negoziazioak hasiko dituenik erresuma batuko gobernuan ere ez dagoen alderdi batekin, eta bere kalkulu baikorrenetan 2029ko hauteskundeetara arte itxaron beharko luke hori lortzeko hauteskundeak aurreratzen ez badira behintzat. Farachek espetxe sistema deslokalizatu nahi du argudiatuz errudun atzerritar bat El Salvadorren barneratzeak kostuaren erdia izango duela eta horrek leku gehiago emango diela euren espetxeetan.
1: And by the way, not all of the prisons, the cages that you've seen on television.
0: El Salvadorko espetxeetan eman diren pilaketa eta giza eskubideen urraketen salaketei dagokienez, uste du guztiak ez direla telebistaz ikusten diren kaiolak. Beraz, buruzagi ultraeskuindar ingelesak preso gehiago bidali nahi ditu dagoeneko kartzelen 161 pilaketa jasaten duen herrialde batera. Herrialdeko Amerikako Unibertsitateko Giza Eskubideen Institutuak IDUKak aurtengo ekainean egindako txosten baten arabera. Ikerketa horrek berak ondorioztatu zuen 2025 urtearen amaieran 118.669 pertsona zeudela askatasunaz gabetuta El Salvadorko espetxeetan herrialdeko biztanleria osoaren 2% inguru alegia. 2022an salbuespen egoera ezarri izanetik El Salvadorko presoen baldintzak oso txarrak dira giza eskubideetarako hainbat erakunderen arabera. Amnesty Internationalek aurtengo uztailean argitaratutako txosten batean 2022tik atzemandako 80.000 presoetatik 430 zaintzapean hildirela salatu du. Informazio praktikoa berritzea aldera esango dugu ere autopilaketak ditugula AP8 errepideko 0 kilometroan, Irunen eta Baionara bidean, eta besterik ez du aipatuko oraingoz Oroimenaren geltokia jarraian, eta 7:00 itzuliko da informazioa entzule Naiz Irratira. Gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
5: Arratsaldeon irratiaren bestalde zaudetenoi eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Naiz Irratian gaude. Ni Maria La Espada Lazpita naiz eta datozen minutuak Oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko hortuko ditugu. Gaurko saioan jada azken txampan sartzen gara, denboraldiko 10. Eta gaurkoan jada agur esango diot kolaboratzaileetako bateri. Baina goazen hasieratik astera. Gaurko gai zentralean hezkuntzako depurazioei buruz, irakasleen kaleratzei buruz hitz egingo dugu. Askotan aipatzen da diktaduran zehar langile publikoak kaleratuak edo zigortuak izan zirela, eta gaurkoan ikusiko dugu zer gertatu zen hezkuntzan. Kontuan izan behar da hezkuntza erregimen ororentzat garrantzi handikoa izaten dela, aurrak zenbait sinismen edo baloreekin lerrokatuta ezteko. Bueno, ba ikusiko dugu lehen une horretan, gerraren ostean, zer gertatu zen irakasleekin. Ostean, izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigoren bizitzaren errepasoa egingo dugu. Eta azkenik, esan dudan moduan, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz azkenen goz, prentsaren errepasoa egiteko. Gaurkoan, 1926ko ekainekoa. Entzuten dozuen moduan, saioa bete-bete inge dator, hortaz ekingo diogu gaurkoari.

0: bateko atea irekitzen dugunean normalean aurren ahotsak entzuten ditugu. Mailak, arbel bat, liburuak, mapak, kuadernoak akaso ikusten dira. Baina 1916-tik aurrera, eskola askotan beste zerbait ere sartu zen. Beldurra, salaketak eta irudi militarrak. Frankismoaren lehen urteetan, hezkuntza ez zen eremu neutroa izan. Eskola ez zen soilik irakurtzen eta idazten ikasteko gunea. Eskola erregimen berriaren laborategietako bat bihurtu zen. Eta laborategi horretan, egindako galdera ez zen izan, irakasle honek ondo irakasten du? Galderak irakasleen ideologiaren ingurukoak izan ziren. Gureak aldira? Gaurko erreportajean frankismoak aurrera eramandako irakasleen garbiketa zarituko gara. Garbiketa hitza hotza da, erderazko depurazionen itzulpena. Hitz horren atzean lanpostua galdu zuten maisu maistrak daude. Herritik urrundu zituztenak, soldatarik gabe utzi zituztenak eta isilaraziak izan zirenak. 1916 udan estatu kolpea aurrera eraman zen. Honek ez zuen arrakastarik eduki eta gerra hasi zen. Araban eta Nafarroan ez zen gerrarik egon. Estatu kolpearen ostean errepresioa hasi zen zuzenean. Gipuzkoako kasuan, uda horretan bertan, herri asko frankisten esku geratu ziren. Eta Bizkaiko kasuan, urrengu da berrian zehar. Tropen atzetik, tirotxak apur bat baretu ostean, administrazio berriak etorri ziren. Udalak, Junta de Guerra Frankista, Falangea eta komandantziak besteak beste. Goierri eta Tolosaldeko hainbat herrien kasuan, herriak hartu eta oso gutxira, Gipuzkoako Junta Karlista de Gerrak irakaskuntzari buruz egindako ohar bat zabaldu zen. Bertan ideia nagusi bat zegoen. Espainia berria eraikitzeko, irakasleek mugimenduaren arauei men egin behar zietela. Bestela, kaleratuak izan zitezkeen. Hezkuntza katolikoa eta espainola izan behar zen. Eskola publiko zein pribatuetan. Ikasleek eta irakasleek igandeko meza nagusira joan behar zuten. Gelan gurutzeak, Espainiako mapak eta bandera jarri behar ziren. Historia sakratua eta Espainiako historia irakatsi behar ziren, eta hizkuntzaren auzia ere argi geratu zen. Gaztelania zen irakasteko bidea. Mila behatzireun daugeta maseiko azaroan, dekretu bidez, irakaskuntzako langileak aztertzeko eta zigortzeko batzordeak sortu ziren. Batzorde horietan, erregimenaren aldeko kideak, irakasleak, gurasoak eta erakunde frankistetako ordezkariak zeuden. Prozesua logika irauli batekin hasten zen. Irakasle guztiak kargutik kendu ziren eta gero bakoitzak frogatu behar zuen la postura itzultzeko baldintzak betetzen zituela. Ezen epaiketa arrunt bat, ezen irakaskuntza gaitasunen neurtzea eta txostenak eskatzen zitzaizkien saio honetan zehar hainbatetan aipatu izan ditugun instituzioei. Alkateari, apaizari, guardia zibilari, falangeari eta kasu honetan guraso elkarteei. Galderak ez ziren pedagogikoak, politikoak eta moralak ziren. Irakaslea ezkertearra zen, abertzalea, errepublikaren aldakoa, erlijiosoa, mezatara joaten zen, erregimenaren alde agertzen zen, eta emaitzak askotarikoak izan ziren. Berron hartzeak, soldata gabe ustea, lan eta soldata etenaldiak, leku aldatzeak, probintziatik kanpo bidaltzea, zuzendaritza eta konfiantza karguetarako inabilitazioa eta behin betiko kaleratzea. Irakasle batzuk kaleratuak izan ziren, baina beste berri batzuk postu horietan jarriak. Aipagarria da, postu hauetan jarritako norbanako berri hauek, edota lanpostuetan mantendutakoak, ez dutela soilik pedagogia frankistaren alde egiten. Hainbatetan sariak ziren, gerran egondako soldaduei, edota erregimenaren alde mantendutako irakasleei, sari giza ematen zitzaien, eurik nahi zuten eskolan irakastea, edota formakuntza osoa izan barik, gerrako elbaritua izateagatik, irakasle izatea zenbait lekuetan. Garbiketa prozesua ez zen irakasle batzuk zigortzeko bakarrik izan. Erregimenak hezkuntza sistema osoa bere ideologiara egokitzeko erabili zuen. irakaslea kontrolatzea, aurren etorkizuneko pentsamendua kontrolatzeko bide bat baizen. Espediente batean izenak agertzen dira. Izen abizenak, data, zigorrak, baina izen bakoitzaren atzean bizitza bat dago. Hemen zenbait adibide ekarri ditut. Batetik Ageda Mendiola Belasko dugu. Beasaingo aurreskolako zuzendaria zen gerra zizenean. Bere aurkako txostenean ezkertiarra zela, BTV-ar erlijiosoak ez zituela betetzen eta dela peor kalaina zela idatzi zuten. Azkena hau gurasoak. 1937an behin betiko kaleratu zuten. Eta urteak eman zituen eskola partikularrak ematen. 1942 arte. 56 urte zituela, berriz onartu zuten, 15 urtez kaleratuta egon ostean. Beste adibide bat, Victoria Preciado Muez agura indarrena da. 1918an oposizioak egin eta Korresen, Etxabarri Kuartango eta Guardian hasi zen bere jardunean. Handik Kantabriara joan zen, beranduago Olaberrira. 1930 arte bertan egonik, eta azkenik Bizkaiko Markina herrira heldu zen. Gerra hasi zenean Bizkaiko herri honetako irakaslea zen, baina herria Bigarren Errepublikako gobernuari leial mantendu zenez, eta bera matxinatuen aldekoa zenez, bere jaioterrira bueltatu zen, agurainera, jada kolpisten esku zegoena. Garbiketa prozesuarekin hasi zenean, ez zuen zigorrek izan altxatuen aldekoa zelako. Gainera, Markina oraindik ez zegoenez frankisten menpe, bera kaleratua izan eta errekurtsoa jarri zuenean, araian irakasle izateko bere burua aurkeztu zuen, eta 1937ko otsailaren lehenengo egunetan Arabako herrian lanean hasi zen. Maiatzaren hasieran Markina kolpistek hartu zutenean, Araiako eskolan dimisioa aurkeztu eta Bizkaiara bertaratu zen. Bere jaioterriko alkateak egindako bere aldeko txostenean adierazten zuen estatu kolpetik jaioterrian bizitzela, agurainen. Habiendo observar una conducta intachable, tanto en su aspecto moral como político, demostrando gran entusiasmo por el movimiento nacional en palabras y obras. Lanpostuan mantendutakoak eta kaleratutakoetaz gain, bestelako neurriak ere hartu ziren. Adibidez, Isabel Etxebarria Gorriti Donostiarraren kasua da hori. Bigarren Errepublikan egin zituen irakasle ikasketak, hezkuntza erreformak ezarritako pedagogia berritzailea jasoz. Gerrak estanda egin baino lehen, 1915ko urriaren 18an, Quintanilla de la Riberan, Araban, bere lehen aurrekin irakasle jardun zuen. Behin gerra hastean, Araban lanpostutik baztertu eta Getariara aleko aldatu zuten. 1937ko irailaren 11an. Bertan, 1939ko irailera arte, hau da bi urte berandu arte, Kofradiako eskolan irakasle gisa jardun zuen. Gerra amaitu eta gutxira, haren postutik berriro baztertu eta haren tokian frankistekin soldadu ibilitako gizon bat ezarri zuten. 1939ko irailean Gabiriara lekualdatu zuten. Han zenbait urtez egonez, 1943 arte. Eta bertan gertatu zen pasarte esanguratsu bat, inspektore bat eskolara joan zen, dena erregimenak agindu bezala zegoela ikustera. Eta bertan inspektorea ikasleari Ave Maria errezatzeko agindu zion. Neskatoak euskera errezatu zuen. Eta inspektoreak haserre erantzun zion, la Virgen no sabe vascuence.
1: Vino la inspectora de Franco ya, y entró en la escuela, que no tenía niñas de 7 a 14 años. Y una niña, okay. Mirenchu, sí. Uranga, le dijo, a ver, reza la Ave María. Y la niña sí que le rezó, pero en vasco. Y le dijo ella, la Virgen no sabe vascuence. Nunca se me olvidará. Supongo que darían mi mala nota de mí, que la inspectora, yo no lo sé.
0: 1943an gobernu frankistak irakasleak postuetan kokatzeko egindako konkurtsoaren ostean, Isabel Etxeberria Gironako herritxo arrantzale batera bidali zuen, Jean Sara. Gaur egun ere bertan bizi da, 111 urterekin. Adibide hauek erakusten dute garbiketa ez zela prozesu mekaniko hutsa. Tokiko sareek eragin handia zuten, eta herritako agintariek esandakoak irakasle baten etorkizuna baldintzatu zezaken. Baina irakasleen historia ez zen soilik zigorraren historia. Erbestean ere agertu ziren. Aurre refuxiatuak zaindu eta esteko lan handia egin zuten maistrek. Gerra garaian aurre asko Frantziara, Ingalaterrara eta Sesbera joan ziren besteak beste. Aur haiekin batera joan ziren maistrak, erizainak, sukaldariak eta garbitzaileak besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren aurkolonietako planean irakaslearen figura ezinbestekoa zen. Aurrei heziketa intelektuala ematea helburuetako bat zen, baina disiplina zaintzea edota eguneroko jokabidea lantzea ere bai. Irakasle haiek ez ziren soilik maestrak izan. Zaindari izan ziren eta ama ordezko askotan. Gerrak banatutako familien eta aurreten aurteko zubia ere. Gaurko gaira bultatuz eta gaia itxiz, aipatu behar da frankismoaren irakasleen garbiketa hitz egiten denean, ez dugula soilik lanpostu ez hitz egiten. Hezkuntza eredu baten suntxiketa hitz egin behar da, eta beste hezkuntza sare baten erresistentziaz ere bai.

Saio honetako izen propioak atalean, Aurora Arnaiz amigo sestoarraren inguruan hitz egingo dizuet. Aurora 1913an Bizkaian jaio zen, eta 2009an Mexikon hil zen. Bizitako 9 hamarkada luze horietan, politikak, gerrak eta erbesteak markatu zuen bere bizitza. Aurora langile familia politizatu batean jaio zen. Bere aita, Francisco Arnaiz Clemente, Sestaoko buruzagi sindikal sozialista bat izan zen. Aurra zela, Aurorak galtzerdietan eskutatutako mezuak eraman omen zituen 1917ko greba orokorrean. Eszena ia literarioa da, baina ondo laburbiltzen du hasizeneko giroan kontzientzia sozialak eta sindikalismoak zuen garrantzia. Bilbon ikasi zuen. Juana Whitneyren ikastetxean, Maria eta Ramiro Maeztu pedagogo ezagunen amazena, eta ondoren merkataritza ikasketak egin zituen. 1923an Madrilera joan zen, Unibertsitate Zentralean zuzenbidea ikastera. Eta bertan bizi izan zen aldi batez andereñoen egoitzan. Bere egonaldi hura ordaindu

zituela. Gerraren hasierarekin haren konpromezu politikoa areagotu zen. Gerra garaian, Largo Caballero bataioian zutabe komisarioa izan zen, eta ostean, brigada komisarioa, Madrilgo Mendilerroko frontean borrokatuz. Nie 1937an bere militantzia politiko berdintxuko Jose Kartzolarekin eskondu zen. Gizon hau, ordena publikoaren arduraduna izan zen Madrilgo defentsa batzordean. Koe alderdi komunistako buruzegia zen eta ondoren Albacete eta Guadalajarako gobernadore zibila ere izan zen. Urtebete beranduago, 1938an, seme bat izan zuten. Carlos. Gerraren aurrera egitearekin batera, errepublikak lurraldeak galtzen joan zen, eta auroraren bizitzako aro are tragikoago bat hasi zen. 1919ko martxoaren bostean, Aurora eta Jose Cazorla atxilotuak izan ziren Guadalajaran, Casadoko batzarraren kolpearen testu inguruan. Atxilotu eta 21 egunera, martxoaren 23an, espetxean, euren semea Carlos hil zen. Ondoren, Aurorak herrialdetik irtetzea lortu zuen, baina senarra Madrien geratu zen, erresistentzia antolatu nahian, eta fusilatu egin zuten 1940ko apirilean. Baina aurreratu barik, esan bezala Aurorak estatua utzi zuen. Frantziar muga igaro eta Parisera heldu zen. Bertan, errefuxiatuen arreta zerbitzuetan laguntzen egon zen. 1939ko abenduan Burdeosetik Santo Domingo urruntz ekin zuen. Ostean Kubara joan zen eta azkenin Mexiko amaitu zuen. Kuban zegoela bere senarraren fusilamenduaren berri izan zuen. Mexikon bizitza berreraikitzeari ekin zion. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan, UNAMen, ekin zion berriro zuzenbide ikasketei. 1942an lizentziatu zen, naiz eta 49 orduko jada zuzenbide fakultatean irakasle laguntzaile gisa lan egiten zegoen. 1947an, estatuaren teoria orokorraren katedra lortu zuen, eta 1969an, konstituzio zuzenbidearena. Aurrerago, estatuko teoria orokorreko mintegia zuzendu zuen, eta 1985an, UNAMeko zuzenbide fakultateko maistra emeritu izendatu zuten. Bere argitalpenak oparoak izan ziren. Estatuari, subiranotasunari, teoria politikoari, Mexikoko erakunde konstituzionalei eta feminismoari buruz idatzi zuen. 11 lan azpimarratzeko modukoak dira, baina saio honen gaia dela eta 1986an argitaratutako Retrato Hablado de Luisa Julián lana aipatu nahi dut. Luisa Julián muga igarotzeko erabilitako izen faltsua zen. Hainbat hamarkadatan Aurorak ia kutxa bat izten duenak bezala gorde zituen gerrari buruzko oroitzapenak, bizirik iraunalizateko, elkarrizketa baten arabera, 50 urtez, ikusi gabe egon ondoren, 1989an, bere bi anaiekin berriro elkartu ostean, kutxa hori ireki eta bere memoriak idaztea erabaki zuen. Aurora Arnaiz Amigo, 2009ko urtarriaren 21an Mexikoko hirian hil zen, 85 urte zituela. 85 urte horietan zehar, egindako lan guztiagatik, gerran dena galduta ere Errepublikaren defentsan egindako guztiagatik, gorko izen propioa dugu Aurora Arnaiz Amigo.

0: Aurpegi leku onarekin. Saioak aurrera egiten du gelditu ezinik eta azken tartera heldu gara. Eltzear da uda eta duela 80 urte, 1936an, uda eltzear egoteaz gain, estatu kolpea ere atejoka zebilen. Errelatoaren borrokan sustatu izan da, honen pizgarria Calvo Sotelo monarkikoaren hilketa izan zela. Baina denborak eta ikerketek agerian utzi dute zer nolako konspirazioak izan ziren Espainiar monarkiko, militar, tradizionalista eta falangisten artean. Prentxan izan zen azken iragarpenetako bat dugu gaurkoan. Eta guztiak komentatzeko, Rafagak esan berri duenez, Pei Lekuona, kaixo?
1: Kaixo, Maria, babai. Gaur uztailak 18ko estatu kolpearen atzeko aldearen inguruko albiste batez hitz egingo dugu. Asteko honen lerroburua, masak ados daude eta ez dirudi kaudillo berriaren sorrera asko berandutuko denik. Beno, lerroburua guztiz iradokitzailea dau, eta esango dugu, ba konplotaren aldekoen adostasun hori, kaudilloa eta gertutasuna. Albiste hau Bilboko El Nervión egunkariko 1926ko uztailaren bateko aletik atera dut, albiste laburra da, eta aurretiaz ba informaziones egunkariak emandako albiste bat nabarmentzen du. Kontatzen duena da, masak ados daudela, uneak eskatzen dituen sakrifizioak onartuko dituztela intimitatean, eta kaudilloa delako hori, ba Espainiar estatuko edozein txokotako masetatik irtengo dela. Bada ere, mezu bat aski iradokigarria dena, indar nazionalen nagusien bateratze espirituala, ba orduerdiko topaketa fisiko bakarraren zain dagoela. Beno, Maria, zure iritzia ezagutu nahiko nuke, azken esaldi honi testu inguruak entzen baldin badiogulako, ez duelako ezertxo ere ez kontatzen. Albistea osok irakurrita ere ez da munduko beste, zer diozu?
0: Ados nago, ez du ezer kontatzen, osea, abisua da kaso girua sortzeko edo, ez dakit, deigarria da ere kaudillo hitzaren erabilera, ez? Kaudillo ostera Franco izan zen, baina momentu hontan ekainean bera ez zen burua oraindik. Osa, bueno, esaten da rebotez izan zala, ez? Zelan da hori, izendatu zutela, hau pelikula honen tituloa da, Unamun hori buruzko pelikula badago, ba, mientras dure la guerra, ba, zelan Franco izendatu zuten azken momentuan, eta hasiera baten, gerrak zirauen bitartean, ez? Baina, bueno, gai izaldatu dut. Nahi barik, farkatu. Artikulua hori, zait, erabat utxa. Osa, bidali didazunean gaurkoan komentatzeko, zalantzak izan ditutea zer komentatu behar genuen honen inguruan.
1: Bai, modu aseptiko batean irakurriz gero, ez du ezer kontatzen, berez antialbistea da. Ezer kontatzen ez duena.
0: Adosna.
1: Baina ez da antialbisteakuk 80 urteko abantaia daukagulako, eta badakigu esapide guzti hauek ba, bigarren esan nahi bat daukatela, eta horregatik garaian gako izan daitezkenak aipatuko ditugu asteko, ba, egunkaria bera estrategikoki, El Nervión egunkariko kazetari batek informaziones egunkariko albisteoa hartu zuen eta laburtu zuen eta eraman zuen ba bere egunkarira. Ariketa konplexua da imaginatzea agian honen hautaketa nola egin zen, albisteak gutxi kontatzen baldin badu, bazuelako inongo zentzurikan beste Davide baten albistaren berri emateak. Gure artean ere balakoak egiten ditugu, noiz eta beste Davidak eman duen albistea, ba, edo elkarrizketa edo dena delakoa esanguratsua denean, esanguratsua ez baldin bada, paso egiten da. Ondorioz, ba, hipotesi nagusia izan daitekena da, ba, kaso zerbait jakingo zutela, eta lehen kaudilloa aipatzen zenuela, ba, bai hori ere oso esanguratsua da, aipatzen dutena da, kaudilloa delako hori Espainiarra estatuko dozein txokotako masetatik irtengo dela, hori ere azken finean, Francisco Franco kaudillo azken momentuan izan zen, aurretia zeudenen eriotzen ondorioz, eta ez dakit, pentsatreaztekoa da ere, agian norrez, baino zer agian pentsatuta zutela, eta hori zer hori kaudillo bat izango zela, akaso?
0: Akaso, bai, izan daiteke.
1: Egunkari buruz gainera, asko jakin dezakegu honen jabeak nortzuk diren jakinda. Kasu honetan, Informaciones egunkariaren jabea Juan March bankaria zen. Oraindik ere, existitzen da Juan March izeneko banka negozioa, eta honek asko kontatzen du. Gehiago, aztertuko bagenu, ikusten dena da, egunkariaren lerro editoriala, antisemitismoa eta filonazismoa zirela. Daniel Rosenberg historialariak 2010. urtean ere argitaratu zuen egunkari honek hirugarren reitxaren finantzaketa jaso zuela, eta Juan March aipatuta, esango dugu, bera izan zela 1936ko estatu kolpearen filantropoetako bat, nolabait esaterren, eta zehazki esango dugu, aipatu berri dugun albiste hau argitaratu zen egunean, monarkikoek 40 hegazkin, eta 12.000 bomba erosi zituztela. Erantzuna, galdera gain aurretik eman dugu. Nork jarri zuen erosketa hau egiteko dirua? Aipatu dugun Juan March bankariak 39 milioi lira jarri zituen, hegazkina eta bomba hauek Italia fasistatik ekarri zituztelako. Baina ez dugu ere urruti joan behar ezta, Maria, alakoak topatzeko?
0: Ez, egunkariei buruzko gaur egun dugun ulerkera eta garaian zegoena uste dut apur bat aldentzen direla, ez? Prentsak bere biziko garrantzia zuen ideiak zabaltzeko momentuan. Gaur egun eskuin muturrak telegrameko taldeak dituzte, baina momentu honetan, bidea jendearen ana heltzeko bidea prentsa izan zen. Gipuzkoan adibidez, kolpisten transmisio katea egiteaz Diario Basko egunkaria arduratu zen. Horretarako uztailaren 18ko alean, parte meteorologiko Buen Tiempo izenburu agertzen zen. Eskutuko titular honekin, kolpeari hasiera emateko abisua zabaldu zuten altxamenduaren aldeko gipuzkoarrentzat. Ta deigarria da, ze hau ez da horrelako konspiranoia edo horrelakorik, ze urtebete beranduago Diario Baskok berak portadan aitortu zuen mezu horren intentzioa zein zen, ez? Eta horretaz gain, 43ko uztailaren 18an, frankismo betean, La Voz de España egunkariaren erreportaje bat argitaratu zen, Donostiako 36ko uztailaren inguruan, eta bertan honako hau esaten zen. Los periódicos no decían nada de lo que todos buscábamos. La censura había sido rigurosa. En la cabeza de unos de los diarios apareció una mancheta que decía parte meteorológico buen tiempo. Era una noticia de inocente apariencia que a la censura se le filtró bonitamente. Pero el público supo leerla. Nunca ha producido mayor sensación la lectura de un parte meteorológico.
1: Zelako kutxu fascista daukan mezuak, irakurtzen da, eta ikusten da hori idatzi duena, bere sentimendu golpista guztiak jarri dituela idazten makinan. Hor, hemen ere azal hori daukagula, eta okerrez banago ere, ez dakit mitoa den edo, baino oso zaila omen dela 1936ko uztailaren 18ko Diario Basko bat topatzea. Hori hala da?
0: Nik ez dut aurkitu momentuz, baina bai oso zaila da. Osa, ikarri dizudan portada aipatzen duzuna da urte bete beranduagokoa. Aipatzen duela bertan ere parte meteorologiko buen tiempo, eta jartzen du azpian: lo único que pudimos decir a nuestros lectores hoy hace un año para dar cuenta del levantamiento nacional. Osa, eurek aitortzen dute euren portadan bertan egindakoa, baina nik behintzat momentuz ez dut aurkitu.
1: Behintzat aitorpen handiagorik ez dagoela hori uka ezina da.
0: Bai, hala da. Eta guzti hauek komentatuta, borobilduta utzi dugu 36ko lehengo hilabetetako prentsaren errepasoa, urteko gertakari deigarrienetako baten ateetan geratu gara, ez? Orain gainetik aipatu dugu, baina landuko dugu hori beste noizbait. Eta gaurkoan, agurra ez da bi aste barru arte, Pelli, indefinido da, ez?
1: Hori da, urrengo bate akaso egongo da, baina 36koak hemen itxiko ditugu.
0: Hori da, elkartopakutuko dugu, ziur, rostabe, uinetan, edo hemendik kanpo, eta esatea plazerra izan dela sekzio zurekin konpartitzea eta egitea.
1: Berdin, Maria.
0: Bezkerrik asko.

Eta pei agurtu ostean, zuei ere agurresan behar dotzuet, baina zuei datorren astera arte bakarrik, ez? Datorren astelenean, seiretan, naiz irratian, espero dotzuet eta. Eskerrik asko beste aste batez saio hau elegitzearen eta aurrengoan gaude. Bitartean, dakizuenez, saio hau zein aurreko bederatziak Naiz Irratiko webgunean eta ohiko audio plataforma guztietan daude. Datorren astelenean gaude esan bezala, ondo segi eta zain

0: oluyor.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzule, 7ak ditugu puntu puntuan eta Naiz Irratian zuten ari zara. Erne, Uspel eta Sipertzentzako sindikatuek asteburuan Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen izandako liskar batzuk aprobetxatu dituzte Bingen Zupiriari babes handiagoa eskatzeko. Aipatutako sindikatuetako azkena Arago joan da gainera eta Lakuako segurtasuneko sailburuaren dimisioare eskatu du. Larunbat goizaldean hain zuzen 14 pertsona atxilotu zituzten aipatu udalerrietan eta 11 agente zauritu ziren, 9 ertzain eta 2 udaltzain. Gertakari horiek segurtasun sailaren kudeak eta Bingen Zupiria titularrari zuzendutako kritika ugari eragin dute. Ertzaintzaren sindikatu profesionalak Sipek azaldu du jarrera irmoena, sailak ertzainen babesgabetasun egoera eragin duela uste baitu eta horregatik eskatu du Zupiriaren dimisioa. Bere polizien babesa bermatzeko gai ezpada, dagokion erantzukizun politikoa bere gain hartu behar duela adierazi du eta efektibo bitarteko eta babesik gehiago eskatu ditu. Bere oharrean Erne sindikatuak ohartarazi du polizia batiera sotzea ezin dela gauza normala bihurtu, ez da erlatibizatu ere eta azpimarratu du agenteen aurkako indarkeriak erakundeen eta gizarte osoaren erantzun irmoa merezi duela. Hori dela eta sailari eskatu dio agenteen eskura jarritako baliabide materialak indartzeko eta prestakuntza nahikoa iraunkorra eta arrisku eta indarkeria egoera berrietara egokitua bultzatzeko. Amaitzeko Euspel sindikatuak ere antzeko adierazpenak egin ditu baliabide gehiago eta babes handiago eskatu ditu, baita babes instituzional eta juridiko handiago ere. Esan du Euspelek ez dela nahikoa eraso bakoitza gaitzestea dagoeneko gertatu denean, ezinbestekotzat hartu du beraz plantillak indartzea, baliabide gehiago ematea eta erantzun segurua eta eraginkorra bermatzea. Bestalde, Laura Garrido, Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ren legebiltzarreko bozeramaileak ere bat egin du kritika hoiekin eta salatu du ertzaintzari ospeak entzeko kanpainarekin jarraitzea betiko erradikalek etengabe jazarpena eginez bere kidei. Sare sozialen bidez EAJ-ari sendoa, irmoa eta behingoz jarduteko eskatu dio eta ez jokatzeko EH Bilduri zeharka begira. Nazioartean, 7,4 graduko lurrikara batek Kolombiako Txoko departamentua astindu du astelen honetan eta inguruko hainbat hiritan ere eragina izan du. Pereira hirian gutxienez 24 pertsona hil dira. Momentuz, Kali, Kibdo edo Pereira bezalako hirietan zauritu eta eroritako eraikin ugari zenbatu dira. Oraingoz, esan bezala 20 hildakotik gora izan dira. Lurrikara 7 eta 34an izan da Euskal Herriko arratsaldeko orduak eta 34an eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan du. Txokon 82 kilometroko sakoneran Kolombiako geologia zerbitzuak adierazi duenez. Txokoko gobernadore den Nubia Carolina Cordobak adierazi duenez, kalteen ebaluazioa egiten ari dira orain lurrikarari buruzko lehen txosten ofiziala egiteko. Lurrikarak kalte larriak eragin ditu mendebaldeko eta erdialdeko beste hiri batzuetan ere, hala nola Kalin, Manizalesen, Pereiran eta Medellinen epizentrotik gertuen daudenetan. Gutxienez 2 pertsona hil dira Manizalesen, 20 eta 30 etxe bizitza artean kolapsatu diren hirian hain zuzen. Gainera, aeronautika zibilak jakitera eman duenez, Kolombiako 6 aireportuk kalteak izan dituzte lurrikararen ondorioz, baina egoera ebaluatzen ari dira une oro. Abelardo de la Espriela Kolombiako presidenteak jakinarazi du lidergoa hartu duela lurrikararen ostean.
1: Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
0: Era berean, hondamendi arriskua kudeatzeko unitate nazionalari egoeraren eta premiarik premiazkoenen txosten zehatza eskatu dio.
1: He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas.
0: Kolombiako itsas agintaritzak kostaldeko tsunami mehatxua baztertu du oraingoz hondamendietarako unitate horrek jakinarazi duenez, eta hondamendien arriskua kudeatzeko sistema nazionaleko lurraldeetako agintariekin eta erakundeekin harremanetan dagoela ziurtatu du eragin posibleak egiaztatzeko. Zazpiak eta bost minutu eta gurre esan aurretik aipatuko dugu amaitu direla autopilaketak Apezortze errepideko 0 kilometroaren inguruan, Irunen eta Baionara bidean. Besterik ez oraingoz bidaiari saioa entzungo dugu jarraian eta 8:00 itzuliko gara Naiz Irratian gaueko albistegiekin. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Bidaiari.
3: Ander Arandiarekin.
4: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko Naiz Bidaiari saiora. Saio honetan urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen bidaia esperientzia jorratuko ditugu. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidaia hauek ez bai dira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen. Horrelako bidaia hauek normalean aldez aurretiko prestaketa eskatzen dutenak izaten dira eta gero bueltan ere bizitutako guztia lagunekin partekatzean beste modu batetara baino bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako goazen gure gaurko gonbidatua aurkeztera. Peio Alberdi etorri zaigu gaur Hernanitik, ongi etorri Peio.
5: Iba, atxaleon.
4: Peio Alberdi eta Ion Rodriguezek 2021 bateko irailean Afrika hegoaldetik bizikleta zabiatu eta zure kasuan Hernaniko San Juanetan bueltatu zinen etxera. 9 hilabete inguru bizikletaz bidaiatzen eman ondoren. Guztira 9 izan dira bizikleta zeharkatutako herrialdeak. Lehendabizi Hego Afrikara, Johannesburgora hegaldia hartuta iritsi zineten, eta bertatik bizikleta zabitu eta Zimbabue, Zambia, Tanzania, Kenia, Uganda, Sudan, Etiopia eta Egipto izan dira zeharkatutako 9 herrialdeak okerrez banabil Afrikan, gutxi gora bera 10.000 kilometro eginez. Afrikan esan dut, zeren eta gero Greziatik etxerako bidea ere bizikletaz egin zenuten, baina bakoitza bere aldetik. Amaieran kontatuko diguzue zergatik, baina zeintzuk izan dira zuk zeharkatutako lurraldeak, herrialdeak Europan?
5: Europan, oia, Kairotikan enegazkin hartu genuen Atenasea, eta hor, bueno, bakoitzak bere bide hartu genuen. Batez ere, bidaian luzapenan arrazoia dalata, ba, nik pixkalenao iristeko asmonekan ba, etxea, eta joneko indik aventuran jarretzeko gogoa zekan o energia gintzen. Orduan, bueno, hor ja bakoitzak bere bidea hartuzun. Nik etxerako bidea, eta jon, ba, jonek esploraten jarrituzun Europa. Eta etxea juteko nik inun Grezia bizikleta zeharkatu, eta ia Grezian Albaniara iritsa horretik Italiara, bueno, Italia pasan intzen, ferri baten bidez. Eta gero Italian, Sicilian jarraitu nun bideiakin, Siciliai buelta banion bizikletan. Gero handikan berriz beste barko atartuta Zerdeina junitzen, Zerdeinan barrenare ibili nintzen, eta handikan beste barko atartuta Bartzelona. Ba, barko eta bizikleta nastuta jarraitu nun bideiakin. Eta gero ja Bartzelonatikan lagun bat etorri zan azken kilometrotan laguntzea, eta Transpirinik egin genuen bizikletan. Eta hortik egin ja, errani eritxe ginean.
4: Ba, amaitzeko hortxe.
5: Menditan barrena.
4: Menditan barrena. Hala ere, zergatik erabaki zenuten Afrika eta gero Europa? Hasiera batean, Asia aldera joateko ideia ere bazenutelako, ez da?
5: Bai, hasieran genuen plana zan Afrikara bidaia, bueno, Johannesburgoa jun, eta handikan, bueno, Tanzania Nairobira iritsi, Keniara, eta han beste galdi bat hartu, eta Asian barrena ibili. Baina, justo 2000, bueno, COVID-a bukatu eta urren urtia zen, eta Asiako herrialde askotan oraindik restrikzio asko zuen, mugikortasuna kilotutako restrikzioak, Eta han Afrikan ginela ikuste denun ba, frontera asko itxita zeudela batez ere Asiarako herrialdetan. Eta hor bidai hasita berehala esan nuen, ze, igual ez galeatzen eta Asia ez gapasako. Eta ba, Afrikatik ite dugu. Eta horren ideia politxeritu zegoen ba, etxea irizta bizikletan. Ba, bi herrialde, bi kontinente bizitatu horrez, ba, bat bizitatu eta etxera bizikleta ziriztea, pues, zea politxazan ebai. Reto politia edo, segun dut.
4: Abitu ez zineten in etxetik egin, orduan, ba, bueno, iritsi era, erabakitzen duten, ala egitea. Ordiziakoa den John Rodriguezekin batera egindako bidaia bat izan da, Peio, gazteak zarete, biak, 1987 jaioak, biok bat eginda, ametsak gerorako utzi gabe, eta oraina biziz, bizikleta bidaia hau elkarrekin egitea erabakitzen duten, eta ekarri diguzuen abestia entzungu dugu jarraian, Ibili Bedi taldearen Orain Bat Gara abestia.

0: nondik ezagutzen zarete, Jon eta zu, eta nondik sortu zen bidaia honen ideia?
1: Bueno, holako aventura guzela, bueno, pitxatzetanak erdi prometan hasiko gila, eta guriare hola esitzen, bai, karrera, bueno, ni hori zia junitzen karrera ikastea, eta bea, bueno, angoazan, eta karreran koizitu genuen, klasetan. Eta bitura genuen, ba, bueno, afari dixentitekoa, tan pues, lagun talde batik genuen, eta afari dixentitek genitun. Eta, ba, afaritako promartian, ateazan karrera edo masterra bukatuta, bueno, ikasketak bukatuta gero, ba, bidaia bat edo enbar genula, ba, urte beteko año sabatiko esatean urte bat iteko, bueno, asmo genuen. Baina, hasieran erdi probetan, eta serio hartu gabe. Karrera bukatu genuen, eta biak masterreita junginan batea ere bai, leku igualean. Eta ja masterreko bigarren urtean, beak komentatu zidan, CPI baino. Hain prometan hibilean, bidaian kontu hau eta serio da, o ez? Eta hori izan zan, ze, ba, ingo dugu, eta venga, ba, animatuko da. Eta hor ja klikain genuen, eta hasi gitan prestatzen pues, mila idea, hasi eran, ez da ginoa jun, motxilero ez dela, lanea jun ez da ginoa, eta pues, olatea zen bizikletan kontua, eta pixkato improvisatzetik. Eta, ba, isei bat eleno, ja, brulare hasi ginen, bideaia iforme ematen, edo, ez genuen nahi bideaia bakarrik izatea, pues, proiektu txobat izatea, asmoi genuen, eta, bueno, hola hasi zan dana, jun ginen arte.
0: Orduan, ikasketak amaitu eta lanean hasi aurretik, ba...
1: Oida.
0: Horrelako bidei bat...
1: Bai, indarrekin azteko lanean.
0: Hori. Bai, Europan ere, ba, egiten dute, ez? Hainbat herrialdeek, ez? Ikasketak amaitu eta lanean hasi aurretik horrelako bizitza esperientzi bat izatea. Ba, zuek alaxe egiten duten zuen kasuan. Gazteak zaretela esan dut, 27 urte inguru izango dituzue, gutxi gora bera, beraz fisikoki sasoian zaudetela nabaria da, baina zuen kasuan, bidaiari ekin aurretik, lan batzuk eginda atera zineten, ez da?
1: Entrenamendu aldetik.
0: Entrenamendu aldetik, eta gero, bueno, prestaketa aldetik, ba, zuen bidaiari proiektu itxura bat eman zenioten.
1: Bai. Prestaketa egiten egin janean pitzatu genuen, ez genuela nahi ba, bidaia simple bat edo proiektu itxuran egin eman. Eta ze gauze egin algen dituen pitzaten egin janean ba, okurritu zegoen blog moduko bat itea ba, guk bidaia kontatzeko edo bintzak gutzak hori jasota gehatzeko. Ba, bi helburuzetun, bat beste kontatzea eta nun bait bidaia kontatuta ustea, eta beste bat, ba, gutzako, ba, betiko rekuerdo bat eukitzea, edo, ba, hoi jasota ustea azkenean. Eta formatuan pentsatzen egin ala, eta, bueno, bueltatuko ematen egin ala, okurritu zegoen ere, ba, angin ala aprobetsatuta, ba, hango gobernuzkanpoko erakundeek bisitatu, eta anite zuten lana, ba, gure bidaiekin batea, pues, nun baite gorreta ustea, ba, hemengo ikontatzea. Eta pixkat, ba, bi gauzak kombinatuta, ba, pitzatu genuen blog bat itea, ba, alde batetik zekan, bidaia, gure bidaian eguneroko moduko bat, eta beste alde batetik, bisitatutako gobernuzkanpoko erakundeek, pues, zeite zuten nan, ba, azalpena, edo, askotan egia, gure kasu mintzat, ba, entzuten genula, o, entzuten dala, bai, gobernuzkanpoko erakunde asko daude, baina ez genekin benetan, ba, nola funtzionatzen duten, edo, realidadean zerrituten, eta interesante iruditzen zegoen, bai gutzat, guk ikasteko eta guk ikusteko errealidadea izan dan, eta bestetik, ba, hemen goi kontatzeko, ba, gure ikuspuntutik pos, zer dan.
0: Hori da, blog bat sortu zenuten, eta oso interesgarria gainera. Nire gogokin nengoen, pertsonalki, zuek elkarrizketatzea, zeren eta 2008 bataz geroztik, fiska bate harremanetan edo sartu ginen, zuekin, zuen bidaia nola prestatu zenuten eta jakiteko, eta egin esan oso ondo dagoen blog bat da, nola den elbidea, esan dezakezu?
1: Berrien dago biziz izena blogak, eta bueno, berriako webunean dago zintzilikatuta. Eta, bai, esan bezala dana erakutsi nahi izan genuen, bidaia oso erakutsi nahi izan deu blogean, bai, pues, prestaketan nola indeun, ba, motxilan zer kargatu deun, zesaten, jo, guk mila zalantzak ditugu prestatzen eginean momentun, horren interesgarria izan diteke, pues, jendia irakuste da, ba, hau nola indeun, ba, ez de bakuna jarri behar izan ditugun, edo nola indeun, ba, bakunazioan, ba, prozesua, bizikletera ostean, pues, ze hartu deun kontun. Ba, hola, mila txorra da dianak, baina, pues, igual, beste batekin nahiko balu aholako ideia bat, ba, ondo etorri. Ondo etorriko zianak jakitea, ba, aurretik. Horren, bueno, hor dago.
0: Eta biziz izenarekin topatu
1: dezakeo. Bai, oia.
0: Bueno, ba, guazen bidaiari ekitera. Johannesburgon lurreratu zineten, 2008 bateko irailean gaude. Eta nola joan zen, hasierako egokitzapena?
1: Bai, bueno, hasiera, no, ja, aventura ate aurretik ja, bueno, ustekabeko keuki genitun. Ze, abioien zan, bueno, asmoa zan bizikleta gukin abioien ematea. Eta, bueno, lehenengo intentzioa zan, aurretik izan dut ziguten beste bidaiari batzuk, Johannesburgo dala Afrikan daun herri arriskutxunetako dat, edo, ba, or, zera, tentsio soziala handia dago, bai, hango biztanleen artean, eta gomendatu ziguten handikan muitzea alik eta azkarren. Ordunera genuen iritsi eta ba, 1 kilometrota dago herri txiki batea jutea, eta pues, prestaketan itea. Ordun esmatzen Johannesburgoa guk bizikletekin area jun, eta handikan 1 kilometrota dago herrira jun, eta pues, jan handikastea bideia. Gauza abioia atea, baino 1 balenao, kontuatu ginela gaizki kalkulatu genula ba, maletan tamaina, hau da, bizikletan kaja batean bidaietzen da abioia normalean, eta etzala sartzen abioi konpainiak ba, estandarretan zeizkan neurritan. Eta patu harren ditun, ba, zai, 500 euro gehi edo ba, gukin sartzeko abioiak. Orduan izan zen, ostra, hasi arretik ja lehenengo ustekabea edo. Eta horren pitzatu genuen DHL bidez, o bueno, paketeria kompaini bidez, bidaltzea gu egongo ginen herri horta, ba, bizikletak. Eta, azkenen, gaina, denboa gutxi genuen prestatzeko, ze urrengo egunen ja bioi hartu berreun nun, horren izan zen nahiko estresantea edo hasiera. Eta horren, no, abio hartu aurretik bialdi genituen bizikletak, eta gehoi gu jarea joan ginen. Eta, bueno, han ostatu 1 kilometrota on herri hortan ostatu hartu denun, eta neon ginean 2 aste bizikleten zai, etziala iristen. Gu ja pentsatzen denun igualdia galdu genitula, edo ze galde, an, aduanekin eta problemak edo temen dia segunda ze material dan, paketeri bidez bidaltzen dana. Eta bueno, gero ia hango 2 aste horiek ondetorri zaizkigula bidaiai prestaketa emateko. Ze, pues, azkenean igual gauza asko genezkan ondo itxi gabe, eta hor 2 aste euk egin ditun, ba, dana ondo izteko. Ba, zer emango genuen, ba, guztiz finkatu, blogai ere ia forma ematen hasi ginen nan ginela. Orduan, bueno, esaten bezala egokitzapen egun batzuk egin ditu nan Middelburgen ebai, bon, Middelburg izan azun herri txiki horrek. Eta, ba, hango jendeak lehen kontaktu egin, eta, bueno, ba, pixkate herrialde berri batea egokitzeko egun politiak izan zian, beharrezko egunak.
0: Bai, ez da, de repente gazkinez, ego Afrikara lurreratzen zarete, eta bidaiariekin aurretik ere, bueno, ba, ondo etorri zizkizuen egun batzuk izan ziren. Materiala iritsi zen, 2 asteko atzerapenarekin, eta atzeko parrila ere iritsi zen, ez da?
1: Bai.
0: Bizikletaren atzeko parrila diot, elkarrizketarako ekarri diguzun objetua, hori izan delako.
1: Bai, parrilakin hor... objektu batik galdu zenean ian, oi, ni uste biak joan eta bainik parrietaz batu gauinela, ze atea eta lehenengo egunean ja tornillo kaskatzen hasi zitzaizkion, karga dexente genuen atzian, atzeko parria eta zein naiz, eta bos, vibrazio egin eta ja tornillo kaskatzen hasi zian, eta ja lehenengo, bueno, ja parria erdi eroita, eta jode, erkesi, ja, oi pentsatu genuen. Eta... Azan oso malgua, zela asko mutu zen, parria. Orduan, hasi eta ia oteateare bai, mugimendu asko zekan ez, kuadroa utxin zegun. Lotura, tornillo batekin lotzezan kuadroa eta parria, Eta nola parrilla imeste moitzu zen, ja, kuadro hausten ez zitzaigun. Parrilla zen aluminiozkoa, bizikleta altzairuzkoa. Orduan, soldatzeko ere bai aluminio eta pues, kostait ez zitzaigun ba, lekuk topatzea. Orduan izan zen pixkat, bueno, preokupazio konstante bat, eta pues, beti burun genuen zerbait. Eta hor, ja, minimamente, ba, ja, gauza mutzen astezianean eta beti xeetzen jan ba, bridekin eta seguridadeko loturak iten, ba, alik eta gutxina mutzeko. Eta, bueno, azkenean aguantatu zigun. Pare bat aldi soldatuta bai kuadroa eta bai parria, baina, bueno, lortu benun Egipto bentzat iristea. Hoi, bai, xaten, Europa iristea denean, azkar aldatu arregu. Zer, karo, Afrikan zaila guazan ba, parria justo behar genuen aurkitzea. Eta hori genuen, Atenas eritxi eta aldatu marre bautze bestela ole biliko beha beti eta ez.
0: Bai, baino, bidea hasi besterik etzen egin eta Afrikako hegoaldeko puntan zineten, ez da?
1: Horregatik, horregatik.
0: Afrika guztia zeharkatu barra zegoen parrilla baino, aldatzeko baino, bueno, ilusioa bintzat hor, bai. Hor zen duten.
1: Ridekin txapuza batzukin da, bueno, lotu genuen eta, bueno, ondo gontatu zuen.
0: Ondo. Gogorarazi dezagun, Peio Alberdi Hernani Ararekin gaudela, 2008 bateko irailan, ordiziko Jon Rodriguezekin batera, Afrika hegoaldetik, iparraldera zeharkatu zutela bizikletaz. Ego Afrikan, hasi zen duten bidaia, baserritar batzuk ezagutu zen ituzten bertan, ez da?
1: Bai, oi, Ego Afrikan bidaian karakteristik, Ego Afrikako zatiko karakteristika bat izan zen, atea eta lehenengo unian han baserri eta horret ezautu genula. Karo, han baserrik oso handi dira. Industria eta mainakoak edo, bai, zait, 30 kilometroko erradioko ba, lur ere mudazkate. Eta han ezautu genuen baserri eta horret, jo, no, azoste, ez dakitzea, kontatu genion bidea eta ba, gustatu zitzaion. Eta bere baserrin loiteko tokia

0: Gaina bazkari janari asko eman zigun, tokiare oso ba, leku erosok, ba, kanpina jartzeko, eta hotelo bat emetzela, ia. Era aurrengo honekin itzen, eta beste bateke, jo, ba, hemen egin kilometro eta arenik laun bat bakat, eta azkenean Ego Afrika ingenun, baserriz baserri, ba, oi, egunero genekila ba, noa jumarrenun, eta nun loin. Horren izan zen, bueno, bihai hasiera lasaia, nahiko lasaia. Beti izan dugu, ondo etorritze egulare pixkanaka egokitzen juteko. Zazkenen area jutezea eta aldaketa hundia da. Eta gautza guztitan, pues, beldurak ere badazkau, ba, lehenengo aldiz, ba, kanpina zintokitan jartzea, pues, bo, beldurra bat ezagun gauza bazan, edo errespetu pixkat. Eta horren, pues, izan zen, ba, gau eta mintzat seguridade bat ezagun ba, tokitan ite nulo. Eta izan zen, ba, adaptatzeko modu nahiko ona.
1: Aldaketa hundia diozu, hor, bueno, ba, arrazakeria dela eta badagoelako esaten dan tensio hori, ez? Txurien eta beltzen bai. Artean, zuek nabaritu altzen nuen, tensio hori?
0: Ego Afrikan, bitxitaldu deun herri alde guztetan, ez deu sentitu arrazakeria, ze azkenen danak ba, etnia berdineko adia, edo beste herri aldetan. Baina bai egia da, Ego Afrikan badagoela ba, bi ozen, etnia ez dakit ondo esaten izen, baina bi etnia, bueno, bat txuriak, eta beste han beltzak dianak. Eta behin artian bai dago tentsio handia. Han ez ari zeuden, han baserritarre hauek beltzetaz komentario zoitzuzik zezkaten, eta askotan ez zenitun naztuta ikusten ba, hango bueno, txuriak eta beltzak batea. Oso separatuta daude, bai kolorean gati bakarrik, eh? Eta gehiagia da beste herrialdetan ez zeula ikusi, ba, badaude txuri, badaude beltzak, eta danak batea ba, konbibentzia lasaia dago. Baina bai Ego Afrikan tentxo handia nabaritu genula eta aurretik ere esan da zigutela.
1: Pentsatzen duz beltzekin ere erlazionatuko zinetela, Ego bai, Afrikan?
0: Bai, bai, gaina iritsi ginean herri txiki hortan, ostatu hartu genuen tokin, ia danak nagusia txuria zen, eta han balotan zeudenak eta beltzak zian kasuntan. Eta harreman zea gertuko genuen behiekin. Eta, bueno, ja behi gasi zian, ja kontatu ziguten ze realidade zeon edo ze tentxio zeon. Ze bai aukereuk genuen hango beltzekin egoteko. Inkluso hori behin, arranda edo gauian behiekin atea ginen, zerbait hartzea. Eta sartu ginen tabarna batea eta danak beltza zian. Eta behar egizan ziguten, eski hau oso arraroa hemen, zentanako erdi behida edo egizan ziguten, ze izate hemen, eta arraroa zala, beltzen taberna baten, ba, bi txuri edotea. Eta hane nagusiak, ostatuko nagusiak txurik zian, eta behar egizan ziguten, ba, tentxua zehola, eta horren egia aukigen ula aukera, realitatea bi zeatatik ikusteko. Bi bertxiotatik edo, bai.
1: Euskal bakoitzaren esku zegoen baita ere, ez? Norekin erlazionatu eta nola,
0: bai,
1: nola hartu guzti hori. Bueno, lurretik zeharkatu behar zenuten lehen da biziko herrialdea izan da, zer moduz joan zen Zimbabuerako sarera?
0: Ba, hoi egia frontera pasaren unea, bueno, pase hoi neko tentxio hondiko izan zala, lehenengoa bintzat, ze frontera oso hondia zan, eta kamioi asko zeuden, gure ondok ez genekin pasatzen utziko zeuden edo ez, ze COVID-an eskusa bendikan hortzeon, eta tentxio izate, bueno, beldurre xente pasaren un, gutzak hori lehenengo frontera zan, eta oi, jende asko, ba, pobreziare ikuste zan, Ego Afrikan esan ziguten ba, Zimbabuene pobrezia handia zehola eta esan ez genekila noa eginean pasatzen. Batzuk inkluso esan ziguten arriskutsua zala area pasatzea, gero gezurra zala edo, bueno, esagerazioa. Baina bai izan zan tentxio handiko muga bat. Baina egia behin Ego Afrikatik Zimbabueko zatira pasa ginean dana aldatu zala eta askoz lasaiagoa zala dana eta komodogo Zimbabuene egia esan. Eremu lasaiagoa.
1: Tentsiorik gabe eta bizikleta zibiltzeko
0: baldintza
1: hobeagoak.
0: Bai, herri txikigoak, konfrontazio sozialoi etxe honez, nik uste

0: danak lasaia gozo duela, eta horren jetiare errexago bertuatzen, edo familiarragoa harreman hori kontaktu hori.
1: Bueno, bigarrengo herrialdetik, Zimbabuetik, hirugarrengo herrialdea Zambia.
0: Bai.
1: Zer dela eta eman zizueten zaldientzako zen tratamentu bat, Zambian?
0: Bueno, hor historia polita da. Egezan ja, iritsi ginala Ego Afrika erdi bidaia zira izan zen nahiko estresantea. Eta gero ja hasi ginen, eta bueno, bizikletan ordu asko, eta kirol desentek erun. Eta nik uste Zambiara ja nekatu xamarri iritsi ginala. Ba, mila hasierako aventura edo estres puntu hiengatik. Eta ja Zambian ginela Jon gaixotu intzan. Azukarra jarri zitzaion. Eta karo, han genuen beste preokupazio bat edo hemendik iritsitzegun alerta modukoa zen malaria gaixotasunekin kontu zibiltzeko. Eta, bueno, pues ja gure okerrenean jarri ginen, eta jo, igual malaria, eta gitze, ze ere montan ba omen dago malaria, gaixotasuna, hoi azkenen moskitok pikatuta transmititzen den gaixotasuna da. Eta behin baino gehiotan pikatu diziguten moskitok, eta ja buru noi genuen. Eta bazparean medikuta jun ginen. Eta, bueno, jo nire esan zioten, ba, ez tarriko infekzioa zekala, ba, ez tarik angina, edo, bueno, antzeko zerbait. Eta tratamendu bat eman zioten, bueno, sendatzeko, edo, eta jo nire bazpare mengo medikuak initzen zuen, jo, sola nao, ba, behintzat bi bertxu ukitzeko, zean ere ezgenekin nola funtzionatzen zuen, ba, zango botikek edo ez ezagunak zian eman zizkioten o resetatu zizkioten botikak, eta esan zion, jo, ba, esan diote dakatela, ozera, anginak, eta pues, iru pastilla bekartzeko, egunean iru aldiz, eta hemen gomikoa esan zion, ba, baino, ze, lasai, zer da hoi? O, eman dizu, emateko zea, eman dizutela, un tratamiento pa kabaio, zoi, ondo, ondo sendatzeko. Eta esan zion, ba, iruitatik bat hartu egunean bitan, eta listo. Eta izan zan, jo, igual hemen, ez gure refleksioa, izan zan, igual hemen anginekin baino, gauza importanti hon gati jutea meikuta. Eta guituta gaude, ba, zerko minakat eta, bueno, sukar pixkat eta guatzen. Eta igual, pues, han niveloi beste puntu baten jarrita katela, hoi pentsatu benon, ez dakigu, baino.
1: Zambian gaude, dagoeneko hilabete bat baino gehiago bizikletaz bidaiatzen. Zer moduz egokitu zineten etengabeko mugimenduan bizitzera, nomada bizitza mota horretara?
0: Ba, izan bezala hasieran baserri lehinan, orduan izan zen, bueno, ba, lehenengo pauso txikia. Ba, eta gero bai egia da, ba, Zimbabuen ja herri txikitan eta hasi ginala galdetzen, ba, loiteko beti baimena eskatzen genuen ba, herrian, arazioik ez zauteko, ba, saber kanpinan unbaite jarri genezaken, edo eta Zimbabuen jasi ja pixkanaka, pues, ausarten gure bai, ba, olako pausok ematera. Eta gira Zambia polita izan zala, ze aurretik komentatu zuten ziguten bidaiari asko egiten zutela eskoletan lo. Ba, han eskoletara gerturatu, eta hango zuzendariari galdetu ea posibletan bertan loitea. Eta ba, leku seguruk zian, eta zeuri eite bazun ere aukerea maitzen zuten geletan loiteko, gela barrun. Eta horren toki oso komodok zian, ura bazeon, komuna zeon, orduan, eta Zambiara izan zen lehenengo aldia oso hartu ginala ba, galdetzea ea posible genuen bertan loin. Eta ba, arazo gabe, eta hor, no, desblokatu genuen eskolen, eskoletan loiteko aukera. Eta handik aurrea pues, askotan erabili genuen aukera da. Eta, bai, Zambiako eman zigun, hori izate du askotan.
1: Zambiatik Tanzaniara. Eta horrelako bidaietan, atxeden hartzearen garrantziaz, ohartu zinetela dirudi, Gabonak Tanzaniako Zanzibar irletan pasa zenituztelako, ez da?
0: Bai, egia nekatuta gitala, bueno, bidai azkenean estres konstante bada, ze esnatu eta ez dakizu nuen ingozun lo, gutxora era mapan eta bakizu ba, area jungo nezela, baina ez dakizu hoi. Eskola baten ingozen lo, bate mate igaldetu eta bere etxean ingozen lo, edo ba, kale ingozen, bueno, kanpina nun baite jarri eta lo ingozen. Orduan bai burua asko nekatzen duen bidaia dela, aldatik baian kak, ze bizikletan gabiltza, baina burua, batez ere burua nekatzen duen bidaia dela esango nun. Horren egian, egenula tartitxo bat hartu, baina hiru hilabete pasatazia zeuden ez, hasi ginenetik, ba, bintzat jakiteko, ba, egunero hemen ningo dublo, eta burutik bintzat preokupazio horiek kentzeko, opor batu garen ditun. Eta justo ginen Tanzaniako ba, kostaldean, eta han Zanzibar izeneko irla batzu daude, diala parea dixako, Karibeko argazkitan ikustean ondartza moduko daude. Eta erabaki genuen han pasatzea, bos, amagos bat egun, ba, deskansatzeko, eta, bueno, bintzat toki politio bat bisitatzeko. Eta, oi, oin dela irurteko gaunak, ba, han pasaren itun. Deskansatzen eta ondartzen.
1: Deskantsua hartuta, eta horrelako bidaietan guztion kezka den galdera bat egingo dizut, Peio, segurtasun aldetik, izan aldezute aparteko arazorik edo sustorik bidaia guztian zehar?
0: Ba, egia esan bidaian zehar hasieran bai eukien ditula beldur asko segurtasunan gatik ba, aurre iritz asko genitulako, akontu zan behaiek eta behaiek izan dare bai, jo, herrialdez pasatze beti digola zan, ze esaitz zuten herrialdetan zuek lasa egon, ze dana jatorra dia, o seguro da baina kontuz, urrengoa pasatze zetenian ze arriskutsua da pozoi, Ego Afrikakoak Zimbabuen gatiko izatez ziguten, Zimbabueko Zambian gatik, eta ikusi genuen danetan dana seguro azala. Eta ia oso lasai ibili ginala, ez genula preokupazioik euki, ba, gabonak pasarte. Ze gabonak pasata antantzanean gebiltzela ba, lapurreta bat edo mobila lapurtu ziguten. Baina izatzen nahiko anekdotikoa historia, ze guia oso seguro ginen. Horren bizikleta edo zentokiten uste genuen. Eta hor, Tanzanian ginela, ba, uste genuen, ba, behiratu gabe edo alasei eta esun guztiakin. Eta han ginela Tanzanian herri bat iritsi ginen, eta bueno, eskolan loiteko asmoakin, eskola batean. Eta iritsi ginen herrira, esan zuten eskolan nuntzeon, eta gindua zen hango zuzendaria topatzea. Eta utzi genuen bizikleta ba, eskolan onduan zuhaitz batean apoiatuta. Eta borutzi genuen, eta ba, zuzendarian bila hasi ginen ba, hango etxetan. Karo, horren biztaz galdu genitu bizikletak. Ez genuen topatzen zuzendaria, eta bizikleta bultatu ginen, eta jonek zantzian, ostera peio, ez zera, bi aurreko bi alforjak bat azizkigu. Eta zan, oi ba, dios. Eta justo genezkan mobila eta pasaportek. Mobila gutxura erintzun, ze, bueno, esiko genuen beste bat, edo topatuko genuen beste bat, baina asuntua zan pasaportena, ze, karo, herrialde bitzeko, behar genuen, o, zeuze esentziala zan bideian. Eta han ginela, ni junintzen herriko beste batzu galdetzea, lapurtu ditze gutela komentatzeko eta laguntza eske. Eta joan antze bilela bizikleten onduan, ba, batzu, lagu, bueno, tipo batzu gazaldu zian, ba, laguntza eskaintzen, eta esan zuten, jo, hemena, oinutxa, bueno, oin marka gaude, basola zijo aztela. Eta tipo hasi izan behatzen, ostra, eta oitako bat jarraitzen hasi izan aztarnak, jonek izan ezun behak ez zula zer ikusten, baina bestiak oso argi, hango oso argi ikusten zula noa zijoazten. Eta horri bilizian aban arbin jutu oinatak jarraituz, eta topatu zituzten alforjak. Alforje marrun pasaportea, zeola, horren, bueno, libratu ginen pasaportea urkitzeaz, baino bai mobila lapurtu ziguten, o mobila falta zen alforjatik. Baina, bueno, guia lasaitu errartu denun. Eta geroan behik herrin galdetzen, horren mobila lapurtu ziguten bakarrik. Eta herrin galdetzen ibilizian behin artian, abertzen izan zen, ze karo, herrikon batek izan martzun. Eta azkenean izan zian, herriko bi gazte, ba, pasaziala bizikleten ondotikan, ikusi dutela alforja aguebo harteko. Eta gehiago biurrik ere izan zan, tentsio handiko lapurreta bat baino. Eta mobil bat rekuperatu genuen, baino beste gaztia kaldi nomentzun eta ezin izan genuen bestea rekuperatu. Baina, bueno, orduan izan zan, bai, lapurreta, baino, bueno, intentzio txarri gabekoa, edo ez genuen hartu zehuzea agresiua zela.
1: Bueno, garrantzitsuan pasaportea.
0: Bai, hoi, gaina egunian bertan topatu genuen pasaportea, orduan ja gutakore lasaitu izan zan, ze algen un aurre jarraitu, eta inkluso, bueno, nire mobila azaldu zan, jonena galdu zan, eta behandik bi azteta edo lortu genuen, eta listo. Eta egia etxekokin kontaktu ginala konstante ze han interneta bagenun egunero. Eta, bueno, egun hortan ez genien ezer jarri, eta erabili genuen, pues, hango baten mobila, pues, esateko pues, mobil gabe ginala, eta igual egun batzutan ez genila erantzungo, eta bueno, lasai joteko mintzat. Orduan, bueno, ondo gestionatu genuen, o suerte auk genuen aldo hortatik.
1: Tanzaniatik, Keniara joko dugu, eta zuen ideia gobernuzkanpoko erakunde batzuk bisitatzea izan zen. Eta Keniako hiriburuan, Nairobin, bat bisitatu zenuten.
0: Bai, Keniakoa batez ere izan zen nahiko berezia, ze han bisitatu genuen, kreo genuen gobernuzkanpoko erakundean bidez, Nairobin bertan daun geto moduko bat bisitatzeko. Han geto hola hitz ezeten, baino zan nahi betitoz ezkit burura Brasileko favelak, hola txapaz eta bai, txapez osatutako eta oso tensok dian auzoak ozen esatea, eta Afrikako ondiena omen da, ondinerako bat Nairobin dauna. Eta gobernuzko erakundeak eman zigun eskola batzekaten presta, bueno, montatuta, eta birziklapen planta bat ere, eta horiek bisitatzeko aukera eman ziguten. Eta egia zentzala impactante xamarra, ze egoeretan bizitzean ikustea, ikusien, bueno, Afrika ordu arte bisitatu genitun eremu baina askoz pobregoa, eta egoera gogorragoan bizitzean hango herritarrak. Eta egia da, gobernuzkoan poko erakunde gabe ez genuela aukera eukiko hor sartzeko. Ez ginen, bueno, ere muneiko privatua zen. Eta politia izan zen, hango realitate gogorra ikustea. Eta, bai.
1: Kenia aipatzean, bertako korrikalariak etortzen zaizkigu gogora, zuek izan zenuten aukera hori ikusteko, eta gainera familia baten eskutik.
0: Bai, Nairobi bisitatu ondoren junginan iparaldea, Kenia iparaldea, eta esan bezalan korrikalari famatu asko daude, batez ere maratoiak korritzen duzen kirolarik. Eta handago herri bat iten izena du herriak, eta pues, han ingurun maratoi korrikalari asko daude. Handik ateatzea omen dira maratoi kantera moduko da. Eta herria oso aproposa da, ze dago alturan, eta orduan entrenatzeko eta kondizio onako omen dira, hangoak maratoi dako entrenatzeko. Eta kulturan barrun dago maratoiak korritea. Eta goizero genekin ateatzea zela egunero, korrikalari asko, Europatik eta dena jendia juten da han entrenatzea, eta tanak batea iteute entrenamendua. Baina hoi, 50 barretik gora pertsona, danako korrika. Eta pitzatu genuen hoi ikustea politia izango zala. Eta horretik junginan baiten herri honta. Eta anginela familia bat izautu genuen, eta esan zuten behekin gatzeko, eta etxean nahiko hundia zekaten. Eta namar bat egun pasaren ditun behaiekin bizitzen. Eta izan zen oso aukera politia ikusteko hango familia bat nola bizidan. Behin arteko harremanak nola dian, familiako kide bakoitzak zer roldakan familia barrun, etxeko tatik kanpo aitona monekin edo osabekin eta ze harremanetan nola harremantzen dian ikusteko, eta oso politia izan zen. Behekin ebai harreman gertuko genuen, eta nik uste konfiantza hartu zutela gukin, eta horren neuke genuen aukera familia baten realki sarteko. Marramago ez da egiten batekun pasagen ditune, baina bueno, denbora bat eman genuen, eta oso sopoltia izan zen denbora tarte hori.
1: Herrialde bakoitzean, zerbait desberdina topatzen zenuten, eta Ugandan, platano asko topatu zenuten eta jango zenutela iruditzen zait.
0: Bai, hor komentatzen du beti, mugak pasatzen ditu nian, beti zerbait berri atetzen zala, adibidez. Tanzania, zen behiatik Tanzania pasatzen janean, bapatean tuktukak azaldu zian. Ordu arte inoiz ikusi gabe ba, aurreko herrialetan tuktuka, eta muga pasa, eta danan ba, moto norrez, ba, tuktuka, taxi moduko moto hoiek. Eta bai, bazan herrialdero zerbait desberdina topatzen nula. Eta beti zanen muga pasa horretik, jo, aber hemen ze azaldukoan. Eta guandan izan zan, ba, platanoa, diz. Ordu arte, ba, platanoa zuten prestatzen edo, bueno, batzeon, baino ez genuen ikusi ba, sukaldatzen zutenik edo. Eta area pasata den guztin egozin plateretan eta platanoa eta bai izan zan bai Ugandako bitxikeria.
1: Sukaldatutako platanoa.
0: Hoi da.
1: Eta zari ari gara orduan. Ah,
0: uh-huh. Orduan, aurretik antz beti bai ikusten dituen fruta dendetan eta platano, baina bueno, bai guk jate genuen, eh? Baina hoi sukaldatutako espezifikoi.
1: Kampalan, bizikletak, bai, Ugandako hiriburuan, Kampalan, bizikletak kutsatan sartuz, enbalajea prestatu eta Sudanera, Jartumera hegaldia. Zergatik, erabaki zenuten hegaldi hau hartzea?
0: Hor, bide naturala izango zen, Mokeniatikan Etiopia pasa eta Etiopiatikan Sudanea. Baiteko Afrika osoa bizikletan, eta ideala izango zen. Hor kontua da, Etiopia eta Sudanen artean ba, gerra moduko atzeola. Bueno, konflikto armatu bat. Eta gomendatu zigutela hortik ez pasatzea. Gero ere bai, saiez bidek edo eremoi saiezteko bide batzuk bat zeuden, baino ba, pobrezia handiko eremok zian, eta mundu guztiago galetu genunei gomendatu zuten ba, eremortatik ez pasatzea. Orduan genuen olako barrera moduko bat pasai ezin genuen barrera bat. Orduan genuen Ugandan ba, abioi hartu eta Sudaneko hiriburura Kartumea pasatzea. Ba, ekiditeko arriskuko ere moiek. Eta bai, bai, Kartumea iritsi ginen.
1: Zer moduz aldaketa?
0: Polita. Hoi izan zen bihaian eukenun muga aldaketa ondina, ze pasaginan ba, oian edo bueno, eremu berde batetik Afrika egoaldeen baz, berde eta sun hortatikan basamortura. Horregun izan zen, ostra, kultura aldaketare bai, ba, bueno, kultura arabea topatu genuen, ba, jazkerak ere desberdinak, ba, hor, ez da inola dian
1: beraien burka edo bai, teknola, bai.
0: Olako ja, soineko luze batzuk bai, Afrikako hegoaldean edo ba, jazkera eta da ba, Europa guk hemen jazten deuna antzekoa, ba, galtza bakerok eta ba, gutzat familiarragoa dana eta area pasa eta ja, pues, dan aldatzen janaria ere bai oso desberdina eta nahi egizan asko guztu ditzaitela Sudaneko aldaketa bai. Beti galetzea tenen gehiena gustatzen herrialdea Sudan izan zen, ba, desberdinen azalako gu hemen oituta gauden gauzetatik.
1: Hala ere, egoera, bueno, ikusi zen ituzten militarrak, bai. Kalean, tensioa nabaritzen zen, gainera zuek pasa eta urte gutxitara, egondu dira liskarrak, eta zer ikusi zen duten lan?
0: Bai, bueno, han estatu golpea bantzuten duela urte batzuk, eta orain dela gutxi arte gutxinez militarre kontrolatzeute herrialdea eta iritsi ginen eta pues, hiriburua militarrez josita zeon. Osea, gainean zan pikap, bueno, pikapetan horratzean zeuden militar pila bat, danak metraietekin, eta horren pixkat izan zan, ostra, nun gaude. Eta guk hor, petxatu genuen loitean, bueno, barko, bueno, beleron eremu baten bezala, belero klub de beleros, olako adea betxetu genuen jutea loitea. Eta areak agindu zela mapsen bediatzen, geozta militar gehiago ikusten ditun, geozta militar gehiago, eta ia protestatzuk eta entzute zian. Eta kale batea sartzen agindu zen, eta militar batzuk esan zuten, jip, hortiko ez pasa, eman buelta eta hartu beste bideoi, ze hemen tentxio pixka dago. Eta ba, beste bideotik pasa ginean, eta gero entratu ginean, ba, liskarretan zebiltzala, eta ba, bai, hango herritarrak, militarrekin. Eta gero, kasualidadez, urrengo handik irunetan edo pasaginan leku hortatikan, kale hortatikan, eta dana zehon, ba, harrikin, eta, ba, kontainerretan izan, baina, bueno, zulok ikustizian, ba, zueitean asfaltuan sortzean zulok, eta dana zehon txikituta. Horren ematezun protesta de xente ontziala egun hortan. Horren, bueno, bintzat libratu benun hoi.
1: Sudan, bueno, aipatu dugu, hori da. Eta Sudanetik Nilo ibaiari jarraituz egin zenuten Sudanen iparralderantza. Eta egun batean 200 kilometrotik gora egitera ere iritsi zineten etapa batean.
0: Bai, Sudan lehen esan duten bezala izan zen gehien gustatu zaiten herrialdea, baina aldi beren gogorrena. Ze han ez dakit zerretik gu pasa ginen fetxetan mitzat aizia iparrizea eukitza genuen. Eta gu iparraldea egin dozen, horren kontrako aizia. Eta aize nahiko gogorra edo... Eta gero, bizikletan kontrako aizia oso molesto da. Ze ez da abantzatzen, eta pedalka ginoiz baino fuerte inberdia. Bestetan baino fuerteo. Ze bizikletan joera da frenatzea. Orduan...
1: Gainerako goituta ez gauden aize batetara, ez?
0: Hoi da.
1: Etenik gabeko aize horretara.
0: Etenik gabekoa, alforja genitun, eta horrek aerodinamikoki pues, kontra gehiote zion bizikletai. Orduan aizean efektua hondik eta hondik guazan. Orduan, beti kontatzen dugu, eta genitula ama ramaik ordu bizikletan, eta laro gehi kilometro. Eta aurretik anoituta geunden, ba, zortxe ordutan, ba, zagit, egun bat kilometro itea. Eta gainea, bukatza genuen eguna nekatuko, ze konstante zan, pedalkak tentsio gehiago jarri hartzen pedalkadei, ba, aurrea in eta bizikleta ez gateko. Hor batzutan haize fuerte hori saiesteko, eta genuen kamioi emateo somantxo pasatzea zan, kamioi anatzean jarri, eta gu esprinean hasi, eta pues, takit, aguantatzen duen arte, ba, 10 minutu batzian esprinean, 10 minutu, 15 batzian, 15 minutu. Ta gero deskansu batzen duen, ba, beste 15 minutu. Baina gehiago aurreatzen duen, xuabe, ordu herrin aurreatuko denuna baino. Ordu, bueno. Eta 200 kilometro kuakin lotzen hau. Egun baten nahita nahi ezin bargenun distantzia luze bat, ia 300 kilometrokoa. Ze tartean ez zeuden herrik. Orduan pasa garenun basamortuan zati bat, ba herrik ikusi gabe, zela 300 kilometro. Kontua da, ur dexente batean ula zuanen, ze, bueno, beruan gatik eta ez eta zunik ez zeulako. Orduan egunean bizikleta urak inbetetzen genuen, eta egunero kanti, bizikleta ure ez zatope jarri eta dana edatzen genuen. Ez da izan bat, zian bost, litro egunean edo eta genitun. Horren, karo, gure kalkulona erara, 300 kilometro horiek ezin genitunin urik gabe. Ze, iru egun berko genitun gutxi gora bera, 300 kilometro horiek iteko, eta ezin genuen egun batian kargatu iru egunetako ura bizikletan. Horren, nahi eta nahi ez zerbait inbar genuen. Eta kontuatu ginen, hor, aizian predizioa... aplikazio baten ikuste denun. Eta egun batean aizeoi aldatu itezala eta kontra izan ordez aldeko joera bat hartzezula. Eta horren egunean itxoiten egun hori iritxarte ba, basamortu hasi aurreko herri hortan. Eta aldatu zen egunen bueno, goizian goizenatu ginean, bostetan. Eta engenitun 210 kilometro inguru. Baizi alde ukita. Amaika ordu baino gutxiotan, osea, titen genitun. Eta gainean inoiz baino gutxio nekatzen. Orduan, hau, adibide hau betirabiltze dugu, kontatzeko aizea ze gogorra izan daiteken batzutan zaila da ulertzea. Eta desberdetasun harria zen, laro gehi kilometro eta lertu da bukatu, 210, eta nekatuta bai, baina ez bestetan bezain beste.
1: Bizikletan bideiatu den norbaitek seguro ulertuko duena.
0: Bitzatuko la.
1: Sudanen, Nilo ibaiari jarraituz, Egiptora sartu zineten, eta bisita bat jaso zenuten, edo bisita joan zitezkizuen, ezta?
0: Bai, azte santutan juginan Egiptora, eta etorri zean anaia eta bakuarriako bat, ba, bisitatzea. Eta egia da Egipteo bizikletan baino asko ingenula trenak erabiliz. Ze ez dakigu zeba, Egiptoko gobernuak ez zaio gustatzen turistak eremu ez turistikotan ibiltzea. Muga asko jartzituzte. Eta aurretikan han bidaian ibilizian beste zikloturistek eta komentatu ziguten inkomodo dala Egipton bidaiatzea, ze askotan polizia kotxoa jartzituzela atzen, eta ba, ateatzean ian eremu turistikotatikan ba, kontrolatitu dituzela. Inkluso askotan ostatu batean lota sartu eta behaiek ere hor sartzea jala, ba, no, zait, no, leite, hogeita laburduz vigilatzen dute jala. Eta beti esan ez, zindezute emendik pasa, eta, ba, bueno, lato zuzia marrezatea jala. Horren, ba, eskusa horrekin eta bisitauki genuen, ez erabaki genuen, ba, pixkat Egipto turista modun artea. Eta ba, bisitatu genituen ba, piramidek, eta pues, leku turistiko hauek. Eta behin genuen jarraitu, ba, biz, trena erabiliz.
1: 2022ko maiatza ingurua izango zen El Kairora iritsi zineten eta bertatik Atenasera.
0: Oh, ja.
1: Egiptotik Greziara hegaldia, bidaiako hirugarren hegaldia hain zuzen, eta behin Europara itzulita, materiala banatu eta bakoitza bere aldetik egin zenuten etxerako bidea.
0: Bai, bueno, hor egia nire intentzioa zela ba, lentxo iristea errania. Nik burun negan ba, udara ziren edo ja erranin etxen egoteko asmoan ikala. Eta joneko indikan ba, etxekin noiz nahi zuen bueltatu. Abenturan jarritzeko gogoatzekan. Eta horren ba, horrela genuen ba, nik ja etxeako bide hartzea. Jabin Europan ginela. Eta oie, ba, nik hartu nun etxeako bidea, eta joni jarritu zuen ba, Alemania, bueno, Alpe alde eta juntzan, han baserri baten ibilizan lanian ia bete batez, ustet, inguru hortan. Eta pixkatu hendik improvisatzeko gogoak entzion joan. Eta nik aldiz, bai, etxeako bide hartu nun.
1: Bai, egin zenuena zen Grezia osoa bizikletan, Albaniako mugara iritsi Italiara ferriz, Sicilia, Zerdeinatik ferriz Barcelonara, bueno, ferri batzuk hartu, eta zure kasuan gainera, bidaiaren azken txampan, Transpire nahika eginez amaitu zenuen, lagun batekin batera, ez da?
0: Hoi da, ba, justo Barcelona iritsi nintzanean, ba, laguna etorri zan, ba, oporretan zeola, eta bizikletan hiltzeko guakin, eta ba, Barcelona etorri zan trenez, eta handikan ba, Transpirenik akin ez ginean, ba, bueno, abentura ondo bukatzeko, azken pedalga mendian barren izateko. Eta oso guztu egia esan. Egia da, beti komentatzen dugu, Afrikatik Europara pasa ginean, bueno, nik beldur pixkanekan bidaia bakarrik itea, ze, karo, hor duarte komodo ginean, beti bia batea, eta nahi bertigo pixkate bat ezean, ostra, oain hemen hilo batea bakarrik pasakot, oain arte beti bituta joanekin, eta ba, goxo da zuen hori bagenun, ba, elkarrekin eutekoa.
1: Materiala banak eta horretan, baita ere,
0: hoi da.
1: Nork zer eraman.
0: Hoire, bueno, zozketa, hoi genuen.
1: Zozketa.
0: Moian zozketateko aplikazioa jarri, eta hori genuen suazta muduko bat, eta errau, ateatzen genuen, zozketa, bueno, pasau zuzat, eta unetzat. Eta gero, fatazan ere hausik genuen, eta listo. Baina bai, eta nahizta berti, esan nahi nut, nahizta bakarrik ite horrek beldur pixkateman, gero egia asko disfrutatu genuen, nik ustez bai, batak eta bestiak. Nahizta ziren berti go pixkateman, eta euro, egia da Europare beti arrisagoa dela, edo zein ara zeukita, gehiago zautze dugu, ba, noa jomarran komotzea, ba, bizikleta denda bat topatzea beti arrisagoa da, edo janari denda baten nahi dezun produktua aurkitzea, oituago gaude. Orduan bai izan zen, ja, lasaiagoa edo komodogoa Europako zatia. Oportxo batzuk bezala, ja guztiz bukatzeko urtia.
1: Denetik izan zuen bidaiak orduan aurrena zure ikaskide batekin, gero bakarri, gero lagun bat ere bai, etorri zitzaizun, eta azkenien etxera iritsi altzinen San Juanetarako. Bai. Bai.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
3: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren 3. ediziora. Iluntzeko 8 ditugu puntu puntuan. Eta kontatu behar dugu gaurkoan besteak beste bata ikusgarria sortu dutela gaur arratsaldean Donostiako piratek. Guztira 1500 lagun inguru hartu dute parte abordatzean, 200 ibilgailu baino gehiagotan eta 100 lagun antolaketa lanetan. Goizeko 9:00etatik ibili dira batzuk eta besteak beren ontziak prestatzen eta gaur arratsaldeko 5:00etan itsasoratu dute dena Donostia abordatzeari ekinez. Tartean baltsarik gabe flotagailuekin Igerian egiteko asmotan zirenak ere atera dira uretara. Eta beste Euskal Hiriburu bateko festa kaipagai, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaien balorazio egindu astelen honetan Maider Etxebarria Gasteizko alkateak eta zeledonen hitzak kritikatu ditu. Iñaki Kerejazuk martxoaren 3. Memoria aldarrikatu zuen jaien hasieran eta alkateak deitoratu du ez direla politika eta jaian astu behar.
4: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
3: Ordu batzuk geroago esandakoa zuzendu du Etxebarriak eta barkamena eskatu dio Kerejazuri sare sozialen bidez. Nazioartean aipagai esanguratsua dugu astelen honetan, 7,4 graduko lurrikara batek Kolombiako Txoko departamendua astindu du astelen honetan eta inguruko hainbat hiritan ere eragina izan du. Pereira hirian gutxienez 51 pertsona hil dira. Abelardo de la Espriella Kolombiako presidenteak jakinarazi du lidergo hartu duela lurrikararen ostean.
5: Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
3: Era berean hondamendi arriskua kudeatzeko unitate nazionalari egoeraren eta premiarik premiazkoenen txosten zehatza eskatu dio.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta informazio praktikoari dagokionez, ordu honetarako konpondu dira errepideetan, arratsalde honetan zehar izan ditugun aipagaiak, beraz eguraldiaren informazioarekin goaz. Oporretan dugu gure ohiko informatzailea Iker Ibarluzea eta kontatuko dugu asteartean bihar temperaturak gora egingo duela eta barnealdean beroa izango dugula izpide berriz ere. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean behodei batzuk agertuko dira, batez ere goizean eta gauean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta iparraldera egingo du arratsaldean, temperatura maksimoak beraz nahikoa edo nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Hauek eta gehiago izango ditugu aipagai gaurko albistegietan. 8:03 iragarkien ostean itzuliko gara.
2: Informazioaren aria.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
8: Bai, bai, Alkainen.
9: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

Iluntzeko 8:05 ditugu entzule informazioaren aria entzuten ari zara eta kontatu dugu sarrera honetan igandean trumoiak, tximistak eta txingorra agertu baziren Donostiako aste nagusian, astelen honetan ere enbata ikusgarria izan dela, baina beste mota batekoa izan ere Donostiako piratek sortu dute ondo antolatuta eta ederki pasatzeko gogo biziz. Guztira 1500 lagun inguru hartu dute parte, 200 ibilgailu baino gehiagotan eta 100 lagun antolaketa lanetan. Goizeko 9:00etatik ibili dira batzuk eta besteak beren ontziak prestatzen eta arratsaldeko 5:00etan itsasoratu dute dena Donostia abordatzeari ekinez. Tartean baltsarik gabe flotagailuekin Igerian egiteko asmotan zirenak ere atera dira uretara. 23. abordatzea zen aurtengoa eta nabaria da antolakuntza aldetik ospakizunak egin duen aurrerakada, baita segurtasun neurriei dagokienean ere. Halere, honek ez du hasierako izaera aldarazi, aldarrikatzailea euskalduna eta feminista nabarmendu dutenez. Bestelako Donostia bat irudikatzea eta lortzea helburu. Aurten Afari Solidarioen aldeko aldarria gailendu da alkateak hoiek debekatu ostean. Abiatu baino ordu erdi lehenago, Palestinako bandera eta ikurriña erraldoiaren aurrean markatu bildu dira pirata gazteak kaian norbere baltsara ahalik eta lasterren heltzeko grinaz, eta bereziki pozik 16 urtekoak beraientzako lehen aldia baitzen astelen honetakoa. Zerua goibel, baina oso temperatura goxoarekin itsasoratu dira piratak. 24 gradu, suziriak askatu du kaosa kaialdean.

Eta Donostia inguruetan jarraituko dugu, izan ere Franz Weber Fundazioak salatu du Gipuzkoako hiriburuko zezenketetara joateko sarrerak eskolaurreko publikoarentzat ere eskaintzea eta udalaren geldotasuna salatu du haurtzaroko indarkeriarekiko esposizioak normalizazioan lagun dezakelako. Fundazioak azaldu duenez, Donostiako udalak ez du ezer egin enpresa antolatzailearen deialdiaren aurrean, 25 urtetik beherakoei 10 euroren truke eskaintzen baitizkie sarrerak. Salatu dutenez, udalak ez du nahita aintzat hartzen adingabeak indarkeriaren eraginpean jartzeari buruzko nazioarteko adostasuna eta adostasun zientifikoa. Era berean, joan den ostiralean, PACMAK salatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoak 8 urtetik gorako adingabei zezenketetan parte hartzeko aukera ematen diela, uda honetan onartutako lege baten arabera. Alderdi animalistak lege hori indargabetzeko eskatu zion Espainiako Arartekoari konstituzio kontrakotasunagatik.

0: eta Donostia aste nagusia ospatzen ari den bitartean kaleko afari solidarioen auziak beste kapitulu berri bat du. Izan ere, Jon Insausti alkateak sistema ofizial bat iragarri zuen 300 afari ez, baizik eta 400 emateko kasen dinamika debekatu ostean. Halere, orain inguruko udalen aurka egin du behar duen babesa ematen ez diotela ulertzen duelako. Zehazki, zenbait udalerriren babes falta kritikatu du Insaustik, hoiek horrela kaleko afari solidarioak kolektiboak modu altruistan egiten zuen janari banaketaren debekuak areagotu duen arazoaren erantzukizuna zabaltzen saiatu da.
1: Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dudana da, inguruko udaletxeen, udalerrien laguntzare, ze hau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka, hau erronka globala kolektiboa da, eta hor, nik ere aitortuko dut, Donostiar bezala oso bakarrik sentitzen naizela.
0: Euskadi Irratian esan du Insaustik erronka Donostiako mugez zarago doala eta testuinguru horretan inguruko udalerrien laguntza ez duela jaso kritikatu. Esan bezala, 400 afari banatzeko konpromiso hartu zuen eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin egingo zuela azaldu zuen. Oraingoz ordea, ez dago horri buruzko zehaztapen gehiagorik, izan ere afariak debekatzeaz gain elkartasun ekintzak jarraitzea eragozten ari da udala. Ogitartekoak banatzen ari ziren hainbat ekintzaile identifikatu baita ditu udaltzaingoak. Kaleko afari solidarioko kidei Beto Aiartzeak herritar askorengan sortu duen ezinegona agerian geratu zen hain zuzen larunbateko jaiaren hasieran. Herri protestarik ia ez dagoen ekitaldia izan ohi da kanoika da, baina oraingoan kasen lana aldarrikatzen zuen pankarta handi bat agertu zen jaurtiketaren eszenatokiaren aurrean eta debekuaren aurkako leloak ere entzun ziren.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortziak eta amar minutu Donostiatik Gasteiza goaz, izan ere Andre Maria Zuriaren jaien balorazio egindu astelen honetan Maider Etxebarria Gasteizko alkateak eta zeledonen hitzak kritikatu ditu. Iñaki Kerejazuk martxoaren iruko memoria aldarrikatu zuen jaien hasieran eta alkateak deitoratu du ez direla politika eta jaia nahastu behar. Ordu batzuk geroago esandakoa zuzendu du eta barkamena eskatu dio Kerejazuri. Gogoratuko dugu iragan asteko asteartean jaiak elkar zainduz gozatzeko eskatu ziela zeledonek herritarrei eta ez zutela inolako erasurik onartuko azpimarratu ere.
1: Hola martxoaren irua! Hola zeledon! Hola Andramari Zuriaren jaiak! Hola Araba! Hola Gasteiz! Zeledon!
0: Entzun dugun moduan martxoaren iruko biktimak eta hauen memoriaren alde ordutik mobilizatu den gizarte zibila ere oroitu ziren, Zaramagako San Francisco Eliza barruan zeuden eta poliziak hildako bost langileen izenak gogoratuta. Ba, Maider Etxebarriak jarrera horregatik kritikatu du hain zuzena astelen honetan Kerejazu, izan ere alkatearen naburuz ez da jaigiroa politikarekin nahastu behar. Zaramaga auzoko gertakarietatik 50 urte betetzen diren urtean, jaiak ere sarraskia gogoratzeko agertoki berezia izan dira.
2: Creo que no hay que mezclar mensajes políticos con las fiestas de Vitoria. Esto es un mensaje Iñaki Kerejazu, sí.
0: Etxebarriaren hitzek kontraste handia egin dute urte osoan zehar zeinu politiko guztietako pertsonek berak barne egin dituzten ekitaldiekin, zeinetan tirokatutako bost langileen oroimena nagusitu den edozein posizionamendu ideologikoren gainetik. Ba, gaur arratsaldean bertan ordu batzuk geroxeago honakoa esan du alkateak bere isako kontuaren bidez. Azelerazio politikoak eta nekeak batzuetan jokaldi makurrak eragiten dituzte. Gainera, jakinarazi du barkamena eskatu diola Kerejazuri eta bere asmoa etzela tragediaren oroimen kolektiboa zikintzea are gutxiago 50. Urte urrenean. Eta gainerako alderdi dagokienez, Etxebarriak jaiak ia borobilak izan direla esan du, herritarren parte hartze handiak, delinkuentzia datuen egonkortasunak eta sexu eraso larririk ezak hori babesten dutela gaineratuz.
2: Han sido 6 días con un magnífico ambiente y sin incidentes destacados.
3: Informazioaren aria.

Eta bestelako kontu batekin aurreragoaz informazioaren arian, Erne, Euspel eta Sipe Ertzaintzako sindikatuek asteburuan Eibarren, Arrasaten eta Gasteizen izandako liskar batzuk aprobetxatu dituzte Bingen Zupiriari babes handiagoa eskatzeko. Aipatutako sindikatuetako azkena Arago joan da gainera, eta Lakuako segurtasuneko sailburuaren dimisioare eskatu du. Larunbat goizaldean 14 pertsona atxilotu zituzten aipatu udalerrietan eta 11 agente zauritu ziren, 9 ertzain eta 2 udaltzain. Gertakari hoiek segurtasun sailaren kudeaketari eta Bingen Zupiria titularrari zuzentutako kritika ugari eragin dute. Ertzaintzaren sindikatu profesionalak SIPEK azaldu du jarrera irmoena sailak ertzainen babesgabetasun egoera eragin duela uste baitu eta horregatik eskatu du Zupiriaren dimisioa. Bere polizien babesa bermatzeko gai ezpada, dagokion erantzukizun politikoa bere gain hartu behar duela adierazi du eta efektibo bitarteko eta babes gehiago eskatu ditu. Bere oharrean Erne sindikatuak ohartarazi du polizia bati erasotzea ezin dela gauza normala bihurtu, ez da erlatibizatu ere, eta azpimarratu du agenteen aurkako indarkeriak erakundeen eta gizarte osoaren erantzun irmoa merezi duela. Hori dela eta sailari eskatu dio agenteen eskura jarritako baliabide materialak indartzeko eta prestakuntza nahikoa iraunkorra eta arrisku eta indarkeria egoera berrietara egokitua bultzatzeko. Euspel sindikatuak ere antzeko adierazpenak egin ditu, baliabide gehiago eta babes handiagoa eskatu ditu, baita babes instituzional eta juridiko handiagoa ere. Esan du ez dela nahikoa eraso bakoitza gaitzestea dagoeneko gertatu denean. Ezinbesteko tzate hartu du beraz plantillak indartzea, baliabide gehiago ematea eta erantzun segurua eta eraginkorra bermatzea. Eta sindikatuon adierazpenez harago, Laura Garrido, Euskal Autonomia Erkidegoko PPren legebiltzarreko bozeramaileak ere bat egin du kritikekin eta salatu du ertzaintzari ospeak entzeko kanpainarekin jarraitzea betiko erradikalek etengabeko jazarpena eginez bere kidei. Sare sozialen bidez EAJ-ari erantzun sendoa, irmoa eta behingoz jarduteko eskatu dio eta ez diokatzeko EH Bilduri zeharka begira.

0: Eta beste kontu bat, Laredon uda igarotzera hurbiltzen diren euskal herritarrei egindako eraso eta mehatxu batzuk direla ta kezka agertu dute. Dirudienez, salaketa judizial bakarra da oraingoz, baina Radio Euskadik zenbait pertsonaren testigantzak zabaldu ditu Kantabriako Laredo herrian, haien jatorriarekin lotutako jazarpen ekintzen inguruan. Kasu isolatuak direla adierazi du udalak. Laredo euskal turista asko joaten diren Kantauriko kostaldeko herrietako bat da, Kantabriako herri honetara batez ere bizkaitarrak doaz, eta Elkorreo egunkariak joan den astean eman zuen erasoen berri, eta Radio Euskadik euskal herritarren zenbait testigantza zabaldu ditu astelen honetan bertan.
1: Vestidos de negro, con buffs y con máscaras, y les asustan. Ya tenemos localizado, probado, que iban a por ellos, pues porque tienen nombres vascos, los típicos comentarios de vascos etarras, vascos iros de aquí. Mis hijos están entre asustados, no entendían por qué esa inquina siempre es hacia el mismo tipo de veraneante, que somos los vascos.
0: Kasu larrienak 15-20 pertsona inguratu eta erasotu zituen gazte bati eragin zion, lekukotza hoietako batek azaldu duenez. Salaketa judiziala aurkeztu da, orain arte bakarra izan dela ere argitu dute, beste euskal herritar batzuek izaera politikoko irainak jasan dituztela salatu dute, baskosetarra sirosdeaki gisakoak. PPek zuzentzen duen Laredoko udalak garrantziak kendu die gertakariei, Radio Euskadiren arabera, udaletik esan dute kasu isolatuak direla, naiz eta gertatu izana ez duten ukatu. Testigantza hauek kanpaina antolaturen bat aipatzen dute, ultraeskuinaren gorakadari eta sareetako gorroto diskurtsoei lotuta. Bere dimentsioa ez ezaguna da, beraz, talde zehatz bat edo zerbait zabalagoa izan liteke.

Eta aspalditik datorren afera ez da oraindik amaitu biarritzen, auzitegiak La Negres auzoaren izen aldatzeko beharra agindu zuen esklabutzaria aipamena egiten diolako, baina Serge Blanco buruduen udaletxeak ez duela bete salatu du Memoirs et Partages izeneko elkarteak. Iazko urtarrilaren 16arekin gauzatu zuen Bordeleko administrazio dei auzitegiak biarritzeko auzoaren izenaren legezkotasuna erabakitzeko saioa. Txostengile publikoak tokiari La Negres izena ematea arbidetzen duten herriko etxearen erabakien indargabetzea eskatu zuen. Epaileek jakinarazi zuten erabakian auzoaren izenari kutsu arrazista, koloniala eta sexista egotzi zion elkarteak. Elegitea ontzat emanez, Bordeleko auzitegiak herriko etxeari 3 hilabeteko epea eman zion auzoari izena aldatzeko. Afera bukatutzat ematen zen, baina ez da honela gertatu. Uztailaren 27an Memoirs et Partages elkarteak biarritzeko hiriari dei egin dio erabakia onar dezan. Izan ere, udalberriak La Negres izena mantendu du.

Eta beste tokiko aipagai bat, Bilboko metroaren laugarren lineako obrak 2027an hasiko dira eraikitzen, 705.000 metro kubiko lur inguru mugituko dituzte eta egunean zehar 70 dezibelioko zarata sortuko dute ingurumen inpaktuaren txostenaren arabera. Azterlanaren arabera eragin akustikoa neurritsua izango da eta ez du eragin larririk izango, naiz eta bizitegi eremuetako ezarritako muga 5 dezibeliotan gainditzen duen. Landaredian ere eragin moderatuak izate aurre ikusten da, batez ere sastrakak moztu eta kentzean estazioen inguruetan eta larrialdiko arrapaletan. Linearen lehen faseak Matiko eta Errekalde lotuko ditu 412.000.000 euroko aurrekontuarekin eta aurrerago proiektuak Enkarterrirantz luzatzea aurre ikusten du Basurtu eta Zorrotzatik igaroz. Txostenak ez du eragin zuzenik hauteman eraikin babestuetan, baina eragina izan dezake Deustuko Unibertsitatearen, Arte Ederren Museoaren eta Zabalburuko Geltokiaren inguruan, eta obrek eragina izan dezakete Donejakue bidearen ibilbidean ere. EH Bilduk positibotzat jo du txostenaren argitalpena eta eraikuntza proiektuak azkartzea eskatu du 2027ko amaieran obrak hasteko konpromisoa betetzeko.

0: hogeiak eta hogei zortziak eta hogei minutu eta kontatuko du ere sarrioen kopuruak zabaltzen jarraitzen duela Nafar Pirinioetan. Eta azken hamarkadetan gotorleku izan duten Larra Belaguatik mendebalderantz egin ostean, gero eta errotuago daude Aezkoako ibarrean, Negoi Belategi.
1: Sarrioa ahuntz eta antilopeen familia bereko animalia da. Europa osoko mendikatetan du presentzia eta Pirineotako azpitaldea endemikoa da bertan, naiz eta 20. Mendean haren bizilekuak nabarmen murriztu ziren. Azken hamarkadetan ordea, kontrakoa izaten ari da joera. 2003an 200 sarrio baino ez ziren gelditzen Nafarroan, batez ere Larran, naiz eta batzuetan ezkaurren ere ikusten ziren. Hala ere, duela bi hamarkadatik ona biztanleria nabarmen handitu da aurreko hamarkadan ia bikoizteraino. Sarrioak goimendiko animaliak dira, 1000 eta 3000 metro arteko altueran bizi direnak eta ondorioz, arrokadun guneak nahiago dituzte basoak baino. Otsorik gabe eta hartz gutxirekin sarrioek ez dute harrapakaririk gaur egun Piriniotan. Nafarroan ere ezin dira izatu gainera Aragoiko erkidegoan ez bezala. Zuberoako mendietan ere ikusten dira sarri. 2019an lehen sarrioa detektatu ziren Aezkoa ibarrean eta Baiara azkuntza eremu izatera igaro dela egiaztatu dute ikertzaileek. Sarrioak maiatzaren erdialdean eta ekainaren hasieran jaiotzen dira. Eme bakoitzak ahuntz bakarra izango du eta hilkortasuna handia da, 150 ingurukoa. Datu horrek erakusten du zein garrantzitsua eta zaila den espezie horren babesa.
2: Informazioaren aria.

Asteazkeneko eklipse ere aipagai naiz irratiko informazioaren arian. Nafarroako gobernuak debekatu egingo du ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne, lurzoru urbaniza ezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik datorren asteazkeneko eguzki eklipsea dela. Eta zehazki neurri hori abuztuaren 12ko gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorio da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumenari zaintzeari dagokionez, herritarrak babestearen ondorio ere gobernuak ohar batean adierazi duenez. Aurreikuspenen arabera fenomeno astronomikoak jendetza bilduko du eremu garaietan, naturguneetan eta baso inguruetan, eta hoietara sarbidea baso pisten eta landa bideen bitartez egiten da. Ildo horretan lekuetan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorarazi du Nafarroako gobernuak, eta arrisku hoiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landarediaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso suten arrisku indize handiek batera ezinbesteko bihurtzen dute ezoiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoilarren eta produkzio sektoreen eskubideak ezkaltetzeko. Horrela bideoietatik aldi baterako zirkulatzeko debekutik kanpo geratuko dira pertsonak beren jabetzetara behar bezala gaitutako aparkaleku eta beak eta guneetara, legez baimendutako ostatu turistikoetara eta ostalaritza establezimenduetara eta hiri inguruneetara eta biztanle guneetara sartzea.

Eta Euskal Partaidetza Zabalarekin Eko Eklipse proiektuak asteazken honetako fenomeno astrologikoak hegaztiengan eta saguzarrengan izango duen eragina aztertuko du. Horretarako, soinu grabagailuak jarriko dira beren kantuak jaso eta argi naturalaren murrizketak eta gabeziak eragindako portaera aldaketak aztertzeko. Irene Mendoza, Sevillako Unibertsitateko ikertzaileak eta Iram

0: Euskal Partaidetza Zabala izango du gainera, besteak beste Arantzadik, Neikerrek, Nikdok edota EHUk parte hartuko dute gaztien datuak biltzen laguntzeko. Saguzarren kasuan, Errenteriako Ezpitarte Elkarte arduratuko da animalia hoiek bizi diren kobazuloak monitorizatzeaz. Ikerketaren sustatzaileek nabarmendu dutenez, Nafarroa azterketarako aproposa da, distantzia laburrean habitat desberdin asko dituelako eta horregatik leku egokia delako gertaera bera eta ingurune desberdinetan aldi berean dituen ondorioak baloratua ahal izateko.
1: Informazioaren aria.

0: 8:27 gerturatzen ari gara 8:30 eta ekonomia ipagaiak ekarriko ditugu irratira. Joan den astetik martxan dago mahats uzta Araban eta baita Nafarroan ere, non mahats kantitate handia iragartzen den, baina eguraldiagatik ziurgabetasuna dagoen. Izan ere, igande honetan txingorra egin du zenbait tokitan eta horrek eragina izan dezake. Nafarroan 14% egingo du gora uztak, baldin eta txingor gehiago ez badu botatzen. Izan ere, adituek esan dutenez, udaberriak goraka daurre ikusi zuen, euri asko bota baitzuen Nafarroan, baina lere azken hilabeteotan ez du apenas euririk egin eta hori oztopoa izan daiteke. Gainera, bero boladek ere goraka da geldiarazi dezaketela aurreratu dute. Beste kontu bat, Espainiako Lan Ministerioak hitzarmen kolektiboei buruz egindako txosten batean arabera industria eta eraikuntza sektoreetako langileak dira inflaziotik ondoen babestutakoak beste esparru batzuetako langileekin alderatuta. Legeak langileriaren 140% bakarrik babestu du. Aritz Santamaria.
1: Prezioak igo diren testuinguru batean gaiak garrantzia hartzen du. Izan ere, 10 langiletik 4 bakarrik 139.9% kain zuzen soldaten berrikuspen klausula bat dute bere hitzarmen kolektiboetan. Klausula prezioen gorakadaren aurrean erosteko ahalmenaren galerak ekiditeko onartu ziren bere garaian. Hala, industriako langileen 148.3% eta eraikuntzako langileen 183.5% dituzte klausula horiek. Eta bitartean, babes hori ozta-ozta iristen da nekazaritzako langileen ganaino. Non bakarrik 106.3% babesturik daude. Bestalde, zerbitzuen sektoreko langileen 126.2% du izpide dugun babes juridikoa. Lan estatistikaren arabera, urtarrigetik uztailera bitarte, 2.768 hitzarmen kolektibo erregistratu ziren. Eta horietatik, 130.2% baino ez zuen soldata bermatzeko klausula.
0: Eta azken aipagai bat, ekonomian, Mediterraneoko 5 izarreko hotel sektorean batez besteko kontsumoa 500 litrokoa da hotel bakoitzeko egunean. Lorategi, igerileku eta urreren muzabalak mantentzearen ondorioz gastatzen dute hainbesteko ur kantitatea, egoera gero eta jasangaitzagoa dela salatu dute. Datuak ekarriz, are harrigarriagoa da egoera. Luxuzko hotel batean ostatu hartzen duen turista baten ur kontsumoa 700 eta 1000 litro artekoa izaten da eguneko goi denboraldian, eta zifra hori 3 eta 7 aldiz handiagoa da estatuko etxeen batez bestekoa baino non 128 litro gastatzen diren.

Astelen iluntzeko 8:30 dira entzule eta nazioartean gaur kontatu behar dugu 7,4 graduko lurrikara bortitz batek Kolombiako Txoko departamentua astindu duela astelen honetan eta inguruko hainbat hiritan ere eragina izan duela. Pereira hirian gutxienez 71 pertsona hil dira. Momentuz Kali, Kibdo edo Pereira bezalako hirietan zauritu eta eroritako eraikin ugari zenbatu dira. Oraingoz esan bezala 70 hildakotik gora izan dira. Lurrikara bertako goizeko 7:34 izan da, Euskal Herriko arratsaleko 02:34. Eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan du.

0: Txokon, 82 kilometroko sakoneran Kolombiako geologia zerbitzuak adierazi duenez. Txokoko gobernadore den Nubia Carolina Córdoba adierazi duenez, kalteen ebaluazioa egiten ari dira orain lurrikarari buruzko lehen txosten ofiziala egiteko. Lurrikarak kalte larriak eragin ditu mendebaldeko eta erdialdeko beste hiri batzuetan ere, hala nola Kalin, Manizalesen, Pereiran eta Medellinen, epizentrotik gertuen daudenetan. Gutxienez, bi pertsona hil dira Manizalesen, 20 eta 30 etxebizitzartean kolapsatu diren hirian hain zuzen. Gainera, aeronautika zibilak jakitera eman duenez, Kolombiako 6 aireportuk kalteak izan dituzte lurrikararen ondorioz, baina egoera ebaluatzen ari dira une oro. Abelardo de las Priella, Kolombiako presidenteak jakinarazi du lidergo hartu duela lurrikararen ostean.
1: Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
0: Era berean, hondamendi arriskua kudeatzeko unitate nazionalari egoeraren eta premiarik premiazkoenen txosten zehatza eskatu dio.
1: He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas.
0: Kolombiako itxasagintaritzak kostaldeko tsunami mehatxua baztertu du oraingoz, hondamendietarako unitate horrek jakinarazi duenez, eta hondamendien arriskua kudeatzeko sistema nazionaleko lurraldetako agintariekin eta erakundeekin harremanetan dagoela ziurtatu du eragin posibleak egiaztatzeko. Eta Ameriketako Estatu Batuekin batera Israelek berak diseinatu zuen Gaztarako bake plana ez duela beteko baieztatu du orain Benjamin Netanyahuk eta aurreratu du ez direla Gazatik erretiratzen hasiko Hamas erabat armagabetu arte mugimendu islamistak orain arte ezarritako konpromiso guztiak bete dituen arren. Lander Martinez.
2: Ameriketako Estatu Batuetako aliatu nagusiari hor dago berri bat bota dio ondorioz lehen ministro ultrazionistak.
3: Israel xolelet et mismah 15 nkudot. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם.
2: Argiki esan du Benjamin Netanyahuk bere gobernuak ez duela 15 puntuko plana beteko Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak sustatu duen bide horriari erreferentzia ginez. Bi aldeek adostutako eta Israelek sekulan errespetatu ez duen bake planaren bigarren faseari bide emateko 15 puntuko plan proposatu du Trump administrazioaren babesa duen bake batzordeak. Fase honetan hasi beharko litzateke agintzen esaterako Palestinar teknikariz osatutako behin-behineko gobernua Gazan. Hamasek jada desegin du bere gobernua, baina berria ezian da kudeatzen hasi Israelgo armadak jarritako traben ondorioz. Testu inguru honetan, mugimendu islamista presta agertu da Trumpen bide horria lantzeko ez ordea Israel. Izan ere, fase honek Israelgo tropen erretiratzearen hasiera aurre ikusten du, baina duela hilabete batzuk Israelek dagoeneko argi utzi zuen zein zen bere jarrera, Gazako eremu are eta handiagoa okupatuz zerrendako lurraldearen 160ra heldu arte. Hamasen armagabetzea planak argi eta garbi dionez, Israelgo armadaren erretiratzearekin batera hasiko litzateke. Nikolai Mladenov, bake batzordeko ordezkariak 14 egunez zerrendaren aurkako erasoak gelditzeko eskatu zion Israeli desarmeari buruzko negoziazioari ekiteko, baina azkenean men egin dio ordezkari bulgariarrak Israelen presioaren aurrean.
4: Nobody is required to do anything. Last of all Israel, before we actually have verified steps on the ground. If there is verified decommissioning of weapons, that they are taken away from the factions and stored and ultimately rendered unusable, Israel then withdraws from Gaza.
2: Israelgo edabide bati emandako elkarrizketan, Mladenovek esan du inor ez dagoela ezer egitera behartuta, are gutxiago Israel, aurreratu duenez, Israelek soilik hartu du konpromisoa erretiratzeko, soilik Hamasen armagabetzea egiaz estatuta dagoenean. Bien bitartean, uztailean bakarrik 142 pertsona baino gehiago hil zituen armada sionistak eta abuztuaren hasierarekin batera 20 pertsona hil ditu bi egun eskasetan.
0: Nazioarteko beste albiste bat, Nigel Farage Reform UK eskuin muturreko alderdi ingeleseko buruzagiak utzi digu. Izan ere, Erresuma Batutik El Salvadorreko kartzeletara bidali nahi ditugu presoak boterera iritsizkero.
5: We send people back to their country of origin. So it needs a phone call with Edi Rama from Albania, etc. And if they refuse, we then send foreign national offenders off to third parties. Kosovo is perhaps one good example currently being used by Sweden. And we are organizing a trip to El Salvador.
0: Hainbat txostenek pilaketa eta gizateriaren aurkako krimenak salatu izan dituzte hain zuzen El Salvadorko espetxe sisteman. Aipatu asmoa betetzeko bere alderdiko mandatariak erdialdeko Amerikako agintariekin hitz egitera eta akordio bat bilatzera bidaliko dituela esan du Farasek.
5: And Lee Addison and Vanessa Frake, the former prison governor, they will both be visiting El Salvador soon.
0: El Salvadorko gobernuak Nayib Bukelek autoritarismo nabarmenarekin gidatzen duenak ez du baiestatu negoziazioak hasiko dituenik Erresuma Batuko gobernuan ere ez dagoen alderdi batekin. Eta bere kalkulu baikorrenetan 2029ko hauteskundetara arte itxaron beharko luke hori lortzeko hauteskundeak aurreratzen ez badira. Farasek espetxe sistema deslokalizatu nahi du argudiatuz errudun atzerritar bat El Salvadorren barneratzeak kostuaren erdia izango duela eta horrek leku gehiago emango diela euren espetxeetan.
5: To house a foreign national offender in El Salvador will be half the cost of housing a foreign national offender in this country and will give us more prison spaces.
0: El Salvadorko espetxeetan eman diren pilak eta giza eskubideen urraketen salaketei dagokienez, uste du guztiak ez direla telebistaz ikusten diren kaiolak.
5: And by the way, not all of the prisons, the cages that you've seen on television.
0: Beraz, buruzagi ultraeskuindar ingelesak preso gehiago bidali nahi ditu dagoeneko kartzelen 161-eko pilaketa jasaten duen herrialde batera. Herrialdeko Amerikako Unibertsitateko Giza Eskubideen Institutuak IDUKak aurtengo ekainean egindako txosten baten arabera. Ikerketak ondorioztatu zuen 2025 urtearen amaieran 118.379 pertsona zeudela askatasunaz gabetuta El Salvadorko espetxeetan. Herrialdeko biztanleria osoaren 102 inguru. 2022an salbuespen egoera ezarri zenetik El Salvadorko presoen baldintzak oso txarrak dira giza eskubideetarako hainbat erakunderen arabera. Amnesty Internationalek aurtengo uztailean argitaratutako txosten batean 2022tik atzemandako 80.000 presoetatik 470 zaintzapean hil direla salatu du.
6: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Eta gaueko 9:00etarako 21 minutu faltan ditugun honetan kirol kontuei iso egingo diegu. Aipatu behar dugu alternatiba askoko turrean azkenean kiniela gehienek favoritotzat zeukaten Demi Bollerinek irabazi duela emakumezkoen 2026ko Frantziako turra. Atzo bertan igandean egin ziguten kontaketa Naiz Irratiko lankidek eta egin dezagun beraz azken etapa horrek utzitakoaren errepasoa.
7: Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du Frantziako turra. Atzoko azken etapa Nizan jokatu zen 9. eta azken laneguna, 89 kilometroko ibilbidea izan zuten txirrindulariek eta kolde ezeko mendatea lau bider igozuten hiru alditan, bigarren mailako igoera modura alde batetik egin zuten igoera eta azken igoera helmugatik gertuen zegoena beste alde batetik egin zuten lehendabiziko mailako mendate izaera izanek. Sailkapen nagusian atzoko etaparen aurretik 8 segundoko tartea zuen Demi Bollerinek bere alde eta bigarren zegoen Kasia Niebiedoma saiatu zen ezeko azken igoera horretan. Diferentzia hori iraultzen, baina azkenerako Demi Bollerin bera izan zen indartsuagoa mendatean eta handik helmugarako bidea bakarrik eginda, bakar-bakarrik iritsi zen Nizako helmugara. Bollerinentzat etapa garaipena bigarren Paula Blasi minutu eta laura, hirugarren Kasia Niebiedoma, laugarren Nian Fisher Black, bosgarren Antonia Niedermayer, seigarren Isabela Holgrems, zazpigarren Elisa Longo Borgini, zortzigarren Fenke de Vries, Dominika Boldarzic 9. eta Cedrin Kerbaol 10. atzoko azken etapa horretan. Sailkapen nagusia behin turra amaituta, esan bezala Demi Bollerinek bigarrenez irabazi du turra, bigarren postuan podiumean, Kasia Niebiedoma minutu eta 18 eta podiuma osatuz, hirugarren Elisa Longo Borgini, 4:19. Laugarren Antonia Niedermayer, 5. Paula Blasi, 6. Cedrin Kerbaol, Dominika Boldarzic, 7. Isabella Holgren, 8. Kim Lekurt, 9. eta Niam Fischer-Black, 10. postu hoietan, bat top 10 hori itxiaz. Euskaldunei dagokienean, Paula Ostiz, Movistar taldeko ziklista nafarra izan da, azken sailkapen horretan euskaldun igonena, 41. postuan amaitu du turra, Uso Ostola 60. izan da, Idoia Eraso 106. eta Naia Amondarainek 109. postuan amaitu du turra. Gainontzeko sailkapenak errepasatzen hasita, Lorena Bibesek irabazi du puntuen maillot berde hori, Mendiko sailkapeneko maillot txurigorria Puk Petersirentzat izan da, Gazterik onenaren maillot txuria, Antonia Niedermayer sailkapen nagusian 4. postuan amaitu duen ziklista alemaniarrarentzat, eta talderik onena UAE taldea izan da. Honen bestean, amaitu da Frantziako turra, Demi Bollerin bigarren ez irabazle turrean.

0: Eta turrean lortutakoa balioan jarri du Laboralkutxak eta estreinaldi ona izan du Paula Ostizek. Jon Garatek kontatuko digu.
1: Ondo hasi eta ez hain ondo bukatu da Frantziako turra Laboralkutxe Euskadi taldearentzat. Jon Lazkano kirol zuzendariak aipatu duenez. Gazte honetarikoen artean egonda Paula Ostiz Iruñeako txirindularia bestalde bere lehenengo turrean. Igandean amaitu dena Laboralkutxe Euskadi taldearentzat hirugarren Frantziako turra jarraian izan da. Lortutakoa positiboki baloratu dute bere arduradunek naiz hasierako etapetan emandako mailari ezin izan zaion bukaera arte sendotasunik eman. Balantze gisa, Usoa Ostolazak laugarren postua eskuratu zuela saio batean, Debora Silvestriko 29. postua lortu duela sailkapen nagusian eta Idoia Eraso iesaldietan aritu dela nabarmendu dute. Azken hau, taldeak lasterketa osoan zehar izan duen izaeraren eta nortasunaren erakusgarri hartuta, Jon Lazkano kirol zuzendariaren esanetan. Euskal txirindularien parte hartzean beste izen bat gailendu da, Ostolaza eta Erasorekin batera. Movistar taldean diarduen Paula Ostiz iruindarrarena. Oraindik 19 urte dituela, lehen aldiz ekin dio Ostizek lasterketa handiari eta eman duen mailak orain arte lortutako garaipenak berretsi ditu. Gazte honenetarikoen artean ibili da beti, tarteko zenbait esprintetan indarrez sartu da, eta 41. postuan amaitu du leia sailkapen orokorrari dagokionez, Demi Bollerinengandik ordu bete eta 36 minutura. Berare oso pozik ageri da ikasitakoarekin eta bereziki momentun pilatutako sentsazioekin.
2: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta berrogeita lau amasei minutu bederatzietarako eta kulturaren aritik zinemaldiak Horizontes Latino sailean ikusiko diren pelikulen zerrenda argitaratu du astelen honetan. Eta bertan besteak beste Ricardo Alves Juniorren A Profesora de Frances filmaren mundu estreinaldia ikusiko da. Horizontes Latino sailak amabilan izango ditu zinemaldiaren irurogeita malaugarren edizioan, ala irakarri dute astelen honetan jaialdiaren arduradunek eta esan bezala Alves Brasildarraren A Profesora de Frances, The French Teacher lanaren mundu estreinaldia hartuko du. Valentina Maurelen Siempre Soy Tu Animal Materno Forever Your Maternal Animal filmak sailari hasiera emango dio eta Marcelo Martinezik emango dio amaiera bere Narcisorekin. Programazioa Cannes, Berlin eta Lokarnoko jaialdietan izendatutako eta saritutako hainbat film luzek osatuko dute. Aipatu ditugun hiru film luze hoietatik hasita, A Profesora de Frances, The French Teacher filma Ricardo Alves Juniorren Junior zinemagilearen fikziozko laugarren film luzea da, zuzendari gidoigile, ekoizle eta antzerki zuzendari brasildarrak zinema esperimentalaren, fikzioaren eta ez fikzioaren artean egindu bere ibilbidea eta thriller psikologiko bat aurkeztuko du oraingo honetan. Aita gaixotu ondoren emakume bat etxera itzuliko da, kongregazio erreligioso batek harrera egingo dio eta protagonistaren identitatea eta zentzutasuna kolokan geratuko dira. Besteak beste, Valentina Maurel, Juan Miguel, Gelazio eta Esteban Hoyos García, Lorenzo Ferro eta Lucas A. Vignale, Alessandra Sanguinetti, Dominga Sotomayor eta Bruno Santamaria Razo ere izango dira. Eta naiz irratian orduotan ohikoa dugunez gaurko izeko elkarrizketa bat berreskuratuko dugu Mireia Saiz izan dugu informazioaren arian osasun publikoaren aldeko plataformako ordezkaria.
1: Bilbo handiko osasun zentroetan uda nola garatzen ari den jakin nahi dugu eta bide batez ikasturte berriari nola helduko dioten jakin ere udaren ostean ezin dugulako aztu greba mugagabearen aukera hortxe daukagula entzuleok Osakidetzak SMS sindikatu medikoaren exigentziei men egin ostean osasunaren mai negoziatzaietik pasatu gabe. Ba, gurekin daukagu gaur Mireia Saiz, osasun publikoaren alde plataformako ordezkaria. Egunon, Mireia.
2: Egunon, bai.
1: Mediku faltaz, galetun edizugu lehenik eta ben, udako sasoi honetan. Opan dituzuen datuen arabera, mediku falta handi izaten ari da?
2: Bai, tamales bai, ez da urte-zurte errepikatzen den arazoa da, ez bakarrik udan, urtean zehar, ia zehia betez baino gehiagotan ematen diren murrizketak areagotzen dira, eta denboran zehar luzatzen dira, gabonak, antesantuan, udan, bueno, eta azkenean, ba, murrizketak azken finean, itz teknikoen atzetik eskutuak, ezaten diguten moduran, adaptazion de servizio, fios bezalakoak eta bat eta batzuetan gertatzen dena zentroak irekita daudela baina profesionalik gabe beste estrategia bat murrizketak iskutatzeko.
1: Eta medikoak faltan diren aldi horietan Mireia pentsatzen dugu, bueno, ardura nagusia geratuko dela lekuan leku dagoen erizainen gain, ez da?
2: Bai, hori da, eta azkenean ba, osasun sistema publikoak, osasun zentroak eta bat, talde multidisciplinarrez osatzen dira, eta guztiok ezinbestekoak dira, ez da, eta hanka bat faltatzen denean, ba, motza geratzen da arreta, eta zein den jasoko dugun arreta kalitatea, ez da.
1: Beste urte batzuetan ikusi dugu, jendea herri batetik bestera mugitu behar izan dela, semealabak pediatra baten gana eramateko adibidez, gogoan dut duela pare bat urte susto galanta izan zuela plentzeko famili batek gorri zer eraman berizan zuelako semea, agian alderantzi izan zen, baina bi herri hauen artean seguro. Aurten mediku faltak bereziki eragiten dio espezializate bati edo inguru geografiko jakin bati edo orokorra da.
2: Batez ere arazoa larria da lehen arretan, horrela esan behar da, eta paketan, ezietan, ez da, zuk esan duzun modura, Donostiako kideek salatu dute, nola funtzionatzen diren pakak eta osasun zentroak medikurik gabe, eta nola administrazioaren partetik ez dituztela kezak erantzuten, ez da inolako irtenbiderik ere ematen, ez da, hori Donostialdean, baina arazoa herrialde guztietan errepikatzen da. eta ondorioak larriak dira. Sarbidea arreta medikurako ez baduzu aurkitzen osasun zentroetan edo paketan urgentzietara bultzatzen dute jendea, ezta? Eta urgentziak ere kolatzatzen dira. Orduan, ba bueno, hori ondorio larriak, arazo larriak.
1: Zubarak aldokazara okerez banago, Mireia, lehen arreta ipatu diguzu, nolakoa da egoera zuringuruko osasun zentroetan, ezakit baldago errepikatzen den kexarik, salaketarik herritarren artean?
2: Bai, bai, lehen esan dizun moduan, batzuetan zentroak irekita daude ofizialki, baina ez daude profesionali jendea hartatzeko, eta bultzatzen dute jendea urgentzietara, hau Barakaldon gertatzen da, nire auzoan adibidez zita bat eskatzen duzunean online, urrirako zitak ateratzen dira, Ezkerraldean, Barakaldon, baina Portugaleten, Sestao, osasun zentroetan, iruzpalau mediku falta faltatzen dira egunero, augustia dakarren ondorioekin. Horregatik esaten dugu arazoa estrukturala dela, ez bakarrik Donostin, ez bakarrik Alaban, Bizkaian, arazoa herrialde guztietan eta auzo guztietan errepikatzen den asuntua da.
1: Eta zarrak berri esango dugu, badirelako makine bat urte, bueno, ba, osasun publikoan ematen ari diren murrizketa guztien inguruan hitz egiten dugu, eta berezikin hola uda garaian ba, medikuen eskasiari egoten den, zuen iritziz opan zein da arazoaren jatorria, eta uste duzue azken urteetan oberantz egin dugula, okererantz berdintxik ikusten duzu afera?
2: Jatorria gure iritzi zein den, ba bueno, badago eta ala aurrera eramaten ari dute bide bat zehaztuta, osasungintza publikoaren prozesu pribatizatzaile bat, ezta? No murrizketak eta privatizazio prozesuak aurrera joan diren, eta horrekin batera ba plantillaren eguneratzerik ez, lan baldintzaren hobetzerik ez, eta hori bada jatorrika, badagoela bide bat zehaztuta, non, ba, bueno, osasun gintza publikoa euneko egun eta errekurtso guztiekin guk herritar bezala eskatzen duguna, ba, modelo hori edo eredu hori baztertu nahi duten, ba, eredu dual edo publiko-pribatu hori, ba, bultzatzeko, non osasuna negozio bat bezala ulertzen den, ezta? Eta gustatuko litzaidake beste gauza bat zehaztea lehen arretaren inguruan, arazoa ez dela bakarrik denbora asunto bat, ezta? Zita bat lortzeko aste bat edo gehiagoko denbora behar dugula. Pentsatu behar dugu eta reflexionatu behar dugu ze nolako arreta kalitatea jasotzen dugun, Ez daukagunean denbora nahikorik zita batekin, 10 minutu baino gutxiagoko zitekin, mediku aldaketak, medikuak ez zaituela ezagutzen, ez dagoela jarraikotasunik, hau ez dela herritarrok eskatzen eta behar duguna, ezta? Arreta urria, irisgarria, duina eta integrala da guk exigitzen duguna, eta lehen arreta da sistemaren oinarria. Orduan hau ere argi geratu dezala, ezta? Eta hori arazoa pues eredua dela. Osasungintza eredua inposatu nahi digutena, ezta?
1: Mireia, lehen esan dugun bezala, hau guztia ez da berria, esango nuke, ba, gutxienez murrizketen salaketak dagoeneko hainbat sailbururekin bizi izan ditugula, Jon Darponetik hasita, Nekane Murga hortxe eduki genuen, Gotzone Sagarduik esan zituen, ba, esango dugu, bai ez dapen polemiko guzti horiekin, etorkizuneko sistemaz, eta bueno, orain Alberto Martinez daukagu, osasun, euskal osasun ituna hortxe daukagu, baina azken hilabetetan baiten zun dugu, bueno, gizarte zibiletik nahiko kritiko izan zaretela itun horrekin, besteak beste, bueno, salatu delako herritarren parte hartzea ez dela beti bermatu.
2: Bai, bueno, Google momentutik esan genuen osasun ituna marketing kanpaina bat izan zen eta biztara dago marketinga ez besterik osakidetzaren egoera okerrerantz joan dela, publizitatea asko komunikabideetan, baina errealitatean oihartzunik gabe eta aldaketa strukturalik gabe Osakidetzan, eta ba bueno, uda honetan biziadegi dugun egoera ba horrela ere ematen du osasun itunea ezen partaitzailea izan, eta hor ba bueno beste interesak egon ziren presente, ba bueno, osasungintza pribatua eta interes pribatua defendatzen zituztenak hor egon ziren, eta guk aldiz osasungintza publikoa defendatzen dugun plataformok ez genuen ba bueno aukera izan hor egoteko, eta guk exigitzen ditugun gauza ba zehazteko eta mai gainean jartzeko. Orduan osasun ituna marketinga besterik ez.
1: Uda aurretik salatu zenuten ere, ez direla Osakidetzaren arazo paradigmatikoetako batzuetan benetezko aldaketa keman, eta zehazki itxaron zerrendak gutxitzearen aitzakiapean bebakuntza asko osasun pribatura bideratzen ari zirela kritikatu zenuten.
2: Bai, uda aurretik salatu genuen, eta oraindik gertatzen ari da, itxaron zerrendak murrizteko aitzakiarekin ebakuntzak, eta ez bakarrik ebakuntzak, froga asko, negozio pribatuetara bideratzen ari dira, ezta? Hau da, privatizazioaren mekanismo klasiko bat, ezta? Publikoa ahuldu, eta gero pribatua soluzio gisa aurkeztu. Saldu nahi diguten kolaborazio publiko-pribatu hori, ezta? Hain onura asko ekartzen dituena, ba ikusten dugu nola, ba bueno, negozio hori elikatzeko publikoa ahuldu eta desmontatu behar dela, ezta?
1: Azkenen hilabeteetan ikusi ditugu berriz ere itxaron zerrendak handitzen, lakuaren arabera bereziki medikuen grebagatik, estatutu markoa hortxe daukagu. Mireia, eskatu nahi dizuet zuen iritzia, opan duzuen iritzia, hainbesteko jartzen izan duen medikuen grebari buruz, eta batez ere irakurketa, kasunetan Alberto Martinezera bideratuta egitea eskatuko dizut, badakigulako Madrilen, bueno, Monika García ministroaren kudeak eta ziur asko onena ez dela izan, baina batzuetan badirudi Gasteiztik nolabait ere defendatzen direla Madriletik arazo guztiak etorriko balira bezala.
2: Bai, ba, bueno, medikoen greba ez da arazoaren jatorrika urteetako politika publikoak dira. Zuk izendatutako konsejero guztien hildoak eta politika publikoak eburutu direnak, eta lakoak ba, greba errudun giza erabiltzea itxaron zerrendak handitu delako ba, manipulazio narratiboa bat da, ez da, orduan hori da gure iritzia. Eta gero ba bueno, ikusi dugu nola hemendik hori lakua eta kontsillariaren partiki egin al dena, ikusi dugu nola burutu den asuntoa, eta SMEk egin duena da un poco a grosso modo a río de vuelto ganancia de pescadores, esaten dena, ezta? Iritzi artikulu baten izenburua honen arira atera dena oso interesgarria, eta azken finean, ba bueno, SMEk haien interes propioak defendatzen dituzte, ez dute defendatzen osasungintza sistema publikoa bezala, eta lakuak egin duena demostratu dena honekin nahi dutenentzat badaudela baliabideak eta errekurtsoak, ez da, SMEri egindako proposamena ikusita. Eta bueno, hori nahi dutenentzat badaudela aukerak, badaudela baliabideak, badaudela errekurtsoak, SMEk aprobetxatu egin duela hemen Euskadin, eta lakuak eskua eman die. SMEk sindikatu korporatibo bat da, haien interesak defendatzen dituzte, baina gu opa bezala defendatzen dugu osasungintza sistema publikoa bere osotasunean, eta sistema osoa mantentzeko ekipo, langile eta talde multidisziplinarrak behar dira, ba, sistema osoaren sostenibilitatea eta funtzionamentua bermatzeko, ez da? Eta hori da precisamente urteetan zehar ukatu egin dutena.
1: Mireia, amaitzeko, bueno, aurrera begira kokatuko gara, uda osteko garai horretan, ze badirudi, akaso Alberto Martínez egartako erabakia garesti atera dakiokela Lakuari, berriz ere esango dugu, main negoziatzetik kanpo helduzelako akordioa SMR-ekin, gainontzeko sindikatu guztien haserrea piztu, zartean Satse erizainen sindikatuarena, garetu nahi dizut, ze, bueno, nik argi utzi diguzu, nunko katzen zareten, baina garetu nahi dizutean mobilizazioak egiteko asmorik badu zuen, eta zeintzuk uste dituzuen dira SMEren atzean egon daitezken interesak, ze garrantzitsua da esatea, SMEek ez dituela ordezkatzen, ez da gutxiago ere, Osakidetzako mediku guztiak.
2: Bai, bueno, egoera horrela da, gertatu dena tentsioak handitu ditu eta udazkena oso bero etorriko da, gu opa bezala, gure posizioa oso argi dago, langile guztien eskubideak defendatzen dituen negoziazio erreal eta garden baten alde gaude, eta bai, mobilizazioak aztertzen ari gara, eta...
0: Gabon, gaueko 9 dira entzule eta naiz irratia entzuten ari zara. Kontatu behar dugu Giorgia Melonik eta Matt Frederiksenek testu bateratu bat sinatu dutela astelen honetan, immigrazioa eta kriminalitatea lotzen dituena eta Europar Batasunari deportazio eta berriratze zentro gehiago eskatu dizkiote 3. herrialdeetan, Erroma eta Madrilen arteko talka betean, Zeutan gertatutakoaren ostean. Zeutan jendetza sartu eta 10 egunera mugaren bialdeetan dozenak hildako utzi dituen gertakaria, Italiako eta Danimarkako gobernuek giza tragedia hori esplotatu dute euren migrazio agenda elikatzeko. Esan bezala, Meloni eta Frederiksen lehen ministroek komunikatu bateratu bat sinatu dute kontrolik gabeko immigrazioa arbuiatzeko eta Europar Batasunari aberriratze zentroen sorrera azkartzea eskatzeko. Ez dugu onartzen Europarako kontrolik gabeko immigraziorik dio testuak eta bertan adierazi dute beren exekutiboek denbora daramatela immigrazio politika zorrotza sustatzen. Horrela, Meloni aliatu bat aurkitu du Madrilekin pultsu betean, Italiak abuztuaren batean Espainiako estatuarekiko mugako kontrolak berriro sartu eta Pedro Sánchezek neurri berarekin erantzun ostean. Eta Frederiksen, sozialdemokrata eta Eskandinaviako gizate ereduaren defendatzaileak berriz, eskuin muturrak migrazioaren arloan dituen postulatuak babestu ditu. Gobernu buru bien esanetan, inork ezin ditu ukatu legez kanpoko immigrazioaren inpaktu negatiboak Europako azterlan kriminologikoek babesten ez duten kriminalitatea eta sexu indarkeria areagotzea egozten baitiote fenomeno horri. Gainera, Europako kultura ondare kristaua aldarrikatu dute eta iristen direnek balio komunak errespeta ditzatela eskatu dute. Apelazio horrek talka egiten du Europako proiektuarekin berarekin, ustez laikotasunaren eta eskubide unibertsalen inguruan eraiki baitzen. Europar Batasuneko itunek aipatu gabe utzi zuten sustrai erlijioso baten gainean baino gehiago. Melonik eta Frederiksenek diote herritarrek ekintza zehatzak espero dituztela eta beraz aberriratze zentroak sortzea eskatu dute 3. herrialdeetan, baita Europatik kanpoko beste irtenbide berritzaile batzuk ere. Eskaera beraz, Europako migrazio politika gogortzearen baitan kokatzen da, ekainean sartu zen indarrean migrazio eta asilorako Europako ituna, Melonik eta Frederiksenek defendatzen duten politika murriztailea Europako Batasuneko doktrinara igotzen duena. Horrez gain, itzuleren erregelamendua onartu zuen Europako Parlamentuak hilabete horretan bertan eta kontseiluak formalki onartzeko zain dago orain. Erregelamendu horrek aukera emango du kanporatutako pertsonak beste herrialde batzuetan dauden eta inolako loturarik ez duten zentroetara bidaltzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez errepideak lasai ordu honetan eta eguraldiaren informazioa gora ekarriko dugu. Astearte honetan temperaturak gora egingo du eta barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, ipar partean behe hodei batzuk agertuko dira batez ere goizean eta gauean. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da goizean eta iparraldera egingo du arratsaldean, temperatura maksimoak beraz nahikoa edo nabar armen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean. Zentzu horretan abisu horia ezarri du Euskalmetek Araban muturreko temperatura oso altuengatik eta AMTek beste hainbeste egin du Nafarroako puntu gehienetan. Eta hementxe utziko dugu gaurko informazioaren aria entzule gaueko 9 eta ia lau minutu ditugun honetan, bihar goizeko seietan itzuliko da informazioa Egoi Belategi eta Lander Martinezen eskutik. Besterik ez, gabon pasa.
3: Naiz Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
4: Garazi Kastaño.

0: 650 urte baino gehiago ditu Uzurbilgo herriak. Eta pentsatuko duzue, ia zergatik hasi ote dugun gaurko saioa datu hau ematen. Baina justu Uzurbilera bertaratu delako gaur kulturaria. Turismoa eztabaidagai izaten ari gara azken asteotan saio honetan, ongi dakizuen bezala, ba izan ere turismo jarduerek modu batera edo bestera ba gure hiri eta herri ereduak baldintzatzen dituztelako eta ondorioz baita gure jardun kulturala ere. Ez gara alabeharrez etorri Uzurbilera, hemen ondoan ditugu Agurtzane Solaberri eta Uzurbilko alkatea, eta Ines Azpiazu, 650 Uzurbil bizi proiektuaren gidaria. Gabon bioi, ongi etorriak kulturariara.
1: Gabon.
0: Sarrera datu bat aipatuz, hasi dugu ez, eta 650 urte baino gehiago dituela honezkero Uzurbilko herriak. Eta bueno, urte urren hori baliatu zenuten, ba gaur mintzaga izango dugun proiektua edo bidea definituko dugu martxan jartzeko. Baina lehenik eta behin akaso oinarrira joatea dagokigu eta gustatuko litzaidake galdetzea zergatik erabaki zenuten Uzurbilko udalean turismo jarduera publikotik, hau da, udaletxearen esku hartzetik gidatzea.
1: Bueno, ba, duela 6 urte inguru, bai, hasi ginen proiektu honekin, aurreko legealdian, ba genuen mandatu bat, eta zen Uzurbilek garatu beharreko turismo ereduaren inguruko hausnarketa egitea, eta hausnarketa horren araberako turismo plan bat osatzea, ez? Egia da, aurreko urteetan, egin izan dela lanketarik turismoaren alorrean eta baita ere proiektu ezberdin batzuk ere martxan jarri, sate baterako harria hitz kultura biblia, horrek ere iruntzuelako bide bat, baina baloratzen genuen txat oso tasuna falta zitzaigula, proiektu oso bat falta zitzaigula, ba genitula puzlearen pieza asko hor, baina pieza guzti horiek josiko zitun edo lortuko zitun proiektu bat, ez? Eta batez ere, falta genuela ikuskera bat, ez? Eta Albazan, Eusko Ilegin ere saiatzen gehan beste arlorretan ere, ikuskera erandatzaile bat ere, eta ikuskera berritzaile bat, ez? Izan ere, pixka bat, horretan egin gara gure buruari hainbat galdera egiten dizkion, ez? Eta bat, posiblea da, ba, gaur egungo turismo eskaintza konbentzional horretatik eta turismoari lotutako dauden inertzia hauei guzti horietatik kanpo, ez? Ba, bestelako turismo eredu eta eskaintza bat osatzea. Zertarako behar dute zuen ere Uzurbilek, ez? Turismo plan bat. Zer den turismoaren, zer ote daukagun erakusteko, zer bisitaren mota ere erakarri nahi ote ditugun. Beraz, bueno, ez, galdera guzti horiek, ba, genituen maian guetan, ba, askotan ere, turismoa zutze egiten degunean, ba, seguraski oso termino eta kontzeptu zabala dalako, edo zer gauzetarako, ez, erabiltzen degulako, eta gainera, ba, gaur egun ere, turismoarekin lotzen diren konnotazio asko ere, konnotazio negatiboak direlako, eta oso estandarizatuak dauden, ba, kontzeptuak direlako, ez, eta horregatik, bueno, ba, genuen kezka bat, ba, kontestu horretan, zer egin genezakeen Uzurbilen, ba, den esan bezala, ba, turismo konbenzional horretatik kanpo, eta ea posible ote zitekeen bestelako ikuskera bat, bestelako ikuskera eraldatzaile bat, izan zezakeen, ba, turismo eskaintza bat osatzea, ez? Eta horretan ari ginela, ba, esan dudan bezala, egin genuen topo Jon Maia Bertsolariarekin, ia da, ba, bueno, Jon Maia nagusiki ezaguna da, bere, bueno, ba, bertsolari izan egin duen lanaren gatik, baina ia da, urteak dara mazala ere, beste hainbat ere mutan lanean, musikan, kazetaritza, literaturan edo dokumentakitzan, itxas kulturan edo baitare turismoaren alorrean, eta lan egiten duen, baren guzti horiek ere, ardatz baten gultan egituratzen ditu, ez? Ba, daupagun honen aurrean, bestelako mundu bat sortzearen aldeko ideia eta motivazioa, ez? Eta justu, ba, motivazio horret, ba, ekarri zuen Uzurbilera, guk ere, ba, benuelako, bat kasu honetan ere turismoari begira, ba motivazio hori, ez? Eta beraz, ba bere nahiak eta gure nahiek bat egin zuten eta hor bat egin genuen ba proiektu honetan. Eta nabarmendu nahi, et gerora, bueno, edukiz badela berritzailea, baina esango nuke ere, moldez ere badela berritzailea proiektu hau ere, ba azken batean turismo eskaintza honen edukiak herritarren eta usurbilko eragilek jarri dituztelako mai gainean, ez? Hor parte hartze prozesu zabal bat egin genuen, eta hor Jon Maiak berak gidatuta elkarrizketa asko egin genitun, eta bueno, ez, mai gainean jartzen genitun galderak baziren zerk ezaugarritzen duen usurbil, zer eta nola nahi ditu balioan jarri ezaugarri horiek, zergatik, zertarako, nola dinamizatu eta proiektatu nahi dugun guzti hori kanpora, eta beraz, bueno, erantzun, galdera guzti horiek ba modu kolektiboan erantzun zitzaien, eta galdera horien erantzunetatik sortu zen 650 usurbil bizi, ez? Eta zuk esan bezun bezala, ba oso kontestu berezia izan zen, 2021, oraindik ere pandemiako, bai, pandemiatek ateratzen ari ote ginen da zer, baina bai behintzat, ez, pandemiak markatutako urteak izan ziren haiek, justu, bueno, ba, bizitzen ari ginen usurbil sortu zeneko 1950 urte guren hori, eta beraz, bueno, abaliatu genuen efemeride historiko hori ere, ba, lan hau kontestu horretan kokatzeko, ez, eta beraz ere, zera begiratu, zer izan den usurbil, zer garen eta garen hori, ez, nola proiektatu, ba, esan bezala, kanpora begira horrelako plan baten bidez. Eta horrela sortu zen, ba, gerora, ba, 1950 usurbil bizi izena mandiogun proiektu.
0: Eta inerzu bide horretan batu zinen, ez, egitasmora?
2: Hori da, ni horren dela irurte iritsi nintzen zeren da barrute eman oso bizi proiektura. Eta egia da, ba, bueno, ni iritsi nintzen erako hausmarketan erosakon bat zegoela dagoeneko egina, Jon Maiak ere, bueno, ba, erriko eragile eta erretarrekin elkarrezketa hauek eduki ondoren iritsi, bueno, ba, dagoeneko iritsi ziren edo zineten, ez da, amala usur bilen konkursioa bat honetara. Eta, bueno, bazten finean, erabaki ziren ze amalau usur bilea partekatu ziren, nahi ziren, bai, herritarrekin eta baita ere herrira gerturatzen ziren bisitariekin. Eta egia da, ba, bueno, paperean zer dela ez da kontzeptu guzti hauek, eta gero, ba, noski, eskaintza bat sortu gertzen. Egia da, ba, malau usurbil horiekin bat batean aztea ez dela posible, eta hori, ba, bueno, bai, hasieratik izan zela erabaki, bueno, hartu zen erabaki hori edo, ba, bai, usurbil bat hartu, eta hori lantzea, ez da? Eta, bueno, agia da, usurbil bat, ba, amalago usurbil horietan, ba, dela batzuk, gune batzuk edo materialak direnak, ez da? Ba, bueno, emuso irekian adibidez, kalean dauden ordelanak ikusiko ditugu, ados? Baina, aldiberean ere, materialak diren ere, usurbil batzuk ere baditugu hor daukagu euskara adibidez. Eta, bueno, ba, elbilbidea zira hortan, bai aprobatxatu genuela beste efemeride bat ere, ba, museo irekiaren usurbili edo, ba, protagonismo hori edo emateko. Eta duzen, ba, Xumetaren murala, justo 2008-ko, berrogeita hamar urte betetzen zituen, orduan, ba, baliatu genuen momentu hori, ba, museo irekia bisitagiatu ari edo, ba, hasiera emateko. Bisitagiatu hontan, ba, bai du Xumetaren muralak protagonismo nahiko handia, baina egia da, berriko kaletan dauden bat beste artean batzu ere egiten diegula kasu. Ba, adibidez, Remigio Mendiburuk egindako garregiri, bueno, omenaldiaren eskultura, baditugu ere Baspiren murala, Irantzulekoren murala, baditugu ere Arrastaluren monigoteak askatasuna plazan, beraz, ba, bueno, nahi genituen, bueno, hor, transmisioak, ez da, da proiektu ondan pixu oso zondia, eta, bueno, ba, erriko kaletan dauden artearen transmisio hori edo egitea erabaki genuen hasiera zigortan.
1: Inesek esaten duen bezala, azkenean proiektu honen edo eskaintza honen oinarrian, ez, badagoelako usurbilgo identitatea, gure kaletan dagoen ondaren eta ondare inmateriala, eta batez ere badago ere azken urteetan herri honek martxan jarri dituen proiektu eraldatzailetan oinarritzen den turismo eskaintza bada. Euskera ze turismo eskaintzetan topa dezakegu, ez? Horregatik esatu baterako edo zaintza bera, ez? Horregatik diogu, bueno, ez, proiektu hau lehen osaten un moldez osatzeko moduetan badeta berritzailea, askotan turismo agentziek osatzen dituztelako herri baten turismo eskaintzarako edukiak. Kasu honetan turismo eragileak herritarrak eta herriko eragileak izan da, ez. Eta egunean ere, ba, edukiz ere, badela berritzailea, ba, eskaintza honetan egiten diren proposamenak, normalean ez direlako egoten proposamen turismo eskaintzetan, ez. Eta guk, ba, honekin bilatzen duguna da, ba, bizka turismo identitario bat, turismo landatzaile bat, eta aktibo bat, ez? Eta leheno, esan dakoa, turismoa izan daiteke beste mundu baterako palanga. Bueno, ba, gure ustez, izan daiteke, usurbilera erakarri nahi dugun bisitari motak ere, ba, helburu horrekiko inkietude bat duen bisitaria erakarri nahi degulako, ikusi herri edozein herritan, ez, gauzak beste modu batetara egin daitezkela, gizartea eraldatzeko zer nolako proiektua dauden, eta batez ere ere, bueno, usurbilere bada, euskera eta euskal kultura eta euskal artea ezagutu nahi duen edozein herritarrentzako, ba, plaza egoki bat, ez? Hemen, ba, frankismoaren urte haietan, ba, euskal kulturak bizizuen berpizkunearen plaza izan zelako gure herria, eta oraindik ere, ba, bueno, Auschwitz Museo irikia bisitaren bidez ezagutu eta ikusi alditugu artelan asko, bueno, pues, garai haietan, ba, sustatu ziren eta bultzatu ziren artelan eta ekimena dira, eta askotan horrek esaten dugu, bueno, ba, gure kaleetan, ez, asko arte publikoa dago, eta gure kaleetan, ba, barneratzen bali magea, topatu ditzazke gula, ba, garai bateko eta gaur egungo euskal sortzailea askoren lanak, eta guk, ba, Euskal Museo irikiaren bidez, ba, hori nahi izan dugu, ba, proiektatu, brilloa atera, eta hori proiektatu, ez. Eta beti ere saiatzen dea, bi dimentsioak lantzen, ez. Eta hor beti horrek hartan gaude, kanpo dimentsioa, zer erakutsi nahi dugun, eta norentzako, baina hori ere nola egin nahi dugun, ez. Ba, guretzako, nik beti esaten dut, ez dela, ez da, ohiko turismo plan bat, eta guretzako turismo plan bat, baina zerbait gehiago bat, ez, badelako herri proiektu bat, azkenean turismo eredu herri horren bilaketak berak ursako nagotalak eraman gaituelako, eta azkenean, ba, herri identitatearen azterketa, dinamizaziorako eta proiektziorako ikuspegi bat ere ematen duelako proiektu honek, eta asko lantzen dugu ere barrura begirakoa, ba, batetik. Hemendik erakutsi nahi ditugun edukiak gure herriko belaunaldi berri erakutsi nahi dizkiegulako, eta batik inesek esaten duen bezala proiektu honen oinarrian ere transmisioa dago. Zer izan garen, zer garen, eta zer izango garen hortan indarra sartzen dugu, baino transmititu, ez, gure herria zer den, ze balore ditu, ze ondare duen, eta hori importante aurrena da zure herritarrei erakustea, zure herritarrek hemen egiten den errelato eta eduki horiekiko harrotasun bat sentitzea. Harrotasun hori lortze badezu, sortzen duzu gogo bat ere proiektu honetan parte izateko, proiektu honi atxikitzeko eta ekarpena egiteko, ez? Eta hori da, ba, saiatzenen ari garena, ba, proiektu honetan identifikatua ditugun 14 usurbil horietan, ez? 14 usurbil horretan, ba, usurbil bakoitzak baditu bere eragile propioa, Sagarroaren usurbil baditu Sagarroa eta Sagarro kulturaren lotutako eragileak, baino herrioaren usurbil ba beste eragile batzuk ditu, ez? Eta beraz, usurbil bakoitzetik eratortzen diren eskaintza horiek herriko eragileekin batera osatzen ditugu, saiatzen dira interesen bidez horiek dinamizatzen, eta beraz, gure turismoan jenteak herriko eragileak dira, ez? Eta horrek dauka, nire ustez, balio oso importante bat, eta proiektu honek duen balio erantxe importante bat, ez? Arrotasuna zure herriarekiko, arrotasun horrek ekartzen duelako erakusteko gogoa. Eta horregatik diot, ez une oro asko lantzen dugula barrura begirakoa eta kanpora begirakoa, ez? Askotan, estelako turismo eskaintzetan itxutze gaitulako zer erakutsi nahi dugu eta zer ekarri behar dugu aztuta zure herritarrak, ez? Eta horregatik, askotan, ba, turismo ereduak, turistifikazioak eragite bali madurre txazo bat ere horregatik da, ez? Nola landu den hori. Eta, bueno, hori da, zaitu gehan azaintzen.
0: Bai, agian badagolako hitz bat, ez? Inez, dinamizazioarena, kanporak begirak ulertzen dugun jardun bat bihurtzen dela herriaren dinamizaziorako tresna bat, eta hor badago, ez? Giro handi bat.
2: Bai, bai, gainera, bueno, horrelak eta handi bat egin zen, eragile horiek ere topatzen, bueno, claro, elkarrezketa horiek mantentzen, baina egia da gero oso, oso aberasgarria dela horrelako elkarlan bat. Eta implikazio maila ere handia izaten da. Noski, ba, egia da ere, zer dut horretan horretzuk bizi, proiektuaren aitzaki bezala erabilia ere, dan izan duela, herriaren buruzko hausnarketa nahiko sakon bat egiteko, eta baita ere, herriaren ondarea eta historia ondo ezagutzeko. Eta nik uste hor, Sagarroaren usurbilen kasuan adibidez, ba, jako, hor badago, ba, figuren bat ezta, ba, jako barra kontorekin adibidez, ba, berak, bueno, ba, herriak, usurbilo, Sagardo kulturaren edukia sortu zituen, ezta? Hor ba, batean, badako hor testu eduki superpotente bat, erratu superpotente bat, baliogarria dena bai egiterrentzako, eta baita ere, ba, usurrigo Sagardo kultura bisita egiatura, etortzen den, ba, edo zainitzako, ez da. Orduan, egia da, ba, bueno, gero batzutan konturatzen zera, ba, bertzen dituzun, erlazio dikea, berez, turismoarekin, ez dutela lotu gantirik, badire zaintzaren kontuan, ez da, ba, Matia Fundazioarekin, edo Txirikordako taldearekin, ez da, ba, batean, esaten dezu, ai, ba, hau izan daiteke turismoa, ba, apropos, bisitari asko utortzen dira, hilabetero bisitari gatu hau zurekin egitea, ba, dago, interes bat, ganera, hemen ikasitakoa jaso, eta segurunek beraien erritara eraman nahi duten.
0: Hortaz ari gara, ez? Eraldatzaile esaten
2: dugunean.
1: Claro, turismoa ez da, lako solik aizi aldearekin dutzen den zerbait, edo ez du zertan izan, ez? Nire usaren denunean, ba, turismoa ere izan daitekela, bueno, gauzak beste modu batean egin daitezkeela erakusteko eremu bat, gizarte eraldaketarekin lotutako proiektuak ezagutzeko, guk ere bai euskurui ere aitzindaria izan da zero zagor politiketan, garai baten bisita asko eskatzen zizkiguten ezagutu nahi zutelako usurbilen ba, hondakinen kudeaketan egiten ari ginen. Gaur egun bisita asko ditugu usurbilen azken urteetan egin begun zaintzaren eraldaketari lotutakoak turismo eskaintza bada, zergaitik ez guk horrelako katzen dugu, eta Inesek esan duen bezala, ba, bueno, ba, izugarria da, bazkaintzaren ere muan, ba, hilabetero izaten ditugu bisitak, eta eskariak, bai Euskal Herritik, baina bai dara Euskal Herritik kanpo, ez. Baina bisita hori ere aurrera eramateko, ba, bueno, zaintzaren eraldaketa honetan ere hainbat eragile parte hartu dute, eta saiatzailea ere eragile horiek ere izaten bere ahotsa eta bere parte hartzea, ba, bisita horretan izan, ba, guzti kudeatzen duen batia, txirikordako eragileak, ez. Azken batean ere, bueno, ba, guztionek ere erantzuten dio proiektu honen gobernantza ereduari. Une oroko elkarlana handietzen duten espazioak ditugu eta espazioak sortzen ditugu aurrera eraman nahi egun proiektuaren baitan, ez. Hori delako gure udalgintza ezaugarritzen duen elementuetako bat. Eta justu gainera orain bagau ere usurbilgo eragile komunitarioekin prozesu betean misioen baitako gobernantza eredu bat eraikitzeko. Eta beraz, bueno, ba, guk badaukagu jarri eta 750 usurbilbizi guretzako erronka handi bada, ba, gaur egungo kontestu globalizazio eta supremaziak nagusi diren kontestu honetan guk euskera eta euskal kultura arlaz dituen tokiko garapen bat sustatu nahi dugu eta 750 usurbilbizi da tokiko garapen ekonomikoa sustatu nahi duen proiektu bat, esan bezala ondarea, euskera eta euskal kultura ardatz dituen, ez? Eta hori, pues, aurrera eramateko, esan bezala, bueno, proiektu honen dinamizatzaile nagusia da Noa Guaputurrekartea, Inez da Noa Guaputurrekarteko langilea, eta beraz, bueno, ez, Noa Guaputurrekarteak bian oso sustraitua da on kulturrekarte bada, hogeita noa, urte baino gehiago elkarte bada, erbiko eragileekin elkarlanean aritzen den elkarte bada, eta oso modu naturalean txertatu du bere jardunera, ez, gizonetako proiektu baten dinamizazioa.

0: ez ere balio erantzia ere horrek ematen dira.
1: Zentzu horretan, bueno, alabarrezko da agian azpimarratzea eta galdetzea, Usurbil Donostiatik 10 minutura dago. Egin behar ez denaren adibidetik oso oso oso bertu. Herritarrak eta elkarteak inplikatzerako orduan ez dakit alako errezelo edo beldur batzuk ote zeuden eta bueno, igual iruditegi batzuk hautsi beharra edo balorazioetan sartuta kaso gehiago, baina nolakoa izan zen, ba bueno, pixka bat ibilbide hori herritarrak aktibo izan zitezen. Hasieran eta orain ere, akaso?
0: Beldurra uste inoiz ez dugula planteatu eta ez da inoiz gertatuko Usurbilen Donostiaren turismoa etortzea. Osa, ez da inoiz gertatuko eta ez da gertatuko, ba, esan dako ez. Guk ere bilatu nahi dugun bisitari perfila ere beste bat, lako benozete genuen turismoak identitario eta galdatzaile bat, klabe horietan dagoen bisitari bat okatu nahi dugu, eta kamalez, ba, bisitari hori ez da gehien. Orduan, bueno, orduan, batez ere igual ere, arretan beste, edukietan jarri genuelako, da ez hain beste, ondo dioetan, ba, nahiz eta Donostiatik geratu egon, Usurbil ez dago sako herri bat, Usurbil ez dago turismo agentzien mapetan, bueno, horra dira gure bidea ere eta gure tokia zen ere, eta hori ba, inesek horretu kontatuko du, baina bueno, ez dut uste inoiz bildur hori egon denik.
2: Ez, gainera, bueno, badakigu datuengatik alojamenduak bada hori Usurbilen, alojamendu turistikoa, eta gira zunbaki osan gara dituztela, ba, bueno, suportzen dugu bere Donostitik gertu dago dago, eta gero ere oso ondo dukatuta dago dago, ba, bueno, bai trenez edo autobusez, ba, bueno, kasik Gipuzkoako puntu ezagunetara joteko neko barra ezagunako emendik. Egia da ere, alojamendu horietan geratzen diren pertsonek adibidez, ez dela hain gogoan edukitzen guk eskaintzen dugula, ez da, nintzen dut bada hori dago, bueno, guk kasik eskaintza hau eginda filtro moduko bat ere egiten dela. Horra, guri erratzen dugu bisitari asko, da guk eskaintzen ditugu bisitari egitetara tortzen direnak, asko, Donostiatak dira. Horra, horre egitatu kuriosoa da, ez da, ba, bueno, bai, dintzen turista pila hoja asko ditu, baina Donostia horretarra asko gure gara gertzen dira, gure eskaintza disfrutatzera.
1: Eta kaso, alako alojamendutan gelditzen direnek ez dute arreta jartzen, ez?
0: Erronka asko ditu, proiektu berria da, sanatzaio berria da. Eta, bueno, ere, batez ere, indarra jarri dugu edukia sortzen, eduki horiek proiektu zehatzetan lur hartu dezaten ba, lanean. Eta, bueno, eta orain ere proiektu hau ezagutzera emateko ere, ba, kanal eta modu ezberdinetan egia ez, eta hor dudik ez daukagu, horietako bat badela ere, Usurbilgo turismo establezimenduak ez, eta horiekin ere, bueno, pose, hartu emana daukagu, baina nahiko genuke, ba, hartu eman hori areagotzea, behaiek ere proiektu honen parte senti daitezen, eta senti dezaten ere, ba, beraien bezeroei badutela zer eskenean ere Usurbildik, ez? Usurbildik Donostia da begira jarri horrez, Usurbildik. Eta hon, hartu eman horretan dugu eta hori lantzen aldea ez.
2: Ba, gainean beraiek ere aipatu ziguten, ez da, gabezi horien naberitzen zutela horrek urtetan. Bueno, ba, badaui bisitariek adibidez urte erotortzen diren Usurbila, ba, ondoko dute alojamendua, eta gainera ez dira gau bakarra geratzen bertan, ez da, ze horre badaude hainbat pertsona ba, gau bakarra pasat alde egiten duten, baina ez da egin, ba, adibidez azte bete Usurbilen pasatzen duten familiekin, ez da. Eta gero, beraiek batan zonbatzen duten, horrelako eduki eta eskaintza bat. Eta bon, ba, batean eskurri bat egin batea, ez da emango gune badago, behin da, hor gure eskaintza guztia dago, puntera eskuragarri, ba, bueno, horrek ere irekitzen du bide bat,

0: eta erresten du bide hori, baina egia da, ba, behar dela hartu eman, ba, bueno, haundia eta elkarlan dure.
1: Bueno, erronketako bat mai gaineratu dugu, baina imaginatzen dut, bueno, naiz eta ibilbide gaztea duen proiektua izan, ematen duela bideak, ez? Bestelako arrakala batzuk edo aukerak ere topatzeko zintzuk dira apur bat behiz jota dituzuen elementu horiek.
0: Bueno, edo jo garekin daukagu nik uste proiektu ederra. Ba, bueno, adinako herria auzoa edo. Badauka garrantzi historiko oso potentea, eta ondare aldetik ere, kontu bada ezin dugula ikusi gaur egun, eta bueno, ba, hor, handoa ondo, zamazigarren mendea, emotziren ontzi horrekin edo, badauko burrelako, ez dakit zor moduko bat edo, eta hor gabiltza, ba, bueno, herriaren zurbilo horrekin, janeko txia da, ez da. Hor, nik uste proiektu horre, bueno, nila erabazin zenetik, buetak ase pilena herriaren usurrin, eta badirudi ardi ikusten ari dela, bantu ari dela erakustea, bueno, bisitariari, baina noski, aginako herritarrei ere, zer mendietan zehar, zer nolako industria, no, baina guntzen, eta horri ere garrantz gaur egun garrantzia eman eta transmititu ba bertan gertutako guzti horiek.
2: Esperia guk herriaren euskuruikin egin nahi duguna da natura, paisaia, kultura uztartzen duen eskaintza bat, ez? Herriak dituen balioak eta historiak eta ondareak ondia dira. Eta gero esan dagoa, ez, momentu honetan ari gea guzti hori bilduko duen errelato bat eraikitzen. Eta proiektu honen muinean transmisioa da honez, errelato hori ezagutzera emateko, ba, bide, ezberdinak sortu nahi ditugu, ez. Alde batetik, herrioaren bueltan horra gineako txokaldea gine herribera zolagarri bada hor, eta hor, bueno, ba, bakoitzak nire kabuz egin dezakeen, ibilbide zoragarri bada, baina ibilbide horretan jakutu dugu panelak, ezagutzera emateko, ba, ze izan den, herriak zer garrantzi izan den, Euskal Herriaren itxas kultura eta industrio horretan, ez? Eta hori, bos, ondare material, imaterial azari ganean, ba, eta zailea, eta, bueno, hor, oso importantea, baina, gero eragirean ere, ba, gode, begibistan enpresarekin ere harremanetan, ba, erri joan ere navigazio egiteko aukila eman nahi dugu, ez? Eta navigazio horretan, ba, ezagutu, ba, horre egun kagozatu, ez? Eremu natural eta paisajistiko zoragarri horretaz, baina hori, hortaz gozatzen ari gehan bitartean ere, ba puntatu, ez, errelatori eta zer izan. Orduan, bueno, horretarako guretzako gakoa zen herriari begirako akceso publiko eta iesgarri bat egitea, eta momentu honetan, bueno, ba, udalak ja bizitazioan dago, pantanar bat, edo markadero bat iteagoaz, adinako herribera, ba herri ora gerturatzea albidetuko digun azpiegitura bat egiteragoaz. Eta hori postatu zaigu, hori joa, itxasoa, ez da gizan bat erakundetan eskatu berri izan dago. Ba hemena, horretarako ere udalak aurrez ere horretan lursail bat erosi du, horrena erotxe dugu lursaila, egin dugu proiektua, eskatu diogu mundu guztiari baimena, jazta baimen guztiak baditugu, eta orain, bat urre hori bizitatzera eta beraz asmoa da, bueno, bai markaderoaren inaugurazioan herrioaren egun bat antolatzea, egun horren baitan eskaintza ezberdinak egongo dira, baina eskaintza hori iraunkorra izatea, ez? Eta dira, ba, 650 uzkurbil bizin gaur egun, ba, ditugun eskaintzen artean, beste bat gehiago izango da. Eta bai, oso ilusionatuta gaude, uste dugulako ere, bueno, gaur egun eskaintza, are gehiago osatzera dator, eta uste dut eskaintza erakargarri bat izango dela, ez. Eta gero, ba, beste aurtengorako daukagu beste erronketako bat da, eta horretan gaude momentu honetan mundu belarri, azpimarratzen dut transmisioa, guretzako proiektua bada, pixkat usurbilen kurrikulma, porque mendikan errelato bat eraikitzen nahi az, zer izan eta zer den usurbil, eta hau transmititu nahi diegu oraingo eta ondorengo belaunaldiei, eta beraz, bueno, badauka adar hezkuntza adar bat, eta badauka ere adar pedagogiko bat, ez? Eta justu, bueno, Usurbil Museo irikiarekin, ari gara, ba, fitxa pedagogikoak sortzen, ez hori Usurbilgo ikaslei, baizik eta Euskal Herriko ikaslei ere, era guzteko, ba, zer den euskera, oi zer den euskal kultura eta euskal artea, ez? Hor kurrikulunean txertatuta badagoelako gai hau, eta nahiko genuke, ez? Ba, gai hau lantzen dutenean, Usurbil izatea horretarako, ba, erakusleio bat edo plaza bat, ez? Nola baten, be interpretazio zentro bat bihurtzea euskal kultura eta euskal artearen interpretazio zentro txiki bat izatea Usurbil, eta momentu honetan, ba, arazi enpresarekin egin ditugu, ba, bisita pilotu batzuek erriko ikastetxeetako ikasleekin, eta hau da, ba, torren iraietik aurrera, Euskal Herriko ikastetxe guztiei egin nahi diogun eskaintzaz. Beraz, gure bisitari mota ere, nahi dugu izatea ikasle, porque izan ditugu eta ikuste dugu da.
0: Gabezi
2: gabezi.
0: Claro, bat gira lanetan ez da, bat bat egon gabezerba bat, egon bat ditzen dizute ikastola batetik, eta LHN hauko hogeita marrik ikasle goaz. Claro, gure edukiak ditugu pentsatuta, edugentzako, eta egiten ditugu bisita egiatuak ere, helduet, nahi eta zamera betzen dugun izkuntza eta komunikatzeko modua helduentzako da, oran horrekusten gara ere, ba, denuela gabezia, ba, txikientzako gabezia. Eta, bueno, ba, proiektu nekin ere urte batzuk pasak ditugu gueltaka, eta azkenean, ba, bueno, arazirik inazte ginen urtea zidan, baina nahiko bizkortzuan da proiektu guztian, eta dagoeneko hori pilotajeak egin ditugu, eta bozilotan banatu ditugu edukiak, ba, txikienak ere lehatxe batekoak dira, eta zarrenak dibehatxe lakoak. Eta niretzako gainera pertsonalki oso ebilbide aberasgarria izan da, zehazken bila museurikoa egizteko beste modu desberdin bat. Gainera, karo, adinaren araberako desberdinak dira, ba, hori kurrikuluman ere moldatuz, eta, bueno, azkenean oso unidirekzionala eduntzako egiten dugunan bisita, baka zu honetan da didez, da hartu eman konstante bat, eta oso dinamikoa. Baskuntura bat ingutzea, usaetzea, marraztea, eta gainera bisita egin doren, talerra egiten da. Orduan horrele ikaslek beraien sormena lantzen dute, eta ikasitakoan ere inspiratuz, ba, bueno, beraien adinaren arabera taller desberdinak dira, baina, bueno, ikustea ere, zuzera ere ikustea zer suposatzen duen horrelako esperientzi bat bizitzea, ba, oso polite esaten ere, eta berazko gotxu ere,
2: bai, Euskal Herriko ikasleekin,
0: bueno, lehizan moden
2: bideo. Bai, txeren, eba, zeologia ikasten dutenean, ba, zumaiera puten dira ez, zumaiko frixetara, ba, euskal kultura eta euskal artea zautzera oso bilatu. Ez, eta guretzako, bueno, arazi enpresa oso dutxuta dago alako proiektuetara, kudeatzen dituzte alako interpretazio zentroak, ez, eta proiektua oso bilin, bueno, eskazioen da horretan oso bilizia opestu genienean, oso bilin museo ikikiaren edukiak, joder, ba, segituan esan zuten, ez. Bai, bai, hemen badago materia, badago eduki, egin behar dana da, hau egokitu honetara, ez? Eta, bueno, hori ere entzutea, horrelako eragile baten ahotan, oso desu, eske, ba, o, hemen, ez, eta, bueno, oso hori entzun daia oskartu ginen ere, ba, honi forman baten, eta, ba, jauzi importante bat, ba, esaten zuna, ez, ba, beste, bueno, ba, bisitari mota bat, eta batez ere, bueno, sandako, ez, balio dezala bisita honek, ba, gazteetan era be, ba, ezagutu dezaten, zer dan euskal artea, euskal artistak, eta, bueno, tausu bilo horretarako plaza izango bada, bani ezako bada, arrotzeko moduko ekimen oso importantea. Eta, ba, ekimen honetan ere ilusio handia ez dago gutzen dira, eta, bueno, dator laizte garpestuko dugu ganera ere publikoki, eta, bueno, posibiaietik aurrean, ba, esan bezala Euskal Herriko ikaste etxe guztietara bidaliko dugu eskaintza hau, aukera hau, eta, bueno, behitusen dugu bidea egiten dugu behar. Baina, polita izan da ere bai, doa, kurretafeagoak egin ditugula, erretu iru ikaste etxeekin, hemen ditugu bi eskolatxik eta garri ikastola, eta bertako ikasleekin, adin ez berdineko ikasleekin egin ditugu pilotajea, eta zentzu horretan ere, ba, oso eskertuak ez, herriko ikaste etxeen parteak zer, de involukrazioa honetan, ez, deno aipatze da inoenea, gobernantza ere du hori elkarlana, ez, bueno, hemen guk badaukagu hezkuntza mai bateratua, parte hartzen dugun herriko hiru ikastetxetako zuzendaritzek eta oso bigo gala, guk ara, bere eman genuen proiektu hau, eta beso zabalik, ez, jaso zuten, eta, bueno, ba, beraien ba, probatu horren, no, materialo hau, ez funtzionatzen du, bizitza eskaukenak, egokia da, adina hau egin, planteatzea galdera hau, edo marrazko, ez eskenia horretik zu, probatu, ez zu, eta proba errenak egin bat nira, interesetekin, tekela tamari, bueno, ez, eta horren, ba, hau dena, erriko ikastetxekin egin dugu, eta bueno, ez espertzeko da prestutasun hori, ez, berriro ere, elkarlanetik eraikitzen den proiektu bat, eta, bueno, ba, eta lehen esaten hon, errikurriku lunarekin lotzea, ez? Ego barne eta kanpo oreka hortan, ez? Bueno, sari gara ere bai, izkuntza mai horretatik proiektua lan zen erriko ikastetxe egin, ez? Bat oso museo egitea, ba, mendikan aurrera, hiru ikastetxeek beraien urteko programazioan sartuko dute bisita hau, beraz, bermatuko dugu urtez urte, ez, ba, ikasle horiek bisita hau egitea, eta hori ja ere jauzi importante bada, sentitzea ere, beraien urteko, ikasturteko programazioan ikasleekin egin beharreko jarduera bat izango da hau, eta beste bi jarduera ere, ba, planifikatu ditugu, ez, bat izango da herrioarena, ba, hau ere, ikasleak ere herriora hurbildu, eta herrioaren bueltan dagoen historia eta ezagutza guzti hori transmititzeko ekimen bat ere egingo dugu beraiekin, eta hau ere beraiek kokatuko dute ikasturteko planifikazio horretan, eta oso bil ezaugarritzen duen beste arlo bat da zabargoa, oso gure nortasunik uraren parte da, zabarraren bueltako kultura oso presente dago ez, gure paisaian, gure esplorazioan toki askotan, eta bueno, ari gara ere bai, proiektu bat lantzen ere ikasleekin nola transmititu ez, zabarraren kultura ere abastetxoekin ez, izan daiteke, ba, zabar, kata ezberdinak inez, edo izan daiteke, ba, sagar biltzeko garaia iristen denean, ez, sagarrak herriko sagastietara eraman eta sagarrak biltzean, edo inklusive, guentrez, guk badaukagu sagarduaren bisitan, erakusten dugu, herriko baserri baten, sagarroa nola egiten duten, ez, eta hori ere, izaten da, urteko sasoi horretan, eskaintzen den, bisita, ez, eta hor du, bueno, sasoi horietan ere, beraiekin guztioa egin, edo, Hau turismo proiektua baina zerbait gehiago da, herri proiektu bada, ba, garen hori transmititzeko bide ematen digun proiektu bada, eta bueno, hau da gure kurrikuluna, eta horregun orain ere egia forma ematen, ja proiektu zehatzetan, ez? Hau nola transmititu, nola eskaini ere herriko ikasle eta belaunaldi gazte horiei, ez? Eta ba, ba oso kontent gaude ere bai proiektu honekin, eta arrakasta.
1: Transmisioarekin lotuta, ezin dugu aipatu gabe utzi, ez nago ziur hau segiren da 50 bilbizi proiektuaren baitan denala, ez, baina transmisioarekin lotura da duela zalantzari gabe, ilabete amaieran ere, bueno, urte muga baten bueltan ospakizun berezi bat ere ospatuko duzuela, eta naiz irratian ere hori zuzenean entzuteko eta jarraitzeko aukera izango da, zein da urte urren hori?
2: Bueno, ba, egia urte horrela ausurina berrogeita hamar urte bizitik antolatu dugula. Ba, azken finean, badelako ospatzen dena edo museo irekiarekin eta proiektua berarekin erbaiz ez osena duen bueno, ba, gertak ezin bat. Bueno, baietzaren 22an, 1906 urtean, Remigio Mendibururen eskultura inauguratu zen fronteren erboan, eta udarrek ere egiten zen omenaldi eskultura honek. Orduan, inaugurazio hau edo, aitzak izan zen, Euskara Animaldeko jaialdi ikusgarri bat antolatzeko. Ba, bueno, pentsatu behar dugu garaia haietan zer nolako zentsura garaiak eta ziren, eta bueno, bai euskal kulturaren inguruko edo zer oso egiteko, ba, bueno, aukera, bueno, kasik edelikatu zegoela, ez da, bueno, horrartzean haiek lortu zuten, egitasmo ikusgarri bat antolatzea, non bertsoak entzuna izan ziren, non ipuinen horrelako ez dakit nola esan, konkurso buko lehiak eta buko bat egon zen, antzerkiak egon ziren euskerak, eta momentu hortan ere gertatu zen, Ricardo Reiren itzaldi ezaguna, euskararen aldeko itzaldi ezaguna. Orduan, ba, bueno, bai maietzaren 22an egin nahi duguna da, ba, bueno, hausnarketarako edo ospatu nahi dugu, baina aldiran ere hausnarketarako espazio dugune bat ere sortu nahi dugu. Eta nik uste hori izango dela, bueno, gomidatu ugari izango ditugu bertan, zutik filmarekin hasiko gara, eta ba, bueno, labur metralia da, beraz ez dugu demora gehi pasako filma ikusten, baina nik uste hori garrantzitsuena izango dela, ondoren da horrek ez da filmaren zuzendariak parte hartuko du, hain gara Mendiola, bale, hori da. Izenekin da ez, mika desastre. Gero ere, Ismael Rezumantiaro da dator, dela Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta gero Idurre Espezabelek ere partatuko Euskal Gintzaren Kontseilu Idazkari Nagusiak. Hor da, bueno, Euskarak protagonismoa handia izango du zola zatenetan, baina baita arteak ere, azken finean, Euskararen eta artearen usurbilen bueno, Lelopean edo sartu du egitasmo hau, eta bakoitzak bere ikuspuntutik eta bere esperientziatik ba, parte hartuko du solasaldi honetan, eta amaitzeko hor izango ditu Jako Barrekondo eta Maialen Lujanbio, gainera guerri diren eskulturara gerturatuko gara, eta bueno, ba, bertan bai Jakobak bere azalpenekin eta Maialenak bere bertsoekin ba, itxiko dute omenaldi edo ospakizun.
0: Beri usaten honez, ba, amarka batan, ba, gure herria izan zela, ez? Euskal kultura bizitzen ari zen bertizkune horren lekuko, eta gure, bueno, ba, hor ekitaldi asko ez, egin ziren gure herria, eta beti esaten dugu, ba, gure herriko kalek historia gordetzen dutela, ez. Eta beraz, historia askotan gora ekartzea oso importantea da, eta kasu honetan ere ez, ba, ikusten dugu ere euskerak gaur egun bizi duen jazarpena, bizi duen oldarraldia, eta, bueno, ba, kontestu honetan ere, ba, ze garrantzitsua ez, duela hirurogei urte ja ez Ricardo Arregik esan zituna gogora ekartzea, gaurkotasun osoa duten hitzak
2: diretako, hori bari bakarri, eta bueno, ez, ba, balio dezala ere ekitaldi honek ere, bueno, ba, gure kontzientziak ere astintzeko, eta gartu zentzu horretan ere, bueno, ba, urte urrein hau entzekia bada ere, ba, ba, gogora ekarri, balioan jarri, orduan hau dana, hori guzti antolatu zutenen lana balioan jartzeaz gainera ere, bueno, ba, nola ekarri bako kontestura, eta hortik ere, ba, nola eragin ere, ba, euskararen aldeko ez, berpizkunde berri bat, ez, bueno, hortik ere, ba, dut, ekitaldi honet, eta bai, ba, gogotxu, ba, eskartuak ere daizi, ba, gainera, ba, solaskan di hori ere, zuzen egin, ba, horrelako, iruzetzaik, ba, puntako irugomiatu diala, eta, bueno, ba, Norroberto arteaz hitz egiteko Ismael Mantelora baino, Norroberto euskeraz euskera buruz hitz egiteko bai dure euskeraz baino, eta Rukano Arregitaz, bai nara mundiola bere, askin urteetan asko sakon dut aikertu duelako ere bere ibilbideaz, eta beraz, ba, iruditzen zaite oso solasaldi interesgarria izan dut.
1: Bago ere, relato eta usnarketa horiei oi hartzuna emateko aukera izateaz, ba, oso eskertuak, eta baita ere gaurko gauean gurekin izateko tartea hartzagatik, agurtzen Sola Berrieta, eta Inesaztiazu, eskerrik asko.
2: Eskerzuri, nahi eskerzuri.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Hutsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez Hutsen atzean tartera. Askotan esaten dugu eta gustatzen zait errepikatzea azkenean, bueno, saio honen oinarrian dagoelako musika asko entzuten dugula, geroz eta gehiago esango nuke edo nik behintzat bai, ez dakitzuk Iker.
2: Geroz eta gehiago, akaso
1: ez? Ez?
2: Ez.
1: Berdin mantentzen zara edo gutxiago?
2: Ez dakit esaten hori ere. Gehiago eren sentsaziorik ez dut.
1: Ez?
2: Ez.
1: Ez daukatzu sentsazioak geroz eta gozak gehiago ateratzen direla?
2: Hori bai. Horrek ez duzera zera, nik uten entzuten dudanik.
1: Aba, nik bai.
2: Hori bai, hori ere konturatuta nago. edo zerra oza bidaltzen dizut duten entzuna egiten duzu.
1: Ah, klaro, bidaltzen badia zu, entzun egin gaut.
2: Hori bai, diskosoak entzuteko, hau egon luzatiko zaizu, pon, diskosoak entzun egiten duzu.
1: Klaro. Horregatik. Bai, eta bueno, gauza da, niri gustatzen zaida diskoa entzutea, baina batez ere letran dagoen horri erreparatzea eta horri bueltak ematea, eta saioa pixka bat ere horretarako da. Horretarako gaur ez gaude bakarrik, normalen ez dugulako saiogu bakarrik egiten, jende izaten dugulako.
2: Hori da.
1: Gaur virtualki, baina hemen daukagu burutik taldeko Jokin, kaixo.
2: Epa, itxaron, bai, itxaron, Jokin, mikro, orain bai, kaixo. Orain.
3: Ah, bale, apa bikote.
2: Zer moduz. No?
3: Ongi, hemen txe. Bai, azkenik, Durango aurretik inauken haulotzeko.
1: Bai, egia da. Nia feitxa txarrak izan ziren eta...
2: Bueno, eta geldirik egoteko txarela jaio zu ere, eh?
3: Ja, bueno, esan behar nun gaina Iker zurekin egon nitzen azken aldin, o gutxinez irratin Ikerrekin egon nitzen azken aldin, Gasteizen kontzertu bat eman da gero izan zen, eta gaur izango da, Gasteizen eman
1: aurretik. Hori da, egin nola diren gauzak,
2: Bai, bai. Gasteizti, Gasteiza.
3: Nola, bai, bai.
1: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, eta atzera begira jarrita, normalean beti galdetzen dut, nola zizinaten burutiken?
3: Ba, nahi gabe. bai, ba, ezkinun bilatzen... Noski, urteak joan ala bilatzezo funtzionatzea, ez? Zure proiektu da, eta hortan lan haitezo, bineo... Guberez juntatu ginen, laun bezala, aurretik ginen burutik jota izeneko romeria kutre bat. Erabaki ginen arte ba, fundamentu dit, ja. Izan zen, 16-17 urte ginen zela, egon zen txek bat. Eta, ja, ze gehiun ginezak ez, eta... Eta, ze ginen, gure kantak ikian. Jotak enduen ion, seriotasun.
1: Piskat emateko ez da. zuen proiektuan nabaria da hitzek garrantzi handia dutela, letrak bi aldiz pentsatuta daudela. Zer leku hartzen du hitzak sormen prozesuan?
3: Ba, normalen izaten da azkena. Eta normalen, honek igual decepzionatuko zaitue, gutxinez azken diskotako dinamikan, izan die incluso estudioan bukatutakoak.
1: Ostras.
3: Claro, guri gustatzen zaigu gero eta gehiago kantak gordinak eramatea estudiora eta produkzio lanan barrenen gustatzen zaigu baitare bilatzea kantan zentzuri eragitea izkioan gauze musikalak, ez? Kantan zentzue kanbiatzen baldin bada, ba, letra izan berdor isu gehiena daukena, orduan. Askotan estudioan bertan.
2: Da, eta hori askotan esan izan da, ez? Estudioan istripuak ere gertatzen direla letrekin, uste gabean, eta goizeko ordu bitan, ez behar, istripu honak, esan edut kasu honetan, goizeko ordu txikitan idatzitako letra bat, eta zuretzako esan egin berezirik etzuena, ba, zelako, egin behar dut, eta kitxo, papatean bihurtzen da, jendearentzako munduko letrarik onena, eta esan duzu, ze kristo, nik hemen beste honekin pasaitut, ze hilabete bueltaka, eta estudiokoak funtzionatu du, ez?
3: Bai, bai. Guri gertatu zitzaigun olako zehose atzoko gaiberakin. Buen dela gehien ezautzen den kanta ez gure repertorioan eta diskotik kanpo gelditu hartzun. Ez gine olako konbentzitu, eta...
1: Ostras.
3: Guri gertatu nahi. Eta guain metie du, kanta hoi.
1: Bai, bai. Ba, gaurkoan bi kanta zertuko ditugu eta lehenengoa entzuten jarriko gara, hau da obszenitatea.

0: Ba, utzinen nion bukara kantari. Hasieran nahiko zuzen hasten da letra ja, bueno, orokorrean zuen abestiak. Kiderra aipatzen duzue hasieran, ni galdetu nahi nizuen, zer edo zein da?
1: Kiderra, bera, bixe bera, galdetu zen Ikerrek aurrekoan.
0: Beretan.
1: Kiderra, bai, igual, itzarraroak edo erabiltzea itxula. Nik betidanik entzun dut kiderra. Kiderra da, batuan esaten zaiona, kirtena.
0: Bale.
1: Orduan, ba, oda, metafora da. Bueno, sexualidaden ingurun dijo, eta batez ere, ba, gizon heteroseksualek daukegun irudi horren kontrako sexualidade bat sortzeko intentzioak ginez. Eta kiderra da, ba, zakilaren metafora.
2: Uh-huh.
1: Eta, oixe, eta gero aurrera goe bai esaten duela, jantzi nuela larrua, ba, eskularruoi aluaren metafora.
0: Uh-huh. Vale. Enik, neukana apuntatuta galdetzeko, ea sistema batekin posatutako identitatea den, nola bait?
1: Bai, era bat, zene dut, kontua kanta hoazten dela, pixko bat, horren kontra, mm-hmm. Baina hortik abiatuta. Orduan noski, lehenbiziko bi estrofatan, ba, genitalak. Mm-hmm. Hori da, ez, pixko bat nahi baldin badugu hautsi horrekin, ba, hortik abiatuta edo dago kanta.
0: Mm-hmm. Talentu okerra ere aipatzen da, ezakit nondik eraman nahi zenuten hori?
1: Bueno, guk pentsatzeuna da, pixko bat, lehen esan dakoak, gizon heteroseksualeak batez ere ikasten duguna dela gaientasun bat edo eduki behar dugula eta izan mm-hmm. behar dugula ausartak ez eta agindu eta bar, baina gero orokorren tokatu izan zaigunen horregotea, benetan sanuak baldin bada, nik uste oldarkerie baino gehiago sentitu izan dugula ikara edo lotxa edo normala den bezala ez.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan pixko bat hortara doa oire bai, nola baitxe gizonezkoek jakin behar ginuk ez zer egin emakumezko batekin, ze hoi da, ez, kuadrantea hori da,
0: mm-hmm.
1: Baino kontatzen du, lehenbiziko estrofan ere bai, falozentrikoa da, osotara, kirtena aipatzen du, kiderra, eta aldi berean, talentu okerraz egiten duela, edo ez dela gai hori txukun egiteko,
0: mm-hmm.
1: bi aldeak
0: batzen dira. Hor, lehen aipatu duzu larruaren metafora, nik galdetu nahi izun, larru hori zuen burua babesteko jantzitakoa da?
1: Bueno, ez, larru hori da hautsi beharrekoa.
0: Uh-huh.
1: Lehen esan bezala, lehenbiziko bi esaldiek bi genitalei egiten die, ez, aipamena. Uh-huh. Pardon, hori hausteko da, hortik abiatu eta noraino iritsi gaitezken. Gero baita ere dutzen zait, kantan zehar soluziorik ez dugula ematen. Hori ere ona iritzen zait, propio egina dago. Ni ez nahi zinor jenderi esateko nola larroa jo behar duen, edo jo behar duen, sikiera norekin, oza, ez da, hori ez da kontua.
0: Bai. Kikilduriko eskuak ere aipatzen dira, zenbateraino jazten ditugu lorrak rolak beldurretik?
1: Pua. Ba, zenbateraino nik esango nuke erabat. Erabat. Eta gaina sozietate bezalare bai entzun gorriken diogu hoi hautsi nahi izaten mezuri edo ze. Ez da egie gure influentzia bakarra hoi dela edo. Baina, bai, hortara jotzen dugula, sozietate bezala hortara jotzen dugu, eta gainera oso zaila egiten zaigu kontrako iritzia daukenai entzutea, eta kontrako iritzia botan, ba, hoi izaten da, ez? De repente agertzen dienen generoak, ba, etzin uzenak ezautzen, eta zure reakzioa, da, ulertzen saiatu ordez, ja, hasi, ba, bueno,
0: kontra jartzea.
1: Ba, betiko denak entzun ditugun komentarioak, jo, guai, no gehi mila genero eta ez da gitze, eta nola aklaratuko da, bueno, pues, haizu, lehenbiziko gauze ikastea da.
0: Mm-hmm.
1: Ez, eroso gauden honetan.
2: Zalantzara.
0: Bai. Etziketaren ideia ere aipatzen duzue kantan, baina ez modu idealizatu batean, oldarkeria jartzen duzue ezitzaile gisa. Ez dakit, uste duzu gizarteak oldarkeria hori normalizatzen duela eta gu horkabean horrela azten garela?
1: Bai. Bai, era bat. Oldarkerioika. Gero baitare letra hau dijoak gehien bat, ba, pornografiak eman digun, ezik eta sexual hortatik abituta, ez? Askotan gutako askoren ezik eta sexual bakarra dela. Ni gai ez, zentzu hortan bauket suerte pixkoat nire amona sexuala bat delako.
0: Habera, ostras.
1: Datu bat jenderi asko gustatzen zaiona. Amona sexuala bat, ahi bat.
2: Ba, ez ziren asko izango.
0: Ez hori izan
1: gara, ez? Ez, lehenbiziko promoziokoa. Franco hil eta bela seintzun, beha psikologia ikasi zun. Eta Franco hil, lehenbiziko promozioa.
2: Begira.
1: Eta, bueno, ba, nire etxen hitzein izan den bezala, ba, etxe askotan ez da hitzegin. Eta, bueno, ni beste asko bezala pornografia kontsumitzaile bai izan du naiz. Nire hormonazio garaietan, ez? Eta ba, nik gara joitan bezala, badago jendea ez dena hortik ateratzen, eta hori daukana realidade bezala. Piskoat, hori austera edo da kanta, orduan, oldarkeria gehien bat nik uste hortik datorkigula, eta batez ere, hortaz hitz egin nahi ez izanaz, edo hori tabu hori mantentzeaz. Ze ez da hitz egiten hortaz, baino dena kontsumitu izan dugu, batez ere gizonezkoek, eta batez ere gizonezko heteroseksualek, kontsumitu izan dugu pornografia, eta askok, ba, gian ez dute perspektiba ikusteko hori ez dela reala.
2: Eta hau, taldera eramaten denean letra, eta taldean hitz egiten denean, sortzen da ez tabaidarik honen inguruan?
1: Uz. Ez, igual, egia da, iritzi politiko desberdinak eta baditugula talde barruan, baino ez dakit orokorrean, nik uste ez dugula letra polemikorik iten kuadrante baten barruan, ez? Gure redondela txikia da, baita ere, hemendik atera eta fastismo asko ikuste dugu azken artean, razakeri asko, eta baino, bueno, nik uste burutiken letra gutxinez oso politikoak die, baino aldi beren nik uste giza eskubide, oinarrizko giza eskubideen aldekoak diela, eta ez dauela gure arten asko diskutitzen dugu, baina ba, igual, jo, itzonekin igual, ematen du alde ontara zoazela, eta ez dakitzer, eta bueno ba, nire bai, suerte dauket gero letrakiten uzten diteala, horoko eta beste norbatxek iten baditu letrak eta gaina gero, jokin pasa izkeraren filtroa, esate deguna gero, oza, hau da letra baina esan beharko dugu burutik esango luken bezala.
2: Bueno, hori behintzat ez, bada bai. Nola baitere, homogeneizazio puntu bat ematen dira, ez? Kantu batek eta bestearen, kantu bat eta bestearen artean.
0: Bai, talde batean hori nahiko zaila izaten da. Kantaren izen burua obszenitatea da, eta estribilloan ere aipatzen duzue, obszenitatea baina empatiaz jantzitea, zakit? Nondik zijoan?
1: Bai. Uri da, nire amonak iguala esan zin, erako txini honen kanta esan zin, bera erdaldune da, galdetu zin, hai alguna razón por la que hayáis dicho obscenidad y no erotismo? Uh-huh. Ni cago en Dios, amonak, ya está grabado esto. Ez, baino ongi aukeratu edau, ze obscenitate horrek iten dio men ba sexuakiko irudi toksiko bat dauken gizon horren zea perfektoaz, ez? Kanon perfektoana. Uh-huh. Nola batxe oza, ez dakit nula esan, obszenitatea da tipo toksiko bat katxondo jartzen duna. Uh-huh. Irudi sexualizatuk eta provokatiboak, ez? Eta sexue, ba, ez da hoi. Noski, hon barrauke ba, berotu barra du, ez, hortan jarduteko, baina horrek ez du esan nahi, hoi denik modu akarra, eta desde luego ez da modu sanoa. Eta azken, obszenitatea sexualizaziotik dator, eta sexualizazioa instrumentazio bat da.
2: Nekorak kuriosi da dut, Eta da, zu zenbat urtekin hasi zinen eziketa sexuala jasotzen amonaren partetik.
0: Ja.
1: Joa. Txikitatik. Harremanak eukitzen nahiko berandu, ire bai esan berra. Baina, nahiko berandu konparatuta nere ingurukoakin. Baina, bateze baitaren ikusten nulako nere ingurun hoi etzela. Osea, ni oso txikitatik. Jaso izan dut, hoi txikitako liburu asko dauzkegu barrebak eta bik, marrazkitakoak taula, baina ja, aste zaizkizunak azaltzen, familia, klase desberdinak daudela, bueno, nola iken dien umek, ez, hoi gutxinez batean eiak inizan du, ez da sekretu bat izan.
2: Bueno, guk liburu bat irakurri genuen eskolan, papa y mama se hicieron tilín.
0: Wow.
2: Bai. Jokin, ikusten baldu baldu eta irakurtzen, 10 minutuen irakurtzen da, garaian guk asteak eman dituen irakurtzen gazterazko gure lehendabiziko liburu izan zen. Eta, wau. Nikelo irakurri nuen
0: eserialdi bat. Nezen bat urterekin?
2: Aztak ez hortzi urte, lako zarek guk gazteleran berandu hasi ginen, ikasten.
0: Ez jamarruen gehiago, guk uste dut, sexologia klasea lehenengo aldiz.
2: Ez da ditze sexologian, eh?
0: Ah, bale.
2: Literatu, gaztelera antzen.
0: Benetan.
2: Gaztelerako klasean. Bai, hori zantzen gure lehen da.
1: Adoktinamentua.
2: Bueno, familia klasiko bat, eh? Zegoen makarrezen uste dut, umea taksian jaiotzen zela, edo lako zerbait.
0: Umea?
2: Taksian jaiotzen zela, edo lako zerbait, taksi hartzen zuten, eta ez du gogoan, baina, etxandu liburu horrein dugu, eta xeri eta 10 minutu irakurren gero, eta zen, joder, hainbeste kostatu ditzegu liburu irakurtzen. Ez, gehiago zen, usten ez, desberdintasuna,
0: Mei.
2: Eta horreren badagoela ez, generazioan artean, Mei. Eta ez ditu behin beste urte gure artean, baina urte gutxian zapat aldatu den guztia, ez? Ostras, gustatu zait, horregatik egin dizu, aldera pixka bat ez, ikusten dut, diskurtsikoki hain garatua guztia, eta esatezu seksologoa dela, eta esatu dut, baina zu aurreratu izango zinen, hor klasean aurreratu denetako izango zinen, noski?
1: Bueno, gu hasi ginenen, hormonakin hasi ginenen, hor doi, igual, bai, baina... Baina guain ez nuke esanen.
2: Claro.
1: Osa, nik uste bideratu dela baitare, guain toki guztitan bezala badau jende toksikoa, eta badau jende matxista, eta homofoba, eta transfoba, toki guztitan bezala. Baina nere inguruko jendekin gutxinez, parekatu nahi zela esan, nuke. Bire garaien, pues bueno.
2: Eta horrek, bat arraro sentitzera eramaten du?
1: Bai.
2: Ikusten, adino horretan batez ere.
1: Bai.
0: Bai, uste dut, orain dik badela.
1: Erru egotatzen nire amu nahi,
0: Gaxoa.
1: Baina, ez, gero, a ber, aparte hori ez da bakarra. Nire bai, bere garaien arraroan nintzen arrazoi asko datik. Eta listo, horrek bideratu nahi baitare, guain nahi zen nahi zate, eta pozik, no?
2: Bai. Azkenean, ez, denborak bakoitza beretokien jartzen duela esaten da, eta gero bestea, ez, bueno, batzotan itxaron egin behar dela frutuak biltzeko, ez, hori ere.
1: Bai.
0: Empatiaz ari ginen, galdetu nahi nizun, zein puntutan eraino erabiltzen da empatia kontrol mekanismo gisa?
1: Fua, ostia ze galdira ona. Fua. Bira, igual beste kanta bat mezi da horrek.
0: Begira.
1: Bai, ze bada oso gai interesgarria da. Ze... Jo, guantxe bertan aiga iken kanta bate bai, ez dizuet gaie esango. ez txibatzea gatik, baina, bueno, olako, ez da horren ingurun, baina olako zeo zer lantzen do, ez? Perspektiba batetik zeinetan, norbate gaizki pasatzen egon, eta gaizki pasatzen hori erabiltzen duen, bere gana ekartzeko, beste gedo.
2: Zaurgarritasun hor daz baliatu ez.
1: Bai, iritzi publikoa pixko bat bere ganatzeko. Oso gai interesgarria da, ez? Ze puntutara ino justifikatzen ditun segun ze gauza,
0: bai.
1: Empatiko izateak edo empatia hori bilatzeak edo simplemente psikopatia, dike bai, iritsi daitekela hortara, ez?
2: Bai. Oso jator, oso zuri, oso gertuko sentiarazi.
1: Ez dakit ze erantzu, osea oso galdera zait, eta pentsatu behar nuke ongi erantzuteko, ze, benetan baditz.
2: Hemen ikusten dut gara, deskonfiantza maiak igotzeko pauso bat eman berri digula, idaiak, ze, pertsonat oso empatikoa da, eta ba, gertuko sentitzen da, da, ja, kontuz, ez? Kasuzuko trobatu daian da bi, ez? Kontuz.
0: Bai. Ez ditut beldurrak sartu nahi honekin,
2: bueno,
0: baina
1: bai.
0: Momentuan etorizitzen galdera.
1: Inteligentzia emozionala, inteligentzia mota bat da, eta inteligent normalean pertsona bat beste baino inteligenteagoa denan, zentzu baten edo besten, nahi gabe gailentzen da, ez? Emozionalki ere bai gailendu daiteke, kontua da emozionalki gailentzek ba, kontrola ekartzen dula, manipulazioa, eta hoi ez dela ez dela pertsona txarra izateagatik, esan dut. Nahi gabe ateratzen dena, pertsona bat inteligenteagoa denen hortara iristen da.
0: Bai, ¿ves? Bai, bai.
2: Era bat ados.
0: Bai. Lotxaren ordez ere fantasia jartzen duzue. Esango zenuke fantasiak errealitatetik urruntzen gaituela, askotan?
1: Bai. Eta, jo, eske, asko gustatzen zait, ze iraia da oso ongi ulertzen, oso batzuk jendek esateizkiten aktioa, zuen kantak ez tia ulertzen da. Dauke, letra bat irakurtzek eta analizatzek, bai. Gustatzen nahi zait. Ba, bai, eske da hitz bat gaina propio aukeratu nuna. Ze nola batxe, iristen da, ez? Estribilloan ondoren, onartzen dizot gero gainera, bueno, hasi naiz honetan, ez dut nahikoa ikasi, baino eroso sentitzen nabil, eta momentu baten lotxa desagertzen da, eta fantasia agertzen da, eta fantasia hoi kantatzen da, zerbait ona balitz bezala. Baino, hoi propio aukeratu nun hitz hoi, ze fantasia berez, ba, ipuñak diskoan barrenen, ez da, zerbait, erabat, saldu nahi digutena, bideratzeko bizimota batera, orduan, hemen lotxa desagertzen denen eta fantasia agertzen denen, ba, igual da seinale bat baitare hortik ez dela, edo gutxinez bilatu beharko dela zona segurogo bat, edo, edo urrunago bat, edo baino fantasia desagertu arte eta jakin arte hori dela zure tokia.
0: Orokorrean ikusi dut kanta honetan, ez dakit, badela nola baiteko helduarorako bidean dagoen kontakizun bat. Zure ustez, obszenitateak gaur egun non aurkitzen da? Ekintzetan, diskurtsoetan edo isiltasunean?
1: Obszenitatea ni gehien bat ikusten nahi naiz azken aldin fascismoan. Eta ja seksualitatea bide batera utzita, edo bueno, ez utzita, bada jende asko defenditzen duna, bida, neonazik eta fascistak eta

0: pilo bat desfilen eta laun bat bestei esaten, jo, honen zaiena, edo gehien joitzeitena, izorratzen nahuena da, hau ez dela euren kontrai baten soluzionatzen, baizik eta besarkada bat ematen.
1: Bai.
0: Eta biskoat, hortik jota, horri ikusten dut austenitatea, et beraien diskursotan, nola bat deustaz itzein ez diteken hortan, nola erabiltzen duen ba, tradizionalismotik edo legezarretik nola erabiltzen dituen irudi oszenikoak pixkoat bazio legal bat bezala, ez, bere mm-hmm. filosofian. Nola bat erabiltzen duen, ez dakit esplikatu nahi zen.
1: Bai.
0: Nei dutzen zaita, inbeste gauze debekatuta daudenen kultura baten barrenean, ez, eta ultra eskuindarrak azkenen kriston kuadrante pille dauzkea tokitik ez muitzeko, mm-hmm. bazio legal hortatik sartzen dela ostenitatea. Nola bat horreke bai, launtzen dula haiekor mantentzea. Bestela etzien horre honen. Mm-hmm. Eta, bueno, ongi jakine da, ba, zergatik izan dien hainbeste kasu apezak ume biolatzen, zergatik egon dien hainbeste kasu gizon heteroseksual ziseak eta ultra eskuindarrak askotan bai, feminismoan kontra feminizidioak zehatzen. Ez dakit, neik esplikazioa parte bat gutxinez hor biletzen dut, bazio legal hortatik sartzen da ostenitatea, eta hoi da gustoko dutena gainera.
1: Mm-hmm.
0: Hoi da, bere filosofian kontra hartzen duten ari bakarra edo.
1: Mm-hmm. Ba, lehen nahi batu du, beraien gaur egungo diskoa, azken diskoa, Ipuinak izenarekin kaleratu zutela, eta bigarren kanta honek ere horrela izena du, beraz, bazen entzutera Ipuinak.

0: Esango nuke bigarren kantau diskurtsiboki oso zuzena dela, baina amorrutik ere kantatuta dagoela.
1: Era bat. Bai, esto asko esaten. O sea, nik uste estela... Esto informazio askorik. Baino zuk esantzona bada zuzena izu hau esan nahi nun eta eskatu behat eta listo. Bai, eta pixkoat gazten izenen, ba, hitz egiten du pixkoat singularren eta pluralen ez. Bai, errepresio gazte egiten zaigun, errepresio ontatik askatu nahien pixkoat.
0: Hortarako ipuñak aipatzen dituze, baina bere ara lotzen dituze meritokraziarekin. Aurrekoan kontrolaz galdetu dut, baina oraingoan ere egin nahi nuke, ze momentutan pasatzen dira ipuñak kontrol tresna izatera?
1: Txiki-txikitatek. Hoi da... Esan behar nun kapitalismoa, baina, bueno, kapitalismoa goezela ni uste edozein sistema ekonomikotan beharra dozola, beharra den lehenbiziko gauze da, jendek hortan sinistea. Eta guentxe bertan, ba, kapitalismoan formula hoi da, jendek sinistea lan egin ezkero izango zala inor baino hobea. Ez da kapitalismoan funtzionatzen da. Sistema bakoitzen diskurso batek funtzionatzen du eta kapitalismoan hoi da. Orduan dena saiatzen ga inor baino hobek izaten, lan egin, eta gaurko lanak biharringo baino inor baino hobea hoi da kantak esaten duna. Eta biharroi, ba, ez dela iristen.
0: Jarrera argi bat agertzen da uste dut abestian dela ukaziba, batez ere diskurtso hegemoniko iuko egitea. Ez dakit ze ipuinek eragiten dizun zuri amorru handiena gaur egun?
1: Toa. Bueno, horra aipatzen die, da, pixkoat fabula klase hoi. Kantan aipatzen die, ba, oio gorria, ez? Lana itxagatik beste oioak baino gehi oiaten bukatzen duna. Edo txitxarra eta inurria, hor... Badu Sonsof Agirre eta Estilako haute kanta bat, la cigarra y la hormiga, eta pixkoat desmontatzen du hoi. Esaten du hoi, txitxarra eta inurria. Da inurriak pasatzen du negu guztia lanen, baina txitxarrak dauke diru, eh? Eta ordun erosten du inurrin denbora, eta inurriri ematen dio parte txiki bat, eta hola bizi, da kapitalismo, ordun, ipuñoiek izorratzen daute asko. Tortoka eta erbia baitare. Ez? Erbiri nola gustatzen zaion, ba, deskanso bat hartu, ez da hitze, gelditu, tabernan kaina bat, ez da hitze, eta tortoka hortxe dau, lanen, da azkenen karrera irabazten da. Tani esateta hitzu da, karrera irabazi ondotik, ze? Ez? Erbik gutxinez eukido aukera, nik uste, ez? Bizitaz disfrutatu do, eta, joe, gaztek ganeinen inbergin ukea. Eta gero aparte, ba, erbik iten duna hoi dela pixkoate, bai, tabernara joan, siesta, ez da hitze, eta hoi da langilok daukeun eskubide irautzaile bat. Hoi oso beharrezkoa daukeu. Ela ez du funtzionatu behar, eta beti bizi behar patronan itzalera, osake, erbin ekipoa naiz.
0: Demoraren trampare aipatzen duzu, eta lehen biharra aipatu duzu, sentitzen duzu, bueno, uste dut kantak ere esaten duela, ez? Gazte belaunaldiari etengabe eskatzen zaiola pazientzia, baina gero inoiz ez dela heltzen promesten den bihar hori.
1: Hoi da. Bai, eta bat ze, pazientzia eskatzen zaigula, baino beti bidiratzen gaituzte lan mota batzutara, ez? Zan nahi dut. Ni ez nau inongo lobiak animatu musikari izateko. Baino ez dakit guentxe bertan oso modan dagoen esaldia da hazte un modulo. Eta gila da, te haces un modulo eta hor dago lana, eta jende asko bukatzen du lanean benetan, eta oza, ez diot ez da gauza txarra, ez dut esaten desprestigiatzeko formazio profesionalak graduen gainetik edo, baina pixkoat hori da historia, ez, nola saltzen diguten eta gero, ba, daudela beste ofizio batzuk, adibidez, musikaria dena bezala, ba, ai, que guai, ostia, que bien, no? I aparte, que? Hori da, gauza bat asko entzuten duguna. Pues aparte, nada, eta ni hontan ari naiz eta hontan borrokatu nahi dut, eta bestela egin izan nukena izan zen, ba, nire bizitza aseguratzen saiatzeagatik, ba, ikasi magisteritza bat, edo, bueno, hirugarren DBH-en nik pentsatzen nuen ingenieritza bat egin behar nuela. Ta, ba, igual, eukiko nuke dirua, behin jo ez nintzek inorren gainetik biziko, eta batez ere ez nuke disfrutatu izan duan bezala nire ikasketen garaia. Orduan, bizkoa, diskurtso hautsi behar dela uste du, eta jode, gazteek hemen zerbaitetarako gaude, ez? Esaten digute, zuek zarete etorkizuna. Eta orduan, bale, osea, nik eraiki behar dut zure etorkizuna, ni naizelako sozialaren etorkizuna, baina eske gero nire ondorengoen etorkizuna ere eraiki behar dut, haiek eraiki dezaten haien ondorengoen eraiki, osea...
0: Bai, kate bat.
1: Horrela ezin dugu bizi, hau ez da nire ardura, nik ere bai gazte bezala nire bizitza eduki nahi dut, eta gainera oso garrantzitsua ikusten dut individualismotik aterata, beste gazte askorekin etorkizuna nahi baldin badugu bermatu, hemen benetan behar dena dela sistema aldatzeko iniziatiba. Eta artistak gutxienez hortan badarraigu gure alorrean, baina bueno, lan asko egin behar da. Eta etorkizuna hortara doa, nire ustez, edo hortara joan behar litzateke. Eta ez hainbeste lan egin eta biziko zara diskurtso hortara.
0: Horra aipatzen duzu, bueno, aipatzen duzu, agian biziko naiz bihar zu bezala koldarkerian, zuentzako gaur egun zer da koldarkeria?
1: Bueno, zentzu horretan, koldarkeria da pixko bat. Zentzu honetan, ba, eskutu baten atzean bizitzea, ez? Mm-hmm. Koldarkeria da pixko bat, oi. Eskutu bat behar izatea bizitzeko. Eta diskurtso hori daukatenen eskutua hori da. Ba, bihar, gaur lana egin, eta bihar. Justo daukatean zita, nogenen.
2: Bai.
1: Bixeta.
2: Nire kantore gogena, taldearen kantore gogena.
0: Nik kamiseta berdina daukat.
2: Bai.
1: Hori da, pixko bat, a ber, nogenek beste zentzu batekin esaten du, ez? Zentzu emozional hori, ez, ondo egongo naiz, baina agian bihar.
2: Baina lotura du, ez?
1: Baina noski lotura daukala. Ze, bueno, lan individualak noski eragiten duela, baina, joe, nogenen kasuan emozionaletik jota dagoela, baita ere zergatik daukegu soziade bat gero eta gaixotasun mental gehiago registratzen direnak. Ez? Izan daiteke gehiago daudela, izan daiteke konstienteago garela, ala direla, edo izan daiteke benetan estutuak gabiltzala. Osea, bizimodua ja ez dela lasa egotekoa, ez garela bizi. Ez? Ba, eta ez dugute guztien. Eta gero gainera, ba, psikologoak, takata, zure eskubidea da, zuretzako denbora hartzea da ez da hitze, bale, takata baitare, zenik lana egin behar dut bizitzeko, eta lana egin behar dut bizitzeko, baina bihar, ze gaur ez. Ostia, bizigara diskurtso horretan bukle batean harrapatu gaituzte, eta ez dakik unu latera.
0: Ba, perfecto, torri zet, justo kamisetaren aipamen hori egitea, ze kantaren azken zatian agertzen da sumina, amorrua, oso presente dagoena gaur egungo gizartean, baina zergatik uste duzu beti ondo egon behar dugula eta ondo kakotxartean edo moralki zuzenak izan behar dugula?
1: Bueno, ondo, eske ez zentzutan da ondo. Ez ondo, ongi, markatzen ez honi nafaran bai. Etzela. Ondo entzutea bai, baina ni ondo esaten raro egin zait. Oi, ongi otea baitare subjetiboa da, ez? Ongi otea sistemak nahi duna da, guke bai sinistea ongi otea dela. Zoriontsu izatea gure rutinagin, eta azken finen produktiboak izatek ez ustea. Eta niretzako ongi otea bada baitare pasatzen da gaizki hoietik. Esan nahi dut, ongi otea nire ustez da gehien bat norbere kontzientziaz arduratzen jakitea edo nola batxe lotzea pixkoat nor garen eta nor uste dugun garen, ez? Ni guzti hor dagoela benetan ongi eote hoi. Kontradikzio hoi alik eta gertulena ekartzea bata besten gandik, ez? Nor uste dugun garen eta nor garen benetan edo nola ikusten gaituzten besteek. Eta nire ustez ongi egotea hoi da, baino ba, instrumentalizatzen gaituzten ontan ezin da hoi bilatu.
0: Zuen kantetan argi ikusten da, gaur aztertu ditugun bi kantetan, austenitatean eta ipuñakien, diskurtsoa kritikoa dela, ez dakit nolakoa izaten den publikoaren erantzunak, letrak irakurtzen dituenean edo abestiak entzuten dituenean.
1: Gehienak esateita, joder, ez da deus ulertzen. Erabili esaldi laburragoak, hitz erresagoak, tartu, tarteka, bai, hori izaten da, baino gero egia da baitare, hoi esaten do jende gertukoak entzunduna diskoa, eta esatuna, oso guapo diskoa, ez da hitzer, baino gero benetan diskoa entzundunak eta aukera bat baino gehiago eman, eta gustatzen zaiona taldea, eta jarraitzaia dena gustatzen zaio, eta nik uste ez dakit, euki dugula aukera jende askorengan, ba, sortzeko kuadrante txiki bat, ez? Zeinetan hizkera hau den, hontaz hitz egiten den, eta hontaz hitz egiteko askatasuna dagoen, eta hortaz hausnartzeko askatasuna dagoen. Karo, hortarako behar da, letrako ulertzea.
0: Bai, eta buelta daina gehiago matea.
1: Zai, izaten da. Jende askok esan izan dit, kanpotarrak, aiatuta, estoy empezando a aprender euskera, eta me pongo tus canciones, y digo...
2: Bueno, ikaste baldin baditu.
1: Ponte otras, tío.
2: Ulertzen baldin baditu, eso, esan zorionak, ¿eh?
0: Bai.
1: Ja, bai. Tuyo, pues, está ahí, Nick, joven aden.
0: Sentitzen duzu jendeak bere burua islatuta ikusten duela abestietan?
1: Bai. Bueno, sentitzen dut, ba... Ni saiatzen naiz gutxinez. Ni guste gaina igala diskursoa aldatu nahien, nolabait euskal eszenan badauzkegu poeta oso onak. Euskal musika eszenan esan nahiot. Badauzkegu poeta oso onak eta badauzkegu popero oso onak. Baina askotan ez doaz elkarrekin esan nahiot daude kanta oso sakonak eta daude kanta oso politek. Eta, hori euskal kultura, ez? Pixko bat, edozein arte alorretan, Euskal Herrin, beti daukegu arte simplona eta arte astuna, baino astuna. Eta nik uste aigala pixko bat hortara bideratzen. Esango nuke baitare, gorka horbizuk asko indula zentzu horretan, nik uste aipagarria den artista bat dela, ez? Pixko bat bi gauzek lotzen saiatzen egena, baino alare zulo bat, dau. Eta gu saiatzen ega hor panfletoa eta poesian arteko zeo zer egiten, ez? Ba, haize dago, baitare, ez da poesia eta gauza politia, gero beste puntan dago panfleto politikoa baitare, eta hori ez dut batera utzi nahi. Hiru gauzak batzen dien tokian, horrego nahi ginuke. Orduan, sentitzen dugu, baietz, jendea islatzen dela, alde batetik, ez dugu lagoa ikusten jende askoari denik hitz egiten, guk hitz egiten dugun naz, edo gutxinez guk hitz egiten dugun modura, eta bestaldetik modu hori dela pixko bat, baleno, zenitatekin komentatzen ginen, hontaz hitz egin nahi badugu, ba, hemendik abilatu beharko dugu, ez? Pixko bat, hautsi nahi baditugu dauzkegun sexualitatean inguruko zerak, edo, kuadrante, esaten nahi zera bat, baina. Kuadrante hortatik atera nahi badugu, ba, zibarko dugu genitaletaz hitz egiten, ez? Eta bi genero nagusietaz, eta pixkoat, nolabait, jakin behar da gauzak hausten, eta ez hainbeste gorrotatzen.
0: Eta pixkat borobiltzeko, sormen prozesuan badaukazue muga bat jarrita intimitatearen eta esposizioaren artean? Hau da, zenbateraino intimoak izan eta zenbateraino zuen burua kanporera kutsi?
1: Bai. Bueno, bada, oin meloi bat da, eh? Ze artista bezala errexena ikentza eguna beti izango da gure esperientzia hitz egitea, ez? Mm-hmm. Beino bueno, aldi beren badie gauze asko, adienak gai popularrak edo. Mm-hmm. Unola baite artista bezala ere bai sentitzen dugunak, artistak pertsona mota bat ga. Orokorren, gero gure artean badauzkegu desberdintasunek, baino mundu oso antzekoatan biziga, biende antzekoakin sozializatzeo, eta gure erre ondela antzekoa da, batez Euskal Herrin. Eta bueno, hortik atea behar da baitare, guk badaukegu ardura hoi nik uste. Zitakit, mikro bat ez doin edo norkeukitzen, holtza baten amar, 100, 200, 2000 pertsona berdin dio mikro bat daukezu eta jendea dago entzuten, ez? Mm-hmm. Gura daukeza. Orduan, ba, ez dakit ez nuke esango muga bat dauenik. Baizik eta alde batera eta bestera jo beharra dela.
0: Mm-hmm. Ba, honekin amaituko dugu. Mila esker, Jokin, gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut gauza askotaz hitz egin dugula, erreflexio oso politak egin ditugula, oso honak. Eta mila esker, gaurkoan gurean egoteagatik.
1: Zuei.
2: Eta entzulei polizni, jarriko diagula.
0: Hori da, bai. Azken katu batekin bukatuko dugu.
2: Eta barra egiten du.
1: Nire diskoko kanta favorito dira.
2: Ba, kante horekin, bauaz. Mila esker.
0: Mila esker.
2: Eta horren arte.
1: Zuei. Gracias.

Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.

0: Bueno, bertso horrekin azten du Herrikutxuna izeneko lan berria Eskabidean. Taldeak eta bueno, hitze egingo dugu honen inguruan eta desienterako emango delako bertsoak berak. Ez eta ja etxetik urrun izaneko kantu entzuten ari zareten atzetik. Gurekin dago, Antoni Irarte, kaixo Antoni, zer moduz?
1: Kaixo, eko zikera ongi, ongi.
0: Bueno, kurioso da, ikusita lehen dabeizeko bertsoak diona eta etxetik urrun urrenko kantu ere izena eta Herrikutxuna eta sortetxeari nola egin zenuten irizar zikina, iritik herrira, herritik, wau. Hor badago, buelta de xente bat, zurrumilo bat, ez egitelako espiral bat.
1: Bai, bueno, hasi ginen irizar zikinarekin eta nahi gabe boru bildu genuen hori, ostia, astu zei zuzeneko izena, nola zen?
0: Baita genuen iria.
1: Baita zenuen iria, hori da. Piskat hori txin genuen iriaren kontuko movida hori, eta, pues bai, ez dakit, oitura daukagu herriari edo gure herriari kantatzera, bai.
0: Ados, eta hortik, ez? Nola hori tere guztia. Bueno, bertsoa, entzun dugun bertsoa. Idatzi zenetik, dela okerrago dagoela ere esan dezakegu.
1: Nola?
0: Idatzi zenetik bertso hori. Ze, karo, publikatu, diskoa, abenduan publikatu da.
1: Hori da, abenduak bat, bai.
0: Abendutik ona, oraindik okerrago dagoela, bertsoak esaten duen guztia kontutan hartuta, egoera dena okertu egin dela, ez? Hilabetean, oraindik eta gaiztoago dagoelako mundua.
1: Bai, badirudi baietz. Bueno, zoritxarrez baitare, ateatzen dira herrialde batetako gerrak, naiz eta gerra batzuk, 30 urte dara matzen, baina, bueno, ateatzen dira berriro, eta gero, beste batera pasatzen dira, eta azten gara aurrekotik, eta honekin gaude, eta mendik hilabete batetara, ba, beste batekin egon gora. Zakit, bai, bai, kezkagarria da gure munduko egoera, bai, bai, bai.
0: Laboaren bertsioan, aretutatu duzu izaren hautsa, zerbaitegatik doinu horretan?
1: Ez, bai bertsoa indute idatzi June eta Unaik, bi bertsolariek, gurekin egon zirela bia eta baita bost osoan, bueno, ba, biran baita ere gurekin
0: kontzertuak egin. Abizenak esan itzazu? Abizenak ere esan itzazu, bide batez?
1: Unai Bendiburu eta June aztu izait.
0: Arrabatu zaitut?
1: Zaiet, zu zuertek apuntatuta.
0: Nasai, biratuko dugu.
1: Jode, ze pena, barkatu June, Ostia, biratzi ditu dala zazpi mila aldiz.
0: Horrela izaten da, June Díaz.
1: June Díaz, hori, June Díaz, Franco, hori da. Ostia. June Díaz eta Unai Bendiburu egin diute haiek eta haiek aukeratu zuten. Egia da, nik haiekin hitz egin duela sarrera egiteko eta diskoa saltzeko eta egia da, ba, idazteko o diskoa hau idazteko, ba, esaldi batzuk badaude baitare, baina, bueno, ba, asko hartu dut nik Xabier Letetik, Fermin Valentziatik, eta haiek hasieran egin behar zuten Xabier Leteren izaren hautze bertsioa, baina, bueno, azkenean egin zuten Mikel Aguarena, baina, bueno, bai, ideia zela pixkat, euskal kantari edo bakarlari horietatik, ba, hartzea letrak idazteko, kutsu hori emateko, 1980garren hamarkadako movida hori pixkat, bai, kontzeptua, disko bezala diseinua eta hori dena, baina, bueno, pues nik pixkat azalduta hori haien kontu eta haien sormen gauza izan da, bai Mikel Aguren hartzea, eta baita ere letra haiena da.
0: Bai, ze, esan duzu, ez, iruditeria hori badu, ez, irurogeita marre, lehentxago ere bai, ez, Eskabidean letra mota horrek, gogoratzen ditu bain bat kartel garaiko, ez, kantaldietakoak eta gero laburuak ere gehitu dizkiozu, hori guztia badu, baina etxetik urrun entzuten baldin badugu, aberri utzi duen oro ekartzen duzu gogora, ez? Tortik etortzean galdera da. Aberri utzi duen hori deserriratua da?
1: Uf, nik uste dut, oza, nik hitz egiten naiz nire herrian jaio eta bizi den pertsona baten ikuspegitik. Egia da, ideia hau sortu zela pixka bat, bueno, ja duela urte bat, oza, 2025-eko hasieran horrelako disko kontzeptual bat egitea, eta egia da bai gure etxeetan bizi izan dugula. Nire amatxi eta itatxi Dona Mariakoa Elbetekoa da, dira, bueno, ziren, eta nik ez dut Elbeten ez Dona Marian etxerik, bai? Eta nire familiako batzuk bai, orduan nila herri hortatik kanpo nago, eta Iruñan bizi izan naiz eta jaio egin naiz, baina horregatik, nire aitatxi eta amatxi joan behar izan dizirelako. Eta gero taldeko batzuk ere badaukagu Latinoamerikan familia eta Frantzian familia asko, nire aitatxiren anai guztiak, nire aitatxi ez ezik, beste guztiak, O bizi eta hil dira Frantzian, eta gutxi batzuk ona, beste bat Katalunian, orduan bai familiatik bai jaso izan dugula hori, eta gero aurkitu duguna gure egunerokotasunean. Ba, ezagutu dugu Saharako jendea, Yemeneko jendea, eta haiek pizkata azaldu digute. Ba, nik uste du baietz, ez, galtze duzula, adibidez, Yemeneko lagun bat ezin da bueltatu bere etxera 10 urte pasarte berak daukan refugiatu egoeragatik. Derrigortzen dio 10 urte egoterak bere etxetik kanpo. Ola, nik uste du bai galtze duzulako zure kultura, zure familia, zure lagun artekoa, zure... Nik uste baietz, baina nik esateari dut nire ikuspegitik. Zorionez, nik nire herrian jaio eta bizi naizelako nahi dudalako. Naiz modu derrigor batetan joan nire erretik.
0: Hortara, nindoan, askotan errezitu egiten dela, ez? Herrionez, aletorri gira eta ez tekizera eta kentzen ari gira ez tekizera gauza eta...
1: Bai.
0: Bueno, edo guko zenean ere, antzera ez, baina borondatez oso gutxi mugitzen da normalean, ez da?
1: Bai. Osa, guk... Egin duguna izan da errespetu guztitik eta hartu duguna da pixkat gure senide o familietatik nola ikusi dugun ba derrigorrezko eta ez borondatezko herri mugimendu hori edo exodo hori eta ikusten duguna gaur egun munduan dagoen arazo handiena nik uste dut exodoak direla. Ez banderak, ez politikariak, ez estatua baizik eta nola jende xumea bizi izaten ari duen egoera oso latzak eta berritik joan behar izatea. Eta ez gara kostiente, naiz eta bideoak ikuste, eta gu propio, ez garela kostiente. Baina, bueno, saiatu gara respetu handiarekin eta guk ikusi edo gure gurasoen gandik jaso dugunagatik edo nola ulertzen dugun, ba, pixkat hori ez salatu baizik eta autokritika egin edo etxetik urrunen adibidez esategu gizaki. Ez, askotan deitzen zaiola emigrante edo gudari edo, nola, gudari, gizaki bat da, aztu dintzaigu beste gizaki bat dela, baita ere gu bezalakoa, orduan pixka da hortik saiakera, baina, bueno.
0: Ba, gizatasuna batea guztiari, az?
1: Bai, gizakia direlako eta gu gizakiaren moduan.
0: Bueno, eta biziko kantu dantzun dugu bertsoa, erabat, akapela, eta hemen berriz, akustikoa da protagonismo gehien hartzen duena, eta reberra, eta xeren hau txan, eta reberra bat duelako. Eta gero haizeak sartzen dira, baina oso apal.
1: Bai.
0: Eta perkusiorik ez dago beste instrumenturik. Zer da, nola betere, beti gora egiten saiatu zineten, diskoaren sarrera hori?
1: Bere zauzen diskoaren sarrera. Eta gero, bai hitz egiten ari genuen ez gure herriaren inguruan, ba, guri behitzen zaigu gure herria kulturalki daukan zerbait oso polit eta garrantzitsua direla bertsoak. Eta gainera hauek egon diren ez gurekin Jun eta Unai bertsoak egiten, pues baitare guk hurbildu gara bertso mundura, zenbat doinu dauden, ba, baitare hauei, haiekin hitz egin da ez, doinu egin dezakegu, baina berez hau zen... diskoaren sarrera, eta zen motzagoa eta estrofa gutxiago zituen, baina bueno, Imanolek esan zuen, jode, eske badugu hor abesti bat, eta erabili behar dugu sarrera moduan, bagoazen beste estrofa bat egitera, eta pixka eta izeskoa sartuta, eta pixka baita ere jaztera abestia, baina bueno, berez ideia zen egitea reggae estiloko disko bat, eta bueno, aurrekoan ja hartu genituen lizentzia pila bat, eta honetan izan da lizentzia txiki hori bezala, ba, bueno, ba, ez dakit, baita eda, ez dakit, abestu, bazkal ondorengo abestu dezakezun abesti bat bezala, ez, gitarra batekin, ahotsak, eta izesko bat, edo goiara batzuk, edo pandereta bat, ez dakit, pues, hori zen ideia, izan dugu burrukaz ez sartu, timbalak sartu, ez sartu, baina bere zen, diskoaren zardea zen, hau, etxeteko.
0: grabatu non grabatu duzu, eh?
1: Kakirekin, garate... Berrirore, bai, ja, fidela guk.
0: Hori bintzat bai. Bagoaz, urrengo kantu entzutera, despedida.

0: galdetu duzu non grabatu zuen, pentsatuta garatzen zuen zela kakitekin. Baina, agertu direlako, horrela iruditu zait, hemen, elementu berriro bat. Sokak daude hemen atzean?
1: Bai. Baude, soka talde bat, bai.
0: Horregatik, zut esate hoi, soka talde bat. Zer, fitxaketak, edo diskorako karretakoak, edo sinteak, edo nola dago eginda.
1: Ez, hau izan da kolaborazio moduan, baita daude Bizaiak taldeko abeslaria, Trikomako abeslari eta baxularia baita de koroak egiten. Bueno, normalen ez ditugu kolaborazio horik egiten, egin genuen aurreko diskoan Sandokanekin, baina bueno, Kaki botazuelako harrika da eta Kaki gitzein ziolako eta hori dena. Baina beti izan gara ez dakit oso eszeptikoak zentzu horretan oso itxiak. Bueno, normalean ere talde bezala oso itxiak gara juerga espaziotan edo kontzertutan ez dugu asko gara orduan. Eta kasu honetan baita ere, baina bueno, honetan adibidez ba, jamaikar musikan askotan erabili dira Inglaterran hasi zirenean berriro ere Jamaikako abestiak grabatzen, askotan Trojan Recordsek erabiltzen zituen zera, bibolinak eta bar. Eta orduan ba, pixkatik, kortik baita jazteko pixkata abesti gehiago, pues, aizezkoak sartu desartu, eta pues, baita nahi genuen zerbait jamaikarragoa egin, ba, bibolinak adibidez, ba, hori, Trojan Recordsen barruan oso garrantzitsuak izan dira, sartzen zirelako bibolinak abesti osoan zehar, bai koltsoiak egiten, o melodia egiten eta aizezkoak kendu, Oan pixkat hortik doa, eta baita ireki gara pixkat kolaboratzera jende ezberdinarekin, Iruñako jendea edo Trikomako jendea baita edo urte asko ezagutzen garela. Zagit ireki gara pixkat zentzorretan.
0: Baizte, nondik etorri dira kolaborazioak eta hori dena egitearen ideia edo norena da? Zein da, esaten duena. Venga, guazen, zezuek asamblean funtzionatzen duzela jakinda, matematek eraman beharko du asamblera hori.
1: Bai, ni, oza, zera, bibolinak sartzea eta zen Imanolen pedrada bat esan zuela berak ikusten zituela hor bibolinak eta Jamaika, Pastroianen, eta bueno, ba, horrelako menaldi bat eta lotzea baita Jamaikar musikarekin. Eta bueno, ba, proba frogatu ondoren, asko hitz egin ondoren, ba, azkenean gelitu egin dira bestian. Eta gero, pues, adibidez gorroto abestian lehenengo ideia izan zen baita ez Estarrudesi esan, haiekin harreman bueno, ba, nahiko polita taldea egin dugulako urte batetan. Eta ideia zen pixka eta haiek sartzea ba, koro moduan, eta haiek izugarrizko abeslariak direlako, haiek ezin zuten, eta bueno, ba, gero pentsatu genuen Bizaiak taldean dela arrege talde bat hemen Iruñakoa hasi berri dena. Eta
0: bai,
1: gero,
0: urrian estrenatu zuten
1: diskoa okerazkan. Bai, duela iru lau, jabete. Eta pixka baita ere balotzeagatik errege munduan gaudenak gazteak esan dute, askotan ba hori Sandokan, baina Sandokaneku baina 40 urtean gehiago ditu eta ez da gure garaikidea, baina Bizaiak taldea atera berri den talde bat, Trikoma taldea pila urte daramate bakar erregea egiten, haiekin askotan jo dugu eta harremana daukagu. Orduan pixka baita ere zen, nola, bueno, oazen kolaborazio bat bilatzera, pixka baita ere hori koroetan eta dar, gukoren ez ditugu Blackbeard sekzio hori.
0: Kano.
1: Ba, pixka eta zentzu hori emateko abesti horrek nik ustut eskatzen zuelako horrelako zerbait, eta orduan, ba, ia izan genuen, baina, bueno, pixka baita ere lotzeko rege munduko jendea hemen Euskal Herrian eta gaztea eta gaur egun aktiboki gaudena. Ba, abesti horretan baita egorrota izan bar zen bertsoa ordez, rap bat, baita ere.
0: Hori gero inpateko dugu, zegoer badago, hori dugu gauzaketa. Hemen, usan duzu ez errege, bueno, rocksteady bat dago, berez ez da.
1: Bai.
0: Beti galdetu egiten zirotz.
1: Bai, rocksteady bat.
0: eta hemen dik, ala ere, iruditu zait, protagonistena nola baitera, teklatoa jurtzen dela kantuna eta ez dakit zergatik. Ez dakit, igual lehendabiziko kolpeak eta izan direlako eta akaso ez zeudelako aurreko kantan edo protagonismo bezala hartzen duela iruditu zait.
1: Bueno, mantentze du nik uste pixkat ritmoa, rockestedian edo reggae musikan askotan gertatzen da bateria ez dela ez da entzuten. Orduan beste norbaitek era malur sostengu hori eta nik uste dut, bueno, Manuel gainera presentzia asko ematen dio teklatu egi, oso teklatu jole honen delako eta nik uste dut presentzia handia hartu dutela, sokekin baitare, ez dakit, o sokak eta izazkoak egite dute arreglo berdina askotan, orduan teklatua hor gelitzen da askotan eta gitarra, bueno, rockestea izan da, pikin gutxi dauka, izan egiteko bai.
0: Bueno, despedida kantu honetan, ez, errikutuna, bertan aipatzen da, lehen esan duan, ez? Iruditeria gatik ez palitz, ez? Sortzen duzuen iruditeria bat sortzen duzuelako. edo zein herritan kokatu daitekeen, zer da, despedida hau edo zein herritan kokatu daiteke, ez da, hori zen intentzioa baita.
1: Bai, bai, bai, nik uste dut, oza, herri bat, ozture herriari kartatzen duzunean, automatikoki beste herri guztiei abesten duz, diozula, modu batetan edo bestean. Berez hau abestia letra, hau izan da abesti bakarra, nik uste letra zegoela aurretik, besteak izan dira musika, melodiak eta letra, baina hau bai zegoen letra hasieratik egin nuenik duela urte bat eta, bueno, momento basu batetan, hasieran zen despedida, nola, nik nola imaginatzen duen, nire despedida eta nire movida, movida turbio horretan eta gero, ba, buelta emanda eta, pues hori, entzun da dibidez Unidad Alavesaren abestia de morir en Argentina eta Larregi, ni Larregi dut abizena eta Argentina dauka familia, orduan berarekin ez kontzertu batean esan nion, agian eta esan zean, bar nik lekuzua dauka eta esaten du euskaldunak direnak eta amankomunen abizena badute, noizbet familia esan direla, sin más, eta ja movida horretan, no, esan, ostia, bagian, onmendi joan bar da diskoaren kontzeptua, gure herria, herri gutxuna eta ezak izer, baina bai, nik uste dut hor nik hartu dut baitare, ba, dibidez, Yemengo laguna dut aiman, gaur egun Iruñan bizi eztena, denbora guztia mugitzen egon behar direlako bailanagatik edo, baina nik berarekin denbora asko pasadut bere bidaia zitze egiten, eta, bueno, pa, txima, banku batetan Iruñan eta horta zitze egiten, eta inkluso gauza batzuk grabatu idatzi, eta baitare posartu dut kontuan berak esan dako hori ez, libertatea o, nola galtze duzun, ez dakit, ba, sentsazio horrekin, baina bai, nik uste dut jarri daitekela edo zen herria entzako, bai euskaldun entzako, edo edo zein tokiko pertsona batentzako.
0: Ba, ondo azaldu duzu, ze galderetan zegoen, ez? Nondik abiatzen enkantu hau eta abia puntua, ze ez nire naso herri ikusten, ze Euskal Herriko kulturaren baitan herrikantak izan direnetan badago hitzetan oinarri hori, ez? Herrikantetak da eranban nahi izan duzu, naiz eta internazionalismo hori, ez? Badagoen kantuan herrikanta izan duzu oinarri hemen hitzetan.
1: Bai, ba, despedida kontzeptua, libertate kontzeptua, txorien askatasun kontzeptu hori, hori guztia da, zazagut, Xabier Lete Mikel Aguak erabili dituzten, bueno, referentzia moduan, eta beste amaika, abeslarik, baina bai, nik uste dira kontzeptu Euskal Herriko kanta o kantuz horren barruan, beti agertzen diren hitzak, pertsona despeditzeko edo herriari, hitz egiteko, herriaren inguruan, euskararen inguruan hitz egiteko, orduan bai, badira kontzeptu horiek.
0: Eta hau idatzita, gero nola da rockestedi batera eramatera? Bideo hori nola egiten da?
1: Bueno, hor Junek, nik musikaz gutxi, bueno, gutxi baino, orain hasi naiz gitarra ulertzen, ze akordeak ulertzen, zegatik melodiak egin behar diren, eta Junerekin hor beti ari gara burruka bat eta maia zegatik ez, akorde hori, baina ez direla bakarrik akordea, jode, beste gauza, ostia, bai, eta behin dirako pendiente klase bat berak emateko nola funtzionatzen duten akordeak eta notak. Nik, ba hori, bindu bateria musika eskolan, baina bat, baina, bueno, ja, nik badut astuta notena eta oso txarra nintzen oso traketxa orduan. Hor Junek, izan da besti honekin eman diona melodia, oinduna melodia, akordeak eta hori dena. Eta pizkar rockestedia, ba, guretzako rockestedia, pues, betirako abestia baita rockestedia da, gauir digorri, beti rockestediak asko maitatzen ditugu, eta pues, ongi joan zaigu rockestediak egiten, eta polita den horrelako zerbaitetarako bat zuen zerbait mugitua baizik, eta zerbait, ezakit, rockestedia poparen antza handia dauka baita ere, ba, zerbait lasaia eta polita eta xamurra, ez? Eta rockestedi batek badu aukera hori.
0: Bueno, rockestedi hori esan dugu moduan entzun duguna, eta gero atzetik datoren kantuan berriz, nahasketan, ez? Nik uste dut badauela, bueno, gauza esendek, gero gauza gehiago ere bai, baina nahasketan, bueno, entzungo dugu Ostolaza kantuaren sarrera, eta entzuleari esan, bueno, albaldi madu eta horrein arte espazioen kaskoekin, kaskoa jazteko, ulertzeko zer ari naizen esaten.

0: Bueno, esan dudan hori, hasieran zen, ba, lako batalla moduko bat egiten delako, gitarra eta teklatuaren artean, ezker eskuin, kantu kontra kantu, jolaz de xente dago. Esan dira zu, naztu eta mazte izate ere modu berezian eginda baitago disko hau.
1: Bai. Bueno, gitarraren eta piano jolearen arteko burruka ez da bakarrik abestioetan, baizik eta egunero kontasunean kontrak sartzeko eta bar, beti daude hor burruka nik uste dut musikalki esan dut beti daude hor haien arteko topaketa bat. Baina ba, eta gero nahezketa masterizazioa aurreko diskoarekin, egia da, mazazpea abesti zirela eta hori eromen bat izan zen, bai grabatzeko. Askoren momentuz otxar batetan, kaki baita ere ez behar familiar bat izan zuen orbitartean, izan zen eromen bat, eta gero bera erotu egin zen hori guztiari zentzu bat emateko amazazpea bestitan, bakoitzak gauza bat eta zitzen claro. Zuen, estilo batetakoa zen, eta zailtasun handiak izan zituen, eta Martxele ikustu dut nahiko txola lagundu ziola pixkat ordenatzen...
0: No, Martxel semeak.
1: Semeak, bai, berak izan zuelako, nola... Horrako zela gainera guk esan genion, grabatu bezain pronto esan genion, baina egon barda duela, oza, mendik bi astetara egon barda masterizatu. Eta
0: esan zena, duela bi asterako.
1: Hori eta berak, baina hau azetzen da urretik, nik jamar nahi zau porret, baina eta, bueno, izan zen kristolia da, eta hona kontan bai esan zuen berak, esan zigun berak gaur egun baitare ohitura handiago dela pizka gozo guztiak sueltagoak ustera. Askotan masterrean egiten dena, bai, ongi sonatzeko mugikorretan, edo, bueno, gaur egun entzuten den aparatuetan ez, soinu ekipo desente batetan, egiten dena da guztia asko kondensatu eta guztia sartu hor pilota batetan, eta askotan, eta nik uste dut aurreko diskarekin bai sentsazio hori esan dezakezula, nola, musika dagoela oso kompaktua eta ez dago aske, eta diskonetan nik uste dut bai somatzen dela beste, ez dakit, askatasun badagoela instrumentuen artean. Ez dagoela dena sartuta izateko mezkla mainstream bat, denak entzuteko eta izateko, esto suena potente. Osa, berak esan zigun, hau norbait jartzen badu kasko batetan, autobus edo bilabesa batetan, momenturen batetan, segun ze instrumentu dauden, kanpoko hotxak entzungo dira eta kentuko du musika. Eta gaur egun masterra egiten da, denbora guztian hor mantentzeko, baina oso lineala gelditzen da. Eta esan zigun, posori, baita ere Australian ari dira taldeak, segun grabatzen duten, pixkat nasketa txiki bat egin, eta hori dijoa. Ni master, ni hostia. Ja, bueltat, osea, bihurtu dago bago momentu bat, non dena egiten da, plano batetan sonatzeko, eta guztia berdin sonatzen du.
0: Eta esan duzuna, ez akaso baldintza honetan ez entzuteko.
1: Hori, bai.
0: Musikari baldintzak eman gabe.
1: Bai, hori da.
0: Zuk ondo entzuteko baldintzak izatea, hau da, konsumoa.
1: Bai, adibidea jarri zegoen hori, zuk autobusean joan, eta kaskotik ez duzu inoiz galdu behar musika, naiz eta kanpo soinu bat egon masterra horretarako prestatuta dagoelako, eta diskonekin, segun zen momentuta, bai, sartzen bada soinu bat, zegatik dena dagoelako askeago edo sueltago instrumentu bakoitza, baina baita ere ez dakit entzuterakoan, ez da in, batzutan baita ez entzute dituzu diskoak, eta ostras, pizkata gobio ematen du, no dagoen dena hor sartuta, kompakto, eta honek badu beste askatasun bat instrumentuen artean, eta beste honetan, arreta gehiago, bateria da oso, oza, gutxi dago lako.
0: Oizan, Manuel, bomborik apenas ez da entzuten.
1: Ez oso simple dago, bombo, kajan, pero simple, aroari eta shaker bada.
0: Hori, baina hori, pizka perkusio girora eraman duzu.
1: Hori da, bai, goio kalipsera, jamaikara orduan karo, baita ere galtze duzu basuarekin eta bomboarekin askotan, lotzen duzu asko musika, eta kaso honetan ez dago hain beste, ba...
0: Asko gustatu zait, itz hori kalipsera.
1: Kalipsera.
0: Da kalipso estiloko musika.
1: Hora,
0: tin, hor kokatu behar dugu.
1: Hori da.
0: Zehor teklatuak egiten du hori.
1: Hori da, pizkat, hori. Ez dakit mentoa den, o kalipsoa den, Jamaikan egiten dena, etorri zen Afrikatik. Ez dakit Afrikaten den mentoa eta egin zuten kalipso moduan rege, oza, que regearen historian, kalipso pila bat dago, eta pizkat idea izan da hori kalipso bat egitea. Baina, claro, kalipso batek ez du bateria askorik, instrumentu gutxi...
0: Haizek brillo gehiago horregatik dute kantoretan akaso, ez? Zer horrek interesgarri bihurtzen du, ez? Nola bitere, pum, batean, oi, sekolako brillo hartzen dute.
1: Bai, normal, bai.
0: Aldatzen da, giroz aldatzen da.
1: Bai.
0: Giroz alzeroa ere momentu batean ematen dio teklatuak, baina, bueno, keda kalipsoa, ez?
1: Oida, da, mantez.
0: Esan zela kalipsoa segituen lugu lertu dut, eh? Baina, ez da, inez etorriko burura.
1: Kalipsoa da, hor.
0: Eta,
1: ardatza.
0: Eta, Ostolaza, nor da Ostolaza?
1: Ostolaza, ba... Bueno, talean debarekin daukagu kriston harremana, eta ni baita pertsonalki bereziki harreman handia Debarekin eta aitare bere kultur elkartarekin, bai, bai. Kultur espazioarekin, eta, bueno, ba, asiena izan zen Ostolaza sortu inzuena fundazioa ikastetxe moduan, eta gero urteak pasala, ba, gaur egun da eskulturetxea udalekoa, baizik eta herritarren kultur espazio, kultur elkartea, eta, bueno, alagunak ditugu, ba, bai, Turri, bai, Pelusa, bai, Manes eta bar, eta, bai, egon ginen bazkidearen egunean, eta Turri naitak irakurri egin zuen Ostolazaren testamentua. Eta izak dira, agertzen dena, Saskian amarri... Oi, fua,
0: bai, bai amarrintxaur baldin badaude eta sei, ba, lau soberan.
1: Lau soberan dabe, eta berak esan zuena, dozein herritar, con 10 joder, ahora estáis ahí dena joder, tío no, con 10 joder, esto es ahí
0: pero... ¿Amar en Chaurrequien?
1: Con 10 de renta
0: vale.
1: que vive con 6
0: vale.
1: Está obligado a dar los, el restante de los 4 a sus semejantes eta vera que joan zen hemen Euskal Herritik eta hain zuen diru asko txanuen enpresa batekin Bera da, lastozko txanoak horregatik da, bera, lastozko txanoekin egin zuen dirutza pila bat, baina berak ez zuen bakarri berarentzako erabili baizik, eta baitare izan zuen impacto pues, eskuntzan eta gizartean, eta deban adibidez, uste dut, Bigarren Republikan ematen zen ingelera, herri ikastolan. Hori ez dela gertatu Espainian, 1980 arte, eta deban ja ematen zen, berak uste zuelako garrantzitsua zela, aurrek ikastea hizkuntzak eta ingelesa ematen zen. Orduan pizkada debari referentzia hori edo omenaldi hori egitea beti irekitzen dizkigutelako haien ateak edo zerako, osea edo zen gauza egiteko Debako kultura elkarteak eta baita ere ba Ostolazak bere testamentuan edo berak nola bizi izan duen bere bizitza eta bere aberastasuna ba pizkat jartzea abesti batetan letrarekin eta jendeak ezagutzea Ostolazaren obra edo bueno Ostolazak egin duena eta zen olako aberastasun kulturala utzi duen deban adibidez, kultur elkarte bat izate.
0: Baina, hemen ari ez ikusten Ostolazatarren zena, historia eta...
1: Bai.
0: Kompainia bastante potentea, eh?
1: Oso potentea, oza, oso aberatxa zen dut.
0: Bai. Baina ikusten duzu eta ari garitza egiten demoran atzera.
1: Bai, bela, unurtero...
0: Bai, egon da gehiago ere, bai. Hasi zirela eta...
1: Bai,
0: bera ondoren goa dela, ez? Ostolazazuk aipatzen duzula, berandu agoko izango da, ez? Edo sorrerakoa.
1: Ez, berak sortu zuena... zera, jo, sortu zuena eskola... Eta zen... Gerra Zibila baino lehen... Hori da, beran ikustu dut... Bigarren Errepublikan jagin sortu inzuen Ostolaza Fundazioa eskola moduan.
0: Ados, begira.
1: Beradera, ba, ziren bianai. Beraz, Ostolazak bianaiak zeuden sartuta enpresan.
0: Ados.
1: Eta koa gero bueltatu inzien de bara baitare, eta beste lehitu zen enpresarekin. Ba,
0: ados.
1: Familia haukate bizitze.
0: Bai, ikusten dut ahi, fundazioa eta...
1: Bai,
0: fundazioa... Bai. Eta hemen sortzian, itzuli zen.
1: Hori da.
0: Debara. Hemen agertzen da, Jose. Eran
1: Eskuntza Fundazio eta gaur egun ba...
0: Jose Manuel Ostolaza.
1: Hori da.
0: Bueno, beste ikusten ari naiz, ikasketez aparte. Kubako gerran soldadu bezala ibilizela, eta Mexikon ere ibilizela, hori bai. Hau da.
1: Bidali izutere mendik ara Filipinasera hasieran berazelako marino merkantea. Eta daia zen.
0: Historio kaineroa duen.
1: Bai, eta bere familia izan da hemen erbesteratua Euskal Herritik.
0: Pentsa.
1: Bai.
0: Pentsa baduela
1: ba, historia. Polita, bere historia oso eta berak utzitako testamentu eta berak utzitako oinordetza kultural eta hezkuntza eta kultural. Horregatik da pixkata bestia.
0: Begira. Bueno, eta atzetik datorrena, abiaduran, gora.

0: mapatean beste abiadura bat, baina abiadura aparte eta kantaren inguruan itzegin, musikaren inguruan itzegin aurretik. Kantu hau, sexuaren inguruan, esplizitua. Nik nola kokatu duzuen hau diskoan, nola sartzen den hau diskoan da galdera, ze esaten duen. Besteek, bueno, orain arte bazuten hildo bat edo ari bat, mapatean sexua. Ba, errikutxuna, sexua, ez duen, kontzeptua ez duen ondo gulertzen.
1: Hau sartu pizkat, bueno, bai letra edo letra nondik norakoa dator, Xavier Leteren Henry Millerri eskutitzen abestitik, de hecho azten den lehenengo esaldia da, berak jarritakoa bere abestian. Eta bai, ez da ongiko, bueno, bai, o sea, kontzeptualki sartu daiteke, ba, Xavier Leteren hitzetatik ateratako abesti badelako, gero rollo jamaikarra eman genio, baina gila da, herriarekin edo herri konexio horrekin, badu, pues, kulturalki hitzak, ez, edo Xavier Letek egindakoa, ezakit. Pietzako oso polita da, berak ateratako zuzeneko diskoa, 1989an garatu zuen errenterian, uste dut, berak, eta hor, abesti guztia baino lehen, egiten du azalpen txiki bat, zertaz dihoazen, abestiak

0: Naren kontzeptua maitasunean, bezakit, gaur egun nola jorratzen dugun seksua, nola bizi ditugun seksua remanak, bezakit, egin zitzaidan, no, impactakte esan nahi dut, momentu horretako urte horietako abesti bat horrela hitz egitea seksuaren inguruan. Eta gaur egun guk propio eta gizarteak nola hitz egiten dugun seksuaren inguruan, hitz egin atzera kada bat egin duela seksu harremanak. Horregatik da inexplizitoa hitz egiten du seksu harremanen inguruan, edo nola bertzen ditut, kasuetan nik esan dut eta taldea baita, baina pertsonalki nik nola bertzen dut seksu harreman bat beste pertsona batekin, ez? O nola... Osa, baita gure inguruan lagunekin hitz egiten dugulako, gure kuadriako lagunekin, eta badaude oraindik pertsonak ez dutenak orgasmo bat izan, eta duela hamar urte dute bikote bat, eta askotan gure artean hitz egiten dugu, eta esatu, jo, nola liteke... Osa, nola liteke hau oraindik ere gertatzea, baina...
1: Teorian dakigunarekin, ez da?
0: Bai, baina, bueno, pornoaren golakada gero eta handiagoa da, eta gero eta gauza arraroa ikusten dira pornoaren barruan, eta gazteak hitz egiten ateratzen dira interneten bideotan ez dakiz ere, eta uste dute kosifikazioa emakumean inguruan oraindik ere handiagoa da, edo nola emakumeak egin behar duen gozatu gizonari, eta pixkat ba horren inguruan nola Xabier Letek planteatzen duen duela 26-27 urte, eta guk gaur egun nola planteatzen duen seksu harremanak gure inguruan bertan, eta segurazki guk taldea baita ere oraindik ere asko daukagu ikasteko eta aldatzeko, baina bueno, da pixkat hori, horregatik da inexplizitoa du, bueno.
1: Nahi, eta du lauro eta meretzean grabatu bazen ere, argitaratu ama urte berando argitaratu zela, hori ere bada gauza bitxia, lauro eta meretzean egin eta hil eta urte betera publikatu zen.
0: Baude diskorretan ikustu tiro edo lau abesti, oza, lehenengo aldiz jotzen zituela, eta grabatu inziren lehenengo aldiz, bai, zuzeneko horretan.
1: Bai, justu Jax Brelen kantu batzuk nahi zituelako egin, eta horre nahi zituen, eta bueno, proiektu bat zegoen Jax Brelen ingurukoa, etzen aurrera tera.
0: Oida, bero, osasunagati ja hor
1: bukerra. Gainbera asizelako, eta...
0: Baina, bueno, da, besti hortatik, nik entzun da bere azalpena eta...
1: Eta hortik etortzen gogo,
0: eta ez da. Hori da, eta Junerekin baita ere biok partekatzen abesti hau, eta entzuten bere azalpena, eta nola bizi dugun gure seksualitatea bion artean, eta papizkat hortik atera eta zuekit.
1: Eta orain beste abiatura batena, orain egin dator kontua. Justu, letrak ez du hori esaten, baina... Ez, beste abiadura du kantuak, gero haizek unisono batzuk egiten dituzte une batzuan, efektu oso bitxi egiten dutena gainera, ez, tromboiak eta trompetak unisono batzuk egiten dituzte lako, gero badira tartean, disonantzia pixka bat ere baduten zerak, konponketak ez konponketa batez ere, hori eta gero kajaren soinua. Kajar soinua ere hemen desberdin duela irudituz, ez dakit horrela den.
0: Bai, horretarako... Ia disko guztirako erabiliugu Josu Erbitik utzitako kaja bat, berak ez didana saltzen, nahiz eta nik produktioan saltzeko esan. Baina bai grabatu genuela hirugarren diskoan izaeran pare bat abesti, pues hori, klasikoa bat zinena, kaja horrekin dela oso kaja txikitxo bat, amabikoa, eta egurrezkoa, baina oso oso txikia. Horren dakan soinua da, pues ez zati, pues jamaikarreko... Jamaikaren abitzen ziren kaja horiek bezala, super estridentea batzutan, eta kasunetan ikustut ongelitzen dira, baina sartzen duzu beste estilo batetan, eta apurtze dizu ikustut bateriaren konfigurazio guztia, eta gaur egun gainera beti afinazioa dela bera, eta ez gora, eta men badagoa pretatuta, pero, osea, rebenta. Orduan bai hor badaukala beste soinu bat, eta konponketa pixka bat izan da, zin jenjun eta biokor, pues hori, egiteko patapata estiloren abesti bat, patapata beti ez abesti originala baizik, eta jamaikarrera egin den bertsi hori. Iruditu zaigu beti oso oso borobila eta bia durandia duela, ez? Osa, sentsazioa da melodia horrekin eta hautsarekin, nola, abesti aztela inoiz gelditzen. Osa, azten da eta bukatzen denean jaz, como, rebentau, baina ez dago momenturen batean deskantzatzen
1: denik. Ez dago atxedenik,
0: Eta pizkal, ba, seksualen ingurua hitz egiten duenez, ba, baita de, ba, bia dura hori izatea, eta, bueno, ba, estribilloko aizezkoen arreglo hori da, patapatako arregloa, eta ziren izan marzein oraindik ere, eta gehiago patapata, baina, bueno, pizkata datu genuen melodia eta hori. Baina, baina, hasieratik argi genuen, estiloa izan marzela patapata den estilokoa, eta seksualen ingurua hitz egitea, eta bia dura hori izatea, eta arreglo hori izatea, eta oso jamaikarra, soinu jamaikarri dauka harmonikarekin, bapaten harmonikak eta izezkoak, hor nik ustuz

0: Zendea soinu, ez soinu goxo bat, baizik eta kontrakoa, ez? Baina soinu jamaikara abidudarekin eta hori nik uste dut baduela molestia puntu hori, edo ez dakit, ba, ez da inpolita soinua.
1: Sinterik ez dago, ez da?
0: Ez.
1: Hor, momentu batean hor zerbait entzuten datzetik, eta fijatu beharko dugu, eto zer den.
0: Ez,
1: teklatuen bat izango da, ez, baina...
0: Natural.
1: Arritzen ninduen, horregatik egin du, galdera bada ez bada, ze... Bueno, lizentziak hartzen hasi da batzutan, gero mugatu behitekin, eta... Bueno, urrengo audioa, entzun zati bat behintzat, eta esango diguzun orden.
2: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: zuen introak jabadak igurreget eta mango gaituela dei hoiek oso oso oso regekoak direlako, baina esan dudana, zerako soinu hori, audio hori, nor da?
1: Hori da Gorroto, bueno, el odio la ya en pelikulako, bueno, pelikula bukatzen ari denean, protagonista, o bueno, hiru protagonista dira, baietako batek egiten duen, o botatzen duen esaldia.
0: Ados.
1: Hori da, bukatzen du hor, bueno, bueno, pelikula ikusi nahi duena, baina, bueno, bukatzen du hor desastre batekin, hirutako bat hiltzen delako disparo batengatik, poliziarengatik.
0: Ados.
1: Eta pizkat berak hor, da hor, sarrera hori, disparo a jaso, bere lagunak disparo a jaso baino lehen.
0: Nola nahurretik. Nola esan duzu dela pelikularen izena beraz?
1: La Jaine, la Jaine Jotarekin el odio. La Jaine.
0: La Jaine.
1: La Frentzako pelikula, la 90-garren hamarkadan egindako pelikula, eta hitz egiten du, justo hitz dute marrebiar bat polizia komisari batetan, eta zenolako protestak, eta nola bizi izan ziren Paris inguruko auzoetan, ba, horrelako istiluak eta baita ere hilketa, eta bukatzen da, ba, hori, haietako bat hilda poliziaren disparo batengatik, baina besteak disparatu egin zuen polizia. Osa, bukatzen da pixkat, ba, gaur egun bizitzen diguna, ez?
0: Eta menari ez begira nor diren, eta zuzendaria aktore da, eta ematik ekaso bitzen pelikula dela ikusten ari nahiz, eta beraz zuzendari aktore.
1: Bai, bai, eta bai, protagonista...
0: Bueno, bai, Vincent Cassel, oso ezaguna, aktore nagusia, oso.
1: Pelikula... Bai, mitikoan ikustu dut hor.
0: Bai, gira, bueno, ja, mande gozu hor.
1: Bai, bai, oso gomendagarria, ni ikusi nuen, eta behin ikusita, argi nuen inbazela hor, kutsu hau zeukan abesti bat, hori ikusi bai.
0: Gira, ikusi beharko. Eta entzuten ari garen gauzetako bat, bueno, eta tartuan dago Valeria Bruni ere badago aktoren artean, Karlaren aizpa, kontuz. Hau da, elenko bastante potentea dagoela tartean. Bueno, eta musikalki esan dugun ez rege bat, tartean lehen aurreratu duzu ez, baina bertso bat dago tartean. Nolatan bertso hori sartzearena?
1: Hau hasieran izan bat zen rap bat. Abestia baita eba duka Fermin Muguruzaren urrun abestiaren kutsu handia.
0: Ados.
1: Eta ni justo, bueno, ikusi nuen Muguruza Portugalen. Justo koizit, festian, bai, nire egon potatorekin, xe bai. Eta koizit, oza, eta entzun nuen, asteko abestia hau kolpeekin eta bat, eta behin ikusita el odio abestia, eta horrelako zerbait egin badu. Potentea eta ukabilkada bat bezalako abestiat eta kritikoa eta hitz egiten duenak Gorrotoaren inguruan, eh? Asko esan digute, jode, ba, bakearen inguruan edo abestu ordez, ba, abestu duzu Gorrotoari eta ia da, Gorrotoaren... Osa, gizartean bizi gara pixka.
0: Bai, baina berean kolektibizazioa aldarrikatzen duzu.
1: Bai.
0: Hori da, gauza, ez nahi badugu gizarte justu eta askea, berriz kolektiboan pentsatzen hasi beharko dugula.
1: Bai. Nik uste dut, beharrezkoa da individualismo hori utzi. Bueno, hau da nik pentsatzen dudana, eh?
0: Bueno, eta taldean ere nik uste dut, baiet, zebestela etzen duten asamblea funtzionatuko.
1: Ez, horretan gabitzat duela mairurtetatik, ja. Baina, bai, eta pixkat hori, hasieran izan martzen rap antzeko bat, hori, bueno, nire gustatu zizera kopia bat, Muguruzak eraman duen...
0: Eta hemen sartu esan, raparen sarrerako kolpe hori bai da oso urrunena, eh?
1: Bai.
0: Pum, pum.
1: Urrunen asko dauka, bai, eta golpeak eta
0: melodia... Eta kakik lagunduko zuen zerbet horretan, ez da?
1: Bai, ikusi zuen argi zela urrunena, pero, que no se parece tanto, vale, pero ez da, horra gelizen da. Eta hori izan azten rapa, baina, karo, azken momentuan, eta nik egun batetan entzuten, negu horrearen lehenengo diska, eta hor dako bertso hop.
0: Karo.
1: Tasaren, hostia, eta gainera diskorren hasieran kantatzen du kaki baita esartu dela saldi bat hemen, derrigortu eta, baina guztiz gainera, eta hostia, zaren, jode, bagitera diga herri kutxuna eta herriaren inguruan, ba, guk badugu gure rap eta freestyle propioak, direla bertxolariak, eta ja sartu dugu sarreran, ba, guazen probatzera eta Junek aurkitu zuen doinu osoa propos bat, aiei bidali genien, eta esan zuten baietz, eta izute baitare letra, bai zarrerako, eta baitare honetarako letra bertsoena aiena da.
0: Baga, abestu ez dute aiek abesten edo bai?
1: Baita,
0: ez bera, aiek
1: dira.
0: Ez nola, justu kantu honetan kolaboratzen duten baita eletrikomakoak eta...
1: Hori, aiek, koroetan.
0: Horra, galde, nik hemen neukan, apuntatu neukan, bertsolaria bera da, ez da, bere iruditu zaitan.
1: Aiek bidea,
0: aiek eta hona. Eta, pasatzen nien korroak egiten jarri?
1: Ez, hasieran pentsatu genuen, baina ja, izan zebaita helio bat, egin genuenako grabaketa boste egunetan, normal egiten dugula beti, pues, guk Nafarra izan da eta Iruñakoa, ba, Puente Foralean, Zubi Foralean, eta pues, justa azoka genuen, aurretik egin bar genuen, total estela iritsi viniloa, bakarrik iritsi da diskoa, baina bueno.
0: Ba, iritsiko da viniloa era.
1: Iritsiko da, baina, bera, azte honetan, baina.
0: Aurra salmenta egin duzu,
1: Bai, baina, miren azokan. Bai,
0: eta ondo joan da.
1: Oso, oso, ongi, oso pozi.
0: Horta moduzu, gaitasuna, azokan.
1: Bai, bai, bai. Eta urte izan da, wow. Beste, ba, oza, dara batzagun iru urtea jatzen postua, urte izan da, como, wow, brutala, brutala.
0: Hore, tokiz ere, nahiko txukuntzen jaten, ate parean.
1: Bai. Bueno, kere... lehenen urtean gauden lekua zen. Leku
0: ah,
1: berdina.
0: Begira, leku
1: urtean bera. Gauden gu, eta uste dut, just, gu gauden lekuan zegoela zeba maiz, eta gu justo eskinan, xutik zegoen lekuan, bai. Eta urtean gu gauden, xutik gen ondoan, baina leku berdina, eta izan da, gu flipatu gu. Eta saldu dira gainera, bai mertxan pila bat saldu dela, baina baita disko pila, inoiz baino disko gehiago azkeneko diskoarenak, orduan, zentzu horretan.
0: Bueno, hori ditxe gran egin behar hortaz.
1: Bai, bai.
0: Iritxeko da, ez?
1: Iritxeko dira.
0: Iritxeko dira.
1: Batzuk gari dira idazten esan genuelako guberriterako iritxi bat zela mertxan eta diskoak eta bale, eta...
0: Kaixo eskabidean.
1: Bai, pixka dena korrika
0: eta
1: prezana.
0: Eta horreko da, azkena fabrikak, fabrikak bere demorak ditu, eta...
1: Iritxiko da.
0: Iritxiko
1: eta hau, grabaketa izan da pixka bat hori, posa, ziren etorri bat ziren bertxolariak lehenago, azkenean bakarrik posibili zuten azken egunean, ja taldeko lau gelditzen ginela estudioan, eta egin gratu genuen, azkeneko gaua pasa, eta kolaboratzaileak be, bai arrate trekoma bizaiak, eta Markelek posibili zuten ostiralean, oza, ez zuten gratu, ez da egun berdinean, orduan, ja zuen ematen improvisazio gehiagorak, orduan, zain, bueno, pues horrela, eta guapo gelditu gara, eta jazta, bai, eta pixka lasaiago grabatzen dugu diskoa, baina horregatik izan da, baina, bai, pentsatu genuen haiek baitare sartzea, ja, egin bazutela, ba, hori, bertsoa, pues egitea baitare koroak, baina ez.
0: Aurra salmenta esan dugu, bestela, online edo badago eskuratzeko modurik, ez, eta kontzertuetan.
1: Kontzertuetan edo korreora edo Instagramera jatzi eta bidaltzen, hori bai bidaltzen dugu latxera, baina korreo edo Instagrametan.
0: Kontzertuak noiz?
1: Ba, asteburu honetan, bai, urtarria behatzi Iruñean, Totenen, banda basoti eta potatorekin batera, eta larun batean antzokian banda Azotirekin, eta gero kagu Azpeiti San Agustin, Otsaian, gure jaialdia baitare Erandion, eta gero Japonera goaz, martxoan, eta gero irazten gara berri Euskal Herritik gueltaka.
0: Japonean zenbat kontzertu?
1: Pues, izan behar ziren sei, baina atzo goizean idatzi zegoen Sohok, izan behar direla bost, eta abiatzen duen segarren bat, asko tardatu egin dugulako bidaltzeko Japoniera raiderrak, dosierrak, eta bar, eta bar, eta nik uste nuen, bueno, denbora gehiago geneukala, baina, pues, hango berak esandako promotore batek atzera botadura kontzertu ez duelako informazio guztia. Ta, bueno, pa vale, pa beratuko beste bat, o bestela, pues bost izango dira, baina bueno, sei, uste dira da.
0: Publiko esi jente izango da, badaude eskatalde
1: bai, bai,
0: garrantzitsua.
1: Oso fina, bai, bai. Uste du jotze dugula eskatalde pare edo irurekin hangoak, orduan, zakit. Polita izango da nik uste dut, nasketa hori ikuste.
0: Bai, ez da, bai. Izango da. Bestela, bueno, ikusten duzu goizean abestu.
1: Ah, bueno, claro, bueno, nik uste dut... Hori
0: haiek ez dut abestuko, horrela ez dut egingo, ez?
1: Ez, nik uste dut baita haiek maitatzen dute, o, bueno, mundutik ikusten dena da, Euskal Herriko kultura eta musika asko maitatzen dela. O, hori da gure sentzazia, claro.
0: Bueno, llamatizte Eliza Bururen, kantu gogu hau, bertso sorta hau. Zergatik autatzen duzu, da?
1: Ikusten duzu goizean, ba... Hau berez, sartu behinuen aita semeak duela urte pila bat, disko batetan, bigarren diskoan uste dut, eta ni bota nuen abesti hau sartzeko, baina azkenean egin nuen aita semeak, egin genuen aita semeak abestia, eta nik uste nuen izteko, badela oso abestia propos bat, eta nik entzun dudalako, nire aitatxiri eta nire aitatxiren familiari entzun dute ospakizunetan, edo pues, haiek biziri zeudenean oraindik, ba, Dona Maria Dolbetera joaten ginean, eta Bazkal Ostean, nik berari entzun diot, hau abesten oso zarra zenean eta aireri gabe eta abesten nire amatxirekin 50. urtearen, bueno, ezkontzaren urte horren horretan abesten eta nire ama beti kontatu izan dit abesti hau dela bera askota entzun duela bere etxean eta bere familia eta beti pues, haiek hitz egiten zuten o abesten zuten abesti hau ba kanpoan edo herritik kanpo dauden jendearentzako edo haiek kanpoan izan direlako eta hueltatu direlako baina batzuk gelditu dira kanpoan. Horan pixkat ba izteko diskoaren kontzeptu hori edo gure herriaren kontzeptu hori abesti honekin eta mili asko gustatzen zait. Horran
0: txanda. Zan bazo dut abesten? Eta zer dago, karaten grabatuta dago bera?
1: Bai, bai, bai.
0: Dago... Gero efektuak eta sartuta dago da izketan, atzetik eta jendea edo eraberean zegoen egin
1: dago. Ez, dago guztia grabatuta zuzenean. Gero baikak izartu duela atzeko parte hortatik, ba, leku batzutan agian igo du pizka bai. Gehiago eta grabatu du piztat. Bai, grabatu genuela zuzenean. Osa, grabatu, eta gero grabatu zuen, pues hori zimaz, Bazkalosteko giro hori, gelditu zen grabatuta, eta guk entzuten gainean, esaten genuela, ostia, haber esaten duen orain gurasoren batek, guen gauderako bean, justo. Baina bai, grabatuta dago, Bazkalostean, bideoan ikusten den bezala garaten, eta kaki jeitsi zituen bi izpairu mikro, eta hor grabatu zen guztiok elkarrekin abestin. Egin genituen bitoma, por si caso, eta gero pizka grabatu giro hori, ba hori, jendea hitz egiten sartzeko pizkatatzetik, baina bueno, da...
0: Eta akordari atera duzu erengoz?
1: Hori da, hori da.
0: Ez dakit gehiagotan ateratzeko esmorik badagoen orain?
1: Nik uste dut, ez. Osa, June berez akordeoilaria da, bera, bere instrumentu principala da akordeoian, ez eta batxua jo gurekin, baina... Baina ez, normalan bai akordeoia eramate ditugu, osa eramate dugu bazkarietara, eta hori bai, hor bai ateratzen dena beti, eh? Ez kabianeko bazkarietan bai ateratzen dena akordeoia, baina hor, zakit, zein sartzeko baita ere, zerbait ritmikoa, gure gurasoak zeuden erditik abesten, ez dira abeslari profesionalak, orduan...
0: Zu entzute zara nabarmen, eh?
1: Ni entzuten, bengo zara eskabesten.
0: Baina esango, bengo zara entone abesten entzun dugu.
1: A ber, harina ez gitarrarekin eta hori, que no, no digo que no, eh? Ez dira teuzen, momentuz.
0: Ez dira teuzen.
1: Ziote hau,
0: kera. Hemen bai, hemen utzi zutera eta aprobetsatu zen nuen.
1: Oie bai,
0: oie. Zo, sentimentua ere plazaratzea garrantzitsua, garrantzitsua delako, errikutxuna plazaratzeko modu ere. Ba delako. Bueno, esan dugun bezala, zeburu honetan, totemen eta kafean zokian, eta aurrera begira ere, bueno, esan duzu, ba, irela kontzertuak.
1: Bai, hortaz, gutxi aurten, baina...
0: Bueno, momentuz.
1: Ez. Aurten gutxiago, aurreko urteko eromen hori egin gabe berreta ze kontzertu ez. Aurten gutxiago.
0: Hori da helburua.
1: Hori da helburua. Aurten gertatzen gero.
0: Bideak esango du, Antonio. Eskerrik asko.
1: Bai, zuri, eskerrik asko.

Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, disco, funk, doinuak entzungo ditugu, soul ikutxu handiarekin, ahots dotoreak, banda doinu bikainak, eta bueno, dantzatzeko espresibitate handi horrekin, ezta? Gogo horrekin ere bai, indar horrekin, eta bueno, erritmo ezberdinak, abesteko era ezberdinak, eta bueno, modu guzti hauek entzungo ditugu sesio iraunkorrean, eta bueno, gaurko honetan, aste honetan, benetan nahiko tracklist potentea daukagu. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera material berbera kontsultatzeko eta baita ere podcastak jarraitzeko. revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta asteleenero gauerdiko 12etatikan aurrera hor egoten gara, asteleenero Naiz irratiko FM-ean, streamingaren bitartez mundu guztirako webgunetik, eta badakizue, azken finean, ba, astero-astero, musika matraka musikal hau eskaintzen dugu zuentzako, pixka bat animatzeko, eta baita ere, jakiteko zer mugitzen den nazioartean.

Eta nazioartean, ba bueno, remixak, remasterizazioak ere bai egiten dira, eta bertsio berdinak, ba bueno, bertsioneatu egiten dira ere bai, ez? Beraz, ba bueno, mashup eta horrelako moduko ekoizpenak ere bai egiten dira, eta bueno, gero ere bai erritmo modernoagoekin, abesti klasikoak ere bai, erreplikatzen dira. Orduan, hor replika modura egiten dira ere bai, coverrak, beraz, ba, bueno, samplerra ere bai, esan dezakegu hemen, sintetizagailuak eta samplerrak ba, parte hartzen dutela ere bai, banda doinuak entzungo ditu gehiengo batean, baina hemen baita ere nabaria da samplearen erabilera, eta sampler hori, ba, bueno, azken finean abestiak sortzeko erabiltzen da, beraz, baita ere, remixak egiteko eta bertsioak egiteko. Orain tracklista aipatuko dugu eta, bueno, nahiko interesgarria, eh? Benetan, aste honetan, Candidorekin hasi dugu, gero Another Test, gero ere bai Roy Ayers, Magic in 3, Amber Whitehouse ere bai entzungo dugu, gero ere bai Muki, Eli Chestablake ekin, Nu Genea, gero ere bai The Black Bears, The Fantastic Allens, Kongas, Dr. Duda, Polidorren eskutik ere bai, ba bueno, hor gero ere bai Itomi Tomiyama, Soul Shore Commission, John Gibbs eta The Unlimited Sound of Steel Orchestra, bueno, Trinidad and Tobago ere bai entzungo dugu, Brick, gero Muscle Swells of Horns, gero ere bai bukatzeko Ron Carterrekin bukatuko dugu, Kudu Recordsen eskutik datorren referentzia dugu. Zigiluak, ba bueno, gehiengo bat, ba bueno, multinazionalak, Polidorren eskutik, gero bai Push the Rock edo Get Soul Records, Star Creature, Universal Vibrations, baita ere Crosello Records, Fantasy Records, Nippon Columbia, gero ere bai Bank Records, eta gero Kudu Records ere bai entzungo dugu. Beraz, ha, bueno, hemen zigilu guzti hauek Bandcampean aurki itzazkezue, artistak ere bai, artista batzuk beraien kabuz egiten dituzte bertsio berriak, beraien eskubideak berreskuratzeko, eta nola ez, ba honelako bertsioak egiten dituzte, ba Bandcampean ere bai, ba beraien salmentak egiteko. Beraz, erreferentzi guzti hauek SoundCloud eta Bandcampean aurki itzazkezue. Gure aldetikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago, eta besterik gabe, mila esker belarria jartzeagatik.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bueno, aurreratu dugu Juanina Zertxogarekin ze girotan ibiliko ginen, aitzakia nolabait abia puntua edo badugu, eta abia puntu hori hain zuzen ere da, joan den astean izan dela, Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta euskal mitologiari egindako horretan, ikastaroa hainbat parte hartzai izan dituena, hainbat profesional eta izlari izan dituena, tartean Juanina Zertxoga bera, eta beraz aitzaki hori baliatu genuen esateko izu. Juan Ignacio, adituen artean ere aritu behar baduzu eta horlako lan bat prestatu behar baduzu, gurera etorri eta elkarbanatu gure entzuleekin ere, batez ere mitologiari, euskal mitologiari dagokion alor hori, ez? Baina nolabait, jarduera honetan ere nahi nuke zertxo baite aritu Juan Ignacio, zen maiak haundiko izlariak izan dira, eta maia horri nolabait, pareko edo, entzulego zabal xamarra, interesa haundiko jendea ere entzulen artean, eta lako arrakaste ere, esan daiteke, izan duela jarduera honek.
2: Izan du. Alare ez dakit ondo irituko zaizuen, zuen maite dutak entzun da, komentario pare bat etorri zai burura.
3: Aba, bota.
2: Beste gai potoloan sartu aurretik. Albizturgo festen inguruan...
1: Alkizako
2: festen inguruan, bakarrik esan, nire aurreko belaunaldian, beraz ez da hain urrutiko kontua, hainbat herritan oraindik, komentatu duzu, inbaditzaile bezala, hainbat herritan oraindik, kanpotik etortzen ziren gazteak, bertako gazteak, harrika despeditzen zituzten. hori kontatu didanik nik ezagutu dut, nire aurreko belaunaldiko norbait, ez dakit herriko neskak eman gotezin justen bildurrez edo zergatik, baina hori oraindik bakarren bat bizirik egon da belaunaldi horretakoa, horrela ibilitakoa. Bueno, hori...
3: Eskerraketzen ala gertatu oso.
2: Testu inguruak nola aldatzen
3: dira. Aldatzen dira, bai.
2: Komentatzeko. Eta argazki izarrei, ikesan dakoa ekin ere, argazki izarrekin, gauza bat etorri zaia burura, aspaldi nebilek kontu batekin, esango izuet. Gure osaba bat, aspaldi duela urte mordo bat, izan zuen kapritxoa zine kamara bat erosteko. Eta nik 8 urte edo nituela goiatzen, Atxonamonen urte betetzea ospatzeko bilduta, antxe etorri izan nuen bere kamarakin, da lenguzu guztien toma batzuk egin zituen, antxe bekorrika eta futbolean, eta horrela gabiltzala, ez da? Irurogeita bost ingurukoak izango di irudioik. Lenguzuak errekuperatu zituzten, digitalizatu zituzten, eta ikusi dugu goiatzeko argazki horiet, bideo horietan, gu jolasen aigeala, pasatzen da bertako gazte bat astoakin arbizkargatuta.
3: Aiba!
2: Izango ditu momentu honetan, berrogeita malauan jaiotakoa, horrelako zehose, gutxi gora bera, urte pare bat gora edo bera, eta kontxo, hori da, bere iraganeko puska bat erreskatatuta, nahi nioke erakutsi, baina ez dakit nordan. Ez dakit nordan, eta ez dakit norbaitek ezagutu dezaken. Oraindik bai, adin horretan pentsatzen dut. Baina goiatzen ez daukat harremanik, ez daukat kontakturik, orduan aprobetxatzen dut.
1: Nik baditut, Juan Ignacio.
2: Edo hemen goni entzuleren baten bidez, edo pentsatzen hon.
1: Entzulen bitartez ere...
2: Klipa zeuket justu parte hori, astoarekin gazte hori pasatzen denekoa, aparte ja bere puskatxua, 5 segunduko bat, bialduko iat, WhatsAppetik eta...
3: Horretarako onak izaten dira Facebookeko herrietako taldeak.
1: Baina goiatzek ez dakit zago duen talde
3: dira. Baina goiatzek ez baina ez egitez, hori, altzotarrak, eta hor jartzen duzu... Bideoa, izun horbaitek ezagutzen aldu hau.
4: Orain, udaletxe batzuetan eta WhatsApp kanalak eta ere egiten dira, herritaren artean horrela informazioa banatzeko, bestea da, udaletxeari
2: helarazi.
3: No, aldetuko dugu,
2: Bide zuzena baldin.
1: Bai. Bai ostatuarekin, eta baita bertako batzuekin, beraz, batetik edo bestetik, egingo duten ikuste ikerketa, eta Eta ingo du, pentsa, ba, nik azken pasartetxo bat kontatuko izut, baina asteburuan ere izan gara, altzagaraten, Euskal Herrian altzagarateko katzeko, behar da edo esan ezin entzun, edo ba, ordizitik gora, ba, antxe arama altzagat, errepide bukatzen denan dago altzagarate. Bide batez, txindokira begira dagoen, hola, balkoi ederrenetako bat ere, badauk altzagaratek.
2: Etan,
1: baian ostatu izan zen, eta nik ostatuan bertan bazkaldunen, naiz eta ostatu itxita dagoen, senide dituelako janirek, eta amonak antxe prestatu zuen da amak, eta bueno. Etan bazegoen argazki bat, ostras, erosiko zenuken argazki horietako bat. Ederra, mutil gazte bat, trikitisa geirini bat jantzita, eta atzean, garaiko, gaur egun garaiko kotxe dituko geniokena, hau ere garai hartakoa zen. Eta horna amonak buruan bazuen muti hori gerran hiltzutela. Beraz, bale, 36 baino lehenagokoa da. Baina, hortxe dudan eta ba, kotxearen matrikula ikusten zen eta internetek esan zigun kotxe uran 1928ko urtarriaren batean matrikulatu zutela. Eta beraz, ba, 30, 32, 33, 30ko hamarkadaren hasierako argazkia zela. Baina, ze argazki ederra. Eta amonak hola hau esateako zen, jarri behar diogu. Hemen ze urtetakoa den, behintzat ba, gutxi bera bera, edo 30ko hamarka da, edo bai, eta oso argazki ederra topatu genuen, eta gero bai, teknologiak zer duen gaur egun denare topa daiteke bat, matrikulazio data, eta beraz, ba, 28, 36 arte horretan, ba, kokatu genuen argazki eder hori. Tira, aritu zarete, Matxin Aiestaran dela sotila, Anuntxi Arana Murillo, Álvaro Arrizabala Balbuena, Pruden Garzia Izasti, Juana Goizu eta Bertiz, zuzeu, Juan Inazio Artxuaga Uranga, Jone Mentxaka Torre Odriozola, Inigo Lalde Markinez, Luis Mari Zaldua Etxabe, bueno, hainbat lagun, ba, aipatu bezala, nolabait, Jose Miguel Barandiaren ekarpen, bueno, arkeologiko, etnografiko eta mitologiko horretan, bueno, ausnarketan eta udaikastar horietako bat eskaintzen, eta lenguan aipatu zen idan, bai aurrez aurrekoan eta baita online bidez jarraitu zuteren artean, ba, nolabaiteko, bueno, gela majo bat osatu zela eta lako arrakasta ba izan duela ikastar honek.
2: Bai, aurten salto handixemar bat egin du eta egia esan ikastaroaren arduradunak berak ere etzegian zergatik, baina bueno, batzutan gertatzen da, ezta? Gauzei eman bertzaile denbora ardoari bezala dekantatzeko eta alako batean puf, gora ikendu, ez da, oso ondo jakin gabe zergatik. Bueno, hau beti denik izan da, kurso apal bat ez dakitau laugarren edizioa, hirugarrena, laugarrena, den. Josean Mujika Beasaingo arkeologoak antolatzen du. Eta, bueno, ba, Barandiaren aitzeki bezala hartuta denetatik egitzi.
1: Hirugarrena esango nuke joan.
2: Hirugarrena, ez da, bai. Ba, iruretan izan naiz, ez nekin aurretik bakarren batean notezan. Barandiaren aitzeki bezala hartuta, esan, ez da Barandiaren inguruko kongresu bat, zatik horrek azkenean, ba, alako mugak izango lituzke, ez da? Baizik eta Barandiaren aitzeki bezala hartuta, ba, bueno, bat denetarik, aurtengoari besterik gabe begiratzeatikan, ba, aztertu da historiaren ikuspuntutik, esate bateako hiru trogloditak, Barandia eta Arantzadi, Barandia Aranda eguren, beti horrela esatea, ez da, hiru mosketerok bezala, bueno, betxe, kintoak balira bezala, eta, bueno, ba, ia, 30 urteko aldea zehon bat eta besteen artean, bueno, tanbakoitzak, ba, bere ibilbidea, eta bere gora berak, eta, bueno, holako historiari buruz izin zigun Álvaro Arrizabalagak, gero Pruden Garziak oso ze interesgarria egin zuen, baitare, soziologia aldetik, Barandiaren garaia, eta behan nola kokatzezan, eta bere jarreren modernotasuna, bueno, ja, askotan aipatu da, baina modernoa nola zen, gauza guztietarako, ez? Eta, bueno, hori pixkat, nik entzun nituenetako batzuk, beste batzuk ezin izan nituen entzun, ostegunean izan, eta ostegunekoak entzun nituen, baina gero ostiralean ja ikastola hasita zeon, eta hasierakoa eta bukaerakoa nahi nituen batipat, eta justu ume utzi eta jasotzeko orduak ziren da, ezin izan nituen, baina, bueno, ba ostiral bukaerakoa zan, ba, genetikari buruzkoa, ez da, Euskal Herriko azterketa genetikoa, bueno, beraz, danetatik pixka bat tartean mitologia ere, eta, bueno, bai, 150 lagun edo azkenerako, eta holako txapatarako, pues,
1: holako gai, bai, nolait, zehatz eta berezi baterako jende asko da, bai.
2: Bai, jende asko da, bai.
1: Bueno, ba, ederra izu. datorren urtean laugarren edizioa datorren ere, haren inguruan ariko gara behar balin bada. Baina, bueno, ba, Juan Ignaziok bertan mitologiaren inguruko osnarketa eta lanketa egin du. Bertan, esango genuke indoeuropearren eragina edo indoeuropearren iragazki hori nolabait, bueno, haien begi edo haien eraginetik jaso dugula euskal mitologiaren arrastoa neurri batean. Eta horren inguruan aritu zinen, uste dut hortan murgildu horretik Juan Ignacio eskatu behar dizugula, hau, badakizuk askotan azalduko zenuela, baina askotan nik neuk ere hau azaldu nahi dudanean hemendik kanpo norbaiti zalantzak egiten ditut eta pentsatzen duten zulen artean ere, indoeuropearra kokatu behar ditugula, zergatik diogun euskara aurre indoeuropearra dela, eta ze suposatu zuen bai gurean eta baita orokorrean, ez, bestelako kulturen konkistetan eta indoeuropearrek eragin bat izan zutelako eta modus operandi bat izan zutelako, eta uste dut laburrean bada ere hori akaso berreskuratu behar dugula.
2: Bai, bueno, horretarako nahi gustatzen zait akuarelaren metafora erabiltzea, ez da? Zuk akuarela bat, horri batean baldin baduzu, kolore batekin, kolore bakarrarekin akuarela bat egin da, alako masa bat eman dezagun, eta gero gainetik astezara beste kolore batekin, beste akuarela masa bat jartzen, ez da? Bueno, ba, zenbat eta gehiago pasa pinturan, edo zenbat eta gehiago busti, ba, gainean aterako zaizu geruza bat lodiago, opakoago, ala gardenago, azpikoa gehiago edo gutxiago ikusten utziko duena. Guk zer daukagu? Guk daukagu indoeuropar geruza arin bat, esan dezagun, besteak euki dezaketena baino arinagoa. Baina ez du esan nahi gure gainetik pintzela pasa ez dutenik. Pasa dute uretan asko bustita eta pinturatik gutxi pasata. Baina pasa dute. Orduan, ba, indoeuropar ideologiaren ajeak txitien pitian aurkitu daitezke gure artean ere, ez? Hori, inork ez dezala pentsa, beti esateteka kontrastea egiteko akuarela gauza badala eta tipularen mintzak beste bat. Tipularen mintzak, zu hartzen duzu mintza bat eta ateratzen da oso osorik, eta ez du arrastorik usten azpikoan, eta bat bereixita gehatzen da, garbi-garbi, ez da? Bueno, geruza, kultura geruzak ez dira horrela, ez dira horrelakoa.
1: Indoeuropearretaz ari garenean, ari gara lurralde eta inguru batzuetaz, ari gara garai batzuetaz, nola kokatuko genuke zer den kultura indoeuropearra, edo zein izan ziren nolabait kultura indoeuropear hori inposatu zuten komunitateak?
2: Bueno, Europan gehienean ba, kultura indoeuroparrak dira, pues, latinak, greziarrak, dia germaniarrak, dia zeltak, hori danak indoeuroparrak dira, ezta? Eta tokian tokiko gora berakin, ba, Europa osoan zabaldu ziren.
1: Bikingoetaz aritzen garenean aurre indoeuroparretaz ari gara, Juan Ignacio?
2: Hoik ere dira akuarelan geruza mesa barra hartutakoak.
1: Ados. Berez jatorriz aurre indoeuroparrak eragin hori izan dutenak edo.
2: Bai, hori da. Harri germaniarrak orokorrean eta bikingoak bereziki. Baina, eta gure kasuan, ba, hau, noski, etzaigu etorri, ez dugu konkista bat izan, zentzu klasikoan, alegia, orea, gurean ez du ematen izan danik hizkuntza galtzera eramango luken egoera bat, alako sarraski orokor batzuk eta ez gehiago izan da tantoka sueroa jartzen dizuenien bezala eta batipat ba, Elizaren bidez, azkenian Eliza izan da Erromatar Imperioaren luzapen bat eta indoeuropar kategoriak eta balioak eta munduaren ikuskera eta pixkat hortiken sartu zaigu, gehien bat hortikan sartu zaigula esango nuke, baita bueno, germaniarrek eta utzi zituzten beste ikutuak, ikutuak, baino batipat Elizaren bidetik etorri zaigu eta bai noski oso indoeuropartu xamar gauden, eta egon dira gure arbasoak. Gu gehiago, zati gu jau hain indoeuropartzea datorkigo ba, Espainitik, gehien bat, eta Espainiko kultura xurgatzen aigian einean, ba, gero eta indoeuroparrago gara gure kategorietan, da gure baliotan, da gure jokabideetan, ere.
1: Kuriosoa da, ze duela 70 urte, ez da oso urrutira joan behar, eragin hori askoz txikiagoa zen, xurgatze kultural hori aipatzen duzuna, telebistanen iritsiera, interneta eta bestelakoek izan duten eragin hori, eren egun arte oso bestelakoa zen. Eta hori inoiz aipatu duzu ez, oraindik ere ahoskeretan eta euskal fonemetan eta FA eta PAren arteko nasketa horietan eta biek eren egun ere gertatzen zirela. Gazteleraren eragin hori oraindik askoz txikiagoa zelako, eta hori duela oso gutxi arte gertatu dela, ez?
2: Bai, bai, bai, bai. Hemen Tolosako parrokiko koroan badago anekdota bat, ose, koroaren eta orkestaren historia kontatzen duen liburuan, zuzendari bat ez naiz goatzen orain nortzen, etzun lortzen koroak hola baju xamar kantatzea, ez pianoin behar zuen tokian, eta partituran jartzezun P, ondo nabarmena ez da, eta nola asarretze zan da esate ziren, ei, hau piano dek, ez dek puerte. Orduan, bueno, bai, gure belaunaldi jango gezautu dugu, Efea, auskatzez, inoiz auskatzez zuten euskaldunak ezautu ditugu, gure aurreko belaunaldian.
1: Beraz, oso urrutira, joan gabe. Na. Tira, eta indoeuropearren eragin joien artean, luze eta zabalari gintezke, haren inguruan edo hauen eraginaren inguruan, hainbat aipamen eta hainbat hausnarketa egin dituzuzuk zure liburutan, esaterako eta beste hainbatetan ere izango dira, baina aurrekoan, bueno, ba, nolabait aitzakia edo urako ikastaro hauetan hartu zenuen bidea, izan zen nolabait indoeuropearrek gizonezko figura mitologikoak edo mitologia nolabait gizonezko figura horiek gutxitzeko zuten joera horretan guk mari asko jaso dugula, baina xugar esaterako oso gutxi.
2: Horre eristeako, denbora baldin badu, beste ziritxe bat sartuko dugu. Arkeologian, arkeologo batek arkitzen duenean traste bat, objektu bat arkitzen duenean lurpean, egundoko erdoi zoldakin, zer dan ikuste ez dala, edo ondo antzemat ez dala, mundun ez dago arkeologo bat burutaziotan hasiko denik, esan ez, honek uste dut badula ez dakizeren tankera eta konklusioak ateratzen hasi, ez mundun ez dago bat ere. Arkeologoak hartzen du eta bidaltzen du laborategira garbitzeko. Eta garbitu eta zolda guztiak entzen diotenean, eta ikusten denean zer dan, orduan hasten da teoriak egiten da esateu kontxo. Hau, ba, ez dakit fibula bada, edo horraz bada, edo horrazi bada, eta antzeko bat beste alako tokitan
1: agertu zen,
2: eta bueno, ial, loturak egiten hasi ez da, baina aurrena garbitu. Bueno, mitologian ez da hori egiten. Zoritxarrez. Segura asko zer ikusi izango du, mitologia unibertsitateko ateak beti dan ikitsita eukitzearekin. Orduan, mitologia, buse, hartzen da, jendeak hartzen du mito bat, eta hasten da teoriak egiten. Mito batetik edo mito sorta batetik, ez da? Claro, kontutan izan gabe, mito horretan, eta batez ere, aspaldikoa baldin bada, zatik logikoa danez, eta denok ulertzen dugunez, zenbat eta zarragoa izan, ba, erto ja, gehiago izango du, eta zolda gehiago, eta desitxuratuago egongo da, ez da? Bueno, ba, horiek danak, haintzat hartu gabe, ba, mitoa, ba, barandian jaso zuen bezala, hartzen dugu, eta esten gehiago teoriek egiten da, konklusioak ateratzen horren inguruan, eta ez da posible hori. Batez ere zarra baldin bada, pentsatu behar da, testu inguruak aldatzen direnean, bat ipat, gauzak aldatu egiten direla. Hemen kontatuko izuet, kontu bat oso politia, nire Pariseko irakaslearen ikergaia zana, eta benetan oso iradoki garrila dana, baita ilunbekoa komentatzeko ere. Danetarako balio duna, bideo batez.
1: Kusi alduzu, bueno, ilunbekoa zigero hariko, tira horrela.
2: Zer hartatzen da testu inguru aldaketakin, babi da. Nire irakasle honek ikertze zuen kasu bat, bere kokalekua zan zortzi garren mendeko Irak ingurua, hor Bagdad eta Siria, Siria, Bagdad, Damasko inguru horretan, ipuin gintza indarrean zegoen orduan, influenzerrak ziren plazatara etorrita ipuina kontatzen zituztenak, eta oso baloratu da zen ipuinak ondo, ipuin kontalari on bat, oso persona undia zen, ez da? Bueno, orduan bat zen, bat gaurko telebista bezala. Eta testu inguru horretan, momentu batean, islama zabaltzen da eta nagusitzen da. Hor, gutxi gora bera, inguru horretan. Zortzigarren mende inguruen. Eta orduan kontatzen du, honek egitezun, segimentu egitezion ipuin bati, aurreko, ustete, budismoa edo antzeko zerbait zala, eta ipuin batek kontatzen zuen nola gizon bat izan zen, hain onbera bere bizitzan, hiltzanean, asto batean errenkarnatu zela. nonbait bakizu eskala bat nola da, eta animali batzuk gizonaren, gizakiaren gainetik, ezta? Horietako bat da astoa. Orduan, sari bat izan zen, hain onbera izan zen, hain beste on egin zuen bere bizitzan, ba, jainkuak edo ezagik budak edo zeinek, ba, eman ziola grazi hori asto bihurtzeko, urrengo bizian. Etortzen da islama, eta islamarentzako asto bihurtzea, madarikazioa da. Orduan, erakutsiz giza gure burmuinak nola funtzionatzen duen, bakarrik eatzen gea irudiarekin eta ez edukiarekin. Orduan, hortik aurrea ez dago gizon hori, gizon on bat zela kontatzen duen bertsiorik. Eta bertsio guztiak itxura aldatzen dira erabat gizon hori putakumeik aiztona bihurtzeaino esplikatzeko
1: nola asto bihurtu zutela.
2: Asto bihurtu zela. Bueno, horrek ze erakusten du, ba, testu inguru aldaketa batek dana desitxuratzen duela. Eta honek balio du, lehen esaten unan bezala, Ilunbeako, bueno, nik hainbat kritika irakurri dut Ilunbekoaren inguruan, eta zer ga, ba, Ilunbe da, ba, asto bihurtzen dan gizonaren irudiakin geratzen dan planteamentu bat, eta gero, horren inguruan edukiak eta zeak, pues ez dauka aurrekoarekin zer ikusirik. Testu inguru aldatu egin delako, gizartea bestelakoa delako, ez da. Eta horre egiten zaizkion kritikak alde horretatikan ulertu behar dira. Eta alde horretatikan ere, helduko diot orain gaiari. Bueno, oso zabalduta dago ustea, ba, Indo-Europarren aurretik dana matriarkatu bat zela eta emakumearen garrantzia haundiagoa zela gero izan dena baino, eta bueno, ez bakarrik garrantzia haundiagoa, ez matriarkatu esan nahi du emakumezkoek agintzen zutela eta nagusi ziala nolabait, bueno, pentsatu behar da gizartean, zatik mundu simbolikoa eta gizartea beti eskutik helduta joaten baitia, ez da. Orduan ikusten dugu mari alde guztietan, beraz, bueno, ba, konklusio hori ateratzen dugu, ezta? Eta hor, ba, proposatzen nuen gogoeta bat, mariren nagusitasun hori betidanikoa ote dan, pentsa daiteken betidanikoa dan, ala pentsa daiteken iragazki batetik pasata gero mari iritsi zaigula eta beste zerbait ez zaigula iritsi, ezta? Hori izan gogoeta. Eta bueno, ba, badira zantzuak pentsatzeko garai batean sugar gaur egun mariren konsortea eta konsorte esan dezagun pues aula edo bigarren mailakoa edo dena, ba, bere garaian garrantzia handigua ez otezun izan, eta gaur mariri lotuta ikusten ditugun hainbat irudikapen, ba, ez otezian berez sugarri lotze zitzaizkionak, ez da? Eta bueno, pues, horren demostrazioan aurrera egiteko, ba, bi gauza erabiltzen ditun, bat ipat, be, aldana, noski, batetik zantzuak biletu, balizko garai bateko sugarren garrantzia undia adieraziko luketen zantzuak. Zeren gaur egun, eta Barandiaranek berak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu, batetik zeinen berdinak dien mariren eta sugarren azalpenak, beti suzko igitaia eta funtzioak, batetik bestera, mendi batetik bestera pasatzen danean antxe izaten da, eurila, ekaitza, normalean modu bortitzean, bakarrik geratu da, modu bortitzean, eurila eta ura, baino ekaitzakin eta lotuta. Eta aldi batetik zeinen berdina dan, eta gero bestetikan zeinen pobrea dan sugarren inguruko mitologia mariren inguruko mitologiakin konparatuta, ez? Hoi Barandianek berak esaten du. Da normalean komentario gutxi itxezi joan, baina hor, bai, pixkate arrituko balu bezala ze eskaxa. Eskaxa eta toki batzutan nahiko konzentratua, ez da? Bueno, hor bibide daude hori erakusteko. Batetikan hori esan nahi dut balizko aspaldiko garrantziaren bata da deusestatzeko aleginen tamaina. Oroitzapena deusestatzeko aleginen tamaina, ez da? Ta hasten itzen esplikatzen Ulizarrea, Ioko zineten Ulizar deritzen mendira. Bai. Ulizarren badakizue nola dagoen hondakin batzuk. Bai. Ez dakit badakizuen zer dan?
1: Ez.
3: Ez.
2: Ba, nik egoen dala gutxi arte. ez nekin, baina beti oso, zea, kezkatuta.
1: No, Ulizar entzule, Euskal Herrian entzulea kokatzeko, Berastegi eta Gaztelu artean legoke?
2: Ba, muga da, areso, Berastegi, Gaztelu, hor Gaztelu kolonia bat daukelako, badakizuen nolak izaten, nolako terreno puskak erritikan aparte, eta horrexia, ustet. Aha. Ez dakit labur.
1: Beraz, bai, Gipuzkoa eta Naparroko bai. Muga horretan.
2: Bueno, eta ikusten da, Iruñatik Donostialdea zuazela.
1: Amabostetik zuazela.
2: Amabostetik zuazela. Ze nola da, gasolindegia?
4: Pagozelai
2: pasa, eta Pagozelaitik behera ja, lehitzaldea zuazela, ezkerretara begiratuta, hor gainean ikusten dan mendia.
1: Bai,
2: bueno, ba, hor menditontorrean dago egitura bat. Ba, ez da, nik ez egin zan, edo gaztelu bat, edo begiratzeko vigilantzia torre bat, edo ermite bat, eta gero jakin nun ermite bat zala. Zerretik han egin zuten ermita bat hor? Ba, ermita bat hor egin zuten sorginak izan zirelako, pixkat beherago daun kobazulo batean, 16. mendean. Eta zergatik egin zuten, ba, esplizituki, kasu hau oso interesantea da, ba, nahiko hurbileko daukagunako eta ondo dokumentatuta daukagulako. Eta Granadan, 15. mendean, noizbait, kontzilio edo alako elizaren goi mailako zea batean, sorgin kontuak eta astazianean, esan zuten, sorginak azaltzi ziren tokia santifikatu egin behar zela. Mm-hmm. Orduan, sorgin azaltzi zan tokian, ermita. Mm-hmm. Claro, hori esplizituki esan da dago. Naiz eta bueno, badakigun edo pentsa dezakegun hori aurretik datorren politika baten segida dela, ezta? Eta hau esaten dut zeren mitologian bertan arkitzen dugu esaera edo topikoa esan dezagun, alegia maiz errepikatzen dena, ba gentilak eta sorginak eta buketu zirela ermitak egin zirenean. Hori mitologian gorde da, eta gero ikusten duzu 16. mendean Elizaren agindu esplizitua idatziz jarritakoa, eta orduan, pentsa dezakezu, aurretikan ere, zea paganoa zagontokian, ba, egite zala zerbait, ez da? Eta begirazue, Aralarko San Miguelen zekatxarro bikaina egin zuten. Mm-hmm. Nun, eta Teodosio, goñigote, Teodosiori eren sugea azaldu zitzaion lekuan. Eta San Miguelen laguntza ze akatu zuten lekuan. Kasualidadea baliz bezala, ba, sugarren leizezuloak eta sugar bizi dela esaten dan toki ezak gehienak Aralar inguruan daude, hasi ataundik eta bai Balerdiko ze hortatikan, Betelutikan, uarte harakilen Lizartzan, buelta oso eman Aralarri, eta hortxe daude sugarren agerpenen bildutako albiste gehienak, ezta? Eta horren erdian gero San Miguel eta, bueno, esaten dugun bezala, aurreko paganismoaren indarra erakusten du ua deusestatzeko aleginaren tamainak. Eta 11. 12. mendean olako santutegi bat hangoran eginda, ba pentsa daiteke bazula indarrik. Horrekin lotuko genduke baita ere badegula beste guztira 5

0: zein dan. Bueno, bost. Orduan, badago, eren sugea akatu beharra, noiz baita sentitxo zuten. Behar larrila, zta? Horrekin lotuta, beste bide bat, bere garaibateko garrantziarena da, Indo-Europar eskematik, Indo-Europar eskematan erregetzak bilatzen ditu zilegitasun bideak. Bai? Importantena, bakizue, bai, burruka dinastikoetan, eta zilegitasuna da importantena, zilegitasuna, nori dagokio erregetza, ez da? Zilegitasuna. Bueno, zilegitasuna justifikatzeko badago leyenda ziklo bat Indo-Europarren artean, nun Indo-Europar jainko baten, edo jainko bat bera, edo jainko baten hurbilekoa, edo ondorengoa, esposatzen du, konkistatzen duen lurralde horretako printzesa edo haundiki baten alaba. Eta nola bai hortikan dinastia bat sortzen du, zilegitasun osoa duena bi aldetatik, batetikan jainkoek emandakoa, eta bestetikan bertakoen aldetik ere, pues, bertako elitetatik datorren zeabatalako. Bueno, hor, illa beti, ez baldin bada akuarela zea harineko beste tokiren bat, nun edoan gertatzen, amarretik, unetik laro eta mabostetan, elemento arra, jainkoen gandik datorrena, oida, Indo-Europarra. Eta emea da, lur okupatuaren zeatik datorrena. Euskal Herrian ere, 16. mendean, badugu lako bat, eta baduko Don Diego López de Haro, aurkitzen duela, Mariren antza duen izaki bat, andre bat oso dotorea, oso zea, eta hauntza hanka duena, gero ikusten duena, ezkontzen dana, baldintza batekin, eta bere umeak ez diela Elizara sekula sartuko, eta olako, eta gero, azkenian, bueno, ez da betetzen, eta ies egiten du, anbotoko zehara. Bai, hor ere, badaukagu, ba, elemento arra, da, Indo-Europarra, esan dezagun, zain bizkaikoa da, baina bizkaiko jauntxo, zea, nobletakoa, eta emakume hori. Bueno, baina bi mendelenago badaukagu kontrakoa. Eta da, kasu, bakarra ez da, baina bakarretakoa. Ze gertatzen da, Eskoziatik etortzen den printzesa bat, pentsa daiteke, hori lotuleike, seguru asko, euskal nobleziaren sustraietan dagoen bikingoen zeakin, Eskoziatik datorren printzesa bat, ezkontzen da eren sugeakin. Ta hortigan sortzen dira Bizkaiko nobleak. Nork ematen dio zilegitasuna? Bertako Euskal Herrin aldetik, elementu arrek, eren sugeak. Horrek ematen du, ze garrantzia eukizezaken garai batean, azkenian poderearen zilegitasunaren giltza, ba, Romulo Marteren semea dan bezala, jainko batetik datorkion bezala, hemen eren sugeak ematen du, gero esposatze hortan, da hortikan datozen aia die Bizkaiko nobleak, jaunzuria famoso.
1: Tira, nolabait orain arte adirazitako heldu eta datorren astean jarraipen emango diogu, ze badago hemen testigantza bakarra, nolabait testu inguru guzti honi, bueno, ba, borobiltzeko aitzaki ematen diona.
0: Bai, oain arte komentatu duguna, dira, ba, ze zantzuak eta ze oihartzunak dauden pentsarazteko garai batean eren sugeak izan duen garrantzi, oain, baina asko zaundi goku, ez da? Baina gainea badago testigantza bat bakarra, duela 2000 urtekoa, eta bertan ikusiko dugu, datorren astean kontatuko duguna, ze suspense utziko dugu momentuz.
1: Hoixe, ba, Juan Ignacio Artxuaga, mila esker, eta datorren aster arte.
0: Erarki, horren arte.
2: Bueno, ba, gaur, berriz ere, notizia xelebrak, badakit jendeari asko gustatzen zaio.
1: Bai, egia esan, arrakazta dute.
2: Bai, eta niri ere idazten diate, que ba, ez diate idazten, baina, bueno, esango dugu idazten diatela.
1: Daukat inboxada, bai, zera,
2: bigarren gainezka, bigarren kafeko korreo bat zutan dago, momentu honetan, esaten diate, eneko, mezez, albiste gehiago, albiste, jasoten ditugun albisteak ez dira nahikoak, zureak behar ditugu. Ba, eta horregatik gan.
3: Vale, oso ondo. Vale, ba.
2: Tarteka hemen, tak.
3: Ze prestatu dugu.
1: Igual Xabi Arritak nahi du pixkate zure notizitan murgildu ezagit.
2: Bai, denak murgildu du nahi dute. Horreztak azalantzaik. Bai, bueno. Bai, Xabi getorri nahi balen ba,

0: Etorri nahi baldin badu, ba, etor da ella. Baina, bueno, lehenengo akin hasiko nahi, ja, hola, zuzenian, hau, ja, ezagutuko duzue, hitz egin da, honetaz, baina nik nahi dut, hemen, sakonean hitz egin.
1: Ados.
0: Eta da, txinpantzen lehen gerra zibila erregistratu dute zientzialariek.
2: Ez, ba, ez da posible.
0: Bai, posible da, ze gertatu da.
2: Non gertatu da?
0: Ugandako Kibale Parke Nazionalean. Han bi taldetan zatituta daude, ba, txinpantze talde bat, komunitate bat, eta 8 urte daramatzate ba, gerra zibil odoltsu batean. Hau adierazi du Science izeneko ba, aldizkari batek, ba, bere ikerketa batean. 2018-tik ikertzaiek 24 heriotza erregistratu dituzte, 17 haurtxo horien artean. Eta adierazi dute lehen laguntzen zuten animaliak orain, elkarren artean hiltzen ari direla. Inderkeria hain handia izan denez, ba, zientzialariek uste dute hasierako gizak atazkak nola garatzen ziren ulertzen lagun dezakela honek.
2: Wow.
3: Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik iru ahantzirik, ei, zergati bi alde, denei egin aldikute galde, zerbait...
1: Goi hasi da kantatzen da honeko.
0: Eta batzuk galdetuko dute, eta zergatik? Gerra zibila, zergatik hasi da txinpantzen artean ba, nola baiteko iskanbila hau. Ba, bueno, zatik eta 2015ean hasi zela ba, bueno, ondori ez datzen dira, badaude hor kausa batzuk, eta ba, bueno, kausa horien artean ba, nola baite hori guztien hiru kausa horiek, ba, nola baite ba, zatiketa eta banaketa hau ekarri dute. Eta bueno, lehenengo arrazoia da 2014an hainbat txinpantze hil zirela kausa ez ezagunen ondorioz. Eta beraz kausak ez jakiteak ba eragin zuen nolabaiteko ba txinpantzeen arteko ba ez egonkortasun hori, ezta? Eta hau izan zen baita urrengo arrazoia oso klabea, ze 2015ean alfa arrez aldatu zen. Eta hau, ba, bueno, lehen banaketarekin batera gertatu zen, ze, ba, bueno, badakizue, ba, txinpantzeek eta animaliak, ba, askotan alfahar bat dutela, eta, ba, bueno, ba, 2015ean aldatu zen alfaharra, eta hori izan zen nolabide banaketaren lehen, esango dugu, banaketa horrekin hasi zela, ezta?
2: Osa,
0: atzetikan bat zegoen, baino hori izan zen lehenengo kausa. Eta, 2017an hori izan zen, nolabide, ba, estanda egin zuena, ba, 2018-rako ba, gerra zizuena, 2017-an gertatu zen, ba, arnaz, izurrite batek 25 txinpantze hil zituela. Eta 25 horien artean zeuden bi taldeak elkartzen zituzten txinpantzeak. Eta beraz, ba, honela hasi zen iskanbila guztia. Ikerketaren egileek nabarmendu dutenez, txinpantzeak gizakiengatik ba, genetikoki gertuen dauden espeziak dira. Eta beraz, ba, taldekide hoiak hiltzer arte erasotzeko baduten gaitasunak, taldeko ondasun, lurralde, berrian oinarrituta daudenak, iradokitzen du, ba, harreman dinamikak uste baino lotura handiagoa izan dezaketela, ba, gizakiekin. Eta ikerketa honetatik kanpoko aditu batuek ere, ba, eman dute, haien iritzia, ba, esate baterako Alemaniako primaten zentroko James Brooksek, berak adierazi du talde banaketak ba, gizarteetan izan dezaketen arriskuaren oroigarria dela hau ere. Eta, baina zehaztu dute ba, gure iragan evolutiboak ba, ez duela zertan gure etorkizuna guztiz zehaztu behar. Baina, hemen lehenengo albistea, ba, txinpantzen lehen gerra zibila, kausak, eta orain ba, ja nik uste gehiago ulertzen degula. Ez da, ze, duela aste batzuk aterazenean albistea, ba, izan zen nola biteko, ez? Zergatik? Hemen ja, azaldu izuet.
2: Bitartekaritza zeinek egin behar du. Ba, dagoenean horra ez, naziarteko lixkarrak daudenean batzutan eskatzen da, ba, naziarteko komunitatearen laguntza behar dugu, bitartekaritza, kasko urdinak, etor daitezela, eta...
1: Ja, hemen zaila dago, eh?
0: Ni izango nire, bale mazue, Ugandara joango naiz.
1: Repor bat egingo du.
2: Bale, prest Ugandara joateko
0: zonda. Ni prest nago Ugandara joateko. Tximua txinpantzeekin hitz egitera, testuak hartuko ditut, elkarrizketak egingo ditu txinpantzeekin.
1: Mogli bialdu barote.
2: Aserre daude.
0: Bueno, baina lehenengo gungun naiz alde batekoekin hitz egitera eta gero bestekoekin eta hitz egingo dugu.
4: Ja, gatazko hori monotonien ez den erortzen.
1: Isilik, zegoen Julen, asan da, Julen. Nik usteneko Mogli disfrazatu beharko lukela.
0: Ez, nik ez mozorrotu behar tximukin ibiltzeko. Ez. Ja, oitutan dago.
1: Bai. Bueno, hostia, ez dira jokatzen, eh?
0: Bai. Enuen zuen gatik esaten.
1: Ez, bueno, ez.
5: Beno, berdin ulertu.
0: Na, ez da zuen gatik lasei.
1: Ei, Julen, beste bat botazo.
6: Iriatuko Eliza monoak aurkoa. Asi handoa aurkoa, eh? Egur aldia bezala.
1: Nigo, ze tximuek errexago ulertuko lidatekela goiurik berak baino.
6: Vale. Vale.
1: Zer dekoen, bitarte gari izan aialdek.
6: Ni Suiza. Neutrala. Tartean hor, txak, txak. Ja, neutrala.
2: Bueno. Suiza, tal esta sucio.
1: Ni ban maia nirekin ensaiatzera. Bentsatan norbaitek antzaintzen nauz.

0: baten dena itortzen hasitago Juri, lagun batek entzuten ari zela galdetu itzuk. Galdetu izudanean zein da larroa joduzun lekurik xelebrena galdetu itzuk. Hemen egin.
1: Nola zuk, esan duzu, ba, biriatuko elizan?
0: Ez, ez. Uri zena, ah. Egide bat, baina. Baina maite duela zure sucio komentarioa ere esan diate.
2: Bueno, hau ya alde batera utziko dugu. Hemen zeritasuna nahi dugu.
3: Bigarren albista, bigarren albista.
2: Hoi da, nik albisteekin jarraitu behar dut. Badakizue, bezala, jendeak aserretzengo da, jendea, bezala. Eta bai, bai, behar du.
3: Audientzia zaindu behar
2: da. Hori da.
0: Irrifarra eta audientzia.
2: Hori da, oso ondo ekarria. Ba, bueno, bigarrena. Pink Floydeko David Gilmouren Black Strat gitarra 14,55 milioi dolarrean saldu da.
4: Merke iru ditzen zait.
2: Merke?
4: Bai.
1: Zergatik.
4: Ez. Ironia zen.
1: Ah,
2: bai, ah, bale. Ba, bueno, Christie's enkantean saldu da, New Yorken, eta inoiz saldu den gitarrarik garestiena bihurtu da. Instrumentua, ba, Fender Stratocaster beltz bada, hiru single koilekin, guztiz beltza, eta baina pastilla txuriekin.
4: Zer da single coil, ezkakinakaren ontzako?
2: Single coil da, ba, bueno, nolabite, gitarra batean, ba, pastillak ikusten mm-hmm. direnean, ba, bi pastilla bakarreko edo fila bakarreko pastillak dira.
0: Bera, batzutan bikoitzak ikusten dira.
2: Hori da, eta single coilak dira bakarreko.
0: Eta gero selektore badauka gitarrak, bertan zuk aukeratzeko
4: moment, hori da,
0: momentu batean, sonatu nahi duzun mastileko singlea edo doblearekin, erdikoarekin, vale. Biak nahaztuta, mm-hmm. bueno, gero gitarristek egiten dituzte hor beraien kombinazioak, eta batzutan elektronika hori ere aldatu egiten da, banaiago dudalako eukiz selektorean, hau edo beste aukera hau, edo beste aukera hau, eta ez gitarrak berez ekarrena, eta ber. Eta hor normalean ba gitarraren kolorea, ekualizazioa, grabe agudo proportzioa, bueno, oso asko aldatu egiten dira.
4: Oso ondo.
2: Ba hori xe. 21 minutuko enkante bat izan zen, nahiko intentsoa egia san. Eta aurreko errekorra guztiz hautsi zuen ze. Aurreko errekorra Kurt Cobainen ba, bere anplagetan erabili zuen gitarrak zuen, Martin D-18E gitarra akustiko bat, eta hau 6,01 milioi dolarrean saldu zen. Beraz, 6 milioitikan 14 milioira pasa da. Esango deu errekorra, eta beraz ba bai guztiz izan da errekorra.
1: Badakigu nork erosi duen.
2: Ez.
0: Nah.
1: Zer, gauzariek interesgarriak izaten dira baita ere, asko gehienetan sekretoa izaten da, ez? Zabe, dirutza hori gastatzen duenak ez du nahi jendeak jakitea berak erosi duela, baina interesgarria izaten da. Zer, batzutan beste musikari batzuk erosten dituzte.
2: Bai.
1: Bai. Kosta egiten zaitu ulertzea maila batetik aurrerako
2: salmentak edo.
1: Salmenta horiek, bai, enkante horiek, bai. Ez nago mundu horretan sartuta, eta ordan kosta egiten zaitu ulertzea.
0: Bai, ez da, bai, nik ere zutu ulertzen. Eta ziur nik aberosi duena, ez da gitarrista izango edo bintzat gitarrista oso nahez.
2: Agian museo baterako izango da, ez dakigu.
0: Bai, ala ere nahi balin moduzue Gilmour gitarra hori jotzen entzun.

0: Ponpeliko zuzeneko kontzertutik Comfortably Numb, ba, 2016ko zuzeneko batetik.
1: Orain ari naiz ikusten, gitarra hori bera 2022an 4 milioi eskasian saldu zela beste enkante batean. La urtean
2: zenbat igo den,
1: eh? 3 milioi 975 mila.
0: Etxe bizitza baino gehiago igo da kasi.
2: Bai. Eta bueno, asko esango dute, eta zergatikan gitarra honek balio du hain beste, ez da? Ba, bueno, gitarra honek badu baita balio historiko bat. Ze, bueno, Gilmurrek erosi zuen, ba, 1960-an, en Manhattango denda batean, eta gitarra hau erabilida Pink Floyden disko garrantzitsuenetan ere. Horien artean, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, eta The Wall. Nik uste direla gainera, Pink Floyden disko ezagunenak, ez da? Eta, bueno, urteetan zehar ba instrumentuak hainbat aldaketa jasan ditu, baina bueno, batez ere mastan, pasietan, elektronikan eta ba bueno, musikariak etengabe soinu berriak lortu nahi zituelako. Eta beraz ba hori bigarren albiste.
3: Zer erosiko zenuke zukeneko dirua oztopoa ez balitz? Horrelako enkante batean, ba adibidez, ez dakit, Stevie Wonderren pianoa, ez dakit, horrela galdetuta, zer erosiko zenuke?
2: Galdero, na, ez detin izpintxatu?
3: Nik ez dakit, ez dut pintxatu ez da ere, baina dakit, ni musika munduan ez naiz zuek bezain jaioa. Nik gitarrak ez dakit ezberdintzen eta...
1: Na, musikako zerbait izan behar du?
3: Ez dakit, nire buruan bai, nire buruan bale. Musikako zerbait zen, bai.
0: Jo, ez dakit banik.
3: Bueno, ba, beste baterako.
0: Enaiz bateri mitomanoa.
3: Ja.
0: Bost. Denak bost. Bai, sentitzen dut.
1: Malau, kaso horretan.
0: Ez, ari nintzen hemen ikusten, ba, nola baite, aipatzen agaren Starto Beltz honek Pink Floydeko disko mitikoenetan, ba, soinua eman duen gitarra honek, aurretik bazituela beste batzuk, nola baite, rekorran markatzen ari zirenak, eta hor, Kurko Bentz egoela,
2: bai, ba,
0: bere, bueno, bere gitarra akustikoarekin, Martin D18 batekin, ba, MTV Unplugged hori, Nirvanaren oso ezaguna den kontzertu mitiko hori, ba, ba, hori jotzeko erabili zuena, ez? Eta ba, batean, azken hilabetetan gertatu dira, batetik Gilmurren Strato Beltzau, Jerry Garciaren Tiger gitarra ere bai, 1969koa, oa, ia, 12 milioitan saldu zen, eta horrekin batera, beste enkante pareko batean, ba, Kurt Cobainen Fender Mustang bat ere, ba, nolabait aurreratu da, akustika horren gainetik, Smells Like Teen Spirit kantuan erabitako Mustangak, ba, ia 7 milioi dolar balio izan ditu. Ez da egit, igual zentzu gehiago hartzen diot, oso mitomanoa den jende horretan, hildako norbaiten gitarra bat erosteari, Cobainen gitarra hoiek, asko ordaintzea, ba, ez dakit erresa gulertzen dut, baina
2: estela... Gilmurrena, orain digan, bizirik dagoela,
0: bai, ba, bai.
2: Munduan jarraitzen,
0: jarraitzen du, eta bai.
2: Bai, nik ulertu ezaket, baita, adibidez, ba, jo, justo, aipatu ditugun diskorietan, eta Gilmurrek erabili dula gitarra hau, ba, ba, ia esango dugu, ba, hori, Pink Floyden, ba, disko esanguratsuenetan, eta ezagunenetan. Baina, ala ere, oza, nik, bueno, aipatu ditugu Kurt Cobainen gitarrak, eta horiek ere MTV Unplugged da kontzertu klasiko bat, batzuen ustez historiako kontzerturiko berena, eta bueno, hor, ez da bidazko egongo dira, baina kontzertu oso esangura, erasangura utxoa edo ezaguna da. Eta agian nik bai ikusten dituz zentzu gehiago, aipatu dugun, ba bueno, gitarra akustiko horrek balio gehiago izatea, ba, Black Strat hau baino.
0: Bai, egia esan nik ere ala ikusten. Hala ere goiuri, nik mitorik ez daukat, baino Hammond B3 bat ikusiko bat zenu ondo mantenduta dagoen eta bar. Horixe aukera hon bada.
3: Asunda.
0: Bai.

0: Julen aserra daukat.
1: Zergatik.
0: 23.000 €, hi.
2: Jamon behiru hietako bat 23.000 €, hi.
0: Baina Leslie eta guzti.
2: Eh?
0: Leslie eta guzti.
2: Zer da Leslie?
0: Zera, biratzen efektu rotaria sortzen duen. Hor ez dut ikusten,
2: Ventilaro, aterosiko diogu. Merke xamarrata.
0: Bai, bai, bueno, bigarren eskuko batekin konformatzen naiz, Horre, badira batzuk biratan da ibili direnak, eta, bai, ez da besterik, besterik behar. Eneko Iturbe, azken notizia badaukagu?
3: Bai, badakagu azkenengo bat, eta badakizuen niri animalien albizeak asko gustatzen zaizkidala. Eta beti noski animali baten albistea, bueno, ekarri dut txinpantzena, baina beste bat nahi nuen, ez zen nahikoan eretzat. Eta orain ekarri dut katu baten ingurukoa.
1: Ui, hau ere mozkurtu egin da.
3: Ez.
4: Ah. Ez.
3: Ez. Katu hau harrapatu egin dute.
1: Zertan?
3: Harrapatu dute kartzelan droga sartzen.
1: Barkatu?
3: Bai, katu bat harrapatu dute Costa Ricako kartzela bateko Costa Ricako kartzela bateko langilek harrapatu dute katu bat.
0: Orain. Uno que gustora nik baina.
3: Harrapatu dute katu bat bi paketerekin. Bata, marihuanarena eta bestea kokainarena.
4: Jendeak asko pentsatzen du, nahi duenean.
1: Bai.
3: Poltsatxoak gorputzean zinta batekin lotuta zituen, eta arekin sartzen ba, poziko la Letizia espetxean.
1: Baina, zergatik sartzen da katu bat espetxe batera?
3: Bueno, seguraski, hau oraindik ez da argitu, baina seguraski imaginatzen dut, pertsona batek lotuko ziola zintarekin,
1: bai, baino,
3: ze zinta batekin lotua baldin mazuen katuak ez dut uste berak lotuko zuen.
2: Komisio izan zuen?
3: Bere gorputari.
2: Nego ita marra
1: edo. Ez zu galderarik egingo.
0: Aizu, nik hitz egiten dudanean, egiten duzu galderak, afirmazioak, suposizioak. Eta orain, ze hain egin buritana berriro.
1: Zergatik, ez dauka zer ikusirik puritanismoarekin. Katuen babesarekin baizik.
0: Ah, barkatu. Oh, nire lehenoko ekuazioan, garatu zait pixkatora, katu batzuei jaten ematea erizatik atera eta gero. Hire falta ditzaidan. Bale, beneko, bale, ados, orduan, katu bat sartu da, drogarekin, Kostarikako kartzela batera.
3: Hori da.
0: Eta, nola baita, antzematen du hor, gizaki eskuen interakzioa gondela.
3: Hori da, bai. Bueno, ikustitu duten bertako langilek, katu honek koskorra hundigea zekala. Eta zatez duen, ui, koskorra hundigea, guazen ikustera zer dakan. Eta, bertan, gorputari lotuta, aurkitu zuten, 67,76 gramo kokaina, eta 225,75 gramo marihuana.
0: Aste beteako.
3: Zozer geixo ere bai, nik uste, baina bueno.
0: Eta argitu aldute zeak hartatu den hor?
3: Ez. Baina...
0: Sí, no, animalistak zareten ez duzuen nahi katua ipurdi biztan utzi, ezta?
3: Katua ez dut uste izan denikan. Ikertzen ari naiz ni ere orain ikan.
0: Ados.
3: Bueno, Costa Ricako... Ba, bueno, hainbat
0: Iturbe detektibea.
3: Hainbat iturrik onartu didate, ba, oraindik oraindik ikertzen ari dela, hortan, eta, baino bai, jakingo dugu informazio gehiago, ez dakit noiz, nun, ez dakigu, hagin Costa Ricara ere egin behar dut bidaitxo bat, beste bidaitxo bat, Uganda.
0: Uganda tibarrena, egaldiak psikiatore eskala hona egiten du,
3: Bai, azte bete Ugandan, gero beste azte bete Costa Rican, eta, bueno, ekarriko dut informazioa.
0: Azkar ikasten du honek, Bai, Yuri?
1: Oso hona iruditzen zait. Bere Uganda Costa Rica tour iruditzen zait zora garria. Baina goza bat esango izot, Xabitaineko galdu egin ziren Bilbon Ilunion hotelera joteko?
0: Ba, atera kontuak.
4: Galdu ez. Buelta handiagoa eman genuen.
0: Despistatu, deskuidatu.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: urte asko eman ditu.
1: Azken urteotan, gero eta gehiago ari gara memoria historikoari eta iraganeko zauriei buruz hitz egiten. Baina askotan, historia handien atzean, pertsona txikien historiak geratzen dira ezkutuan. Zinema kordea, badu almena isilarazitako ahots horiek berriro ere erdigunera ekartzeko, eta iraganari begirada pertsonal eta hurbil bat eskaintzeko. Hildo horretan kokatzen da gaur izpide dugun Petrus filma. Memoria, identitatea eta iraganarekin dugun lotura lantzen dituen lana. Ikusleari galderak eta osnarketak proposatzen dizkiona. Horren inguruan gehiago jakiteko, gurekin dugu Elena Bengoetxea. Egunon Elena eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon Berdin.
3: Egunon.
4: Elena, bigarren kafean badauzkagu bi galdera ofizial gure gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak, eta normalean egiten ditugu bi galderak eta gonbidatuak aukeratzen du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak esango ditut eta zuk aukeratu bietako zein nahiago duzun. Lehenengoa da, claro, hau zuri egitea, ba bueno, nahiko kuriosoa da, ze lehenengo galdera guztiei egiten dioguna da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela, ba jaiotzatik orain artekoa kontatu, konta dezakela soilik, ba zure bizitzako etapa zehatz bat, galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da nola gustatuko litzaizuken izatea edo nola irudikatzen duzun zure funerala.
2: Pues igual bigarrena.
3: Ados.
2: Eta segidan erantzun behar, ez?
4: Bai, hori da, bota.
2: Ados. Ba, begira, ba ez dakit nire gorpukin zer gertatuko den, ez, errautsak egin edo lurperatu edo dena delakoak, niri gustatu litzaidake musika asko entzutea, ez, nire lagun musikari guztiak anegotea jotzen, eta batez ere aitzinean egiten zen herri honetan bazkari erraldoi batekin, ez, jendea jateko eta edateko, mm-hmm. Eske ez dut beste modurik ikusten egia esan.
4: Ba, zora garri, ba, bigarren kafeko galdera ofizialak egin da, orain sartuko gara gehiago mamian.
2: Bai, oso engin.
1: Ba, elkarrizketari heltzeko, ba, lehenik eta jakinaiko genuke zer moduz joan zen aurrestrenaldiko eguna. Dena espero bezala atera zen, egon ziren atzera pauso batzuk?
2: Ba, pues ez dakit nik, osea, ni ez nuen hola zerbait konkreturik espero, hori egia da, baino jende andana etorri zen, eta bueno, ba, alde batetik anpesetzen du, pues agen, igual, ba, dugu olako konbokatzeko potere bat, ez, dakitez. Eta, bai, eta bueno, eta bestaldetik an, bueno, jendea oso konten eta gustora atera zen, eta hori nintzat izan da, importantena, ez da. Eta hortaz aparte, pues, beti, ba, lagunekin, eta bueno, olako aurreko emanaldiak normalean ditzaten dira, ba, talderako eta lagunentzako eta hola, ez? Eta bari, ba, zure jendearentzako nola baita esan, eta horrekin batera beti kontuan hartzen, pues azken finean pelikula bat kolektibo, lan kolektibo bat da, eta bueno, eta da, pues ospatzeko hainbeste denbora pasata, hainbeste proiektuekin gertatzen bezala, pues azkenean ja hor dago aretoan ikusteko eta jendea disfrutatzeko, eta hori niretzat zen importantena. Eta gero, ni pertsonalki oso arraroa sentitzen naiz olako toki baten ematen nun ministra bat, ez dakizte de Montre, ba, argazkiak egiten guztikin, eta hola, asa, ez dute ohitura handirik horretarako, eta egia san, ez oso arraroa sentitzen naiz, baina tira, pues, hortik parafernalia horretatik ere pasatu behar ez da.
1: Entzuleak kokatzeko, egun hori bi zatitan banatu zela esan dezakegu, goizeko atalean gehiago zentrauta prentxaren aurrean hitz egin, prentxaurreko bat eman, eta arratsaldean Baionan, ba, lehenik eta bain zazpiterritan fotokola filmeko lantalde osoarekin, eta gero zortzietan aurrestrenaldi hori, ez, golen Baiona aretoan.
2: Hori da, horrela egin genuen, ba, bueno, pentsatu genuen, ba, importantea dela, ba, pues, bakizu ez, bueno, zure kasetaria zaudete, eta, bueno, askota, pues, zerbait edo zerbait eta zitze egiteko jakin behar duzu, ez, orduan, bueno, claro, pelikula ikusi behar da horretikan, horren arabera, eta, zure iritzia eramateko, ez, ona edo txarra, kritika ona edo kritika txarra asuntoa da ikustea, ez? Eta horregatik egiten dira horrelako paseak. Eta bueno, aprobetxatu egun berean nola ja pentsatuta genuen hori ba arratsaldeko pasea, pues guren arteko pasea, pues aprobetxatu eguna eta goizen pues egin nolako solasaldi bat kasetariekin, ba hori, pelikula ikusi ondoren bai. Neko interesgarria izan, esan nahi dut, horrela esan zuten, etorri ziren kazetariek, bai.
1: Eta gehiago, behin filmean zentratzeko, noiz sortu zitzaizun Petrus filma egiteko ideia? Noiz esan zenuen, ba, filma egin behar dut, jendeak hau ikusi behar du, noiz esan zen lehenengo klik hori?
2: Bueno, pues pandemia garaian ematen du edo inezak zenbat urte izan zen hori, baina... atzoko kontua da. Garai horretan gu getor beste pelikula batetikan geunden sarturik eta justo ba, izan zen ba, erredojea moztu egin behartzen geunden labanan bertan, oza, kriston saltza eta justo hola pensatzen, ba, pues, urrengo proiektua izan behar da nahiko gertu eta kasu honetan ba, arriak ateatzeko ba, beste pandemia bat etortzen bada, lasai, zen ez dago problema handirik egiteko. Hola, erdi brometan eta txantxetan, hasi ginen horrela, Ruben, nire bazkidea ekoiztetxean, bera izan da, kasu honetan, argazki zuzendaritza egin duenak. Baina bera ikasi zuen bere formakuntza da harri gintzan. Geroztik ez du profesionalki horretan, salsa horretan sartu, baina bai, eta berak ezagutzen zuen Joseba Lekona, gure protagonista, zeren biok elkarrekin ikasi zuten orain dela 30 urte eta piko hemen Iruñako harri gintza eskolan, hemen Gotorlekun. Orduan bera haiek lagunak dira eta justo bera kontatu zidan nola elkartu ziren, ba bueno, konfinamendu hori pasatu ondoren kontatu zidan ba Josebak beste saltza batean zegoela sarturik, ba marmolezko platerak egiten, ba hor jailebeko jatetxekoak eta hola eta claro, ni geratu nintzen pizkatola, osea, holako kontraesana, ezta? Balde batetikan arte merkatu goreneko merkatu horretan sarturik eta horrekin batera ere ba Simeonekin ba holako kolaborazioa egiten, ez? Hau da, Kapiteleko reprodukzioak ba bere museo Petrus museorako egiten, ez? Orduan pentsatu nuen, osea, hemen historia bat, historia txiki bat, baina holako ikaragarria, ez? Batera eta bueno, pentsatu genuen, pues hau izanena gure urrengo proiektua, ez da? Eta horrela esan ginen, eta karo, nik uste hasieran izan zen proiektu nahiko multidisciplinarra, ez da? Alde batetikan gure asmoa zen labur metrai bat egitea, ba, hau da, Joseba arekin adostuta gero, ba, hartu harri bat, beste kapitel berri bat egiteko, ezta? Ze justo izan garai horretan ba foroarera zelata, pues museoa itxita zegon zen, claro, bere foroa izen hiru lagun. Osea, pentsatzazu ze tamainakoa den, ez, museoa. Eta claro, nahiko hauek normalean udaberrian eta udan mantentzen dute bisita gidatuak eta bisitak museora. Eta claro, itxita egon behartzen eta haientzako izan zen nahiko egoera larria, ez? Orduan pentsatu nuen, bueno, pues igual beste kapitel berri bat egiten badugu eta pixkat buelta matemateko museo Petrus museo horretara, ez? Eta horrela hasi ginen ba Josebarekin grabatzen, ba bueno, nolakoa den prozesu holako harregin batek egiten duen holako lan bat, ez? Lan egiteko prozesua eta aitzaki horren bidez, ba, pixka bat hitz egiteko ere, ba, zer den artea, zer den artisauak, eta zer den benetazko artea, ez? Guretzako esan nahi dut, ba, arte romanikoa gure garaien, edo bentsa pesetzen dut denok, ikasi dugu eskolan, ez? Ba, bueno, olako zerbait importantea dela, arte ederretan, beti ba, izkulete, eta gero, errealitatea ez da horrela, ez? Kasuntan, izan da olako altxorra, ez? Patrimonikoa eta inork ez Iruñan bertan inork ez du ezagutzen. Orduan claro, hortik aurrera pentsatu genuen ba labur metraio izanen da bakarrik grabatutako herrietan ikusteko. Asunto ez da, ba, beti museotak eta beti arte pensatzen dugu ba, hirietan egon behar dela eta herrietan ez dagoela deus eta justo kasu honetan justo kontrakoa denez, pues pensatu egonen eginen dugu olako labur metrai bat eta gero estrenaldia izan zen justo Gergitianeko Elizan, hor kapitel Petrus Mefezik izeneko